דה, זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כל דיבור שמדבר האדם, אם הוא של מצווה, נעשה מלאך קדוש. נברא מלאך קדוש. ואם חס וחלילה ההפך, נברא מלאך רע. ואם המלאכים המלווים אותו לנצח. כתוב בספר ראשית חוכמה שער הקדושה. וזה לשונו. אומר לנו, בזה תבין מעלת הראשונים עליהם השלום. שהיה תפילתם נשמעת מיד, מפני שהיו נזהרים שלא לפגום בדיבורים. הם נזהרו שלא לפגום בדיבורים בשיחה בתהילה ושאר דברים הפוגעים בלשון, כגון לשון הרע, רכילות, שקר. ולכן הייתה תפילתם בוקעת רקיעים בעולם מעלה לעורר רחמים. וכך כתוב בזוהר הקדוש, שבשעה שרבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו עסק בתורה ובתפילה, היו אלפים ורבבות מלאכי השורת שומעים קולו. ואתם, אומר הזוהר, כי מפני שהיו אי מוצאת הפה, חמישה מוצאות הפה שלו הם היו תאורים וקדושים. שלמה המלך אומר בקהלת, אל תבעל על פיך, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. לכאורה לא מובן הקשר בין הדברים, מכיוון שהאלוקים הוא בשמיים ואתה על הארץ, לכן יהיו דבריך מועטים. אלא שלמה המלך בא להזהיר את האדם שישמור את פי והתבונן היטב על כל דיבור ודיבור קודם שמוציא אותו מהפה. כי האלוקים בשמיים, כלומר, כמו שהשם יתברך שהוא בשמיים מנהיג את כל הבריאה, כך אתה על הארץ מנהיג את הבריאה על ידי דיבוריך. כי כוח דיבורך הוא רב מאוד לפעול נוראות בכל העולמות. הגמרא אומרת בכתובות על רב ינאי, שקילל את חותנו בטעות, כי הוא סבר שעשה דבר שלא כשורה. ומסבירה הגמרא על זה, כשגגה יוצא מפי השליט, זה יתקיים, והחתן שלו יסתלק מהעולם רחמנא ליצלן. שואל רב אלחונן וסרמן בספר קובץ שיעורים, הרי הטעם שהברכות והכללות של הצדיקים מתקיימות, כי רצון יראיו יעשה. זה הרצון של הצדיק, אבל כאן אי אפשר לומר שרב ינאי רצה שחתן שלו ימות. מדוע התקיימו דבריו? אומר רב אלחונן וסרמן, מכאן אנחנו למדים שמה שיוצא מפה קדוש פועל בטבע, אפילו בלי שום כוונה. כמו שכתוב ועשים דבריו בפיך לנטוע שמיים וארץ. וזה כמו הגרזן שחוצף גם בלי כוונה, הטבע של הגרזן שהוא חוצף. אותו דבר, כשיהודי שומר על הפה שלו, יש לו את הכוח שזה פועל, אפילו בלי כוונה. כשגגה יוצא מפי השליט, אתה שולט על עצמך, אז אפילו בשגגה הדבר הזה פועל. אז מה למדנו רבותיי יקיריי? כמה יש כוח לאדם שהוא שומר את פיו. ואם הוא שומר את פיו, מה שיוצא מפיו מתקיים. זכיתי להיות קרוב לבבא סאלי, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. בערב שבת אחד אני מקבל טלפון מיהודי שקוראים לו רב מנשה שטרן בלונדון. הבת שלו בגיל 4 נפלה מקומה רביעית, והיא הייתה במצב ממש של כסיסה. קראו לכל המשפחה להודיע להם, תיפרדו, המצב הוא קשה. הוא ביקש ממני שנלך לבבא סאלי ונבקש ממנו שיתפלל על הילדה. הערב שבת הבבא סאלי לא היה מקבל, אבל זה פיקוח נפש. נכנסנו לבבא סאלי, אני ואחי הרב רבן ציון. הבבא סאלי הבין שיש כאן משהו שמעיק מאוד שבאים בערב שבת. סיפרנו לו שמנשה שטרן התקשר ואמר שהמצב קשה מאוד, הוא כבר ידע למקרה של הילדה.
הבבא סאלי היה באמצע שניים מקרא ואחד

0: התרגום, סגר את החומש, התחיל למרמל עם הפה תפילה, תוך כדי שהוא מתפלל, התכופף, התכופף כמעט ליד הברכיים. ואז הוא הרים את ראשו ועשה עם הידיים, התפילה התקבלה. באותו רגע שהוא אמר, התפילה התקבלה, הילדה פתחה את העיניים בבית החולים. נס גלוי. מאיפה היה כוח לבבא סאלי, שעל ידי שהוא יושב פה ומתפלל, התפילה התקבלה? הכוח היה שמקטנות הוא שמר על הפה שלו, כפי שידוע. הוא אמר, השתמש עם הפה שלו רק לקדושה. בבא סאלי, הכוונה, אבא מתפלל. הפה שלו היה כלי שרת, ממילא כל שיצא מפיו התקיים. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. צדיקים זכותם יגן עלינו גילו לנו שהצרות הנוראות והחורבן רחמן על אצלן נגרמו על ידי פגם הלשון, שנאת חינם, לשון הרע, מחלוקת. האמרי נועם זכותו יגן עלינו אומר על הפסוק, על אלה חשכו עינינו. הרמז הוא על אלה, אלה זה ראשי תיבות אבק לשון הרע. על אלה חשכו עינינו, הביאו את הגלות. הגמרא בערכין אומרת שלא נחתם גזר דינם של אבותינו בחטא המרגלים, שזה הביא הרי את החורבן, כמו שכתוב, ויבכו בלילה, זה היה בתשעה באב, והשם אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, בלילה הזה תבכו בכייה אמיתית. אבל מה היה הגזר דין של חטא המרגלים? זה היה עניין של לשון הרע. דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אותו דבר נאמר בגלות מצרים. משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר. הוא ראה את הסבל של עם ישראל. הוא לא הבין מה הסבל. אבל כשהוא שמע שיש לשון הרע, יש מלשינים, יש מחלוקת, אמר, אכן נודע הדבר. זה הביא, זה מביא את הגלות. כתוב בפרשת שופטים, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומרים הספרים הקדושים, כי פלא ממך דבר המשפט, הכוונה, אתה מתפלא למה יש משפט, למה יש צרות בעולם, למה יש דם לדם, מה קורה פה? זה הכל דברי ריבות בשעריך, זה הכל המחלוקת והשנאת חינם והלשון הרע. וכך אומרים חז"ל, שאחיו שהיה רשע ודור קשה היה עבודה זרה, ובכל זאת ניצחו בכל המלחמות, כי לא היו ביניהם מלשינים. אבל בזמן דוד המלך, שהיה תורה ומצוות, אבל נשפך הרבה דם לא עלינו, כי היו מלשינים והיה מחלוקת. לכן, אנחנו עכשיו, בימים אלה, צריכים לקבל על עצמנו, במקום שנאת חינם, אהבת חינם, כמו שאתה סולח לעצמך, ואתה מוצא כל הסבר למעשיך, ככה תסלח לחברך, כך תמצא כל הסבר לחברך על מעשיו, ואז אם נתקן בעזרת השם את השנאת חינם על ידי אהבת חינם, נזכה לגאולה השלמה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשה, ויאמר אליעזר הכהן אל אנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה. אומרת הגמרא במסכת פסחים, למה אליעזר אמר את ההלכה הזאת ולא משה רבנו? כי משה רבנו הגיע לכלל כעס, ורש"י מביא את זה, שאתה מגיע לכלל כעס, אתה מגיע לכלל טעות. כפי שכתוב בתורה, ויקצוב משה על פקודי החיל. מה אנחנו למדים מכאן? גודל הכוח ההרס של כעס. אפילו משה רבנו, שכעס, הוא הגיע לכלל טעות. והגמרא אומרת על זה שכל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. מביא לרעיון, הרי כעסו של משה רבנו על אנשי החיל היה כעס מוצדק בתכלית, שהרי מלחמת מדיין לא נולדה אלא בעקבות החטאת בני ישראל על ידי בנות מדיין. ובמצב כזה ברור ופשוט, כי הן צריכות להיות הראשונות שלא יישארו. אותרת בנות מדיין בחיים הפתה בהחלט סיבה מוצדקת לכעסו של משה רבנו. ועם כל זה, אומרים חז"ל, אף על פי שהכעס היה מוצדק, הסתלקה ממנו ההלכה, והיה צריך אלעזר להגיד את ההלכה. מסביר רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיו, שסילוק החוכמה בגלל כעס אינו בגדר עונש, אלא בגדר טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהכעס גורם לאיבוד הדעת, ובעבידת הדעת מסתלקת החוכמה. כשם שאש טבעו לשרוף, כך הכעס טבעו לאיבוד החוכמה. לא משנה אם מוצדק או לא מוצדק. כל כעס, אפילו המוצדק ביותר, גורם לאיבוד הדעת וסילוק החוכמה. רבינו רבי חיים ויטל, גדול תלמידי הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כי כל אווירה פוגמת בעבר אחד, אותו עבר שנעשה בו אווירה. אבל מידת הכעס פוגמת בכל הנשמה כולה. וכך אומרת הגמרא בנדרים, כל הכועס אפילו השכינה אינו חשובה כנגדו. שנאמר, כתוב בתהילים, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוקים כל מזונותיו. רחמנא ליצלן, אין אלוקים. מה הקשר לזה? וחז"ל אומרים לנו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר של עבודה זרה לכעס? אומר רבי לתניא באיגרת הקודש, והטעם שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה מובן ליודעי בינה, לפי שברגע שאדם כועס מסתלקת ממנו האמונה, כאילו היה מאמין שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא, מעת השם הייתה לו זאת, לא היה בכלל כועס. ואף, כך הוא כותב, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, הוא מקלל אותו, הוא מכה, הוא מזיק ממונו, אז באמת בדיני אדם הוא חייב, ובדיני שמיים הוא חייב האיש הזה. למה? על רוע בחירתו, הוא בחר ברע. אבל אף על פי כן, אתה שניזוקת כבר נגזר מן השמיים, והרבה שלוחים למקום. ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש, שהוא מקלל אותך, מכה לך. בו ברגע מתלבש בו כוח השם ורוח פיו יתברך, שנותן לו חיות להוציא את זה מהפה. כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו לקלל. איפה השם אמר לו לקלל? אלא הכוונה היא באותו רגע ששימי בן גרו קילל לדוד המלך, מי נתן לו את הכוח, את החיות באותו רגע הקדוש ברוך הוא? לכן אם אתה מאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית, אז אתה יודע שממנו לא יכול לצאת רע, וכך היה צריך להיות. ואם אתה כועס, כאילו עובד עבודה זרה, זאת אומרת אתה מאמין שהאדם הזה יש לו את הכוח לקלל לך. האדם הזה יש לו כוח לפגוע בך. אז יש עוד כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. הגמרא אומרת לנו במסכת פסחים, אמר רב מני בר פטיש, כל הכועס אפילו פסקו עליו גדולה מן השמיים מורידים אותו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה משמואל הנביא. שמואל הנביא צובה על ידי הקדוש ברוך הוא למשוך את אחד מבניו של ישי למלך. כשראה את אליאב בנו הגדול של ישי, חשב שעליו דיבר השם. אלא הקדוש ברוך הוא הודיעו שאליאב אינו ראו למלוכה. למה? כי מאסתיו. אף על פי שלכתחילה היה ראו למלוכה. למה השם מאס בו? שהוא כעס על דוד המלך, שבזמן המלחמה עם הפלישתים, הוא עזב את הצון והלך להילחם עם גוליית. אז כתוב שם שאחיו הגדול כעס עליו וגער בו, ואמר לו, למה זה ירדת אבל מי נטשת את הצון? ולכן בגלל שהוא כעס, הוא איבד את המלוכה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, שיש דעות שעשו לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא התרחק מהם מן הקצה אל הקצה. והוא הכעס. הכעס היא מידה רעה עד למאות, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחרון. ואפילו על דבר שראוי לחוס עליו, גם כן לא יחס באמת, ואפילו אם הוא רוצה להטיל אימה על בניו ובנותיו כדי שיחזרו למוטב, יראה את עצמו בפניהם כאילו כועס, כדי לחנחם, אבל בתוכו יהיה דעתו מיושבת, ורק אז יוכל להשפיע. המשפיע רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, כותב בנו עליו, שמימיו לא היה מייסר את ילדיו על מעשה רע שעשו, תקף ומיד סמוך למעשה. תמיד תמיד היה ממתין ומחכה עד שיתקרר מכעסו, אם היה לו, ורק אז, כשהיה בטוח שבתוכחה שלו לא מעורבת שום מידה של כעס, אז היה מהיר לילדיו. הרמב"ן נותן לנו עצה איך להינצל מן הכעס. באיגרתו המפורסמת לבנו, כך הוא כותב, השתדל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, לכל אדם, מי שיהיה, ובכל זמן, אפילו שאתה לחוץ, או באיזה מצב שאתה נמצא, תדבר בנחת, ובזה תנצל מהכעס, שאם ידע רעה להחתיא את בני אדם. שנאמר, אסר כעס מליבך, ועבר רעה מבשריך. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים לנו, הדבק ממינותיו של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב אצל השם? ערך אפיים ורב חסד. שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא לא כועס, לא רק שהוא לא כועס, הוא רב חסד. אפילו שמגיע לחוס עליך, הוא סולח לך, והולך איתך במידת החסד. היה יהודי צדיק בירושלים, רב אושר פריינד. רב אושר הזה, לפני שהוא התגלה והיה לו חסידים, היה לו חנות ברחוב יפו של תכשיטים. פעמיים בשנה היה נוסע לחיפה וקונה את התכשיטים מהימאים שהיו מביאים סחורה מאפריקה, והיה מוכר אותם, וכך היה מרוויח. פעם אחת הגיע לחיפה וקנה את הסחורה ומילא שתי מזוודות עם התכשיטים. משם המשיך למירון. הוא הגיע למירון, הוא פגש את חברו רב פישל אניג, זיכרונו לברכה. הוא אמר לרב פישל, פישל, אני רוצה לקפוץ לגוש חלב, להשתתח על קברו של יוחאי, אביו של רבי שמעון, ייקח לי איזה שעה, שעה וחצי, תשמור לי כאן על המזוודות. ואז פישל אמר, בסדר. חוץ מכבודכם, פישל נכנס רגע לשירותים, ואז הוא יוצא החוצה והמזוודות נעלמו. ורב פישל הזה מתרוצץ ומדמיין לעצמו, הנה רב אושר יגיע, מה יהיה פה רכוש כזה, והוא ידע שרב אושר לקח הלוואות כדי לקנות את הסחורה. והנה רב אושר מגיע, הוא מסתכל על פניו של רב פישל, הבין מה שקרה, ואמר לו ככה, פישל, המזוודות אינם, אה? בוא נעשה סעודה ביחד. יש לי אצלי סרדינים, קופסת סרדינים, בוא נעשה סעודה. ומעולם רב אושר לא העיר ולא אמר מילה לרב פישל, איך ייתכן? למה לא שמרת? אתה הרי ידעת מה היה שמה. למה? כי רב אושר חי את האמונה בקדוש ברוך הוא. הוא האמין שזה רצון השם, ולכן היה לו את הכוח ועוצמה לא להגיד מילה, ומאז הוא נהיה החבר הכי טוב של רב פישל. רבותיי יקיריי, בואו נלמד מהסיפור הזה. אני הכרתי את רב אושר והכרתי את רב פישל והכרתי את הידידות שלהם. זה הפירוש, ערך אפיים ורב חסד. הוא נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא והאמין שכך רוצה השם, ולא רק שאני לא כועס, אלא אני הולך איתו במידת החסד. יהי רצון שנקבל על עצמנו הנהגה קדושה זו, ונזכה לכל הברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח על מי שנדבק במידותיו. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מוריי ורבותיי, פרשת השבוע מאוד מעניינת. מה עוצמתו של הלב הפגוע? נושא הכי קשה, הכי רגיש, ואולי רבים וטובים נפגעים מהנושא הזה. ההתייחסות של בני אדם בדרך כלל זה לפעולות, למעשים. אתה בדרך כלל חושב, אני שברתי לו משהו, הרסתי לו משהו, הזקתי אותו, גרמתי לו הפסד של ממון. בן אדם חושב שזה הבעיה המרכזית. ודאי זה בעיה, אבל זה בעיה ממונית, אפשר לפתור. יש בעיה הרבה יותר קשה, הלב הפגוע. כשאתה פוגע בבן אדם, אתה מצער את הבן אדם. שמה יש קפדה בלב, מוצדקת, אז השם ישמור, הלב הפגוע הוא הרסני, מביא צרות כמו צרורות לבן אדם. בכל תחומי החיים, כמו שאנחנו נראה מיד. המקור המרכזי לנושא הזה, פרשת השבוע. פרשת מסעי, התורה מדברת איתנו על ערי מקלט. ובערי מקלט כותבת לנו התורה, הם נועדו לאלה שרצחו בשוגג, לא במזיד. שהם גולים לערי המקלט. ובגלות הזאת אומרת הגמרא, הבית סוהר הזה שקוראים לו ערי מקלט, אסור לו לצאת מחוץ לערי המקלט לרוצח, כי אם הוא יוצא דמו בראשו, הגואל יכול לרצוח אותו, ומותר לו לרצוח אותו. אז האמצעי היחיד להיות מוגן, להיות ממוסגר בתוך ערי המקלט. עד מתי? עד מות הכהן הגדול. יש תאריך. התאריך עד פטירת מות הכהן הגדול. אחד יכול להיכנס לערי המקלט בשנה האחרונה, אחד נכנס 30 שנה לפני שהכהן הגדול הגיע לזקנה צעיר, כל אחד. אבל עד מות הכהן הגדול, זה התאריך יציאה. אין שליש, לא מורידים שליש, ולא מורידים חצי, ולא כלום. זה זמן מוגדר לכל הרוצחים בשוגג, זמן שחרור מיטתו של כהן הגדול. מוריי ורבותיי, מה קרה לבורא עולם, קדוש ברוך הוא, אב הרחמים המרחם על כל בריאותיו, הולך, מה עושה לכהן הגדול? תולה את כל הרוצחים האלה שרצחו בשוגג, שחרור שלהם תלוי במיטתו של הכהן הגדול. מה אתם חושבים? הרי בן אדם מסכן, רצח בשוגג, הוא לא אשם. נפלט לו משהו והרג. ואז שאלה, נגיד למשל, בלי כוונה בתאונה שהוא לא אשם, והרג, גולה. עכשיו בן אדם הזה, נגמרו לו החיים. מה עם המפעלים? מה עם העסקים? מה עם כל המשפחה? מה עם שמחות? מה עם אירועים? מה, וכי כולם יבואו, ירוצו אליו לערי המקלט? לא. נגמר עליו החיים. מה אתם חושבים שהבני האדם האלה נמצאים? מצוקה, צער, עוגמת נפש. מה יגידו? יש לנו פתרון. בואו נעשה עצרת תפילה, להתפלל שימות הכהן הגדול. נשתחרר. מה יותר גדול מזה? מה הבעיה? למה הקדוש ברוך הוא נותן ככה כזה עונש לכהן הגדול? מה הוא מסכן? למה צריכים לתלות את כל החיים שלהם, את השחרור בחייו? כך שואלת הגמרא, הגמרא במכות, אומרת הגמרא, בגלל זה מספר את המשנה, עם מותיהם של כהנים גדולים, הייתה הולכת כל הזמן עם ממתקים, עם בגדים, עם מתנות, לרצות ולרקח את לבבות הרוצחים, שלא יתפללו על בניהם שימות. איי, איי, איי, איי, איי. שואלת הגמרא, מה זה? מה, ואם בן אדם, מה, אני עכשיו החלטתי, אני אתפלל על ההוא שימות, זהו, ימות. מה, יש כזה מושג? מה, העולם הוא הפקר? אפשר להרוג בן אדם בחינם? הרי כללת חינם לא שווה כלום, אין לה שום... עונה הגמרא, לא... יש פה איזו תביעה על הכהן הגדול. כיוון שהכהן הגדול הוא היחיד שנכנס לפני ולפנים קודש הקודשים ביום הכיפורים, ויש לו זמן שאול קצרצר להתפלל על כלל ישראל, ובכוח תפילתו לחולל פלאים, שלא ייכשל אף אדם מעם ישראל להרוג בשוגג חס וחלילה. אם לא התפללת בעומק הלב ואלה הרגו בשוגג, יש לך אשמה. כי אם היית מתפלל מעומק הלב, יש לך את ההזדמנות הזאת שאין לאף אחד, ולא עשית את זה, על כך יש להם זכות תלונה לרוצחים. יכולים להתפלל עליו שימות והוא ימות. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת, הגמרא כאן מגלה לנו תהליך רוחני, שמלבד הפגיעה הממונית או נזקים וכדומה, זה לך לבית דין של ממונות. יש בעיות אחרות, בעיות שאי אפשר לתבוע אותן, בעיות שאין לה, לא שייך לבית הדין. גרמת לבן אדם צער, מצוקה, יש לך איזה אשמה בדבר, יש עליך איזה תביעה על הצער הזה, זה קפדה שהשם ישמור רודפת את הבן אדם, ויכול למות בקיצור ימים, אומרת הגמרא. זה המקור לכל היסוד שאנחנו שומעים לפעמים, קפדות, קפדות, קפדות. זה המקור של זה, המקור של זה הגמרא הזאת. זה כמו שאמרו לפעם אחד היה איזה זוג, שהיה לו בת יחידה, אבא של הכלה, הוא היה אלמן, והיה לו בת יחידה, והיא גדלה איתו בבית, וסוף סוף הגיע השידוך, וברוך השם התקדם השידוך יפה, עומדת להתחתן, ולצערנו, לפני החתונה, קיבל את המחלה, הלך לבקש, קרא לביתו, שיתרחם עליו, מה עושים, אם תתחתני, הרי הוא יישאר לבד, הוא לא יוכל להתמודד עם המחלה, עד שהוא ייכנס לתלם עם כל ההתמודדות שלו עם המחלה, הוא אמר לה, אולי תדחו את החתונה לעוד שנה. כאב לה באמת לשמוע את הדברים, כי זה כואב. האבא נמצא במצב של מצוקה קשה. אמרה את זה לחתן, החתן אמר לה, בואי נשאל את הרב, הולכים לרב חיים קניבסקי. הרב חיים קניבסקי שומע, אמר לה, לא, אתם לא דוחים את החתונה. למה לא דוחים את החתונה? הבן אדם חולה, מחלה השם ישמור, התחנן על נפשו. אמר לה, אם ידחו את החתונה, הוא ימות. למה ימות? למה שימות? מה? הוא מבקש העזרה. אמר להם, זה לומדים מהגמרא במכות. מה? למה כהן גדול ימות? למה? כיוון שהוא לא יתפלל מספיק טוב, אה? יש תביעה עליו. גם על האבא הזה יש תביעה. אתה מבקש מהם לדחות חתונה? החתן הזה הרי יהיה בצער. אתה גורם לו צער, שאתה דוחה לו את החתונה, ועכשיו תתחיל את זה לעוד שנה, קשה לו, אתה אשם בזה. התפילה שלו, אולי יהיה איזה רגעי משבר, והחתן יגיד כבר, יאללה, שהיא כבר יגמור, שישחרר אותנו, וימות, תפילתו תתקבל. לא דוחים את החתונה, אמר להם. הגמרא מלמדת אותנו. המקור של זה, כתוב בתורה, כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו, כי אם צעו כי צעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, וחרה אפי, והרקתי אתכם בחרב, וכו' וכו'. כותב המכילתא, שלא ניתן מלשון הפסוק, אלמנה ויתום לא תענון, מה אפשר כל בן אדם? לא, כתוב כל. כל לרבות, כל אדם, זה לא שייך רק לאלמנה ויתום, רק בדרך כלל, את מי מענים? את אלה שחסרי יכולת, שאין להם עוצמה, שלא מפחדים מהם. אז דיבר הכתוב בהווה, אבל זה כל אדם. וגם שלא ניתה, אומר המכילתא דרבי ישמעאל, אם צעוק יצעק, רק אם הוא יצעק, אבל אם הוא לא יצעק, אז לא יקרה כלום, לא. אם צעוק יצעק, אז אני מיד אטפל בו. אם הוא לא יצעק, אולי ייקח זמן, אבל אין כזה דבר שהוא לא יענש. כי התורה מאוד מאוד מקפידה על הצער שנגרם בעקבותיך. ולכן התורה מענישה בחומרה, בחומרה, בחומרה, בחומרה. כי זה לב פגוע, זה מעורר את הדינים בקטגוריה על האדם הפוגע. קשה לנצל מזה, קשה. הגמרא אומרת, יש מדרש, מדרש מעניין. למה אנחנו תוקעים 100 תקיעות? הרי מהתורה מספיק 30 תקיעות. למה צריכים 100? אומר הערוך, תוספות מביאים בשם הערוך, בגלל 100 דמעות של אם סיסרא, ותייבב אם סיסרא. כשסיסרא הלך להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל, והרי הרגו אותו, ואז היא מחכה בחלון, ומייבבת, מתי בנה יחזור? 100 דמעות ספרו בשמיים, הורידה, מתוך דאגה שהבן עוד לא חזר. אומר הרב שלמה, הרב איסר זלמן, אומר, מה פירוש בדברי הערוך? דברים שאי אפשר להבין אותם בשכל. האמא של הרשע המורשע הזה, שהלך להשמיד להרוג את עם ישראל, ולמרות זאת, והיא בוכה על הילד שלה הרשע המושחת הזה, הדמעות שלה לא הולכים לריק. יש קטגוריה על עם ישראל. מיתוק הדין יכול להיות על ידי 100 תקיעות כנגד 100 דמעות. כל תקיעה כנגד דמעה. זה מה שיכול למתק את הדין בזמן של יום הדין. עד כדי כך, איך ההתנהלות בשמיים. יש מדרש אחר. למה מרדכי קרע את בגדיו, וילבש שק ואפר ויקרע את בגדיו? למה? זה בגלל שהוא מבין בניו של בנימין. ומה קרה לבנימין? כאשר יוסף שם את הגביע ויציבה לכבות אותו אצל בנימין, ובסוף נמצא אצל בנימין, מה קרה? ויקרעו את בגדיהם אחיו. אומר המדרש, אתה גרמת לקרוע את הבגדים של האחים שלך, יוצאי זרעך יקרע גם הוא את הבגדים. מה מסכן בנימין הזה? הלכו לביים גניבה עליו, יוסף, מה אני בכלל בתמונה, איפה אני? זה לא, זה כשאתה הולך שכלי, אתה יודע לפרש, הרי לא אני השם, כן השם. יש מציאות, יש צער שנגרם, עובדתית, יבשה, אתה הבאת למציאות שקרעו את הבגדים, זה לא הלך, זה לא ימחה, זה ירדוף את הבן אדם. לכן הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, כל השערים ננעלים, חוץ משערי הונאה. הונאה, בעיה להתמודד איתה. הונאת דברים, צער שאתה גורם על ידי הדברים, דבר שקשה להתמודד, כמו שהגמרא מספרת בבקמה דף י"ז, זה אחד הסיפורים, רב כהנא ורב יוחנן. מה קרה לרב כהנא ורב יוחנן? רב כהנא היה בבבל, ראש חכמי ישראל בארץ ישראל, זה היה רבי יוחנן. ורב כהנא היה תלמידו של רב, ורצה לעלות לארץ ישראל, הוא רצה גם קצת תורת ישראל. והרב הזהיר אותו, אוי לך, אתה עולה לארץ, תיזהר שלא תחווה מגחלתן. 7 שנים אל תשאל שאלות. כי רב כהנא הוא היה חריף מאוד. אמר לו, בסדר, עלה לארץ ישראל. בזמנם כשיושב הרב ללמד, היה שורות, שורות, שורות. השורות נקבעות לפי הדרגה של התלמיד. יש שורה ראשונה, שנייה, שלישית, שביעית. הכל לפי דרגת החוכמה של התלמיד. רב כהנא בא. אמרו לו לרבי יוחנן, הרי עלה מבבל, תיזהר. תכין טוב קשור. מסוכן, הוא מסוכן. הוא לא ידע שהוא קיבל עליו קבלה לא לשאול שאלות. אבל הזהירו אותו. טוב, הושיבו אותו בשורה הראשונה. רבי יוחנן אומר שיעור, אפילו מילה אחת, תורידו אותו שורה. מחורת, מילה אחת לא פותח את הפה, תורידו עוד שורה. עד שהורידו אותו לשורה השביעית. אתם יודעים מה זה שורה? אנחנו חושבים שורה, זה ביזיון. הרי זה השפלה. אתה בעצם יכול להיות גאון של כולם, יותר מכולם, אתה יושב לך בפינה. וזה השפלה. אמר רבי כהנא, רב הזהיר אותי 7 שנים, 7 שורות כנגד 7 שנים. כל שורה כנגד 7. עכשיו אני כן אשאל. זהו, עברתי את הגלות. התחליף של הביזיון זה תחליף של שנה. ואז, מהשורה השביעית, כבוד הרב, יש לי שאלה. וואה, שאלה. העמיד את רבי יוחנן, תעלו אותו שורה, עוד שאלה, עוד שורה, עד שעלה לשורה השביעית, הראשונה, עולה לשורה הראשונה, והוא שואל פצצה את רבי יוחנן, רבי יוחנן, הרב היה יושב, זה שתי חלקים, על שבע קריות. ברגע שתלמיד מצליח לשאול אותו שאלה קשה, הוא יורד, מורידים לו קרית ראשונה, קרית שנייה, עד הרצפה, מוריד אותו עד הרצפה. כשראה רבי יוחנן עד כדי כך, תרימו לי את העיניים לראות, היה לו גבות גדולות, הרים לו את הגבות, הוא ראה שרב כהנא כאילו מחייך ככה, ראה לו את השיניים, הוא אמר, וואה, צוחק עליו, ושיב אותי על הרצפה, חלש דעתי דרב יוחנן, ונחנף שדר רב חזר, שרב כהנא. איזה נורא ואיום. גרם צער. עכשיו שימו לב, אומר את הגמרא, למה רב כהנא? מה, הוא צחק? הוא לא צחק. אלא רב כהנא היה לו חתך בשפתיים שנפצע פעם, ואז תמיד ראו את השיניים, חשב שהוא צחק. ובגלל זה נענש. והגמרא ממשיכה. ואחר כך הסבירו את זה רב יוחנן, והוא הצטער מאוד, שבגללו הוא מת. והלך למערה, ולא נתן לו, לא נתנו לו להיכנס למערה, היה נחש שלא נתן לו להיכנס. ייכנס הרב אצל התלמיד, שום דבר, ייכנס החבר שלו, לא, לא. ייכנס התלמיד אצל הרב. רק אז הנחש פתח לו את הכניסה. וביקש ממנו, בוא תחזור, תקום. לא ידעתי. אמר לו, מה שווה לי לקום, שמחר עוד פעם תהרג אותי. בואו. אתה מתחייב לי לא לפגוע בי, אז אני... אמר לו, ודאי, ודאי. ויחיע אותו בחזרה. חיי המתים. ממית את החיים, הוא מחיי את המתים. איזה גדולה שהייתה פעם, אבנו של עולם. על כל פנים הרואים, הקפדה קטנה, צער, בלי כוונה, בלי אשמה. יש מציאות? האדם רחמנא ליצלן נחווה. אותו דבר רב נחומי, הגמרא מספרת בכתובות דף סמך ב', שהיה בא כל ערב כיפורים לבית, ופעם אחת שקוע בסוגיה ושכח את עצמו, ראה שהוא לא יכול להספיק להגיע לכיפור, נאלץ להישאר בכיפור שמה, ואשתו מחכה לו בחלום, יוריד הדמעה, לא צריך מהדמעות. נפל התקרה באמת, רחמנא ליצלן, גרם את הצער. צער מורה והיום נגרם לאישה, הורדת לה דימה, הורדת לה דימה לאישה, הורדת לה דימה. לא הולך, לא הולך. הוא לא עשה את זה בכוונה. באמת יש שקוע בסוגיה. הלך לשיעור תורה, והורדת לה דימה. לא חשבת. לא חשבת קצת עליה. לא, לא הבאת בחשבון את האישה, ואת הכאב שלה, ואת המצוקה שלה. אתה בדיוק שמה רוצה ללמוד, אפילו שזה הזמן הכי קשה לה, ויש לה צער, ואתה לא מתחשב בה, ואחרי לידה, ואתה לא מעניין אותך כלום, כאילו לא רואה כלום. לא הולך, לא הולך, מוריי ורבותיי. אני בכוונה קצת, מעט מעט מגרד את ה... כיוון שזה באמת דברים שהאדם לא שם לב אליהם, לא, לא תמיד עושה אותם בכל כך בזדון. אבל החוסר תשומת לב הזה, שאתה יודע שאתה בסופו של דבר, מזיל דמעות, תיזהר. זה בנפשך הדבר. אתה יכול ללכת רחמן הצה ולא לחזור הביתה. בלי לדעת למה. והסיפורים האלה הם סיפורים לאורך ולרוחב הדורות. כשיש איזה קפדה לבן אדם, מוריי ורבותיי, אם יש קפדה, זה דבר, הלב הפגוע הזה, גורם, כמו שאמרתי, לצרות כמו צרורות. פוגע בילדים, פוגע בבריאות, פוגע בפרנסה, פוגע בשידוכים, לא זוכים לילדים, כל תחומי החיים זה מקיף. אני אספר לכם דוגמה, היה עם הסטייפלר, היה איזה אחד, זוג אחד, שבחור אחד בגיל 30 כבר הגיע, בחור מבריק, מוצלח, שום דבר לא הולך, כל שידוך מתקדם קצת, מתפוצץ, כל שידוך. ממש, הגיע לגיל 30 כבר, מה קרה? למה לא הולך? ההורים שלו אמרו, בוא נלך לסטייפלר. הלכו לסטייפלר. הסטייפלר אומר לו, תגיד לי, יש פעם שאתה נפגשת ו... נפרדת ונפגעה בגלל הפרידה שלך? אמר לו, כן, היה מקרה אחד, אבל אנחנו פיצנו אותם, שינהלו להם כסף על הביטול והכל. כסף לא פותר את הבעיה. ביקשת ממנה מכילה על הצער שלה? לא. בגלל זה אין לך שידוחים. לך תבקש מכילה. וואי, עברה לאנטוורפן, עברה. התחתנה, עברה. חיפש עד שהגיע, מצא את הטלפון, וצלצל לבעלה, וסיפר לו את הסיפור שלו, ובחד מאות של איש. למה כשהוא נפרד, הוא לא מצא חן בעיניו, ונגמר העניין. אפילו שהתקדם הכל, ופתאום ביום בהר, החליט לחתוך. אבל יש פה עוד בן אדם, מסכנה, היא נפגעה קשות. ודיבר עם בעלה, בעלה הביא אותה לטלפון והכל, וסיפרה, הוא ממש בכה בדמעות של איש על נפשו. שהסטייפלר אמר לו לבקש מכילה, והוא מבקש. אמרה לו, האמת הוא, כל הזמן זה יושב לי על הלב. איך שאתה נפרדת בצורה כזאת, היא פוגעת, מאוד כואב לי, כל פעם שאני נזכרת. אבל כיוון שעכשיו באת ואני מבינה את המצוקה, מוחד לך במחילה, בלב שלם. תוך חודשיים משתדך. זה רודף את האדם בכל מקום. היה מקרה עם הרבי מלובביץ'. היה זוג, שנים, לא הולך להם, אין ילדים. אין ילדים, אין ילדים. כל הטיפולים שבעולם, כל הרופאים שבעולם, כל הדבורים והרבנים והברכות והישועות ולא עוזר כלום. כל פעם שהיה בא לרבי מחבד, הוא היה חסיד חבד. מתחנן אליו, כותב לו בפתק, הוא מבקש, מבקש. את החלק שהוא מבקש ילדים, הוא מדלג, הרבי מדלג עליו, לא קורא אותו בכלל. פעם אחת, הוא היה הוא ואשתו, הלכו לרבי, קיבלו אותם. ואז, עוד הפעם הוא כותב, הוא כותב את החלק הזה שהוא רוצה לזכות לילדים. הרבי קופץ מעל זה וממשיך הלאה. האישה ראתה את זה, פרצה בבחיות נוראות. כבוד הרב, למה? למה את הדבר הזה אתה מדלג לנו? עד מתי נסבול? למה אתה לא יכול לברך אותנו כמו שאתה מברך את כולם? אמר להם, יש עליכם כפדה קשה, אני לא יכול לברך אתכם. לא יעזור לכם שום ברכה בעולם. כפדה, איזה כפדה, מה עשינו? חזרו לבית מלון, ישבו, חשבו, חשבו, נזכר, בעודו בחור, 35 שנה, נזכר פתאום, מה היה איתו? שהיה בתלמוד תורה איזה מקרה, שפעם אחת נסעו נסיעה ארוכה פעם, נוסעים נסיעות של גם ימים ולילות אפילו, ויושנים באוטובוסים וכו'. והיה אחד התלמידים שהיה מאוד מאוד מקפיד על נטילת ידיים, ששם צמוד אליו. הוא לא היה מדבר לפני שהוא נוטל ידיים, לא עושה כלום. זה המנהג שלו. ואז הבחור עכשיו, הבן אדם הזה, הוא החליט לעשות ממנו קרקס. אחרי שהלכו לישון, לקח לו את המים, העביר אותם מקום אחר. עכשיו, הילד הזה קם. הוא, יש לו קבלה, יודעים כולם שהוא לא זז מהמקום, אפילו פסיעה, וגם לא מדבר. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו. שיבינו מה הוא צריך, וכולם מתפרצים בצחוק, עושים ממנו קרקס. נזכר בזה, ובסוף התברר לו שהוא נמצא לא רחוק ממנו, הוא גר. הלך אליו, אמר לו, תגיד לי, אתה זוכר מה שפעם היה בתור? מה זה זוכר? אני אז החלטתי שלא ימחל לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. על כזה צער שעשית לי, לא ימחל לך. ובסופו של דבר, התחנן לנפשו בבחיות, בדמעות של איש, והתערב בזה רבנים. ואז אמר לו שהרבי מלובביץ' שלח אותי. ואז הסכים למחול לו. ומיד אחרי זה נפקדו בבנים שכרי. זה דברים שקוראים ללא סוף, יש הרבה סיפורים. אני מסתמה, זה כבר גלשנו יותר מדי, יש הרבה הרבה סיפורים שמקיפים את כל החיים של הבן אדם, שהוא לא יודע שיש איזה לב פגוע, למה הפרנסה לא הולכת, למה העסק מתמוטט, למה יש בעיות בבריאות, למה יש בעיות בשידוכים, למה יש בעיות, לא נפקדים, כל מיני סוגי צרות למיניהם. תחפש איפה הלב הפקוע. אחד הדברים המרכזיים בחיים של כל זוג, לדעת שזה נושא רגיש, מסוכן, וזה רודף את האדם. אטום. אין בזה פשרות. ואדם חייב תמיד לעשות חושבים. מלבד החלקים הגשמיים, הנזקים, כספיים וכדומה, יש פה בעיה להוריד את הפגיעה הזאת. למחוק אותה. למחוק אותה זה רק על ידי מכילה. וזה לא משנה בין מי למי. וזה גם בין בעל לאישה. הרב רחומי נפטר בגלל הפגיעה באשתו. לא פגיעה בבן אדם אחר. כי לא לחשוב שבני הבית הם חומר גלם שלך, ואתה יכול לעשות בהם ככל אשר יעלה רוחך. אדם צריך ללמוד בחיים שלו, לחשוב צעד, 10 צעדים קדימה. לא לזהר, לא לפגוע, לא לצער. קרה לך. מה לעשות? אנחנו בני אדם. תתחנן לנפשך למחילה גמורה. אל תוותר על המחילה הזאת. תבקש ותבקש עד שימחילו לך מחילה גמורה. כי אם לא, הדבר הזה יהיה לרועץ. ביום מן הימים. וככה אנחנו רואים אצל כל מיני גדולי ישראל, וזה היה מסופר על ענקי רוח, המגלי עמוקות, כמעט מת. נגזר עליו גזרת מוות, בגלל הקפדה של הבח. כמעט שהוא הרגיש שהוא זלזל בספר שלו, נפגע, כמעט הלך המגלי עמוקות. רק המגלי עמוקות ברוח קודשו ראה את זה, ואז הוא הלך להתחנן לבח וביטל את הגזרה מעליו. כמה סיפורים כאלה יש? זה בלי סוף. עם גדולי העולם, מערי בחר, רבי דוד בחר, אחד מגדולי, גדולי ענקי רוח של חכמי ספרד, בגלל מילה אחת מוכן היה לתת חצי עולם הבא שלו, רק שימחל לא מחילה. יש בלי סוף דברים, אבל זה המסקנה. זה פרשת מסעי. מסעי המסעות של החיים, שאדם עובר עליו כל מיני מסעות, כל מיני טלטלות, כל מיני מצוקות, כל מיני מראים בישים, תפשפש. מה קרה עם כהן גדול? זה המוקד, שמזה אני אלמד לקח לכל החיים. אתה צריך להביא בחשבון שלא לפגוע באף אחד. לא משנה מה הסיבות, וזה גם אם בלי כוונה, זה לא עוזר כלום. כל הזמן להיות רגיש וערני לדבר הזה. כשאדם שומר את עצמו, אז על ידי זה זוכה בעזרת השם, שקודם כל מבטלים עליו כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליהם גזרות טובות, והרבה ישועות, ויש שפע, ברכה, הצלחה, שמחה, נחת, בריאות, פרסה, כל הישועות בעזרת השם.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. שבת הזו גם אנחנו כמובן צריכים לדעת שמכריזים על חודש אב, מנחם אב קוראים לזה, שהקדוש ברוך הוא ינחם את עמו ישראל, שנזכה לבניית בית המקדש. בשתי פרשיות אנחנו קוראים השבת שהן מטות ומסעה. פרשה הראשונה, פרשת מטות, וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה אדוני איש כי דור נדר, או ישבע שבועה, לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז פה אנחנו צריכים להבין באמת, מה נשתנתה המצווה הזאת? מה נשתנתה המצווה הזאת? דבר ראשי המטות. אור החיים הקדוש עומד על הדבר. יש פה אור החיים הקדוש, מסביר דבר נפלא מאוד, עיוני מאוד. עמוק. העניין הזה של הנדרים והשבועות, יש זמנים שאפשרי להתיר את הנדר של בן אדם. נדר נדר, כן, היה בכעס או לא היה בכעס, או היה אמר אם הוא ירוויח ככה אני נודר, יש כאלה, או אחד שאמר אם הוא ירוויח בפייס חצי הוא נותן תרומה, חצי, באמת הוא הרוויח, הרוויח בפייס. מה אתה מדבר, מה זה, מה 5 מיליון, אז היו מרוויחים 10 מיליון, אז מה 5 מיליון, לא, תרומה, אתה מעשר, אני מבין, גם מעשר, גם 1,000 שקל, נשיא אחד ליום, נשיא גם ב-100 אפשר, מה? ואם אני נותן מיליון, זה הרבה מאוד, מה זה? מה יש בזה? מעשר? מה, יותר מעשר? כתוב שבן אדם שלא ייתן יותר מדי כדי שלא יתרושש. לכן, מה פתאום צריך לתת יותר מדי? לא, הוא לא יכול לתת. איפה הנדר? אז, יש כידור נדר לשם. לשם לא יחל דברו. אבל יש נדרים. זה דברים שנדרים, שנדבות, זה אסור לחלל, בשום פנים ואופן. אבל יש דברים, סתם נדרי חול. הוא נודר פתאום, לא ייכנס לבית הזה. לאיזה בית? אמר יותר, לא רוצה, נודר בנדר גמור, לא נכנס לבית הזה יותר. אחר כך, פתאום, מה איזה אח שלו? רק היה לו איזה כעס, משהו איתו. לא, לא כיבדו אותו, לא זה, קצת זלזלו בו. לא רוצה להיכנס. אז הוא נדר שלא ייכנס. אחר כך, אז יש לאחיו, עכשיו ברוך שם, יש לו ברית, יש לו 7 ברכות, וזה אח שלו, באמת אוהב אותו, אין לו, זה כל החילוקים בין האחים, זה סתם דברים תלים, תאמינו שזה דברים תלים, בן אדם, מה זה ממון? ממון, ממון, אור החיים הקדוש אומר, למה קוראים לזה ממון? ממון. מה אתה מונה? מה אתה מונה? מה המון אתה מונה? מה המונה? מה אתה מונה? אז, מני, עכשיו אני שמתי לב, לא שמתי לב אף פעם, הרגע רק פתאום, וואי, עכשיו אני מבין, למה קוראים לזה מני? וואי, גנבו את זה מהממון של ישראל, זה גנבות, גנוב וגנב, אבל למה לך? הם גנבו, מני, טיים זה מני, מני זה טיים. גנו, ממון, מישראל גנבו את זה. חושבים שהם ימצאו את זה, לחקעו כל מיני גנבות. זה מעניין, פלפלאות, מני, זה ממון, ממון, מני, אז הם, בקום המון, וואי, וואי, זה, לא, אף פעם לא שמתי לב, עכשיו בתוך הדיבור, אז ממון, אומר החיים הקדוש, למה קוראים לזה ממון? מה אתה מונה? מה מונה? מה? מה מונה? מה?
מונה, מונה, מה אתה מונה? מה אתה מונה? חבל. אך, כמה משפחות נקרעות. כמה אחים לא מדברים אחד עם השני. משפחה 40 שנה, משפחה אחת. אז אחרי 40 שנה, הסכים ללכת לחתונה של הנכד של אח שלו. 40 שנה, אחרי פיוסי, ואחרי דיבורי, ואחרי... אז לא, בשום פנים באופן, אני נדרתי בשום פנים, בוא נעשה לך אתרה, אתה תתחרט, בוא זה. שם רחם. על מה? על דברים בטלים. אבל כתוב איש כדור נדר, לא יחל דברו. לא יחל דברו. אומר רוח חיים הקדוש, הוא לא מחל. אבל אחרים מחלים לו. כלומר, מתירים לו את הנדר. לכן אומר, הוא לא יחל דברו. אבל אחרים יכולים. לכן דבר ראשי המתות. זה, למה ראשי המתות? רק תגיד להם ברמז. אל תפרסם את זה לכל העם. למה? כי כל אחד ואחד חתי לדור יתחיל לשבע ויגיד בגח יש לי אתרה, אני יכול להתיר. נדר גדול נדרת לאלוהי ישראל, בפרט נדרי מצווה לא יכולים להפר. נדר של מצווה לא יכול בן אדם להתיר בשום פנים. אבל יש כל מיני דברים של חול, שזה אני לא הולך לבית הזה, אני לא דבר איתו, אני לא זה, כל מיני דברים שבן אדם חס ושלום בגלל כעס, בגלל זה, בפרט נשים. אבל מתי התרת נדרים? אתם יודעים, מתחילים כבר בערב ראש חודש אלול, מתחילים התרת נדרים. למה אלול? באלול, גם כן בסוף אלול, לפני ראש שנה, אומרים גם כן, עושים התרת. למה? מפני שיש רמז פה, מעניין, זה פלא פלאות. כתוב שמה, לא יחל, לא יחל דברו. כן? לא יחל דברו. ככל היוצאים פיו יעשה. מה זה? לא יחל דברו. סופי תיבות של המילים הללו, לא, זה א', יחל, זה למד, זה, ואחר כך דברו, זה אלו, אחר כך ככל, לא יחל דברו ככל, זה אלול, סופי תיבות אלול. בסוף אלול, בקשה, תעשו אתרות, תעשו אתרת נרים, אתרת, כל מיני, שלא ייכנס בן אדם לראש שנה, כשיש לו נדרים וכדומה, אחרי כדי שלא חס ושלום, לא ידונו אותו בראש שנה בדין קשה, אז כדי שלא ידונו אותו, כל אחד ואחד צריך ללכת, לעשות אתרת נדרים בערב ראש שנה, לעשות אתרת נדרים. עושים גם לפני כן, עושים 40 יום קודם ראש שנה, גם באב עושים אתרת נדרים. למה? כדי שלא להיכנס, כדי לזכור שאלול מגיע, אז כבר מתחילים 40 יום, קודם ראש שנה גם, מתחילים להגיד התרת נדרים. יש, על פי הקבלה. למה? כי אב, ראשי תיבות של אב, אב זה מרמז לנו, אב אלול בא. אלול, תשמע, אני לא יודע, תיזהר, תתחיל להיכנס לתשובה אמיתית, תבוא, אני לדודי ודודי לי, תבוא, תיכנס לקדוש ברוך הוא. אז כתוב, איש כי דור נדר, או אישה בשבועה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם, רבותיי, שומר את הדיבור שלו, לא מחלל את הדיבור שלו, ככל היוצא מפיו, יעשה. מה פירוש ככל היוצא מפיו? האדם הזה, מה שהוא יוצא, מוצא מהפה שלו, אומר, ריבונו של עולם, תעשי טובה לפלוני, תרפא את פלוני, הקדוש ברוך הוא עושה. למה? כי הוא קדוש הדיבור שלו. הוא לא מחלל את הדיבור שלו, זרק דיבורים, זרק, לא מקיים, אומר ולא עושה, מדבר ולא מקיים. אלא הוא שומר על הדיבור שלו. שומר על הדיבור שלו, גם לא לדבר דברי נבלה, גם לא לדבר לשון הרע, גם לא לכעוס, גם לא לקלל. זה צריך זהירות רבה בעצם. אם אדם שומר על הדיבור שלו, פירושו של דבר שלא מחלל את הדיבור שלו, אל תחלל את הדיבור, ככל היוצא מפיו יעשה. מה שתבקש מהקדוש ברוך הוא, יעשה לך. למה? כי הדיבור שלך קדוש. הקדוש ברוך הוא יקיים את הדברים. ככל היוצא מפיו יעשה, זה הקדוש ברוך הוא יעשה לך.

רומם אותה. מסכנים, לא היו נותנים להם, לא היו נותנים להם אפילו לפתוח חנויות. חנויות, לא היו נותנים להם. גם מקצועות, אל תעסוק במקצועות. היו גוזרים עליהם פה המושלים בארץ, גוזרים עליהם גזרות נוראות. מה שהיה נורא בהם, היו עניים מרודים. עניים בארץ מרודים, משתבח שמו היום, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, שם יגבר עלינו חסדו תמיד, אך, בלי עין הרע, ארץ ישראל מתפתחת, אז זה ארץ שלא במסכנות אוכל בעל לחם, הכל בפאר, הכל באדר, בונים, בניינים, ענקיים, גדולים, ברוך השם, נותנים, סייעת הדשמיה גדולה מאוד, כל הזמן, התפלנו, איך יהיה, מה יהיה? הרי בלי עין רע, עם ישראל הולך וגודל. איפה יהיה דירות? איפה... אבל קומה אחת שהייתה, פתאום נעשתה 12 קומות. יש בקומה אחת, 12 קומות, בלי עין רע, ודירות מרווחות, ענקיות, גדולות, יפות, חדרים, סודרים, הכל מתוכנן. איזה... מה? ברוך השם, יהיה דירות לכולם, אם ירצה השם יתברך. הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא. אז... איך כתוב שמה? הרחב פיך ואמלאו. הרחב פיך. מרחיבים את הבתים, מרחיבים את ה... זה מעלים אותם יותר. בין פורת יוסף ופורת עלי. מצד אחד קשה קצת ככה לראות ככה ירושלים הייתה פתוחה עיר ככה. אתה רואה את הנוף, אתה רואה את ירושלים. פתאום אתה רואה הכל בלוקים, בלוקים, בלוקים. אבל אין מה לעשות. עדיף לראות בלוקים ולראות אנשים. שברוך שהם סודרים בבתים שלהם, וכל אחד ואחד בלי עין הרע, עם 11, 12 ילדים, ככה ברוך השם, ככה, פורחים, סגסגים, עדיף. פרו ורבו מילות הארץ, וכבשוה, זה העיקר, כל העיקר של עם ישראל, להיות, לחיות בארצנו, ושיהיה שפע גדול, הכל, יהיה התפתחות גדולה מאוד, בעזרת השם. אז פה הכל, הכל יהיה. כולם יבואו ויהיה הכל שפע לכולם. הקדוש ברוך הוא מכין את הכל, הכל מכין, כל מיני מפעלים, כל מיני עסקים, כל מיני דברים שלי. טוב, אתם יודעים לבד. מכוניות כבר הולכות לבד כבר, ברוך השם. השתבח שמו, כבר יכולים כבר, מתפתח הכל. אז היה באיטליה, היה גביר מרומם עשיר גדול. הגביר הזה היה מקבל את כל הרבנים הגדולים. הגביר הזה, היה לו איזה נער יתום, שהוא גידל אותו בבית שלו, והוא היה כמו עוזר שליח כזה, נער בגיל 14-15, הנער הזה, קראו אותו יצחק גואטה, כך קראו לילד הנער הזה, נער חמוד, והיה מגדל אותו העשיר הזה, באמת, והיה עושה רצונו של העשיר בכל מכל כל. ממש, כי הוא גידל אותו, אז היה מסייע ביד העשיר בכל מכל כל. היה מחשיב אותו כמו אביו, עוזר לו בכל. העשיר הזה היה לו בתי מסחר, של כל מיני סחורות, סחורות, כל מיני סחורות. היו מביאים סחורות באוניות, ויש שוק, ויש אחד שהוא מכריז, איך קוראים לו? מכריז את הסחורות. מי רוצה לקנות סחורה זו פלונית אלמונית, אז אחד, למשל, שרוצה לקנות איזה סחורה, הוא בא ליד הסחורה, והוא מציע למשל 1,000, שם את היד שלו, 1,500, בא השני, בא שם את היד שלו. זה, כל זמן שהיד שם נמצאת על הסחורה, אז הוא ממשיך, הוא רוצה לקנות את הסחורה. אז הוא אומר, 1,100, מי שאומר 1,200, 1,300, הוא לא מסיס את היד, אז הוא רוצה להוסיף, מוסיף עוד 100, עוד 100, עוד 100, ככה, שם את היד, אם לא הזזת את היד מהסחורה, כנראה שאתה רוצה לקנות את הסחורה. ככה היה אצלהם המנהג של בחירת הסחורות, אלה המכריזים של הסחורות. והנה, זה הנער הזה, נער משולח של העשיר הגדול, הגביר המרומם, הוא בא לשוק, ראה שעם מכרז מוכרים חביות, ארגזים ענקיים, וזה, הוא בא לראות מה מוכרים, מה זה, סתם, סקרנו.

עמד שם, היה שם איזה ארגזים, ארגזים של, קוראים לזה, בערבית, סב, סב, אני לא יודע בעברית איך קוראים לזה, יש לזה שם, זה מין כזה כמו מלח, אבל כן, כמו מלח, סב, סב, זה כך קוראים לזה, סב, זה מין חתיכות כאלה כמו של מלח, ובקושי כשצריכים לא יודע מה לעשות איזה דבר, אז לא משתמשים כל כך, אבל אז היו משתמשים בזה קצת. והנה, הוא בא לשם, והוא נשען על איזה ארגז אחד, חבית, חבית חבית ולא בריך, נשען על החבית הזאת. זהו, ככה. מה היה לפני כן? היה איזה רב צדיק אחד, צדיק קדוש שבא מירושלים כדי לקבות מכל אז העשיר, באמת הרים אותו, הביא אותו לבית שלו, והביא את כל העשירים, וכל אחד תרם סכום כדי לתת לרב החכם הגדול הזה, לעניי ארץ ישראל. אחר כך, כשעמד להיפרד הרב ללכת לחזור בחזרה לירושלים, אז עשה לו סעודה והזמין את כל העשירים שנדבו, התנדבו, הביאו כל אחד ואחד, באמת הוסיפו, נתנו. אז אחר כך, כשגמרו את כל הנדבה, את כל התרומות, אז העשיר, העשיר הגדול הזה שבאיטליה, הוא אומר ליצחק גואטה, לנער הזה, הוא אומר לו, יצחק, תגיד, כולם כאן תרמו, סתם בצחוק, סתם כדי לזה לשמח אותו. תגיד לי, יצחק, כולם כאן תרמו, למה אתה לא תורם גם כן משהו? תתרום משהו. אמר, כן, גם אני רוצה לתרום, אבל אני רוצה גם ברכה. רץ, הביא את כל דמי כיס, מה שהיה מקבל מהעשיר, כל מיני דמי כיס, כל יום היה נותן לו כמה פרוטות, הביא את כל החבילה של המטבעות שלו, שהוא שמר אותה שמה, הביא אותה ואמר, הנה, שפך אותה, אמר, כבוד הרב, הכל, זה מה שיש לי, כל הרכוש שלי, אני נודב אותו לעניי ארץ ישראל. אמר לו, מה? פירך אותו, תתעשר, תהיה עשיר גדול, השם ישמור אותך, תהיה צדיק, תהיה תלמיד חכם, פירך אותו, ברכות, איזה ברכות, פירך אותו. זה יצחק, הרב, נסע, עכשיו בדיוק למחורת, הלך זה יצחק הזה, נשען על החביות, על החביות, ליד החביות האלה, אמר, מכריז, יש פה 10 חביות של סבא, מה סבא זה, המלח הזה, כמו מלח כזה למען, לא יודע, אתם לא יודעים מה זה, סבא, מה קוראים לזה בעברית, יש לזה שם, שב, שב, זה לא מלח ממש, זה שב, סב, זה מין סוג כזה שמשתמשים בזה לכל מיני דברים, אני לא יודע בדיוק, אבל היום משתמשים פעם, היום זה כבר כמעט ולא קיים. והנה, אז הוא עומד שם, והוא אומר, אז התחיל 50, הוא שם את היד שלו, לא, הוא לא שם לב, שם נח, בשביל לראות מה הם מוכרים, 50, 100, עולים ב-50, 150, מישהו שם מוסיף, עד שהגיעו עד 1,000, 1,000, כל 10 חביות היו שם, 1,000, 1,000, הוא לא מזיז את היד שלו, 1,000, 1,000, זכה, פתאום, זה העשיר הגדול שם, באים אליו לבית מסחר שלו, כן בבקשה, הנה התעודה, תשלם את התשלום, איזה תשלום? מה שקנית, אז זה יש את המשלוח של 10 חביות שקנית, מה עושה לא קנית? מה זה לא קנית? שלחת את השליח שלך, והוא, אנחנו יודעים שהוא השליח שלך, והוא קנה את זה, קנה את זה, חביבי, תשלם, אמר, לא רוצה לחזב אותו, מה עשית, בשביל מה עשית דבר כזה? קרא לו, אמר לו, מה? אמר לו, לא, אני לא, אני הייתי שם, שילם את 1,000 שקל, אלף זה, לקח את כל החבילות, טוב, איפה יעשה? כמה קונים דבר כזה? זה ייקח 1,000 שנה בשביל לגמור את 10 חביות. אבל אמר, מה נעשה? נשים אותם בזה, אולי פעם יהיה מישהו יצטרך, איזה מדינה תצטרך. טוב, שם אותם במחסנים שלו, אחר כך אומר
אומר לו, לך תביא לנו כזה, מישהו ביקש איזה קילו אחד של סבא הזה, שב הזה, תביא איזה, הולך אלי, פתאום, אומר לו, אני לא יודע, באתי, תחתי להוציא את הקילו, אני רואה שיש מטבעות של זהב, בוא תראה מה הולך פה, הוא בא לי שם, רואה מטבעות של זהב, כל מלא מטבעות זהב, זהב, זהב, הולך לחבית השנייה, הכל זהב, זה הביאו אותם, כל מיני שודדים ששודדים וכל מיני זה, ולא שמו, חשבו שזה, למעלה, לא רצו, לא, רצו להעביר את זה כאילו, אבל בינתיים הם כנראה התקוטטו כל מיני חמולות, התקוטטו והחביות יגיעו לשם, אז מכרו אותם ככה במכרז, את החביות, אבל מה היו כל החביות? הכל זהב, העשיר הזה אמר, נהייתי מיליארדר, וואי, זה, בא אליו הרב בחלום, הרב שנברך אמר, תשמע צדיק, אתה ירא שמיים. הוא ראו את הרב, שהחם שהוא היה, אומר לו, זה הברכה שנתתי ליצחק, הוא העשיר. הוא נתן מכל הלב שלו, תדע, זה שלו, זה לא שלך. הוא ייתן לך את האלף שלך שאתה שילמת אם אתה רוצה. אבל זה מגיע לו ליתום הזה, הכל הוא, ברכתי אותו שיהיה עשיר יותר גדול ממך, כך ברכתי אותו. הוא בא, היה ירא שמיים בתכלית, בא אצל זה, קם בבוקר, אומר לו, יצחק, נהיית מיליארדר. מה זה, איך נהייתי מיליארדר? אומר, כל החביות של זה, זה הכל שלך. לא, מה פתאום, לא שלי, אני לא קניתי, אתה קנית. אומר, לא, בא אצלי הרב, אמר, זה הברכה, שאתה קיבלת, נדרת, את כל כספיך, לא השארת לך כלום, תדע לך, אמר, אני נותן לו. למה? נתת מכל הלב שלך. איש גידון נדר, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יעשה לך הכל. זה כשבן אדם נותן מכל הלב, נותן מכל הלב, מה שיכול. ולכן, מה נעשה עם רבי יצחק הזה? רבי יצחק גואטה קראו אותו. רבי יצחק נהיה מיליארדר. אחר כך אמר ברוך השם, יש לי כסף. מה אני ישב למד, למד תורה שם באיטליה, אחר כך אומר, מה אני עושה פה באיטליה? מה פתאום? בשביל מה הכסף שלי פה באיטליה? אני לוקח את הכל, הולך לצפת, בונה בתי כנסת, בישיבות תלמודי תורה מסכנים שם עניים, הלך לצפת, בנה בתים, בנה לאנשים, כדי... ככה פיזר נתן לביונים צדקת העומר, וחיבר אחר כך, נעשה תלמיד חכם גדול בתורה, וחיבר ספר שדה יצחק, קרא לספר שלו, רבי יצחק גואטה, קראו אותו, אז, ואחד מחכמי צפת, שהוא עלה מאיטליה, וזה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, משלם לאדם שעושה מסירות נפש, אני לא מתפלא, אני לא התפלאתי, אחד בתרם, פעם, סכום גדול, באמת, אין מה לדבר. אני לא אמדתי שהוא תרם. תרם סכום, באמת סכום רציני, אין מה לדבר. שם ישמור אותו ויחייו. אומר, הוא יצא בחוץ, אחרי התרומה, אז פגש מישהו, אמר לו, במה אתה עושה כשככה תרמת? אומר לו, אני כל מיני תרופות וכל מיני דברים. אומר לו, יש לי אפשרות לזה, אם אתה רוצה איזה עסקה, וזה, אם יש לך אפשרות. עשה עסקה 10 מיליון, פי 10, הוא לא יצא החוצה, ממש, רק בפתח של הזה, של פה, של הישיבה, יצא החוצה, פי 10 קיבל. ברוך השם, השם ישמור אותו ויצליח, היה ברוך השם מצליח, היה בן אדם פשוט, עסקים פשוטים, אבל מסגשג, השם ישמור אותו ויחיו, אבל ממשיך ככה, בתרומות, מקיים תורה, שרי המקיים, איש כידון נדר, אל תדאג, ככל היצא מפיו יעשה, מי יעשה? הקדוש ברוך הוא עושה, יבצע לך את הכל. אבל מי דחקיסה? כמה אדם, רבותיי, צריך זהירות רבה ועצומה, כשבן אדם, הוא נודר איזה נדר לשמור, אפילו לא סתם נדר, אפילו דיבור. שמעת, הדיבור של האדם זה גבורות, אומר הזוהר הקדוש, הדיבור של אדם זה גבורות של קדושה. כשבן אדם מדבר איזה דיבור, הדיבור מתבצע. לכן לא יגיד, היה נזכר עכשיו,
היה

מעשה שהיה כך היה. היא הייתה מורה ומנהלת בבית ספר קטן בית יעקב בכפר עטה. בית הספר היה בנוי, בהתחלה זה היה בבית הכנסת של חסידי גור שם ברחוב קצנלסון. אחר כך זה עבר לזה מבנה אחר עם מגרש גדול. ושם היה גם חדר מורות. הכל היה מאוד פשוט, דלתות מקרש פשוט כזה, כמו דלתות פנימיות זולות. ושם בחדר המורות ישבו כמה מורות, ופטפטו, שתו תה, דיברו, סיכמו בהפסקה. תלמידה שובבה אחת, גילתה איזו סיטואציה מעניינת. המורות יושבות בחדר מורות, הדלת פתוחה, 3/4 או חצי, והמפתח נעוץ מבחוץ. אז היא הלכה בשקט מאחורנית, ניגשה בשקט, סגרה את הדלת, נעלה אותה וברחה. ועכשיו כל המורות נעולות בחדר מורות. שלא תדאגו, בציבור יקר, המורות לא נעולות לשם עד עצם היום הזה. כמובן שהמורות הסתכלו מהחלון, דפקו מפה, דפקו משם. בסוף הגיע מישהו לפתוח. על כל פנים, אמא שלי ידעה מי הייתה הבת שעשתה את זה. זה משובה. משובת נאורים, קצת מוגזמת. לא הרביצה לאף אחד, לא קיללה, לא עשתה שום דבר רע, אבל אפילו לחברות, לא בטוח שמותר ככה להלחיץ. וכולה תלמידיים מכיתה זין ומכיתה ח', ככה תעשה לכל המורות, את כל הצוות רח, לתרוק בפנים ולברוח. זו חוצפה, אני לא יודע, היום בדור שלנו, אני מדבר מה שהיה לפני 70 שנה, היום אני חושב שזה נראה ככה כאילו, הנה, גזעי, כל מיני שמות מטופשים כאלה שיגידו על זה, אבל פעם, כשהציבור עוד היה יותר מתון, זה היה נראה באמת חוצפה שעברה גבולות. ואמא שלי ידע מי הייתה הילדה שעשתה את זה. הסתורבבה, סערורית, כמה ימים, מה עושים? להעניש אותה, לקרוא להורים שלה, להרחיק אותה ליום מבית הספר, לתת לה להעתיק משהו, לתת לה... יש הרבה אפשרויות. מה? לא יודעת, לא יודעת מה לעשות. אתם יודעים מה שהיא עשתה בסוף? לא עשתה כלום. אחרי אולי שבוע או שבועיים, היא סיפרה לי ככה כמשיח לפי תומוי. למה? זה היה שיחת היום, כולם דיברו על זה. אז היא אמרה, ניסיתי לחשוב במשך כל השבועיים האלה, הייתי הרבה שנים ביחד עם הגברת, ככה את הקוראת לה, הגברת שרה שנירר, פראו, ביידיש קראו לזה, פראו שרה, פראו, בגרמנית כזו, פרוי, פראו שרה שנירר, ראיתי איתה הרבה זמן. אני ניסיתי לחשוב איך היא הייתה מגיבה על כזו סיטואציה. ניסיתי לחשוב, בכל אופן, ראינו אותה בהמון מצבים, בקייטנות, בקמפים, בעבודה, הרבה ראינו אותה. איך היא הייתה מגיבה על כזה דבר? חיפשתי כל הזמן, האם במשך כל השנים שהיינו ביחד, ראיתי איזה סיטואציה, לא כזו, אבל סיטואציה, משהו שאפשר להשוות אותה לפחות, כדי שאני אוכל לדעת, איך מגיבים על כזה דבר? חשבתי וחשבתי וחשבתי וחשבתי וחשבתי, לא הגעתי לשום מסקנה, אז עזבתי את זה. אמרתי בליבי, שב ואל תעשה עדיף. גמרנו, לא עושה כלום. עכשיו, האם זה נקרא חוטא נזכר? זה נקרא שהילדה הזאת שלא יודעים איך להניש אותה היא הרוויחה? על כך אני רוצה להגיע לפרשת השבוע ועוד סיפור על אמא שלי. גם על הסיפור הזה, סירה, הסיפור ההמשך של הסיפור הזה. מורה באחד מהחיידרים כאן בארץ ישראל, אולי בבני ברק, אולי באלעד, אינני יודע איכן, למד עם התלמידים נושא שכתוב בפרשת השבוע. פרשת השבוע יש, בסוף פרשת מסעה יש, ערי מקלט, עיר מקלט זה מקום שקולט אנשים שהרגו בשגגה. מישהו הלך ליער, היה לו גרזן קצת רופף, הוא חשב, יהיה בסדר, יהיה בסדר, הניף את היד ופח, והגרזן התעופף מהידית, ובמקום להינעץ בגזע של העץ, הוא ננעץ למישהו במצח. מה אני אגיד לכם? קוראים לזה בלשון חזל, רוצח בשגגה. הוא באמת לא התכוון, זה לא שונא שלו, ולא תכמן ככה לעשות לו את זה ככה, לחסל אותו ככה בצורה אלגנטית, בכאילו בצחוק. באמת, והאיש לא שונא לו מתמול שלשום. מת. אז הוא רוצח בשגגה. הוא צריך לברוח לעיר מקלט. כמה זמן לגור בעיר, כמה זמן יהיה צריך לגור בעיר מקלט? אני לא אגלה לכם. זה תסתכלו בחומש, ותדעו, כמה זמן? שבוע, חודשיים, שנתיים, 8 שנים, 40 שנה, כמה זמן? תחפשו בחומש ותמצאו, בסוף פרשת מסעי. על כל פנים, אז זה בגלל שהוא היה רוצח בשגגה. ואם הוא רצח במזיד, אז מגיע לו עונש מוות, רוצח.

0: הרוצח כתוב שצריך להרוג אותו, מי שהרג במזיד עם התראה צריך להרוג אותו. יש מצב בגמרא של שוגג קרוב למזיד. כך כתוב בו, משהו לא שוגג באמת, גם לא מזיד באמת, קוראים לזה בעברית שלנו היום ראש קטן, הוא עשה ראש קטן בכאילו, תכל'ס זה שוגג מזיד כזה, מזיד, מזידונצ'יק. מה עושים לו? והגמרא אומרת שלא עושים לו כלום. למה לא עושים לו כלום? עיר מקלט, זה לא מספיק בשבילו. זה מדי קטן עליו. הוא צריך עונש יותר גדול. להרוג אותו, זה מדי גדול. אז לא עושים לו כלום. אז המורה שלימד את זה בכיתה, שאל את עצמו, איך אני יכול להסביר לילדים שמישהו עושה עבירה ולא עושים לו כלום? עד שהוא נזכר שפעם הוא שמע דרשה שלי, הרב חנוך, שסיפר על אמא שלו את הסיפור עם הילדה שנעלה את המורות בבית הספר, והיא לא עשתה כלום. למה היא לא עשתה כלום? כי היא לא ידעה מה, איך להניש את הילדה. אז המורה לקח את זה לתלמידים שלו בבית הספר, ואומר, הנה רבותיי, יש כזה דבר, יש כזה דבר שלא יודעים איזה עונש לתת. ואז לא עושים כלום. יפה, מכאן אחר כך התפתח שיחה, לא, לא, זה כבר בשיעור שיחה, בשיעור חברה או בשבת אחרי צהריים, התפתחה שיחה. מי שעושה כזו עבירה שאין עליה עונש, אין עליה עונש, אז הוא קיבל עונש קטן, עונש גדול, עונש גדול מאוד, לא קיבל עונש, מה קרה לו בדיוק? מה קרה פה? אז זה תשובה לכך אנחנו נקבל כשנקרא פרשה של שבוע קודם. לא, לפני שבועיים. שם כתוב, לא, בשבוע קודם, סליחה, בשבוע קודם פרשת פנחס. יש שם ברשימה של כל האנשים, של כל השבטים, אחרי המגפה שהייתה עם הסיפור עם מלחמת מדיין, אז יש שם ספירת מלאי מחודשת של מה גודלו של עם ישראל. אז שם כתוב קודם כל את השמות של השבטים עם ראשי השבטים, ומשום מה קורח, למרות שהוא היה נביא, למרות שהוא היה לוי, הוא מופיע בין האנשים של שבט ראובן, שם כתוב שדתן וראובן, בני, דתן ואבירם, בני ראובן, מתו בגלל שהם הצטרפו למחלוקת של קורח, ושם בהמשך כתוב שם בנושא, בתוך הקטע של בני ראובן, ובני קורח לא מתו. בני קורח לא מתו. קורח בעצמו, האדמה נפתחה, והוא נבלע עמוק עמוק עמוק בתוך האדמה. יש גם סיפור שרבא ברבר חנה שמע מה שהוא אומר שם בתוך האדמה, אבל תכלס הוא נבלע בתוך הגיהינום. ואלה הצדיקים, אני יודע מה הסבא של שמואל הנביא, נשאר בחוץ, מזמור לאסף. אסף היה אחד הילדים של קורח, שלא ברח לתוך הבור. הוא חזר, הוא לא היה במלחמה. אבל היו כמה בני קורח, שהם היו באמצע כזה, אבא שלנו, משה רבנו, משה רבנו, אבא שלנו, זה באמת משה רבנו צודק, אולי אבא שלנו צודק, לא, לא, לא, לא, אולי משה רבנו צודק. הם היו כאלה, הם לא מתו. אז איפה הם? אז תקשיבו טוב, רש"י מביא את מה שכתוב בחז"ל, בגמרא במסכת סנהדרין, דף ק"י, ובני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם בגיהינום, זה מה שרש"י אומר, בחז"ל ממשיכים הלאה, ושם הם עומדים ואומרים שירה. מה פירוש מקום נתבצר להם בגיהינום? האדמה נפתחה, בור עמוק עמוק, לא עמוק 30 סנטימטר, עמוק עמוק עמוק עמוק עמוק, כל כך עמוק, שהגיהינום מסתובב שם בפנים, כמו מערבל של בטון, כבשר בקלחת, בלשון חז"ל, קלחת זה סיר ענק, ואתם ראיתם פעם מערבל של בטון כשהוא מביא מלט, אז הגלגל מאחורה מסתובב כל הזמן כדי שהמלט לא יתקשה. אז הוא לא מסתובב מהר, לא צריך לעשות זה כמו בלנדר, כמו מיקסר, כמו שייק. זה רק מסתובב לאט, לאט, לאט, לאט. אז ככה גם בגיהינום יש מלא מלא מלא רותח, מלא מלא מלא רשעים, ושם זה מסתובב כל כך לאט בקצב של הסיבוב של הירח. פעם בחודש, אולי בראש חודש, אינני יודע, פעם בחודש, התור של קורח להיות למעלה. ואז שומעים אותו צועק, משה, באמת, ותורתו אמת, אני טעיתי. הוא בוכה. אז שומעים אותו פעם בחודש, כי זה כמו בשר בקלחת, מסתובב. אוקיי, בכל אופן, אז למטה, למטה, למטה, למטה, למטה, בעומק של קילומטר, קורח צורח, למעלה, למעלה, למעלה, בגובה קילומטר, עם ישראל רוקד בשמחת תורה. מוישה אמס ותורתו אמס, מוישה אמת ותורתו אמת. למטה, בוכה קורח, משה אמת ותורתו אמת. למעלה, צורכים כולם, משה אמת ותורתו אמת. ובאמצע, יש איזה זיז של סלע, קטן, והם נפלו, נתפסו בדיוק בזיז הזה. מחזיקים חזק בשתי ידיים. אתה עוזב, אתה נופל אל אבא שלך, לתוך הגיהינום. למעלה, לטפס אין אפשר, זה קיר חלק. יש לו בליטה קטנה. הלוואי, הלוואי שמישהו יבוא יעשות לו שם מעקה. אולי גם כיסא נוח, אה? להביא לו נרגילה. אין את כל זה. בגיהנום יש רק איזה חתיכת בליטה קטנה, ופק, ישבו עליה, התיישבו עליה, כזה חתיכת מרפסת קטנה, בלי מעקה, בלי כיסא, בלי מכונת קפה, בלי פיצוחים, בלי חבית של בירה, בלי נרגילה, בלי סיגריות, כלום, כלום, כלום, כלום, כלום על מעקה, באמצע החושך, מלמטה, נודף אשן, הוא מעלה אשן למעלה, מלמעלה שומעים עם ישראל שמח וצוחק, והם באמצע. עכשיו רבותיי, יש לי שאלה, הם בגן עדן או בגיהינום? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול על הרוצח בשוגג חוצר קרוב למזיד. זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול על הילדה הזאתי, שאמא שלי לא האנישה אותה. ילד פעם עשה נזק בבית. תח, לא יודע, התרגז, לא, לא, לא בטעות, לא, לא בשוגג, לא בשוגג. לא יודע, התרגז על אח שלו, על מישהו, תח, ניפץ לו. אבא מגיע, לא כועס, לא מרביץ ברוב חימה, ברוב זעם, שואל את הילד, מותק שלי, מגיע לך עונש על כזה דבר? אני אחזור אחרי צהריים מהכולל, תחשוב. תחשוב, איזה עונש, תחשוב, אני מוכן לתת לך אותו. אחר כך, אם תהיה ילד טוב, תקבל גם שתי סוכריות וקרמבו. אבל בינתיים אני שואל אותך, על מה שאתה עשית, מגיע עונש או לא מגיע עונש? הילד משפיל מבט, הוא מבין שכן. בערב אבא מגיע. נו, ינקלה מותק שלי, קח נשיקה, קח סוכריה, עונש, מגיע לך או לא מגיע לך? הילד משפיל מבט, לא יודע. אחרי שלושה ימים, עוד פעם, ינקלה מוישה לי, יצחקה למותק שלי, מגיע לך עונש או לא מגיע לך עונש? אחרי ארבעה ימים, שהילד לא יודע להגיב, אז אבא אמר לו, קח סתירה כי אתה ילד מתוק, ופח! לא, סליחה, קח סוכריה כי אתה ילד מתוק, וקח סתירה חזקה על זה שאתה שברת כלי. ינקלה אחר כך הלך לאמא שלו, והוא אמר, הסתירה הזאת יורידה לי אבן מהלב. היא כאבה לי, לא מגיע לי, כן מגיע, אני לא יודע, אבל יורידה לי אבן מהלב. אני כבר ארבעה ימים לחוץ, אבא שלי שואל, כן מגיע לי, לא מגיע לי, כן מגיע לי, לא מגיע לי, כן מגיע לי, לא מגיע לי. די, הוא נתן, קיבלתי, עברת, שכח, נגמר, די, די, די, נגמר. יש גם כזה מצב, יש כזה מצב שאחד תקוע עם עונש, בלי עונש, כן עונש, לא עונש, מה יהיה כאן, איפה אנחנו נמצאים? נתקח על זה דוגמה, אמרנו שזה פרשת השבוע, נכון? אז בבקשה, פרשת השבוע זה גם אמרנו החורבן, אז החורבן, חלק מהחורבן כבר דיברנו עליו שירושלים לא מתה, עכשיו אני אסביר מה זה לא מתה. המדרש רבה על איכה מספר סיפור כזה, המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, כשהם ראו את הצרות של עם ישראל בחורבן בית המקדש הראשון, הצרות היו שם נוראות. מי שקרא כמה יומנים סיפורים על השואה, יש עכשיו ספר חדש, ראיתי בשוק, במהדורה חדשה, שקוראים לו, של הרפנס, קוראים לו, בגי צלמוות, משהו כזה. עוד מעט אני אזכר. אני קראתי אותו כשהייתי ילד. נשכתי את השפתיים וירד לי דם מהשפתיים, בכיתי תוך כדי, וכנראה שהמהדורות הבאות הן יותר מעודכנות, אולי גם יותר מעודנות. עכשיו בדוכנים נמצא הרבה, בכל הדוכנים, אבל שכחתי איך קוראים לו. וואי, למה שכחתי? אני כל היום שוכח, השם ירחם עליי. על כל פנים, אני אזכר עוד מעט, אז מי שקורא קצת חז"ל, מה שהיה, אפילו במגילת איכה, איזה צרות היו שם. ירמיהו הנביא ליווה את הגולים עד גבול מסוים, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לחזור. ואז בדרך חזור, תקשיבו טוב, הוא אסף מצלעות הערים בצדדים אצבעות של רגליים של יהודים. היהודים הלכו, רגליים שלהם נגפו בקוצים, באבנים, אנשים לא רגילים ללכת יחף. זה לא, אין להם רגליים של סוס, פרסות. ונהיה פצע, הפצע נהיה מוגלה, כי לא, השבאים עם מחשימם, הבבליים, לא נתנו לאנשים לעצור, לשים תחבושת, הרביצו, מי שנופל מת. אז המשיכו ללכת עם הפצעים, ונהיה לכלוך, נהיה זוהמה, נהיה מוגלה, ולדרוך על מוגלה זה כאבים נוראים. בסוף נהיה נמק, וחתיכות אצבעות נפלו. הוא אסף אצבעות ונשק, אסף אצבעות, כולם שואלים, ירמיהו היה נביא, אומרים, פחות מכזית, לא יודע, מצווה, יש תירוצים, לא, לא, לא חשוב לכרגע. אתם מבינים באיזה צרה עם ישראל היה? וככה הגיעו לבבל, בדרך הם פגשו את דודנים, את הדודים שלנו, עם מחשימם, הערבים, אמרו, אוי, הם אחים שלנו, בנים של ישמעאל, אולי הם יעזרו לנו, אנחנו צמאים. זה קיץ, הגלות הייתה בחודש אב, אחרי תשעה באב, ולאיפה הם הולכים? למדבר יהודה, הולכים מזרחה. איזה חום נוראי, אז יש שם אוהלים של ערבים. אז הם אמרו, אולי הם יתנו לנו מים. הם נתנו להם דגים מלוכים, נתנו להם דברים מלוכים שיהיה עוד יותר גרוע. אחר כך ניפחו להם את הנודות עם אוויר. בקיצור, היהודים סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, סבלו, מאז החורבן, עד עצם היום הזה. תקראו היסטוריה, כולנו יודעים מה שהיה בשואה לפני 100 שנים, 90 שנה, כי יש בינינו אנשים שעוד חיים וזוכרים, וזו הייתה תקופה קצת יותר מודרנית. אז יש צילומים, ויש תמונות, ויש, אבל אתם יודעים כמה צרות סבלו היהודים בתימן, במרוקו, בעיראק, בפרס, בהונגריה, ברומניה, ומעל כולם אין מקום בעולם שסבלו יותר מאשר באוקראינה וברוסיה. יואו, יואו, איזה אנטישמיות, כמה צרות, תקראו היסטוריה. המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון, היהודים עבדו עבודה זרה, מסכים איתך, אבל דור אנוש עבדו יותר הרבה עבודה זרה. דור אנוש. דור אנוש, גם כן, מחקת אותם. האוקיינוס עלה על גדותיו והציף, הציף שליש יבשת, את כל אסיה, לא יודעת מי, את כל הרשעים. היה משהו, צונמי, אבל לא צונמי של גלים, כמו שאנחנו מכירים היום, 14 מטר גובה ו-700 מטר רוחב. לא, גלים, קילומטר גובה, 15 קילומטר רוחב. אוח, ומהירות, מנגב, מוחק הכל. כמו מכונת כביסה, בארתר, בזמן, בסחיטה, לא נמחק, לא נשאר כלום. שאלו המלאכים, דור אנוש היו יותר רשעים, נכון, בני ישראל לא שמעו בכל הנביאים, לא כולם, היו צדיקים, אבל נגיד שמגיע להם עונש, אבל ריבונו של עולם, פרופורציה, תראה מה קרה לדור אנוש, נמחקו, וזהו. ועם ישראל, תראה, סובלים, יורד דם ושכול ועשן ותמרות עשן וסבל וסבל וסבל וסבל, די, ריבונו שלו, מה זה פה? מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? דור אנוש נמחקו. עם ישראל לא ימחק, עם ישראל חי. הצרות ייגמרו, עם ישראל לא ייגמר. זה ההבדל. נכון, ירמיהו הנביא מקונן, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. להיות חלל חרב זה פח, אבחת חרב, ירד הראש, נגמרו הכאבים. עוד לפני שהם התחילו. תלוי אם זה מכה חזקה באמת. כשאני דורך על נמלה, כאב לה או לא כאב לה? ודאי שלא כאב לה, למה? כי לפני שדרכתי, מה יכאב? אז לא היה כאב. אחרי שדרכתי, כבר אין נמלה, אז אין למי שיכאב. אבל זה אפשר לנמלה, בן אדם זה לא נמלה. בכל אופן, חללי חרב, לא יודע כמה הם זמן הם סבלו, דקה, שלוש, חמש. חללי רעב זה לפעמים חצי שנה של נפוחי קפן. אז ירמיהו הנביא אומר שהיו יותר טוב חללי חרב מחללי רעב. למה? כי בסופו של דבר גם החללי רעב מתו. אז אם בן כה וכה אתה מת, תדלג לפחות על הצרות, על הקשיים. זה מה שירמיהו אומר. אבל אם אתה חלל חרב, לא אתה, חס ושלום, רק האויבים שלנו, אמן. אם מישהו רק סובל רעב, ובסוף שרד, כמו כל הניצולי שואה שיש לנו היום, יש להם סיפורי זוועה. אבל כולם אחר כך יש בית, אני יודע מה אני יודע, כולם, להורים שלי. אבא שלי היה באושוויץ, הייתה לו אישה, היו לו ילדים, אמא שלי הייתה באושוויץ, היה לה בעל, היו לה ילדים, הסבל היה שם נוראי, אבל אחר כך הם באו לארץ, אבא שלי הכיר את אמא שלי אלמנה, אמא שלי הכירה את אבא שלי אלמן, הקימו משפחה, שתי אחיות שלי ואני, אתמול היה יורצת של אמא שלי, אנחנו באנו לקבר, כל המשפחה, כולם, אחר כך ישבנו שם, סיפרנו עליהם סיפורים, אז חללי חרב וחללי רעב זה מתים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא תמותו, ירושלים לא מתה, נכון, סובלים, הסבל נועד, לא יודע בשביל מה, אין סבל, לא צריך סבל. כתוב שאברהם אבינו גם שאל, למה סובלים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא דברים בשבילך, אנחנו יודעים שהסבל ייגמר, זה הכל. זה נקרא, בני קורח לא מתו, הם נמצאים שם על המעקה הזה, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יוציא אותם משם. או, זה שווה. זה נקרא בשירה של דבורה, השם מימית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אז עכשיו הם יושבים שם, מחזיקים במעקה, מפוחדים, מריחים עשן, הרבה שנים כבר. אני יודע מה, 2,000 שנה, יותר, 3,000 שנה, אני לא יודע, תעשו חשבון, מאז מתן תורה, הרבה שנים, 3,000 שנה אולי. בסדר, אבל זה ייגמר פעם והם יצאו החוצה. אני לא יודע כמה מוכנים, וכל אשר יש לאיש ייתן בעד נפשו. אז כמו שאנחנו אומרים, רבותה, ירושלים לא מתה. אם ירושלים לא מתה, אנחנו לא מתייאשים ממנה, נכון? אם לא מתייאשים ממנה, יעקב לא מת, הוא לא מתייאש מבניו, אנחנו לא מתייאשים. וכל שכן, כשאנחנו עכשיו בשבת קודש, בשבת צריך לשכוח מהצרות, לשכוח מהכל. יש לנו, כמו שאמרנו, יש לנו את רוצח בשגגה, רוצח בשגגה מקבל כזה עונש, הוא לא יודע בדיוק מה לעשות, אז הוא מסתובב באפס מעשה, אבל בסופו של דבר גם הוא יגליד, תמיד כל הפצעים מגלידים, ואנחנו נמשיך עם הפנים קדימה, נחכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אני כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, מה פתאום, יותר מ-1,000, שיש לי סדרה של ספרים מאוד יפה על המדרשים של חזל, והיא כתובה בשפה קולחת וברורה ויפה, וזה עולה 1,100 שקל, 50 שקלים כל ספר, וזה 22 ספרים, 22 כפול 50 זה 1,100 שקל. זה מה שסיפרתי לכם כל הזמן, ובאמת זה המחיר. אבל היה צדיק גדול אחד בבני ברק שקראו לו הרב פנחס ראובן, זיכרונו לברכה. הוא הוציא, יש לו את הסדרה, את החנות הספרים הגדולה הזאת של אין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים. הוא היה אמור להוציא את הספרים האלה, בסופו של דבר הוא נפטר. אנחנו לעילוי נשמתו מוכרים את הספרים האלה בחצי מחיר. אני לא מאמין שאני אצליח למכור עם זה הרבה, כי זה בסך הכל, זה הרבה מתחת מחיר הקרן, ב-600 שקל. כל סט. סט של 22 ספרים ב-600 שקל, זה המחיר של הכריכה. 600 שקל סט, 22 ספרים גדולים עבים, לעילוי נשמתו של רבי פנחס ראובן, מגיע לו, זה פנחס בן מיליה, צדיק היה, מגיע לו את זה, זה טוב, זה ספר יפה, זה ספר טוב. אני חושב שבחייו הוא הפיץ המון המון ספרים, הוא ריפד את כל בית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו, הוא ריפד עם ספרים. אנחנו עכשיו ממשיכים אחר מותו את התנופה הזאת, יש לי בבית ספרים ב-600 שקל סט, שתי קופסאות, 22 כרכים, בזיל הזול, 600 שקלים, כל מי שרוצה, כל הקודם זוכה, שיהיה בעזרת השם לכולנו, שבת שלום, בריאות והצלחה ונחת, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גברד.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם ונלמוד ונלמד בעזרת השם את ההלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית. הרי אנחנו יודעים היום שריבית זה הלכות שקשורות ממש לכל ילד וילד, הרבה מאוד שאלות של בחור עצמנר, ומי מדבר, עקרת בית בדור שלנו, אי אפשר לנהל בית יהודי, בית על פי תורה, בית על פי הלכה, בלי שמתנצים בהלכות של ריבית. זה פשוט נוגע יום יום ושעה שעה, בפרט שמה שכתוב על ריבית, הרי זה דברים נדירים שממש לא כתוב על שום דברים אחרים. אז נכון, זה נושא שצריך חיזוק גדול מאוד. אבל אני לא נרגע מהשאלה שלפני כמה ימים, אז הייתי באיזה אירוע, ניגש אליי בת משפחה, ושואלת אותנו, ילדה קטנה, בגיל 9, שהיא ביקשה מהחברה חבל לשחק, כאשר היא אומרת לה, שאם היא תקנה את החבל, היא תקנה לה בעוד כמה ימים, אמא שלה תקנה לה חבל חדש, ויותר ארוך מזה, האם זה אמור להיות בעיה של ריבית? מישהו אמר לה שזה ריבית. אני שואל אותה, למה היא צריכה להבטיח חבל יותר חדש ויותר גדול? מה לא טוב אותו חבל? אז היא אומרת שאחרת החברה שלה לא הייתה נותנת לה. טוב, אז היא שואלת, האם יש פה בעיה של ריבית? כי פעם היה סיפור שלקחה חבל ממישהי, והיא שחקה את זה, והחזיר את זה יחד עם צ'יפס, ואמרו לה שזה מותר. כמה שאלה יפה השאלה הזאת. זאת אומרת, היא ביקשה חבל מחברה ושיחקה והחזירה יחד עם צ'יפס, זה מותר, זה הלכה נכונה. היא לוקחת חבל והיא תחזיר לה חבל אחר, יותר ארוך ויותר חדש, זה אסור. נכון? זה ממש הלכה ככה. שמה? יש מה שקוראים לזה השאלה, יש מה שקוראים לזה הלוואה. אם בן אדם מבקש מוצר מהשני, כאשר את המוצר הזה הוא לא מוציא ומחזיר אחר, הוא משתמש באותו מוצר, ואותו מוצר ממש הוא מחזיר, זה לא נקרא הלוואה. אומרת הגמרא, הלוואה להוצאה ניתנה. הלוואה שאם אתה מוציא ומחזיר אחר, אתה לווה 100 שקל, מוציא מחזיר 100 שקל אחרים. אתה לווה בקבוק קולה, שותה, מחזיר קולה אחר. אבל אם בן אדם נותן לך מיקסר להשתמש ולהחזיר את אותו המיקסר, או אופניים ולהחזיר אותו אופניים, או חבל ולהחזיר אותו אופניים, זה לא להוצאה ניתנה, רק אתה צריך ואמור להחזיר אותו דבר. ולכן, איך זה נקרא? אם זה חינם קוראים לזה השאלה, אם זה בכסף קוראים לזה השכרה. ואין שום בעיה בהשכרה או בהשאלה להחזיר יותר. כל השכרה שאתה סוחר מוצר ומחזיר גם את המוצר וגם יותר כסף, וזה לא ריבית כי זה לא הלוואה. ולכן, במקרה שלקחה חבל מחזירה אותו חבל, בתוספת צ'יפס מותר לכתחילה, כי בעצם זה היה השכרה, היא נותנת לה את החבל לא בחינם, רק עבור צ'יפס, עבור השימוש שהיא תשתמש ותחזיר לה אותו חבל. לעומת זאת, במקרה של עכשיו, שאם את לוקחת חבל ותחזיר חבל אחר, זה כן להוצאה, כי את החבל שאת לוקחת, את לא תחזירי לעולם, תחזיר לה חבל אחר. וכדי לשכנע אותה, את מתחייבת להחזיר לה חבל יותר ארוך ויותר חדש, אז כמובן זה הלוואה וריבית. אז תראו כמה יפה, ילדה בגיל 9 עושה פעולה שאחד זה ממש אסור בתכלית האיסור, ואם כמו שהסיפור כאן מתנים הראש להחזיר יותר, זה יכול להיות ריבית צוצה דורייטה, היא עדיין קטנה, אבל בן אדם גדול שעושה את זה, זה ריבית צוצה דורייטה, ובמקרה השני זה מותר לכתחילה לכל הדעות, אותו מקרה זה מותר וזה אסור, וזה הלכות של ריבית, שברגע שאתה יודע את ההלכות, אתה יודע איך אתה עושה דברים באופן המותר לכל הדעות, ואתה יודע מה זה אסור דורייטה או דרבנן וכדומה, וזה פשוט, אנחנו רואים יותר ויותר כמה שזה שכיח בעצם לכל אחד ואחד. שם יעזור לכולנו, שנזכה להיות שמורים בדבר החשוב הזה שקוראים לזה ריבית, ונזכה לכל הברכות שהתורה מבטיחה, להכיחה לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל מסר ידיך. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום ראשון, זך בתמוז, חב זין בתמוז, תפשין פי וב, מסכת חולין, דף עין גימל, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצינו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, ובתוכה מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. יהי רצון לפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלה עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת מטות מסי, וחזק חזק ונתחזק עם חתימתו של ספר במדבר. שבת מברכין את ראש חודש מנחם אב הבא עלינו לטובה. אז ביום שישי כ"ה בתמוז למדנו את שני דפינו היומיים, דפים עין א' עין ב' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מניין שחיה בכלל בהמה, והתשובה שנאמר זאת הבהמה שתאכלו שור שק כסבים, עיל וצבי ויחמור וגומר, הרי שהתורה מונה חיות לאחר שפתחה במילים זאת הבהמה. שאלה שנייה, מניין שנבלה צריכה להיות ראויה לאכילת גר, והתשובה משום שהתורה מצווה לתת את הנבלה לגר תושב, ומכאן שכל שאינו ראוי לתת לו אינו קרוי נבלה. שאלה שלישית, איזה כולה מיוחדת יש בכלי חרס, והתשובה שאינה מתמים מגבם. שאלה רביעית, מהו שיעור השהייה בבית המנוגה לתמי בגדים שלובש, והתשובה כדי אכילת פרס כשהוא מייסב והפת מלופטת. שאלה חמישית, מדוע בבהמה אין תומה של לבישת בגדים? לרש"י משום שבבהמה לא שייך לבישה, ולתוספות משום שהבהמה אינה טמאה ולא שייך שבגדיה ייטמו מכוחה. שאלה שישית, על איזה אופן דיבר רבא כשאמר שתומה וטהרה בלועה אינה מטמאה? והתשובה במקרה שבעלה בית טבעות אחת טהורה ואחת טמאה, ומלמדנו שאין הטמאה מטמאה את הטהורה. שאלה שביעית, מדוע ברואה לא גזרו חכמים שאם נגע בעובר מת יהיה טמא כשם שגזרו במיילדת? אומר רש"י, משום שבהמה פתח הרחם גלוי ויכול לראות כשמוציא את הראש. שאלה שמינית, מדוע עליהם העובר לא גזרו כשם שגזרו במיילדת? והתשובה, משום שמרגישה בשעה שהעובר מוציא את ראשו. שאלה תשיעית, מה דורש רבי ישמעאל מהפסוק הנוגע באמת בנפש אדם? והתשובה, שרביעית דם הבא מן המת מטמא. והשאלה האחרונה הייתה, מה דין בשר עובר שהוציא את ידו ושחט את האם ואחר כך את העובר? והתשובה, לחכמים שער העובר דינו טריפה ולרבי מאיר דינו נבלה. אלה הם התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו. ודפינו היומיים דפים עין א' עין ב' במסכת חולין, ושיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש מטות מסי. וחזק חזק ונתחזק. וכדי לחתום את פרק השינון לסיכום וחזרה, אנחנו עם עלי בדי הלכתה, ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפים עין א' עין ב' במסכת חולין. הלכה ראשונה, מרכיב זכר על נקבה בשאינו מינו, בין בבהמה, בין בחיה, בין בעופות, אפילו במיני חיה שבים, הרי זה לוקה שנאמר בהמתך לא תרביע כליים ואינו לוקה עד שיכניס בידו, כי הם יכחול בשפרפרת, אבל אם העלם זה על זה בלבד, או שעוררן בקול, מקין אותו מכת מרדות. ב' המפלת כמין בהמה חיה או עוף, אם היו פניו כפני אדם הרי זה ולד, אם זכר תישב לזכר, אם נקבה תשב לנקבה, ואם אינו ניכר בין זכר לנקבה, תשב ימי תומה וטהרה לזכר ולנקבה, ואף על פי ששער הגוף דומה לבהמה או לחיה או לעוף, ואם אין פניו כצורת בני אדם, אף על פי ששער הגוף גוף אדם שלם בידיו ורגליו, ידי ורגלי אדם, והרי הוא זכר או נקבה, אינו ולד ואין עמו טמאה לידה. ובזמן הראשונים לא היה מי שמכיר בצורות היטב, ולכן כל מפלת חוששים לבלד ואין לה לטבול עד אחר 14 יום מחשש שמא הפילה נקבה, ואם טבלה לא עלתה לטבילה. גימל, האישה שילדה ולד מת אפילו נפל קטן, היא תמאה תומת שיבה. מת וברא בתוך מאה ופשטה מיילדת את ידה ונגע בו המיילדת מאה תומת שיבה, והאישה תאורת שיצא הולד ותומת המיילדת מדירה בנן גזירה שמה תיגע בו מי שיצא לפרוסדור, אבל מדאורייתא, אין מגע בית הסתרים חשוב מגע, והואיל והוא בתוך מאי הבהמה הנוגע בו טהור. ד' שלושה דברים מצילים באוהל המת, צמית פתיל ואוהל והבלוע. הבלוע מציל גם על התאורה שלא תתאמה וגם עונה התאומה שלא תיצא ותתמה. אבל צמית פתיל ואוהל מצילים על התארה שלא תתאמה ואינם מונעים התאומה שלא תיצא ותתאמה אחרים. היי, כיצד הבלוע מציל על התארה ומונע את התאומה? כלב שאכל בשר המת ונכנס לבית, הבית טהור, בעלת טבעת, ואפילו אדם שבעל הטבעת ונכנס לאוהל המת, אף על פי שהאדם נטמא טומאת שבעה, הטבעת טהורה. וכן כל הבלועים, בחיה, בבהמה ובעופות ובדגים מצילים כל זמן שהם חיים והם מתו, ובשר המת בתוך מהם או הכלים, הרי הם כמו שאינו בלוע. וב, הנושא בתוך בית הסתרים נטמא, שאף על פי שאין הנגיעה שם נגיעה, הנושא שם נושאו. אלא אם כן נבלעה טומאה בתוך מאף, שמאחר שהגיע לתוך ביתנו אינו לא נוגע ולא נושא. ואם טבל טהר, אף על פי שהטומאה בתוך מאף. זין, בשר נבלה שהתקלקל והרכיב עד שנפסל מאכילת כלב טהור, וכן בשר נבלת עוף טהור, וכן בשר השרץ. ח', כל אוכל שנטמא ואחר כך התקלקל והרכיב, אם נפסל מאכילת כלב, הרי זה טהור. ואם נפסל מאכילת אדם ועדיין הוא ראוי לכלב, הרי זה טמא כשהיה. וכל זה אם כבר נטמא, אבל אם התחיל להתקלקל קודם שנטמא, ואינו ראוי לאכילת אדם, אף על פי שראוי לאכילת כלב, אינו מקבל טומאה. ויש אומרים שאף לעניין קבלת טומאה, מה שהיה ראוי בתחילה לאדם מקבל טומאה עד שיפסל, ורק מה שלכתחילה ראוי לכלב אינו מקבל טומאה. ח', זה כלל גדול בטומאת מת, שכל דבר המטמא באוהל מן המת, אם היה רצוץ שאין לו חלל טפח מעליו, הרי הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע ובוקעת ויורדת עד התאום, ואינה מטמאה מן הצדדים. כיצד גל של אבנים וכזית מהמת בתוכו, כלים שבצד הטומאה ואינם נוגעים בה טהורים שאין כאן אוהל המת, וכל כלי שבתוך הגל מכוון כנגד הטומאה מלמעלה או מלמטה, טמא שהטומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. ט', אדם מישראל שנכנס לבית המנוגב ולבוש בבגדיו וסנדליו ברגליו וטבעותיו ובידיו, הרי האדם טמא מיד ולו בגדיו טהורים עד שישעה שם, כדי שיסב אדם ויוכל כדי אכילת פרס פת חיטים בלפתן. יש אומרים ששיעורו הוא 3 ביצים, ויש אומרים ששיעורו 4 ביצים, וכתב המשנה ברורה של עניין הלכה בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובדרבנן הלך אחר המקל. מצינו כמה שיטות באחרונים כמה הוא שיעור כדי אכילת פרס. יש אומרים שהוא ט' דקות, ויש אומרים ח' דקות, ויש אומרים ז' דקות וחצי, ויש אומרים ו' דקות, ויש אומרים ה' דקות, ויש אומרים ג' דקות, ויש אומרים ב' דקות. אין מגע בית הסתרים מגע, ולכן הבולע טבעת טמאה וחזר ובלע אחריה טבעת טהורה, אף על פי שנגעו זו בזו בוודאי בתוך מאה ואינו מגע, והטמאה בטומאתה והטהורה בטהרתה. חץ שהוא תחוף באדם בזמן שהוא נראה חוצץ, ובזמן שאינו נראה טובל ואוכל בתרומה לערב, אף על פי שהוא חץ טמא, וכן מי שבלע טבעת טמאה וטבל הרי זה טהור, ואם הקיע אחר שטבל נטמא במגע שכל הבלוע בגוף החי, אינם מטמאים ולא מטמאים. זהו עלי בדי הלכתה. אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בדפים עין א' עין ב' במסכת חולין, וכעת מוראי ורבותיי וכעת אחי וראי אלי קר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע זך בתמוז חב זין בתמוז תפשין פי וב קר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף עין ג' במסכת חולין השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ב' עמוד ב' מהגמרה שאחרי המשנה 13 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים עמי תומת בית הסתרים היא, ותומת בית הסתרים לא מתמיה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה ותלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במשנה מבואר שמחלוקת רבי מאיר וחכמים היא, אם יש לעבר היוצא תומת עבר מן החי או רק תומת טריפה, אבל כולם מודים שבשר העובר נטמא ממגעו בעבר. מבררת הגמרא מדוע המגע ביניהם מטמא. וגם הסוגיה הזו עוסקת בכמה עניינים בדיני טומאה וטהרה, ונביא את יסודותיהם. א', טומאת בית הסתרים, מה זה? כל מקום שיש טומאת מגע, זה רק בנגיעה במקום מגולה שבטומאה, אבל בנגיעה במקום מכוסה שבטומאה, אינה מטמאת. ודרשו חכמים במסכת נידה בדף מ"ג, מהכתוב לגבי זב, וכל אשר ייגע בו הזב, וידיו לא רחץ במים וטמא עד הערב. משמע שהטומאה באה בנגיעה בידיו של הזב, וכשם שידיו גלויות, אף כל מקום גלוי מטמא. בית תומת זהב, הזהב והזבה והנידה והיולדת, הרי הם אב התומה ומתמים אדם וכלים וכל שכן אוכלים ומשקים במגע ובמסע. האדם או כלי הנטמא על ידם במגע, הרי הוא ראשון לתומה ומתמי אוכלים ומשקים, אבל לא מתמי אדם וכלים. רק דבר הנחשב כלי ובגד נטמא במגע, וכל האורג בגד כלשהו קרוי בגד ומקבל תומה, אבל בבגד צמר או פשטן שנקרא, רק אם שיעור החתיכה 3-3 אצבעות, קרוי בגד. כיוון ששיעור כזה ראוי על כל פנים לעניים. אבל פחות מכך אינו חשוב בגד ואינו מקבל תומה כלל. דין שלישי, מדרס הזב, כל כלי הראוי למרכב או למשכב או למושב, אם הוא מונח תחת הזב או זבה או נידה או יולדת, הרי הוא תמי מדרס, ובין אם הזב עמד או ישב או שכב או נשן או נתלה עליו, לעולם תמי מדרס והמדרס נטמע, אף שהזב אינו נוגע בו, כגון 10 מצאות זו על גבי זו, וישב הזב על העליונה כולם תמאות מדרס. מדרס הזב נעשה אב התומה ומתמי אדם וכלים, ובכך חמורת תומת מדרס מתומת מגע הזב שנעשה רק ראשון לתומה. כלי נעשה מדרס רק אם הוא ראוי למדרס, ושיערו חכמים שבגד צמר או פשטן שיעורו 3 על 3 טווחים, אבל פחות מן השיעור הזה אינו ראוי למדרס, ואפילו הרגו את הבגד לכך מתחילה, ואינו כתומת מגע ששיעורה 3 על 3 אצבעות. מקשה הגמרא אחרי המשנה, בדף עין ב' עמוד ב', אמי, מדוע בשר העובר תמה? הרי הוא נוגע בעבר היוצא רק במקום חיבורו שאינו נראה, ואם כן, תומת בית הסתרים.

של הבהמה עצמה ומשאירם בתוך גוף הבהמה, ואחר כך שחט את הבהמה, החלק החתוך אסור באכילה. הרי שבכוח השחיטה להתיר בשר שנחתך מן העובר שאינו מגוף הבהמה, יותר מאשר בשר שנחתך מגוף הבהמה עצמה. עכשיו מבארת הגמרא את הברייתא, תמהה הגמרא על תשובת חכמים לרבי מאיר, מה היא כאמרי? מה אמרו חכמים? הרי לא טען רבי מאיר כלל מדבר שגופה, מדברים ששייכים לגוף הבהמה. אז מה פתאום חכמים משיבים לו לחלק בין דבר שגופה לאינו גופה? כל טענת רבי מאיר הייתה שאם בכוח השחיטה לתאר, שיהיה גם בכוחה להתיר באכילה. אז מה ישיבו חכמים על כך? תרץ את הגמרא, אמר רבה, ואמרי לה כדי, יש שאמרו שאמר את הדבר הזה חכם בשם כדי, חסור ומחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את הברייתא כאילו היא חסרה וכך יש לשנות בה. אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי לשיטתכם מי תיארו לעבר זה מדי תומת נבילה, שחיטת אמו, היא המתארתו, נמצא שלדעתכם, כוחה של השחיטה חל גם על העבר שאינו נמצא בתוך מאי הבהמיים, כן? שחיטת אמו תתירנו לעבר גם באכילה. הרי גם אתם יודעים שהעבר אסור באכילה. אלא על כוחך, כשם שלא מועילה השחיטה לתירו באכילה, כך אינה מתארתו מדי נבילה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, אין להשוות דין היתר אכילה לדין טהרה מתומת נבילה. שטריפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מדי נבילה, ואף על פי כן אינה מתירתה באכילה. מוכח שפעמים יש בכוח השחיטה לתאר מתומה, אף שאין בכוחה להתיר באכילה, ולכן אף בעבר היוצא מועילה לו השחיטה לתארו מדי נבילה, ואינה מתירתו באכילה. מכאן מוכיח האמרי משה שאיסור אכילה בטריפה, אין ביורו שהשחיטה מועילה לגמרי אף לגבי אכילה, ורק נוסף איסור אחר באכילה. שהרי אם כן, אין להוכיח מטריפה לעבר היוצא, שאיסור האכילה שבו, הוא ודאי מחמת ששחיטת אמו לא יתירתו, אלא אף איסור אכילה בטריפה נובע מחמת חיסרון בעצם השחיטה. דוחה רבי מאיר את השוואת חכמים בין עבר היוצא לטריפה, אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין להשוות בין טהרת טריפה לטהרת עבר היוצא, שאף אם מצינו שתיארה שחיטת טריפה אותה עצמה, הסברה והדין אומרים שזה מפני שזה דבר שהוא גופה, אבל אין ראיה מכאן שתתאר שחיטת האם את העבר שהוא דבר שאינו גופה. כלומר, בעבר היוצא, הבהמה עצמה מותרת באכילה ורק העבר אסור, ועל כורחנו הטעם הוא מפני שהוא כנפרד מגופה והשחיטה אינה חלה עליו להתירו באכילה, וכיצד תתארנו השחיטה מדי נבילה. וזה לא דומה לטריפה ששם זהו גופה, בוודאי שהשחיטה חלה עליה, ולכן כל שבכוחה של השחיטה לפעול היא פועלת. ולכן אף שלהתיר באכילה אינה יכולה, אבל אף כי המתומת נבילה, יש בכוחה. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, עד הרבה, הרי מצינו שהרבה מצלת השחיטה על שאינו גופה יותר מאשר על גופה עצמה. שהרי שנינו במשנה לדף סמכת עמוד א', אם חותך עבר מן העובר שבמאה ומשאירו שם, אחר כך שחט את הבהמה, מותר העבר החתוך באכילה. אבל אם חתך מן התחול או מן הכליות של הבהמה עצמה ומשאירם בתוך גוף הבהמה, ואחר כך שחט את הבהמה, אסור החלק החתוך באכילה. אם כן, ודאי שהשחיטה חלה על העבר היוצא יותר מאשר על הטריפה. ולכן הוא ניתר מתומת נבילה, ומה שהעבר אסור באכילה זה דין בפני עצמו מגזירת הכתוב. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. וכמו שבטריפה שחיטתה מועילה לטהרה מדי נבילה, אף על פי שאסורה באכילה מגזירת הכתוב. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה כדברי רבה, שכך היה המסע ומתן בין רבי מאיר לחכמים. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, כמו שאמר רבה. אמר להם רבי מאיר לחכמים, וכי מי תיארו לעבר זה מדי נבילה? אמרו לו חכמים, שחיטת אמו. אמר להם רבי מאיר, אם כן תתירנו השחיטה, אף באכילה. אמרו לו חכמים, טריפה תוכיח ששחיטתה מטהרתה מדי נבילה, ואינה מתירתה באכילה. אמר להם רבי מאיר, אין להוכיח מטריפה, שאף אם תיהרה שחיטת טריפה אותה, ואת העבר המדולדל בה, עבר שנחתך מבהמה כשרה ועדיין תלוי ומעורה בה קצת, שאף על פי שאסור באכילה מועילה השחיטה לתארו מדי תומה, ובהם הסברה והדין אומרים שהשחיטה מתארת מפני שהם דבר שגופה, אבל מיני שתתאר את העובר שאינו גופה? אמרו לו חכמים, הרבה מצלת על שאינו גופה יותר מגופה, שהרי שנינו חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה, אם הוא חתך מן התחול והכליות שבמאה, ואחר כך הוא ישחוט את הבהמה, הם יהיו אסורים באכילה. דנה הגמרא בדין עבר של הבהמה עצמה כשנחתך ומחובר במקצת, האם הוא טמא טומאת נבילה? אמר רבי שמעון בן לקיש, כמחלוקת בעבר היוצא של העוברים שחולקים בו רבי מאיר וחכמים עם השחיטה מטהרתו מטומאת נבילה, כך אותה מחלוקת קיימת באיברים המדולדלים של הבהמה שנחתך ממנה עבר ועדיין הוא מעורה ותלוי בה במקצת ונשחטה הבהמה, שלדעת רבי מאיר אין מועילה השחיטה לטהרו מטומאת עבר מן החי ונשאר בטומאתו, וחכמים סברו שמועילה השחיטה גם לאותו עבר לטהרו. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שחיטה עושה ניפול הוא רק בעבר דעובר, אבל בעבר המדולדל דבהמה דברי הכל שחיטה עושה ניפול. ניפול פירושו גמר נפילה, אומר רש"י. בשעת שחיטת הבהמה העבר נחשב כאילו הוא נופל ממנה והשחיטה אינה מועילה לו לטהרו, והעבר טמא כעבר מן החי שאין מועילה השחיטה להפקיע ממנו שם עבר מן החי כמו שהועילה

0: לבהמה עצמה. והגמרא נקטה לשון שחיטה עושה ניפול משום הלשון שכתוב אצל נבילה וכי ייפול, שממנו למדנו מיטה עושה ניפול, אומר רשי. וביור העניין שהעבר המדולדל נחשב כאילו נפל מהבהמה קודם המיטה ואינו נבילה אלא עבר מן החי. אבל לגבי שחיטה עושה ניפול, הסברה היא ששחיטת הבהמה אינה חלה על העבר בשעת השחיטה, ואין הכוונה כאילו נפל מחיים קודם השחיטה, אלא שהגמרא נקטה את הלשון הזו אגב הלשון שנאמרה במיטה. ואירת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן, שואלת הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה איתם דה רבי יוחנן אליבא דה רבנן, מה טעמו של רבי יוחנן? לפי דעת חכמים שלשיטתם השחיטה מתארת את עבר העובר מדי נבילה, ואילו בעבר המדולדל של בהמה מודים הם לרבי מאיר שהשחיטה אינה מתארתו. משיבה הגמרא, סברת חכמים היא, היי זה עבר של עובר, איתלי תקנת בחזרה, יש לו תקנה, אם העובר יחזירנו למאים או קודם השחיטה, שאז העבר יהיה מותר על ידי השחיטה אפילו באכילה. ומוכח שאין העבר שיצא נידון בפני עצמו שהשחיטה לא תחול עליו, שהרי מועילה חזרה להתירו לגמרי. אלא הוא נידון כחלק מהבהמה, ולכן מועילה לו השחיטה אפילו כשלא יחזיר, לתארו מתומת נבילה אף שאסור באכילה. ואילו העבר המדולדל של הבהמה, לית לתקנת בחזרה. אין לו אפשרות לתקנה להתירו בחזרה, שאינו שייך כלל בחזרה. כיוון שעבר המדולדל הוא עבר שאינו יכול להתרפות ולהתחבר לבהמה, שעבר שיכול לעלות ארוחה, לעלות רפואה, אין לו דין עבר המדולדל, אלא הוא חלק מן הבהמה ממש. לפיכך הוא נידון כאילו נפרד מן הבהמה, והשחיטה אינה חלה עליו אינה מתארתו. מקשה הגמרא מדברי הברייתא המובאת לעיל על רבי יוחנן. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבי יוחנן שנינו בברייתא. אמר להם רבי מאיר לחכמים, לא, אין להוכיח מטריפה לעבר של עובר. שאם מצינו שתיארה שחיטת טריפה אותה, ואת העבר המדולדל בה, זהו משום שם דבר שגופה. דבר ששייך לגוף הבהמה, אבל מניין שתתאר את העובר שהוא דבר שאינו גופה? מבואר מדברי הברייתא שגם רבי מאיר מודה שעבר המדולדל נטהר על ידי השחיטה. ומבאר את הגמרא את הקושייה מן הברייתא. בישלמה דברי הברייתא מובנים לפי רבי שמעון בן לקיש שאמר, של רבי מאיר העבר המדולדל טמא ולחכמים טהור, מפני שאף שרבי מאיר בברייתא תיאר את העבר, יש לפרש בכוונתו שלדבריהם של חכמים כאמר לו. לדבריהם של חכמים אמר להם, אבל הוא עצמו לא סבר כך. וכך כוונתו, לדידי לא שנה עבר דעובר ולא שנה עבר דבהמה, כי ידע דינינו. לשיטתי, אומר רבי מאיר, אין הבדל בין עבר של עובר לעבר המדולדל, ושניהם שווים שתמאים תומת נבילה, אבל לשיטתכם חכמים, שאתם מתארים בשניהם, היה לכם לחלק ביניהם. שאף שבעבר המדולדל טהור, זה משום שהוא גופה של הבהמה, אבל בעבר של עובר, תודו לי, שהוא תמא משום שהוא לא גופה של הבהמה. הוא חלק מן העובר, לא חלק מגוף הבהמה, ולכן לא קשה מהברייתא לריש לקיש, אלא לרבי יוחנן שסבר שבעבר המדולדל כולם מודים שתמא, קשיא. קשה, איך אמר רבי מאיר בברייתא שעבר המדולדל טהור, הרי אפילו לדעת חכמים הוא תמא. מחמת הקושייה הזו מכריחה הגמרא שדברי רבי יוחנן הם להפך. אלא היא יתמרה אחי יתמר, אלא מה שנאמר בשם רבי יוחנן כך נאמר, כך היא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר רבי שמעון בן לקיש כמחלוקת בעבר היוצא של העוברים, שלדעת רבי מאיר העבר תמא תומת נבילה, ולדעת חכמים השחיטה מועילה לטהרתו מן התומה הזו, כך אותה מחלוקת קיימת באיברים המדולדלים של הבהמה. ומה שאמר רבי מאיר בברייתא שעבר המדולדל טהור, יפרש ריש לקיש שכוונתו לדבריהם של חכמים, שאף שתיארתם את העבר המדולדל לא היה לכם לתאר בעובר, אבל באמת לרבי מאיר עצמו גם בעבר המדולדל תמא. ורבי יוחנן אמר, מחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק בעבר דעובר, אבל בעבר המדולדל דבהמה, לדברי הכל אין שחיטה עושה ניפול, ולכן חלה השחיטה גם על העבר לטהרו, כיוון שנחשב מחובר לבהמה ולא כנחתך ממנה. אף שהשחיטה אינה מתירתו באכילה, זהו משום הדרשה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. אבל עניין טומאה, השחיטה מועילה לו. לפי הלשון הזו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מבאר את הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מה איתמה דרבי יוחנן אליבא דרבי מאיר? מה טעמו של רבי יוחנן לשיטתו של רבי מאיר שמחלק בין עבר של עובר לעבר המדולדל, שעבר של עובר טמא ועבר בהמה טהור? משום דהי, זה העבר המדולדל גופה של הבהמה, ולכן מועילה השחיטה לטהר אותו כל זמן שהוא מחובר בה. והי, העבר של העובר לאו גופה. זה לא גוף הבהמה, ולכן השחיטה לא חלה עליו ואינה מטהרתו. מביאה הגמרא שמועה בשם רבי יוחנן, שדנה אם מיטת הבהמה או שחיטתה עושה ניפול עבר המדולדל, ומן השמועה הזו מבואר שדעתו של רבי יוחנן היא כפי שביארנו בלשון השנייה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים בין רבי מאיר ובין חכמים שמיטה של הבהמה עושה ניפול לעבר המדולדל שבה, שכשמתה הבהמה מאליה, לא על ידי שחיטה, נחשב העבר כנפל, כנפל, וניתק ממנה בחייה. ולכן אף שהבהמה עצמה נשאת נבילה במיטתה ומתאמת תומת נבילות, לא חל על העבר דין נבילה, אלא הוא כעבר הנתלש מן החי. ואף שגם עבר מן החי מתמא כנבילה, מכל מקום יש חילוק ביניהם, שעבר מן החי אינו תמא, אלא אם כן, הוא עבר שלם, והיינו שיש בו בשר וגידים ועצמות, ולכן אם יחתוך ממנו בשר, לא יתמא הבשר כלל. אבל בשר נבילה מתמא בפני עצמו, ולכן אילו העבר היה מתמא מדין נבילה, כזה בשר הפורש ממנו היה מתמא, וכיוון שדינו כעבר מן החי, בשר הפורש ממנו טהור, כמו כן הכל מודים שאין שחיטה עושה ניפול לעבר המדולדל של הבהמה, ולכן השחיטה חלה עליו ומתארת אותו. מבררת הגמרא אם רבי יצחק בר יוסף עוסק בעבר היוצא של עובר או בעבר המדולדל בבהמה, ומה החידוש בדבריו. שואלת הגמרא במה יסקינן, במה עוסקים דברי רבי יצחק, במה שאמר שכולם מודים שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול, אילא אם האם נאמר שהוא דיבר בעבר דעובר, הרי מפלג פליגי. הרי נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים האם השחיטה מתארתו, ואין לומר שלדברי הכל שחיטה אינה עושה ניפול, אלא על כורחנו שרבי יצחק דיבר בעבר המדולדל דבהמה. אבל גם לפי זה קשה, הרי אין בדבריו כל חידוש. כי מיטה תנינה ושחיטה תנינה, כבר שנינו במשנה שלדעת כולם מיטה עושה ניפול, ושנינו במשנה שלדעת כולם שחיטה אינה עושה ניפול. ומבאר את הגמרא היכן שנינו כל דין, מיטה תנינה, לגבי מיטה שנינו במשנה לקמן בדף קוף חף זין עמוד ב', בהמה, שהיו בה עבר מדולדל וגם בשר המדולדל ומתה הבהמה, הבשר המדולדל צריך הכשר שינתן עליו מים כדי להכשירו לקבל טומאה. כל דבר מאכל אינו ראוי לקבל טומאה שישפך עליו משקה משיבת המשקים שהם יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים. וזהו הכשרו לקבל טומאה, ולאחר ההכשר עדיין הוא טהור עד שתיגע בו הטומאה, כגון שרץ או נבלה וכדומה. כנאמר וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם שרק אחר שניתן מים על האוכל הוא נטמא. והעבר המדולדל מתמא משום עבר מן החי ואינו מתמא משום עבר מן הנבלה, דברי רבי מאיר. והחילוק בין עבר מן החי לעבר מן הנבלה הוא שכזית בשר הפורש ממנו טהור. ומכך שהבשר צריך הכשר לקבל טומאה מוכח שאין עליו טומאה עצמית. אז מבואר מדברי רבי מאיר שמיטה עושה ניפול, ולכן אין על העבר ועל הבשר דין נבלה, אלא כבשר ועבר מן החי, ולכן הבשר טהור כדין בשר הפורש מן החי. כיוון שאין בו עצמות וגידים, אין לו טומאת עבר מן החי. והעבר טמא כדין עבר מן החי, וגם חכמים מודים לרבי מאיר בזה, שלא מצינו שחולקים בזה עליו. וגם רבי שמעון במשנה שתיהר, הוא לא חולק בדין ניפול, אלא כוונתו שהבשר שאין בו טומאת עבר מן החי, טהור אף מטומאת אוכלין, כיוון שאינו ראוי להכילו לגוי ואין לו שם אוכל. וגם חכמים במשנתנו שחולקים על רבי מאיר בשחיטה לגבי עבר של עובר, שאינה עושה ניפול, מכל מקום לגבי מיטה, לא חולקים כלל, שהרי בעבר של בהמה רבי מאיר מודה לחכמים, ששחיטה אינה עושה ניפול, ומכל מקום הוא סובר שמיטה עושה ניפול, אומר רש"י. ממשיכה הגמרא ומבארת שחיטה נמי תנינה גם לגבי שחיטה שנינו, נאמר שם במשנה באותו עניין, נשחטה הבהמה הוכשרו בדמיה, דברי רבי מאיר. הדמים הכשירו את בשר הבהמה לקבל טומאה, רבי שמעון אומר לא הוכשרו. ובפשטות המשנה מדברת על הבשר והעבר המדולדלים של רבי מאיר הוכשרו לקבל טומאת אוכלין על ידי דם השחיטה. ומכך שהעבר צריך הכשר מוכח שאינו טמא בעצמו, וזהו משום שהשחיטה אינה עושה ניפול, ולכן הועילה לטהרו מטומאת עבר מן החי. ומבואר שאפילו רבי מאיר שחולק בעבר של עובר ואמר שהשחיטה לא מטהרתו, אמר כאן שהעבר טהור וצריך הכשר על ידי משקים לקבל טומאה. ואף רבי שמעון מודה שהעבר והבשר טהורים, משום ששחיטה אינה עושה ניפול, הוא חולק רק האם הם הוכשרו לקבל טומאה, שסבר רבי שמעון שאין הבהמה נעשית יד לעבר להביא לו הכשר. אם כן נמצא שרבי יצחק בר יוסף לא חידש כלום, כל דבר אף מבוארים במשנה. תרץ את הגמרא חידושו של רבי יצחק הוא בכך שהשחיטה אינה עושה ניפול, מפני שאלמלא דבריו היינו אומרים שכשם שחולק רבי מאיר בעבר של עובר שהשחיטה לא מתארתו, כך חולק גם בעבר המדולדל ששחיטה עושה ניפול. לכן השמיע רבי יצחק שאף לרבי מאיר שחיטה אינה עושה ניפול בעבר המדולדל. את הדבר הזה לא ידענו מן המשנה, מפני היא מהי אם באנו ללמוד את הדבר הזה מן המשנה ואמינה מה יוכשרו הבשר. הייתי יכול לומר מהי כוונת המשנה הוכשרו בדמיה, שמשמע מכך שאין טומאה עצמית, זה רק על הבשר המדולדל ולא על העבר, משום שבאמת שחיטה עושה ניפול. בדיוק כמו שחולק רבי מאיר בעבר של עובר ואמר ששחיטה עושה בו ניפול, כך סובר הוא גם בעבר בהמה שהשחיטה עושה ניפול. והעבר טמא כעבר מן החי ואין צריך הכשר לקבל טומאה, והבשר טהור, כיוון שנחשב כבשר הפורש מן החי שאינו טמא. ולכן צריך הכשר לקבל טומאה והוכשר על ידי דם השחיטה, וכיוון שבמשנה אפשר לפרש ששחיטה עושה ניפול, צריך היה רבי יצחק לחדש ששחיטה אינה עושה ניפול. ולאחר חידושו של רבי יצחק אנחנו יודעים שגם המשנה התכוונה לומר שאין שחיטה עושה ניפול. ומה שנאמר במשנה הוכשרו הכוונה בין על הבשר ובין על העבר. מקשה הגמרא לתירוץ, איך אפשר לומר שכוונת המשנה רק על הבשר? והרי הוכשרו קטני, כתוב הוכשרו בלשון רבים ועל כורחנו, שכוונת המשנה גם על העבר. וכיוון שכן, שוב מוכח מהמשנה ששחיטה אינה עושה ניפול. ומדוע הוא צריך רבי יצחק להשמיענו זאת? תרץ את הגמרא ודתי מהשמה תאמר שכוונת המשנה לבשר בלבד, ומה שנאמר הוכשרו בלשון רבים. חד לבשר הפורש מן הבהמה שהיה מדולדל קודם השחיטה ונשחטה הבהמה, וכם מפורש במשנה העבר והבשר המדולדלים בהבהמה, וחד ואחד לבשר הפורש מן העבר לאחר השחיטה שבשניהם אין תומה מצד עצמם, אף אם שחיטה עושה ניפול לפי שדינם כבשר מן החי שאינו מתמה, ולכך צריכים הכשר לקבלת תומה, אבל העבר עצמו נאמר שמתמה, ולא צריך הכשר לקבל תומה משום ששחיטה עושה ניפול, לכן צריך רבי יצחק לחדש שאינה עושה ניפול. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה, הרי בשר הפורש מן הבהמה נאמר במפורש במשנה, וכיצד אפשר לומר שאמרה המשנה הוכשרו בלשון רבים להוסיף גם בשר הפורש מן העבר, מהי אולמי דהי מהי, במה גדול כוחו של זה יותר מזה, הרי שניהם שווים, ולמה צריכה המשנה לחדש שאף בשר הפורש מן העבר צריך הכשר לקבל טומאה? וכיוון שכן על כוח אחר כוונת המשנה באומרה הוכשרו לעבר ולבשר, ושוב חוזרת הקושיה, מה הוא צריך רבי יצחק להשמיענו ששחיטה אינה עושה ניפול, הרי אנחנו לומדים זאת מן המשנה. תרץ את הגמרא, כן צריך את דברי רבי יצחק, כי סל כדאי תחם מנה היה לו בדעתך לומר בלי דבריו, הועיל ובשר הפורש מעבר מן החי מתמא טומאה חמורה אגב אביו, אגב העבר שבעודו מחובר לעבר הוא מתמא אדם כדין עבר מן החי, אימא לא ליבה יכשר, שמא נאמר שלאחר שפרש מן העבר ונטהר מהטומאה החמורה אינו צריך הכשר כדי לקבל טומאה מאחר, שכמו שדבר שסופו לתמא טומאה חמורה אין צריך הכשר לקבל טומאה, ודבר זה נלמד מהפסוק וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרת האור הוא, כלומר אם הנבלה נוגעת בזרעים שלא הוכשרו לקבל טומאה טהורים, ודורש רבי ישמעאל במסכת צבחים בדף קופי מה זרעים שאין סופם לתמא טומאה חמורה צריכים הכשר בכדי לקבל טומאה, אף כל שאינו מתמא טומאה חמורה צריך הכשר לקבל טומאה, אבל נבלת עוף טהור שמתמא בבית הבליעה טומאה חמורה שמתמאת אדם ובגדים לא צריך הכשר לקבל טומאה. אז כך דבר שכבר היה תמא טומאה חמורה אין צריך הכשר לקבל טומאה, כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין הדבר כן, אלא צריך הכשר על ידי דם השחיטה, אבל משום טומאה חמורה לא הוכשר, משום שרק בסופו לתמא טומאה חמורה אמרו שאין דבר כזה צריך הכשר לקבל טומאה, אבל כשבתחילתו היה תמא טומאה חמורה, כיוון שאחר שפרש מהעבר לא יתמא שוב טומאה חמורה, צריך הכשר לקבל טומאה. וכיוון שיש חידוש נוסף בבשר הפורש מן העבר, נמצא שאפשר לפרש את המילה הוכשרו במשנה שנאמרה ברבים על שני מיני בשר. אילו העבר תמא טומאת נבלה מפני ששחיטה עושה ניפול, ולכך השמיענו רבי יצחק בר יוסף ששחיטה אינה עושה ניפול, והמילה הוכשרו ברבים שנאמר במשנה, הכוונה על העבר והבשר ששניהם טהורים. ממה שהתבהר בדברי רבי יצחק בן יוסף בשם רבי יוחנן, נמצא שלדעת רבי יוחנן כולם מודים בעבר המדולדל ששחיטה אינה עושה ניפול והעבר טהור. וזה כפי הלשון השנייה שהביאה הגמרא במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הביאה הגמרא סיוע לדברים הללו, אמר רבי יוסף נקות תפוס דרבי יצחק בר יוסף בידך, שאמר בשם רבי יוחנן שבין לרבי מאיר ובין לחכמים שחיטה אינה עושה ניפול כדברי הלשון השנייה. ואין כוונת רבי יוסף להוכיח כרבי יוחנן ולא כרש לקיש, אלא כוונתו שלא נפרש כלשון הראשונה ברבי יוחנן שכולם מודים ששחיטה עושה ניפול והעבר טמא, אלא תפוס כלשון האחרונה שכולם מודים שהעבר טהור משום שאין שחיטה עושה ניפול. ולמרות שהגמרא כבר דחתה את הלשון הראשונה, מכל מקום בא רבי יוסף להשמיענו שלא נחפש לתרץ בדרך כלשהי את הלשון הראשון, אלא נוחז בלשון האחרון כדבר ברור. כך מפרש רשי. ומה הראיה לכך תפוס לשון אחרון, לשון שנייה שהיא העיקר? משום דרבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן קאיקה ותאי סובר כמותו. לתניא שנינו בברייתא נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק למד, ובשר ושדה טריפה לא תאכלו. דרשו חכמים להביא את העבר והבשר המדולדלים בבהמה ובחיה ובעוף ושחתן שהם אסורים באכילה. וביור הדרשה, כדרך שדרש רבי יוחנן לקמן בדף קב, ובשר בשדה טריפה זה בשר מן החי, וביארו רשי והתוספות שם, שלשון בשר בשדה משמעותו בשר שפירש ממקומו, ואמרה התורה שדינו כטריפה, כך יש לפרש כאן, עבר מדולדל נחשב כפרש ממקומו ויצא לחוץ. והתורה תמימה ביאר, שלשון בשר מיותר, ודרשו חכמים שכמו שבהמה טריפה אסורה אף על פי שהיא בחייה, כך יש בשר שהוא לבדו אסור והבהמה כשרה, אף שהוא כחי, דהיינו, עבר המדולדל שמחובר במקצת ולכן נחשב כחי ומכל מקום אסור כטריפה. ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, אף שבפשטות הדרשה משמע שהוא אסור מן התורה, זה לא כך. שאין בהם איסור לא תעשה מן התורה של עבר מן החי, אלא מצוות פרוש בלבד שציוו חכמים לפרוש ולהימנע מלאוכלם כיוון שנראים כעבר מן החי. והדרשה שהביאה הברייתא מן הפסוק אינה דרשה גמורה אלא אסמכתא. הרי מבואר של רבי יוחנן, אין שחיטה עושה ניפול, ולכך אין בהם איסור עבר מן החי מן התורה, הוא כרב יצחק בר יוסף. ממשיכה הגמרא לדון מהו איסור אכילת עבר המדולדל. יתיב רב יוסף כמי דרבונה, ישב רב יוסף לפני רבונה רבו. יתיב וכאמר וביושבו לפניו אמר, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אכלו לזה. אם הוא אכל מן העבר המדולדל, לוקה עליו שאיסורו מן התורה. אמר לי לרבונה, האומי רבנן אחד מן החכמים לא תצא איתו לי. אל תשמעו לו לרב יוסף שדבריו אינם נכונים. לפי שאחי אמר רב יצחק בר שמואל, בר מרתא משמי דרב. כך אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמו של רב, החלול הזה לעבר המדולדל אינו לוקה, שאין בו אלא מצוות פרוש בלבד מדי רבנן. אמר לרבונה לרב יוסף, ענן אמן נסמוך, אנחנו, על מי מהחכמים נסמוך לפסוק את ההלכה, כיוון שיש מחלוקת ביניכם. ההדרינו רב יוסף לאפי, החזיר רב יוסף את פניו בכעס, לפי שרבונה לא הבין נכון את דברה, וכסבור היה רבונה, שרב יוסף חולק עם אותו חכם, מה שאמר רב, האם לוקים על אכילת עבר המדולדל? אמר לי רב יוסף לרבונה, מה היא קושיה? מה הקושיה שלך על מי נסמוך? אנחנו לא חולקים. כי אמריאנה, מה שאני אמרתי שלוקה, זה במיטה של הבהמה, זה עושה ניפול. כלומר, בשעה שמתה הבהמה, אנחנו דנים כאילו העבר נפל ממנה לפני כן, ולכן לוקה משום עבר מן החי. ורב בא לחדש, בכדי להלקותו יש להטרות בו משום עבר מן החי, לפי שמיטה עושה ניפול, שלא נאמר שאין מיטה עושה ניפול, ויש להטרות בו משום מסור נבילה. אבל כי אמר יהיו, מה שאמר אותו חכם בשם רב, מדובר בשחיטה, דאינה עושה ניפול. ובזה גם אני מודה רבי יוסף, שאינה אלא מצוות פרוש מדברי חכמים ולא לוקים עליו. והגמר מקור לדין ניפול ושחיטה ובמיטה. אמר רבה, מינה המילת אדם ורבנן, מינה אין לנו דבר זה שאמרו חכמים שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול. משיב רבה, דין זה נלמד מדכתיב לגבי תומת שרצים, ספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב'. וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, ופסוק זה עוסק בעבר שנפל מהשרץ. שלושה פסוקים נאמרו בתומת שרצים, כל הנוגע בהם במותם יטמא, פסוק שני, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, פסוק שלישי, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא. בפסוק הראשון נאמר בהם, משמע שמדובר בנוגע בשרץ כולו לאחר מיטה. בפסוק השני והשלישי נאמר, ייפול מהם ויפול מנבלתם, משמע שמדובר בעבר מן השרץ שנפל. אומרת הגמרא, יש לשאול למהות מהי הפסוק שכתב במותם, איזה אופן בא למעט שאינו מטמא, אילי מה למהות, אם זה בא למעט שעבר שנפל מאחד מהשרצים בחייהם אינו מטמא ומטמא רק לאחר מיטת השרץ, זה אי אפשר לומר משום שמנבלתם נפקה. דין זה כבר נלמד מהפסוק, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא, שעבר הנופל מהשרץ מטמא רק כשהשרץ מת. אלא שמע מינה, מוכח מכאן שהפסוק הראשון בא לחדש שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. וכך הוא מתפרש, כל אשר ייפול מהם, כלומר כל נפילה שיש בהם, הרי זה במותם, שהמיטה לבדה היא זו שעושה ניפול האיברים המדולדלים שבהם, אבל שחיטה אינה מפלת. מקשה הגמרא, אמר לרבה דברה, אבל לרבה, והקרא בשרצים כתיב, הרי פסוק זה נאמר לגבי שרצים, ובשרצים לא שייך כלל שחיטה, אי אפשר לפרש שהפסוק ממעט דבר שלא שייך בו, ואם כן אי אפשר ללמוד מכאן ששחיטה אינה מפלת. תרץ את הגמרא, אמר לרבה לרבה דברה, דין זה נלמד בצורת הלימוד של אם אינו עניין, שהיא אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. זוהי מידה מלמד בית מידות שהתורה נדרשת בהם בברייתא של רב לזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. שפסוק שאי אפשר לפרשו לעניין שהוא מדבר בו, תפרשו לעניין דין אחר. והיינו שאם אינו עניין לשרצים דלב בני שחיטה נינו, שאין בהם תורת שחיטה, שאף אם נשחטו הרי זה כאילו מתו בלא שחיטה, תנאו עניין לבהמה, שיש בדין שחיטה, ובה כתוב ללמד לגבי בהמה, שאין שחיטה עושה ניפול. ואין לומר שהפסוק עוסק בשרצים לבדם, ואכן בא רק להשמיע שמיטה עושה ניפול, ולא ששחיטה אינה עושה ניפול. אין לומר כך משום שאם בא רק למיטה, לא היה צריך לכתוב במותם, אלא רק וכל אשר ייפול, וידענו ודאי שהפסוק מדבר בשרץ שמת, שהרי בנבלתם נאמר, אלא בהכרח תיבת במותם באה למעט שחיטה. אם אינו עניין בשרצים, תנאו עניין לבהמה. כך מפרש רש"י. מקשה הגמרא, והקטי מבעי אליו, עדיין אי אפשר לדרוש מהפסוק שאמר במותם יטמא לדין ניפול, שהרי אנו זקוקים לדרוש ממנו דין אחר, ששרצים מתמים רק כשהם כעין שת מיטה, דהיינו לחים מתמים, אבל כשהם יביישים אין מתמים. תרץ את הגמרא, תרי במותם כתיבי, נאמר בתורה פעמיים במותם, מפסוק אחד למדים דין לחים ולא יבשים, הפסוק השני למדים שמיטה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול. חוזרת הגמרא לדון במשנתנו לגבי עבר היוצא של עובר. נאמר לעיל בדף עין ג' עמוד א' במשנה, בהמה מעוברת שהוציאה עובר את ידו מחוץ למעי הבהמה ושחטה לדעת רבי מאיר העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, ששחיטת האם לא תיארה את העבר. לדעת חכמים תיארה השחיטה את העבר מטומאת נבלה. יש בו רק תומה דרבנן כדין טריפה שחוטה. אמר רב חיסדא, מחלוקת רבי מאיר וחכמים, האם השחיטה עושה ניפול ומתארת את העבר, היא רק בעבר דעובר חי, של רבי מאיר השחיטה עושה ניפול ואינה מועילה לו, ויש לעבר דין עבר מן החי ומטמא לעובר, ולחכמים כיוון שיש במינו שחיטה, לכן מועילה השחיטה אף לעבר היוצא לתארו מטומאת נבילה שאין שחיטה עושה ניפול. אבל בעבר דעובר מת שאין במינו שחיטה, כלומר כיוון שהוא מת לא מצינו שחיטה במיתים, לדברי הכל שחיטה עושה ניפול והעבר תמא טומאת נבילה. ורבא אמר שדין חי ומת שווים, כמחלוקת רבי מאיר וחכמים בזה בעבר עובר חי, כך מחלוקת בזה בעבר עובר מת, שבשניהם רבי מאיר מטמא את העבר בטומאת נבילה וחכמים מתארים. וטעמו, מפני שהעובר המת נחשב כחי וכאחד מאיברי הבהמה, ולכן דינו כשחוט, ולכן אף העבר המחובר עליו ניתר בשחיטה. נמצא שלדעת רבי מאיר, אף שהעבר נחשב כחלק מהעובר, אך אינו ניתר עמו בין בעובר חי בין בעובר מת, לפי שבשניהם התורה חידשה היתר רק על העובר המונח בתוך הבהמה ולא על מה שמחוץ עלה. ולרב חסדא בדעת חכמים, העבר נחשב כחלק מהעובר אף לעניין היתר שחידשה התורה בעובר חי, כשהוא שחוט מדין בן פקוע ואינו כחלק מהעובר לגבי היתר, כל בבהמה תוכלו שחידשה התורה בעובר מת. ולרבא בדעת חכמים, העבר נחשב כחלק מהעובר בין לעניין היתר בעובר חי ובין בעובר מת, שבשניהם דין העובר כשחוט, והעבר נטהר עמו. המושג שחיטה עושה ניפול, הכוונה, שעבר היוצא מהבהמה דינו כאילו נולד. ולכן הוא כבר אינו נחשב חלק מהבהמה, אלא הוא נעשה חלק מהעובר. ושחיטה עושה ניפול, הכוונה, שהשחיטה אינה פועלת כלום על העבר שבחוץ. אבל כיוון שהשחיטה הועילה לעובר החי שבבהמה כדין בן פקוע, נמצא שהעובר עצמו כבר שחוט, ורק העבר לבדו אינו שחוט ואי אפשר לשחוטו, שהרי אין בו סימנים. ואסור באכילה, וכשנחתך העבר מהעובר בחייו, הרי הוא עבר מן החי, וכשנחתך העבר לאחר שמת העובר, העובר כשר כדין בן פקוע והעבר נבלה. וכן מיטה בעבר של עובר, הרי כשחיטה והיא עושה ניפול. והיינו שהמיטה אינה פועלת כלום על העבר ואינה עושה אותו נבלה. וכיוון שהעובר עצמו אינו כשחוט, שהרי אמו לא נשחטה ואין לו דין בן פקוע, נמצא שאפשר לשחוט את העובר ולהכשירו, וכיוון שהעבר הוא חלק מהעובר, לכן שחיטת העובר מועילה גם לעבר. נאמר במשנה, בין שמונה חי, אין שחיטתו מתארתו לפי שאין במינו שחיטה, כלומר, טריפה שחיטתה מתארתה מפני שיש במינה שחיטה, ובהמת מאה אין שחיטתה מתארתה מפני שאין במינה שחיטה, ועובר בין שמונה חודשים לאחר שנולד, אין במינו שחיטה לפי שאינו קרוי בקר וצון. לכן הוא דומה לבהמת מאה ואין שחיטתו מתארתו. אמנם בין שמונה חודשים, רק שחיטת עצמו אינה מתירתו, אבל כשהוא עדיין בבטן אמו, נתאר בשחיטתה לדברי הכל, כמבואר במשנה בסמוך. מביאה הגמרא ברייתא חולקת על משנתנו, שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, מופיעה בתורת כהנים בפרשת שמיני, דנה הברייתא מניין ששחיטת טריפה מתארת אותה, ומדוע לא נלמד את טריפה מבהמת מאה שאין שחיטתה מתארתה? משיבה הברייתא, בהמת מאה אין במינה שחיטה ולכן אין שחיטתה מתארתה, אבל טריפה יש במינה שחיטה ולכן תועיל שחיטה לתארה. כשהברייתא בן שמונה חי יוכיח, לא כמו הסברה הזו, שאף על פי שיש במינו שחיטה, אין שחיטתו מתארתו, וכן טריפה אף שיש במינה שחיטה, לא תתארנה שחיטתה. מבואר בברייתא, שבן שמונה חודשים נחשב שיש במינו שחיטה, ולא כנאמר במשנה, שנחשב שאין במינו שחיטה. תרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, מה שאמרה הברייתא שבן שמונה יש במינו שחיטה, אגב אמו, שכיוון שניתר בשחיטת אמו, נחשב שיש לו עצמו תורת שחיטה, ותנא דידן, התנא של משנתנו שלא אמר כן. משום שמן הדעים אי לא פריך, דבר זה שיש במינו שחיטה אגב אמו, לדעתו אינו נחשב יש במינו שחיטה, כיוון שמצד עצמו אין בו כלל תורת שחיטה ואין לפרוך ממנו לטריפה. שואלת הגמרא, אולי תנא דפריך לתנא של הברייתא, שבן שמונה נחשב יש במינו שחיטה אגב אמו, ומחמת כן אפשר ללמוד טריפה מבהמת מאה, שאין שחיטתה מתארתה, אם כן טריפה דשחיטתה מתארתה מנעלי, מנעין לא כלומר, הרי כל החילוק בין טריפה לבהמת מאה שמחמתו אין ללמוד זה מזה, ומצד שטריפה יש במינה שחיטה ולכן שחיטתה תתארנה, ואילו בהמת מאה אין במינה שחיטה ולכן אין שחיטתה מתארתה. אבל כיוון שגם בן שמונה חי יש במינו שחיטה, ומכל מקום אין שחיטתו מתארתו, יש להוכיח ממנו שמה שיש במינו של הטריפה שחיטה, זה לא סיבה לומר שתתארנה שחיטתה. ושוב נלמדנה מבהמת מאה ששחיטתה אינה מתארתה. תרץ את הגמרא, נפקא לי, יצא לו דין זה מדי רב יהודה, מדברי רב יהודה אמר רב. דאמר רב יהודה אמר רב, אמרי לה במתנית תתנה, ויש אומרים ששנינו זאת בברייתא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי תומת נבילות, ספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמא, מהלשון מן הבהמה, משמע שיש מקצת בהמה שמתמה ויש מקצת בהמה שאינה מתמה, כלומר, חלק מהבהמות הכשרות אינה מתמות תומת נבלה במותם, ואיזו זו? זו טריפה ששחטה שאינה מתמת, אף שהיא כמתה מחמת טריפותה. דנה הגמרא בעניין שחיטת העובר עצמו בעודו במעי אמו, באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה, הושיט האדם את ידו למעי בהמה מעוברת ושחט את העובר בן תשעה חודשים חי, שהיה בתוכה מהו, האם השחיטה מועילה לתירו באכילה, או לא. אבל בבין 8 חודשים אין להסתפק, שכיוון שאין לו שחיטה אם יצא, ודאי שאין לו שחיטה בפני עצמו, במאי אמו. מבאר את הגמרא את צדדי הספק, טיבאי לרבי מאיר וטיבאי לרבנן, הספק הזה הוא בין לרבי מאיר ובין לחכמים שחולקים במשנה בסמוך. לדעת רבי מאיר שחיטת האם אינה מתירה, בין 9 חודשים חי שבתוכה וכדי להתירו יש לשוחטו בפני עצמו, ושחיטת אמו מתירה רק בין 9 חודשים מת או בין 8 חודשים בין חי ובין מת, ולדעת חכמים שחיטת אמו מתירתו באכילה. ומסבירה הגמרא, טיבאי לרבי מאיר, יש להסתפק לרבי מאיר, עד כאן לא כאמר רבי מאיר שבין פקוע עובר הנמצא במעי אמו בשעה שנשחטה, בין 9 חודשים חי טעון שחיטה בפני עצמו, ששחיטת עצמו מועילה לו, אני מילי הדברים הללו אינם אלא איך באופן די יצא עובר לאוויר העולם, שרק אז הוא נחשב כבהמה גמורה ושחיטתו מועילה לו, אבל כל עוד הוא במעי אמו, לא שר ילי שחיטה, לא מתירתו השחיטה. או דילמה, או שמה נאמר, אפילו לרבנן יש להסתפק, שלמרות שסברו שמועילה לו שחיטת אמו, מכל מקום יש צד לומר, 4 סימנים נחשר ברחמנה, התורה הכשירה בו 4 סימנים שהוא ראוי להישחט בהם, 2 של אמו ו2 שלו. בכל בהמה יש לחתוך את הקנה ואת הוושת בשעת השחיטה, והם 2 הסימנים המכשירים את השחיטה. שלו ושל אמו זה 4 סימנים. שאפילו שיש לו היתר על ידי שחיטת סימני אמו, יש לו גם היתר על ידי שחיטת סימני עצמו, אפילו במעי אמו. וממילא אם הושיט השוחט את ידו לתוך מעי אמו ושחט את העובר, שחיטת העובר תתיר אותו באכילה. ולפי צד זה כל שכן של רבי מאיר תועיל לשחיטה, שהרי לדעתו כבר ולא זה מצינו בו תורת שחיטה אם יצא לאוויר העולם. נסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו, אמר רב חנניה תשמע, בואו שמע ראיה ממשנתנו, משנתנו דנה, מדוע לא נלמד שאין שחיטה מתארת טריפה כשם שאינה מתארת בהמה טמאה. מחלק את המשנה של הטריפה הייתה שעת הכושר, כלומר, קודם שנטרפה, הייתה כשרה והייתה ראויה לשחיטה ולכן חלה עליה תורת שחיטה ושחיטתה מתארתה, ואילו לבהמה טמאה לא הייתה שעת הכושר. דוחה המשנה את החילוק ואומרת, הרי במקרה שנולדה טריפה מן הבטן, שמשעת לידתה הייתה טריפה ולא היה לה מעולם שעת הכושר, מכל מקום, שחיטתה מתארתה. הבינה הגמרא מלשון המשנה שנולדה, שהכל תלוי בשעת הלידה, ואפילו אם נטרפה רגע אחד קודם הלידה, נחשבת טריפה מן הבטן שאין לה שעת הכושר. אם כן מוכיח רב חנניה, ואם איתה, אם יש צד לומר, ששחיטה במעים או שחיטה היא, כן משכחת לה, מצינו לטריפה מן הבטן שהייתה לה שעת הכושר לשחיטה. דיבאי איל ידי ושחטה. אם ירצה, יכול להכניס את ידו למעי הבהמה ולשחוט את העובר קודם שנטרף. למה אמרה המשנה שאין שעת הכושר לטריפה מן הבטן? דוחה הגמרא ואומרת, אמר לי רבה, תני, תשנה במשנה שנוצרה טריפה מן הבטן, שכבר מתחילת יצירתה הייתה טריפה. ועל אופן זה נאמר במשנה שאין לה כלל שעת הכושר אפילו בעודה במעי אמה. ומשכחת לה ומצינו דבר זה בבעלת 5 רגליים, שכיוון שיש לה רגל יתירה ברגליים האחוריות, טריפה היא. והרגל הנוספת ודאי קיימת בה מתחילת יצירתה בבטן. נסכם את הסוגיה לשיטתו של רשי. סוגייתנו דנה בשלושה דברים עיקריים. א', טריפה, ב', עבר ובשר המדולדלים, ג', עבר של עובר שיצא מרחם אמו. בכל אחד מאלו יש לדעת מה דינו כשמתה הבהמה, ומה דינו כשנשחטה. האם הוא מותר באכילה, והאם יש בו טומאה, ומה טעמי הדברים. לגבי הדבר הראשון, טריפה. לעניין אכילה, טריפה אסורה באכילה בכל עניין שנאמר, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. לעניין טומאה, אם מתה הבהמה, הרי טמאה טומאת נבילה, ואם נשחטה הבהמה, שחיטתה מטהרת אותה מטומאת נבילה, ומכל מקום יש בה טומאה מדרבנן שמטמאה במוקדשים. מקור הדין ששחיטתה מטהרתה, לדעת התנא במשנתנו, לעיל בדף עין בית עמוד בית, מפני שיש במינה שחיטה. ולכך היא בכלל בקר וצון, ובכלל הפסוק, וזבחת מבקרך ומצונך. ולדעת התנא בדפינו דף עין דלת, מדרשת הפסוק הנאמר בטומאת נבילה וחיימות מן הבהמה, משמע שמקצת בהמה שמטמאה ומקצת בהמה שאינה מטמאה, איזו איזו. שאינה מטמאה זאת ריפה. לגבי עבר המדולדל ובשר המדולדל בבהמה, אם מתה הבהמה, מיטה עושה ניפול, והרי זה כאילו העבר והבשר פרשו מחיים, ולכך לגבי אכילה, עבר אסור באכילה משום עבר מן החי, והבשר אסור באכילה משום בשר מן החי או משום טריפה. לגבי טומאה, העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, ובשר הפורש ממנו טהור, והבשר טהור כדין בשר מן החי. אם נשחטה הבהמה, יש מחלוקת אם שחיטה עושה בהם ניפול או לא, ובזה תלוי דינם לעניין אכילה ולעניין טומאה. לעניין אכילה נאמר לעיל בדף עין ג' עמוד ב' שאסורים מחמת שנאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ואם שחיטה עושה ניפול, כוונת הברייתא לאוסרם באכילה מדאורייתא, שהשחיטה לא חלה עליהם. אם שחיטה אינה עושה ניפול, לדעת רבי יוחנן מותרים מדאורייתא ואסורים באכילה רק מדרבנן, מצוות פרוש, וכוונת הברייתא לאסמכתא בעלמא, ולריש לקיש אסורים מדאורייתא מחמת הדרשה שבברייתא. ולעניין טומאה, אם שחיטה עושה ניפול, העבר מטמא כנבלה מדין עבר מן החי, אם שחיטה אינה עושה ניפול, טהור. בשר המדולדל טהור, בין כך ובין כך. והדעות החולקות עם שחיטה עושה ניפול בעבר ובשר המדולדלים, לדעת ריש לקיש, לרבי מאיר, שחיטה עושה ניפול וחכמים, אינה עושה ניפול. כפי שנחלקו בעבר של עובר. לדעת רבי יוחנן, הלשון הראשונה כולם מודים שעושה ניפול, ולחכמים זה לא דומה לעבר של עובר, מפני שאפשר בחזרה. יכול להחזיר את זה לתוך גוף הבהמה, וללשון השנייה כולם מודים שאינה עושה ניפול, ולרבי מאיר זה לא דומה לעבר מן העובר, מפני שהוא מגופה. וכך מסקנת הגמרא בדעת רבי יוחנן. מקור הדין שמיטה עושה ניפול ושחיטה אינה עושה ניפול לגבי תומת שרצים נהמר וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא. דרשו חכמים שהנפילה נעשית על ידי מיטה, וכיוון שכבר ידענו שמדובר במיטה, מפני שכבר כתוב בנבלתם על כורחנו, שהמילה במותם בא ללמד שרק מיטה עושה ניפול, אבל שחיטה אינה עושה ניפול. ואם אינו עניין לשרצים שאין בהם שחיטה, יש לדורשו לגבי בהמה. הדין השלישי, עבר של עובר שיצא מרחם אמו, לעניין אכילה, עבר אסור באכילה בכל עניין, בין שנחתך בחייה, בין אם מתה או נשחטה, לפי ששחיטת האם אינה חלה על העבר שבחוץ להתירו באכילה. ומקור הדין, משום שיש לידה לעברים, או משום שהוקש עבר היוצא לטריפה, בפסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, ושדה משמעותו באוויר חוץ לבהמה. ולעניין טומאה, האם העבר עצמו נטמא, אם הבהמה לא נשחטה, כלומר שהיא בחייה, או שמתה בלא שחיטה והעבר נחתך בחייה העובר, טמא מדין עבר מן החי, ואם נחתך לאחר שמת העובר, תמא מדין נבלה. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף עין דלת עמוד א'. המשנה דנה בעיקר דין בן פקוע. בגמרא ליל בדף סמכתת עמוד א' התבהר שעובר הנמצא בבטן אמו לאחר שחיטתה ניתר בשחיטת אמו. ולמדו זאת מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ו', וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. למדו מהמילה כל לרבות עובר במעי אמו, וכך נדרש הפסוק, כל וגומר בבהמה תאכלו, כלומר כל מה שנמצא בתוך הבהמה מותר בשחיטתה. עובר זה קרוי בן פקועה מפני שנמצא במעי אמו, הוא פקעה אחר השחיטה והוציאו משם. ומבאר את המשנה איזה עובר ניתר בשחיטת אמו. אומרת המשנה, שוחט את הבהמה המעוברת ומצא בו עובר בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, ובא לאכול את העובר קורעו, לא צריך לשוחטו, לפי שהוא בכלל כל בבהמה תאכלו. ומוציא את דמו שדמו אסור באכילה, מפני שדמו של העובר דינו לכל הפחות כמו דם האיברים שהאוכלו עובר בלא תעשה. ולמרות שחלבו של בן פקוע מותר, כמבואר לכמן דף עין דלת עמוד ב', זה מפני שהגמרא דורשת שאינו קרוי חילב, ובכך הותר העובר באכילה ודין זהו לכל הדעות. אבל אם מצא בן 9 חודשים חי ובא לאוכלו, טעון שחיטה בפני עצמו שלא ניתר בשחיטת אמו, כיוון שבהמה גמורה הוא שקלו חודשי עיבורו ואינו בכלל כל בבהמה תאכלו. וחייב באותו ודנו שאסור לשחוט את העובר באותו יום שנשחטה אמו, אלא עם דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אב בן 9 חודשים חי שחיטת אמו מטהרתו ומתירתו באכילה, ואין צריך לשוחטו בפני עצמו, כי סברו חכמים שרק בן 9 חודשים שקלו חודשה ונולד בחיי אמו טעון שחיטה בפני עצמו, אבל בעודו במעי אמו ניתר בשחיטתה. רבי שמעון שזורי אומר, אפילו כשבן 9 חודשים חי זה שנמצא במעי אמו גדל והוא בן 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו ומותר באכילה בלא שחיטה. והגמרא לקמן בדף עיני עמוד ב' תבאר במה חולקים רבי שמעון שזורי וחכמים. מסיים את המשנה, כל הנידון כבן פקוע אם מתי ניתר בשחיטת אמו הוא רק כאשר נשחטה אמו, אבל אם כרעה לבהמה ולא שחטה, ומצא בה בן 9 חודשים חי טעון שחיטה בפני עצמו, לפי שלא נשחטה אמו, וכל היתר בן פקוע הוא רק בשחיטת אמו, כשם שהועילה השחיטה להתיר עצמה, כך התירה גם את העובר שבה, אבל בלי שחיטה של האם, הרי הוא ככל ולד בהמה שנולד שטעון שחיטה לעצמו. ראה המשנה שלנו שתחילתה בדף עין דלת עמוד א' וסיומה בדף עין דלת עמוד ב'. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף עין ג' במסכת חולין, עם הצגת 6 שאלות לשינוי וסיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרבינא מה החילוק בין עבר שיוצא לבגד שנחלק? שאלה שנייה, באיזה אופן אמרה המשנה שצריך להטביל את הכלי רק עד המקום שרוצה שיישאר? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, איזו טומאה יש לטריפה? שאלה רביעית, לרבי שמעון בן לקיש, מה דין איברים המדולדלים מגוף הבהמה? שאלה חמישית, מדוע הבשר המדולדל של בהמה שמתה מעצמה אינו טמא בתומת עבר מן החי? הרי לגבי תומת נבילה הוא נידון שנפל בחייה. התשובה ברש"י. והשאלה האחרונה על דף עין ג', איזו סברה יש לחלק שבשר הפורש מן העבר חמור יותר מבשר הפורש מהבהמה עצמה לעניין תומת אוכלין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף עין ג' במסכת חולין. היום הזה יום ראשון, זך בתמוז, חב זין בתמוז, תפשין פיבה, והשתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריות גוף ונור המלא וכולי לדמיתיו. מחר יום שני, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז, תפשין פיבה, ונלמד את דף עין דלת במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעדו לעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצר לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה בכל מלדה מיטה, מי נותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף עין ג'. הלכה ראשונה היום עוסקת בפת לכל בני הבית. מה שנתבהר שמותר לאפות פת מועטת עם חלב או עם שומן בשר, אין מודדים את שיעור הפת כפי שיעור אכילת אחד, אלא מודדים את שיעורה באכילת כל בני הבית שעומדים לאכול מהפת הנאפת. הלכה השנייה דנה בלחלק למשפחה נוספת. היתר זה של אפייה בכמות מועטת כדי אכילת כל בני הבית, היינו דווקא בבני הבית שמלכתחילה הפת נאפת עבורם על מנת שיוכלוה. אולם פת שנאפת עם חלב או עם שומן בשר בכמות שיש בה יותר מצורך בני הבית, כל הפת נאסרה באכילה, ולא יועיל לחלקה עתה לאחר האפייה למשפחה נוספת, באופן שכל אחת תקבל מהפת כמות מועטת, שכיוון שבשעת האפייה הפת נאסרה, שוב אין לה היתר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.
1: בין המקרא, בין המשנה, בין הליבוד ודרך ארץ.
2: ועולה וברץ למשנה ושבוע טוב ומבורך, יום ראשון. זך בתמוס, חב זין בתמוס, תף שין פי וב, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעור דפינו היומי במשנה. דף ליום ש"ס בשנה, דף דלת, הדף הרביעי במסכת אוהלות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת אוהלות, מפרק וב משנה א' ונחתום בפרק זין משנה ב'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיסים נשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת תורלות פרק וב משנה א', משנה מלמדת על הבדלים שבין אוהל העשוי מבני אדם ומכלים לאוהל. מלמדת המשנה על ההבדלים שיש בין אוהל העשוי מבני אדם ומכלים לאוהל העשוי מאבנים. אומרת המשנה, אדם וכלים נעשין אוהל לטמא את הכלים שמתחתיהם, אבל לא לתאר, אינם נחשבים אוהל לחצוץ בפני הטומאה. שואלת המשנה, כיצד משיבה המשנה כשארבעה אנשים נושאים את הנדבך אבן גדולה ורחבה? אם יש טומאה תחתיו, אז כלים שעל גביו הרי הם טמאים, לפי שנדבך הנסמך על אדם אינו נידון כאוהל לחצוץ בפני הטומאה. ואם הייתה הטומאה על גביו של הנדבך, הרי כל הכלים שתחתיו נעשים טמאים, לפי שהנדבך נחשב אוהל לטמא את הכלים שתחתיו, ומאחר שאינו חוצץ בפני הטומאה, הרי הטומאה שעל גביו בוקעת ויורדת ומטמאת את כל הכלים שתחתיו. רבי אליעזר מתאר את הכלים, בין במקרה שהטומאה מתחת הנדבך והכלים שמעליו, ובין במקרה שהטומאה מעל הנדבך והכלים מתחתיו. וכן במקרה שהנדבך נתון על ארבעה כלים, אפילו אם הוא נתון על כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, שהם סוגי כלים שאינם מקבלים טומאה ויש טומאה תחתיו, אז כלים שעל גביו נעשים טמאים, לפי שנדבך הנסמך על כלים אינו נידון כאוהל לחצוץ בפני הטומאה. ואם הטומאה על גביו של הנדבך, הטומאה בוקעת ויורדת תחת הנדבך וכל הכלים שתחתיו טמאים, לפי שהוא נחשב אוהל לטמא את הכלים שתחתיו. אבל אומרת המשנה, אם הנדבך נתון על גבי ארבעה אבנים או על דבר שיש בו רוח חיים, נחשב הנדבך לאוהל החוצץ בפני הטומאה, ולפיכך אם יש טומאה תחתיו, אז כלים שעל גביו טהורים, וכן אם הייתה טומאה על גביו, הכלים שתחתיו טהורים. מסכת אוהלות פרק ו', משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו את דינו של גג אוהל הנסמך על אדם או על כלים, כעת מלמדת המשנה מה הדין במחיצה הנסמכת על גבי כלים. אומרת המשנה, קוברי המת המלווים את מיטת המת שהיו עוברים באכסדרה, בחצר מקורה המובילה אל הבית, והגיף סגר אחד מהם, אחד מהמלווים את הדלת של הבית לפני שהכניסו את המת מתחת לאכסדרה, כדי שלא תתפשט הטומאה לתוך הבית. הוא סמכו במפתח, סמך את הדלת במפתח כדי למנוע את פתיחתה. הדינו שאם יכול הדלת לעמוד סגור בפני עצמו גם ללא המפתח, הרי הוא חוצץ בפני הטומאה והבית נשאר טהור. ואם לאו, אם הדלת אינה נשארת סגורה אלא נפתחת מעצמה ללא המפתח, אין היא נחשבת מחיצה והבית טמא. וכן חבית של גרגורות או קופה של תבן שהן נתונות בחלון שבין שני חדרים סמוכים זה לזה, הדינו שאם יכולים הגרגורות והתבן לעמוד בפני עצמם אף ללא החבית או הקופה, הרי הם חוצצים בפני הטומאה והחפצים שבחדר הסמוך נשארים טהורים, כי הם נחשבים כחלק מהכותל. ואם לאו, אם הם לא יכולים לעמוד בפני עצמם אלא צריכים את סיוע החבית או הקופה להחזיקם במקומם, אינם חוצצים בפני הטומאה והחפצים שבחדר הסמוך נעשים טמאים. מביאה המשנה מקרה נוסף, בית שחצצו עשה בו מחיצות בקנקנים של חרס השוכבים על צידם מהקרקע ועד לתקרה, ופתחם פונה לצד בו מונח המת, ותחת הקנקנים בטיח. הדינו שאם יכול הטיח המצפה את הקנקנים לעמוד בפני עצמו גם ללא הקנקנים, מה שבצד השני נשאר טהור. ואם לאו, אם הטיח אינו יכול לעמוד בפני עצמו, כל הבית טמא, כי דינו כדין מחיצה נסמכת על כלים. מסכת אוהלות פרק ו' משנה ג'. המשנה מלמדת דין טומאה נמצאת בתוך כותל של בית. אומרת המשנה, כותל המשמש את הבית שהוא קיר של בית ידון מחצה למחצה, דנים את שני חצאי עובי הכותל באופן שונה. משאלת המשנה, כיצד משיבה המשנה, כותל של בית שהוא חיצוני ופונה מצד אחד לאוויר שמחוץ לבית והטומאה מונחת בתוכו, אם מונחת הטומאה מחציו ולפנים של הכותל, הרי היא כאילו מונחת בתוך הבית, ולפיכך הבית טמא. ואילו העומד מלמעלן על גבי הכותל נשאר טהור, משום שהוא כעומד מחוץ לכותל שיש בו טומאה. אבל אם הטומאה מונחת מחציו של הכותל ולחוץ, נשאר הבית טהור. ואילו העומד מלמעלן כנגד הטומאה טמא, כדין טומאה רצוצה שחללה פחות מטפח, שבוקעת ועולה ואינה מתפשטת לצדדים. במקרה שמונחת הטומאה בדיוק מחצה למחצה בעובי הכותל, הדין הוא שהבית טמא, והעומד מלמעלן רבי מאיר מטמא גם אותו, וחכמים מתארים אותו מפני שהטומאה נחשבת כמונחת כולה בתוך הבית. רבי יהודה חולק ואומר שכל עוביו של הכותל לבית, וגם אם הטומאה מונחת רק בחציו החיצוני של הכותל, הוא מטמא את כל מה שבבית, והעומד על גביו טהור. מסכת אוהלות פרק ו' משנה ד'. במשנה הקודמת למדנו מהו דין תומה נמצאת בתוך כותל חיצוני של בית, כעת מלמדת המשנה את דין תומה נמצאת בתוך כותל המבדיל בין שני בתים. אומרת המשנה, כותל שבין שני בתים והתומה בתוכו, הדין הוא שהבית הקרוב יותר לתומה נעשה תמה, והבית הקרוב יותר לתארה, כלומר הרחוק יותר מהתומה הרי הוא טהור. מחצה למחצה, עם המרחק בין שני הבתים מהתומה שווה, הדין הוא ששניהם שני הבתים טמאים. כעת מלמדת המשנה מה הדין של כלים הנמצאים בתוך כותל שבין שני בתים. אם התומה מונחת באחד מהם, באחד מהבתים, וכלים מונחים בכותל שביניהם, הדין הוא שהכלים המונחים מחציו וכלפי תומה טמאים, ואילו הכלים המונחים מחציו וכלפי התארה הרי הם טהורים. מחצה למחצה, אם הכלים מונחים בדיוק באמצע הכותל הרי הם טמאים. עוברת המשנה לדון בדין תומה או כלים הנמצאים בתוך התקרה שבין בית לעלייה. אומרת המשנה, מעזיבה תקרה שבין הבית לעלייה, אם יש תומה מובלעת בתוכה, הדין הוא שאם מונחת התומה מחציה של התקרה ולמטן הבית נעשה תמה, והעלייה של גבי הבית נשארת טהורה. ואם מונחת התומה מחציה ולמעלן של התקרה, הדין הוא שהעלייה נעשה טמאה ואילו הבית נשאר טהור. ואם מונחת התומה מחצה למחצה בדיוק באמצע התקרה, שניהם טמאים, גם הבית וגם העלייה. כאשר התומה מונחת באחד מהם בבית או בעלייה וכלים מונחים במעזיבה, הדין הוא שאם מונחים הכלים מחציה וכלפי המקום שמונחת התומה, הכלים טמאים. ואם מונחים הכלים מחציה וכלפי התארה, מקום שאין אמת מונח שם, תיאורים. מחצה למחצה, אם הכלים מונחים בדיוק באמצע המעזיבה, הרי הם טמאים משום שהם נחשבים כמונחים בשניהם. רבי יהודה חולק ואומר שכל עובי המעזיבה שייך רק לעלייה, ולכן גם כאשר התומה שבתוך המעזיבה סמוכה יותר לבית, היא מתמת את העלייה, ואילו הבית נשאר טהור. מסכת תועלות, פרק ו' משנה ה'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת מה הדין בתומה המונחת בתוך המעזיבה, מלמדת משנתנו מה הדין בתומה המונחת בין הקורות שמתחת המעזיבה. אומרת המשנה, תומה המונחת בין הקורות שמתחת לנסרים של התקרה ותחתיה יש כיסוי של טיח דק כקליפת השום, אז אם יש שם בסמוך לתומה חלל פותח טפח, דהיינו חלל בשיעור של טפח על טפח ברום טפח, הכל תמה, גם הבית וגם העלייה, כדין קבר סתום שמתמה מה שמעלה ומה שמתחתיו. אבל אם אין שם בסמוך לתומה חלל פותח טפח, הדין הוא שרואים את התומה כאילו היא אותם התומה בתוך התקרה ואינה מתמת את הבית, אלא רק בוקעת ועולה לעלייה כדין תומה רצוצה. זאת אומרת שהיא לא מתמת את הבית, אלא רק בוקעת למעלה לתוך העלייה ומתפשטת שם ומתמת את כל מה שנמצא בתוכה. ואם הייתה התומה נראית בתוך הבית שאין תחתיה כיסוי של טיח בין כך ובין כך, הבית תמה. מסכת תועלות, פרק ו' משנה ו'. אומרת המשנה, בית המשמש את הכותל, כלומר בית, דהיינו מערה או כוך שנחפר בתוך הקרקע ובחפירת החלל עבורו נוצר כותל, ונמצא כזית בשר מן המת בתוך הכותל, ידון הכותל בנפרד מהבית, ואפילו אם הוא מחוסה רק בכיסוי דק כקליפת השום, דהיינו ניצול הבית. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, כותל שבין שני כוכין של מת, או כותל שבין שתי מערות קבורה, והייתה תומה מונחת בבתים, היינו בכוכים או במערות, וכלים מונחים בכותל שביניהם ועליהם שכבת כיסוי דקה כקליפת השום, תאורין. וכן במקרה הפוך, אם הייתה התומה מונחת בכותל שבין הכוכים וכלים מונחים בבתים בכוכים, ועליה כיסוי דק כקליפת השום, הדין הוא שהכלים נשארים תאורים. אם יש עמוד בתוך הכוך או המערה ותומה מונחת תחת העמוד, ואין במקום התומה חלל טפח על טפח ברום טפח, הדין הוא שהתומה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ואינה מתפשטת לצדדים כלל. אבל אם משתחת העמוד במקום התומה חלל טפח או יותר, מתפשטת התומה לכל הצדדים ומתמת את כל מה שבמערה או מה שבבית, כדין קבר סתום. מסכת תועלות, פרק ו' משנה ז'. משנתנו ממשיכה לעסוק בעמוד שיש תחתיו תומה, ומלמדת מה הדין כאשר יוצא פרח מהעמוד ויש תחתיו כלים טהורים. אומרת המשנה, כלים שמונחים תחת הפרח, תחת עיתור שעל גבי העמוד והוא בולט כלפי חוץ, הרי הם טהורים. רבי יוחנן בן נורי מתמה את הכלים שתחת הפרח, התומה והכלים שהיו שניהם תחת הפרח, אזי אם יש שם פותח טפח שהפרח בולט כלפי חוץ טפח ויש תחתיו חלל של טפח מרובה ברום טפח, טמאים הכלים מדין אוהל. ואם לאו שאינו בולט טפח או שאין תחתיו חלל טפח, נשארים הכלים טהורים לפי שאין כאן אוהל. עוברת המשנה לדון בדין תומה נמצאת מתחת לעמודים חלולים הבנויים בתוך כותלי הבית הנקראים פרדיסקים. עוברת המשנה, כאשר שני פרדיסקים, עמודים חלולים הבנויים בתוך כותל בית, עומדים זה בצד זה או זה על גב זה, ובהם חלונות ודלתות, והמת בתוך כותל אחד מהם, תחת אחד מהם, אז אם נפתח פתח של אחד מהם, של אחד העמודים שתחתיו המת, הרי הוא עצמו והבית תמש, התומה מתפשטת דרך חלונו הפתוח לתוך הבית, וחבירו העמוד האחר שפתחו סגור נשאר טהור. ואם הם נעולים, רואים את הפרדיסקין כאילו הוא אוטם שאין בהם חלל כלל, ואז ידון הכותל מחצה למחצה, שאם מונחת התומה בחציו הפנימית, דנים להביא את התומה לבית, ואם התומה בחציו החיצוני, הבית טהור. כלומר, אם הדלת נעולה ואינה נפתחת, רואים את הפרדיסקין כאילו אין שם חלל כלל, אלא הם אטומים ונידונים כחלק מהכותל, ולפיכך, כאשר יש טומאה בתוך הכותל שתחתיהם, דינה כדין טומאה המונחת בכותל בית, ואז ידון הכותל מחצה למחצה, שהיא מונחת הטומאה בחציו הפנימי, דנים להביא את הטומאה לבית, ועם הטומאה בחציו החיצוני, הבית טהור. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השישי במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק ז' משנה א'. משנה זו מבארת את דיני קבר סתום. אומרת המשנה, הטומאה כגון חלק מן המת שתמונה בכותל של בית, שכמה עליות בנויות על גבו, ומקומה במקום בו מונחת הטומאה בתוך הכותל, יש חלל של טפח על טפח על רום טפח, חלל בשיעות

0: שתומה, מציבה שעל גבי הקבר שאין תחתיה חלל טפח הנוגע בה מן הצדדין שלא כנגד המת שתחתיה הראו טהור מפני שתומה רצוצה היא שבוקעת ועולה בוקעת ויורדת ואינה מתפשטת לצדדים. ואם היה במקום התומה חלל של טפח על טפח על רום טפח, הדין הוא שהנוגע בה במציבה מכל מקום תמה מפני שהיא כקבר סתום שתמה ומתמה כמו מת. נפש התומה שאין תחתיה חלל טפח, אם שמח לה סוכות מהצד הרם תמאות כדין אוהל שיש בכותלו תומה, רבי יהודה מתאר, משום שלדעתו אין המצבה נחשבת כחלק מהסוכה הסמוכה אליה. מסכת אוהלות פרק ז' משנה ב', המשנה הזו מלמדת כמה כללים בעניין הגדרת אוהל. אומרת המשנה, כל שיפועי אוהלין, החלקים המשופעים של אוהל, נידונים כאוהלים עצמם, היינו כחלק הישר של האוהל, אפילו אוהל שהוא שופע ויורד והשיפוע כלל למעלה עד שרוחב גג האוהל, וכאצבע בלבד. אם התומה באוהל מתחת לגג הישר, אז הכלים שמונחים תחת השיפוע תמאים, וכן להפך, אם התומה מונחת תחת השיפוע של הכתלים, הכלים שבאוהל תמאים. דין נוסף שיש באוהל, אומרת המשנה, אם הייתה תומה מתוכו בתוך האוהל, הנוגע בו באוהל מתוכו מצידו הפנימי, הרי הוא תמה תומת שיבה, כדין נוגע באבי אבות התומה. הוא מאחוריו, אם נגע באוהל מצידו החיצוני, הרי הוא תמה תומת ערב, כדין נוגע באב התומה, שתמה רק ליום אחד. אם הייתה התומה מונחת מאחוריו מצידו החיצוני של האוהל, הנוגע בו באוהל מאחוריו תמה תומת שיבה, כדין נוגע באבי אבות התומה, ולא הנוגע באוהל מתוכו תמה תומת ערב. אם היה כחצי זית מן המת מונח מתוכו של האוהל, וכחצי זית מן המת מונח מאחוריו של האוהל, הנוגע בו באוהל בין מתוכו בין מאחוריו תמה תומת ערב, כדין ראשון לתומה. מביאה המשנה מקרה נוסף, אם היה מקצתו של האוהל מרודד על הארץ פרוס על גבי הקרקע, אם יש תומה תחתיו תחת העירייה פרוסה על גבי הקרקע או על גביו, הדין הוא שהתומה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת כדין תומה רצוצה. מקרה נוסף, אוהל שהוא נטוי בעלייה והמת נמצא בקומה התחתונה, ובין הקומות יש פתח של ערובה, ומקצתו של האוהל מרודד פרוס על אותה ערובה שבין הבית לעלייה. רבי יוסי אומר, החלק המרודד מציל מפני התפשטות התומה לעלייה. רבי שמעון אומר, אינו מציל עד שיהיה נטוי כנטיית האוהל הרגיל שאינו פרוס על גבי הקרקע. עד כאן מוריי ורבותיי שיעורנו בדף היומי, משניות, דף ליום שס בשנה. חתמנו את הדף הרביעי, דף ד' במסכת תועלות, אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישיעתו, בבריד גוף אבנו רמלה וכולנו לדמי איתם מחר. יום שני, כוח בתמוז, כ"ח בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף ה' במסכת תועלות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בישועות ובנחמות, ניסים ונפלאות, ובכל מיני דמי איתם, חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק שלישי מהלכות חמץ ומצה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין בדיקת וביעור חמץ וביטולו. בתחילה הוא מדבר על דיני החמץ שמוצאים בבדיקה והחמץ שמשאירים לאכילה לאחר הבדיקה. אחר כך הוא מדבר על דיני הבדיקה והביעור בערב פסח שחל בשבת, על דין בדיקה לאחר הזמן, נוסח הברכה והביטול, ביטול במקרה שאי אפשר לבאר, והוא מסיים באופני הביעור. פותח הרמב״ם בהלכה א', כשבודק אדם ומחפש את החמץ בליל 14 בניסן, מוציא, צריך הוא להוציא את החמץ מן החורים ומן המחבות ומן הזוויות מהפינות, ומקבץ את הכל ומניחו את כל החמץ שמצא במקום אחד, ואינו שורפו מיד, אלא ממתין עד תחילת שעה שישית ביום שהזמן ביעור החמץ, ואז מבערו. והטעם שממתינים עם שריפת החמץ ליום הוא כדי לדמותו למצוות שריפת נותר, שכן שריפת חמץ לומדים אותה מנותר, והמצווה לשרוף נותר היא ביום ולא בלילה. ואף שמתחילת שעה שישית אסור מדרבנן שיהיה ברשותו חמץ, מכל מקום לא חייבו חכמים לבאר את החמץ לפני תחילת שעה שישית, כדי שבשעה השישית כבר לא יהיה לו חמץ, אלא רק מתחילת השעה השישית חל עליו חיוב ביעור החמץ. אך כבר נתבאר בפרק ראשון שכיום המנהג הוא לבאר את החמץ בסוף השעה החמישית, וזאת משום שרוצים עוד להספיק לבטלו לאחר הביעור, ואי

0: אפשר לבטלו בשעה שישית משום שהוא אסור אז בהנאה ואיננו ברשותו. אך ההמתנה עם הביור עד לשעה שישית ביום איננה חובה, אלא אם רצה לבערו בלילי 14, תכף לאחר הבדיקה מבערו. ומשמע שלפי הרמב״ם גם באופן כזה מקיימים את מצוות תשביטו, משום שבעת זמן חלות האיסור כבר אין לו חמץ. הלכה ב' החמץ שמניח בלילי 14, כדי שיוכל ממנו למחר עד 4 שעות שהוא סוף זמן אכילת חמץ, הרי דינו כמו החמץ שהוא משאיר למחר כדי לבערו, שאינו מניחו מפוזר ומפורד בכל מקום, אלא מצניעו בכלי או בזווית פינה ידועה, ונזהר בו שלא יובד, כיוון שאם לא נזהר בו, ואחר כך מצאו חסר ממה שהיה בו כשהניחו, צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת, שמא גררו העכברים והניחו בפינות ובחורים בבית. ולפיכך צריך להניחו לכתחילה באופן שישמר ולא יחסר ממנו. ואין זו עצה טובה באלמה, אלא זוהי תקנת חכמים, שהוא חייב להצניע היטב את החמץ שהוא משאיר למחר. משום שישנו חשש שאף אם הוא ימצא אחר כך את החמץ חסר, הוא ישכח לבדוק את הבית שוב, או שלא ידע שהוא צריך לבדוק שוב את הבית. הלכה ג' חל 14 בניסן להיות בשבת שליל הסדר חל במוצאי שבת ואי אפשר לבדוק את החמץ בליל שבת שהרי בשבת אסור לטלטל את הנר לבדוק לאורו בודקין את החמץ בלילי ערב שבת דיינו באור ליום שישי שהוא ליל 13 בניסן שאי אפשר לבדוק את החמץ בערב שבת ביום י' ג' בניסן שהרי אור הנר שאימו בודקים מביא כיתב בלילה דווקא וכאשר הוא בודק את החמץ בליל י' ג' בניסן, הוא גם מברך על בדיקת החמץ, ולאחר הבדיקה הוא מבטל את החמץ, בדיוק כפי שהוא עושה כל שנה כאשר הוא בודק בליל י' ד' בניסן. הוא מניח מן החמץ כמות מספיקה כדי לאכול ממנו בליל שבת ועד 4 שעות ביום השבת, שהוא י' ד' בניסן, ולאחר 4 שעות חל איסור אכילת חמץ. אבל בסעודה שלישית אי אפשר לאכול חמץ ואסור גם לאכול מצה בערב פסח ואפשר לקיימה רק במצה עשירה ובמקומות שלא נוהגים לאכול מצה עשירה מקיימים אותה בבשר, דגים או מיני פירות. והשלה הביא מהזוהר שבקביעות כזאת היה רשבי עוסק בתורה במקום סעודה שלישית. ואת כל החמץ שהוא משאיר ליום שישי ושבת הרי מניחו במקום מוצנע שישמר ולא יובד כמבואר בהלכה הקודמת. ואת השאר, את החמץ שאיננו צריך לשבת, מבארו מלפני השבת. והרי ודבי מעריף שחולק על הרמב״ם וסובר שאין שום חיוב לבאר את כל החמץ חוץ מהנצרך לשבת לפני השבת. דהן חלה שום חובת ביור לפני י' ד' בניסן. אך ההלכה בשולחן ערוך נפסקה כהרמב״ם, שכשערב פסח חל בשבת צריך לבאר קודם השבת, והוסיף שטוב לבאר לפני חצות היום כדי שלא יבואו ליטות בשנים אחרות לבאר לאחר זמן הביור. ואנו נוהגים לבערו עד סוף שעה חמישית, כפי זמן הביור מדרבנן בכל שנה. ואם נשאר מן החמץ ביום השבת אחר 4 שעות, שהוא ובני ביתו לא היו יכולים לאוכלו, וכן אין באפשרותו להכיל לבעלי חיים או לגוי, והוא לא יכול לפרר את החמץ ולזורקו לרוח, משום שהוא דומה לתחינה, ולהוציא את החמץ מהבית הוא גם לא יכול, משום מוציא מרשות לרשות, ואין לו גם בית הכיסא בביתו או בחצרו, שבאם יש לו הרי אפשר להטיל לתוכו את החמץ ואז הוא כמבואר, הרי אז מבטלו בליבו בשעה החמישית, ובכך הוא מקיים את מצוות ההשבטה להרמב״ם וכופה עליו כלי ומכסה אותו בכלי עד מוצאי יום טוב הראשון כדי שלא יבוא לאוכלו ומבערו מיד במוצאי יום טוב הראשון. ובזמננו האפשרות הפשוטה לביור בערב פסח שחל בשבת ונשאר לו חמץ לאחר סיום השעה הרביעית היא על ידי השלחת החמץ לשירותים או על ידי הוצאתו במקום שיש עירוב לפח ההשפעה. הלכה ד' היו לו בשנה שערב פסח חל בה בשבת כיכרות רבות של תרומה וצרח והיה צריך לשרפה בערב שבת שמצד הדין אסור לשרוף תרומה ולאבד אותה אך בערב פסח חייבים לשרפה כדי שלא יעבור על בעל יראה ובעל ימצא הרי כאשר הוא שורף את הכיכרות של התרומה לא יערב את התאורה עם התמאה וישרוף את שתיהן יחד כדי שלא תתאמה התרומה התאורה מהתמאה דאף שבלאו הכי כולם עומדות לשרפה מכל מקום ישנו איסור לטמא תרומה תאורה גם כאשר היא עומדת לשריפה. אלא שורפת התאורה לעצמה, וטמאה לעצמה, ותלויה תרומה שהיא ספק טמאה גם היא לעצמה. כי אי אפשר לשרוף את התלויה עם התאורה, כי שמה התלויה היא תמאה והיא תתמה את התאורה. וגם אי אפשר לשרוף אותה עם התמאה, משום שמה התלויה היא תאורה והיא תתמה מן התמאה. ולפיכך חייבים לשרוף את התלויה לעצמה. הוא מניח מן התרומה התאורה כדי לאכול ממנה עד 4 שעות ביום השבת בלבד. דהיינו לאכול ממנה את 2 הסעודות של השבת. והרמב״ם כתב דין זה שלא יערב תרומה תאורה עם התמאה בשעת שריפתן דווקא בקביעות של ערב פסח שחל בשבת, כאשר הוא שורף את התרומה בערב שבת, שאז הוא עדיין לפני שעת איסור האכילה. אך כאשר ערב פסח חל בחול והוא שורף את התרומה בתחילת השעה השישית, אין צריך להקפיד על התאורה שלא תתאמה, משום שבשעה השישית כבר היא אסורה באכילה מדרבנן. הלכה אי, מי ששכח או הזיד שעבר במזיד על תקנת חכמים ולא בדק את החמץ בליל 14 בניסן, בודק, הוא חייב לבדוק ב-14 בשחרית בבוקר, ואם לא בדק בשחרית, בודק בשעת הביור, דהיינו בשעה שישית, ואם לא בדק בשעת הביור וגם לא בדק בכל ערב פסח, בודק בתוך החג, בתוך ימי חג הפסח. וטעם הבדיקה בתוך החג, שמא ימצא את החמץ בתוך החג, ולא ישים ליבו לאיסור ויוכלנו. או אף אם לא יוכלנו, אם ישה את החמץ לרגע ולא יבערו, יעבור על בל יראה ובל ימצא. אך אין חוששים שכאשר הוא יבדוק בתוך החג, באם הוא ימצא חמץ הוא יבוא לאכול ממנו. כדברי הגמרא, הוא עצמו מחזר עליו לשורפו, מי חלקה אכיל מיני? הרי כל מטרת הבדיקה היא כדי למצוא את החמץ ולשורפו, ומכיוון שכך אין חשש שהוא יבוא לאכול את החמץ שהוא מוצא. אלא החשש הוא שבאם הוא לא יבדוק, הוא ייתקל בחמץ באקראי, ואז הוא לא יזכור את עניין איסור החמץ ויבוא לאוכלו. ולדעת חלק מהפוסקים, גם ביום טוב עצמו צריך לבדוק, באם הוא נזכר ביום טוב שהוא עדיין לא בדק, ובאם הוא ימצא חמץ, יכפה עליו את הכלי. ואם עבר הרגל דיינו החג ולא בדק, בודק אחר הרגל כדי שיבאר מה שימצא מחמץ שעבר עליו הפסח, מפני שהוא אסור בהניה, ובאם לא יבדוק ויבארו, ישנו חשש שהוא ייתקל בו, ואז יוכלנו או ייהנה ממנו. על החבב, כשבודק יחמץ בלילי 14 בניסן כתקנת חכמים, או ביום 14 או בתוך הרגל אם לא בדק בזמן, הרי גם בזמנים אלו חלים עליו כל דיני תקנת חכמים בבדיקה, ולפיכך הוא מברך קודם שיתחיל לבדוק, כפי שמברך על כל המצוות, גם מצוות דרבנן עובר לעשייתן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על ביור חמץ. ונוסח הברכה הוא על הביור ולא על הבדיקה, משום שהבדיקה איננה תכלית המצווה, שהרי אם בדק ולא ביער לא עשה כלום. הנוסח ביור חמץ יכול ללכת גם על הבדיקה, מכיוון שאי תחילת הביור שמתחיל בבדיקה, נמשך בביטול החמץ שלאחר הבדיקה, ונגמר בביור החמץ שלמחרת. והברכה בשעת הבדיקה נתקנה על כל השלבים של הביור. הוא בודק ומחפש בכל המקומות שמכניסים להן חמץ, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק הקודם באילו מקומות צריך לבדוק. אבל אם בדק לאחר הרגל, אינו מברך. דרק אשר הוא בודק קודם הרגל או בתוך הרגל שייך לברך על ביור חמץ, שהרי הוא חייב לבאר את החמץ כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא. אך לאחר הרגל, שאין שום איסור בגוף החמץ, ובדיקת וביור החמץ הוא רק מחשש תקלה, אך לא חל על החמץ עצמו גדר איסור וחובת ביור, ממילא אין שייך לברך על בדיקה זו, אשר קידישנו במצפותיו וציוונו על ביור חמץ. על החזיין, כשגומר לבדוק את החמץ, אם בדק בליל 14 או ביום 14 קודם 6 שעות, דהיינו לפני תחילת השעה השישית, צריך לבטל את כל החמץ שנשאר ברשותו ואינו רואהו, דהיינו שהוא לא מצא אותו בבדיקה. וטעם הביטול אומרת הגמרא שזהו מחשש שמא ימצא בחג עוגה יפה ותחשובה בעיניו, וישה מלשורפה ויעבור עליה בבל יראה. ותקנו חכמים לעשות את הביטול תכף לאחר הבדיקה, ולא ביום י' לפני שעה שישית, כי חששו שמא ישכח ולא יבטל, אך לאחר הבדיקה שהוא עסוק במצוות הביור, אין לחשוש שישכח לבטל. והוא מבטא לאחר הבדיקה רק את כל החמץ שהוא לא מצא אותו. אבל את החמץ שהוא מצא והוא רוצה לבערו למחר, או את החמץ שהוא השאיר על מנת לאוכלו כל זמן היתר האכילה, הוא איננו מבטל. את החמץ שהוא השאיר על מנת לאוכלו אין שייך לבטל, שהרי הוא רוצה ליהנות ממנו. ואת החמץ שהוא רוצה לבער למחר איננו מבטלו, שהרי ברגע שהוא מבטלו, הוא כבר לא עובר עליו ובל יראה ובל ימצא, והוא לא יכול לקיים בו את מצוות הביור. אך מבואר בשולחן ערוך שטוב לחזור ולבטל אחרי ששרף את החמץ בשעה חמישית, ואז יבטל אף את החמץ שראה, שמא נשאר כזית שלא אכל ולא שרף, והוא איננו זוכרו. ובשעה שהוא מבטל את החמץ לאחר הבדיקה, הרי אף שעיקר הביטול בלב, צריך מדרבנן לאומרו בפה ויאמר, כל חמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ולא ידעתיו, הרי הוא בטל והרי הוא כאפר. אך כאמור בביטול שעושים ביום י' ד' מבטלים גם את החמץ שהוא ראה. בכל עניין הביטול שייך כאמור רק כאשר הוא בודק עד לתחילת השעה השישית של יום י' ד', אבל אם בדק מתחילת שעה השישית של יום י' ד' ולמעלה או מאוחר יותר, אינו יכול לבטל שרנו ברשותו לאחר שעה השישית, מפני שכבר נאסר בהניה, וכיוון שאינו יכול ליהנות מהחמץ הזה, אין לו שום זכות בו ואינו שייך לו, ואין הביטול מועיל בחמץ שאינו שלו. ואף שאיסור החמץ בשעה השישית הוא מדרבנן, מכל מקום על ידי איסור הנאה דרבנן, גם כן אין החמץ שייך לו. ומכל מקום הוא עובר על בל יראה ובל ימצא, משום שהכתוב עשהו כאילו הוא ברשותו כדי שיעבור עליו. הלכה ח', לפיכך, כיוון שאי אפשר לבטל את החמץ לאחר שעה השישית, אם לא ביטל קודם שש, ומי שש שעות ומעלה, מצא חמץ שהיה דעתו עליו, שהוא ידע על קיומו ברשותו, והיה בליבו לבערו, ולבסוף שכחו בשעת הביור, ולא ביערו, הרי זה עבר על לא ייראה ולא ימצא, שהרי לא ביער ולא ביטל, וגם אם יבטל את החמץ כשימצא אותו, אין הביטול התם או אי לו כלום, לפי שאינו ברשותו. כי מתחילת השעה השישית כשהחמץ נאסר בהנאה, שוב הוא איננו ברשותו, לפיכך הוא לא יכול לבטלו כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת. ומה שבכל אופן הוא חייב עליו משום בל יראה ובל ימצא, אף על פי שעתה הוא איננו ברשותו, משום שהכתוב עשהו כאילו הוא ברשותו, לחייבו משום לא יראה ולא ימצא. ולפיכך חייב לבערו בכל עת שימצאנו. ומדברי הרמב״ם שרק ימצא חמץ שהיה דעתו עליו ולא ביערו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא ימצא. משמע שאין עוברים בבל ייראה ובל ימצא, אלא על חמץ הידוע לו. אבל כאשר יש ברשותו חמץ שהוא לא יודע עליו כלל, איננו עובר בבל ייראה ובל ימצא. אך יש שכתבו שהרמב״ם סובר שעוברים גם על חמץ שאינו ידוע, וכוונת הרמב״ם כאן, חמץ שהייתה דעתו עליו, היינו שהוא לא ביטל את החמץ, כי חמץ שמבטלים אותו, הרי אין דעתו עליו מכיוון שהשיח דעתו ממנו, ובכזה מקרה בוודאי שלא עוברים על בל יראה ובל ימצא. ובאמת בדבר זה, האם עוברים על בל יראה ובל ימצא בחמץ שאינו ידוע, נחלקו הראשונים. דבר נוסף שמשמע מדברי הרמב״ם כאן, ממה שכתב, אם לא ביטל קודם שש ולא ביערו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא ימצא, משמע שהוא סובר שיש את הלווים של בל ייראה ובל ימצא כבר בערב פסח מחצות היום. וכך הבין בדבריו הרייבד, והשיג עליו שבפסוק כתוב שבעת ימים לעניין בל ייראה ובל ימצא. אך המגיד משנה כתב שמדברי הרמב״ם במקומות אחרים מוכח שהוא סובר שאין עוברים על בל יראה ובל ימצא אלא בשבעת הימים, ולפיכך הוא מבאר את כוונת הרמב״ם כאן שאם לא יבטל את החמץ קודם שש שעות ולא יבערו לאחר שש שעות, הרי כאשר יגיע ליל הפסח הוא יעבור על בל יראה ובל ימצא. ממשיך הרמב״ם, ואם מצאו את החמץ ביום טוב, הרי הוא לא יכול לבערו על ידי העברה ואף לא על ידי פירור, ואסור לו לטלטלו כלל משום איסור מוקצה, אזי הדין הוא שכופה עליו כלי עד לערב למוצאי יום טוב, כדי שלא יבוא לאוכלו, הוא מבערו במוצאי יום טוב. ואם החמץ של הקדש הוא, שהוא הוקדש לבדק הבית של בית המקדש, אינו צריך לכפות עליו כלי, כיוון שהכל פורשין ממנו, כולם רגילים לפרוש מההקדש גם כל השנה ולא להשתמש בו, ואין חשש שיבואו לאוכלו. הלכת את מי שיצא מביתו קודם שעת הביור כדי לעשות מצווה או כדי לאכול בסעודה של מצווה, כגון סעודת אירוסין דיינו קידושין או סעודת נישואין, שבזמנם הקידושין והנישואין היו נערכים בנפרד, מהגמרא משמע שמדובר בחתן עצמו, אך מהרמב״ם נראה שהכוונה לכל אדם שעומד להשתתף בסעודת אירוסין ונישואין, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו שלא בייר אותו, וזמן האיסור הולך ומתקרב, אם יכול לחזור לביתו ולבאר את החמץ ולחזור למצוותו, יחזור ויבאר. ואם לאו, שבאם הוא יחזור לביתו לבאר את החמץ הוא לא יוכל לעשות את המצווה או להשתתף בסעודת המצווה, יבטל בליבו ולא יבאר, כי לאחר הביטול חובת הביור היא רק מדי רבנן, ולפיכך לא רצו חכמים שיפסיד בשל כך את המצווה, אך באם כבר הגיע השעה השישית ששוב אינו יכול לבטל, יחזור ויבאר, משום שמצוות העשה של תשבית הוא חמורה יותר רועיל והוא עובר בכל רגע ורגע, מה שאין כן בשאר המצוות. ואם יצא מביתו בשביל להציל מיד הגייס, שודדים, ומן הנער הגוה ומציף את סביבתו, ומן הדלקה, ומן המפולת, בתים או קטלים שנופלים ומסכנים בני אדם, שכל אופנים אלו הם לצורך הצלת נפשות, אינו צריך לחזור לביתו ולבאר, אפילו אם יש לו די זמן לעשות זאת, אלא יבטל בליבו ודיו, כי ביור החמץ לאחר הביטול ומדי רבנן, ולא העמידו חכמים את דבריהם במקום פיקוח נפש. דאף שהוא יכול להספיק לבאר ולחזור ולהציל, הרי לא רצו לעקבו כלל מהצלת הנפשות. ואם יצא לצורך עצמו לדברים פרטיים שאינה מצווה ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, יחזור מיד לבארו, גם אם על ידי כך הוא יתבטל מאותו דבר שהוא רצה לעשותו. ועד כמה הוא חוזר, עד איזה שיעור של חמץ הוא צריך לחזור ולבאר, עד כביצה, רק אם יש בחמץ שיעור של ביצה לפחות, ואם היה פחות מכביצה, מבטלו בליבו ודיו. כי מכיוון שכאמור ביור החמץ לאחר הביטול ומדי רבנן, לא יטריחו אותו חכמים לחזור ולבאר, אלא בשיעור של כביצה שהוא חשוב לעניין טומאת אוכלים, לטמא אחרים. וכתבו הפוסקים שאם כבר עברה שעה שישית ואינו יכול לבטל, יחזור לביתו כדי לבאר גם על כזית. הלכה יוד, מי שהניח עיסה מגולגלת, עיסה שנגמרה לשתה ועדיין לא החמיצה בתוך ביתו לאחר זמן האיסור, ויצא מביתו ונזכר לאחר שיצא שעדיין לא עפה את העיסה, והוא יושב לפני רבו ולומד תורה מפי רבו, ואינו יכול להפסיק את הלימוד וללכת לביתו מפני אימת רבו, והיה ירא שמתחמיץ העיסה קודם שיבוא לביתו, הרי זה מבטלה בליבו קודם שתחמיץ, ואף על פי שלאחר שהגיע זמן האיסור כבר אי אפשר לבטל חמץ, הרי כאן שהאיסה עדיין לא החמיצה, הוא יכול לבטלה כפי שאפשר לבטל חמץ לפני זמן האיסור. כי לאחר שהחמץ מבוטל איסור ההשעיה של חמץ בביתו הוא רק מדי רבנן, ומשום אימת וכבוד רבו לא יצריכו לעזוב את לימודיו לפני רבו וללכת לבאר. אבל אם הוא עסוק סתם בצרכיו, אסור לו להניח עיסה שתהפך לחמץ באופן שהוא מבטלה קודם, אלא הוא חייב ללכת ולאפות אותה. וכל זה כשנזכר לפני שהעיסה החמיצה, אבל אם נזכר לאחר שכבר נתחמצה העיסה, אין הביטול מועיל כלום, כאמור שאי אפשר לבטל את החמץ לאחר שהגיע זמן האיסור, אלא כבר עבר על איסור לא ייראה ולא יימצא, וחייב לבאר מיד כשיחזור לביתו. מלשון הרמב״ם משמע שאיננו חייב לעזוב באמצע לימודיו מול רבו, אלא רק כאשר הוא מסיים את לימודיו והוא חוזר לביתו, אז הוא חייב לבאר. והדבר תמוע איך משום כבוד ועירת רבו גורמים לו לעבור על איסור בל ייראה ובל יימצא. ובירו מפרשים שהרמב״ם סובר שהאיסור של בל ייראה ובל יימצא איננו בכל רגע ורגע אלא פעם אחת בלבד. וכאן בשעה שהוא נזכר הוא כבר עבר על איסור בל ייראה ובל יימצא, כלשונו של הרמב״ם אלא כבר עבר על איסור לא ייראה ולא יימצא, ומשום כך אין צורך להפסיק את לימודיו לפני רבו באמצע וללכת לבאר. הלכה י' כיצד ביור חמץ שורפו באש או פורר מפרר וזורה מפזר את הפירורים לרוח או זור כל הים ואז אין צריך לפררו כי הים מפרר את החמץ. ואם היה החמץ קשה כגון חיטים ואין היה מחתכו מפררו לחתיכות במהרה, הרי זה מפררו חותכו לחלקים רבים ואחר כך זור כל הים, כי יש לחשוש שאדם אחר ימצאנו ויבוא לאוכלו. המשנה במסכת פסחים מביאה מחלוקת בדבר בין רבי יהודה לחכמים. רבי יהודה אומר אין ביור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל הים. והרמב״ם פסק כחכמים. אך ראשונים אחרים פוסקים כרבי יהודה. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמ"א כתב שמכל מקום המנהג הוא לשרוף את החמץ. דין נוסף, וחמץ שנפלה עליו מפולת, גל של אבנים ואפר, ונמצא עליו אפר שלושה טפחים או יתר, דיינו 24 סנטימטרים או יותר, הרי הוא נחשב כמבואר, ואינו צריך לחטט בגל ולחפש אחרי החמץ כדי לבערו. ומכל מקום, מדי רבנן, צריך לבטל בליבו את החמץ שתחת הגל, מחשש שמא יתפנה הגל בחג ויעבור עליו ובל יראה ובל ימצא. אך הוא יכול לבטל רק אם עדיין לא נכנסה השעה שישית, אך לאחר מכן, כאמור, כבר לא יכול לבטל יותר. ומשמע מדברי הרמב״ם שאף אם נכנסה כבר השעה השישית והוא איננו יכול לבטל, מכל מקום לא יצריכו לפנות את הגל ולבאר את החמץ. כי מכיוון שמהתורה הוא כמבואר והאיסור הוא רק מדרבנן, הרי לא יחמירו עליו בזה. אך יש שלמדו בדברי הרמב״ם על פי גרסה אחרת שהייתה להם בדבריו, שאם כבר נכנסה השעה השישית והוא איננו יכול לבטל, הרי הוא חייב לפנות את הגל ולבאר את החמץ. ועל כל פנים דין זה שנוי במחלוקת ראשונים. דין נוסף, נתנו, הוא נתן את החמץ לנוכרי קודם שעה שישית, אינו צריך לבאר אותו כי איננו שייך לו. ואם שרפו קודם שעה שישית עד שאינו ראוי לאכילת כלב, הרי זה מותר לענות בפחמין שלו בתוך הפסח, כי הפחמים אינם נחשבים כחמץ אלא כעץ. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הועיל ובשעה זו הוא אסור בהניה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים, ולא יאפה בו ולא יבשל בו. ואם אפה או בישל בתנור שיסיקו בחמץ, אותה הפת ואותו התפשיל אסור בהניה, מכיוון שהשתבחו מהחמץ, ואם ייהנה מהם יחשב הדבר שהוא נהנה מהחמץ, וכן הפחמין שלו של החמץ ששרפו לאחר שעה שישית אסורין בהניה, הועיל ושרפו לאחר שנאסר בהניה. ולא הותרו הפחמים, אלא כששרף את החמץ לפני שהגיע זמן האיסור. וכאשר שרף את החמץ לפני שהגיע זמן האיסור, והוא הפך לפחמים שהם כחתיכת עץ, הרי בהגיע זמן האיסור לא חל איסור כלל על פחמים אלו. אך כאשר בהגיע זמן האיסור הוא עוד היה חמץ, וחל בחפצה של החמץ איסור ההניה, הרי גם באם הוא שרף אותו אחר כך, הרי הוא שרף כבר חפצה של איסור, ולפיכך גם כאשר הוא הפך לפחם, נותר האיסור בחפץ. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים, שאמרנו דברי המגילה באיכה, כל עודפי סיגוע בין המצרים, שאלו הימים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, ולכן כותב ספר חסידים שנוהגים בימים האלו לברר ברכת שהחיינו. אדם, ידוע לנו ששישה דברים מברכים עליהם שהחיינו. איזה דברים מברכים עליהם שהחיינו? שישה דברים. מהם שיש דברים? אז קודם כל תפתחו את דברי מרן שולחן ערוך בסימן רש קו וב, שם מרן דבר לגבי הלכות שהחיינו, ואנחנו נספור ונמנה אותם במרוצה, כדי שנדע רק את העניין הזה של ברכת שהחיינו בתוך ימי בין המצרים. דבר ראשון שמרחים עליו ברכת שהחיינו, מועדי השנה, חגים, פסח, סוכות, חנוכה, פורים. דבר שני שמרחים שהחיינו, על בגד חדש. אדם קונה בגד חדש והוא שמח בו ונהנה ממנו, מברך על זה שהחיינו. דבר שלישי, על פרי חדש, זאת אומרת משהו לא כל השנה אלא הוא רק עונתי, הוא לא רב עונתי. דבר רביעי שמברכים עליו שהחיינו, אם אדם לא ראה את חברו חודש ימים והוא מאוד שמח בראייתו, אחרי חודש ימים הוא בער באור את השם וקיימים לך העולם שהחיינו וקיימנו גם זמן הזה. דבר חמישי שמברכים עליו שהחיינו זה ברית מילה, ודבר שישי זה פדיון הבן. אמן, ששת דברים שמברכים עליהם שהחיינו. עכשיו כותב ספר חסידים שכיוון שהימים האלה נאמר להם כל עודפי סיגוע, לא מברכים ברכת שהחיינו. אז זה אומר על פרי חדש או על בגד חדש, שאיך אדם יגיד שהחיינו וקיימנו גם זמן הזה על ימים כאלה שנאמר להם כל עודפי סיגוע? אבל שימו לב, לא, מה הפירוש שלא מברכים שהחיינו על בגד חדש או על פרי חדש? פשוט לא אוכלים פרי חדש בימים האלה, פשוט לא קונים בגדים חדשים בימים האלה, כדי שלא תצטרך לברר שהחיינו. השאלה שנשאלת, מה ידי לגבי שבתות שבתוך ימי בין המצרים? האם מותר לקנות בגד חדש ללבוש את זה בשבת? האם לקנות פרי חדש, איזה מנגו, איזה משהו שברכתו שהחיינו, ולחדש אותו בשבתות ובתוך ימי בין המצרים או לא? אז באמת אני חייב להגיד שמרן החידה כתב על פי דברי האריזל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שאין הבדל בין שבתות לימי חול, ותמיד לא מברכים ברכת שהחיינו בימי בין המצרים. אבל התז, שזה היה תורי זהב, שם גדולה אשכנז, הוא כותב לידיעה שאפשר להקל בוודאי, בטח שבתוך ימי בין המצרים שבשבתות האלה, לבאר ברכת שהחיינו על בגד חדש או על פרי חדש. אני חייב לומר שגם ככה משהו מדברי הגר"א, שגם הוא כותב לידיעה, ויש גם שוט הלוי שגם הוא כותב את זה לידיעה, וכך פסק מרן רבנו עובדיה יוסף, שאם אדם רוצה לברך ברכת שהחיינו על בגד חדש או על פרי חדש בתוך השבתות ובתוך ימי בין המצרים, זה מותר. אבל אמרתי לכם, המקור לדברי מרן רבנו עובדיה זה הגר"א, זה התז ועוד הרבה הרבה מן הפוסקים. עכשיו השאלה שנשאלת, מהי הדין לגבי לקנות בגדים כמו גרביים, הלבשה תחתונה, בגדים של גרביים, גופיות, לבנים וכדומה? האם גם זה בכלל יסרו לקנות בגדים חדשים? שרי אמרנו שלא קונים בגדים חדשים בימי בין המצרים. ואם אדם כל כך צריך, אז כותב מרן רבנו עובדיה שיקנה ויחדש אותם מתי? בשבת. ואחרי השבת יכול להשתמש בהם גם ליום חול. או למשל אותה אישה עכשיו היא חייבת לקנות איזה בגד מסוים, והיא לא יכולה לדחות את זה, אז תקנה, תלבש, תחדש את זה פעם ראשונה בשבת, ולאחר מכן אם אותה להשתמש בזה גם ביום חול. אבל עכשיו אנחנו לא אומרים על שבתות, אנחנו מדברים על יום חול. עכשיו אותו אדם רוצה לקנות גרביים, על בשעה תחתונה, האם מותר לקנות כאלה דברים בימי בין המצרים או לא? אז יש תשובה של הרב יעקב יוסף זרץ הקודש וחם, שהוא אמר שבוודאי שהם מותר לקנות גרביים ולבנים וגופיות בתוך ימי בין המצרים, שהרי האדם שהוא קונה כאלה בגדים הוא לא שמח בהם. איך הגמר קורא לבגדים האלה? זה נקרא בגדי זהה. זה בגדים שאינם כל כך שהם באים לשמח את האדם, זה בגדים שמאוד הכרחים לאדם, זה לא כמו מכנסיים או חומצה או זה ג'קט שאדם קונה והוא שמח בו. זה גרביים, זה לא משנה מה. לכן אין בזה שום בעיה לקנות את אותם הבגדים, ובלי שום חשש ובלי שום ספק, בגלל שזה לא בכלל האיסור של חתונה. עכשיו יש לנו עוד דבר שמותר לברך ברכת שהחיינו לגבי מצווה שהיא עוברת. מה זאת אומרת מצווה שהיא עוברת? אני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון. מרן שולחן ערוך בסימן רש כ"ו כותב שאם אדם לא ראה את חברו חודש ימים רצוף, או אותה אישה לא ראה את חברתה חודש ימים רצוף, ואחרי חודש ימים היא רואה אותה והיא שמחה מאוד בראייתה, או אותו אדם חודש ימים לא היה בבית, איפה הוא היה? לומד תורה בישיבה. אחרי חודש שחררו אותו מהישיבה, ברוך השם, ואז הוא בא לבית, הוא שמח מאוד לראות את אמא שלו, את אבא, את האחים, את האחיות, הוא רוצה לברך ברכת שהחיינו, כותב מרן שולחן ערוך. אבל שכל העניין של ברכת שהחיינו דווקא שלא ראית חודש ימים, ובראייה הראשונה שאתה רואה אותם לאחר מכן אתה מברך ברכת שהחיינו. עכשיו מה הידים בתוך ימי בין המצרים? אדם הולך ברחוב ופתאום הוא רואה שם בן אדם שהוא לא ראה אותו חודש ימים, והוא היה חבר נעורים, איזה שמחה יש לו בזה. אז מה, אם הוא תחל לברך עליו ברכת שהחיינו, שהרי כתב מרן שולחן ערוך על פי ספר חסידים שאסור לברך ברכת שהחיינו בימי בין המצרים. אז בכזה מקרה כותב מרן החידה וכן הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י שיהיה מותר לאדם לברך שהחיינו על חברו ואפילו בתוך ימי בין המצרים. ולמה? שאם תגיד טוב אני אברך אחרי ימי בין המצרים, כבר אתה לא תוכל לברך, שהרי כל העניין לברך בראייה הראשונה שאחרי שראית אותו במשך חודש ימים. אז לכן זה מצווה עוברת נקראת, ולכן אתה מברך אפילו בתוך ימי בין המצרים. השם יזכה אותנו שבזכות דברי התורה האלה, השם ישמור על כל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, וישמור על כל חיילינו, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן. כן יהי רצון, כל טוב, המשך האזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום ראשון, כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026, באולפן נדב ארבל. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן בפעם השלישית בשבוע האחרון. בין המטרות המותקפות, מקמים, מתקנים לאחסון טילים וכתבמים, אתרי שיגור טילים ומשגרי טילי קרקע אוויר. בהודעת הצבא האמריקני נאמר כי 140 מטרות הותקפו בתגובה לתקיפה האיראנית של ספינת מחולות שנשאה דגל קפריסין בעת שחצתה דרך מיצר הורמוז. נזק כבד נגרם לספינה שנאלצה לעצור עקב שריפה על הסיפון, ובנוסף דווח על איש צוות שנעדר. עוד נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת להפגין דבקות במזכר ההבנות, אך שוב לא עשתה זאת. שר המלחמה של ארצות הברית פיט כתב כי איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. בתגובה לתקיפה האמריקנית תקפה איראן באיחוד האמירויות ובדוחה בירת קטר. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראנים על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז עד להודעה חדשה. עוד דיווחו באיראן כי השמידו את מרכז פיקוד ושליטה ומחסנים שבהם הוחזקו כתבמים בבסיס חיל האוויר בירדן. האיומים על חייו של נשיא ארצות הברית טראמפ. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ החליט לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האיירפורס אחד הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר, זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו. הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף, שלח אמש מסר בשיעורו השבועי לראש הממשלה נתניהו כשאמר כי אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה, בעוד שלגבי גדי אייזנקוט הדבר ייתכן.
1: אנחנו נמצאים במדינה בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך, מה ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזור בתשובה.
0: היום יפתח שבוע החקיקה האחרון של הכנסת הנוכחית, כשעל הפרק 4 חוקים משמעותיים. חוק יסוד לימוד התורה, הצעת החוק להקפאת מעצרם של בחורי הישיבות, ביטול רפורמת הכשרות של הממשלה הקודמת, ופיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. גם בקואליציה ישנם חילוקי דעות סביב ניסוחם של החוקים האלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: התחזית היום תורגש התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר ועד ליום רביעי הטמפרטורות רגילות בעונה. מידות החום המרביות להיום: בירושלים, בבני ברק והמרכז 30 מעלות, בשפלה 32, ובצפון הנגב עד 33 מעלות היום בצהריים.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:14, השקיעה היום בשעה 7:50. הדף היומי מסכת חולין דף עין ג' ובירושלמי מסכת בבא מציע דף כף זין. הרמב״ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק ג', ועולה ללומדים שלושה פרקים הלכות מעשה הקורבנות פרק ד'. עד כאן חדשות כל חיים.

0: תמיד איתי.
1: ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך דברי הבעל שם טוב על פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת מטות מסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. 42 המסעות שהיו אצל בני ישראל קיימים בעצם בחיי כל אדם, מלידתו ועד כניסתו אל ארץ החיים העליונה. כל אחד ואחד מהמקומות שבהם חנו בני ישראל מסמל מדרגה מסוימת בעבודת השם שאליה צריך האדם להגיע. כך מבקשת התורה לסמן לאדם את דרך החיים הרצויה, עליו להיות כל הזמן במסע, במסעי, בתנועה מתמדת של עלייה והתקדמות. ונאמר מסעי בלשון רבים, כיוון שהיו מסעות רבים שבהם יצאו בני ישראל ממצרים, כלומר יציאת מצרים לא הייתה מסע אחד, המסע מרעמסס לסוכות, אלא מסעות רבים שהם כולם חלק מיציאת מצרים. ו-42 המסעות במדבר רומזים גם כן לשלבים השונים בגלותו של עם ישראל כשהוא שרוי במדבר העמים. כלומר, הירידה הגדולה של הגלות היא חלק ממסעי ישראל אל הגאולה.
0: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, כ"ז בתמוז, תשפ"ו, 12 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של הבעל שם טוב, על פרשת השבוע, על פרשות השבוע שקראנו, על המסעות של בני ישראל, על מבית המסעות, 42 המסעות שעם ישראל עבר ומסתבר עובר, וכל אחד מאיתנו כיחיד וכעם עדיין עובר באיך הוא קורא לזה בארץ החיים, מלדתנו ועד כניסתנו על ארץ החיים העליונה. כן, יש את ארץ החיים ויש את ארץ החיים העליונה. אחרי 120, כל אחד מהמקומות מסמל מדרגה מסוימת בעבודת השם שאליה האדם צריך להגיע. ואם אנחנו מדברים על מסעות החיים, אני רוצה אולי לפתוח בדברים נפלאים שקראתי השבת בחוברת שנקראת תורת אביגדור, שיעורי הרב אביגדור מילר, זכר צדיק לברכה, חי לפני למעלה מ-20 שנה בארצות הברית, והוא הגיע, אני חושב, מליטה, אני בטוח, מליטה לארצות הברית, ודיבר שם, הקים דור בעצם של יהודים ש... אותם הוא חיזק בתורה, במצוות, חיבר אותם ללימוד תורה, בהתחלה לדף ביום, ואחר כך לסיומי מסכתות, וללימוד גמרא בעיון, ומפעל חיים שלם שנמשך, כי השיחות שלו יוצאות בשנים האחרונות, יצאו כמה וכמה ספרים שלו, אבל גם בכל שבוע יוצא מין אלון כזה עם השיחה השבועית שלו באנגלית, זאת שפת המקור, ובתרגום לעברית. והשבת ראיתי, זה ממש בגב החוברת שלו, שאלה ותשובה. השאלה היא כך: איך אפשר להתאבל בתשעה באב על אבדות שהראו לעמנו לפני זמן כה רב? מבינים את השאלה, נכון? מזדהים? אז הנה התשובה. התשובה היא שבאומה שלנו אין מושג של לפני זמן כה רב. טעות גדולה היא לחשוב שהזמן משחק תפקיד אצלנו. ההיסטוריה שלנו היא מקשה אחת, מראשית קיומנו ועד סוף כל הימים, זו מציאות אחת. היהודים כולם הם עם אחד. מה זה אומר? היהודים שחיו פעם והיהודים שיחיו בעתיד, והיהודים שחיים היום כמובן, כולנו עם אחד. שימו לב, לא רק מי שחי שנמצא עכשיו, זה ברור, זה פשוט לא. אבל אנחנו מתחברים לעם ישראל אחורה וקדימה. בתפילת יעלה ויבוא, נגיד אותה השבוע, בראש חודש אנחנו מתפללים אלוקנו ואלוקי אבותינו, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וכו' וכו', זיכרוננו ופקדוננו. את מי אנחנו מבקשים מהשם לזכור? שאנחנו אומרים זיכרוננו ופקדוננו, אנחנו אומרים וזיכרון כל עמך בית ישראל. מי זה אותו בית ישראל שאותו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור? רק אלו שחיים כיום? לא. כל בית ישראל שחיו אי פעם. כי אנחנו עם אחד. שגיאה היא לחשוב שברגע שמישהו הולך לעולמו, הסיפור נגמר ואנחנו זהו, שוכחים אותו, קוברים אותו באדמה וזהו. לא, המתים חיים בדיוק כפי שאנחנו חיים. כל אותם נשמות שנשחטו חיות בדיוק כפי שאנחנו חיים. ודמה ממשיך לזעוק מן האדמה. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. דמם של כל הקדושים זועק. הוא לא מפסיק לזעוק. לא אחרי יומיים, שנתיים או 2,000 שנה, הם ממשיכים לזעוק. אנחנו גוי אחד. גוי אחד, כן, עם אחד, פירושו שאנחנו עם אחד, מתחילת כל הדורות ועד סוף כל הדורות, וטעות חמורה היא לחשוב אחרת. אברהם אבינו הוא לא אדם שחי בעבר. אברהם אבינו חי כיום. אז אם אנחנו מבקשים, בתפילת 18, שמהקדוש ברוך הוא לגמול איתנו חסד בזכות אברהם אבינו, וזוכר חסדי אבות, אנחנו אומרים שמבחינתנו אברהם אבינו עדיין חי. שמו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, הוא היה, הווה ויהיה, כל העידנים גם יחד. עלינו להחדיר את היסוד הזה לראשנו. הקדוש ברוך הוא חי בכל הזמנים. אהיה אשר אהיה. אין מושג של עבר אצל הקדוש ברוך הוא. אותו דבר הוא אומר, ולא רוצה להלחיץ אתכם יותר מדי, אבל כשאדם חוטא, לפני עשרות שנים נגיד, אז זה לא סיפור מההיסטוריה של חייו. זה מציאות שהוא יצר. אפשר כמובן לתקן, לחזור בתשובה. ההיסטוריה שלנו כולה
ממשיכה לחיות, ולכן אנחנו לומדים את החומש שוב ושוב. שום דבר הוא לא בעבר, ושום דבר הוא גם לא בעתיד. בעיני הקדוש ברוך הוא הכל אחד. אצל עם ישראל אין מושג שלפני הרבה שנים. אתמול, היום ומחר, כולם אחד. ולכן, זוכרים? זה התחיל בשאלה איך אפשר להתאבל בתשעה באב על עבדות שהראו לעמנו לפני זמן כה רב. זה אומר לכן, בית המקדש נשרף עכשיו, ברגע זה ממש. חורבן בית המקדש מתרחש היום. זאת ההשקפה היסודית שלנו, שבאומה היהודית אין עבר, אנחנו חיים בעבר. ואנחנו חיים גם בעתיד. כשישעיה הנביא מנבא מה יתרחש לעתיד לבוא, זה נכון היום. כאשר אברהם אבינו, מעניין, שמע שיוולד לו בן, כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק. מדוע לא הייתה תביעה כלפיו על זה, כפי שהייתה על שרה שצחקה? התשובה היא שאברהם נפל על פניו וצחק מרוב שמחה, כאילו כבר עכשיו יש לו בן. זה היה הצחוק שלו. כמו אז היא מלא שחוק פינו, שחוק של שמחה. כשאברהם אבינו שמע שיוולד לו יצחק, היה זה כאילו יצחק כבר חבוק בזרועותיו. זוהי גדלותם של גדולי אומתנו. אין עתיד. העתיד נמצא ממש כאן. אנחנו מאמינים במשיח בביטחון מלא כאילו הוא נמצא כבר כאן. זו רק שאלה של זמן, כי הוא כבר כאן. ובדיוק כשם שהעתיד שלנו הוא כל כך מוחשי, כך גם לגבי העבר, אנחנו חיים עם עם ישראל כולו, אלה שחיו בעבר, אלה שעתידים לחיות, הכל הוא הווה קבוע וקיים של בית ישראל. וזאת הסיבה שבימי בין המצרים אנחנו באבל, ושבתשעה באב אנחנו יושבים על הארץ, כי בית המקדש נשרף ממש עכשיו. העובדה שאיבדנו את בית המקדש היא חלק מההווה, וזה נכלל ביסוד של כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אז זה ככה בשביל הפתיחה לשבוע הזה. בעצם אנחנו הולכים ומתקרבים לצערנו לתשעת הימים, אם בית המקדש לא ייבנה. ולאט לאט ככה האבל מתחיל בין המצרים, שלושת השבועות, לראש חודש שיחול השבוע, לשבוע שחל בו, והכל בהווה. מכאן לעוד כותרת בבוקר הזה, כותרת חשובה. קודם כל, שכחתי את סיכום חדשות השבת למי שפספס. אז ככה, סיכום חדשות השבת של ארגון חותם, מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכתה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבית הכנסת, קראו בפרשות מתות מסעה על קדושת הדיבור של היהודי, על נקמת ישראל במדיין אחרי שפגעו בצניעותנו וקדושתנו, על דרישת משה רבינו משניים וחצי השבטים להשתתף בכיבוש הארץ, על 42 המסעות במדבר, את זה הזכרנו, על מות אהרון הכהן, ועל מצוות הרי מקלט. בהמשך, אגב, נדבר על השימוש הפוליטי ציני ורדוד שעושים בימים אלה בסיפור של בני גד ואלה שהשבטים, כן, שנשארו מאחורה, ומשה אומר להם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. אבל אם הזכרנו את ארגון חותם, אז היום כינוס חשוב מאוד, חשוב מאוד בירושלים, במלון רמד הרנסנס. אני מקריא מתוך המודעה, מילואימניק יקר, הקדשת והקרבת מכוחך לשירות מילואים, עיני כל העם נשואות אליך ואל משפחתך, אנחנו מצדיעים לך, פעם אחר פעם נקראת אל הדגל, התייצבת ולא שאלת שאלות, לצד זאת פגשת מציאות קשה וחדשה בתחום עירוב המינים, בין המינים בקווי הלחימה, צהל וצבא יהודי מנצח, קדושת המחנה היא ערובה לשמירה ולניצחון, על כך כולנו התחנכנו, ואין צורך להשלים עם האבסורד והפגיעה, אז אבא נגלה אחריות ולחידות, אבא נפעל להרמת הרוח הצהלית ולתארת המחנה. משפחותינו מצפות זאת מאיתנו. אז אתה מוזמן, הם קוראים לכל מילואימניק, אבל לא רק מילואימניק. כל אחד יכול להצטרף לכל מי שחשובה לו המערכה, כלומר המערכה הצבאית, צהל, הניצחון. אז היום במלון רמדה בירושלים, כנס שנקרא אז בנמר.
בהובלת ראשי ישיבות, מכינות ומילואים ניקים, והמוזמנים הם כאמור תלמידי מכינות, מלשבי, מילואים ניקים ותלמידי ישיבות, בשעה 3, היום במלון רמד הרנסנס, בחלק הראשון, שיעורים של הרב דוד ג'יאמי והרב יגאל לוינשטיין, מהקולות הבולטים והמובילים במאבק הזה על קדושת המחנה, ואחר כך בין 4:30 ל-6 וחצי, סבב בין חדרי תוכן בנושאים הבאים. פקודת השירות המשותף, האם ערך השוויון בצהל ומעל הניצחון, עוד נושא שידונו בו, והיה מחנך הקדוש, הלכות הצניעות שבשדה הקרב תנאי לניצחון, נושא שלישי, חירות תודעתית, ארגז כלים לאומץ לב חברתי, ואז בשעה 5, התכנסות של הרבנים לדיון, שולחן עגול, הרב אליקים לבנון, הרב בן ציון אלגזי, הרב דוד פנדל, הרב שמעון כהן וראשי מכינות, ובחלק השלישי, ב7 בערב עד 8:30, עצרת מרכזית בהשתתפות הרב דוד חי הכהן, הרב אלי סדן, ראש מכינת אלי והרב שמואל אליהו, אלוף משנה חזי נחמה, הרב אביעד גדות, רבנים, קצינים ואנשי רוח שנלחמים למען קדושת המחנה, למען הניצחון. זה דבר חשוב באמת מעין כמו, שר כוח לארגון חותם על היוזמה הזאת, והרב אביעד גדות שעומד מאחורי, גם מאחורי היוזמה הזאת, כותב ככה בדברים קצת למעמיקים סביב האירוע הזה, האירוע החשוב הזה, אז ככה, אין אדם אחד בישראל שלא שם לב לעוצמה האדירה של מלחמת הרעיונות והדעות, התפיסות וההשקפות שמטלטלת את החברה הישראלית בשנים האחרונות. העוצמות הללו נוגעות בכל עצב חשוף בחיינו, אבל בגדול ניתן לחלק לשניים את סוג התגובה למצב הקיים. הגישה הראשונה רואה במציאות הזאת תקלה חמורה, אירוע לא נעים ואקלים חברתי רעיל. לפי הגישה הזאת חובה לבטל את השסע בעם באופן מיידי, באמצעות חיבור, אחדות, קירוב, שפה מחבקת שתטשטש את המחלוקות, כן? מול כל מלחמת התודעה והנדסת התודעה וכל מה שאנחנו רואים. אז בואו נתאחד, זה גם מתאים לימים האלה. הגישה השנייה רואה בסערה הנוכחית דווקא תהליך של הבראה לאומית וברור מחייב של המציאות. זהו תהליך מבורך של חילופי אליטות והחלפת דם במערכות המדינה והחברה.

0: מה יהיה צביונו של הבית הזה? הוויכוח חרג הרבה מעבר לגבולות הקונגרסים אל השיח הציבורי דאז. הרב קוק למשל תמך בכל ליבו בקרן הקיימת לישראל, שעסקה בגאולת אדמות בארץ ישראל והעברתם לידי עם ישראל, אבל התנגד נחרצות לקרן היסוד, שהנחילה ערכים חילוניים למפעלים הציוניים. הוא ממליץ, הרב אביעד גדות, וגם אני מצטרף להמלצה, לקרוא את הספר להקות שורש, של הרב אברהם וסרמן, ייבדל לחיים טובים, ושל הרב איתם אנקין, השם יקום דמו, בדיוק על המאבק הזה של הרב קוק, המאבק בקרן היסוד, בערכים החילוניים במפעל הציוני. גם אז, ממש כמו היום, היו קולות שחשבו שזה לא הזמן לוויכוחים מעין אלה. גורל העם היהודי מוטל על הכף, כך הם טענו, ויש לייחד כוחות, ולא לעשות בשאלות תרבותיות מפלגות. אבל בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, פרסם אז מאמר נוקב תחת הכותרת התרבות הישראלית. במאמר הזה הוא ביקר בחריפות את אותם קולות שקוראים לדחות את הדיון. הוא הציג אז שתי טענות מרכזיות. אחת, הדרת הציבור המאמין. הכיוונים התרבותיים, החילוניים ששולטים, מרחיקים את החוגים החרדיים והדתיים ממפעל ההתיישבות בארץ, וזאת על אף האהבתם העצומה של חוגים אלו לעם ישראל ולארץ ישראל מכוח התורה. והדבר השני, התרבות כמנוע חיים. הוא אמר, תרבות היא לא מותרות או תוספת. היא הכוח שמניע ומגדל את כל תחומי החיים. התחייה הלאומית היא יציאה מהכוח אל הפועל של עם ישראל, והטבע היחיד והאמיתי של העם הזה הוא התורה הקדושה. בלי השורש הזה, המבנה כולו בסכנה. והקשר, יש קשר הדוק בין תרבות לבין חזון לאומי. הוא מופיע בצורה חריפה גם בפרשה שקראנו השבת. משה רבינו נוזף בשניים וחצי השבטים שמבקשים להישאר בעבר הירדן, ומכנה אותם בביטוי הקשה, תרבות אנשים חטאים, תוך שהוא משווה אותם לחטא המרגלים. על פניו ההשוואה הזאת לא מובנת, המרגלים מעשו לגמרי בארץ ישראל, רצו לשוב למצרים, אבל שניים וחצי השבטים היו בעד המהלך הזה, היו שותפים לו המהלך של להגיע לארץ ישראל. הם פשוט ביקשו לעשות זאת בחצי הילוך, מתוך נוחות אישית וכלכלית. אבל משה רבינו מזהה שלשני המקרים יש שורש אחד עמוק, הנטייה לחומרנות והתרחקות מהשם. הבחירה בנוחות החומרית על פני השליחות האלוקית בארץ ישראל מחבה ומחלישה את כוח החזון, האמונה ונצח ישראל. זו פגיעה תרבותית אנושה שמאיימת על המפעל כולו. לכן הוא אמר, תרבות אנשים חטאים. יותר מדי זמן דחינו את שאלת התרבות וניסינו לברוח מהכרעה. על כך שילמנו מחירים כבדים מאוד בדם וברוח. כעת עם ישראל בוחר מחדש ביהדותו ובתורה הקדושה. מבט אל המציאות, כמו גם הסקרים החברתיים האחרונים, מראים בעיקר דבר אחד, צימאון אדיר של צעירים לתורה ומצוות. וכל זאת על רקע המלחמה, מלחמת קיום שהיא בראש ובראשונה מלחמת זהות. מהזהות היהודית, עצם החיים וההתפתחות שלנו, נובעים גם האחדות וגם הניצחון והשגשוג. אז המציאות הזאת מטילה אחריות רוחנית ומעשית כבדה ביותר על בתי המדרש, של התורה הגואלת, והתורה הזאת היא לא תורה מגזרית שמצטמצמת בדאגה בקולנות חלושה רק לתלמידים שלנו, כן? רק תיתנו לנו, לתלמידי ישיבות ההסדר או המכינות, תדאגו לנו שתהיה לנו מסגרת כשרה בצהל. לא, תורה גואלת היא תורה שמבטאת אמירה ברורה וגאה בהנהגת וצביון המדינה כולה, מתוך ערכים וקדושה שמקדמים אותנו אל היעד הלאומי, והוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה בדיוק הרוח שתנשב בעזרת השם בכנס הגדול. הוא כותב שיהיה ערך היום ב-3 במלון רמדה, בכנס שאותו מארגנים מתי אז בנמר של ישיבות התורה הגואלת, צעירי דור הניצחון שלנו בארגון חותם. התכנסו עשרות רבנים חשובים, מוסדות תורה, חיילי מילואים, כדי להניף יחד גבוה גבוה את דגל הקודש והתורה הגואלת, וכדי לדרוש מהממשלה ומההנהגה את מה שעם ישראל זקוק לו יותר מכל בעת הזאת, מערכת הפעלה יהודית ולא פרוגרסיבית, צבא יהודי מנצח וקדוש שזוכה לסייעתא דשמיא ומהווה כוח מגן ומניע של מדינה יהודית גאה, שורשית ומשגשגת. חשוב מאוד היום הכנס במלון רמדה. אנחנו יוצאים 7:26 להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לקוחות כללית. המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה

0: את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: 7:28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמס. ובהמשך לדברים שנאמרו פה קודם, אז הסיפור של ההתעוררות היהודית הוא לא רק סיפור של מדינת ישראל, אלא של יהודי כל העולם. ולכן חשוב לי במיוחד, קודם כל חשוב לי לעקוב אחרי זה ולדווח וגם לשתף אתכם במהלכים, בדברים הגדולים וההיסטוריים באמת שקורים בימים אלה, ושחלילה לא נחמיץ את גודל השעה, כי השעה היא מאוד גדולה. אני חושב שזה לא תהיה גוזמה להגיד שאין יהודי אחד שלא יתעורר במשהו ואולי יותר ממשהו מאז שמחת תורה. ולכן חשוב לי לעקוב גם לכן, בואו נגיד ככה, חשוב לי לקרוא מדי שבוע את עיתון כפר חב"ד, שהוא בעצם נותן הזדמנות להציץ אל השיח הפנימי בתוך הקהילה של של שלוחי חב"ד. ושם השבת ראיתי כמה דברים מעניינים. נתחיל במדור של העורך של העיתון, מנחם כהן. הוא מספר על קווין שמלזלן, בשמו היהודי העדכני אלון. מי הוא קווין? הוא ישב בבית אמו בסן דיאגו, כשפרצו החדשות המזעזעות מהארץ, זה היה בבוקר שמחת תורה הנורא, לפני כ3 שנים. שמתם לב שמתחילים להגיד על שמחת תורה לא 2.5, אלא 3 שנים, נכון? מתקרב. במשך שעות ארוכות הוא ישב מרותק לעדכונים, עוקב בדאגה אחרי התמונות הנוראיות. הוא גדל בדרום קליפורניה לאם יהודיה ואב נוצרי. כילד ביקר פעם בחודש במוקד רפורמי עם אמו, ופעם בשבוע, אהבתי אגב מנחם כהן את הטרמינולוגיה, מוקד רפורמי, כן? לא בית כנסת, מוקד רפורמי עם אמו, ופעם בשבוע בכנסייה עם אביו, במוקד נוצרי, להבדיל. למרות שחגג בר מצווה, היה פעיל בהסברה למען ישראל בקולג', והשנים שחלפו והעבודה שלו בתחום שימור חיות הבר הרחיקו אותו פיזית מהקהילה היהודית. זאת אומרת, הוא חגג בר מצווה, שוב, בין להורים מתבוללים, בין לאימא מתבוללת שהתחתנה עם נוצרי, הלך בעיקר למוקדים רפורמים, חגג בר מצווה, היה פעיל למען ישראל בקולג', אבל עם השנים, ושוב, העבודה שלו בתחום הבאמת מאוד חשוב של שימור חיות הבר, והוא התרחק מהקהילה היהודית, הוא התגורר באזורים כפריים, באזור וושינגטון, ועם הזמן ככל שהעמיק בעולם המדע, הוא הגדיר את עצמו כאתאיסט. אבל הטבח המחריד שינה הכל, הזעזוע מהעדויות והמראות היה עצום. אבל מה שהדהים את קווין עוד יותר, היה הגל ששטף את הרחובות באמריקה מיד לאחר מכן. עוד לפני שישראל בכלל הגיבה צבאית, הוא גילה שחלקים נרחבים בסביבה הליברלית שלו, מצדיקים את האלימות ומצהירים במפורש של היהודים מגיע לסבול. שוב, עוד לפני שנכנסנו לעזה. זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שהרגשתי שהיהודים תחת מתקפה ושחזר, והפעם הראשונה שהרגשתי שלהיות יהודי זה שונה מלהיות כל דבר אחר. והתגובה שלו לא הייתה פחד או הסתתרות, אלא דחף פתאומי לחקור את היהדות שלו. הוא החל לצפות בשיעורי הוידאו של המרצה החבדי, הרב מנס פרידמן, והחל לקיים מצוות ומנהגים, כמו חבישת כיפה ולבישת ציצית. בהמשך, במהלך נסיעת התנדבות לארץ הקודש, קווין נתקל בדוכן של תפילין של חבד, מחוץ לשוק הקרמל בתל אביב. שם, על שפת הרחוב, הוצע לו להניח תפילין על ידי אחד האברכים. הוא עשה זאת לראשונה בחייו, במה שהוא מכנה הבר מצווה האמיתית שלו, שלי. מעניין, כי הוא ציין בר מצווה, אז לא הניח תפילין, לא יודע. לאחר מכן התפלל עם תפילין גם בכותל המערבי, ולפני שחזר לארצות הברית, זוג יהודי שהרח אותו לסעודת שבת בירושלים, העניק לו במתנה זוג תפילין משלו. כשהוא חזר לסן דיאגו, הוא חיפש את חבד, בעקבות המלצה של ידיד למסע, הוא פתח את הדלת של בית חבד בעיצומו של חג הפסח תשפ"ה, מאז הוא מתפלל קבוע שם, משתתף בשיעור תורה שבועי, וחי בתחושת חיבור עמוקה לזהותו היהודית, כשהוא יודע היטב שלמקום הזה, בניגוד למקומות אחרים, הוא לעולם לא יצטרך לקנות כרטיס כדי להיכנס לבית חבד שם בסן דיאגו. אגב, אני מכיר, ראיתי שם ופגשתי את השליח, חבל שאני לא זוכר את השם שלו, באמת בחור מרשים שעושה הרבה במקום הרחוק הזה בסן דיאגו. וכותב מנחם כהן, הסיפור של קווין, או בשמו החדש אלון, הוא פניה המעודכנות של יהדות ארצות הברית מודל תשפ"ו. הוא עומד במרכזו של נחשול היסטורי. בימים אלה, כאשר ארצות הברית מציינת 250 שנה להיווסדה, מעניין להציץ בסקר טרי יחסית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה. חוקרי הסקר שביקשו לבחון את מגמות העומק בקהילות היהודיות האמריקאיות, נדמו לגלות את מה שהם מכנים הנחשול, תנועת שיבה המונית של מאות אלפי יהודים אל שורשיהם. כאשר גם בחלוף למעלה משנתיים מהטבח, למעלה מ-30% מהיהודים שהגדירו את עצמם בעבר כלא מעורבים, מעמיקים כעת באופן אקטיבי את הקשר שלהם ליהדות. והוא אומר שמציין שלא פחות מ-44% מכלל היהודים שמדווחים על העמקת החיבור לחיים היהודים מאז הטבח בשמחת תורה, עושים זאת דרך תנועת חבד. בדור הצעיר בכלל רואים מספרים מאוד, מאוד גבוהים. טוב, הוא כך הולך על ההיסטוריה ושל ארצות הברית ועל הרייט שהגיע, וזה עניין בפני עצמו שבאמת ראוי לדבר עליו, ואולי נעשה את זה בימים הקרובים. אבל יש התעוררות יהודית עצומה. אני יודע את זה גם כי זכיתי לבקר במקומות כאלה ביחד עם אשתי בשלוש שנים האחרונות, ולראות את זה בעיניים, לראות האנשים האלה בארצות הברית, באנגליה, באמת בכל המקומות שיש בהם יהודים, ויש מקומות בכל המקומות, בכל מקום בעולם יש יהודים. וכאן אני מגיע לדבר השני שגיליתי השבוע בעיתון כפר חבד, במדור המכתבים למערכת, קוראים כותבים, שהוא חביב עליי במיוחד, באמת יש שם המון, המון מידע. ושם הקורא ישראל גליק, שגר בקליבלנד שבאוהיו, הוא כותב בעקבות כתבה במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ודברים שהרבי מלובביץ' אמר אחרי המבצע הנועז הזה וההצלחה הניסית והמופלאה. הוא אומר, יש לי מכתב שכתב הרבי מלובביץ' באותה תקופה לאחד מראשי הקהילה היהודית אצלנו בקליבלנד אוהיו, לפני 50 שנה, ובו הוא כותב כך: מחשבותיי פונות להצלה הניסית האחרונה של בני הערובה מאוגנדה. אדם אינו יכול שלא להבחין בהיבטים המוזרים מאוד של שני הקצוות של החטיפה. מצד אחד, הקלות שבה ארבעה טרוריסטים חטפו את המטוס, מטוס הנוסעים הגדול באתונה, ומצד שני, הצלחה היוצאת מן הכלל של מבצע ההצלה. במילים אחרות, הן המשבר הראשוני והן השחרור הסופי, מפנים בבירור אל יד השם. זה היה פלא, פלא ההצלחה של החטיפה ופלא ההצלחה של השחרור. ובא בשעה שכל יהודי הוא אסיר תודה למצילים האמיצים ומעריץ את מסירות נפשם, אסור לנו להפסיק לזכור אפילו לרגע את העזרה ואת ההוראה שבסיכומו של עניין, לא רק בדבר הסכנה של חטיפה במובן הרגיל, אלא חשוב עוד יותר באשר לחטיפה רוחנית של כה רבים מהדור הצעיר שלנו בידי תרבות זרה ומשונה, אשר למרבה הצער חטפה, כן, כה רבים מהילדים והילדות התמימים בארץ ישראל וגם בתפוצות. עם כל אותה, עם כל החרדה והאהבה אשר פרצו בכל לב יהודי כלפי אותם בני ערובה ומללים בנמל התעופה של אנטבה, בוודאי צריכים לגלות התעניינות לא פחותה בבני הערובה הרוחניים אשר נחטפים מדי יום ביומו, ונדרשת לא פחות מסירות נפש על מנת להציל אותם. זה גם מצער במיוחד להתבונן בחינוך החילוני של פלחים ניכרים בנוער היהודי בארץ, שאפילו אומות העולם מכירים בה כארץ הקודש, מקום שבו יש לאדם סיבה לצפות שכל היהודים היהודיים יתחנכו באווירה של קדושה שמתאימה לארץ הקודש הזאת. מסיבה הזאת, כותב לו הרבי מלובביץ', אנשי חב"ד בארץ ישראל ובכל מקום אחר קיבלו עליהם מבצעי הצלה מיוחדים בתחום של חינוך יהודי. שוב, מכתב לאחד מראשי הקהילה היהודית בקליבלנד, אוהיו, לפני 50 שנה, בעקבות מבצע אנטבה, החטיפה וההצלחה הגדולה. ואפשר לקח, לא צריך להרחיק לאנטבה, ראינו בדיוק מה שכותב לו הרבי מלובביץ', כמה אנשים יצא ליבם אל החטופים באנטבה, וזה היה רק במשך כמה ימים, פחות משבוע כמדומני, החרדה, ואז הגיע המבצע. אבל אנחנו אחרי תקופה כל כך ארוכה של שנתיים של דאגה לחטופים, אומר הרבי מלובביץ', מה עם ילדים חטופים, ילדים יהודים חטופים שמנתקים אותם מהשורש, מהתורה והמצוות, בארץ הקודש. מילא בעולם, אבל בארץ הקודש? לא מילא, זה חמור בעולם, אבל ארץ הקודש, איך הוא אומר שגם הגויים קוראים לארץ הקודש, גם הם מאמינים שזאת ארץ הקודש. אז בארץ הקודש אנחנו מנתקים ילדים מחינוך יהודי? ראינו בשבוע שעבר באמת את ההחלטה המבורכת של שר החינוך לאפשר לתלמידים, כן, החוזר של המנכ״ל, שמאפשר בארץ הקודש לילדים יהודים, לנערים, להניח תפילין בבתי הספר. יפה, התקדמות, שר כוח. אבל אחרי שהם מניחים תפילין, מה הם לומדים שם במערכת החינוך? יודעים להגיד שמה ישראל, חבר לתורה, למצוות, לחינוך. ואני חושב שבפרט בתקופה כזאת שיש התעוררות יהודית כל כך גדולה, באמת התחושה שלנו צריכה להיות שחלילה לא לפספס את גודל השעה. כלומר, שפוגשים יהודי שמתעורר ומי לא מתעורר, אז מה עם הילדים שלך? הם מתעוררים יותר ממך, נכון? זה פלא גדול גם של התקופה שהצעירים, המגניבים, הם אלה שרצים קדימה עם ציצית, עם תפילין. זה לא משהו של הדור הזקן, של הסבא שמאיר לסליחות, איזו התרפקות מרגשת על העבר, אלא זה הדור הצעיר לוקח את הדור המבוגר. אבל אם זה יישאר כאיזה סנטימנט כללי כזה, ותחושה, וכולם שרים, השם יתברך תמיד אוהב אותי, זה נחמד ומקסים ומרגש. אבל בסוף, מי שיש לו השפעה, ואני חושב שלכל אחד מאיתנו יש השפעה, ועל הסביבה הקרובה שלו, לא צריך להיות, בסדר? אל תיסו לקליבלנד, אוהיו, אפשר בשכונה שלכם, להשפיע, לשלוח לחינוך, עכשיו זה גם עונה של הרשמה פחות או יותר, אולי קצת באיחור, אבל לשלוח לחינוך דתי. גם הרמה גבוהה של חינוך, של דרך ארץ, לא רק מקצועות הקודש, אלא בכלל, יש רמה גבוהה בבתי הספר הדתיים, ובטח כשמדברים על חיבור לשורשים בימים אלה. אז צריך להילחם למען החטופים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות 7:41, ואחריה, על השימוש הציני, המניפולטיבי והרדוד, בסיפור של בני גד ובני ראובן, בפרשת השבוע, האחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה.
8: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
11: משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
14: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
15: מה קרה, ישראל?
14: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
15: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
14: טרה! זה הקשר!
16: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
14: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
16: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
17: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
18: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
17: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
20: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
19: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
21: מכבי לונג'ביטי.
22: חיים שיש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
23: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
24: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
25: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
26: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
27: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
28: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: 7:45, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית, גם הקטע שאני אקריא עכשיו, כתובתי ידידיה מאיר בג'ימל.com, והתוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ועכשיו לפרשת השבוע. קראתי שצביקה מור כותב בהומור שהיה מתאים כחלק מהקמפיין האנטי חרדי שהשבת הזאת באלוני השבת תכונה בשם שבת האחיכם, כמו שיש שבת חברון, נכון, בחיי שרה, ויש את השבת של אגודת אפרת, כל מיני שבתות ממותגות, ואני חושב יש גם שבת אלון מורה בסיפור של אברהם אבינו. אז שבת האחיכם, כולם ידברו על האחיכם, יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. האמת שפשוט עוסקים בזה כל השנה, אז לא צריך בשבת מיוחדת, אבל יש כל כך הרבה רדידות, ציניות, ובאמת אין מספיק מילים רעות כדי לתאר את השימוש המביך, הנה עוד מילה, שעשו בפסוק הזה בתקופה האחרונה, כרגיל מי שמסביר את זה בהיר, זה הרב איתי אסמן, מתוך, אני מצטט מתוך הקבוצה, תורה במרחב הציבורי. אם אתם שואלים את עצמכם מה זה, אז תצטרפו גם אתם לקבוצה. זה נשמע טוב, לא טוב. אתם בעד תורה במרחב הציבורי? אז זאת הקבוצה, קבוצת וואטסאפ. והוא כותב שם, כותב שם כך. הכותרת היא פסוקים כנשק פוליטי. בעיתות בחירות או קמפיינים ציבוריים, נוטה השיח הציבורי בישראל לגייס פסוקים, ביטויים ומקורות עתיקים מאוצר הספרים היהודי השורשי, וזאת כדי לשרת קמפיינים פוליטיים משתנים ברחוב הישראלי. למשל, בפסוק ואהבת לרעך כמוך כדי להתיר איסורים, או ואהבתם את הגר כדי להכשיר את המסתננים בתל אביב. דוגמה מובהקת וכואבת לכך בימינו היא השימוש הכללי והבלתי פוסק בפסוק האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה ככלי ניגוח המופנה באופן בלעדי נגד החברה החרדית. מדוע לא מצטטים את הקריאה לנקום במדיין על פגיעה בצניעות ישראל למשל? אבל זה יותר מזה, אחת הרעות החולות הבולטות של התרבות הפוסט מודרנית ובפרט בתוך הנדסת התודעה והשיח המקובל כיום היא ביטול ההקשר, לקיחת הוא קורא לזה, אני מפחד שאני אגיד את זה לא מדויק את הביטוי הלועזי, אבל דה-קונטקסטואליזציה, כן? זה מוציאים מהקונטקסט. לקיחת נקודת אמת היסטורית עמוקה, ניתוקה המוחלט והמגמתי מהקשרה הטקסטואלי המקורי וסילופה המלא במטרה לקדם אג'נדות. כדי להבין את עומק המסר ולמנוע עיוות פוליטי, חובה עלינו לחזור על ההקשר המלא של תוכחת משה לבני גד ולבני ראובן. ובכן, הפרשה המדוברת שקראנו השבת נפתחת בתיאור מציאותי חומרי וכלכלי מאוד. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. המניע הבסיסי של השבטים הללו בבקשתם להתיישב כעת בעבר הירדן המזרחי, היה לדעת חז"ל גשמי, ארצי ומטריאליסטי לחלוטין. חז"ל מדגישים במקורות כי בני גד ובני ראובן חיבבו את הממון, הממון שלהם, והדבר ניכר היטב בסדר העדיפות המעוות שביטו בדבריהם אל משה רבינו. איך הם אמרו לו? גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו. הם שמו קודם כל את הרכוש, את גדרות הצון, הנכסים והכסף, ורק בסוף את הילדים והמשפחה. ומשה רבינו מזהה מיד את הכשל שלהם, הכשל המוסרי, מתקן את תפיסתם החומרית והופך את הסדר הנכון, הופך את הסדר לנכון, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם, קודם כל המשפחה אחר כך הצון. אבל החשש האמיתי המרכזי של משה רבנו לא היה רק מהמטריאליזם הפרטי או רדיפת הממון האישית שלהם. משה מזהה כאן סכנה קולקטיבית לאומית ותודעתית עמוקה בהרבה, חזרה ישירה ומסוכנת לחטא המרגלים הנורא, ומוכיח אותם בחריפות ומזכיר להם את אשר הרע בשולחם מקדש ברנע לראות את הארץ. חטא המרגלים בעיקרו לא היה כשל כלכלי, אלא מה? התנתקות רוחנית מארץ השם, שכחת היהוד הקדוש והיעדר אמונה מוחלט בהבטחתו הריבונית של הקדוש ברוך הוא. ומשה רבינו חושש שסירובם של השבטים לעלות ולכבוש את הארץ יתפרש כסרבנות קולקטיבית מוחלטת וידביק את העם כולו ברפיון ידיים, בחוסר ביטחון ובפחד קיומי. ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? הוא מתיח בהם אמת קשה. הנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. מלחמת ירושת הארץ, כפי שמשה רבנו תופס ומגדיר אותה, היא לא סבב לחימה זמני או אירוע מוגבל של ביטחון שוטף תחת קונספציה של החלה, הסדרה והרתעה מדומיינת כדי להמשיך לגור במרכז הארץ בשקט. זוהי מלחמת מצווה טוטלית שמטרתה כיבוש הארץ כולה וירושתה המלאה, משימה שמחייבת את מלוא כוח האדם הלאומי ללא יצא מן הכלל. אבל השבטים מציגים בהתחלה גישה חילונית וטכנית שלא מזכירה שם שמיים. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. אבל משה מעמיד אותם על טעותם ומדגיש שהמלחמה צריכה להיות חלוצים לפני השם. לא מלחמה לאומית בשביל תנאים חומריים ונוחות, אלא מתוך קריאה בשם השם. כי מדומני שלא פחות מארבע פעמים משה רבינו מזכיר את שם השם בתוכחה שלו לבני גד ובני ראובן. כאשר משליחים את הדברים, אני חוזר לרב איתי אסמן, שהוא רב צבאי אגב, כאשר משליחים את הדברים על ימינו, מתברר שהסילוף התקשורתי שמפנה את הפסוק הזה כלפי הציבור החרדי, מכתיל לחלוטין את האמת ההיסטורית. אם יש מקום ליישם כיום את תוכחת משה, הרי זה דווקא כלפי הגנרלים של הקונספציה והאליטות המנותקות של המדינה. אלה הם אנשים שמתוך נוחות חומרית, רצון לשקט גשמי, זמני ודאגה לפנסיות תקציביות, מסרבים בכל תוקף לכבוש ולרשת את עזה ואת דרום לבנון, ומותירים את עם ישראל בסבבי דמים אינסופיים. להם יש לזרוק מנעמת הלב, האחיכם יצאו למלחמה וימסרו את הנפש בחזית, ואתם תמשיכו לגור במרכז הארץ ולהחזיק בקונספציה התודעתית שחבלי הארץ הללו אינם שלנו? יש להבחין בין מי שפועל מתוך מניעים רוחניים מובהקים, גם אם חולקים עליהם, לבין מי שמובל מתוך חומריות, פחד מול האויב ונוחות כלכלית. בסופו של דבר הפרשה מלמדת אותנו גם שיעור נצחי ועצום במנהיגות יהודית. משה רבינו, המנהיג ומוסר התורה הבלתי מעורער, לא נוקט בסנקציות, באנישה קולקטיבית, הוא לא מעניש את בני גד ובני ראובן, הוא בוחר בדרך של תוכחה נוקבת, בבירור רעיוני עמוק ובדרישה לחשבון נפש אמיתי. השבטים מצידם מקשיבים, מתקנים את כוונתם ומתגייסים כחלוצים לפני המחנה. והניסיון הפוסט-מודרני לקחת פסוק של ערבות הדדית ולסלף אותו לטובת קמפיין פוליטי של שנאת חינם ושל מדנים, הוא היפוכו המוחלט של דבר התורה. בעזרת השם נחלץ חושים לפני השם בירושת הארץ וחיבור לאנשי תורה. הרב איתי אסמן. אגב, אפשר להגיד סתם במשפט אחד ששוכחים. משה רב, אחרי כל ההסבר הנפלא הזה, משה רבינו אומר, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הוא אומר את זה למי שרצה לא להשתתף במלחמה, כדי להישאר עם הצון, להיות רועי צון, לא כדי ללמוד תורה. חלילה. זה לא הסיפור. יש לנו עוד דקה, אז דברים עוד באותו עניין, אבל פרק אחר בתנך שכותב, זאת אומרת, בהתייחסות לפרק, לתקופה אחרת בתנך, שכותב משה פייגלין, הוא אומר, צהל טוען שחסרים לו 17,000 חיילים. מודל הגיוס של, שלנו מגייס את כולם. טוב, אני לא נכנס עכשיו למצע של זהות, של מפלגת זהות, אלא רק אל פייגלין כאחד שחושב בצורה מקורית. הוא אומר, האמת היא שחסר לנו, מה שחסר לנו עכשיו הוא רמטכ"ל כגדעון. לגדעון היו 32,000 חיילים, אבל בעין חרוד הוא הסתפק ב-300 ואיתם הוא ניצח. הסדירים והמילואימניקים שלנו נתחנים כי צהל מחק את ערך הניצחון וקידש את ערך הסבב. יש לנו את החיילים הטובים והמסורים ביותר. לא כוח אדם של חיילים חסר לצהל, אלא מוח אדם ורוח אדם חסרים לגנרלים הפרוגרסיביים שלו, כי בשביל סבב, עוד סבב, חסרים 17,000 חיילים אולי, כמו שצהל טוען, אבל בשביל לסגור את המים לעזה ולנצח, או למחוק את תעשיית הנפט של איראן ולנצח, אפשר להסתפק ב-300 חיילים. לא כוח אדם, אלא מוח אדם. ונזכיר שוב את הכנס החשוב מאוד היום במלון רמדה בירושלים, משעה 3 ועד 8:30 בערב, אז בנמר במאבק על קדושת המחנה בצהל, בפגיעה בהשראת השכינה, בפגיעה במבצעיות של ארגון חותם. מי שבאמת רוצה להשפיע על הניצחון, להשפיע בצורה הסגולית וגם בצורה הצבאית. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בטוב, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב ובשורות טובות לכולנו. הלילה עוד סבב של מהלומות בין ארצות הברית לאיראן. 140 מטרות איראניות הותקפו לאחר שזו שוב התפרעה במצרי הורמוז, כמעט כמו כל יום הימים האחרונים. עוד מעט נביא דיווח על המתרחש מזרחה מאיתנו. השבוע הוא השבוע האחרון של הכנסת הנוכחית. לקואליציה יש כמה וכמה חוקים להעביר בקריאה סופית, ובהם גם החוקים שחשובים לציבור החרדי. חוק יסוד לימוד התורה בקריאה סופית, וגם החוק לביטול המעצרים, הוראת שעה לכחצי שנה, כדי שיהיה פה שקט. יש עוד כמה חוקים בקנה. בסוף השבוע הכנסת תתפזר, וזהו, הבחירות יוצאות לדרך. מה יקרה ביום שאחרי? זו שאלת השאלות, כמו בכל ערב בחירות, מי נצח, מי יפסיד, מי ילך עם מי, אבל את זה כמובן אף אחד לא יודע לשער, ואף אחד לא יכול לדעת, ויש סקרים, וחלקם סותרים אחד את השני, וחלקם גבוליים, וחלקם בעד הקואליציה, וחלקם נגד, בעד האופוזיציה. בקיצור, ננסה הבוקר להבין למה הפער בין הסקרים השונים, ומה קורה במושג החדש שילווה אותנו בבחירות האלה. אז אחרי שהכרנו את גוש נתניהו, או גוש הקואליציה, ומולו גוש האופוזיציה, יש לנו גוש חדש. יש שקוראים לו הגוש השלישי, יש שקוראים לו גוש האחדות, או כל שם אחר שאפשר לכנות את ההתארגנויות של פוליטיקאים שלא ממש מוצאים את עצמם בשמאל מצד אחד, מצד שני הם לא ממש ימין, כי נתניהו קשה להם להזדהות, או כי הם מעדיפים להשאיר את זה עמום. בקיצור, סוג של מרכז פוליטי, לא מרכז שמאל, אבל כזה מרכז שנוגע בימין, או בשם המכובס, ימין רך. מה זה רך? כזה לא ממש ימין, ולא ממש נתניהו, ולא ממש... קיצור, ימין רך, יש כאלה שקוראים להם ימין ממלכתי, אבל את אלה שמדברים או קרובים לדיבור של לא נשב עם נתניהו, כמובן לא ניתן לכנות אותם ממלכתי, כי מי שעוסק בחרמות, ממלכתי הוא לא. אבל בגוש הזה יש כמה מתמודדים, כאלה שעדיין חברי כנסת ממפלגות כאלה ואחרות, כמו חילי טרופר מהמפלגה של בני גנץ, הוא עדיין חבר כנסת, ויש יועז הנדל שהוא לא חבר כנסת, ויש עוד כל מיני כאלה שעדיין יושבים על, שמכנים את עצמם בכינויים האלה של גוש אחדות. הם ילכו עם מי שאפשר לעשות איתו אחדות, ועדיף אחדות עם מפלגות ציוניות. ונכנס פה משפט עוד אחד, עוד מושג חדש, לא נשב עם החרדים והערבים. שמים את החרדים ולהבדיל את הערבים באותו גוש, באותו, כן, על אותו ספסל, הם אותו דבר, אנטי ציונים בקיצור. הם מחפשים את כל המילים רק כדי שלא יגידו עליהם שהם גזענים, או אולי על גבול האנטישמיות. ובתוך כל הגוש הזה יש כמה שעדיין יושבים על הגדר, ועוד לא החליטו האם לרוץ, והכן לרוץ, והאם לרוץ. ויש גם בבחירות האלה שאלה גדולה, שאלת המפלגות החרדיות, במי הם יתמכו אחרי הבחירות, ולא משנה כרגע למי יהיה את הרוב, האם לנתניהו או למי שמסתמן כמוביל האופוזיציה, או גוש האופוזיציה יותר נכון, גדי איזנקוט. אז מרן רב דוב לנדו כבר כתב במכתב לפני חודשיים, אין גוש. אין גוש עם נתניהו, אנחנו נעשה מה שטוב לנו החרדים. אתמול מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, אמר דברים דומים. בשיעור רמש הוא אמר, אין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה. ובכך נתן את האות לעוד חרדה של נתניהו על מה יעשו החרדים ביום שאחרי הבחירות, אבל טוב, בינתיים נתניהו עסוק ברשימת הליכוד, כן פריימריז, לא פריימריז, או ועדה מסדרת, רצון לשלוח חכים הביתה, כאלה שלא עושים הכי הרבה כבוד לליכוד, כולל כאלה שכבר מזמן עשו דין לעצמם, וחלקם כבר פרשו, כמו יולי אדלשטיין, אולי גם דן אילוז בדרך החוצה, כל אלה שהיו נגד הליכוד ונגד הקואליציה, בדברים שחשובים דווקא לציבור החרדי. קיצור, הרבה פוליטיקה תלווה אותנו בתקופה הקרובה של הבחירות. כאמור, זה מתחיל עוד רגע, מערכת הבחירות יוצאת לדרך, אנחנו גם יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: מהדורת הבוקר הכותרות.
0: חדר החדשות, נדב ארבל, שלום נדב, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב בצלאל לך ולמאזינים. אלה כותרות השעה 8, הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן לאחר שזו תקפה במצע הורמוז, אוניית מטען. הצבא האמריקני מסר כי הותקפו כ-140 מטרות. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט כתב כי איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ החליט לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האיירפורסט 1 הישן ולא בזה שקיבל במתנה מקטר, זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו. האם הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף, רומז על שותפות בעתיד עם גדי אייזנקוט? בשיעורו השבועי אמש אמר על ראש הממשלה נתניהו כי אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה, בעוד שלגבי גדי אייזנקוט הדבר ייתכן. היום כאמור יפתח שבוע החקיקה האחרון של הכנסת הנוכחית, כשעל הפרק 4 חוקים משמעותיים, ביניהם חוק יסוד לימוד התורה וביטול רפורמת הכשרות של הממשלה הקודמת. התחזית התחממות קלה. אלה הכותרות.
0: תודה נדב. אגב, הזכרת גם אתה את הראשון לציון בדברים שלו אמש. אני רואה עכשיו בגלץ ציטוטים נוספים מדברים שהוא אמר אתמול, אני לא יודע איפה. הוא אמר, גדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, אולי נלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש ממשלה הבא.
2: נו, אז זה פה שותפות עתידית מעניינת, כן?
0: כן, ועוד הוא מוסיף, נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן, אלה הציטוטים. טוב, מערכת בחירות מעניינת תהיה לנו, וטוב, אולי נדבר איתך יום אחד גם על מה שקורה במגזר שלך, מגזר הציונות הדתית, שם גם לא יציב.
2: יש אולי איזושהי טיפה יציבות, אולי איזושהי מגמת עלייה של המפלגה הציונות הדתית, אבל כן, בהחלט אני חושב שכשנגיע לישורת האחרונה אנחנו נתחיל לראות טיפה איך הדברים מתיישרים, כי
0: כלומר,
2: עדיין...
0: כלומר, הרבה עוד יושבים על הגדר ולא אומרים את דעתם בסקרים.
2: אני חושב שכן, כן.
0: כן, טוב, מעניין מאוד. תודה נדב, בוקר טוב, שבוע טוב. בצוות שלנו, יאיר אברהמי וקובי סגל בעריכה, מירם דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, בצוות הדיגיטל באתר רמס, פנחס בנזי ואיילה מעטוף, אנחנו מתחילים. נפתח עם מה שקורה במיצרי הורמוז בין איראן לארצות הברית. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב גם לכם.
0: טוב, עוד סבב של מעלומות הלילה, הסבב השבועי, תמונת מצב שם?
3: הסבב השבועי זה סבב הדו-יומי, או הדו-יומי, הפלט-יומי.
0: כן, נכון.
3: כן. שוב, אני אומר שחלק מהמסע ומתן ביניהם, מסע ומתן לפעמים נכתב בדם, לפעמים נכתב באש, לפעמים נכתב בניירות, לפעמים נכתב במים. באש, במים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת נתן לתוקף. אז במקרה הזה זה במים. באמת התקדשויות, אז גם המשמרות המהפכה מודים על הסגירה שלהם, ובמשך כל סוף השבוע גם התדנויות, היו שם התדנויות בצוותים הטכניים ביניהם, זה לא נגמר הסיפור הזה ביניהם, כי ישנה כל הזמן אווירה של מסע ומתן, אבל זה לצד האש משני הכיוונים. גם ארצות הברית תוקפת כ-130-140 מטרות, בעיקר מטרות שנוגעות לממשל הצבאי, כלומר זה מחסני כטב"מים, זה מערכות מקם, בדיוק באותה מטבע גם משיבים האיראנים מבחינתם. תוקפים גם את הבסיסים האמריקנים, גם בקטר, גם בבחרן, גם באיחוד האמירויות, בירדן קצת, בצד המזרחי היותר רחוק מאיתנו. זה נשאר במגרש הזה, נשאר במרחב הזה. ולכן אם נסתכל לבוקר הזה לפתיחת השבוע, מצד אחד יש דריכות של הצבא, של חיל האוויר, מצד שני יש את המציאות של הרוגע או של השגרה בישראל לכל אורך כל הדרך. אתה רואה את זה גם במדד מאוד משמעותי של נמל התעופה עם 91,000 נוסעים, אתה רואה את זה באתרים השונים שנפתחים, אתה רואה את זה בתנועה בכבישים, אתה רואה את זה גם בחיים היומיומיים, אתה רואה את זה גם על חילות של פיקוד העורף, שהארץ ירוקה. אז לכן צריך להסתכל על זה בהיבט הרחב יותר. נכון, ישנם שם התקדשויות, אי אפשר להתעלם מהם, ולכן מי שצריך לעשות את הפעולה עושה אותה, ועושים אותה גם בשטח. רק תראו דוגמה של אזור דרום לבנון, אותו רכס הליטאיר שמתחתיו מתבצרים, זה קשה לומר מתבצרים, אני אומר את המילה מתבצרים, כי כן, מבוצרים שם עמוק בתוך האדמה. טל ממשיך לחסל כל מי שמתקרב למרחב הזה. בשבת שלושה אירועים כאלה. מחבל שמנסה לרחרח מה קורה שם, הוא מנסה לצאת החוצה מיד מחוסל. מסעית שם שמנסה להגיע כדי להעביר להם תחמושת או ציוד או לחימה או מזון מיד מושמדת. וגם רכבים שנעים שם במרחב הזה, חוץ מאשר המסעית הזאת, שמנסים לבדוק את כוחותינו, יכול להיות שלהעביר שם עוד תחמושת למחבלים שנצורים שם. מכסים אותם. כלומר, צהל נמצא שם בשליטה מלאה על כל הרכס הזה של הליטאיר, בכל המרחב כולו. אתה רואה את המוצבים, ראיתי אותם בסוף השבוע האחרון בעיניים, אתה רואה את חמשת המוצבי הקבע עמוק בתוך שטח לבנון, ולכן שני הדברים המרכזיים שעליהם יצאנו למלחמה בלבנון לפחות, הושגו. גם הסרת איום הנוטט, אתה הולך ברחוב הראשי שמטולה, ובאמת הכל שלב ושרגוע. אתה הולך במרחבים שמשגב עם, חנית המנרה, שלב ורגוע, וזה לא רק מתחת ומעל לפני השטח, זה לא הסיפור שהיה לפני כן. וגם אתה רואה את הדבר השני של הסרת האיום של הפשיטה. למה כל הדברים הללו? כי רק בשבוע שעבר, זה לא הדיווחים, לא הנאומים של הרמטכ"ל ושר הביטחון וראש הממשלה והנשיא בטקס סיום קורס טייס. זה דברים טריוויאליים, נמדדים, כל מילה מדודה שם. כאשר הרמטכ"ל שבוע שעבר נפגש שם עם בוגרי המכללה לביטחון לאומי, הוא אומר להם, אנחנו נשענו עד עכשיו על תפיסת העולם הקודמת של צה"ל, וגדלתי עליה במשך כ-40 שנה כפרשן, על שלושה מרכיבים, על ההתראה, תהיה לנו התראה מראש, יהיה לנו אחר כך, יהיה לנו הרתעה, הם יודעים שאנחנו מרתיעים אותם, פוחדים מאיתנו, נכשלנו בשני הדברים האלה בשבת שמחת תורה. הדבר השלישי, השמדת האויב. עברנו עכשיו למוד חדש, וזה גם הרמטכ"ל מלחיץ אותם, אתה רואה את זה גם בשטח, למוד שכל איום מוסר בצורה מיידית, לא עוד שני אוהלים בכתף החרמון, כן. לא עוד מוצבים של החמאס ושל חיזבאללה על גדר המערכת, אתה רואה ברצועת עזה 3-4 קילומטר בתוך השטח, מעמיקים את השטח והמוצבים הולכים לבנים, אתה רואה את זה בדרום לבנון, אתה רואה את זה ביהודה ושומרון, אתה רואה את זה בכל מקום ומקום, מוסר האיום.
0: קובי, תודה רבה, בוקר טוב ושבוע
3: בוקר
0: טוב.
3: בוקר טוב, תודה.
0: בוקר טוב. ישי כהן, פרשן, כיכר השבת, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: טוב, השבוע האחרון של הכנסת הזאת, רגע, הם צריכים גם לאשר חוקים, בוא נראה עד סוף השבוע אם יהיה להם את הרוב, אומרים שכן, אבל ברקע, שוב שאלת במי תומכים ביום שאחרי הבחירות, מרן הראשון לציון נתן אתמול טעות לשיח בעניין הזה, הזכרתי קודם גם את המכתב של מרן רב דב לנדאו לפני כחודשיים. נתניהו צריך להזיע עכשיו, נכון?
1: אני חושב שנתניהו צריך להיות מוטרד. נתניהו צריך להיות מוטרד לא כי קרה משהו דרמטי ביומיים שלושה האחרונים. אין ספק שהתבטאויות שראינו ממרן הגאון רב דב לנדאו, מהראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף בימה האחרונה בצאת השבת, אלו אמירות דרמטיות. אבל האירוע הזה מתפתח הרבה לפני השבוע, שבועיים האחרונים. כל החצי שנה האחרונה, אני אומר שישה חודשים לפחות, מי ששמע את גדולי ישראל, הן בשיחות פומביות, הן בשיחות עם נציגי הציבור בכנסת, שמע תסכול גדול מההתנהלות של בחירי של ראש הממשלה נתניהו ובחירי הקואליציה. הייתה שם תסכול, היה שם תסכול שיכולת לשמוע שאומרים, אנחנו רוצים את הימין. באופן טבעי, המקום שלנו הוא בגוש האמוני הזה. אבל הגוש הוא אמצעי ולא מטרה, ודיברנו על זה לא מעט. אותו דבר על ראש הממשלה נתניהו. נתניהו הוא אמצעי ולא המטרה. הרצון שלנו לראות את ראש הממשלה בראשות הממשלה הוא רצון אמיתי וכן. אבל אם התוצאה של כך שאנחנו מצליחים להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות, שזו המטרה העליונה של המפלגות החרדיות בכנסת, אז אנחנו נצטרך לבחון אופציות אחרות.
0: ואני אוסיף על זה, עד שכבר נתניהו אומר, טוב, נעביר חוק כזה, נעביר חוק אחר, הנשמה יוצאת עד שזה מאושר, והניסוחים וכו'.
1: גם החוקים האחרונים, למרות שהם עברו את אישור גדולי ישראל, אנחנו מדברים על חוק אחד, חוק יסוד לימוד תורה, שמעת גם בנושא הזה התבטאויות של רב דוי ואחרים, שבגדולי ישראל, ממש ביומיים שלושה האחרונים, אני מדבר על יום חמישי-שישי, שנתניהו שוב רימה אותנו, הסכמנו למשהו פרווה על פרווה על פרווה, אבל נתניהו רימה אותנו כי הסכים על משהו אחר, ושינה שוב. עכשיו בוא נראה בכלל שהחוקים האלה עוברים השבוע הזו, השבוע האחרון, לראות את החוקים האלה עוברים בקריאה השנייה או שלישית. כשאני חוזר אחורה לפה שפתחתי בצלל, נתניהו צריך להיות מודאג בשל העובדה שאם הוא לא ישיג את ה-61, אנחנו יכולים לומר כמעט בוודאות שגדולי ישראל יורו לנציגים לבדוק אופציות נוספות. אם הבחירות הקודמות
0: אופציה נוספת,
1: מה?
0: אופציה נוספת,
1: אופציה או אופציות, הכל פתוח. אני חושב שהאופציה המרכזית מבחינת רב דוי ורב יצחק, שאנחנו שומעים עליה גם בשיחות סגורות, גם בשיחות פומביות, זה גדי איזנקוט בראשות הממשלה. קשה מאוד לחרדים לשבת בממשלה בראשות נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ובית ליברמן.
0: כן, אבל איזנקוט, אם הוא מקים ממשלה, איזנקוט, או אם יש לו סיכוי כלשהו, זה עם כל הגוש הזה, עם כולם, עם בנט, עם ליברמן, עם כולם.
1: אז זה בדיוק הרעיון. אם אתה משיג, אני לא רואה שהולכים לשם בוודאות, אני חושב שהאופציה הזו, אם נתניהו לא משיג 61 עם החרדים, נפתחה בגדול. עכשיו, זה לא אומר בוודאות שהולכים לשם, אבל זה כן תהיה אופציה. ואם, אני שואל שאלה, אתה יודע, בכל רם, שאלה ששומע אותה לא מישה קון, אלא שמעתי אותה מגדולי ישראל בשבוע האחרון, לפחות משניים, אחד מדגל, אחד משס, שמעתי את ההתבטאות הזו באחד המקרים באופן אישי, באחד מהמקרה השני, בפי פוליטיקאים אחרי שישבים אותו גדול ישראל. ואומרים גדולי ישראל, אם נצליח להקים עם איזנקוט ממשלה, שהוא מתחייב לשמור על הסטטוס קוו, אנחנו חלק מרכזי מהממשלה, מצליחים להעביר חוק, אולי לא החוק הטוב ביותר, אלא הרע במיעוטו בסוגיית הגיוס, לעצור את המעצרים ולשמור על סטטוס קוו בנושא דת ומדינה. אם זה המחיר שצריכים לשלם, איפה הבעיה? שוב, סטטוס קוו בנושא דת ומדינה, הסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מה שלא הצלחנו להשיג בארבע וחצי שנים, שלוש וחצי, ארבע שנים, בממשלת ימין, החלומות המלא מלא מלא. לכן אני אומר, אני לא בא ואומר הבוקר בצלאל שבוע טוב, יש ממשלה חדשה בישראל,
0: לא, אנחנו עוד רחוקים מזה, אבל אנחנו לא יודעים היו התוצאות, הכל אופציות.
1: אני רק אומר דבר אחד, אם נתניהו לא מוסיף את ה-61, אני חושב שלפחות מבחינת גדולי ישראל, שהם אלו שהכריעו בסוף, האופציה של איזנקוט היא לא פסולה. אם היית אומר לי אופציה שנפתלי בנט, יאיר גולן, איווט ליברמן, יאיר לפיד בראשות הממשלה, אני חושב שהיינו שומעים.
0: אגב, ישבת עם גדי איזנקוט לראיון השבוע, בראיון או מחוץ לראיון, דובר על מגעים עם המפלגות החרדיות, זה קיים בשיח ביניהם?
1: תראה, אני חושב שאיזנקוט הדגיש גם בראיון שהוא נתן לי השבוע, בשבוע שעבר, עד כמה הוא חלוק על אריה דרעי ועל גפני, וכמה הוא חושב שצריך הרבה יותר חרדים בצהל, ומה האחוזים, ומה, ומה. זה לא הכל ורוד אצל איזנקוט מעיניים חרדיות. אבל אני חושב שזה בין איזנקוט לאחרים, שאם אתה שומע את נפתלי בנט, 0% פטורים, 0 פטורים, ליברמן, שלילת זכות ההצבעה למי שלא התגייס לצהל, אתה שומע אמירות כל כך הזויות, שחלקן על גבול ההסתה נגד הציבור החרדי, בא איזנקוט ואומר אני למקום אחר. אני כן מכיר בערך לימוד התורה. אני כן מכיר בזה שצריכים להיות לומדי תורה. אני גם לא אומר מספר סמלי של 500 בחורי ישיבות בשנה, אלא בן גבוהו נתן את ה-400. אגב, הוא מזכיר שבן גבוהו נתעקש שאותם תמידי ישיבות ילמדו גם בשעת מלחמה אמיתית, כן. קשה שהייתה. אבל הוא אומר, אני נותן 3-4%, זה המספרים פחות או יותר, ממחזור גיוס. זאת אומרת שלשיטת איזנקוט יהיו בין 4,500 ל-5,000 לומדי תורה שיקבלו פטור מכל בידי שנה.
0: מבחינתו.
1: האם זה מספיק בצלאל? התשובה היא לא. האם זה עומד יעבור את מבחן גדולי ישראל? הערכתי התשובה היא לא. האם אתה רואה כאן משהו אחר מהפוליטיקאים באופוזיציה שמדברים על זירו פטורים, אולי על מספר סמלי של 100-200 תלמידי ישיבות? התשובה היא כן. יש כאן בסיס למסע ומתן, בסיס להידברות, בניגוד לשאר השאר האופוזיציה, שכבר היום מכריזים לך 0-0. אני מאמין שבנט ייתן לחרדים פי 2 ממה שאיזנקוט, כמה שבנט מצריך לפני הבחירות, מה הוא יעשה אחרי הבחירות, שמיים וארץ. אבל איזה נורא שאתה לא מפחד, אלא בבחירות, כשאתה יודע שהנושא הזה הוא הנושא הרגיש ביותר, לבוא ולומר, כן חברים, אל תחשבו שזה סבנו וסיימנו, אל תחשבו שאפשר להגיד הכל או כלום. נצטרך לתת, ואנחנו מכירים בערך לימוד התורה, ונצטרך לתת לפחות 3% של לומדי תורה ממחזור גיוס, זאת אומרת 4,500 חרדים שלמדו כל שנה ויקבלו את התור הזה. אני חושב שהאומץ לבוא ולומר את זה ערב הבחירות, אגב, הוא לא אומר את זה רק בכיכר השבת, הוא אמר את זה גם
0: נעלמת?
1: בקשורת הכללית, בא ואומר את הדברים. יש ערך ליום שאחרי, כך אני לפחות הקטן.
0: כן, אני לוקח מכל השיחה הזו את המשפט הזה, בסיס למסע ומתן, עוד לפני שאנחנו יודעים מה וכמה, אבל יש עם מי לדבר. טוב, בוא נחכה, נמתין, יש עוד 3.5 חודשים, נדע מי ניצח, ואז נדע על מי מנהלים מסע ומתן ועל מה. כרגע הכל דיבורים, ובוא נראה לאן זה ילך. ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה, בוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו יוצאים להפסקה, עוד מעט נדבר על מה שקורה בליכוד, שערה גדולה שמה עם הרצונות של נתניהו לשנות את פני הרשימה, הוא מבין שהוא חייב לבוא לציבור עם פנים חדשות ואחרות ושונות ממה שחווינו בקדנציה האחרונה, גם כמה הולכים הביתה בגלל התנגדות לכל הדברים שהוא רצה, יולי אדלשטיין, אילוז ועוד אחרים, עוד מעט נדבר על זה.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: אני לא יודע. כאשר אנחנו נדע בדיוק מה הן, אז אני יכול לגבש דעה, אתה יודע, לגבש דעה על בסיס כל מיני כתבות ודיווחים.
1: ודיווחים, כן. אבל מה זה אומר? זה אומר שנתניהו לא מרוצה מהרכב הרשימה של הכנסת היוצאת.
0: מה זה אומר ומדוע זה נעשה? אני יכול רק ללכת לרעיון האחרון שראש הממשלה עשה לפני, שזה היה ביום חמישי או יום רביעי האחרון עם שרון גל, ושהוא אמר שהוא חושב שצריך לחזק את הרשימה בכל מיני מקומות, כל מיני אנשים. אני מקווה שזה יעשה בחוכמה ובשום שכל.
1: לחזק את הרשימה, מילה מכובסת, אני לא מרוצה ממה שהיה לי עד עכשיו.
0: שמע, בסופו של דבר, ראש ממשלה יש לו פרורגטיבה רחבה, הוא גם יור הליכוד. הצעה שהוא ירצה תצטרך בסופו של דבר להגיע לאישור מוסדות הליכוד, ואם מוסדות הליכוד יאשרו אותה, אז זה גם מה שיהיה. בסופו של דבר זה ככה התנועה שלנו, יכול להיות מגוון דעות גדול, אבל בסוף, אחרי שהמוסדות יקבלו החלטה, אז כולם מתיישרים לפי זה.
1: ואתה נוח לך עם זה? או שאתה סומך על הפריימריז שיש לך שם סיכוי טוב?
0: אני סבור, אני מרגיש מאוד חזק, עם תמיכה מאוד מאוד גדולה מהשטח. אני חושב שפריימריז זה דרך המלך. פריימריז כבר כמעט 160 אלף מתפקדי הליכוד בוחרים את מי שהם חושבים שראוי. ואני חושב שצריך להמשיך בדרך הזו. זה מה שיוצר את הקשר מאוד מיוחד בין הנבחרים לשטח הליכודי, זה מה שיוצר את הקשר המיוחד בין המתפקדים אחר כך למרץ ולנתינה סביב מערכת הבחירות עצמה, ההבנה שהם יכולים להשפיע על הרכב הרשימה. אם ייקחו להם את זה, אני חושב שזה עלול חלילה לייצר קצת תחושות לא טובות.
1: אבל בשורה התחתונה, כן. בשורה התחתונה, אתה בטוח במקום שלך בליכוד? כלומר, ברשימות של נתניהו אתה בפנים?
0: אני לא יודע. אף אחד לא דיבר איתי על רשימות, אף אחד לא גישש לשאול אותי מה ומו. אני חי מהשטח הליכודי, כי כרגע לפחות שעד שהשתנה, יש פריימריז, ומהשטח אני מקבל תגובות מאוד מאוד מאוד טובות, מחבקות ואוהדות.
1: טוב, עכשיו יש הרבה ביקורת על התנהלות של חלק מהח"כים שפגעו בשם של המפלגה, בין היתר על סיפור הגיוס, כמו יולי אדלשטיין, דן אילוז, אולי היה עוד מישהו, ויש כאלה שבהם אומרים בדיוק הפוך, הם הקול של הליכוד, שלא חייבים ללכת עם החרדים, אתה נמצא לעצמי, לא בצד של אדלשטיין ואילוז.
0: אבל אתה רואה שאף אחד מהם לא נשאר.
1: כן.
0: הם כולם עזבו, גם דן אילוז גאל אותנו מנוכחותו, תודה לאל. בסוף השבוע האחרון הבנתי שהוא לא התמודד. אני חושב שזה דווקא היה נחמד, לא היה מתמודד. אז כל הדיבורים האלה על מה זה הליכוד האמיתי היו פוגשים את השטח.
1: כלומר השטח נגד ח"כים סוררים כאלה?
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו בליכוד בניגוד גמור למפלגות אחרות, דוגמת מפלגת העבודה זל וכל מיני מפלגות מהסוג הזה, אנחנו נותנים גיבוי למנגנון ולראש התנועה. אפשר להתווכח עד שמתקבלת החלטה, אבל מרגע שמתקבלת החלטה, אדם שבא ועומד ומצביע נגד עשייה פעם אחר פעם ועוד מטריס, זה משהו שבלשון עדינה אני אגיד לא מתקבל בהעדה בשטח הליכודי.
1: פעם קראו להם המורדים בליכוד, בתקופות אחרות, ימים אחרים, אנשים אחרים.
0: יכול להיות, ואף פעם לא שמעת את זה דרך אגב במפלגות אחרות. מדוע? כי בדי-אן-איי הליכודי יש את הנאמנות לדרך, לדמוקרטיה בסופו של דבר,
1: כן.
0: לדמוקרטיה האמיתית של מי שבוחר.
1: טוב, בוא נדבר על סיפור בחירות המבקר המדינה שקיבל טוויסט שבוע שעבר, כשהשופטים בבג"ץ אמרו שצריך לעשות בחירות חדשות. בינתיים אין תגובה, כלומר אנחנו לא יודעים אם הולכים לבחירות חדשות ומתי. סוג של אומרים לשופטים, בעצם לא אומרים אבל רומזים להם, לא מתחשבים בכם. מה דעתך, צריך לקיים את הבחירות האלה מחדש, כלומר לציית לשופטי בג"ץ?
0: שום פנים ואופן לא.
1: אבל רבלו לא מוכן להיכנס לתפקיד שלו בלי שעושים את זה מחדש.
0: אז שלא ייכנס, נייבים מישהו אחר. בכל הכבוד לאדון רבלו, לא הוא מחליט ולא הוא קובע. יש פה עניין שהוא הרבה יותר גדול ממנו. יש פה עוד

0: כניסה, רמיסה של בית המשפט העליון את זכויות הכנסת, את הפרדת הסמכויות, וצריך להפסיק להרכין ראש. התוצאה במקרה הזה היא הרבה פחות משנה. פה משנה הדרך, והדרך צריכה להיות שניצבים מול בית המשפט העליון ואומרים לו, לא, עד כאן, זה על הדעתי היה צריך לעשות מזמן, לא היה טעם בכלל להגיע לדיון הזה. היה צריך לשלוח שורה אחת, אין לכם סמכות, ולכן אנחנו...
1: אמרו להם את זה, דוד פטר, עורך דין פטר, שייצג את הממשלה באחד העתירות, אני לא זוכר, בעניין בן גביר זה היה, אמר בפתח דבריו, אין לכם סמכות, אבל השופטים לא מתייחסים.
0: כן, אבל הוא הגיע ואמר שאין להם סמכות, ברגע שהוא מגיע ומתייצב וטוען לגבי הסמכות שלהם, הוא כבר נותן להם סמכות להחליט אם יש להם או אין להם סמכות. אם אני מחר בבוקר מקיים בלשכתי ישיבה לגבי מינויו של מבקר המדינה, אף אחד לא יבוא כי אין לי שום סמכות בנושא הזה, אותו דבר לגביהם. זו טעות גדולה בעיניי, שאנחנו פעם אחר פעם מגיעים ומשתתפים בתיאטרון הביזר הזה של יצחק עמית.
1: אבל בתכלס, הוא בעל הבית פה.
0: בינתיים, עד שנגיד לו לא, אני מקווה שבפעם הזו באמת לא ימלאו את ההחלטה הזו. ומעבר לזה, אני חושב שהגיע הזמן... אני בניגוד לחברים אחרים בליכוד לא תולה איזושהי תקווה בהחלפת שיטת מינוי השופטים. לדעתי הבעיה היא בבגץ עצמו, בסמכויות של בגץ. צריך...
1: בסמכויות שהוא לקח לעצמו. אין לו שום סמכות
0: נכון,
1: חוקית
0: ואין,
1: כזה.
0: ואין אף אחד שמוכן כרגע לבוא ולתקן, ואני גם לא רואה איך. מכיוון שכיום שופטי בגץ הם אנשים שעושים מה שהם רוצים, אי אפשר לגעת בהם, אי אפשר לפטר אותם.
1: אולי בית משפט לחוקה, שיהיה מעל.
0: בהחלט, זה מה שאני אומר. צריך לקחת את הסמכויות המנהליות של בגץ ממנו, להקים בית משפט לחוקה שאת השופטים שלו יבחרו חברי הכנסת, ועל ידי זה לפתור את האירוע הזה.
1: אם אני חוזר לסיפור של מבקר המדינה, נדמה לי שהיית מאלה שצילמו את עצמם מצביעים.
0: הייתי הראשון שצילם את עצמו.
1: ומה אתה חושב על זה? כי מצד אחד הבחירות האלה הן חשאיות. החשאיות של מי? שלך, שאתה יכול להחליט אם זה חשאי או לא, או שאסור לך לצלם? כי זה ליבת הוויכוח עם השופטים שפתאום התעוררו איך מצלמים פה כשכבר 70 שנה מצלמים
0: לצלם,
1: פה בקלפי.
0: אם היה אסור לצלם, הייתה הוראת חוק מפורשת שאומרת שאסור לצלם. זה לא נכון שאסור לצלם, גם בבחירות לכנסת הכלליות, הרבה מאוד אנשים מצטלמים עם הפתק שלהם. מאף אחד לא קבע שאסור לצלם לעולם, ואני אגיד לך גם יותר מזה. אחרי שהתחילו, לקראת הסיבוב השני, שהתחילו כל מיני טרוניות, היועץ המשפטית של הכנסת הציע לנציגי הקואליציה והאופוזיציה, הצעה שהיא פסולה בעיניי, שלא יכניסו טלפונים חברי הכנסת לתא הצבעה, וגם חברי הכנסת מהקואליציה וגם חברי הכנסת מהאופוזיציה התנגדו לזה, ואמרו שהם לא מוכנים לזה. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהסיפור הזה של הצילום הוא קשקוש. אנחנו צריכים להפסיק לחפש סיבות מדוע בגץ פוסק כפי שפוסק, כפי שאנחנו צריכים להפסיק לחפש סיבות מדוע הטרוריסטים ותומכי הטרור פוגעים בנו פעם אחר פעם. בגץ פוסק כפי שהוא פוסק כי הוא יכול.
1: אתה משווה?
0: וכל עוד אנחנו נאפשר לו, לא, אני לא משווה. אבל יש איזושהי נטייה צדקנית כזאת, כל פעם לבוא ולהגיד, אם אנחנו רק נשנה איזושהי התנהגות, אז הם יפסיקו, הם ישתנו, הם ישתכנעו. הם לא ישתנו, הם לא יפסיקו, והם לא, והם ימשיכו לעשות בדיוק אותו דבר.
1: על מה זה יושב? על פוזיציה פוליטית, על שנאה לימין, על מה זה יושב כל האירוע הזה של בגץ?
0: זה יושב על שליטה וכוח, על העובדה שהם יודעים, השמאל הפרוגרסיבי, שהם את הקרב הדמוגרפי הפסידו, בטח ובטח אחרי טבח שמחת תורה.
1: כולל השופטים השמרנים במחאות, סולברג.
0: אין שופטים שמרנים, זה בדיוק הבעיה. למה אני לא חושב ששינוי השופטים ישנה משהו? כי יש דבר נורא נורא פשוט שכולנו מכירים אליו, שנקרא טבע האדם. שאתה מכניס כנר לקבוצה של שחקני כדורגל, מה יותר סביר שיקרה? שהוא ילמד אותם כינור, או שהוא יעבוד על כישורי הביתה שלו. זה בדיוק מה שקורה עם אותם שומרים שמרנים בתוך החברה הזו של שופטי בגץ. אתה רואה שמהר מאוד הם מיישרים קו, הם מיישרים קו עם החברה שלהם, עם הסביבה שלהם. הם רוצים שם להיות מקובלים, הם רוצים שם להיות חלק. ולכן הם עושים דברים איום ונוראים. השופט שטיין, שהוא נכנס על תקן שופט שמרן, הוא זה שאישר פעמיים את ערכת המעצר של ארי רוזנפלד הנגד, על לא עוול בכפו, אחרי 48 שעות שהבן אדם הזה היה עצור, הוא עבר כבר פוליגרף בהצלחה. לא הייתה שום סכנה נשקפת ממנו, לא חקרו אותו פעם אחת אחר כך, והבן אדם השאיר אותו כמעט 3 חודשים, בתנאים הכי קשים של הציר ביטחוני, אותו שופט שמרן כביכול. לכן אני אומר, הבגץ הוא לא בר תיקון. הוא צריך להמשיך להיות בית משפט עליון לערעורים, ולא מעבר לזה, ואת כל הנושאים המנהלתיים חוקתיים צריך לקחת ממנו ולהקים בית משפט מקצועי בנושא הזה.
1: טוב, אם כן, זה יהיה בקדנציה הבאה. אני חוזר לנושא של חוק הגיוס. עכשיו, השבוע, הכנסת אמורה לאשר את חוק הקפאת המעצרים, הוראת שעה לחצי שנה. בעודנו מדברים, אתה ואני עכשיו בשידור, היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון מפרסמת את עמדתה, 59 סעיפים, כשהשורה התחתונה היא, הם נגד החוק הזה, כי זה מעניק פטור מגזרי, כי יש לה אין ספור טענות, צריך לא להתייחס אליהם?
0: כן. כן, היא אמרה את עמדתה, יפה. אנחנו נבחרי הציבור צריכים לשמוע את עמדתה ולשקול אותה, ולקבל עמדה שאנחנו חושבים לנכון. זה בדיוק העניין. יש יועצים משפטיים שקצת מתבלבלים בתפקידם ו... במעמדם.
1: ההסדר לא עומד במבחנים חוקתיים, לא מתיישב עם עקרון השוויון בפני החוק, עולה כדי אפליה פסולה.
0: זה לא חדש, זה היה ברור שזו תהיה עמדתה עוד מימים ימימה. בסדר, זו גישתה, זו עמדתה, יפה, לא היא מחליטה. בסופו של דבר הכנסת צריכה לחוקק את מה שהיא חושבת לנכון, וכאשר לא יהיה בגץ פוליטי, כאשר מפלגת בגץ, לא תוכל כל פעם לפסול חקיקה שלא נראית לה, כפי שקורה כרגע, אז גם נוכל להעביר דברים.
1: יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: יום טוב, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם הסוקר, שלמה פילבר, שלום, בוקר טוב, מומו.
2: שלום, בוקר טוב, אנליסט.
1: אנליסט.
2: כן, יש הבדל, אני אגיד לך למה, כי... לזכור זה בעצם לאסוף נתונים, אנליזה זה גם לנתח אותה, ואני חושב שכל האירוע היום בישראל הוא בעיקר יכולת להבין ולנתח את הנתונים.
1: ואז אתה מנתח גם את הסקרים לא שאתה מבצע, אלא גם של אחרים כדי להבין את כל המפה, ועל זה נדבר.
2: רואה הכל, לא רק את הסקרים, גם את הפעולות הפוליטיות, גם את הצדדים הפוליטיים, גם את האמירות, גם את הכוונות, הרבה דברים. ומזה אתה יכול לצייר תמונה יותר מדויקת.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על נקודת הזמן הנוכחית שבה אנחנו נמצאים, שבוע לפני התפזרות הכנסת, 3 ומשהו חודשים לפני הבחירות. תמונת המצב בניתוחים שלך זה שלגוש נתניהו יש את הרוב הדרוש, נכון? להקמת ממשלה עם הבחירות היום?
2: גוש נתניהו בעצם, הייתי אומר, מעם כלבי חזר להוביל, ומאז לא איבד את ההובלה שלו. יש לפעמים עליות וירידות, היה תקופה קצת יותר מאתגרת לפני חודשיים, כשכל אירוע לבנון היה תקוע, ואנחנו דיממנו שם ונהרגו חיילים, אבל גם זה השתנה אחרי ההסכם האחרון. גם המשבר הקצר עם ארצות הברית, המשבר לכאורה שאף אחד לא הבין לאן הוא לוקח אותנו, גם כן, קצת הכניס את האנשים לחרדות, להיסוסים, אבל גם בסקר האחרון שהצגתי בערוץ 14 ביום חמישי האחרון, גוש הימין על 63 מנדטים.
1: אז בוא נדבר על הפער בין הסקרים שאתה מציג ב-14
2: לבין... די, אין טעם, עזוב, תזמין אותי ביום שאחרי, לא, אני לא רוצה להסביר את האחרים.
1: לא את האחרים, אני רוצה שאתה, לא, תבין אותי, אני מדבר פה, יש לנו הרי בעיקר את הגוש האמצע, עכשיו מחפשים להם כינויים, הגוש השלישי,
2: בוא נדבר על זה,
1: שם נוצר בעצם סוג של פער,
2: לא נוצר שום סוג של פער, זה אירוע שהיה קיים במערכת הפוליטית כל השנתיים, שלוש האחרונות. בתחילת הדרך היה נראה שהוא יהיה הרבה יותר גדול, והוא יכלול קרוב, מספר דו ספרתי אפילו, ודיברו על זה, שזה יהיה המפץ הגדול של הבחירות הקרובות. מטבע הדברים, ככל שנתקרבים, אנשים חזרו הביתה, גם אנשים בשמאל מצאו פתרונות לעצמם עם הסיפור של אייזנקוט ובנט, וגם בימין אנשים...
1: ומן הסתם עוד לא כולם חזרו הביתה.
2: בדיוק. נשארו שבעה מנדטים בערך.
1: שיושבים על הגדר?
2: חמישה, שבעה מנדטים שיושבים על הגדר.
1: מי הם?
2: זהו. הם בעצם אנשים... זאת אומרת, חלקם אנשי ימין שלא מרוצים, נאמר, ממפלגת הליכוד היום או מסמוטריץ' הזה, הם מחפשים איזשהו פתרון של מפלגה ימנית נוספת, מה שהיה תמיד בעולם הפוליטי. וחלקם, וזה החלק המעניין, זה אנשים שהצביעו בעבר למפלגות האופוזיציה, ומכל מיני סיבות, כרגע הם הגיעו למסקנה שהם רוצים להצטרף למפלגת ימין. אני אומר שהסיבה שאף אחד מהם לא מתחבר לאותם עשרת המופלאים שמחזרים אחריהם, שזה באמת שאלה, איך יכול להיות שיש לך שבעה מנדטים שכמעט 200 אלף איש, שיש לך שבעה מועמדים, חלקם שרים לשעבר.
1: ניקולה אדל וטרופר ודומה,
2: ואדלשטיין. ארדן ושקד ואדלשטיין וכולם, והם לא מתחברים. והסיבה לטעמי, שהיא יותר מסיבה, אני גם רואה את זה במחקרים, זה שהסחורה שהמועמדים האלה מנסים למכור לבחורים האלה, היא סחורה שהבוחרים האלה לא רוצים לקנות אותה. הבוחרים האלה רוצים סחורה מאוד מאוד מסוימת. הם באים ואומרים, תשמעו, אנחנו השתכננו אחרי השנתיים שלו של המלחמה הזאת, אחרי הניצחונות הגדולים, בהובלה של מדיניות החוץ והביטחון של גוש הימין, של הממשלה הנוכחית בראשות נתניהו, של הקבינט הנוכחי. אנחנו רוצים את זה, אנחנו לא רוצים ממשלה עם ערבים, אנחנו לא רוצים ממשלת שינוי, אנחנו רוצים את זה. אנחנו רוצים את זה, אבל עם נופח, עם ארומה יותר של מרכז, יותר חילונית, יותר ליברלית. אנחנו לא רוצים, לא יכולים להצביע על הליכוד, כי אנחנו כרגע לא מרוצים לגמרי מהרשימה של הליכוד, ובכלל להצביע על הליכוד זה מבחינתם מעבר.
1: ופה אני פותח סוגריים על הרקע הזה, נתניהו והדרישה שלו לוועדה מסדרת ולשריונים ולכל זה.
2: נכון, ועדיין אני חושב שגם אחרי זה יהיה קשה לאנשים נפשית, לאנשים שהצביעו בעבר כחול לבן, או הצביעו אפילו יאיר לפיד, חלקם ימנים. אני אומר שהשיקולים שלהם אז היו אחרים, והיום השיקולים שלהם הם נושאי ביטחון וחוץ. יעדיפו להצביע למפלגה חדשה, מרכזית, אחרת, שתבוא ותגיד, אבל בצורה מאוד ברורה, וזאת הנקודה. תבוא ותגיד, אנחנו מתכוונים להמליץ לנשיא על נתניהו כראש הממשלה הבא, אנחנו מתכוונים להיות הכנף המרכזית של הממשלה הבא, אנחנו מתכוונים להיות במידה מסוימת הקונטרה, תקרא לזה, ללחץ של החרדים, של גולדקנופ אולי מצד אחד, או של בן גביר מצד שני. אנחנו נאזן את זה, אנחנו בנושאים שאנחנו יודעים שחשובים לימין החילוני, לצורך העניין. כמו שהיה בעבר כמה פעמים ממשלות שבהם הייתה כנף כזאת וכנף כזאת. זה מה שאנשים האלה רוצים. אף אחד מהמועמדים שנמצאים כרגע בצד השני לא מציע להם את זה. כולם, אף אחד מהמועמדים האלה לא מסוגל להוציא מהפה, אני אמליץ על נתניהו. ולכן זה לא מתחבר.
1: כולל כאלה שאומרים, אני לא אמליץ על נתניהו. אנדל למשל, הייתי ראיין איתו בסוף שבוע, אני לא אלך עם נתניהו, לא אשלים לו ל-61.
2: ואתמול גם חילי טרופר אמר. אז שניהם כנראה מחוץ למשחק הזה, זאת אומרת, הם לא יודעים להביא את הסחורה הזאת לציבור הזה שרוצה אותם. הרי בוא נלך שנה וחצי אחורה. גנץ ואיזנקוט פרשו מהממשלה מסיבה פוליטית. הם העריכו שכשהם יפרשו מהממשלה, אז לא רק שהם יקבלו מחיאות כפיים אצל הבוחרים שלהם, ואז הם היו קרוב ל-20 מנדטים, אלא הם גם הצליחו לגרור אחריהם עוד איזה 6 מנדטים של ליכודניקים. אתה זוכר, אז דיברו גם על גלנט ועל אדלשטיין ועל אילוז ועל הרבה אחרים גם בנושא של חוק הגיוס. זה לא קרה, קרה בדיוק ההפך. גנץ ואיזנקוט פרשו, ומאותו רגע הם הפסידו, התחילו להפסיד מנדטים. זאת אומרת, האנשים שבחרו בהם ותמכו בהם, נשארו בעצם בתמיכה עם הממשלה. אמרו לממשלה, תמשיכו, אנחנו תומכים בכם, תמשיכו במלחמה באיראן, תמשיכו במלחמה בלבנון, תסיימו את זה, תגיעו לניצחון. והסתכלו על אייזנקוט ועל גנץ כמי שנטשו את המערכה באמצע. האנשים האלה זה מה שהם רוצים. הם רוצים בעצם, הם תמכו בזמנו בגנץ ובאייזנקוט כשהם נכנסו לקבינט המלחמה, הם רוצים היום שוב מפלגה שתיכנס לקבינט המלחמה. זה מה שהם רוצים, הם מבינים את המצב הבעייתי הקשה של המדינה, הם מבינים שנתניהו מצליח לתמרן ולהוביל את בהתנהלות עם הרבה מאוד ניסיון, גם את התחום המדיני וגם את התחום הביטחוני. הם אומרים, אנחנו סומכים עליו, גם אני רואה את זה בכל הסקרים, כשאנחנו שואלים על התאמה לראשות ממשלה, אנחנו רואים את ה-20% האלה שהצביעו בעבר למפלגות האופוזיציה, שאומרים, נתניהו הוא האיש הכי מתאים להיות ראש הממשלה הבא. רק אין להם מפלגה להצביע. ברגע שתקום מפלגה, שתגיד להם, אנחנו נהיה הנציגים שלכם בממשלת נתניהו הבא, הם יצביעו לה.
1: אוקיי, עכשיו בתוך כל זה, איפה הציונות הדתית? כי יש את החמישה מנדטים שאנחנו רואים לסמוטריץ'.
2: אין. אז בוא נגיד ככה, לא, השבעה מנדטים האלה מורכבים משלוש קבוצות. קבוצה אחת, זה נקרא לזה ככה ליכודניקים, שבדיעבד, אם לא תהיה ברירה, יצביעו ליכוד, אבל ישמחו להצביע לכל מפלגה אחרת, ימנית, שתלך עם הליכוד, שלא תהיה ליכוד. מכל מיני סיבות לא נרד אליהם עכשיו. קבוצה שנייה, זו קבוצה שדיברתי עליה, של אנשים שבעבר לא הצביעו לגוש הימין אף פעם, רוצים מפלגה שתלך עם גוש הימין, אבל שתהיה בצלמם וקדמותם. הקבוצה השלישית זה קבוצה קטנה מאוד, אבל מאוד מאוד צעקנית ורעשנית, עושה הרבה מאוד רעש, של, תקרא לזה, דתיים ליברליים, שבעבר הצביעו או לחילי טרופר, או לבנט, או לשקד.
1: והרעש שהם עושים זה אלוני שבת, זה עיתונים, זה כלי תקשורת, הם שולטים במקומות כאלה ועושים הרבה רעש.
2: הם לא מוצאים את מקומם היום, והם בעצם מנסים להקים לעצמם איזושהי מפלגת נישה, גם כן, בצלמם הקדמותם, ומה שקורה זה, אם תשים לב...
1: כמה קולות הם שווים?
2: פחות ממנדט. אבל מתוך 10 מועמדים האלה, אם תסתכל כמה הם גדלו בציונות הדתית, או היום עם כיפות, אז אתה תראה שהיחס הוא לא פרופורציונלי.
1: הרבה רעש על כלום. טוב, לסיום שיחתנו, כשאתה דוגם, רואה דגימות, רואה את הציבור, מפלגות החרדיות, ואתה טוען את זה כבר לאורך תקופה ארוכה, בדמוגרפיה הציבור החרדי גדל, ואין סיכוי שהסקרים שנותנים להם 15 או 16 מנדטים יעמדו במבחן המציאות, כי הציבור החרדי גדל יותר מכל מגזר אחר במדינת ישראל.
2: נכון. היום כבר 18 מנדטים כמעט היה על ה-19, היה חסר לו כמה ענפי קולות. סביר מאוד להניח
1: בבחירות
2: של 22, לפני 4 שנים. מאז הצטרפו לספר הבוחרים יותר מ-100,000 צעירים חרדים. 100,000 זה 2 מנדטים. יותר משני מנדטים, 2.5 מנדטים. אני מעריך ש-19 מנדטים ודאות יהיה, אולי אפילו 20, זה מאוד תלוי גם נקרא לזה בכעס, באכזבה, בכל מיני עניינים אחרים שמתרחשים עכשיו בתוך הציבור החרדי, שאני חושב שלושה דברים. אחד, ברגע שיעברו החוקים שהממשלה מעבירה השבוע, בעיקר נאמר הקפאת המעצרים, זה ירגיע את העניין מצד אחד. פעם שנייה, גם מי שאולי לא מרוצה מההנהגה הנוכחית או זה, אז יש שתי אפשרויות. או שישב בבית, שזה נראה לי בסוף קבוצה קטנה מאוד, ואחרים יעדיף אולי להצביע למפלגות אחרות. מדברים על זליגה לבן גביר או לסמוטריץ', לא יודע. אני מעריך שזה יהיה במספרים נמוכים וקטנים.
1: אתה מכיר טוב מאוד את הקלפיות של החרדים בבחירות האחרונות. בכמה בחירות האחרונות? בן גביר זה היה שולי.
2: קיבלו 4%. קיבלו 4%.
1: זה כלום.
2: נכון, לכן אני גם אומר שגם זה יעלה ל6-7%, זה לא הדרמה. זה יקוזז עם המספרים הגדולים של הדמוגרפיה שאמורה להיות. אני לא רואה סיפור גדול, וגם אם כן, אז זה נשאר בגוש הימין. זה לא משנה את הגודל נכון. של הגוש ושל הממשל.
1: טוב, בקיצור, תקופה מרתקת צפויה לנו עד הבחירות, או עד תוצאות האמת.
2: עוד 100 ימים, כן.
1: עוד 100 ימים, וואו. המון זמן של התעסקות, ויש לנו חגים וימים נוראים באמצע. זה הזמן הכי לא טוב, אבל בסדר, נתמודד עם זה. שלמה פילבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: כל טוב.
1: היה מרתק. תודה רבה, יום טוב. פרסומות, מיד שווים.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.

0: של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד ב' באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין! נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: שנויס חיים
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
9: עורך דין גיא בוסי, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל לך ולמאזינים.
9: שבוע מבורך, עד מתי השופטים בבית המשפט העליון ינהלו פה את המדינה?
10: טוב, תראה, קודם כל אני רוצה רגע להתייחס לרעיון עם פילבר הקודם, תשמע, היה רעיון מאלף.
9: תודה.
10: פשוט ניתח נכון את הפייק ניוז שמלעיתים את הציבור לגבי הסקרים ב-11, 12 ו-13. קלט מה הוא אמר ככה בין השורות, בכל הסקרים החרדים יורדים ב-12, 13 ו-11. זאת אומרת, הדמוגרפיה עובדת הפוך.
9: מאוד אבל... יכול להיות שהסקרים האחרים פשוט לא דוגמים את החרדים, לוקחים אותם כקבוצה מגובשת, סגורה, בהתאמה למה שהיה בבחירות האחרונות. אפילו לא דוגמים אותם, הם חלקם באוכלוסייה כך וכך.
10: אבל זאת הנקודה. כן. אם זה בהתאמה לבחירות הקודמות ואלה שלפני ואלה שלפני, לא ייתכן שהחרדים מעולם באף מערכת בחירות לא ירדו ופתאום הם יורדים בשני מנדטים, אתה מבין? אלא אם כן קרה כאן איזשהו משהו. אבל תראה, לשאלתך, יש לבית המשפט העליון מטרה אחת ויחידה, והיא להפוך את מדינת ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית בדגש על היהודית למדינת כל אזרחיה. כל דבר יהודי הוא לצנינים בעיניה, ולכן הממשלה הזאת כממשלה אמונית, יש הרבה ביקורת על מה שהיא עשתה, או מה, יותר נכון, מה שהיא לא עשתה בשביל הציבור החרדי, אבל הם לא יכולים להשלים עם הממשלה הזאת, ולכן הם עושים הכל, כולל לפסוק בניגוד לחוק, ושיהיה ברור, בית המשפט העליון בישראל פוסק בניגוד לחוק על מנת להפיל את הממשלה הזאת. יש לה מטרה אחת, הם רוצים שהנכדים שלי ושלך לא ילמדו תנך, אלא יגדלו במדינת כל אזרחיה, וזה המטרה, זה מה שהם רוצים. יסתדר להם שיש להם את היועצת המשפטית לממשלה, שבאמת, אני לא יודע מה תעשה כאשר היא תגיע למעלה, כדי לשלם את המחיר על מה שהיא עשתה בעולם הזה, שלוקחת אוכל מתינוקות של בית רבן, ממש מוציאה אוכל מתינוקות של בית רבן, קובעת בנשים חרדיות שיוצאות לעבוד כדי שהבעל שלהם ילמד תורה, לא היה כדבר הזה. אנחנו נמצאים במשטר אפרטייד, שהקבוצה שהכי מתנהלים נגדם באפרטייד, זה הקבוצה החרדית. בית המשפט העליון, המטרה שלו היא אחת ויחידה, יחד עם היועמ"שית, ליצור כאן כאוס, שיוביל לזה שתקום כאן ממשלה. הם רוצים את שר הדתות גלעד קריב, שרת המשפטים אפרת רייטן, ושרת החינוך של ילדינו זה נעמה לזימי.
9: גם סולברג וחברה בשמרנים, או מה שמכונים שמרנים?
10: איזה שמרנים? שופט שחותם על חוק יסוד השפיטה, כאשר הוא שופט, זה שופטי העליון אקטיביים על סטרואידים. לכן אני חוזר ואומר, הממשלה והכנסת הבאה ימנו 8 שופטים עליונים. אני מקווה שנבחרי הציבור החרדים סוף סוף ישתו מיץ אומץ וידרשו שלפחות 2 בין 8 השופטים יהיו חרדים. אין שום סיבה שבבית המשפט העליון בקום המדינה היה רב חרדי, וכבר מאז שהשופט אלון עזב, מדברים על 30 שנה.
9: טוב, חרדי הוא לא היה, בוא, אל תגזים.
10: אין אף. אין אף קשר חרדי.
9: כי גדולי ישראל לא נתנו לאף אחד ללכת לבית המשפט העליון, כי זה לא המקום שמיועד לאדם חרדי. אתה רואה איך מושפעים שם אלה שנכנסו על הטיקט שמרן, ימני, כיפות סרוגות, כמה הסביבה הזו משפיעה עליהם, ואין ברירה, הסביבה משפיעה גם על שופטים שכביכול מורמים מעם, גם תכניס שם החרדים, בסוף, אתה יודע,
10: לא, בצלל, הקליקה הזו משפיעה. אני מסכים למה שאתה אומר על המהפך, באמת הבלתי מתקבל על הדעת שעבר סולברג, ועבר מינץ, ועבר שטיין, משתופרים שמרניים הם נהיו, כמו שאמרתי קודם, אקטיביסטים על סטרואידים, ממש עשו שקר בנפשם ועבדו על הציבור, אבל אתה רואה דיין בבית הדין הרבני הגדול, שממונים אותו בעזרת השם בנגלה הבאה לשופט עליון, שפתאום פוסק ש... אפשר לנסוע כאן בשבת?
9: לא, חלילה, ואני אגיד לך למה זה לא יקרה, כי אף דיין בבית הדין הגדול לא ילך לבגץ, גם כי הוא יהיה אצבע אחת מתוך כולם, אז ההשפעה שלו תהיה אפסית, אם בכלל, ואתה יודע, בסוף...
10: וכגדולי הדור יחייבו אותו, בצלאל,
9: זה לא יקרה, זה לא יקרה, בהסתכלות שלנו...
10: אז המגזר החרדי ימשיך לקבל מכות, ויהיה כאן משטר אפרטהייד נגדו, רק כי אנחנו לא מוכנים לשחק את המשחק, בשום פנים ואופן לא.
9: אז תלכו על מהלך אחר. לא, צריך ללכת על מהלך אחר, בית משפט לחוקה, ולנטרל קצת את הכוח של השופטי בגץ. אדם חרדי לא יכול...
10: אני מסכים איתך, ככה יצא, להעביר חוק שכל השופטים הם רק עד גיל 60. במקום עד גיל 70 אנחנו רוצים לשנות, לכל מקור מים חיים צריך, לכל אגם צריך מקור מים חיים.
9: זה כבר לשנות את המשחק תוך כדי. זה יחול גם כן רק על השופטים שיבואו אחרי, לא על השופטים שמכהנים.
10: אבל אי אפשר שהחרדים יגידו, אנחנו לא חלק מהמשחק שהם יושבים בכנסת. הרי היא פוגעת בהם יום יום שעה שעה, בית המשפט העליון פוגע בהם יום יום שעה שעה, חייבים לפתור את זה. אנחנו מדינה יהודית, שסבא שלי וסבתא שלך, אחד לא יודע מאיפה באו מפולין, שלי מתימן, שאמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הם התכוונו לציון כירושלים, לא לאיזה מדינת כל אזרחיה מטורללת שאין בה שום קשר ליהדות. כשאומרים
9: בסוף,
10: מורשת ישראל בחוק יסוד השיטה, הכוונה
9: בסוף,
10: לרמב״ם, לרבי יוסף קארו, זה הכוונה.
9: בסוף, מערכת משפט שלא פוסקת על פי דין תורה, אלא על פי ערכים שהמציאו כאן, המשפט הישראלי, זה משפט שהוא לא דין תורה, ערכאות במילה אחת, בהגדרות של הרמב״ם, אנחנו בבעיה עם זה. אז נכון, אנחנו חיים במדינה שמי שמנהל אותה זה מערכת המשפט, וכל העניינים המשפטיים מובאים לבתי משפט, למרות שכל אדם פרטי שיש לו דין ודברים עם חברו יכול ללכת לבית דין פרטי, היום גם לבית הדין הרבני, אבל הערכאות, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהם, ולכן שופט חרדי לא יהיה שם בבית המשפט העליון.
10: אז בצלאל ידידי, אני ממש נהנה לעלות אצלך תמיד, אני חולק עליך מן היסוד, לפי דעתי, מתוך השמונה.
9: בוא נלך את דין תורה, בוא נלך את דין תורה ונראה מה הדיינים יחליטו, אתה צודק או אני צודק.
10: אז השאלה מאוד עקרונית. אתה אומר לי בהגדרה, שם נקבעים הכללים, נכון? תחשוב.
9: כמדינה, נכון.
10: ברמת רב של עיר. של המדינה. רב של עיר קובעים שם. תחשוב שאהרון ברק שלא ידע שמה ישראל, הוא זה שקבע 40 שנים, מה נאכל, מה יסור בשבת, מה ימכרו טרף או כשר. חייבים מישהו במקום הזה, בצלל. אתה בטוח רואה את זה, כמובן, הגדולי הדור יצטרכו להחליט.
9: טוב, אבל זה הכרעה של גדולי הדור. זה מה לעשות, זה הכרעה של גדולי הדור, לא שלך, לא שלי. ונסיים בזה. עורך דין גיא בוסי, תודה שדיברת איתנו.
10: שבוע טוב, תודה רבה.
9: שבוע מבורך ובשרות טובות. אנחנו חותמים, תודה ליאיר אברהמי וקובי סגל שהיו בעריכה, תודה למרים דרורי בהפקה, למוטי קופר על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, יד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית. שיהיה לכולנו יום טוב ובוקר טוב ושבוע טוב.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
11: חי תמיד איתי כל חי.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
15: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
14: עכשיו, בכל הסניפים.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
18: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
21: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
22: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
21: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן. ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
23: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
24: כל חי תמיד איתי. כל חי.
23: חדשות כל חי. השעה 9.
25: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן בפעם השלישית בשבוע האחרון. בהודעת הצבא האמריקני נאמר כי 140 מטרות הותקפו בתגובה לתקיפה איראנית על ספינת מטען בעת שחצתה דרך מיצר הורמוז. שר המלחמה של ארצות הברית כתב כי איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. בתגובה לתקיפה האמריקנית, תקפה איראן באיחוד האמירויות ובדוחה בירת קטר. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראנים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה. היום יפתח שבוע החקיקה האחרון של הכנסת הנוכחית כשעל הפרק 4 חוקים משמעותיים. חוק יסוד לימוד התורה, ביטול רפורמת הכשרות, פיצול תפקיד היועמשית והצעת החוק להקפאת מעצרם של בחורי הישיבות. היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון מפרסמת הבוקר את עמדתה, ובה היא מביאה התנגדות לחוק ואומרת שילוב של הקפאת הליכים פליליים מזה לצד פיקוח אפקטיבי ושלילת הטבות כלכליות מזה היה יכול לרפא במידת מה את הפגמים החוקתיים של ההסדר. האם הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף, רומז על שותפות בעתיד עם גדי איזנקוט? בשיעורו השבועי אמש אמר על ראש הממשלה נתניהו כי אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה, בעוד שלגבי גדי איזנקוט הדבר ייתכן.
26: אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. מה שייך? מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
25: חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד לא חושש על מקומו ברשימת הליכוד בכנסת הבאה. בריאיון לבצלאל כאן במהדורת הבוקר הוא מתח ביקורת על חבר הכנסת דן אילוז שהודיע אמש כי לא יתמודד ברשימת הליכוד בכנסת הבאה.
1: אני מרגיש מאוד חזק עם תמיכה מאוד מאוד גדולה מהשטח. אני חושב שפריימרי זה דרך המלך, ואני חושב שצריך להמשיך בדרך הזו. אף אחד לא דיבר איתי על רשימות, אף אחד לא גישש לשאול אותי מה ומו. יש פריימריז, ומהשטח אני מקבל תגובות מאוד מאוד מאוד טובות. דן אילוז גאל אותנו מנוכחותו, תודה לאל.
25: בהמשך הוא הביע התנגדות לקיום בחירות חוזרות למבקר המדינה. הכנסת צריכה לעמוד בפני בג"ץ ולהגיד לו עד כאן, אמר חבר הכנסת מלביצקי. בקטר הודיעו על מותו של האמיר הקודם חמד בן חליפה אל-תאני בן ה-74. בנו תמי בן חמד אל-תאני ירש את מקומו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחזות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
25: היום תורגש התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר ועד ליום רביעי הטמפרטורות רגילות בעונה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
25: עד כאן חדשות כל חיים.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מה שלומכם? ספר חדש, חומש חדש, מה שנקרא. בוקר טוב לכולם, על עזרת השם שלנו, בשורות טובות, ירצו שיתהפכו עלינו הימים הללו לימים של שמחה, של גאולה, של אהבת חינם והצלחה בכל העניינים. אז מה שלומכם השבוע הזה? זהו, פותחים את השבוע ביריית פתיחה, כאשר באמצע השבוע יהיה לנו את ראש חודש אב, מנחם אב, ירצו שיתהפך גם הוא כמובן. ואנחנו פה התכנסנו לחומש חדש, למסיבת חומש, מה שנקרא. אנחנו רוצים להתחזק להם בכמה דברים. האור החיים הקדוש ייתן לנו פה 9 צעדים מאוד ברורים, אפשר ליישם אותם בתשעת הימים או מהיום, לא משנה מה, אנחנו ניקח את זה כאיזשהו גיידליין, כאיזשהו דרך הסתכלות על העולם, כיצד אפשר באמת לעשות את הצעדים הנכונים, ללמד למה דווקא קונים או משקפיים בכל מיני אופטיקות כאלה, למה אפשר לקנות אותם דרך הרשת, ננסה להבין אולי איזה פריצת דרך, איך אפשר ללמוד קצת לראות מחוץ לקופסה, למה דווקא אני חייב להיות כמו כולם, אולי דווקא השינוי הקטן הזה הוא זה שיכול לתת את התשובה השלמה. מה עם זהב המשלוש הדובים, מה זה קשור אלינו, ננסה לראות את הדברים הללו גם, וכל הדברים האלה קשורים לאם אני בוחר מה שאני רוצה, או שאני מחכה את האחרים. אז מה זה קשור אלינו? מה קשור לאברהם אבינו? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כמובן, האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש מאוד יסודי, מתנה טובה, בית גנזי, אני מכנה את זה. האור החיים הקדוש בספר דברים, פרשה שלנו, על הפסוק הראשון, כאשר משה רבנו מקבל, נותן לו תוכחה לעם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה. משה רבנו עכשיו מסכם את כל ה... תקופה שהוא עם ישראל, מעין ספר חומש שמסכם את הכל, אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. יש פה 9 דברים שבעצם הם מסע אל תוך הנפש של האדם. 9 כלים אפשר ליישם אותם שוב ביום יום, אפשר ליישם אותם 9 הימים, כל מיני דברים כאלה, אבל בעצם האור החיים הקדוש לוקח את זה כמפת עבודה. והוא כותב ככה, אני אצטט לכם. רבותינו דרשו שהוכיחם על מה שעשו במדבר, ואפשר אומר לפרש כל הכתוב דרך רמז. באופן אחר, בואו ניקח לכם את הפסוק הזה אומר אור חיים, ונעשה לכם שינוי סדר מחשבה דרך עבודה. והוא כבמקרה מועט לימד משה רבנו כללות יראת השם ומידות ההגונות. הצריכים להולכים בתורת השם והם מידות 9, שמעתם? במקרה מועט לימד משה כללות יראת השם ומידות ההגונות הצריכים להולכים בתורת השם ומידות 9. אז אנחנו כרגע נתחיל לעבור עליהם ככה ברפרוף, מה שנקרא, ובכל תוכנית בלי נדר נצלול לאחד מהמידות האלו, לראות איך אפשר לפתח אותם, איך אפשר ללכת לחיים, ומה זה אומר עלינו, האם זה סולם, האם זה נקודות בלי קשר. אנחנו ננסה ללמוד כל אחד ואחת מהם, לראות את הדברים שקשורים אלינו. אז הראשונה, הוא מתחיל ככה. הדבר הראשון זה בעבר, בעבר ככה מתחיל הפסוק הזה, זה התוכחה הראשונה, בעבר, נו, מה זה נוגע לנו? מה הכוונה היא? בעבר הירדן במדבר בערבה, אז בעבר זה שלב ראשון. ואומר הרב כך, הראשון, שלוקח מידתו של אברהם, דכתיב לאברהם העברי, והוא מה שרמז באומרו בעבר. זאת אומרת, הדבר הראשון, הצעד הראשון, זה צריך ללכת בדרכו של אברהם אבינו, וכמו שאברהם אבינו היה אחד, הוא היה הראשון, 3 אבות, והכל מתחיל באברהם אבינו. הוא לוקח את מידת העבר, הוא מעבר אחד וכל העולם העבר השני. אנחנו מכונים עבריים, השפה שלנו עברית. זאת אומרת, אנחנו הולכים מאחורי אברהם אבינו, שאנחנו צריכים להבין מה לקחת מאברהם אבינו, אבל עם זה אנחנו פותחים. אומר האור החיים הקדוש, זה הדבר, זה הדבר הראשון. אתה יכול לקחת זה לחסד, אתה יכול לקחת את זה לברר את האמת, אתה יכול לקחת את זה בצורה של אני מחפש מה שבאמת רוצה ממני, לחפש יותר אמונה, לחפש לא, להסכים להיות לבד, להסכים להיות לבד, פירוש דבר, לך לך מארצך, אומלא אותך מבית אביך, אתה עוזב עקוב, לשלם מחיר, תעזוב את המשפחה שלך, תחשבו, הבעל התשובה הראשון בעצם, הבעל התשובה הראשון, כל הדברים האלה זה אברהם אבינו, אז עוד לראות איך אפשר לעשות זה בצורה נכונה, וזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, אבל זה יהיה השלב הראשון של בעבר. לכן, לאחר מכן, הירדן. מה זה הירדן? אומר האור החיים הקדוש השני, שתהיה מרדות בליבו תמיד. כאומרם, טובה מרדות אחת בליבו של האדם, ממאה המלכויות, והוא אשר נרמז באומרו, הירדן. אז בעבר הירדן, אלו 2 צעדים. צעד ראשון זה אברהם אבינו, צעד שני זה מרדות בליבו של האדם. מה כמובן מרדות? פירוש הדבר שאנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. אנחנו אולי יותר כמו אברהם אבינו, אוהבים לפרוץ דרך, אני אעשה אחרת מההורים שלי, אני אעשה, אתה יודע, אנחנו לא דור של תתלך, אני כבר לא נהיה תקדבק, אני רוצה למצוא את הדרך שלי, לסלול את הדרך שלי, להיות מעין בעל תשובה, אבל בדרך המקורית שלי. אז זה אולי יותר מתחבר לדורנו אנו של חוץ פייס, כן, אבל מה עם הירדן? ירדן פירוש דבר שעד הרבה, אם אומרים לי מה לעשות, אני כבכל פרינציפ, הרי כל אחד שירד מהדרך, אם נשאל אותו מה קרה, אז אחד הדברים שהוא יגיד לי, תקשיב, הכריחו אותי, סניעו עליי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המרדות היא מצד אחד מחויבת, כי בוא נהיה אמיתיים, אם לא יהיה משהו שיכריח אותנו, בינינו שישר בינינו, אבל אם ברכת המזון הייתה רשות, אין, לא חייבים, מי שרוצה יברך. נו, כמה היו מברכים לפי דעתכם? כמה היו מברכים ומתי? אולי בעשרת ימי תשובה, אולי פה ושם, אבל אם לא יכריחו אותי משהו, אז אני לא אעשה. או לפחות אני אעשה את זה פה ושם, אבל בטח לא בצורה עקבית. ולכן, אז מה הפתרון? מצד אחד, אם מכריחים אותי, אני נהנתי. מצד שני, אם לא מכריחים אותי, אני לא עושה. אז מה הפתרון? אומר ארוחי המקדוש, זו המידה השנייה. היא המידה של הירדן. פירוש דבר, טובה מרדות אחת בליבו של האדם. פירוש דבר, משמעת עצמית. לא בגלל שמישהו אחר אומר לי, לא בגלל שמישהו אחר מכריח אותי או משכנע אותי, אלא פשוט אני רוצה להבין מעצמי, ואני מבין שהדבר הזה הוא הגשר בין איפה שנמצא היום לנקודה שהייתי רוצה להגיע בעתיד. והגשר הזה נקרא משמעת עצמית, זה הירדן, זה טוב ממאה מלכויות. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו ירביץ לי בחוץ, ותעשה את זה, תעשה את זה, ואולי אני אעשה את זה כי הוא לידי, אבל ברגע שהוא יעזוב אותי, אני אפרוק עול, אני אעשה מה שבא לי. לכן טובה מרדות אחת אפילו בליבו של האדם יותר ממאה מלכויות, ופה אנחנו נתעכב על הנושא הזה של משמעת עצמית, לא היום, אבל אנחנו נראה כל שלב ושלב נלמד את זה, מה זה להיות בעבר, מה זה הירדן. מידה שלישית, מידת הענווה. מידת הענווה זה במדבר, במדבר, למה? כי לא עולם ישים אדם עצמו, כמה מדבר. אם אדם רוצה באמת להצליח בחיים, הוא חייב להיות עם אפשרות של להכיל הכל. המילה שיכולה להרוס כל מערכת יחסים ואת עצמנו, זה המילה שנקראת אגו, ההרגשה שאני ואני ואני. אז אין לי בעיה עם האני. האני זה דבר חשוב, כי מן אני לי מי לי. אדם חייב להבין שהוא האדם הכי חשוב בעולם, ושבוע שעבר דיברנו שאתה לא יכול לתת מה שאין לך. אתה לא יכול לתת מה שאין לך. אם אין לי תפוחים, אני לא יכול לתת לך תפוחים. אם אין לי 1,000 שקל, אני לא יכול לתת לך 1,000 שקל. אבל אם יש לי, אני יכול לתת. ואם חזל עמדו אותנו ואהבת לרעך כמוך, אז אם אין לי אהבה כלפי עצמי, האם אני יכול לתת למישהו אחר? אז זה לא אגואיסטיות, או שכן, אבל ברמה נכונה. מה הכוונה? זה נכון שבהתחלה ילד, הוא כל העולם. הוא כל העולם, לא מעניין אותו אף אחד אחר, והוא מרכז העולם, אני ואפסי עוד. כשאדם גדל, אז הוא אמור להבין שהוא צריך להרחיב את האני שלו. אם הוא מתחתן, אז כבר אשתו והוא נהיים אחד, ואז האני שלו זה רק הוא, זה גם אשתו. כשנולדים ילדים, אז האני שלו עוד יותר מתרחב. והצדיקים, כל עם ישראל הוא האני שלהם כביכול. אז אני זה לא דבר רע, אבל אני חייב לדעת שאני חייב לשים את עצמי במקום מאוד נכון של הענווה. כי אנחנו מאוד אכפת לנו מה אומרים עלינו ומה אחרים עושים, עד כדי כך. קחו סצנה, תחשבו, שני ילדים יושבים על שטיח בסלון, סביבם מפוזרים צעצועים, כל מיני סוגים, קוביות, מכוניות, בובות, ספרים, מה שתרצו. פתאום אחד הילדים, שני ילדים, זה אפילו שני אחים, אחד הילדים מרים איזה טרקטור צהוב, פלסטיק, זהו. בערך שהוא הרים אותו, הטרקטור הזה זה לא עוד איזה עניין מעניין, אלא פתאום הוא הופך להיות בין שאר כל חפצים החלק הכי חשוב בעיני לא הילד שמרים את המשחק, אלא אח שלו שיושב לידו. כל שאר החפצים פתאום הם חסרי חשיבות בכלל, אבל ברגע שהילד הראשון אוחז בו, משהו משתנה. פתאום הטרקטור נעשה הצעצוע החשוב ביותר בחדר. מה קרה? למה? למה ששני ילדים קטנים יושבים סביב משחקים, לא שיש מלא משחקים, ואחד יבחר אחד מהם, ירים אותו למעלה, השני ישר מסתכל עליו בערגה, או, בדיוק את זה רציתי. מה אתה אומר? אז למה לא לקחת את זה לפני כן? משהו פה קורה. הפילוסוף הצרפתי האמריקאי רנה ג'רר אמר שקרא לזה, שזה אחת הבעיות העמוקות של מין האדם. מה זאת אומרת? אנחנו לא, אני מצטט, אנחנו לא תמיד רוצים דברים מפני שהם מושכים אותנו כשלעצמם, אלא לעתים קרובות אנחנו רוצים אותם מפני שמישהו אחר רוצה אותם. שמעתם? לא תמיד אני רוצה את מה שאני רוצה כי אני רוצה, אלא לעתים קרובות אני רוצה את מה שאני רוצה כי מישהו אחר רוצה את זה. אתה מבין? הוא קורא לזה תשוקה מחכה. מה זאת אומרת? תשוקה מימיתית. זאת אומרת שאני אני מעתיק מהשני. האדם הוא לא רק איזה יצור בעל רצונות, אלא מה? הוא יצור שמביט סביבו לראות מה ראוי לרצות. אתם מבינים? למה אתה בוחר מקצוע מסוים, או דבר מסוים, או ברגע שאתה רואה כמו במסעדה, במסעדה אתה יכול לזמין מה שאתה רוצה, ואיך שאתה רואה שמישהו אחר יזמין משהו אחר, אופה, נדלקות לך העיניים, פתאום את זה אני רוצה. בסדר? זאת אומרת, התשוקה של האדם הוא הגדיר, לא נעה בקו ישר מהאדם אל החפץ שהוא רוצה. אלא מהאדם, אל מה שהוא רוצה, והאחר. זאת אומרת, בוא נראה גם מה האחר רוצה. הוא לא רק מתחרה, אלא הוא מורה דרך. האחר הוא לא רק מתחרה, הוא גם מורה דרך. הוא בעצם מסמן לי מה בעל ערך. וזה טעות אצל האנשים, אבל אני רוצה להתחזק ולהיות בגדר של מדבר. רוצה לפתח את הענבה הנכונה, אז אמרנו קודם כל בעבר עם אברהם אבינו, אחרי זה מרדות ירדן, שזה משמעת עצמית, ואחרי זה ענבה של במדבר. אבל לפעמים, הדבר הרביעי, במדבר, אם אני אהיה ענב, אז לפעמים אני מרגיש כזה טוב, אז אני כלום, אני אפס, אני נפשי כאפר לכל תהיה, אבל באמת, כאילו תדרכו עליי, אין לי שום בעיה. לא, לא, לא, לא, יש פה בעיה. אומר אור החיים הקדוש, הדבר הרביעי, שתהיה הענבה בדרך הנאות, לא בדרך הפחיתות והנמאס. מה הכוונה? כי אם אני במדבר, אז אולי אני גם לא, אתה יודע, אני אוכל דברים מגעילים, אני לא אתאבל את האוכל, אני לא אשים מלח, אני לא אתלבש בגדים נורמליים, הכל יהיה מוזנח. מדבר, הרב, תקשיב, שכולם דורכים עליו. לא, לא, לא, לא, יש פה בעיה. התנאי של הענבה, שלא יהיה בדרך הפחיתות והנמאס. יש בו כמה דברים. א' אומר, עוד תנאי אומר שהענבה שלא ישתמש בה להרחיק תוכחות, על אבון, אם יראה איש עובר פי השם, ואומר מי אני או מי ביתי להוכיח אנשים גדולים, אלא צריך להוכיח לצד חיוב בערבות. אומר הרב עוד דבר, דבר ראשון אומר לך שהענבה לא תהיה אחד, אני כלום, אני אפס. כי אם אתה רואה מישהו עושה עבירה, או אתה צריך לחנך מישהו, או אתה צריך למחות על חילול השם, או לא משנה מה. אז פה עם כל הכבוד הענבה, אתה שם אותה בצד, ואתה צריך להיות מסוגל גם לשים את הפרצוף של ה... של המסוכן, מה שנקרא. אז זה הכוונה של גם משון ערבות. אנחנו לא באים להעיר לאנשים בגלל שהם שמים לנו. אנחנו לא מעירים לאנשים בגלל שכואב לנו למה הם עושים כך או אחרת. אנחנו ערבים זה לזה. כולנו, אם דיברנו, אני, כולנו אחד. אם אתה רואה יהודי שמתנהג בצורה מסוימת, אז אני אמור להוכיח אותו. כמובן צריך לדעת איך להוכיח, אם בכלל, אבל ברעיון זה חלק מהערבות, וזה חלק מהערבה. לכן הדבר הרביעי, במדבר, בערבה. בערבה זה שני דברים. א', שהענבה תהיה ערבה, כמו שאמרנו, שזה בצורה מכבדת ויפה וטובה עם ערבות. דבר שני, חיוב הערבות, שצריך להוכיח על אבון לקטון ולגדול, ולא ישתמש בענבה בעניין זה. זאת אומרת, אל תהיה ענב במקומות לא נכונים. אבל כן, אני רוצה שתעשה את זה בערבות. וזו נקודה קריטית וחשובה, כי לפעמים אנחנו עושים את זה ככפאו שד. כי דיברנו מקודם על מרדות וירדן, אז יכול מאוד להיות שאני אהיה קשה עם עצמי. אני זוכר שפעם אחת הישיבה שהייתי משגיח בנזר ישראל, אז הראש ישיבה, אחד מהבנים שלו עשה תענית דיבור לאורך זמן, יחסית משמעותית מאוד. והראש ישיבה לא יודע אם לעצור את הבחור, לא לעצור את הבחור, להפסיק אותו. בכל זה לפעמים יש אנשים קיצוניים שזה יוביל לאו דווקא לדברים טובים. אז הוא הולך למרן הרב שטיינמן זצ"ל ושאל אותו, האם להפסיק את בני שעושה תענית דיבור כבר לחודשיים, משהו משמעותי, או לא. תן לו, תשמע, אולי יש לו יכולות, אולי הם אצלו נטייה לדברים מיוחדים טיפה, למה לא? תשחרר. האם לעצור או לשחרר? ואז הרב שטיינמן זצ"ל שאל, איך הוא עושה את זה? האם הוא עושה את זה ככה עם פנים חמוצות, אתה יודע, עם כפאו שד כזה, עם עצבים, עם לחץ, עם מתח, או שהוא עושה את זה בערבה? הוא עושה את זה כאילו כיף לו, הוא נהנה מזה. אז מה הוא נהנה מזה? אז מה? אז תן לו, תן לו. בסדר? אז זה הדבר הרביעי שנקרא בערבה. יש לנו בעבר הירדן, במדבר, בערבה. עבר ירדן אברהם אבינו, ירדן זה מרדות, זה משמעת עצמית, במדבר ענבה, אבל שענבה תהיה בערבה, בערבות, ערבות הדדית של אם צריך להוכיח נוכיח, או אם צריך לעמוד בפרץ נעמוד בפרץ, אבל מצד שני שזה בערבות, שנהנה, שנעשה זה בצורה טעימה, כי אם אנחנו לא נהנה מהלימוד תורה שלנו, אם לא נהנה אפילו מהמשמעת עצמית שלנו, אנחנו לא נחזיק מעמד. לכן כדאי להפוך את המשמעת עצמית לאהבה עצמית. כן, אני לא נותן לפנגר לעשות מה שהוא רוצה, אלא מה שכדאי ונכון עבורו, כי אם תעשה מה שכולם עושים, אתה תקבל מה שכולם מקבלים, ותכף נראה את זה לגבי אברהם אבינו. דבר חמישי, מול סוף. מה אתם אומרים? מה זה מול סוף? מה אני יכול לקחת לעבודת הנפש שלי של מול סוף? אז אני לכם. אומר האורח חיים הקדוש מאמר התנא באבות פרק ג', הסתכל בשלושה דברים ויהיה אתה בא לידי עבירה. הדבר האחרון זה לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מה הכוונה? שוב יום אחד לפני מיתתך, שם שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו. שכל יום הוא זמן גבול המיטה, והוא מה שרמז באומרו, מול סוף. מה זה מול סוף? שיהיה מול עיניו סוף האדם ותכליתו. נקודה מאוד מאוד קריטית. כמובן אנחנו מאחלים לכולנו עד 120, בעזרת השם בטוב ובנעימים. אבל כמובן שהזמן מתקצר לכל אחד מאיתנו, וכל יום אנחנו מתקרבים יותר ליעדנו. ואנחנו פה בטרקלין, בפרוסדור, שיביא אותנו לטרקלין, בטרקלין בעזרת השם. לכן אנחנו צריכים להתייחס לזה חטוף ואכול, חטוף ושתי, לא אוכל ושטויות, אלא עד הרבה, תחטוף כמה שאתה יכול, לימוד תורה ומצוות, שלא נצטרך אחר כך, חבל שכל אחד מאיתנו, אל תעשה את העיקר, תפל ותפל עיקר. חשוב מאוד לדעת הנקודה הזאת ולזכור שבאנו פה לעולם לתכלית, לא לעשות כסף, כי את כל הדברים אתה משאיר פה. תחשבו על מה אתה לוקח איתך, זה תורה, זה מצוות, זה מעשים טובים, זה בניית הנפש, זה התגברויות, זה הכל הדברים האלה, זה הנקודות החשובות. כסף זה אמצעי, אל תתבלבל לי, כל היום אתה עובד ורץ ומשתולל ומעסיק פה וזה. עם כל הכבוד, מה עם הרוחניות, מה עם הנשמה, מה שנקרא, מה עם העולם הרוחני, זה מול סוף. כידוע שסטיב ג'ובס, אותו אדם שעכשיו אחד מאנשי העסקים הבכירים בעולם הטכנולוגיה, בסופו של דבר הוא אמר שבגיל 17 כידוע ראה ספר אחד ששינה את חייו, שמשפט אחד בספר הזה אמר, חיה כל יום כאילו יומך האחרון, כי יבוא יום ותהיה צודק. חיה כל יום כאילו יומך האחרון, כי יבוא יום ותהיה צודק. אפרופו, תראה מה זה, כמה ספרים, זה חשוב. אתה רואה, הוא קרא ספר אחד, אפילו לא זוכר את השם של הספר, לפעמים משפט אחד מספר, משפט אחד מתוכנית רדיו, ממשהו, מזה הרצאה, מפודקאסט, אכפת לי מה, אבל לפעמים משפט אחד יכול לשנות אותך, או אפילו ראייה אחת, אני אומר, אפילו ראייה אחת. אני אתוודא פה לפניכם. אני, סתם, השבת הייתי בבית, אחרי הרבה מאוד זמן הייתי בבית, פעם באה, זה בסוכות. אבל ככה זה הולך לנו שבתות בהרצאות. הייתי בבית ובבית כנסת, שאני מתפלל, פתאום ראיתי מישהו מחזיק משניות, ואתה יודע, בין לבין, מה שנקרא בעלייה לתורה, חוטף משניות. ואני אומר לכם, באותו רגע זה עשה לי את זה. חזרתי הביתה, פעם הייתי גם התוסקה, לקחתי משניות, אני מתחיל, חוזר לעצמי, מה שנקרא. אני גם רוצה ככה לחטוף, בני, כי אתה יש מלא זמנים של חורים, ואני אומר לכם, חוויה שלא נשכחת, אז לפעמים ראייה אחת, לפעמים משפט אחד, לפעמים שיעור אחד, לא אכפת לי מה, יכול לשנות המון, לכן תמיד להסתכל מול סוף, אם זה היה מאחרון, מה היינו עושים? דבר שישי, בין פרן ובין תופל. מה הכוונה בין פרן ובין תופל? מאמר חסידים אומר שהפרוש, צהלתו בפניו, ודאגתו בליבו. זה חובת הלבות הידוע, שהפרישות, הפרוש, צהלתו בפניו. איי,

0: פנים, הוא מחייך, הוא מבסוט, צהלתו בפניו, אבל דאגתו בליבו, זה בן אדם שיכול להחזיק את החבל משני הקצוות, מצד אחד, בפנים אנחנו רוצים באמת לעשות עבודה פנימית אמיתית, חשובה, רצינית, כבדה אפילו, אבל בחוץ אף אחד לא צריך לסבול מה פרצוף תשע באב שלך, כידוע, תשע באב זה היום של אלה שמה פרצוף תשע באב, אבל זה כמובן בין פרן ובין תופל. מה הכוונה? הוא רומז כך, שכנגד צהלתו בפניו אמר בן פרן. פרן זה שון פאר, הפך העיצבון, שהוא פנים רעות, בסדר? עיצבון זה פנים רעות. וכנגד עיצבון הלב אמר בן תופל. מה הכוונה? שלא יהיה ליבו ערב עליו והתעצב אל ליבו מפחד שם עבר את פי השם בלא ידיעה. בגדולות או בקטנות, או שמעט בעבודה ממה שצריך לעשות. זאת אומרת, שני הדברים, אחוז בחבל בשני הקצוות שלו. מצד אחד, בן פרן, תן פאר, תן חיוך, תהיה, תאיר פנים, תאיר פנים, אל תהיה לי פנים עצבות, פנים רעות כאלים, עצבון, זה מצד אחד, מצד שני, בן תופל, תופל בפנים, אתה צריך לעשות פשפוש במעשים, גם כן, אבל בצורה של חיוך, הכל טוב, אבל כן, צריך פשפוש במעשים, כן, צריך להבין, אולי פספסתי משהו, אולי מעטתי בעבודה. תראו מה אומר, לא רק אולי עבר על פי השם, בלא ידיעה, תבין, בלא ידיעה, מה עם אלה שיודעים שאנחנו, טוב, קיצור, אומר הרב, אתה צריך לפחד, מאם אתה עובר על רצון השם, בלא ידיעה, בגדולות או בקטנות, או שמה מעט בעבודה ממה שצריך לעשות, אה? תגיד את זה שאתה עושה בכלל, נכון? אתם לא, אבל פה אתה צריך לחשוש, אולי מיד אתה, זאת אומרת, אתה עושה, אתה מתפלל, אתה לומד, יפה, באמת יפה, אבל אולי זה, אתה יכול להיות הרבה יותר, עזוב הרבה יותר, אולי אתה יכול יותר, נקודה, בלי הרבה אפילו, ויכול שידונו את האדם על משהו יכול יותר, טוב, אז זה בין פרן ובין תופל, פרן זה החיצוניות, זה הפאר, זה הפנים המחייכות של הפרוש, מדגיש, של הפרוש, ויצא שאני גם אנחנו נכאלה, והתופל זה מה שקורה בפנים. הדבר השביעי, שלב טהור ונקי, כדרך המתפלל שהתפלל דוד, לב טהור ברע לאלוקים, ויחיק ממנו שנאת הבריות, והכנאה, והתחרות, והמסתמה, ועל זה נאמר, ולבן, בסדר? שלא לב טהור, שיתייחס לטהרה, כינוי זה של לבן. אז זה כמו בין פרן ובין תופן, לבן וחצרות ודי זהב נשאר לנו. אז אנחנו יודעים שלבן זה מה שאומר, בפרט עכשיו, באים שלנו עכשיו של שלושת השבועות, אוטוטו, אנחנו כבר בתשעת הימים, אוטוטו, כבר שבוע שחל בו, בו, בו, בו, בו, בו, בו, קיצור, שיהיה לי בו לב טהור ונקי. זה בריאות הנפש, בריאות הגוף, זה איכות חיים, הלוואי ונזכה ללב טהור ונקי. אתה מבין מה דוד הולך מפלל? לב טהור ברע לי אלוקים. מה הכוונה? שירחיק ממנו שנאת הבריות. קודם כל, תרחיק ממך שנאת הבריות. זה לא בריא ללב, זה לא מוסיף לי כלום, זה לא מוסיף לי באיכות חיים. אני רוצה לב נקי. דבר ראשון. דבר שני, קנאה ותחרות ומסתמה. זאת אומרת, יש לך, אתה רואה את השני, למה יש לו, למה יש להם, ואז בתחרות אינסופית להיות ראשון, והמסתמה שאתה רוצה כבר להרוס לאחרים, ככה אולי אתה לא צריך להתאמץ. לכן, זה לבן של לב טהור. דבר שמיני, וחצרות. איך, מה זה חצרות לפי דעתכם? מה זה חצרות לפי דעתכם? אלא חצרות זה תלמוד תורה בקביעות. כי יעקב אבינו שמר יושב אוהלים, לא ללמוד הרי, והוא אומרו, וחצרות. וחצרות, פירוש דבר שאני רוצה שהם יהיו חצרות השם, שהם בתי המדרשות. אז מה קורה עם התלמוד תורה שלנו, אבל בקביעות? תלמוד תורה זה לא לחטוף פה איזשהו כאן, איזה משהו בדרך, אני שומע ברכב. לא, אני רוצה להפוך את זה למשהו בקביעות. קבעת איתים לתורה, אחת השאלות אחרי 120, וזה העבודה שלנו. לא, מצד אחד זה נחמד, יושב אוהלים, אבל לא ללמוד הרי, אלא שזה יהיה חצרות, שזה יהיה מה שנקרא משהו קבוע, מסודר ועקבי. והדבר האחרון, לפני הפרסומות, זה הנקודה הזאת של די זהב. מה אתם עושים די זהב? האם די קונה דולרים ויורו? אז כאילו, ותוספת, שיהיה לך גם דולרים, גם יורו וגם זהב, או הכוונה יהיה משהו אחר. אז מה זה די זהב? ואיך מיישמים אותו? ומה קורה מאברהם אבינו שנתחיל משהו מעשי? כל זאת אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. ילדים של משפחה.

0: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: תודה רבה שאתם לנו, בזאת השם אנחנו היום מתחילים. יריית פתיחה לתשעה שלבים, תשעה צעדים, תשעת הימים במידה מסוימת של ההכנה שלנו לקראת תשעה באב, ובכלל החיים. אנחנו פתחנו את ספר דברים השבוע, ואנחנו בזאת השם באור החיים הקדוש על הפסוק הראשון, כאשר משה רבנו מוכיח את עם ישראל, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, מדובר על כל אחד ואחת מאיתנו. ואז יש לנו פה תשעה צעדים, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול, סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר הרחם הקדוש, יש פה תשעה דברים שכל אחד מטעון צריך לסגל לעצמו, וכמובן כל אחד הוא שיעור בפני עצמו שנרחיב החל ממחר. היום ניגע קצת בקצת, נתחיל, אבל אנחנו נלמד איזה שלבים שלבים. יש לנו פה ממש מסע מיוחד, מסודר, שנדע מה לעשות, איך לעשות בכל שלב ושלב בלי נדר. אז מתחלנו בעבר. בעבר, הכוונה היא שזה, הכוונה היא לאברהם אבינו, שנהיה מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. לא נתחיל להתרגש מאנשים אחרים, אלא נחשוב מה באמת רצון השם איתנו, לראות איך עושים את זה בצורה נכונה. אז זה יהיה בעבר מצד אחד, אחרי זה הירדן, זה משמעת עצמית אמרנו, אחרי זה במדבר, שזה להיות עם ענבה, אבל שענבה תהיה עם ערבה. שתהיה גם עם ערבות הדדית, אבל גם ערבה לכך שלא נרביץ לעצמנו סתם, ואז נשקע בדיכאון ועצבות. לכן מול סוף יהיה להסתכל על השלב האחרון בחיינו, ואז להסתכל על הסוף ולהבין, אוקיי, אם אני רוצה בסוף, תחשבו על ההספד אחרי 120 שלכם. מה אתם רוצים שיגידו עליכם? תתחילו להתנהג ככה עכשיו, שלא יגידו, הם אוהב, במבה, וכן הלאה. יהיה רצון שיגידו דברים טובים, אז מה שאתה רוצה שיגידו עליך אחרי 120, תתחיל להתנהג ככה עכשיו, שמתחילו להגיד את זה. ואז הדבר השישי, זה היה בין פרן ובין תופל, זה למדנו על הפרוש שצהלתו בפניו וצערו או עצבונו או פשפוש מעשיו שלו זה בליבו. זה הכוונה היא בין פרן, שזה החיצוניות, זה פאר, לבין תופל, שזה מה שקורה בפנים בליבו של הצדיק. בעוד זין הכוונה היא בשבע זה לבן, לבן הכוונה שאני רוצה להתפלל שהלב שלי יהיה נקי, זך וטהור, לב טהור, ברא לי אלוקים כמו שדוד המלך אמר, זה ולבן. וחצרות, זה הכוונה לתלמוד תורה באופן קבוע, לא בזה אוהל אלא בחצרות, ודי זהב. די זהב, נשאר לכם את זה כמשהו פתוח, האם הכוונה די עם הזהב, או הכוונה דולר עם יורו וזהב, תבחר מה אתה רוצה. אומר החיים הקדוש, שלא יהיה להוט אחרי הדברים הנדמים לאהוב הון עולם הזה. אופה, שמעת? שלא יהיה להוט, מזכיר לך מישהו, אחרי הדברים הנדמים, נדמים לאוהב הון עולם הזה. יש כאלה שמחפשים הון עולם הזה, ואנחנו נדבר על זה שנגיע לזה, האם כסף מביא אושר או לא, האם כסף הוא מוסיף או לא מוסיף, אולי, תשמע, זה לא מוסיף, אבל עדיף לי למות עשיר מה שלמות אני, לא יודע מה כל אחד מהדברים שלא נסה לדבר שנגיע לשם. אומר החיים הקדוש, שכל ההולך אחר תאוות ליבו, בטלו מעבודת השם. שמעת? לצרנו הרב, זה או. קשה מאוד להיות מזה וזה, אל תנח ידיך, זה כמובן שעדיף, מי שיצליח, לא כל אחד זוכה לשני שולחנות, אבל אתה רואה שכל ההולך, אומר החיים הקדוש באופן כללי, שכל ההולך אחר תאוות ליבו, בטלו מעבודת השם, כי הרי באותו דקה זה או. או שאתה משקיע ברוחניות, או שאתה משקיע בגשמיות. היא רצון שהגשמיות שלנו תהיה רוחניות, ואז זה יהיה הכי טוב. וצריך האדם להסתפק בהכרחי, אומר אור החיים הקדוש. והוא מה שרמז ואומר, ודי זהב, שאומר לזהב די. או ירצה על דרך, אומר שכל מה שיהיה לו, יהיה בעיניו דבר מספיק. כאילו יש לו כל הזהב. אז פה שני פירושים, די לזהב, או יש לי די זהב. אתה מבין שני הדברים האלה, אומר החיים הקדוש, גם להסתפק במועט, וגם לא להיות להוט על דברים אחרים, כאומרם, איזו עשיר, לא באלף, לא איזה מאושר, איזו עשיר, מי שבית הוא עשיר זה אחד, השמח בחלקו, וזה יתה לבבו, לעבודה העליונה, שהיא עבודת השם, האלוקים חיים. עד כאן תשעת הדברים, ועכשיו בואו נפתח, תחיל צוהר קטן, אל עבר ה... אל עבר, אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא אותו בן אדם שפורץ דרך, שיוצא מהמסגרת, שעושה משהו שונה, אחר, שואל שאלות, לא מתבייש, גם אם הוא מקבל תשובות שאחרים נותנים לו, הוא לא מקבל אותם, מה פתאום, אני רוצה לחקור את האמת וחוקר וחוקר, שיציץ עליו, בעל הבירה. אז אנחנו נדבר, אנחנו נראה את זה ממחר, אנחנו נשקיע את זה יותר, אבל אנחנו ניקח ספר שנקרא האורגינלס. מה זה האורגינלס? How non-conformists move the world. פירוש דבר, אדם גרנט כותב ספר מעניין של המקוריים, נקרא לזה ככה. איך האנשים הלא קונפרמיסטים, אנשים שמצליחים לראות טיפה שונה, הם מזיזים לנו את העולם, רבותיי. אנשים רגילים מצליחים לראות אחרת, לערער על המובן מאליו, להשמיע רעיון שלא בכך מקובל, בסוד דבר לשנות ארגון, תחום, חברה, אנחנו קרבים לבחירות. אתם תראו כל מיני כאלה כוכבים שרצוצו לקראת הבחירות, יהיה רצון שכולם יצליחו, אין לי שום בעיה, מאחלה הצלחה לכולם, אבל אתה תראה כל מיני רעיוניסטים, נקרא להם ככה, אני באתי לשנות, אני באתי לה, וכן הלאה, אני מפלגת הקופצים המעופפים, אני יפה מאוד, בעזרת השם, אסור לזלזל, אתה לא יכול לדעת, כי יכול להיות שאחד כזה ישנה את העולם, כי תמיד אנחנו מסתכלים בצורה, אוקיי, מה רגיל? למשל בתחילת הספר שלו, יש חברה שנקראת וורביי פארקר. מה זה וורביי פארקר? פארקר, ארבעה סטודנטים, בני 20 צעירים, שחובשים משקפיים, מרכיבים משקפיים, איך שתרצה. קיצור, הם משקפיים, והם מתחילים לחשוב, סתם, תגיד לי, למה משקפיים חייבים חנות וטלפון, אתה קונה את זה ברשת, מה ההבדל? למה אי אפשר לקנות משקפיים הרבה יותר בזול, ברשת, למה אתה צריך כל דבר? אז אמרו להם, לא, אתה לא יכול, כי משקפיים צריכים למדוד. וחוץ מזה, אם זה היה רעיון טוב, תאמין לי, מישהו כבר היה עושה אותו. שמעתם פעם את המשפט הזה? אם זה היה רעיון טוב, מישהו כבר היה עושה אותו. וזאת היא הטעות הגדולה של הרבה מאיתנו. יש הרבה מאוד רעיונות טובים שאנשים לא עושים אותם. למה הם לא עושים אותם? כל אחד עם הקיבעון המחשבתי שלו, עם הפחד שלו, עם החששות שלו, מה יהיה, מה יגידו. יש מומחים יותר טובים ממני, מי אני שבכלל, אתה מבין, לא. והם מחליטים לעשות משהו אחר. שימו לב טוב. הם מחליטים להקים את החברה שלהם, וורביי פארקר, פשוט מציעים משקפיים, שבחנויות הגיעו ל-500 דולר, תמורת 95 דולר, ובנו אפשרות למדוד כמה מסגרות בבית. אתה רוצה למדוד, נכון? נהדר. היו שולחים לבן אדם, ללא התחייבות, מספר מסגרות הביתה, תוך פחות מחודש, תקשיבו טוב, הגיעו ליעד המחירות שתכננו לשנה שלמה, זאת אומרת, תכננו פחות כמה נרוויח, תוך חודש הם הגיעו ליעד של שנה שלמה, רשימת המתנה ש20,000 איש מחכים, תוך 5 שנים החברה הוערכה ביותר ממיליארד דולר. שימו לב טוב, מקוריות, לא איזה המצאה מיוחדת, וואלה, איזה פשוט מאוד יכולת להביט במציאות המוכרת ולשאול שאלות. הבנתם? אברהם אבינו מסתכל על המציאות המוכרת ושואל שאלות. לא יכול להיות שיש בירה דולקת, מה שנקרא. אותו דבר הם, מי קבע שזה חייב להיות ככה? האם זו אמת או הרגל? האם המערכת נוצרה בידי אדם? ולכן גם יכולה להשתנות. אנחנו רוצים להבין, לא חייבים לקבל את הברירת מחדל, רבותיי. לא חייבים להיות איזה סטארט-אפיסט עם איזה איש טכנולוגיה גאון. לא. מי אמר שככה זה חייב להיות. אתם מבינים? זה משהו שאנחנו מתחילים להתחיל לתהות על קנקנה של המציאות שאנחנו התרגלנו אליה, ומתחילים לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה. בואו נבדוק, שנייה, מי קבע שככה צריך להיות? מה, זה חוק טבע? זה הלכה? זה עיקרון מוסרי? מי החליט? שאלה ראשונה, מי קבע שככה צריך להיות? האם הסיבה המקורית קיימת? אולי אתה יודע ככה, כבר 20 שנה אנשים נתקעו באותו קטע, אבל אין שום עניין. בוא נחשוב, אולי לא חייב דווקא איך לסופר, אולי לא חייב דווקא לזה אופטיקה, וכן הלאה. מה אם אדם שמגיע מחוץ היה שואל? אנחנו כבר התרגלנו. מה היה קורה אם אדם שהיה מגיע מחוץ, מה הוא היה שואל לגבי הדברים האלה, וככה הם יצרו את הגימיק שלהם, וככה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. זה יכול להיות לגבי, כמובן, בדברים רוחניים של תורה, של דברים כאלה, ברעיונות שאנחנו רוצים לחשוב איך לעשות את זה בצורה נכונה, אבל בסופו של דבר זה הכל תלוי בנו, ולא צריך להיות קיצוני. גם אברהם אבינו בהתחלה לקח לו זמן, הוא לא ישר עזב את הכל. הלך לך הגיע אחרי הרבה מאוד זמן. את הנפש שעשו בחרן הוא היה בבית. לכן אחד המיתוסים הנפוצים שאנשים שמשנים את העולם הם חסרי פחד, הם אוהבים דמיון, הם קם בבוקר מתפטרים מהעבודה, משקיע את כל החסכונות שלו ואומר זהו, או שאני אצליח בגדול או שאני מאבד הכל. ממש לא. רבותיי, אנחנו נלמד את זה. אתם תראו אנשים ענקיים שעשו שינוי בעולם, ממש לא עשו, הוא הקו אחי, למעלה מ-5,000 יזמים, שמי שהקימו עסק תוך כדי שמירה על עבודתם הקבועה, היו בעלי סיכוי נמוך ב-33% להיכשל. שימו לב טוב, יש כאלה שחושבים, אני חייב לעזוב את העבודה כדי לפתוח משהו אחר. ממש לא, עד הרבה. מי שעזבו מיד את עבודתם והתמסרו לעסק חדש, לפעמים התרסקו, לא היה להם את היציבות הכלכלית, הם עשו הרבה שטויות. הוא מביא פה את פיל נייק, מייסד נייקי, שבחר נעלי ריצה מטעם מטען של מכונית שלו. אני ממשיך לעבוד כרואה חשבון. עוד הרבה, קיצור, לא, אין לי זמן, כי התוכנית שלנו מסתיימת. אבל רק נגענו בקצת קצהו של עבר של אברהם אבינו, ויש לנו 9 צעדים לראות איך לבנות עצמנו נכון, איך עושים את זה ואיך לא. כל זה ועוד בתכנית של מחר, בזמן שנתחיל. שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושיתמלא השם לך כל מי שעוד לבנו טובה. ותחשבו מה אני יכול לעשות בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וכן הלאה. עד כאן היום, תודה רבה למוטי כופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה מחר. אז כל טוב ולהתראות.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, חבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי.
9: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בימים האלה נלמד את הדברים הנוהגים בימי בין המצרים. בימי בין המצרים אנחנו מראים סימני אבל על חורבן בית המקדש. זו אבלות ישנה, אבל היא חמורה לנו, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. לכן, כל מה שנהגו ישראל קדושים, אסור לפרוש מהציבור. אפילו שזה בגדר מנהג, אסור לפרוש מהציבור, וכל המשנה ידו על התחתונה, צריך לנהוג כפי שנוהגים כלל ישראל. יש חילוקי מנהגים, כמו שגם הרמ"א בשולחן ערוך כתב על דברים שכתב מרן. למשל, מרן כותב שהתספורת אסורה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ואילו הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא מסתפרים. מרן סובר שנישואין מותרים עד ראש חודש אב. הרמ"א סובר שמי"ז בתמוז כבר לא נושאים נשים. זאת אומרת, החילוקי מנהגים מחייבים כל עדה על פי מנהג המורה הוראה, לספרדים על פי דעת מרן, לאשכנזים על פי דעת הרמ"א. כל אדם ואדם חייב לנהוג כפי מסורת אבותיו, אל תיטוש תורת אמך. ולכן ספרדי שנמצא כל הזמן עם אשכנזים, זה מצוי בעיקר בישיבות הקדושות, שבחור ספרדי נמצא עם חברים אשכנזים, אם יכול בקלות להימנע מגילוח, גילוח ותספורת תמיד זה אחד, אם יכול לכתחילה להימנע מגילוח, תבוא עליו ברכה. הוא לא חייב, כי הרי כולם יודעים שיש הבדלים במנהגים בין הספרדים לאשכנזים. הוא לא חייב, אבל מנהג נכון להתחשב. תמיד להתחשב בסביבה שנמצאים בה. אבל בכל זאת, אם רוצה להחמיר על עצמו במצב כזה שהוא מותר לו, יכול בקלות להחמיר, תבוא עליו ברכה. זה דיברתי על בחור שנמצא בסביבה של אשכנזים. אבל אדם שנמצא פעם כאן, פעם כאן, פעם מתפלל עם ספרדים, פעם עם אשכנזים, רוצה להסתפר, להתגלח, אין שום מניעה, יכול כפי דעת מרן עד ראש חודש אב. וכן גם נישואין. אני מחתן את הבן שלי, אני מחתן את הבת שלי, אני רוצה להזמין חברים אשכנזים. מצווה גדולה. לחבר האשכנזי מצווה גדולה לבוא לשמח חתן וכלה. זאת אומרת, נכון שהאשכנזים נהגו שלא להתחתן, אבל ברגע שלספרדי מותר והאשכנזי משמח חתן וכלה בעצם נוכחותו, וכל שכן אם הוא גם יודע לעשות דברים המשמחים את החתן והכלה, בוודאי שהוא מצווה. וכך הדין גם לגבי הספרדי שמוזמן לחתונה של אשכנזים ביום ראש חודש אייר, בליל ל"ג בעומר. הספרדים לא מתחתנים בימים האלה. הוזמנתי על ידי אשכנזי לחתונה שלהם, אני אלך, ארקוד, אשמח, אעשה כל מה שבידי לזכות במצווה לשמח חתן וכלה. בימים האלה אנחנו נמנעים מלשמוע כלי נגינה. הכלי נגינה לכאורה אסורים כל השנה, שהרי זה סימן שלם שמרן כתב בשולחן ערוך, סימן תו קופסמך, כולו מדבר לעשות זכר לחורבן. זאת אומרת, כל השנה מצווים להעלות את האבלות, את חורבן בית המקדש, גם בשמחות שלנו. לכן בכל בית של יראי השם משאירים אמה על אמה, חצי מטר על חצי מטר, ללא סיד, אם אפשר אפילו רק טיח, עד כדי כך להבליט שבכניסה ויציאה מיד הוא נזכר בחורבן ירושלים. חתן שובר צלחת, שובר כלי, כדי להראות שהוא מתאבל על חורבן ירושלים. נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, בראש שמחתנו נזכיר לעצמנו את חורבן ירושלים. ואומר שהדברים שעושים זכר לחורבן הם כל השנה. וגם לשמוע כלי נגינה, מרן כותב שאסור כל השנה. אם כך, מה אנחנו בעצם עושים כל השנה ושומעים ברדיו, בכל מיני דרכים, כל מיני שיטות של השמעה אלקטרונית. איך מותר לנו לשמוע? אבי מורי כתב על כך תשובה ארוכה, וכתב להסביר. לנו אין רשות יכולת להוסיף גזרות על מה שלא גזרו חכמים. גזירת החכמים הייתה על כלי נגינה ורק על כלי נגינה. זאת אומרת שאני בא להופעה חיה, יהיה אשר יהיה, אברהם פריד, משה חבושה שיחיו, הם באים עם המנגנים מאחריהם, תזמורת גדולה, לעמוד שם לשמוע אותם שרים, גם אם זה שירת קודש, אין היתר, כיוון שזו הופעה חיה. אבל אם זו התכנסות של מצווה, של קדושה, של תורה, של יראת שמיים, של תועלת לרבים, מותר. זאת אומרת, אם אני מביא איזה זמר חשוב ולפני כן נותן שיחה ארוכה, חצי שעה, 20 דקות לפחות, דברי מוסר, דברי כיבושין, דברי התעוררות, דברי התעודדות, לעודד כמה שיותר, זה נקרא כינוס של מצווה, אפשר, אבל בכינוס של רשות אסור. אבל היום יש אמצעי אלקטרוני שלא היה בזמן רבותינו. כל הרדיו והנגנים וכל הכלים האחרים לא היו בזמן רבותינו. על זה לא הייתה הגזרה. אם לא הייתה הגזרה, לנו אין סמכות לחדש ולהוסיף גזרה גם על הכלים האלקטרוניים. לכן בכל השנה מקלים. אבל די לנו להקל במשך השנה. לא ניתן להקל בימים של אבל. לכן גם בימי ספירת העומר, ברוך השם, אנחנו זוכים שרדיו קול חי, אפילו ברדיו קול חי מיוזיק, לא משמעים אלא שירים ווקליים, לא משמעים כלי נגינה, כי זו ההלכה. כך גם בימי בין המצרים נמנעים להשמיע כלי נגינה עד אחרי תשעה באב. כדי להבליט, אנחנו נמצאים בימי אבל, בימי החורבן, ולא נאה לנו לשמוח בשעה שכל העולם אבל. זו גם הסיבה שנמנעים מלברך שהחיינו בכל שלושת השבועות. כי איך אני אומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? והזמן הזה הוא לא זמן מוצלח, הוא זמן של אבל. לכן, בדברים שאני יכול לדחות, אני דוחה. אם זה פירות חדשים, אם זה בגדים חדשים, מה שאני יכול לדחות את ברכת שהחיינו, אני דוחה. אבל כאשר אין ברירה, אני אעשה את הדבר הנצרך לי, הדחוק לי, הדחוף לי, ואעשה ואברך גם שהחיינו. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: החדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
3: תרייג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
9: משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
12: חדשות כל חי. השעה 10.
13: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב אורבל. הסנטור האמריקני הפרו-ישראלי לינזי גראם מת במפתיע בגיל 71. גראם, חבר המפלגה הרפובליקנית, כיהן כיושב ראש ועדת התקציב של הסנאט. במהלך המלחמה גראם התבטא מספר פעמים בעד ישראל, ובשנת 2024 דחה את האשמות שישראל מרעיבה פלסטינים כנשק מלחמתי. זו עלילת דם. הצבא הישראלי והממשלה הישראלית עושים מאמצים כבירים כדי לדאוג לפלסטינים לצרכים בסיסיים, אמר בזמנו. שר הביטחון ישראל כץ כתב כי גראם היה ידיד אמת של מדינת ישראל ואחד מתומכיה החזקים והאיתנים ביותר. נמשכים העימותים בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. באיחוד האמירויות וקטר דיווחו כי מערכות ההגנה האוויריות שלהן הרתו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בכמה מוקדים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה. היום נפתח שבוע החקיקה האחרון של הכנסת הנוכחית, כשעל הפרק ארבעה חוקים משמעותיים. חוק יסוד לימוד התורה, ביטול רפורמת הכשרות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והצעת החוק להקפאת מעצרם של בחורי הישיבות. היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון פרסמה הבוקר את עמדתה, ובה היא מביעה התנגדות לחוק ואומרת, שילוב של הקפאת הליכים פליליים מזה, לצד פיקוח אפקטיבי ושלילת הטבות כלכליות מזה, היה יכול לרפא במידת מה את הפגמים החוקתיים של ההסדר. מלשכת הראשון לציון, מרן הרב יצחק יוסף, נמסר כי הפרסומים הבוקר ולפיהם רמז הרב על שותפות עתידית עם גדי אייזנקוט אינם נכונים. מצער מאוד לחלוטין שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו. חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד לא חושש על מקומו ברשימת הליכוד בכנסת הבאה. בריאיון לבצלאל כאן במהדורת הבוקר הוא מתח ביקורת על חבר הכנסת דן אילוז שהודיע אמש כי לא יתמודד ברשימת הליכוד בכנסת הבאה.
5: אני מרגיש מאוד חזק, עם תמיכה מאוד מאוד גדולה מהשטח. אני חושב שפריימרי זה דרך המלך, ואני חושב שצריך להמשיך בדרך הזו. אף אחד לא דיבר איתי על רשימות, אף אחד לא גישש לשאול אותי מה ומו. יש פריימריז, ומהשטח אני מקבל תגובות מאוד מאוד מאוד טובות. דן אילוז גאל אותנו מנוכחותו, תודה לאל.
13: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: התחזית היום תורגש התחממות קלה, ממחר ועד ליום רביעי הטמפרטורות רגילות בעונה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: עד כאן חדשות כל חי.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אז ברכנו השבת את חודש אב, שיחול בעזרת השם ביום רביעי, אב אלול בא. אמרנו על תמוז זמני תשובה ממשמשים ובאים, ועכשיו אלול בא, ושהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, שנזכה לשמוע רק בשורות טובות. יום ראשון היום, כ"ז בתמוז, תשפ"ו, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, וגם על העריכה המוזיקלית. מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה, כשאנחנו בימי בין המיצרים, הנושא הזה של בן אדם לחברו תופס תאוצה. ואני רוצה לקרוא לכם משהו שכתבה אניה שוורץ במגזין בתוך המשפחה, במדור במלוא מובן המילה. זה מדור שמחולק לכמה מילים, מילה בסלע, ששם היא מביאה לנו באופן מקצועי וגם בגובה העיניים חומרים מעולמות הטיפול, מרתק בפני עצמו, ועוד משהו שגם הוא כל כך קשור לעניינים שבין אדם לחברו. יש שם למטה במדור, זה נקרא חסד של אמת. בכל שבוע מתפרסמים שמות של אנשים שנפטרו ולא זכו, לא הותירו אחריהם זרע של קיימה, והקוראים, היא מבקשת מהקוראים להתפלל עליהם או לעשות משהו לעילוי נשמתם, ובאמת אין יותר חסד מזה, כי זה בלי שום אינטרסים ומבלי לצפות לשום תמורה. אז ככה, אם הזכרנו אז את המדור הזה, אז אני כן אזכיר את השמות שהתפרסמו בסוף השבוע. יונה בן משה, אברהם יעקב בן משה, רפאל בן שמואל, באמת אנשים שלא זכו לעזרה של קיימה, וכן, לעשות משהו לעילוי נשמתם, באמת חסד אמיתי. אני עוברת לטור של אניה, שהוא בעצם המשך לשבוע שעבר, שבגלל תקלה טכנית לא היה לי עיתון בשבוע שעבר, אז אני רואה שבנוסף לזה שפספסתי את ההתחלה של הטור הזה, אבל שוב, העניין שעליו אני רוצה לדבר נמצא כאן בטור. פספסתי גם הדור חדש שהתחיל, שאותו מביאה לנו ציפי בורשטיין האלופה, שאנחנו גם נראיין אותה בקרוב, על הנושאים האלה שהיא עוסקת בהם, תחת הכותרת אור במסדרון, והרעיון הוא, באמת אלופת ציפי, הרעיון הוא גם להסיר את מעטה הסודיות של מתמודדי הנפש, ולתת לנו, בעצם להביא אותנו לאיזושהי מודעות קצת יותר גבוהה בנושא הזה. אני חושבת שבאמת נעשתה הרבה עבודה במגזר החרדי, ועדיין יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הזה של מתמודדי הנפש, והיא מנגישה לנו את סיפוריהם של כמה מהמטופלות. בטח בהמשך אני אמצא את עצמי קוראת קטע כזה או אחר בתוכניות הבאות. אז תודה ציפי, באמת עבודת קודש. ותודה גם לעיתון משפחה, שבאמת נוגע בנושאים שעד לא מזמן היו טאבו ולא נגעו בהם, וכל כך חשוב להעיר באלף כמובן, ולהעלות את המודעות. אז הנה, אני רוצה לקרוא לכם את הדברים של אניה. בשבוע שעבר, כך פותחת אניה את המדור שלה, סיפרתי על תאונת הקורקינט שחווינו בבין הזמנים בשנה שעברה. מפאת קוצר המקום לא תיארתי את כל הכאב והצער, את הפסדי הזמן, הכסף, העבודה והבריאות. אבל נראה לי שכל אחת מהקוראות הבינה מדוע כדאי לה למנוע מבני משפחתה לעלות על הכלי הנורא הזה, וגם זה היה חשוב להביא במיוחד עכשיו לקראת, כשאנחנו כבר בחופשת הקיץ. את אותה חוויה כאובה, מספרת אניה, עברנו בשני בתי חולים, בשלושה חדרי ניתוח, באשפוז ארוך, בפיזיותרפיה ובחודשים של שיקום. עם זאת, חייבת לספר שפגשנו בדרך גם אנשי מקצוע מאירים וטובים. אחיות רחמניות שמהותן כתוארן, צוות סבלני, מקצוען ומיוחד. בדרך כלל זכינו לפגוש בבני אדם, כאלו שבשפת היידיש נקראים מנץ'. נהדרים. אני רוצה לציין במיוחד את המשפחה והחברים. זו הייתה תקופה לא קצרה, שבה לא יכולנו לעזוב את החדר בבית החולים אף לא לרגע. מדובר היה בתורנויות ארוכות ורצופות, ולא בעיר של אף אחד מאיתנו. היום יום הורכב מנסיעות ארוכות, משעות של תורנות, ואין לי מילים לתאר את הנכונות, המסירות, הרצון והנתינה של כל מי שהיו איתנו באותה תקופה. לא הייתה לנו דקה שאמרנו, אוי ואבוי, אין מי שיגיע לתורנות. תמיד היה מישהו. ודווקא העובדה שהיינו מוקפים כל כך, העמידה מראה מגדילה ומחאיבה אל מול אלו
שלא זכו, כי באותה תקופה יצא לנו גם לפגוש צד כואב מאוד של החיים. שבועות בבית החולים, שבהם חולים בחדר באים והולכים, מתאשפזים ומשתחררים, גרמו לנו לאסוף סיפורים אנושיים מלאי צער. הסיפור הפרטי מאוד שלנו נכתב כאן, אולי רק כדי להגיע אל השורות הללו. תקשיבו טוב, הכי קשה בבית החולים הוא לפגוש את האנשים הבודדים. אלו שפיזית מטופלים היטב בידי צוות נפלא, אבל זרוקים ולא כמטאפורה בחצר האחורית של החיים. פגשנו מקרוב, מיטה ליד מיטה, זוג מבוגר, בני 80, הוא כבר מתחיל לפתח דמנציה ושבר את אגן הירכיים. יש להם בת אחת יחידה, גם היא סבתא ולא ממש צעירה. והם היו לבד 24 שעות ביממה, כי הוא היה זקוק להשגחה. כשהאישה קרסה אחרי כמה ימים והלכה הביתה לנוח, הבעל התעורר. הוא ניסה להסתובב מתוך שינה כשיש לו שבר באגן, והוא נפל על הרצפה. וכך, במקום שהשבר יתוקן, הוא קיבל מכה נוספת, שבר על שבר. השהייה שלהם בבית החולים התארכה, והיא הבריאה לכאורה, והיא, שהיא הבריאה כנשתו, שהיא לכאורה בריאה, קרסה מחוסר שינה. ולא היה מי שיחליף אותה ויאפשר לה ליישר את גבה הכאוב מישיבה אינסופית על כיסא בית החולים או על קורסה נמוכה שהיא לא מצליחה להתרומם ממנה. פגשנו גם בגבר בן 30 ומשהו, אדם בודד. 3 שבועות הוא היה בבית החולים. חצי מהזמן הזה הוא כבר יכל להיות בביתו. אילו היה מי שהיה עושה לו קניות או גורב לו גרביים, מה שהוא לא יכל היה לעשות לבד בשל פציעתו. רק בבית החולים הצליחו לעזור לו. אבל גם בבית החולים היו צריכים את המיטה לחולה במצב גרוע יותר, ואחרי 3 שבועות הוא הלך הביתה, אף על פי שנזקק להרבה עזרה, והוא לא ידע מי יערוך לו קניות, והוא גר בקומה שנייה בלי מעלית. הרבה מאוד מקרים שזקוקים לעין טובה, וללב רחב פגשנו בשבועות בית החולים שלנו, כן, אותם שבועות שהם היו מאושפזים. וזה גרם לי בפעם המאה, כותבת הניה, להבין כמה חשוב להיות ליד החולה שלכם, גם אם הוא צעיר וערני ולכאורה מרגיש טוב. פשוט תהיו איתו. הלקח הזה שכתבתי עליו כמה פעמים כששהינו בבית החולים עם אבא זיכרונו לברכה, הוא לקח לא רק למבקרי מחלקות גריאטריות, גם במחלקות של הצעירים יש הרבה כאב. יש בבתי חולים הרבה מאוד חסד, אנשים שבאים בזמנים לא פשוטים, הולכים ברגל מרחקים בגשם ובשרב לעשות קידוש או הבדלה לחולים שלא יכולים להגיע אל החדר. אל חדר המשפחות, כן, שנמצא בקצה המחלקה. יש יהודים בעלי לב זהב שמגיעים בחגים לקרוא מגילה, לערוך סדר, לתקוע בשופר. אי אפשר להבין כמה חסד עשה אותו אברך אלמוני שקרא לאבי, זיכרונו לברכה, מספר את עניה, מגילה לצד, ליד מיטתו. ואחר כך הוא הלך וקרא שוב ושוב לכל מי שהיה צריך. אי אפשר לשער כמה זה היה נצרך. אנשים כאלו, בזכויותיהם, מחזיקים את כולנו. אבל הצורך הוא הרבה יותר גדול ויומי ואפילו שעתי. כמה פעמים כשירדנו אל צילום או טיפול יחד עם המיטה שהוביל עובד בית החולים אל המכון המסוים, גילינו שם חולים שנשכחו במיטותיהם. הם חיכו שעות שיבואו לקחת אותם בחזרה אל המחלקה. אבל העומס לא מאפשר לפעמים לעשות את מה שצריך, ואם אין מישהו לידם שצועק את צעקתם, היא לא נשמעת. אני יודעת שקל מאוד לקרוא קריאות כאלה כשאני יושבת על הספה בביתי ונוקשת על מקשי המחשב. אבל יש לי היכולת לקרוא ולהזכיר ולהטריע ולצעוק, ולכן זו חובתי ממש. מי שיכול להתנדב, ואפילו רק שעה ביום או בשבוע, זה חסד שאין לו שיעור. חסד של אמת. כי אין פה צפי של רווח כלשהו. זה חסד שפירותיו מחכים בעולם שאליו נגיע כולנו.
בתקווה גדולה שלא נצטרך לעבור בדרך בחדרי בית חולים מכל סוג, ושלא נזדקק אנחנו לחסדים שכאלה, בעזרת השם. אמן. אני רוצה גם לשתף ככה באופן אישי, גם אבא שלי מטופל בתקופה האחרונה בבית הרפואה. בדרך כלל זה מעייני הישועה, עכשיו אנחנו בעיקר נמצאים בבית רבקה, היינו גם בבלינסון, ובאמת לראות מקרוב אנשים ששוכבים ימים שלמים, ואף אחד לא מגיע לבקר, זה נורא, וזה שובר את הלב. ליד אבא שלי תקופה מסוימת בבית רבקה, שכב בחור, בן 40, קוראים לו דוד, אני לא אומר את שם המשפחה, אני אשמור על, למרות שמכירים אותו, דוד הוא בחור שהוא בודד, הוא עלה לארץ עם אמא שלו, יש לו אחות אחת שגרה בצרפת, הוא ואמא שלו חזרו בתשובה, אמא שלו נפטרה, אבא שלו כנראה מזמן, ואנשים טובים בבני ברק, פשוט אנשי חסד, לקחו על עצמם, יש מישהו שאפילו לקח ממש חסות עליו. אין יום שאין מבקרים אצל דוד, הוא מורכב ולא פשוט, ומקווים מאוד שהוא כן יצליח לצאת, ולא משנה כרגע ממה ואיך, אבל הוא באיזשהו שיקום, וכל יום מגיעים אליו מבקרים ומניחים לו תפילין ומתפללים איתו ונוטלים לו ידיים. אין יום שאף אחד לא הגיע לדוד, ואנחנו גם ככה כבר איכשהו אימצנו אותו, וגם עם אבא שלי היום לא באותו חדר, אז אני תמיד אדאג ללכת להגיד שלום לדוד, וזה חסד שבאמת אי אפשר לתאר את החסד הגדול הזה. אז אם יש לכם את האפשרות, תמצאו, כמו שכתבה הניה, לא יודעת, שעה בשבוע, או אם אתם כבר נמצאים שם, אז לכו לחדר הסמוך, תנסו לבדוק, לשאול אם יש מישהו שאין לו מבקרים, אם יש מישהו שבאמת, אולי הילדים שלו לא גרים קרוב, אולי הם שוב מטופלים בילדים קטנים ולא יכולים. זה חסד שאי אפשר בכלל לתאר אותו. אז כן, הלוואי שנזכה תמיד להיות מהנותנים, ושלא נזדקק חלילה. חסד אמיתי, בן אדם לחברו, בצורה הכי טהורה שיכולה להיות. תודה.

0: כן, שמוליק סוכות עם השיר המרגש הזה, רואה אותי, אז כן, לפתוח את העיניים ועוד יותר את הלב ולראות מי שסביבנו ומי שזקוק לאיזושהי עזרה. כן, מרגש מאוד. אז היום בתוכניתנו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', אנחנו ככה ממשיכים עם נושאים חשובים. תהיה איתנו היום גם רעות רוט, שהיא מאמנת בחירה, מרווקות לחתונה. עד כמה המשפחה של המיועד משמעותית, כן, הרבה פעמים תוך כדי הבירורים אנחנו מחפשים לנו כל מיני, אז זה יהיה בהחלט מעניין. תהיה איתנו היום גם אופה פרידמן, שהיא מלמדת נשים להתחבר לעצמן דרך התעמלות, תנועה חופשית, לימוד הספר על האישור של הרב וולבה. אז חודש אב הוא חודש של אהבה, איך בונים אהבה בתוכנו ואיך מתקנים את שנאת החינם. כמובן עוד ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת הפרסום, תומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מותג החליפות ל...

0: את יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב למיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. מה שלומך, מיכל?
8: ברוך השם, בוקר טוב.
7: בוקר אור. אני חייבת לספר לך משהו, מוצאי שבת, הייתי בנהיגה ברכב, ופתאום עלה לי פודקאסט, עוד לא שמעתי אותו כי כבר הייתי קרובה, מחנוכה משהו.
8: כן.
7: אני לא יודעת למה, אני לא נגעתי בכלום, לא... עלה לי פודקאסט מחנוכה, התחלתי לשמוע אותו, היה לי ממש מסקרן, אבל הגעתי כבר הביתה ונשאבתי, את יודעת, ואמרתי עצמי, זה כנראה לא סתם. אם עלה לי איזה פודקאסט מחנוכה, מחודש כסלו, כנראה אני צריכה לשמוע אותו. אז אני לא יודעת אם את זוכרת מה יש שם או לא, אבל אני אשמע את הפודקאסט הזה. כן, אני לא יודעת איך הוא קפץ לי פתאום, כן.
8: כן, אז קודם כל תשמעי אם תספרי לי.
7: אוקיי, אוקיי.
8: כן, אז אני קודם כל רוצה לברך אותך, את יודעת, אני אברך אותך, היה לי אתמול יום הולדת.
7: מזל טוב.
8: כן, אז אני אברך אותך.
7: וואו.
8: והאמת היא שאת כולנו אני אברך.
7: כן.
8: באמת שיהיה לנו ימים טובים ובשורות טובות לכולנו.
7: אמן, אמן.
8: כל מקום אני שומעת כמה צריך, ושיהיה לנו כוחות לבנות את הבתים שלנו, כי זה אף פעם לא נגמר, נכון?
7: אף פעם לא נגמר.
8: כאילו גם בפרק א'
7: ובפרק ב'. עבודת חיים.
8: עבודת החיים שלנו.
7: כן.
8: אז אני רוצה רגע להגיד שבשבוע שעבר דיברנו, אם את זוכרת, על ההשפעה של גירושים על ילדים, נכון?
7: כן.
8: כמה שזה מטלטל, וככה שבעצם חשוב כל כך לדבר על ההורות המשותפת אחר כך, ופחות על הקשר הזוגי שככה נפגע ומנהל אותנו. ואני רוצה ככה לדבר היום על נושא שאני פוגשת אותו כל הזמן, גם בקבוצות, גם בקליניקה, זה בעצם ההשפעה של גירושים כאלה על בניית הבית החדש. כי מה שקורה, את יודעת שאנחנו מורות נישואים שניים וכו', אנחנו חושבים על התחלה חדשה ועל תקווה ועל אהבה וכו' וכו', אבל פעמים רבות אנחנו מגלים שאנחנו בעצם סוחבים איתנו את מה שהיה קודם. זאת אומרת, הסכסוך הזה מגיע איתנו.

0: וגם אני אגיד שבאופן הכי טבעי, כשאנשים מתגרשים גירושים כאלה, הם מאוד רוצים תקווה, להסתכל קדימה, כן? ואז הרבה פעמים עושים את זה כשהכל מאוד מאוד מאוד עדיין סוער בתוך המאבקים. ואז ככה אמרו, כן, הם חושבים שזה אפשר לנהל את זה וזה יהיה אפשרי. אבל מה שקורה, שמהר מאוד, לפעמים ממש ביום שאחרי, מגלים שהמערכה מאוד מאוד סוערת, אם לא בוערת. אני ממש חייבת להגיד את זה, כי ראיתי את זה באמת בשבועות האחרונים מזוגות שהתחתנו, ופשוט כאילו המערכה התחילה לבעור. יש מאבקים שאנחנו יודעות שהם לא מסתיימים. יש הסדרי שהות והודעות וויכוחים על כסף ועל חינוך, והנה חופש גדול ואיפה וההסדרים, אז אני צריכה לנסוע, תיקח אתה, וכל מיני דברים, לפעמים הליכים משפטיים שנמשכים גם שנים, אוקיי? ואנחנו בונים את הפרק ב' שלנו, וצריך לבנות פרק ב', אנחנו רוצים, להמשיך הלאה. אנחנו צריכים להבין שהמחיר הוא לא רק משפטי או כלכלי לצורך העניין, הוא רגשי. כי אדם שבעצם נמצא לאורך זמן במצב של דריכות, שממתין לעוד איזה הודעה, ויש ויכוח ומשבר, וכל הזמן הוא נמצא במצב של הישרדות. וכשאנחנו נמצאים במצב של הישרדות, מאוד מאוד מאוד קשה להיות פנויים באמת לזוגיות, לבנות את הבית הזה. כי, לא כי אין רצון או אין רגש או אין אהבה, אלא פשוט אין כוחות, אין מספיק כוחות, כן? ואז גם בן או בת הזוג החדשים מוצאים את עצמם הרבה פעמים בתוך מציאות שהם לא ממש בחרו בה. זאת אומרת, הם רוצים לתמוך, הם רוצים לעזור, הם ידעו, לא הסתירו מהם שום דבר, אבל זה אחרת לדעת מאשר לחיות בתוך זה. והם רוצים לעזור ולהיות שם, אבל הם גם משלמים מחיר. לא פעם הם מרגישים שכל החיים הזוגיים סובבים ממש סביב הסכסוך הזה. זאת אומרת, כל שיחה חוזרת לגרוש, לגרושה, לבית משפט, לעורך דין, הסדרי שיעות, פשוט יש מתח וזה מכניס משהו ככה מאוד מאוד מאוד קשה. כולם מרגישים את זה, כולל הילדים. עכשיו כשהילדים, אני אגיד מילה על הילדים, שיש בתים שבהם הפחד שהסכסוך הזה ישפיע על הילדים ועל הרצון שלהם להגיע בעצם לבית החדש שנבנה, כן? מה שקורה הרבה פעמים בתוך הבתים האלה זה שההורים בעצם כאילו מתחילים להתייחס אחרת לילדים שמגיעים. יש איזה פחד לא כאילו מובן לחלוטין, כן? שהם לא ירצו להגיע, הם פתאום נדרוש מהם רגע להוריד משהו חן או לסדר את החדר או לעשות מה שאנחנו רושים בדרך כלל בבית, כן? אז מבטרים על גבולות, לא מהירים, לא מבקשים, כאילו חוששים שכל אמירה תרחיק רגע עוד יותר. והילדים שנמצאים בבית, לצורך העניין, או הילדים של הצד השני, מרגישים שכל פעם האווירה משתנה כשהילדים מגיעים לבית. זאת אומרת, אין פה, זה לא פייר, כאילו, יש פה, תמיד אנחנו רק צריכים, יש איזה משהו יותר מתוח ויותר זהיר, וכולם משתדלים, אבל מרגישים את המתח הזה. ואני חושבת שהאתגר הגדול ביותר בבנייה הזאת של פרק ב' במקום הזה, זה לא רק להתמודד עם המציאות המורכבת, שהיא קורית, כן, מחוץ לבית, זה האתגר הוא לא לתת לטראומות, לחרדות ולפחדים מהעבר שלנו, וגם אלה שנמצאים גם עכשיו, כן? להפוך להיות אלה שמנהלים את הבית החדש. אני תמיד אומרת משפט שאמרו לי לפני שאני התחתנתי, שהרבה פעמים השאלה היא לא רק אם הטראומה תהיה שם, כי מן הסתם היא שם, השאלה היא אם הטראומה תנהל אותנו, או שאנחנו נלמד לנהל אותה. אוקיי? זאת אומרת שזה משפט מאוד מאוד חשוב. הנחת עבודה שלי היא שרוב האנשים שאני פוגשת יש שם טראומה. השאלה היא באמת מי מנהל את מי. זאת אומרת, כי מי שחווה גירושין או הישרדות ככה קשה במשך שנים, מן הסתם מביא את זה, זה ברור. אבל השאלה, האם אפשר רגע להבין שעברנו פאזה, ועכשיו אנחנו רגע יכולים להבין שאם אנחנו לא נטפל בזה אחרת, זה יהפוך להיות משהו שישתלט על הבית, ואנחנו כן צריכים לחייב עכשיו זמן של חשיבה והשקעה מכוונת, ותאום והחלטה משותפת איזה בית אנחנו רוצים ליצור, זאת אומרת, לעבוד בשיתוף פעולה, כי מה שאני רואה הרבה פעמים, שכשיש סכסוך כזה, הרבה פעמים מנסים, מהפחד שזה ישתלט, להגן על בן או בת הזוג החדשים, להגן עליהם בעצם, ולא לספר להם את כל הפרטים. זאת אומרת, זה מגיע בסקאלה, כן? זה בקיצוניות אחת, זה לא לספר את כל הפרטים. קיצוניות שנייה זה לספר את הכל, זאת אומרת, להציף את הכל.
1: או לא לספר בכלל.
0: או לא לספר בכלל. מה שקורה זה שהצד השני מרגיש או מאוד מאוד צף ומאוד מאוד מתוגרר בעצמו כבר. זאת אומרת, כאילו כל דבר לא כבר. ואז כשצריך לקבל החלטות לגבי ילדים או ככה כבר מאוד טעונים, גם הצד השני מאוד מאוד מאוד טעון על הגרוש או לגרושה, או הצד השני, בסקאלה השנייה זה שלא מספרים כל כך, הצד השני מרגיש ממודר, מרגיש שההחלטות מתקבלות מחוץ לבית. פתאום מודיעים מה צריך, פתאום מודיעים שמחליפים שבת, פתאום, כאילו, אבל הגרוש או הגרושה מנסים להגן על הצד השני, לא לספר את כל מה שקדם, את כל הסמסים המעיפים, את כל מה שנאמר שם, את הכל. אבל עדיין מה שקורה זה שהזוגיות נפגעת, כי בעצם השיתוף פעולה נפגע. זאת אומרת שזה מחייב אותנו, וזה דווקא המתנה שזה יכול לתת לנו, להסתכלות מערכתית רחבה, רחבה על הכל, על בני המשפחה, להבין שהגרוש הגרושה, הם לא הולכים מפה, הם נמצאים, אנחנו רק צריכים ללמוד לעבוד איתם אחרת, כן? צריך ללמוד לעבוד עם הילדים, הילדים של שני הצדדים, על הקשרים, על הצרכים השונים של כולנו. אחד הדברים שאני יכולה להגיד שהכי הכי הכי צריכים לעשות פה הבדל, זה המקום הזה שבו אנחנו מבינים שהדברים האלה הם לא נעלמים לבד. הם פשוט לא נעלמים לבד. יש הרבה אנשים שאני רואה אותם אחרי שנתיים, שלוש, חמש שנים יותר אפילו שהם נשואים, שמורים חשבנו בהתחלה שזה ככה נצליח לשרוד את זה.
1: שזה יסתדר מעצמו.
0: זה יסתדר, וזה לא, זה פשוט לא.
1: אני רוצה להגיד פה עוד משהו, בדיוק קראתי איזושהי כתבה בנושא הזה, זאת אומרת כאילו בעניין הזה, אבל בנושא אחר, שהרבה פעמים יש נטייה לנשים, גם לגברים אני אומר, להפוך את בן בת הזוג לפסיכולוג שלהם. עכשיו, בטח שזה בסדר לשתף, ובטח שבן הזוג צריך להיות תומך ומכיל, אבל כשזה כבר עובר, כשאת כבר הופכת אותו, או אתה הופך אותה לפסיכולוגים שלכם, המקום הזה כבר לא נכון. כי פה כבר צריך משהו מקצועי. ובגלל זה אנחנו תמיד מדגישים, כמעט בכל פינה, לא לחשוש ולא להסס וללכת לייעוץ באמת מקצועי. זה יכול להציל לכם את חיי הנישואים שלכם.
0: את יודעת, אני חותמת על זה, על מה שאמרת עכשיו. אני אגיד גם עוד דבר, באמת, כי באמת לנו כנשים יש את הנטייה הזאת הרבה פעמים, גם לגברים חלקם, אבל לנשים באמת יש, כי אנחנו הרבה פעמים נוטות לטעות ולחשוב שהבעל צריך להיות החבר הכי טוב, או החברה, כן? הכי טוב. לא, זה לא שם, זה לא אמור להיות ככה. מה שקורה באופן הטבעי, שאם מספרים לו על הגרוש או על דברים אחרים שקורים וזה בעייתי, אז באופן טבעי יש לו צורך להגן עלינו. ואז האובייקטיביות ככה נלקחת ממנו, מה שנקרא, ויכולת לפעול בשיקול דעת. ומאז מגיעים למצבים מאוד מאוד לא פשוטים. לכן דרך אגב זאת הייתה חלק מהסיבות שפתחתי את הקבוצות שלי, שהן רק לנשים. כי המקום הזה שבו נשים צריכות כאילו לקבל את העזרה, זה ברור, את הידע, את העזרה, את התהליך של עצמן, לא בהכרח תמיד ככה מול הבעל. ומה שאני רוצה להגיד עכשיו, שדווקא בימים האלה שיש לנו הכי הכי הרבה, אני חושבת, ככה ניסיונות, גם כי זה בין המיצרים וגם כי זה חופש, והכל קורה פה, כן? הכל קורה פה. אני חושבת שדווקא עכשיו אנחנו צריכים באמת באמת להתמלא באמונה, באמונה שלמה, שאין פה טעויות, וגם אם עכשיו הסיפור הזה ומה היינו צריכים את זה וככה. עכשיו כאן השם רוצה שאנחנו נעבוד, כאן נבנה את הבית, בתוך התנאים האלה נבנה את הבית, וזה דורש מאיתנו באמת לעצור רגע, לנשום עמוק, ולחשוב ככה מה השם רוצה ממני במקום הזה. כל אחד מאיתנו.
1: ואיבן יזכה לבנות עוד אבן בבניין הגדול, בבניינה של ירושלים, עושים את זה כל הזמן. כל הזמן שנזכה.
0: רק לראות את זה.
1: זכו שכינה ביניהם, לא בכדי נאמר. כן. וואו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה רבה. וואו, על התובנות המופלאות שאת מביאה אלינו לכאן.
0: מהחיים.
1: כן, לגמרי.
0: שבוע מבורך.
1: תודה. תודה מיכל, אז באמת דיברנו על ימי בין המצרים, ואין יותר מזוגיות כדי לדבר על בן אדם לחברו, זה מתחיל בכלל מהבית. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב, לאופרה פרידמן, שמלמדת נשים להתחבר לעצמן דרך התעמלות, תנועה חופשית, לימוד הספר על אישור של הרב וולבה. שלום אופרה.
2: שלום וברכה.
1: כן,
2: אנחנו באמת בהמשך השיח הקודם שלנו.
1: ממש, ממש.
2: לגמרי, על אהבה.
1: כן, בלי לתכנן, אבל כן, הקדוש ברוך הוא ככה מוביל אותנו.
2: הכל מדויק, מיתו התברך.
1: כן, אז באמת, כן, אומרים שחודש אב הוא חודש של אהבה. לבנות אהבה בתוכנו ולתקן את שנאת החינם.
2: נכון, ותראי, בחודש אחד אנחנו מבין המצרים, תשעה באב, מגיעים לנחמה, ואחרי הנחמה ט"ו באב, שזה הפסגה, וזה בעצם הכנה לחגים, אלול קבלה, קבלת השם יתברך. אז בואו נראה באמת מה זה אהבה. אהבה, מה זה אהבה? הרי אנחנו כל הזמן מדברים על אהבת חינם, שהיא מתקנת את השנאת חינם, וזה באמת, זה בניית בית המקדש, ועוד אבן ועוד אבן. אנחנו רואים בחוץ באמת מודעות גדולה, שמדברים, מה פתאום יש פילוג, אנחנו צריכים אהבה ואחדות. אז אהבה היא קבלה, אמפתיה, ואיך אני יוצרת אחד עם עצמי ועם השני. עכשיו, כל השיח בחוץ הוא שיח פנימי, זה שיקוף של השיח הפנימי. כך השם ברא את העולם, כך השם ברא את האדם. אז בכדי להבין את זה, אני לשתי דקות צוללת. מה זה השיח הפנימי הוא השיח החיצוני? השיח החיצוני הוא בעצם שיקוף של התת מודע שלי, מקרן. השם מקרן לי את התת, מקרן לי את התת מודע דרך המקרן בחוץ, באינטראקציה בין אישית, במה קורה לי עם עצמי, כמה אני נעלבת, כמה מרגישה לא תחויה, בין אם זה בזוגיות, עם השכנה, בעבודה וכו'. כמה אני מרגישה לא שייכת, לא שומעים אותי, לא רואים אותי, והשם רוצה שם תיקון. כי בעצם התת מודע נבנה עד גיל 7. מגיל 7 אנחנו מפרשים. השם מקרין לנו, ואנחנו עם הפילטר, שזה הדבר השני שיש בתת מודע, עם הפילטר מפרשים שני אנשים, רחל, את ואני, נפרש אותה סיטואציה לגמרי אחרת. בהתאם למה? בהתאם לתבנית שיש לנו בתוך התת מודע. והדבר השלישי, ועליו אני אתמקד, זה השדה אלקטרומגנטי. שבעצם מה שיש לי בתודעה אני ממגנטת אל עצמי. אני ממגנטת אל עצמי. ולא ניכנס לזה לעומק, אני מטפלת בהיבט הרפואי יותר על מחלות שמשתנות, שפעם היה מונו ודלקת פרקים, וזה רמטיזם, וזה עבר הסבה לפיברומיאלגיה וסימפיזיוליזיס. מה קרה? מחלות משתנות, כן. ואנחנו בהתאם לשדה האלקטרומגנטי. אז איך אנחנו לוקחים את זה לאהבה? אז אם אני מבינה שהשם מקרין לי את המקרן הפנימי בחוץ, בכדי שאני אצור תיקון. ואני רואה דברים שמזיזים אותי מאזור הנוחות. וזה בעיקר באמת בבית. מול הילד, מול הבעל, מול המעסיק, זה בעיקר במקום הקרוב. אין לי בעיה לשתי דקות להיות נחמדה בחוץ לאדם שאני פוגשת, או לחברה שאני יוצאת איתה לקפה. העבודה הקשה היא בבית, וזו עבודה סיזיפית, כי זו עבודה שחוזרת על עצמה, אבל אם אני עושה תיקון, היא כבר לא חוזרת על עצמה מאותו מקום. זה נראה לנו מאותו מקום. נראה לנו שעוד פעם לא רואים אותי, אבל לא. את כבר עובדת בדקויות, עולה גבוה יותר במעלה האר. אז אם אני מבינה שבסך הכל מה שקורה בחוץ, זה השיח הפנימי שלי. אבל אוקיי, בסדר, אנחנו רואים באמת בחוץ, דרך אגב, הרבה פחות שיפוט וביקורת, אבל הרבה יותר פילוג, פילוג. אתה ואני ואנחנו לחוד. הרבה פילוג, ולא ניכנס לזה, אנחנו רואים בחוץ הרבה פילוג. אז איפה יש פילוג בתוכי? בתוכי, אני עוד לא מדברת מול בעלי, מול הילד. איפה יש בכוחי, בתוכי פילוג? ואיך בכוחי, עכשיו פה בבין המיצרים, שזה חודש צריך לעבוד על אהבה, רק אהבה, אהבה, אהבה, כי אהבה מכסה את כל הפשעים, על כל הפשעים. אז איך אני פה באהבה מקבלת את הפילוג, את השתי כוחות, ולכולנו יש שתי כוחות מנוגדים, כוח אחד רוחני, שרוצה לעלות, ורוצה, אני רוצה להיות יותר צדיקה, וכוח שני שמושך אותי למטה, למה עשו לי, למה לקחו לי, למה זה, ואני לא מרגישה, ואני לא אתן, ואני זוכרת לה את זה. השני הכוחות האלה, איך אני מקבלת את זה שהשם נתן בתוכי את שני הכוחות האלה, ואני לומדת לאהוב גם את הכוח של הפילוג, לא נותנת לו מקום. הקבלה זה לא לתת מקום, זה לא לשקוע. אני מלמדת בתנועה לקבל את הכאב. זה לא אומר שאני הולכת לשקוע ונותנת לו נפח. עכשיו כואב לי. אני נושמת למקום. אני מקבלת. את יודעת מה קורה שמקבלים את המקום? הוא מתמוסס.
1: וואו.
2: זה פשוט פלא. אם אני מקבלת את הפילוג בתוכי שאנחנו רואים היום בחוץ, אם אני מקבלת את השנאת חינם שיש בתוכי, למה עשיתי ככה ועוד פעם אמרתי ועוד פעם זה, חמודה לאהוב את המקום הזה.
1: וואו.
2: לאהוב, לאהוב, זה המקום שהשם נתן לה, רק תהיי שם רגע, רק תהיי בלי לגנות, בלי לשפוט, בלי לבקר, רק תהיי במקום הזה שאת נופלת, ואת נושמת למקום הזה, ואפילו אומרת תודה השם יתברך שאתה נותן לי לראות
1: כן,
2: את המקום הזה.
1: כן, אם זה ממך, זה הכי נכון לי. אם זה ממך. נכון, כן, נכון, וואו. נכון. מדהים, מדהים.
2: ומהמקום הזה אני רוצה לעלות. עכשיו, אם אני עולה מהמקום הזה, ואני לומדת להיות באחדות עם עצמי, ויש לי ארגז כלים למקומות האלה של הנפילה, של לנשום, של לתת מקום, של לא לתת נפח, אבל זה חלק ממך. זה נתת לי את המקומות האלה, נתת לי את הנפילות האלה, נתת לי את החטאים האלה, ובסדר, ותן לי יד, אני רוצה לקום.
1: לקום
2: זה מה שהשם רוצה.
1: מדהים, מדהים.
2: כתוב, תשבע פעמים, יפול צדיק וקם, וצדיק זה לא אדם צדיק, צדיק כולנו, כל עמך צדיקים. צדיק זה אדם שמתגבר. אז מה שהשם רוצה בבין המצרים, הוא אומר לנו, האהובים שלי קומו, תתגברו. תקבלו את הרע בתוככם.
1: את יודעת, ואיך אני תמיד אומרת, שבע יפול צדיק וקם, וקל וחומר צדיקה. זה ככה בהלסה.
2: לגמרי, לגמרי. כן, אבל לגמרי, לגמרי. הדיבור הוא אלינו. ואז אני מקבלת. אז אני יכולה לקבל גם את השני שאני רואה אותו בנפילתו. שאני רואה אותו פוגע. אני יכולה לקבל. אני אפילו יכולה לתת לו אמפתיה. אני יכולה לתת לו הכלה.
1: כי יש לי מבפנים, כי יש לי מבפנים.
2: אבל
1: בקוטר. זהו, נצטרך להסתפק בזה, כי הפרסומות כבר ככה נושפות לי בעורף, אבל יהיו לנו עוד הזדמנויות, אופרה.
2: בעזרת השם.
1: כן, אז תודה, תודה רבה על הדברים האלה. אופרה פרידמן מלמדת נשים להתחבר לעצמם דרך התעמלות, תנועה חופשית ולימוד הספר עלי שור של הרב וולבה. תודה, אופרה, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רח

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: אברהמי, אתה נראה באורות.
15: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
16: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בכשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
17: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
18: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: כל חי תמיד איתי, וככה מי שקצת עוקב אחרינו יודע שבאמת הנושא הזה של השידוכים הפך להיות כמעט גולת הכותרת אצלנו וחשוב מאוד. ואם דיברנו היום באמת על ימי בין המצרים ועל בן אדם לחברו, אז מה יותר נכון מדווקא בימים האלה להתחזק, לבוא איך אומרים, לבוא עם זכויות ולנסות, פשוט לנסות, כי כל אחד, כל אחת, כל מי ששומע אותנו, כל אחד חייב להיות שדכן, לפחות לנסות, לפחות לחשוב על השכנה, על החברה, על הבדודה, על הגיסה. כל אחד מאיתנו חייב להקדיש לזה מחשבה. וזה מביא אותי לומר שלום, בוקר טוב, לרעות רוט, מאמנת בחירה מרווקות לחתונה. שלום רעות.
21: שלום, בוקר טוב.
20: בוקר
21: מרגש להיות פשוט, זה כל כך מיזם חשוב.
0: ואני בטוחה שהוא נותן המון המון כוח ובהירות, ויש לך הרבה הרבה זכויות פה.
20: אז אנחנו באמת בהשתדלות גדולה, איך אני אומרת, אם אחרי אייטם כזה, אם עוד מישהי אחת תחליט להרים טלפון, לאותה רווקה, שאולי בחודש האחרון אף אחד לא הרים אליה טלפון, אפילו החסד הזה שחושבים עליה, שמישהו מנסה, שמישהו מתאמץ בשבילה, את יודעת, רק החסד הזה בפני עצמו, איזה חסד זה, ומי יודע, אולי הקדוש ברוך הוא, איך אני תמיד אומרת, שילוחים זה משמיים, אני מתפללת להיות שליחה טובה. וזה, כן, אז אנחנו משתדלים. עכשיו, באמת, השאלה שלנו היום, זה עד כמה המשפחה של המיועד או המיועדת לצורך העניין, אמורה להיות משמעותית. את יודעת, בחורה יכולה לשמוע פתאום שהאמא של הבחור קשוחה, ואומרת, לא, אני לא בא לי שוויגר קשוחה כזאת, או האבא של הבחור, שהוא ככה, לא יודעת, אולי איזה ראש כולל, או איזה, ומלחיץ את הבחור, אולי הוא יישב ויבחן אותו על ההשגות שלו בלימוד. זאת אומרת, עד כמה המסביב אמור להיות משמעותי?
0: קודם כל, זה באמת שאלה חשובה, ושאלה טובה, ואני חושבת שקודם כל, אנחנו חשוב שנבין שכמו כל התלבטות בדרך החתונה, יש בה גם משהו מאוד אישי, זאת אומרת, זה מאוד מושפע ממני, מהיכולות שלי, מהעמוד השדרה הפנימי שבניתי, ומה שכן חשוב, ונכון לכולם, זה שאנחנו מצד אחד לא ממהרות להחליט ולהגיד, אוקיי, זהו, לא מסוגלת, מתחתנים גם עם המשפחה, ביי, ומצד שני, באותה הנשימה, אנחנו גם לא נתעלה מזה, או שנגיד, טוב, נתחתה, וזה כבר יסתדר מעצמו. כי לא בטוח שזה יסתדר פתאום וישתנה, יכול שזה ימשיך. אז קודם כל, אנחנו צריכות להבין שאנחנו מתייחסות לזה כמו כל חיסרון אחר. כי מתוך הנחה וההבנה שכל זוג שהחליט להתחתן, הוא החליט להתחתן מתוך זה שהוא פגש חסרונות בדרך. חסרונות קטנים, חסרונות גדולים, והוא צריך להתמודד איתם ולבחור איתם. לחשוב איך הוא עדיין יחיה באושר למרות החסרונות האלה. זה איזושהי הבנה מאוד מאוד חשובה, כי לפעמים אנחנו חושבים שיש אנשים שהתחתנו והכל היה חלק, אז לא, השם ברא את זה שיהיו חסרונות, כמו שהוא ברא לנו חסרונות כדי שנתקן, הוא גם ברא בזוגיות שלנו, בבני הזוג ובמשפחה, בכל מסביב חסרונות, כי זה עולם התיקון, וככה אנחנו גדלים פה בעולם הזה. גם דרך
20: היעדות, כי בסוף כולנו באנו לעולם הזה לעשות עבודה.
0: נכון, עולם התיקון, ממש.
20: כן, איך הקראתי פעם ספר שהכותרת שלו הייתה הנישואין משימה. אנשים חושבים שחתונה זה איזה חגיגה, כן, זאת גם חגיגה, ובטח ובטח, והרבה זכויות ודברים טובים ובונים משפחה, אבל יש גם הרבה התמודדויות בדרך, יש הרבה אתגרים שצריך לצלוח אותם.
0: נכון, זאת אומרת, אנחנו כן מאוד מאמינים, והשם הרי אמר לא טוב להיות האדם לבדו, זאת אומרת שהטוב הוא הביחד. זאת אומרת, אנחנו כן מתחתנים מתוך זה שזה כן, זה כן שמחה, זה כן מנוחה, זה כן מקום שהנפש מצא את החצי השני שלה, היא יכולה לעשות את התיקון שלה יותר טוב, היא יכולה לחיות פה באיזושהי שמחה אחרת ובנחת אחרת, ובכוונה, השם ברא את זה לטובת העולם, שהזוגיות היא כן תהיה המקום שהנפש והנשמה השתוקקו אליו, ולכן כולנו ככה צועדים לשם. ובתוך זה, אנחנו צריכות להבין כמו כל דבר בעולם. תראי, נגיד, אדם יכול לחיות פה בעולם, ולסבול מאוד מהשכן שלו. ויש שכנים שלא יסבלו מאוד מהשכן, ויחיו באושר, למרות החיסרון הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצות להבין שבעצם השם לא ברא את זה לצער, לזה יכול להיות עבודה מאוד מאוד משמחת ומענגת. כן?
20: בונים.
0: בדיוק. אבל אם אני אבדוק קודם כל, וזה כן חשוב לשים לב, שאני צריכה כאילו להסתכל על זה ולהתייעץ על זה. זאת אומרת, לפעמים אני יכולה להגיד אם אני הולכת, לפעמים אני יכולה להגיד יאללה, לא משנה. וממש שתי הקצוות האלה, הם לא ייטיבו איתי.
20: כן, זאת אומרת גם ברגע שבחורה או בחור לצורך העניין לא משנה, צריכים גם להכיר את היכולות שלהם, יש מישהי שמאוד עדינה ומאוד, אז לה אולי באמת פחות יתאים, שתהיה לה חמות יותר קשוחה או יותר מתערבת, ויש מישהי שאומרת, לא, אני יותר חזקה ואני לוקחת את הדברים האלה בקלות, אני אמצא את הדרך, זה באמת כמו שאמרת, כל כך אינדיבידואלי ותלוי גם ביכולות האישיות של כל אחד ואחת.
0: נכון, ביכולות ובהסכמה לגדול שמה. יודעת, אנחנו צריך רצון. רצון זה הנשמה וזה המנוע. אנחנו, כדי להתקדם אנחנו צריכות רצון. זאת אומרת, שאני פוגשת את זה, צריכה להיות עם כנות פנימית. האם זה כרגע מקום שהייתי רוצה אולי אפילו עם ליווי לחזק אותו?
20: אני תמיד בעד.
0: בדיוק, המציאות היא איזושהי מראה. ואני אומרת, זה בעצם אנחנו צריכות לשקול את זה מתוך, לשמוע, יש לי רצון ובמקום שמרגיש שיש כן איזושהי יכולת פה אפילו לעבוד על זה ולהתחזק פה, או שאני מרגישה שזה כרגע ממש קיומי עבורי. וכמובן, אנחנו עוד עבורות פעם מכירים מאוד מאוד מאוד קיצוניים או חולניים, שזה באמת יש לבדוק לעומק לעומק עם רבנים מלווים וכל זה, אבל אנחנו פה מכירים הביניים שקיימים.
20: כן, בהחלט. רעות רוט, מאמנת בחירה מרווקות לחתונה, תודה רבה על הדברים האלה, בטח אנחנו עוד נשתמע בהמשך.
0: אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד על זה, בסדר?
20: משפט קטן? ממש, יש לנו 20
0: כן,
20: שניות.
0: בדיוק, משפט קטן. ששימו לב גם שכמה עם הפנים לפנים, המון המון פעמים, אני מחזק את הביטחון העצמי שלי מול אנשים, ובמקביל מחזק מאוד את העין הטובה על חמי וחמותי, אפילו בלי להיפגש, דברים משתנים. העין הטובה מייצרת פלאים.
20: תודה, תודה.
0: בהצלחה רבה.
20: תודה, תודה. סיימנו שעה ראשונה, פרסמות חדשות, ואנחנו מיד ממשיכים. תודה.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 11. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. דובר צהל מוסר כי בעקבות תקלה הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ המטריעה מפני ירי טילים. כאמור, מדובר בתקלה ואין חשש לאירוע ביטחוני, האירוע מתוחקר. הלך לעולמו הסנטור האמריקני לינדזי גראם, מתומכי ישראל הגדולים. גראם בן ה-71, חבר המפלגה הרפובליקנית, מת ככל הנראה מדום לב. הוא שב לביתו ביום שישי לאחר שנפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי. במהלך המלחמה גם התבטא מספר פעמים בעד ישראל, ואף דחה את האשמות שישראל מרעיבה פלסטינים כנשק מלחמתי. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי הסנטור גראם היה אחד האנשים והסנטורים הגדולים ביותר. ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד וכתב, לינדזי הבין שביטחון ישראל ואמריקה הם בלתי נפרדים. הוא חבר גדול של ישראל וחבר יקר שלי. אין לנו חבר טוב יותר מלינדזי. ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר. נשיא המדינה הרצוג אמר עליו כי הוא היה מגדלור של בהירות מוסרית. נמשכים האימותים בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. באיחוד האמירויות וקטר דיווחו כי מערכות ההגנה האוויריות שלהן ירתו תקיפות ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראנים על סגירה מוחלטת של מיצר הורמוז עד להודעה חדשה. מלשכת הראשון לציון, מרב הרב יצחק יוסף, נמצא כי הפרסומים הבוקר ולפיהם רמז הרב על שותפות עתידית עם גדי אייזנקוט אינם נכונים. מצער מאוד לחלוטין שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו, נאמר מלשכת הראשון לציון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: התחזית היום תורגש התחממות קלה, ממחר ועד ליום רביעי הטמפרטורות רגילות בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: שוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אנחנו נדבר, כבר יצאנו כאן לשוחח כמה פעמים על העניין הזה שכל מיני טכנולוגיות נכנסות אלינו הביתה. זאת אומרת, היום באמת לא צריך לקבוע תורים ולא צריך לרוץ אחרי הקוסמטיקאית ולחפש חנייה ובייביסיטר לילדים ולהיתקע בפקקים, אלא הרבה הרבה מהטכנולוגיות אנחנו פשוט מכניסים אותם הביתה במקום שנוח לנו, באינטימיות שלנו, בשעות שזמינות לנו, ויש תוצאות, אין ספק שיש תוצאות. זה מביא אותי, ההקדמה הזאת באמת מביאה אותי לומר שלום בוקר טוב למושית טל ארבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננוטכנולוגיה וננו חומרים. שלום מושית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, בסדר. מה שלומך? את לא הרגשת טוב בפעם הקודמת, מקווה שאת בסדר. ברוך השם. ברוך השם. אז אני באמת רוצה לדבר איתך היום ככה שוב על יאמן, שזה מותג יפני שמוביל בתחום טכנולוגיות היופי, ואנחנו מדברים היום ספציפית על מכשיר שנקרא בלום 6, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות סופר מתקדמות, והכל במכשיר אחד.
1: נכון מאוד.
0: כן, כן. אז אולי באמת נכון. כמה מילים על יאמן, על בלום 6, ככה נתחיל מכרטיס ביקור כזה מין ומשם
1: נכון.
0: נתקדם.
1: את צודקת, נכון. אז באמת, באמת, בלום 6 הוא בעצם משלב בתוכו שלוש טכנולוגיות, שאגב הן פועלות בו זמנית ביחד במהלך הטיפול. יש לנו בעצם שילוב של טיפול ב-EMS, שזה בעצם מה שנועד בעצם לגרות את השרירים ולשפר את טונוס השריר. כאן ה-EMS שלנו הוא בעצם גירוי דינמי. זאת אומרת, שרירי הפנים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם דינמי, מה שאמור בעצם לשפר את יעילות הטיפול מבחינת טונוס השריר. כשטונוס השריר בעצם משתפר, הוא נותן בעצם תמיכה טובה יותר לרקמות שנמצאות מעליו, ולכן האור בעצם נראה מתוח יותר. תוך כדי יש לנו משולב כאן בעצם גם מה שנקרא טיפול ב-RF, וה-RF פה הוא לא קבוע. זאת אומרת, יש פה גם ה-RF פה, בעצם הטיפול ב-RF פה הוא גם כן דינמי. זאת אומרת שבעצם רקמת המטרה, שבעצם שכבת הדרמיס, היא לא מקבלת גירוי חשמלי קבוע, אלא משתנה. ויש פה ליתר דיוק 10 מצבי עבודה שונים ב-RF, שזה מאוד מאוד משמעותי. והשילוב של הגירוי, השילוב של הטיפול ב-RF הדינמי הזה, יחד עם ארכיטקטורת אלקטרודות באמת מאוד ייחודית של יאמן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך אחרי שניתן את המבצע, היא בעצם ביחד מובילה לכדי כך שיש לנו חימום מהיר יותר, אחיד יותר, והגעה גם יעילה יותר לעומק רקמת המטרה, שבעצם זה שכבת הדרמיס. ולמה זה חשוב? כי בשכבת הדרמיס יש לנו בעצם את התאים שמייצרים את הקולגן, ולכן הגעה יעילה יותר לשכבת הדרמיס היא זאת שמאפשרת בעצם טיפול יעיל יותר מבחינת עידוד ייצור הקולגן, מה שמוביל בעצם למראה מה שנקרא מוצק יותר ושיפור במראה הקמטים. תוך כדי יש לנו גם מה שנקרא לד אדום. הלד האדום הוא בעצם מגיע גם לשכבות האור הלימיות וגם לשכבת הדרמיס השטחית, ומה שהוא עושה בשורה התחתונה, הוא משפר את נראות האור, גם מבחינת אחידות האור, גם מבחינת חיוניות האור, וזה גם נותן תמיכה נוספת לתהליכים שקשורים מה שנקרא לייצור קולגן, לא באותו מנגנון כמו RF ומנגנון בעצם שונה. אז שורה התחתונה, לפני שאנחנו ככה נעבור למיכאל, יש לנו בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת פועלת על מטרה אחרת, שהן משלימות אחת את השנייה, לכדי בעצם מה שנקרא טיפול מקיף יותר, יעיל יותר, דינמי יותר, מבחינת בעצם ייצוק האור, הידוק האור וטיפול בעצם בקמטים, ושיפור בעצם נראות האור.
0: ואין ספק, כן, זהו, אז אני רוצה
1: להסביר גם למה הטיפול, איך זה מתבטא הלכה למעשה, גם מבחינת החוויה האישית שלי ושל אמא שלי. בוא ניתן רגע למיכאל את האופציה.
0: אז שלום מיכאל.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, בסדר. אז אני מבינה שיש לנו פה באמת מכשיר מתוחכם מאוד, עם טכנולוגיות מאוד מתקדמות, שבהחלט מביא לתוצאות מרשימות, אבל המאזינים שלנו רוצים מבצע, אז הנה, אנחנו כאן כדי לדבר על המבצע.
2: אז ככה, אז קודם כל שתדעו שיאמן זה מותג יפני מעל 40 שנה, מעל 400 פטנטים רשומים ליאמן. שאתם קונים משהו של יאמן, לא משנה מה, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק במכשיר של יאמן, זו האיכות והסטנדרטים הגבוהים ביותר. הייתי במפעלים בסין, הייתי במפעלים בקוריאה, כולם מנסים לחכות את היפנים. הייתי במפעלים של יאמן ביפן, מי שהולך ורואה, זו איכות אחרת. אנחנו נותנים לכם מבצע מיוחד לשעה הזו, ביקשנו אישור לקבל כי זה השקה, על הבלום 6, 2480 שקלים, שבכללי הוא ימחר ב-4,000 צפונה, 2480 שקלים לשעה הקרובה, גם זה מוגבל כמובן לכמות מסוימת של מי שקונה, 2480 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, אין ריבית, 103 שקלים לחודש, בנוסף קרית עיצוי מפנקת, זו קרית אלחוטית ניתנת, קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר, לכל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, תרשמו את הכוכבית הזאת, כוכבית 4577, אתם רוצים את המכשיר הזה אצלכם בבית, ואני מבטיח לכם שזה באמת ההצעה הכי טובה שתהיה אי פעם למכשיר הזה, אז כדאי לכם לתפוס את המבצע הזה, הוא מוגבל למלאי מסוים, ועד סוף התוכנית.
0: כן, אז הנה, יש לנו גם מבצע מיוחד לשעה הקרובה, אז כדאי לנצל את השעה הזאת. מושית, אני חוזרת אלייך, באמת מתוך זה שאת משתמשת במכשיר, ואמא שלך משתמשת במכשיר, וסביבך אנשים שראית שמשתמשים במכשיר, מה התוצאה? אני ראית לעין, מה באמת...
1: אז בואי נעשה רגע הפרדה בין שני דברים. קודם כל, יש לנו מה שנקרא אפקט ראשוני מאוד מאוד עוצמתי, שכמובן הוא אינדיבידואלי, הוא משתנה, העוצמה משתנה מאדם לאדם, כי זה תלוי כמובן בהתנגדות הרקמה, באורח החיים, בגנטיקה. יש אנשים שמנהלים אורח חיים שבעצם מה שנקרא מאיץ את פירוק הקולגן, אבל זה כל אחד, זה אינדיבידואלי, אבל האפקט הראשוני הוא גם ניכר, ראיתי את זה גם עליי וגם על אמא שלי, הוא באמת, באמת מאוד עוצמתי. עכשיו, מה זה אומר אפקט ראשוני? אני אסביר גם במה זה מתבטא. קודם כל, אפקט ראשוני זה אומר שיש לנו בעצם מה שנקרא קיבוץ זמני של, הוא נובע כתוצאה מה שנקרא מקיבוץ זמני של סיבי קולגן, משיפור זמני בטונוס השריר, שיפור זרימת הדם, שיפור זרימת נוזל לימפתי, זאת אומרת שזה משפר גם את הנפיחות בפנים למי שיש לה קצת נפיחות גם בפנים. מה שרואים בפועל זה מרגישים את האור מוצק יותר, מתוח יותר. לאמא שלי למשל היה ממש כפל עמוק ליד האף, וכבר בטיפולים הראשונים ממש ראו שיפור משמעותי בעומק של של הכפל הזה. הרי כפל מדהים. של אור ליד האף זה בעצם מה שנקרא קמת עמוק, וממש ראו שיפור משמעותי, האור נראה שם מעודק יותר, מתוח יותר. אז זה מה שעכשיו, מה שקורה, חשוב לי גם להדגיש, האפקטים העוצמתיים האלה הם למעשה הם צריך להשתמש, בוא נגיד את זה ככה, ב-12 שבועות הראשונים, צריך להשתמש במכשיר הזה על בסיס יומיומי. האפקטים האלה מצטברים מיום ליום, לאפקט מה שנקרא לתוצאה מצטברת מקסימלית אישית שכל אחד יכול להגיע אליה, ולאחר מכן ממשיכים מה שנקרא בטיפולים תחזוקתיים לפי צורך מידי שבוע. זאת אומרת, על בסיס שבועי צריך לעשות גם טיפול תחזוקתי, והתוצאה המקסימלית שכל אחד יכול להגיע אליה זה בעצם, כמו שאמרתי, להתנגדות האור, להתנגדות הרקמה, סליחה, וגם לאורך החיים שלנו, הגנטיקה שלנו. אז זה בעצם משתנה מאדם לאדם, אבל זה ככה צריך לעבוד, 12 שבועות על בסיס יומיומי. גם לפי מחקרים, טיפולים בבית של RF ו-EMS, בוא נגיד ש-RF זה בין 8-12 שבועות, והם לא סתם נותנים את הטווח הזה, כי שוב פעם זה אינדיבידואלי, וב-EMS נותנים טווח יותר קצר של בין 4-6 שבועות, אבל לדעתי כדאי 12 שבועות בכל מקרה רצוף בטיפול הזה, כדי לראות את התוצאה המקסימלית האישית שכל אחד יכול להגיע לה, ואז לשמר אותה.
0: כן. כמה זמן, זה ככה שאלה טכנית שאני רואה אחת המאזינות שואלת, כמה זמן לוקח טיפול במכשיר?
1: זהו, הטיפול במכשיר זה עניין של כמה דקות, אני לא תזמנתי את זה, זה עובר מאוד מהר. גם החוויית השימוש פה, אנשים גם, אני אומרת לך את האמת, אני רואה את זה גם עליי וגם על אמא שלי, שאמא שלי פחות נלהבת מלהשתמש במכשירים, היא ממש נסחפת פה גם בעצמה עם המכשיר, כי זה פשוט כיף להשתמש בו. לא סתם לימן כתבו בעצם הרבה, יש להם כמה וכמה פטנטים על הטכנולוגיות, כי יש פה באמת טכנולוגיות מאוד ייחודיות ומורכבות, הטיפול הוא בעצם כמו שכמה דקות, לא מרגישים את זה, זה חולף מאוד מהר. אני מודה שאני עושה טיפולים, מה שנקרא כפולים, אני נהנית, זה מרגיש כמו איזה מסאז' נעים לפנים.
0: פינוק.
1: יש פה, זה גם אחד הדברים הייחודיים פה לימן, זה שבאמת הם פיתחו פה גירוי חשמלי של EMS שהוא ייחודי שלהם. כאילו זה בעצם, במקום שיהיה קיבוץ מה שנקרא של השיר, כמו איזו תחושה של בקירה כואבת, שיש לי מכשיר כזה אגב בבית, אז פה זה מרגיש יותר כמו סוג של לישה, שילוב של בעצם של לישה וטאפינג, צפיחות על האור. העניין של ההרגשה, זה לא כאב בלתי נסבל, אוקיי? ולי סף הרגישות הוא מאוד מאוד נמוך, להבדיל משל אמא שלי שהוא יותר גבוה, אבל מתרגלים לזה, וזה הופך להיות טיפול כיפי נעים, יש כזה חימום מאוד כיפי, בתוך כדי מסאז', תחושה של מסאז' לפנים, וכמו שאני אומרת, במהלך הטיפול כבר רואים שיפור, אז זה נותן כזה מוטיבציה, ואתה נסחף תוך כדי הטיפול, אתה אפילו לא מרגיש את הזמן עובר.
0: כן.
1: עכשיו, בגלל שיש פה ארכיטקטורה מאוד ייחודית של האלקטרודות פה, זה מה שמשפר לנו את חוויית השימוש פה. כי בעצם, אני אגיד פה משפט אחד רגע קצר על זה, מכיוון שהאלקטרודות כאן, יש פה 5 אלקטרודות, זה לא משהו של מה בכך, 5 אלקטרודות הן שטוחות, זה טבעות רציפות אחת בתוך השנייה, זה מה שמשפר בעצם את שטח המגע, זאת אומרת שטח המגע פה הוא גם רחב יותר, רציף יותר ויציב יותר, לכן לא צריך להסתכל במראה בזמן השימוש במכשיר. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהרי בפנים שלנו הן לא שטוחות, יש כל מיני כימורים, כיעורים, וצריך שכל הזמן האלקטרודות יבואו במגע עם האור, במגע טוב עם האור. אבל בגלל שהאלקטרודות כאן הן באמת שטוחות, ויש פה 5 כאלה ורציפות, אז בעצם לא צריך גם להסתכל במראה. זה לגבי העניין של האלקטרודות, רציתי להגיד עוד משהו שפרח לי, אבל בואי תשאלי אותי שאלה, אולי אני אזכר, היה פה משהו חשוב שרציתי להגיד, אבל שכחתי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, מקשיבות לנו עכשיו הרבה נשים, שומעות אותנו, שומעות אותה תוכנית, וככה תוהות לעצמן ושואלות, האם זה מתאים גם לי? למי היית אומרת, המכשיר הזה יכול להתאים?
1: אז זהו, אז יש לנו פה שתי נקודות פתיחה שונות, אני ואימא שלי, אז אני יכולה לדבר על זה, אני שהתחלתי בעצם ממצב שבו, אני אומרת לכאורה, תכף תבינו למה, שהאור באמת מוצק ומתוח ומעודק, אבל יש איזשהו תהליך, מכיוון שיש לנו תהליך כבר מגיל 20-25, שפה יש מה שנקרא ירידה בייצור קולגן, גם איך קוראים לזה, הטונוס של השריר, יש ירידה גם בטונוס של השריר, שלא תמיד אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו, אבל יש שם איזושהי התחלה של תהליך, ואז כשהשתמשתי במכשיר, פתאום ראיתי, הרגשתי גם את האור מוצק יותר, מודק יותר, ואז הבנתי שהתחיל פה איזשהו תהליך שאני בעצמי אפילו לא הייתי מודעת לו. ואצל אמא שלי המצב, נקודת הפתיחה הייתה בעצם שונה. אני אגב מרגישה את הפנים שלי עוד רק מתפוצצות מרוב שהן מתוחות, אז תבין איתה את המצב הזה. אצל אמא שלי, כמו שאמרתי, נקודת הפתיחה היא שונה, כי בכל זאת יש פער של כמה עשרות שנים בינינו, ושם באמת אצלה היה כפל, מה שנקרא, ליד האף, והוא באמת, יש באזור הזה ממש, רואים את השיפור מבחינת העומק של הכפל, וזה שיפור שהוא לא עניין של מה בכך, באמת רואים שיפור משמעותי בעומק של הכפל הזה שם. עכשיו אמא שלי רוצה להתחיל, היא עבדה בעיקר על האזור הזה כי זה הפריע לה, עכשיו היא מתחילה לעבוד אגב על האזור של קו הלסת. אני רוצה רגע להדגיש שיש פה תוכנית גם, זה אחד הדברים היפים פה במכשיר הזה. במכשיר הזה יש גם יש 3 עוצמות, 1, 2, 3, ההבדל ביניהם הוא בעצם בעוצמה של ה-EMS וה-RF, שבעצם כמו שאמרנו זה טיפול דינמי משולב של EMS ו-RF ביחד, שהגירוי גם החשמלי משתנה שלהם, זאת אומרת הרקמה והשרירים לא מקבלים כל הזמן גירוי קבוע, ובנוסף יש לנו גם את לבל 4, שלבל 4 זה בעצם תוכנית בת 4 שלבים, שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים. ושם, בגלל שכל שלב מתאים לאזור אחר בפנים, אני יכולה, אני באמת מרגישה שיש אזורים שבגלל שזה כבר מותאם פר אזור, הטיפול הוא אפילו יותר עוצמתי. אז יש פה באמת רמת תחכום ומעטפת כזאת באמת מלאה של באמת טיפול מכל הכיוונים, ככה אני מרגישה באמת מעטפת כזאת של מטרות שמשלימות אחת את השנייה. ובאמת טיפול מאוד מקיף. גם מבחינת המיצוג, גם מבחינת העידוג, גם מבחינת כאילו שיפור המיצוג, שיפור העידוג, שיפור הקמטים, שיפור בעצם במראות האור. ממש רואים כבר בימים הראשונים, אתה רואה איזשהו בוסט לפנים מבחינת החיוניות של האור.
0: כן, אז רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל, כי באמת המכשיר נשמע כל כך מתקדם וטכנולוגיות כל כך מתקדמות, משכנע מאוד. אז מיכאל נמצא איתנו?
2: כן,
0: יופי מיכאל, אז לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני אשמח שוב לשמוע על המבצע מיוחד בשעה הקרובה למאזינים ולמאזינות שלנו.
2: אז אני רוצה קודם כל להגיד שאני יודע שהרבה מכשירים מגיעים, ואתם שומעות, כל מי ששומע אותנו, שומעים המון המון חברות כאלה ואחרות, מדובר פה באמת במשהו אחר. אנחנו לראשונה מביאים אליכם את דוקטור מושית, שהיא דוקטור, והיא מבינה בתחום, ותראו באיזה התלהבות היא מדברת על המכשיר, והיא ניסתה את המכשיר, זאת אומרת, אם היא לא הייתה מנסה, היא לא הייתה מדברת. יש פה באמת משהו שונה, ויש לכם הזדמנות חד פעמית לקבל את הבלום 6, שהולך למחר ב-4,000 ומעלה, במחיר השקה מיוחד, 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זה 103 שקלים לחודש. ה-20 הראשונים יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית מטענת, שתעשה לכם מסאז', קרית בשווי 650 שקלים, מתנה מאיתנו. אני מזמין אתכם לנצל את המבצע הזה עד סוף השעה או עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, זה מכשיר ברמות הגבוהות ביותר, ואתם רוצות אותו אצלכם בבית.
0: כן, וגם אם יש לכם שאלות, ככה ברור. משהו לא ברור לכם, אז בהחלט אפשר לפנות לכוכבית 4577, לשאול, להתעניין, לראות אם זה באמת מתאים לכם, לצרכים שלכם. אז מיכאל, אתה תישאר איתנו, כי בהמשך נרצה שוב לשמוע ממך. מושית, כמובן, את נשארת איתנו. אנחנו כן. נצא להפסקת הפרסומות, ותכף שווים. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם...

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
9: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
10: מה קרה, ישראל?
9: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
10: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
9: טרה! זה הקשר!
11: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
9: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
11: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
13: בבריאות לא מחכים. לאומית.
12: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
14: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית

0: מותג יפני, שהבנתי ממיכאל שזה משהו שקיים כבר 40 שנה, זה לא, את יודעת, לא משהו שנולד אתמול, הרבה הרבה הרבה ניסיון והתפתחות והתקדמות בתחום הזה, של בכלל, את יודעת, להכניס את הטכנולוגיה הביתה, אם פעם נאלצנו לצאת למכונים ולקוסמטיקאית, אז שוב אני אומרת, אני מניחה שיש כאלה שלא יוותרו על פעם בטיפול אצל קוסמטיקאית, אבל במקום לעשות את זה כל, לא יודעת, 3 חודשים, אולי נוכל לוותר ולעשות את זה פעם בשנה. ובעניין הזה גם, הנה, ואני נשאלת, שואלות אותי מאזינות, רגע, אז אני יכולה לוותר על הבוטוקס, או אני יכולה לוותר על הקוסמטיקאית שלי? מה, איך הופכת להיות שגרת היום שלי, אם אני רוכשת את המכשיר הזה, בלום 6 מבית יאמן?
1: תראי, כמו שאמרתי שוב פעם, זה מאוד אינדיבידואלי, נכון? אני לא יכולה פה את זה, זה כל העוצמה של הטיפול והתוצאה המקסימלית שאפשר להגיע אליה אחרי 12 שבועות היא כמובן משתנה מאדם לאדם, אבל ללא ספק על בסיס מה שאימא שלי חובה ואני חובה עם הפער גילאים, אני יכולה להגיד ששתינו מרגישות עוצמה טיפול מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להגיד משהו ששכחתי להגיד, כי כשאמרת לי רגע לפני שנייה משהו, אני תכף אתייחס לנושא של הבוטוקס וכל מה שאמרת, מתי, כאילו, איך זה משפיע מבחינה הזו. אבל כשאמרת כאן איזה משהו ובדיוק חייקתי, נזכרתי שמשהו גם אני מרגישה בשבוע האחרון, זה שאני מרגישה ממש שכשאני מחייכת, יש איזושהי התנגדות קלה של שרי הלפי. זה מה שמעיד על זה שיש פה מה שנקרא שיפור של טונוס השריר, ואני מרגישה, גם שאני מסתכלת ואומר, אני כאילו מרגישה את הפנים שלי ציוניות בגלל זה. אז זה דבר שמאוד חשוב גם להדגיש אותו. אני חושבת שזה גם מה שבסופו של דבר מייצר את המוטיבציה. אנחנו רואים בעצם שיפור מיום ליום, אני רואה לפחות שיפור מיום ליום, גם אמא שלי, שיפור מיום ליום, עוד שיפור, עוד שינוי, וזה מה שיוצר לנו בעצם גם את המוטיבציה, מעבר לזה שהטיפול הוא באמת חוויה. לגבי הנושא הזה, כמו שאמרתי, מבחינת האם זה דורש כן לעשות בוטוקס, זה, קודם כל זה נורא תלוי בנקודת הפתיחה, אבל, וגם כמובן, מבחינת, כמו שאמרנו, התנגדות הרקמה אורח חיים וכל זה, אבל אני חושבת שמה שזה כן יכול לעשות, שמישהו שבכל זאת כן מזריקה וכן עושה דברים, אני חושבת שזה יכול לרווח את הטיפולים. מהבחינה הזאת. זה פשוט נותן עוד איזשהו משהו שמוסיף מעבר, ועוד תחזוקה, עוד המשך לתחזק. זאת אומרת, יצאת מהרופא, לא משנה מה עשית או מה קוסמטיקאית, יש לך עוד איזה כלי בבית שבו את יכולה להמשיך ולנסות ככה לשמר את הדברים, לשמר את התוצאה, כך שזה בעצם ירווח בסופו של דבר את הטיפולים.
0: זאת אומרת, אם מישהי שנהגה להזריק, לא משנה אם זה חומצה הלרונית או בוטוקס או לא משנה מה, כל חצי שנה, פתאום היא תמצא את עצמה מזריקה אולי פעם בשמונה חודשים או פעם בשנה.
1: אני לא יודעת בכמה, אבל בוא נגיד,
0: כן, אינדיבידואלי, אבל זה מרווח. נכון, כן.
1: מה שאומר? אני כאילו באמת, אני הייתי רוצה להזריק, אני כרגע לא.
0: אגב, יש באמת כאלה שמאוד לא אוהבות את המראה הזה של ההזרקות, כי הוא כן נותן משהו, במיוחד אלה שעושות את זה באופן קבוע, זה נותן איזושהי תחושה מלאכותית כזאת, ויש כאלה שלא מתחברות למראה הזה ואומרות, לא, אני רוצה להישאר אני עצמי, כן, מטופחת, כן, נראה טוב, משהו בבוטוקס גורם לך לראות מלאכותי במובן מסוים. שוב, כמו שאת אומרת, זה מאוד אינדיבידואלי.
1: אינדיבידואלי, נכון. זה מאוד אינדיבידואלי, אבל זה נכון. מי שבעצם רוצה, לא מעוניינת, בחוץ כאלה שהן ממש לא מעוניינות, את יודעת, להתנסות בהזרקות, או לחיות על הזרקות האלה מדי כמה חודשים, אז באמת יש לה פה איזושהי טכניקה שיכולה בעצם לאפשר לה באמת להמשיך להימנע מזה. מי שבעצם אנטי לדברים האלה, ויש כאלה, יש הרבה מאוד כאלה שפחות נראות.
0: יש כאלה שגם חוששות מהזריקות, אומרות מה אני לא רוצה להזריק לתוך הפנים שלי חומרים שאני, כן, פולשני.
1: פה זה פולשני, ופה זה לא פולשני, פה זה לא פולשני וזה בטוח. אני אפילו עושה, אמרתי לך, טיפולים כפולים והכל בסדר. אז וכמובן שצריך להתחיל את זה בהדרגה, כלומר, להתחיל קודם כל מעוצמה ראשונה, כדי לחוש בכלל את המכשיר, להבין מה זה, ואז אני ישר עליתי מאוד מהר לעוצמה שלישית, לעוצמה הגבוהה ביותר, וישר עברתי אחר כך אלי. אני תמיד עושה עוצמה שלישית, אני אגיד איך אני עושה עוצמה שלישית, לא משנה באיזה עוצמה אתם משתמשים, תמיד תעשו בסופו של דבר גם את לבל 4, שזה תוכנית בת 4 שלבים.
0: תגידי, ומה, זהו, את מדברת על שלבים ותוכניות ואחד ושלוש וארבע. יש נשים שיש להם, את יודעת, פוביה מטכנולוגיה.
1: זה מאוד פשוט.
0: זהו, זה מה שחשוב להדגיש.
1: בוא, יצא גם סרטון בעצם הסברה באתר של החברה לגבי אופן השימוש במכשיר. יכול להיות שאולי אני גם מנסה ככה להצטרף ולתת אולי לבחורות שרכשו כבר את המכשיר, לתת תמיכה טלפונית ולהסביר להם בטלפון איך זה, אבל אני יכולה להגיד שבאמת הטיפול הוא פשוט. יש סך הכל כפתור אחד של פאוור שבו מדליקים

0: בעצם את המכשיר על ידי לחיצה ארוכה. יש שם עוד כפתור אחד של לבל, שכל לחיצה על הלבל בעצם מעבירה אותנו מרמה אחת לרמה, והנורות גם נדלקות, זאת אומרת, רואים את זה. Mm-hmm. נורה אחת נדלקת זה רמה ראשונה, ועד שתי רמות, שלוש רמות, אז שלוש נורות נדלקות, ואז פשוט רואים גם ברגע שהטיפול מתחיל, גם האור האדום נדלק, זאת אומרת, הלד האדום נדלק, ואז יודעים שהטיפול גם התחיל. אז זה מאוד מאוד פשוט, באמת לא, אין פה עוד כל מיני כפתורים, אנחנו לא צריכים להחליט אם אנחנו מפעילים את ה-EMS או מפעילים את ה-RF, המכשיר באופן דינמי מפעיל את הטיפולים האלה בו זמנית, ואנחנו לא צריכים להחליט מה להפעיל, איפה ומתי.
1: עכשיו, מה קורה מישהי, נגיד, רכשה את המכשיר, והיא כן מתקשה באמת בשימוש, היא לא יודעת איך, לא מסתדר לה?
0: אני יכולה להגיד גם לימן, פה בחברה בארץ יש נציגות, שכמובן המענה, יש פה מענה טלפוני לשירות במובן של איך להשתמש במכשיר. אם יש צורך, גם אני אתן כמובן את התמיכה הזאת לאלה שרכשו את זה דרך התוכנית, אז אני גם מוכנה להתחייב כאן שאני מוכנה לתת בטלפון בעצם את ההסבר לתפעול, כל מי שמתקשה ומרגישה שהיא רוצה לקבל תמיכה נוספת. כן. ובהמשך גם יצא סרטון
1: הסברה.
0: סרטון בעצם גם כן, בדיוק, בתוך האתר.
1: כן. אז לכל מי שבאמת הצטרפה אלינו עכשיו לתוכנית, אנחנו מדברים באמת על מכשיר לפנים שממצק ומצעיר, ואיך אומרים, כולנו רוצות לראות ולהרגיש מטופחות. אז מי שהצטרפה אלינו עכשיו, הנה, אני רוצה לפנות למיכה כדי ששוב ידבר איתנו ויתן לנו את המבצע, גם את מספר הטלפון של שירות הלקוחות שלכם. מיכאל איתנו?
2: כן, כן, אני איתכם.
1: אז הנה.
2: אז קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד תודה לכל מי שמאמין בימן וכל מי שמאמינה ומתקשרת. הקווים שלנו עמוסים, אנחנו מקבלים המון המון שיחות. המלאי אוטוטו מסתיים וגם השעה תכף מסתיימת. גם הקריות וכל המבצע תכף מסתיים. חברים, חברות, יש לכם הזדמנות למכשיר מטורף שייתן לכם מיצוק והרמה ומתיחה וטיפול בקמטים וטיפול בקמטוטים ומראה זוהר, לכל מי שרוצה באמת טיפול שהוא טבעי, לא כמו הזרקות, לחסוך כסף. תשאלת, משפחה שלמה שהולכת היום לקוסמטיקאי, זה יכול להיגמר בעשרות אלפי שקלים בשנה. פה אתם עושות את הטיפול בזמן שלכם, בכיף שלכם, בצניעות שלכם, בבית שלכם, בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, חנייה ודלק, ויש לכם פה באמת הזדמנות. מכשיר הבלום 6 יעלה 4,000 צפונה, כרגע ב-2,480 נשארו מכשירים אחרונים במלאי, כרגע 2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, זו רכישה חד פעמית, 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת, נשארו לנו קריות בודדות, קרית שתעשה לכם מסאז' ברמה הגבוהה ביותר בשווי 650 שקלים, מתנה עד גמר המלאי, כוכבית 4577, כוכבית 4577, אני מזמין אתכם, אוטוטו המלאי מסתיים, תתקשרו, תעשו לעצמכם טובה ותתפנקו.
1: כן, ושוב, כמו שאמרנו,
0: להדגיש, כן. חשוב פה להדגיש שצריך להשתמש פה בג'ל מוליך, אני לא יודעת, צריך רגע לתת גם למיכאל פה זכות הדיבור.
2: הג'ל בדרך כלל הוא מגיע 50 מיל, מי שקונה עכשיו מקבל את בקבוק 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, שיהיה להם הספקה להמון המון זמן.
1: כן, אז הנה, חשוב.
0: זהו, העניין הוא של הג'ל, חשוב להדגיש פה למה זה כל כך חשוב, כי בעצם, אתה יודע, הרקמה, השכבה העליונה של האור, המוליכות החשמלית, הכל פה עובד בעצם על מוליכות חשמלית, גם ב-RF, גם ב-EMS, ולכן חשוב שיהיה מגע מאוד טוב בין האלקטרודות לבין האור. ולכן הג'ל הזה, המטרה שלו, זה בעצם מה שנקרא לשפר בעצם את המגע ולהפחית את ההתנגדות בממשק הזה שבין האלקטרודות לבין האור, כדי לאפשר בעצם מעבר יעיל יותר של הפולס החשמלי ב-EMS ושל האנרגיה החשמלית ב-RF. אז זה שמקבלים פה את הג'ל בכמות כזאת, זה באמת חבל לא לנצל את המבצע הזה, באמת.
1: כן, אז הנה, בנוסף לקרית שדיברנו עליה, אז יש לנו גם ג'ל בכמות כפולה ומכופלת, כמו שאומרים, אז כדאי, באמת כדאי לנצל את השעה הזאת, כוכבית 4577, ומושית, אני חייבת לשאול אותך, אמנם באמת דיברת כל כך הרבה על הטכנולוגיות ועל הייחודיות של המכשיר הזה, אבל בשנים האחרונות באמת צצו להם מכשירים שונים שככה מתיימרים באמת, וכל אחד עושה לפנים וככה ואחרת. מה הייחודיות של מכשיר בלום 6 מבית ימן על פני מכשירים אחרים שיצאו בשנים האחרונות לשוק?
0: זהו, אני לא רוצה כמובן לדבר על חברות אחרות.
1: כמובן, אנחנו לא נזכיר, כן, כמובן.
0: אבל אני חושבת שאחד אחד הדברים שבאמת מייחדים פה את את המכשיר הזה, זה גם זה שיש לנו פה שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות בו זמנית ביחד על כל הפנים, ואגב גם לצוואר, חשוב להדגיש את זה, בתוכנית בת ארבעה שלבים, אחד השלבים הוא גם לאזור קו הלסת והצוואר, שצריך גם להראות איך לעשות את זה בצוואר, שזה גם יהיה בעצם בהדרכה שניתן אם זה בטלפון ובסרטון, אבל יש פה גם לצוואר, כך שבאמת מקבלים פה טיפול מאוד מאוד מקיף, בו זמנית כל בעצם שלוש טכנולוגיות שכל אחת מהן בעצם פועלת על מטרה אחרת, ומשלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, גם EMS, גם RF, גם לד אדום, כל אחת עובדת על מטרה אחרת, אחד על ייצור קולגן, אחד על שיפור טונוס השריר, מה שנותן בעצם מראה מורם יותר, אחד לד אדום שבעצם עובד על, על נראות האור ועל אחידות האור. זאת אומרת, ממש מקבלים פה טיפול של מטרות שונות שמשלימות אחת את השנייה בצורה מאוד מקיפה, ואני... וזה שגם הכל פה דינמי, זאת אומרת, זה לא EMS, למשל, אין פה הגירוי, הוא לא גירוי קבוע. יש פה בעצם גירוי שמשתנה, זאת אומרת, השריר כל הזמן מקבל, בעצם, הוא לא מקבל גירוי קבוע לאורך הטיפול, שזה בעצם משמעותי, כי זה מה שבעצם, אני חושבת שזה מה שגרם לכך שבעצם האפקט הראשוני הוא כל כך עוצמתי. אז זה זה, וגם ה-RF הוא לא דינמי, הוא גם RF הוא לא קבוע, הוא דינמי. זאת אומרת, זה לא סתם טיפול ב-RF, אלא טיפול דינמי ב-RF. זאת אומרת, יש פה שתבינו רק, יש פה 10 מצבי עבודה שונים של RF, והמכשיר בעצם משנה את מאפייני הפעלה של RF במהלך הטיפול, שזה בעיניי באמת גאוני. אז יש לנו גם טכנולוגיות שונות משולבות ביחד, וגם הן דינמיות. זאת אומרת, המכשיר משנה בעצם את המאפיינים שלהם תוך כדי הטיפול. בנוסף, חשוב לי גם להדגיש שיש פה גם מנגנון בקרה, שחשוב להדגיש את זה כי זה דבר יפה. המנגנון הבקרה הוא למעשה מזהה את ההתנגדות, איך אני אגיד את זה, אני לא צריך להגיד את זה כאילו בשפה יותר פשוטה.
1: שנוכל להבין, כן.
0: כן, הוא בעצם מזהה את ההתנגדות החשמלית בנקודת המגע בין האלקטרודות, הג'ל והאור, והוא בעצם מתאים בהתאם את עוצמת האנרגיה של ה-RF, ש... שמועברת בעצם לשכבת המטרה שזה שכבת הדרמיס, כדי שהחימום יהיה אחיד. זאת אומרת, אני פשוט מסתכלת על זה ואומרת, באמת ימן חשבו פה על הכל מכל הכיוונים. היה חשוב להם שיהיה כיסוי רחב ורציף יותר של שטח הטיפול, ושהטיפול יהיה בעצם דינמי ומגוון, כדי שהרקמה והשירים לא יקבלו כל הזמן גירוי קבוע, אלא גירוי בעצם שהוא משתנה. חוויית השימוש בזה שהאלקטרודות, יש פה 5 אלקטרודות, שהמכשיר גם מפעיל זוגות שונים של אלקטרודות במהלך הטיפול, וזה גורם לכך שגם הכיסוי, שטח הכיסוי של הטיפול יהיה בעצם רחב יותר, רציף יותר, בגלל שהאלקטרודות הן שטוחות, קונצנטריות, בתוך השנייה, אז בעצם חוויית הטיפול זה משפר אותה, כי זה לא נקודות קטנות של מגע, אלא זה טבעות רציפות, 5 כאלה, זה בעצם 4 רציפות, ועוד בפנים אחת דיסקה קטנה, זאת אומרת, יש לנו פה 5 אלקטרודות רציפות שטוחות, זה משפר את שטח המגע, הוא גם רציף יותר, גם יציב יותר, לא צריך להסתכל במראה בזמן הטיפול, זה פשוט, אני חושבת שבאמת הם ממש התקלו פה על הכל וניסו ככה מכל הכיוונים לעטוף את את הביצועים פה של המכשיר הזה. ולכן זה ניכר גם באפקט הראשוני העוצמתי שמצטבר בסופו של דבר לידי תוצאה מצטברת מקסימלית שמגיעים אליה אחרי 12 שבועות, וגם מבחינת החוויית שימוש שהיא פשוט כיפית. גם זה שגם השריר כשהוא מתכווץ פה זה לא איזו דקירה כואבת בלתי נסבלת, אלא זה הפיתוח שלהם, אגב שעל זה הם גדפו פטנט, אלא יש פה באמת גירוי שמבחינת התחושה הוא כזה יותר עדין במובן הזה שזה, שוב זה עניין של גם כמובן סף רגישות, אבל מרגישים את זה עוצמתי אבל עדיין לא כואב. זאת אומרת, זה לא כאב בלתי נסבל. וזה יותר, כמו שאמרתי, שילוב של טאפינג ושילוב של מה שנקרא פסיכות, ושילוב של אישה של אור כמו תחושה של מסאז'. אז כאילו באמת יש פה מעטפת שאני לא, אני מנסה לחשוב אם יש משהו שהם לא חשבו עליו, הם כאילו חשבו על הכל, באמת. טיפול מקיף ובאמת, אי אפשר יותר מזה... לא יודע.
1: כן,
0: אם
1: מדהים.
0: אם הם יבואו אחר כך עם עוד רעיון היפנים האלה, אז באמת זה כבר אין לי מה להגיד.
1: כן, בהחלט מרשים, מרשים ביותר. אז רגע לפני, רגע לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, אני רוצה שוב לפנות למיכאל. לפני הפרסומות, מיכאל, אתה איתנו, נכון?
2: כן, כן, כן, אני איתכם.
1: אז אני אשמח לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו, לטובת מי שלא הספיק לרשום אולי את מספר הטלפון, המבצע המיוחד שיש לנו ככה עוד ממש, אנחנו לקראת תכף סוף השעה הזאת, אז לנצל באמת את הדקות שנותרו לנו ולרכוש את המכשיר לפני שהמבצע נגמר.
2: אז כן, כל מי שמכיר ויודע מה זה ימן, והמון אנשים חיכו שנביא את המותג הזה לארץ, ימן זה מותג שלא דוגל בהנחה. ימן זה מותג פרימיום שאומר, אני נותן תג מחיר, מי שרוצה איכות ישלם חד פעמי והוא יהיה מרוצה עד השמיים. אבל הסברנו לימן שאנחנו רוצים הנחה מיוחדת למאזיני ומאזינות כל חי, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עולים עם הבלום 6, ודאגנו לכם לא רק למבצע, למבצע מטורף שלא יחזור על עצמו. בלום 6 עולה 4,000 ומעלה, קיבלתם אותו ב-2,480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. בנוסף, במקום בקבוק ג'ל קטן 50 מיל, אתם מקבלות 250 מיל, שזה כמו 5 בקבוקים, ואתם מקבלות גם קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת, זו קרית שעושה מסאז' ברמות הגבוהות ביותר. כל זה ניתן להשיג בכוכבית 4577, כוכבית 4577, נשאר לנו מלאי מאוד מאוד מצומצם, אני אומר לכם, ההנחה הזו לא חוזרת. תתקשרו, תנצלו, יהיה לכם מכשיר נהדר בבית, כוכבית 4577.
1: כן, אז אנחנו נצא להפסקת הפרסומות, מושית את כמובן נשארת איתנו, מיכאל תישאר איתנו גם אתה, כי לקראת סוף התוכנית אני כן ארצה, ככה ממש בדקות האחרונות, שוב לחזור על המבצע, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: תשים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: שיחת היום, שעה של השקפה על הנושאים החשובים באמת. והיום, ב-12 בצהריים, הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה, מחוברים לתורה. היום, ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
11: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מושית לרבוני, שהיא דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו-חומרים. שלום שוב מושית.
14: שלום שלום.
13: כן, אז ככה, את יודעת, בדקות שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, לפני שנפנה שוב למיכאל, לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו, הייתי שמחה ככה לסכם את השעה הזאת, ולתת לנו עוד פעם ככה בקצרה, כרטיס ביקור של בלום 6 מבית ימן, מכשיר שמיוצר ביפן ומשלב טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד, מכשיר יופי לפנים, והבנתי ממיכאל שזה באמת ימן זו חברה שכבר קיימת 40 שנה, זאת לא טכנולוגיה ראשונה שהם המציאו, כנראה באמת מומחיות בתחום הזה. אז בואי, ספרי לנו ככה בקצרה, איך אומרים?
14: נכון, זה לא סתם אפילו מומחיות, אני יכולה להגיד לך שיש מכשירים שהם כל פעם שדרגו אותם, גם המכשיר הזה, בלום 6, זה אחרי אבולוציה של מכשירים קודמים, הם כל פעם שדרגו ושיפרו, זאת אומרת, הם כל פעם מתנסים ואז משפרים ומשפרים ומשפרים, זאת אומרת, זה לא איזה מכשיר שפתאום צץ ככה מעצמו, אלא זה אחרי שיפור של בעצם אבולוציה של איזשהו מכשיר שהתחילו איתו, ואז כל פעם שיפור וצ'יפור. אז זה, וכאן בעצם יש לנו, כמו שאמרנו, בעצם שילוב של שלוש טכנולוגיות שפועלות ביחד בו זמנית במהלך הטיפול, גם בצורה דינמית, זאת אומרת משתנה, גם טיפול ב-EMS, שזה בעצם גירוי דינמי. כאן, הגירוי פה, הגירוי הזה הוא באמת גם דינמי פה, זאת אומרת, בעיקרון EMS זה גירוי של שירי הפנים, אבל פה יש לנו בעצם גירוי דינמי של שירי הפנים, זאת אומרת, השיר לא מקבל גירוי קבוע, זה מה שבסופו של דבר אמור לשפר בעצם את יעילות הטיפול במובן הזה של שיפור טונוס השיר, ולכן כשיש שיפור טונוס השיר, זה מוביל בעצם למראה אור מורם יותר. בנוסף, תוך כדי משולף פה בטיפול גם RF, טיפול ב-RF שגם הוא טיפול דינמי, שבסופו של דבר, יחד עם השילוב הזה, שחייבים להדגיש את זה, RF, הוא מגיע יחד בעצם עם אלקטרודות, שהארכיטקטורה שלהם פה מאוד ייחודית של ימן, של טבעת, בתוך טבעת, חמש טבעות כאלה, שזה מה שבעצם גם משפר בעצם את יעילות הטיפול מבחינת גם הגעה יעילה יותר, מה שנקרא לעומק הרקמה, שזה בעצם הרקמת המטרה, שזה בעצם שכבת הדרמיס. וזה בעצם, למה זה חשוב? כי בעצם בדרמיס עצמו יש לנו תאים שבעצם מעורבים בייצור של הקולגן, וכאן בעצם עם RF אנחנו בעצם מעודדים את התהליכים של הייצור של הקולגן, מה שמוביל בסופו של דבר למראה, זה ניכר למעשה גם במראה וגם בתחושה של אור בעצם מוצק יותר ובעצם מעודק יותר. בנוסף, תוך כדי, יש לנו גם מה שנקרא לד אדום, שכמו שאמרתי, הוא בסופו של דבר בשורה התחתונה, מטפל לנו בעצם בנראות של האור, מבחינת אחידות האור, מבחינת חיוניות האור, כך שבעצם אנחנו רואים שיש לנו פה שלוש טכנולוגיות, שכל אחת מהן פועלת על מטרה אחרת, ומשלימות אחת את השנייה, כמו שאמרתי, וכך שמקבלים בסופו של דבר טיפול מקיף, ויעיל יותר מבחינת המיצוק והעידוק של האור, וטיפול בקמטים ושיפור נראות האור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה מעטפת רחבה של שיפור גם ברמה של המיצוק, העידוק, וגם במראה הקמטים, וגם שיפור של הנראות של האור. אז זה, ואני, כמו שאמרתי, אני ממש עומדת על זה שהגיאומטריה של האלקטרודות פה, זה בגלל ההתנסות שלי בעבר עם עוד מכשירים, זה שהאלקטרודות פה הן שטוחות וטבעתיות, ואחת בתוך השנייה, זה ממש, זה שטח המגע הוא פשוט רחב יותר, רציף יותר, והרי אנחנו גם כשאנחנו מופזים את המכשיר, אנחנו לא מפעילים את אותו לחץ מכני כל הזמן בכל אזור. זה בכל זאת יד. ואנחנו משתמשים עם היד, והפנים שלנו הם גם לא שטוחות פלט, יש כימורים וכיורים, וזה באמת, זה משפר את שטח המגע עם האור. וזה מה שמשפר את חוויית השימוש, במובן הזה שגם לא צריך להסתכל במראה ולדאוג האם האלקטרודה נוגעת או לא נוגעת באור, היא נוגעת מספיק טוב, לא נוגעת מספיק טוב.
13: אז אני חושבת שבאמת בדקות האחרונות שנותרו לנו, אנחנו נאפשר שוב למיכאל לתת לנו ככה את המבצע, גם מבצע למכשיר עצמו, גם תשלומים, גם קרית מפנקת, וגם ג'ל ככה בכמות מוכפלת. ומיכאל איתנו?
15: כן, כן. יופי, אני רוצה באמת ברשותך שנעשה פה באמת באמת בלגן. זו הישורת האחרונה של התוכנית, זאת הזדמנות אחרונה בהחלט לכל מי ששומע או שומעת אותי. אגב, המכשיר הזה הוא לגברים ונשים כאחד. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מותג יפני שיודע מה הוא עושה. אגב, את יודעת שיאמן התחילו את הדרך בכלל כמכשירים לקליניקות. הם הבינו שהשוק עובר מהפכה, ויותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות את הטיפול בבית שלהם ולחסוך זמן, חנייה ודלק ומשפחה שלמה. כמו שאמרתי קודם, זה חיסכון של המון המון זמן וכסף. היום הזמן שלנו גם מאוד מאוד יקר, במיוחד משפחה מרובת ילדים שרוצה לעשות את זה בזמן, בנוחות ובצניעות שלהם. יש לכם פה באמת הזדמנות לקבל מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. אני יודע ששמעתם כבר אלף דברים ואלף הבטחות, זה מכשיר שהוא made in יפן, הוא מיוצר בטוקיו, זה לא סין, זה לא קוריאה. אני אומר לכם את זה בתור אחד שהיה במפעלים גם בסין, גם בקוריאה וגם ביפן. זו הרמה הגבוהה ביותר, וזו הזדמנות אחרונה בהחלט להוציא את הטלפון, לחיי כוכבית 4577, לקבל את מכשיר הבלום 6 ב-2480 שקלים. זה מכשיר, תתקשרו עוד שעה, עוד שעתיים, עם אחר ב-4000 ומעלה. 2480 שקלים, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא לכם 103 שקלים לחודש, אין ריבית על התשלומים. במקום 50 מיל ג'ל, 250 מיל ג'ל, זה כמו 5 בקבוקים שאתם מקבלים מאיתנו. בנוסף, קרית עיסוי מפנקת, זו קרית אלחוטית, ניתנת בשווי 650 שקלים לגב, לצוואר, שתעשה לכם מסאז' מדהים, גם מתנה מאיתנו. הזדמנות אחרונה בהחלט, נשאר לנו ממש קופונים אחרונים, כוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם בערך עוד 10 דקות להתקשר וליהנות מהמבצע המטורף הזה.
13: נשמע ממש ממש משכנע, מפתה, שווה, כדאי באמת לנצל את הרגעים האחרונים האלה, להרים טלפון, להתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577. כמה זמן נשאר לנו, מוטי? ממש דקה, אז באמת להיפרד גם ממיכאל וגם ממושית, מושית לרבוני, דוקטור לכימיה בתחום הננו-טכנולוגיה וננו חומרים. תודה רבה על השעה המרתקת הזאת, תודה מושית שהיית איתנו.
14: תודה לכם.
13: תודה, תודה, תודה, שיהיו באמת בשורות טובות, שכל מי שרוכש את המכשיר שיהנה ממנו. כן, איך אומרים, זה נותן תחושה טובה, וכשאת מרגישה טוב עם עצמך, את גם נראית טוב, אחד משפיע על השני. אז תודה מושית על השעה המיוחדת הזאת. תודה, תודה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ושתהיה באמת לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל חי, ובעזרת השם רק בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים ע"א עד פ"ב. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. נשבע להתייעץ עם שני ידידים ואחד מהם נפטר. השוהה בפסח בארץ ישראל ובפעלותו חמץ בחוץ לארץ. האם עובר על איסור חמץ? איסור חמץ, מחצות היום, מדוע? ממתי מתחילה היממה? ארבע אפשרויות. איגרת השבת של רבי אברהם אבן עזרא, היום הולך אחר הלילה החל ממתן תורה, גוי ששבת צריך לשבות משבת בבוקר עד יום ראשון בבוקר, כשהמוסלמים אילצו את היהודי לומר אללה אכבר, ברכת כיסוי אדם לפניה או לאחריה, הבאג, השחיטה וכיסוי אדם הם מצווה אחת, והם מותר לאכול את העוף בטרם דמו כוסה. אך היום נפתח בדף ע"ט עמוד א', אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל אוסל בשאלה מרתקת שיש לה השלכות גם לימי חג הפסח. כידוע, היום והלילה נכנסים ויוצאים בזמנים שונים על פני כדור הארץ. בשעה שהשבת פורסת את כנפיה על ירושלים, איש הוראה זה 6 שעות על הונג קונג, ואילו בניו יורק המסחר בעיצומו. השבת תיכנס עוד 7 שעות. תופעה זו לכשעצמה אינה מעוררת שאלות הלכתיות, אלא למי שמצליח לעבור ממקום למקום במהירות עצומה. או כאשר שני גורמים המהווים שני מרכיבים של נתון אחד נמצאים בשני מקומות שונים על פני כדור הארץ. הנה לדוגמה, התורה אוסרת לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. אסור לשחוט בהמה ובנה באותו יום. מה דינה של פרה אתיופית שהמליטה עגל ולאחר מכן הוצא הישר לפריז? בשעה שהשמש עדיין לא שוקעת בפריז, האתיופים שקועים עמוק בתוך הלילה. שוחט אשר ייטול את האם הפריזאית וישחטנה ביום ראשון טרם שקיעת החמה, כאשר באותה שעה באתיופיה כבר יום שני, יגרום לשאלה מעניינת. כאשר נדון מתי מותר לשחוט את העגל נמצא, כי אם נסתכל על מקום שחיטת האם, הרי שהיא נשחטה ביום ראשון, ואין כל מניעה לשחוט את הבן לאחר מספר שעות, כאשר בפריז כבר יום שני. אך אם נסתכל על העגל לפי מקומו, אמו נשחטה ביום שני, ומותר לשחוט ביום שלישי בלבד. בשאלה זו מכריע אור שמח, כי יש להלך אחר שחיטת האם. נידון מעניין זה נוגע במישרים גם לחג הפסח, ועל כך בפינתנו מחר. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ירצה השם נדון בשואה בפסח בארץ ישראל ובבעלותו חמץ בחול, האם עובר על איסור חמץ. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: אברהמי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל
12: שנויס
11: חיים.
12: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
14: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
13: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות כל חי, השעה 12.
17: צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב אורבל. הממשלה אישרה במשאל טלפוני את הצעת שר הביטחון ישראל כץ להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד ה-28 ביולי. בהודעה להחלטה נמסר כי התקבלה בהמשך להערכת גורמי הביטחון כי עדיין קיימת סבירות למתקפה על העורף. אירוע קשה וחריג באשדוד בשל טעות בזיהוי נעצר בכוח ולאחר מרדף אברך חסיד גור תושב העיר. הצעיר עוקה ונפצע, ולאחר שהתגלתה הטעות, לא הוצאה לו עזרה. מפרטים ראשונים עולה כי הכוח ביצע פעילות באזור לאיתור אדם הדרוש לחקירה בגין תיק מזונות. המשטרה מסרה בתגובה כי האדם החל להימלט מהמקום וסירב להזדהות. בהמשך התברר כי מדובר בטעות בזיהוי והוא שוחרר במקום. האירוע הועבר לבדיקה ובסיומה יופקו הלקחים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הסנטור האמריקני לינדסי גראהם שהלך הלילה לעולמו היה חבר גדול של ישראל. ישראל איבדה אחד מחבריה הגדולים ביותר, אמריקה איבדה פטריוט גדול, אני איבדתי חבר קרוב, כתב נתניהו. גראהם בן ה-71 תומך נלהב של ישראל, חבר המפלגה הרפובליקנית, מת ככל הנראה מדום לב. מחבלים פתחו באש הלילה לעבר חוות שלישה שבמרחב בנימין ונמלטו. זוהו פגיעות במקום, ברוך השם אין נפגעים. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לביקור בבית ספר בעיר הבדואית רהט שבנגב כדי לבחון את תוכנית הלימודים בה. עם הגעתו פרצה מאומה כשעשרות תושבים ניסו למנוע את כניסתו.
8: אנחנו הגענו היום כדי לפקח על מערכת החינוך ברהט. יש פה בעיה חמורה מאוד. רהט ממוקמת כעיר השלישית באחוזי הפשיעה החמורה בישראל. כל היישובים מסביב מוקפים בגדרות האל, חווים פרוטקשן, חווים ירי, חווים נסיעה פרועה על כל הכבישים כאן מסביב, והדבר הזה חייב להתפסק. ואני לא אפחד מהצעקות, לא אפחד מהאיומים, לא אפחד בכל מה שמנסים לעשות כאן, מהצעקות שלהם. אנחנו נמשיך לפקח על מערכת החינוך הבדואית והערבית במדינת ישראל.
17: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
18: בחסות
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: התחזית ממחר ועד ליום רביעי, הטמפרטורות רגילות בעונה.
18: בחסות
19: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
17: עד כאן חדשות כל חיים.

0: שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
1: שלום לכולם, תודה לעוסקים במלאכה. הטכנאי מוטי קופר ומנהל התוכניות ישראל מאיר, וניגש ישירות כדרכי. אני מחלק את התוכנית לשלוש תחנות. שלוש תחנות זה למה? כי מצריכים אותנו גם כן לפרסומות, אבל אני מזכיר לכולם, התוכנית הזו, תוכנית שהיא מוקלטת, ניתן אחר כך לשמוע אותה באתר אמס, מומלץ מאוד מאוד. היום אני רוצה לגעת בשתי נקודות שמשה רבנו מלמד אותנו. האחד, ייתן לנו סוד גדול לדעת וללמוד איך אני מוודא שהאחר, אם זה הבן שלי, אם זה בעלי, אם זה אשתי, אם זה העוסק בעבודה, יקבל את מה שאני רוצה להעיר לו, ולא תהיה תינה בינינו. הדבר לא פחות חשוב מכך, שמשה רבינו מלמד אותנו שאנחנו משקיעים תורה, חומש שלם, חומש דברים, שהוא חומש של חזרה, ולמה? מה לא מספיק במה שהובא לפנינו עד עכשיו? אז גם את זה אנחנו ניגע בתחנות, התחנה השנייה ותחנה שלישית. התחילה, כפי שאמרתי, אני רוצה ללמוד ממשה רבינו כיצד מוכיחים, כיצד מוודאים שהתוכחה תתקבל. אתם יודעים, אולי גם אפשר להרוויח מזה, איך אני יכול להניע מישהו שישתף איתי פעולה? אז זה באמת דבר קשה מאוד. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יש לו, נקרא לזה חוש הומור, הוא ברא עולם מעניין וצבעוני. כמעט כל דבר מוכרח לו להתנגש בין אנשים, בין תכונות שונות. בטח אם אנשים זהים, גברים וגברים, נשים ונשים, אז יש כל כך הרבה מתחים ודברים שצריך לסדר. אז בנישואים של שני מינים, זה הופך את העניין להרבה יותר מאתגר, אבל ככל שבונים לו תוכנית, אנחנו מצליחים בו. נפתח בסיפור. אדם נכנס לבנק ירושלים, הוא רואה שני תורים, תור ארוך של גברים ותור של נשים. אז הוא מתרגז, מה זה הדרת נשים עושים פה? אומרים לו לא. זה תור להפקדות, זה תור למשיכות. היה פעם יהודי מבוגר שקרא לכל הנכדים שלו וביקש כל היוצא חלציו, אני רוצה תבואו לחתונת הזהב, יש לי סוד ללמד אתכם איך זה אני וסבתא שורדים כל כך יפה 50 שנה ביחד. אז כן, גם אני, אומר הסבא, וגם סבתא, כמו כל זוג, נכנסנו לבית, היה כל מיני דברים שצריך לסדר, אבל קבענו. יש דברים שזה אני מחליט, ויש דברים שזו היא מחליטה. כשיש ויכוח, אחרי שחילקנו הוראות מי אחרי למה, זהו, זו מילה האחרונה שלו. יש כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים לומר, שנלמדים היום בכל בית ספר לתקשורת, אבל אנחנו, פשוט לנו לראות את הפרשה שלנו, פרשת דברים, וללמוד ממנה את המורכבויות, את האתגרים, אבל גם את הפתרון. אז נשאל שוב את השאלה, איך מעוררים אדם לשינוי? איך ניתן להניע ולהזיז אדם ששוכב בקורסה, שיצא קצת, שיצא ויעשה את מה שאנחנו רוצים להמריץ אותו? אם זה בן הזוג, אם זה הילד שלנו, אם זה מישהו שאנחנו רוצים בשיתוף פעולה איתו. את השאלה המדהימה והמרתקת הזאת, שהסיקה את גדולי המפרשים לדורותיהם, נוסיף לשאלה הזאת ונשאל, מה פתאום משה רבינו נפרד מעם ישראל בתוכחה נוראה כזאת? נשארו לו מספר שבועות לחיותו, והוא קורא לעם ישראל אלה הדברים ומטיף להם כפי שנלמד מיד. ואתם יודעים, דרכו של אדם שנפרד מאחרים, זה הוא קורא להם, מספרים יחד את הדברים הטובים שחוו, את הדברים הטובים שעברו. משה רבנו יודע שזה הפרידה שלו, הפרידה שעורכת תקופה, כמה שבועות של פרשות דברים, ותוקף אותם ותוקף אותם עוד ועוד. למה הוא עושה את זה? אנחנו הכרנו את משה רבינו אוהב ישראל, הכרנו את משה שנותן ומשפיע למענם, תמיד לצידם, תמיד מוסר את נפשו בשבילם. מעולם לא מצאנו את משה שמרים את קולו, מלבד מה שראינו בפרשת קורח. חטא העגל, שקט. אדרבה, הוא רק יוצא לתועלת, הוא מבקש מהשם עזרה בשבילנו. אחר כך, חטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא זועם וכועס, אבל הוא, משה, הפרקליט של עם ישראל, מציע פשרה. מכיני מספרך אשר כתבת, אומר משה רבינו, או אני, או הם. אין כזה דבר, רק אני, רק הם. אפילו פי שהקדוש ברוך הוא פעמיים ושלוש הציע להשמיד ולחלות את עם ישראל. אפילו פעם אחת לא מצאנו את משה רבינו מרים את קולו, העם לא הפסיק להתלונן. משה רבינו מתפרק בעיני הקדוש ברוך הוא פרשת בעלותך. הקדוש ברוך הוא, הרגי אני נהרוג, אני רוצה להתפטר. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את בקשתו. ואז אנחנו מגיעים לחומה שלנו, פרשה שלנו, פרשת דברים. זה נאום הפרידה, דרשת הפרידה של משה רבנו שאורכה 5 שבועות לפני מותו. משה רבנו מכנס את עם ישראל. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. עד עכשיו משה היה מלמד את תלמידיו, ועכשיו זה כל ישראל. את הנאום האחרון שציפינו לו, שייתן ברכות, ייתן מילים טובות כמו שהיה עד עכשיו, הלא מיני לא מקצתי. 3 פרשות ראשונות בחומש, הוא תוקף אותם ומוכיח אותם, ואתם יודעים עוד יותר, לפעמים אנחנו נראה לנו שאנחנו נמצאים עם אדם, ואנחנו מכירים אחד את השני, אם היה משהו היה אומר לי, משה רבנו מזכיר להם 40 שנה אחורה, בוא נראה מהדברים שלו, חלפו כבר 38 שנים מחטא המרגלים, מחטא העגל, גם חטא קורח שהיה באמצע והמתלוננים, התלונות על המן, התלונות על המים, והוא מצליף ומצליף בהם, עכשיו לפני הפרידה, אתה במקום לגמור עם זיכרון טוב, אתה תוקף אותם, מה יזכרו מזה? יותר מזה, כמו שהערתי בקצרה, עכשיו אתה מגלה לנו ש-40 שנה שתקת ורצית להעיר לנו? היה גם נקודה שמשה רבינו במים, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לו לדבר לסלע, אבל הוא עיקה את הסלע, אז הוא אומר, שימהו נא המורים, מן הסלע הזה הוציא לכם מים, הוא הבין שיש כאן איזה תקלה, לא יוצא מים כפי שהוא ציפה, ובעצם, מה שאנחנו נצטרך לחדד בין שתי סתירות שיש במצוות התורה. הרי אם משה רבנו רצה להוכיח את עם ישראל, אנחנו צריכים להבין למה להוכיח בצורה כזאת, בתקיפות, ולמה חיכה עד עכשיו. ומצד שני, אם באמת רצית להעיר לעם ישראל, לכאורה עכשיו שאתה במצבור כל כך גדול מעיר לעם ישראל, אולי מתקיים פה קצת לא תסנה את אחיך בלבביך ולא תסעה עליו חטא. ועוד יותר, אם אנחנו מחויבים להוכיח, אז למה משה שתק? טוב, האיפוק של משה רבינו במשך 40 שנה, הוא אחד הכלים שמשה רבינו השתמש בו ואנחנו נלמד ממנו. לא רק ההוכחה עצמה, גם עצם האיפוק של משה רבינו. בוא נראה את רשי על התורה. רשי נותן לנו יסוד מהותי, מרגש וחשוב למתן הביקורת שילמד אותנו למה משה רבינו חיכה 40 שנה. אתם יודעים, לפני שנקרא את רשי, בוא נתבונן בעצמנו. כמה אנחנו יכולים להתאפק מכל מיני תקלות או אתגרים שעומדים לפנינו. שעה, שעתיים, לפעמים זה דקות, יום, יומיים. 40 שנה הוא שותק. בוודאי שיכל משה רבנו להוכיח עם אותה תקיפות, אבל כנראה לא בשלה השעה לביקורת. אז משה רבנו התאפק, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים גם שהוא תקף בסופו של דבר, במשך 3 פרשות. ואני רוצה להסביר את הסתירה בין חובת ההוכחה למתי אנחנו צריכים שלא להוכיח. יש גמרא מסכת ערכין, קטע חריג מאוד. הגמרא מציינת זו מצווה כל כך קשה שספק אם מישהו יכול לקיים אותה. אתם יודעים, שבת קשה לשמור. יום הכיפורים קשה לצום. אף אחד מהחכמים לא אמר, זה מצווה קשה. אבל במצווה אחת, מצווה תוכח, תוכיח את עמיתך. באים החכמים במסכת ערכין ואומרים, לא יודעים אנו אם יש אדם בדור שמסוגל בכלל לקיים את המצווה הזאת. למה? מי יקבל את ההוכחה שלך? אתה בא לקיים מצווה, תוכח, תוכח, ולפעמים אתה בולע את הלשון. אתה תאמר משהו, החבר יש לו מטען כנגדך. אז ראינו 2 כלים שמשה רבנו השתמש בהם. איפוק, אבל בצורת ההוכחה אנחנו גם צריכים לראות איך הוא הוכיח. אולי לפני זה נוכן, נשתמש במשל שיעזור לנו. גנב הגיע ממדינה זרה לארצנו ארץ הקודש, נכנס לאחד החצרות, עלה לעץ ברשות הפרטית, והחל לאכול מפירות העץ. אבל הבית רואה אותו, צועק לעברו, היי, אתה עובר על פסוק מפורש בתורה, לא תגנוב. הגנב תלש פרי נוסף ואומר, איי, כמה טוב פה בארץ ישראל. גם אתה אוכל פירות, גם שומע דברי תורה. טוב, זה כמובן בגיחוך, אבל בוא נחזור לגמרא שמתארת כמה קשה מצוות הוכחה. רבי טרפון אומר, תמהני, איך אפשר להוכיח? אם תעיר למישהו שיש לו לכלוך בשם, כך אומר ביטרפון, הוא יעיר לך, הבית שלך כולו מלוכלך, עזוב אותי. תנא נוסף, רבי אלעזר בן עזריה אומר, תמעני אם בכלל יש מי שיודע להוכיח. אז פה שתי דעות בתנאים, האם הבעיה היא שאף אחד לא יקשיב להוכחה, או שאף אחד לא יודע להוכיח. אז בוא נסכם, הגיע השעה ללמוד איך אנחנו מעבירים ביקורת או מסר לילדים, לבן הזוג, לבת הזוג, לחבר בבית הכנסת, לעובד בעבודה. זו אומנות, אומנות שצריך ללמוד אותה. אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לחקור את זה בעזרת השאלה החזקה ששאלנו, מה פתאום משה רבנו נפרד מעם ישראל, ובעצם הפך להיות משה שאנחנו לא מכירים. ממכלול הדברים, נעשה כעת עצירה, נעבור לפרסומות ונעבור לתחנה הבאה, בה אנחנו הולכים ללמוד איך זה משה רבנו מלמד אותנו דרכה של תוכחה.
0: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תשים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתי.

0: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי. קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
11: חי תמיד איתי כל חי.
12: חזרנו, נתקצר את שתי השאלות ששאלנו ואנחנו ממשיכים. שאלנו איך מוכיחים, איך מוודאים שיקשיבו לתוכחה שלנו, אבל שאלה נוספת. מדוע צריך חומש שלם, חומש דברים של חזרה על דברים שכבר ראינו חומשים קודמים? אז נכון, בחומש דברים הוא חומש של חזרה, אבל הוא גם מתחילה בו תקופה חדשה בחיי עם ישראל. משה רבינו אחרי תלונות של כל עם ישראל, עדת המרגלים, עדת קורח, משה רבינו נחשד על ידי קהל רב מישראל, בכל מיני חשדות, אם זה חשדות ממוניות או חשדות של אשת איש אפילו, בגמרא המתואר. משה רבינו נמצא ברמה רוחנית כל כך גבוהה, כזו המתוארת כאחד מיוד ג' העיקרים, שדבריו של משה רבינו אמת, ומה שהוא אומר זה ברור לכולם שזו השתקפות הדברים של מעלה, מכונה הרבה כתורת משה. אז אנחנו לומדים רובד נוסף מלבד מה שמשה רבינו התאפק, מלבד צורת מסירת הדברים שלו, גם אנחנו רואים שהוא עלה בדרגתו כדי להגיע לאותה תוכחה שאותה הוא רוצה להעביר. נחזור רגע, אמרנו שחומש דברים הוא חומש חזרה. חומש בראשית איך מתחיל? בראשית ברא אלוקים. חומש מות, ויקרא השם אל משה. גם כן חומש ויקרא אותו דבר. ספר דברים, פתאום בלי שמו של השם. אלה הדברים אשר דיבר משה, הם ויומר השם. זה לא השם, זה כבר משה. ואימא משה מתחיל את הנאום שלו. איך משה רבינו רוצה שיזכרו אותו? זה כבר משה אחר. לא אותו משה שהזכרנו. אלה הדברים שמשה דיבר אל כל ישראל בעבר הירדן. התורה מביאה פה רשימה של מקומות שלא שמענו כדוגמתם. בואו נראה את הפסוק. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן, וחצרות ודי זהב. רשימת המקומות הללו כמובן תמוהה. אנחנו לא מכירים אותם מפסוקי התורה. אז יש פה שתי דעות עיקריות במפרשים. הרשבם, נכדו של רשי, הוא מסביר שהתארים הללו הם נקודת ציון ארוכה. למשל, כתוב בפרשת וירא, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון. לכן אומר, בעבר הירדן. ממשיך הפסוק, ובאיזה עבר הירדן? זה במדבר, בצד המזרחי של עבר הירדן. ממשיך הפסוק, בערבה, כלומר באותו מדבר שבערבות מואב. מול סוף, זה הצד המזרחי של ים סוף, שמתחיל מים המלח, שזה בערבות מואב. ובין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב, זה שוב מיקוד ודקדוק המקומות. זאת אומרת, דעתו של הרשב"ם לא מחויב המציאות שמצאנו את המקומות האלו בפסוקים, אלא עכשיו, מקום חדש שבחר לו משה רבינו. אבל רשי, סבו של הרשב"ם, הוא מעניק פירוש אחר לחלוטין. לדעתו של רשי, כל התארים הללו שבפסוק הם רמזים נוקבים על משברים בחייו של עם ישראל. משה רבינו בוחר לפתוח את דברי הפרידה מהעם עם תזכורת קשה על החטאים החמורים שהתרחשו לאורך ה-40 שנה במדבר. וכך כותב רשי, לפי שמדובר בדברי תוכחות, מנה כאן כל המקומות שהכעיסו ישראל לפני המקום. ולפי כך, סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. רגע לפני שנמשיך את דברי רשי, זה כבר הכלי השלישי. הכלי הראשון היה איפוק לפני ההערה. הכלי השני היה למצוא את הנקודת זמן המתאימה, ובנוסף לכך שמשה רבנו מרגיש שהוא יתרומם רוחנית. והנה הכלי השלישי, והוא גם התוכחה, יש בה רמז. אתה לא מוצא את המילים כפגיעה אישית, אלא אתה רומז, ושניכם מבינים, בוא נראה את הדברים. מה זה במדבר? בשביל מה שהכעיסו את השם במדבר, ואמרו, מי ייתן מותינו במדבר? מה זה בערבה? שחטאו בבעל פאור בשיטים בערבות מואב. ומה זה מול סוף? על שאמרו בים סוף, הרי לפני ירידתם לים, מה אמרו הציבור? המבלי אין קברים במצרים, אתה מביא אותנו לקחתנו למות במדבר? ממשיך רשי ומתאר, בין פרן ובין תופל ולבן, הכוונה, הוא מוכיח אותם משה רבינו, שהם המציאו על המן, שהוא רק לבן וטפל ובלי צבע. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא כבר נותן לכם, ידעתם להתלונן. חצרות, זה גם כן מה שהיה עם עדת קורח, שהתפלגו לחצרות. ודי זהב, כואב לומר את זה, החטא הגדול, הוכיח אותם משה על העגל שעשו, וזה כי היה להם כל כך הרבה זהב, בין היתר בגמרא מסכת ברכות, מתואר, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, מה רצית? אתה זה שירבית עליהם זהב ואין להם מה לעשות עם זה. פלא שהגיעו לחתור בעגל הזהב. אז פסוק אחד, כך כותב רשי, מסכם 39 שנים של קטסטרופה

שמענו אותך אחרי קורח, לא שמענו אותך אחרי חטא העגל, לא שמענו אותך אחרי חטא המרגלים. אז בוא נביא בדיחה טובה שתרומם אותנו כדי לעלות לשלב הבא. אדם קמצן, נוטה למות, שוכב במיטתו, מתייסר, קורא לילדיו כדי להיפרד מהם. מגיעים הילדים שלו, מתקבצים סביבו, שואל את הגדול, אתה פה? כן. השני, אתה פה? כן. השלישי והרביעי, אתה כן, כן, כן, כולם פה. אז הוא מתחיל לצעוק, אז מי נשאר לשמור בחנות? זאת אומרת, גם שאנחנו מבינים כבר שהוא רוצה להגיד להם משהו, אבל יש לו עוד מה לסנות בהם ולהעיר להם. יש רשי מעניין שאומר שדווקא לפני הפרידה, זה הזמן להוכיח ולא לפני. ומדוע? שימו לב לדבר הרביעי שאנחנו לומדים ממשה רבינו. הילדים יודעים שהערה בסיום המסלול, הערה בסיום הדבר כמו בסיום חייו של משה, הם יודעים שזה הסוף. זו כבר פעם אחרונה או אפילו יחידה של התוכחה. יש פה פעם אחת ואין יותר. ממילא הם מוכנים לקבל. אם אתה מוכיח את הילדים באמצע מעשה, או לצורך העניין אם אתה מוכיח בחיים, בדבר שיכולת להמתין עוד טיפה, הילדים מה חושבים לעצמם, או הבוגרים, או השותפים לעבודה, או כל מי שאיתך שאתה רוצה להעיר לו. אם זה מה שהוא חושב עלינו עכשיו, וואו, מה אנחנו הולכים לחטוף בביקור הבא, בסעודת שבת, במפגש הבא, בחופש הבא. אז רשי אומר שהזמן המתאים היה לתוכחה כללית של עם ישראל, זה לפני פרידתו של משה, והאמת היא שכך כבר עשה יעקב אבינו. מתי הוכיח יעקב אבינו את ראובן? מתי הוכיח את שמעון, את לוי, את יהודה? לפני הפטירה. לפני כן, הוא ידע שהבן עוד לא מסוגל לקבל. זאת אומרת, יש פה שני דברים שמצטרפים. גם האווירה, הבן המקבל או האחר המקבל בשעת פרידה יודע שמה שאומרים לו זה משהו שבאמת כואב לו. לא משהו שהמוכיח מחפש לסגור חשבונות. והדבר העיקרי, אותו ילד, אותו מקבל תוכחה, יודע שזו פעם אחת ולא יותר. ממילא הוא צריך לעשות את החשבון שלו. או שהוא מסכים עם המוכיח במקרה אם זה האבא או העובד או בן הקהילה, או שהוא לא מסכים, הכל לפי העניין וצורת התוכחה. אבל יודע מקבל התוכחה שמכאן זה לא ייגרר לריב ומחלוקת. זהו, הוא יודע שזה צורת ההוכחה, וממילה סביר שהוא יקבל אותה אם אתה המוכיח, תכין את המילים. אז אני מרכז ומסכם את צורת ההוכחה של משה רבינו, וממנה נעשה סיכום. ברור לנו שמשה רבנו בא להוכיח את עם ישראל, אבל לפני שהוא הוכיח, הנה הכלי הראשון, הוא הראה במשך שנים שכל כולו נאמנות לצורכי ציבור. נקודה שנייה, הוא חיכה לרגע שבעיניו התוכחה תתקבל. נקודה שלישית, גם כשהוא מוכיח, הוא בוחר ברמזים כדי לעדן את התוכחה, אף על פי שאין ברור ממנה. הדבר הרביעי, משה רבנו מתחיל בסיפור ובהיסטוריה, מזכיר את ברכת השם והבטחות השם שגם קוימו, בתוכם יציאת מצרים וריבוי על טבעי. הוא מציין בעצמו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם ומכבד אתכם. וכמובן אני, משה רבנו, כשליחו של השם, הייתי נאמן לו. והדבר האחרון, הרמיזות הללו מצעירות שמשה רבנו עשה הכל, כדי שבזמן אמת יבינו שהוא ניסה להבין מה עובר על הציבור, מאיזה מקום הוא בא, וגם הוא יודע מה היה השיקולים בכל אירוע. אז אלו חמשת הנקודות שמשה רבנו מלמד אותנו, וממנו נלמד איך להוכיח ולוודא שהתוכחה תתקבל. קודם כל זה חייב להיות שהמקבל תוכחה יודע שאתה מוכיח, איך נקרא לזה, ירדת לסוף דעתו. ידעת עוד לפני טענותיו של המקבל תוכחה, מה הוא עבר, מה היכל לענות, אולי אפילו כדאי שתגיד לו את זה שאתה מבין אותו. התוכחה חייבת לפתוח במילה טובה, לא מספיק שהזמן מתאים, אלא שיצרת קודם כל הצעת הכנה של קרבה ואמון, וגם הדיבור עצמו נעשה אותו בצורת סנדוויץ'. מילה טובה, בהתחלה, לאחריה צורת התוכחה, ולבסוף שוב מילה טובה, בדיוק כדברי משה רבינו. אבל זה עדיין לא מספיק לנו. בעצם, המדרש שואל, איך קורה שמשה רבינו, הגדול שבנו, הוא שמוכיח את עם ישראל,
ובלעם...

0: יצא שהוא מברך את ישראל, היה צריך להיות הפוך, שבלעם יוכיח את עם ישראל, אפילו את אותם דברים, ומשה יברך את עם ישראל. הרי משה היה מברך מכל הלב, בלעם גם היה מוכיח מכל הלב, לכאורה הרבה יותר מתאים. כותב המדרש, לא. אם בלעם היה מוכיח אותנו, היו אומרים הציבור, מה אכפת לי ממנו? הוא שונא אותי, אני בכלל לא מקשיב לו. הוא אומר דברי אמת? לא אכפת לי. הוא בכלל לא אוהב אותי, נקודת המוצא שלו לא נכונה. אני לא מתכוון אפילו להקשיב לו, שיפרוק את התלונות שיש לו על אחרים. הנה לנו כבר ללמוד, שאם מקבל התוכחה, יש לו להסביר לעצמו שהמוכיח נגדו במשהו. זה כבר התוכחה לא תעבור. כדי שהתוכחה תעבור, אתה חייב להיות נקי, אתה המוכיח, שאותו מקבל תוכחה לא יוכל לתלות שום דבר שיש ביניכם איזושהי עוינות. ולכן גם, כשמשה מוכיח, הוא מוכיח מאהבה. אם אתה אוהב ומראה לה, מקבל תוכחה שאתה אוהב אותו ומעריך אותו, הרבה יותר סיכוי שהוא יקבל את זה. אז נזכור בעצמנו, יש לנו מה להוכיח את הבן שלנו, את הבעל, את האישה, בשום אופן לא בשעת כעס. זה לא ייכנס, חבל בכלל על כל מילה. זה רק יגביר את האש אף על פי שהמילים צודקות. עדיף להמתין לרגע אחד טוב, יוצאים, מתקרבים אחד לשני. זה הזמן שאפשר לדבר, ועדיין ממתינים לשעת הכושר הכי טובה, ומכינים מראש את המילים. אמור מעתה, כך לשון המדרש, ראויות היו התוכחות לאמר מפי בלעם והברכות מפי משה, אבל ציווה הקדוש ברוך הוא שמשה או אבם הוא יוכיח אותם. בוא נוסיף, תרגיל נוסף, שנלמד אותו מאוהבם של ישראל, אהרון הכהן, עליו מעורר הלל הזקן במשנה מסכת אבות, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כדי לקרב מישהו, מוכרח שירגיש שאתה אוהב אותו. להיות רודף שלום זה לא לפרגן לחוטא, אלא בוודאי להעיר לו וללמדו מוסר ולקח. אבל חשוב שירגיש שההוכחה, הביקורת באו מלב אוהב. דוגמה למשל, אני יודע על יש ראש שיבה לבחורים מתמודדים. בוודאי שהוא אומר לי, הרבה יותר היה קל לי, אני רואה שקשה להם, אני אומר להם, בטח, קשה לכם ואני איתכם, אתם יודעים מה, מדי פעם תחפפו, לא. הוא אומר לי, זה בקלות אני אצור את אמונם, אבל אני מעצים את החטא שבהם. כדי שהם יקשיבו לי ויתרוממו, אני מוכרח תקופה ארוכה לאהוב אותם, אף על פי שאני יודע מהחטאים שלהם ומהמזיד שלהם. אבל לאחר שאתה אוהב את הבריות, רק אז אתה יכול לקרבם לתורה. אז דוגמה אישית, אומר הרב, הראש ישיבה, הרב ישראל, שאיתו דיברתי על הבחורים התלמידים. אפילו נבקר את עצמנו, מה אני הייתי עושה במקום זה היה מקבל תוכחה? דבר אחר, לחפש את הרגע המתאים ולהתכונן להערה, אפילו בצמצום המילים וברמזים. והדבר האחרון, שגר ושכח. לאחר שהטלת את הביקורת, אתה עוזב. זהו. לא מתחיל להעצים ולהזכיר עוד מעבר למה שהכנת. אלו הכלים שלימד אותנו משה רבינו, ואנחנו נעשות פה הפסקה, לאחר מכן אנחנו חוזרים לקניין התורה, מה מלמדת אותנו התורה, בכך שקדישה התורה חומש מיוחד לחזרה.
1: עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך
10: גם בקיץ הזה מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים, ועכשיו מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד, ובנוסף מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב נפתלי וסרמן, ראש בית המדרש ובית ההוראה מחוברים לתורה.
14: חי תמיד איתי כל חי.
15: חזרנו, נשארנו עם שאלה מיוחדת, מה זה שהתורה משקיעה חומש שלם, חומש חזרה על מאורעות ההיסטוריה של עם ישראל במדבר, כשכל ילד שלומד כבר מכיתה ג' ד' יודע שאין מילה מיותרת בתורה. אז חומש שלם? חומש של חזרה? בוא נראה. כתוב במדרש, החומש שלנו, חומש דברים מכונה משנה תורה. כי כמובן מצורת השינון, החזרה. משה רבינו בעצם מלמד אותנו שקניינה של תורה הוא החזרה. אני רוצה לפתוח בשתי דוגמאות, משתי גמרות שונות. גמרה אחת נמצאת במסכת העירובין, וגמרה שנייה במסכת חגיגה. הגמרה הראשונה במסכת העירובין, דף נ"ד עמוד ב', מביאה תנו רבנן. כיצד סדר לימוד? משה רבינו למד את הלימוד הראשון מפי הגבורה, ואז נכנס אהרון. שנה לו משה פרקו. משה מלמד את אהרון. אז אם כן, זו הפעם השנייה בלימודו של משה. עבר אהרון, התיישב משמאלו של משה, נכנסו בני אהרון, ושנה להם משה פרקן. הנה זה כבר הלימוד השלישי של משה. ואז לימד את ה-70 זקנים, ועבורו זו פעם רביעית. אחר כך, אהרון הכהן לימד עוד פעם את העם, אחר כך בני אהרון לימדו עוד פעם את העם ו-70 זקנים, כך שכל אחד מכלל עם ישראל למדו 4 פעמים את התורה. ומכאן אמר רבי אליעזר, חייב אדם לשנות לתלמידו 4 פעמים, ואתם יודעים, זה אפילו נקרא עוד חזרה. זה נקרא הלימוד הבסיסי. נחזור רגע לגמרא, בינתיים נקרא גמרא נוספת במסכת חגיגה דף ת' עמוד ב'. אמר התנא שנקרא בר איי-היי, הוא אומר להילל, תסביר לי בבקשה הלל את הפסוק במלאכי, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבודו. לכאורה יש פה כפל לשון. אותו דבר צדיק, אותו דבר עובד אלוקים. אותו דבר רשע, זה כמו אשר לא עבודו. אמר לו הלל דבר מדהים. לעבוד את השם ולא לעבוד את השם שבפסוק שניהם זה צדיקים גמורים. ובכל זאת אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. אולי אפילו מפחיד לומר את זה. העובד השם שבפסוק זה מי שלמד 101 פעמים, ומי שלא עבד את השם מבוזכר בפסוק זה מי שלמד 100 פעמים. פחד בר איי ואומר לו, מה? בגלל לימוד אחד הוא נקרא שאינו עובד אלוקים? אומר לו הלל בפשטות, כן. צא ולמד משוק של מובילי מסעות, עבור מרחק 10 פרסאות לוקחים זוז אחד, עבור הפרסה הנוספת, הפרסה ה-11, כבר גובים שני זוזים. כך יש משמעות ללימוד הנוסף והמשלים. זה מפחיד. אני חוזר על הדברים. לא תאמרו רשע וצדיק, תאמרו עובד אלוקים זה מי שלמד 101 פעמים, אבל מי שלמד רק 100 פעמים, הוא אינו עובד אלוקים. ידידי מאיר קווין, אני מניח הרבה פה מהמאזינים מכירים אותו, עמוס לעייפה בבקשות של חסד, כל הזמן תראו אותו בתוכנית עבודה, גמרא, משנה, תנ"ך, ירושלמי, בבלי, תוך כדי הוא גם בחזרות על מסכת פלונית ואלמונית, ובבוקר יש עוד מסכת ובלילה עוד מסכת. זו אגדה, זו אגדה. תראו אותו באיזה דבר של חולין או של קודש, הוא כל הזמן בתוכנית עבודה. תמיד אני רואה אותו ומתפעל, אני אומר, הוא יגיע ל-101 פעמים, הוא עושה את זה בתוכנית סדורה, בתוכנית ברורה, עליו התכוון הלל הזקן, אשר עבד את השם, זה מי שניסה והשתדל כדי להגיע ל-101 פעמים, ולא הסתפק בבסיס. בוא נחבר את הדברים, ציבור המאזינים העיקר. אנחנו אוחזים בפתחה של תקופת בין הזמנים. זהו המחולל הראשון במעלה להצלחת הבנים או לכישלונם. בידינו, אף על פי שאנחנו מחנכים אותם לתורה בישיבה ובמעשינו, אבל התקופה הזאת, אם נאפשר התרחקות רשמית מקביעות הלימוד, ירגיש הבן שפחות אכפת לנו, והוא הבן ידע למשוך את זה לכל כיוון שאתם לא מעלים בדעתכם אפילו. אבל אם נרעיף מילים חמות, נפרגן על דברים פשוטים ופעוטים. אתם יודעים, הוא יגיע בזמן התפילה, אתה תצא מגדריך, וואו, אני? איפה אני הייתי בגילך? כל איזה הצלחה, כל מעשה חסד, אל תתורה לו. נו, תוריד, מה אתה עוזר? למה אתה לא עוזר? הוא עשה משהו מאליו, פשוט תעצים את זה ברמה כאילו הוא השקיע את כל כוחותיו. האמינו לי, את הפרגונים האלו, הבן יזכור. יכול להיות שלא מיד הוא ירים את הסקיות פח ויזרוק, יכול להיות שלא מיד הוא ירגע מאחים הקטנים, אבל הוא יזכור אותם, זה הדלק. אני רוצה לפנות לאבות ובמיוחד לאימהות, אתן שבונות את הצלחתו של הבן. עומס המילים החמות אף פעם לא הולך ריקם. אל תראי, אמא, שהבן לא מתרגש מהמילים שלך. אני מבטיח שבסוף בשעת קושי, אלו המילים הראשונות שיתפטפו לו, ואיתם הוא יצליח וינצח. יש לי פה באמת הזדמנות לספר לכם על היסטוריה מעניינת שחוויתי. עברתי מספר מוסדות בשל מעבר דירה של הוריי. לכאורה, לעבור באמצע שנה, בוא נגיד שלא מומלץ בלשון המעטה, צריך לעשות הכל כדי שלא תהיה הצטרפות באמצע למוסד לימודים. היה וקורה מכורח המציאות, צריך לדעת שיש פה תמרור. עלינו לא לראות את זה ככה בדבר קל, אלא להתכונן, להכין את כל הכלים שנדרשים לבן. אבא היה אומר לי, עד היום אומר לנו אבא, אתה יכול, פשוט לי שאתה עושה את זה בקלות. שימו לב למילים, הוא לא נכנס עם האתגר באמת למעלה מכוחותינו, לא למעלה מכוחותינו. הוא היה אומר את המילים, פשוט לי שאתה תעשה את זה, פשוט לי. כך בכיתה א' הוא אומר, פשוט לי שאתה מסכת אבות בעל פה. אתם יודעים, זה חודר, זה מטפטף. הרגשתי לא נעים שכבר ניסה נייר סיוון של כיתה א' ואני לא יודע מסכת אבות בעל פה. ומה אתם אומרים? כמו גדול, מסכת אבות בעל פה. והגעתי לאבא, חשבתי אני הולך להפתיע אותו, מסכת אבות בעל פה. הוא אומר לי, פשוט ש... כן, העלה את הרף ועלה את הרף. אתה נותן לבן להרגיש איזה דבר שהוא קל בהישג ידו, זה מה שיצליח. אז יש פה מעטפת. אבא, שלכאורה הבן מרגיש אותו כמכיר אותו ממסד הלימודים, או להפך, הבת, שמרגישה שהאימא מכירה אותה, הייתה איתה באותו מוסד לימודים. כל אחד ידע לבנות את האתגר לילד, והצד שכנגד ייתן את המילים החמות. אז אני רוצה לחזור על הצעותיי בכל תוכנית. זה לא היה סתם אני אומר, אבא אמר לי, זה פשוט. זה היה לי כיף וחוויה לימודית ללמוד. ושלא ייראה ביניכם שיושב פה באולפן, הבדקן, נטול הנאות וחיים גשמיים, אלא עשיתי את הדברים מתוך אהבה וחוויה, גם בזמן הלימוד, גם בזמן הטיול. וכן, היה לי אתגרים. היה לי אתגרים, ולאבא זה היה פשוט תמיד. הוא היה אומר לי, פשוט שאתה יכול, פשוט שאתה תסיים. והי עוד יותר, אתגרתי את עצמי כדי לתת לאבא איזה מתנה, והוא נהנה מזה, אבל הוא העלה את הרף, והעלה את הרף. ובסייעת הדשמיה, אני עומד לפניכם, כשיותר מ-20 פעמים הקלטתי את השס הבבלי, הקלטתי את שס המשניות והתנך. זה היום בקלי קלות. אני לומד בנסיעה למקומות, להרצאות, לדברים, ואני ככה בולע את אותם דפים ומקליט אותם תוך כדי, ואני יודע כמה אנשים כמוני יכולים ללמוד בנסיעה. אני רוצה לומר לך, מאזין היקר, עוד לפני שאת אומר את זה לבנך, לא רק דף יומי, לא רק מסלול המקובל בציבור, אתה יכול לסיים משנה ברורה בקלות, אתה יכול לסיים כל מסכת בקלות. זה כבר הפך להיות חוויה, כי היום בקלי קלות מוצאים ברשת כל דבר. אני חושב שהשיעור שלי, אחר שהוצאתי אותו כסולת נקייה, ממש בשפה מדוברת, לא תראה איזה מילה קשה שאתה לא מבין אותה, כי מה זה איזה מילה כזו בגמרה, הכל עובר לרמה של חוויה וסיפור דברים, ונדמה לי שזה השיעור הכי טוב שניתן למצוא ברשת. שיעוריי נחשבים, נקראים מפעל מחוברים לתורה. מיד אני אתן את הפרטים איך ניתן להאזין לו בקו הטלפוני או בוואטסאפ, אבל תזכרו, יש את השיעורים שלי, יש שיעורים נוספים. הסוד הוא שהדיבור הוא בצורה חווייתית, בלי עצירות. השיעורים קצרים, הגיע מצב של עוד פעם הקלטה ועוד פעם הקלטה, עד שניתן לסיים את כל המשנה ברורה ב-10 דקות ליום בתוך שנה. קלי קלות בהנאה. מי מאיתנו ככה יכול להגיד שאין לו 10 דקות ביום? משנה ברורה בקלי קלות בשנה. מסכתות? תחשוב לעצמך, כל דף גמרה 10 דקות. יש אולי דפים של 15 דקות. יצחק השומע ויגיד, מה? רבע שעה דף גמרה? ואני אומר לכם, פעם ראשונה ושנייה ושלישית, אתם תרדו עוד מזה, אתם תעשו שני דפים ביום ויותר. אני כל יום רואה עשרות מסיימי מסכתות שמתקשרים בהנאה, איפה הייתי לפני שנה, איפה היום? אז אני אומר, זה לך המאזין. אבל תפקידך המאזין, אם נהנית וחווית את החוויה הזו, לא להסתפק ולעצור בזה בעצמך. להעביר אותה לבן שלך, לאח שלך, לשותף שלך. מי מאיתנו לא מכיר מי שהיה מעניין אותו בנסיעה ללמוד מסכתות? אם זה לילול נשמת מכריו או יקיריו, אתם לא מאמינים. זה קל. אני אומר לכם את זה אחר מספר שנים של ניסיון והנאה בלימוד. זה באמת קל. אני יוצא עם הילדים לטיול. כן, טיול. בלימוד אני לא עוצר לשעות ארוכות, מכיוון שאני עם הילדים, אבל הם יודעים ש10 דקות, והופ, עוד דף, עוד סימן, ועוד דבר. אז יש את התפקיד של האבא, להורות את האתגר החינוכי, יש את האמא שתיתן את האתגר החינוכי, אגב לא הזכרתי את סיפורי התנך. התנך רחוק מאיתנו, בני הישיבות ובני הקהילות, אבל גם התנך הוקלט. בסיפור דברים אתה שומע אותו עם המדרשים המטובלים 10-15 דקות לשיעור, ואתם ממש נהנים מהחוויה הזאת. אז בוא נעשה ביחד את החוויה הזו. אתה אמא, אתה אבא ששומעים את הדברים, תתכוננו. זאת שם בשבוע הקרוב, 10 ימים הקרובים, הבנים שלנו מגיעים אלינו הביתה, ואנחנו כמובן מחכים להם, מצפים להם, מכינים להם משהו חם. הבנות כבר בחופש, אבל גם לבנות אפשר לתת אתגרים בנושאים שלהם, כן? לא לראות את זה. גם בת, בסופו של דבר אנחנו מחנכים אותה, אומנם לא בלימודים אינטנסיביים בחופש, אבל לעשות בבית, שלא יהיה הפסקה. הפסקה זה האויב הכי גדול שלנו. אז בואו תראו בשותפות. אתה אבא, מכיר את הבן שלך, יודע מה מתאים. לבן הזה זה מסכת משניות, לבן הזה זה מסכת גמרא, לבן הזה סימן משנה ברורה או תנך, וכן כיוצא בזה. ואת האמא, תכין את המילים החמות, אני מבטיחה לך סיום, אני מבטיחה לך אירוע, אני אעשה הכל. הבן יקבל את המעטפת הזאת, אז אולי לא תוך בין הזמן אם יביא לכם איזה מסכת, אולי כן, כל תלוי במקרה, באירועים. אבל זה ייכנס לו, וייכנס לו, והוא יקבל את האבא והאמא, שזה מה שהם אומרים לו, זה מה שהם שמח אותם. אני לא האמנתי עד לפני כמה ימים, לכוח הגדול והאפשרות, לפעמים אתה אומר כמה אני אדבר על זה, ואני מסתובב באירועים ומדבר, בואו תלמדו, זה דבר קל. הוצאתי לפני שבוע פרסום בעולם הישיבות, בעולם הכוללים, וכמעט 16 אלף טלפונים חדשים שלומדי דף גמרא בעשר דקות. ואתה רואה עוד דף, ועוד דף, ועוד דף. ואני מתפעל ואומר, ואיפה הייתי לפני שבועיים? אם הייתי לפני שבועיים בהרגשה שמחה של כמה הפצת תורה אני עושה, אז היום אני אומר לכם שהייתי לוקה, הייתי אומר לעצמי, אבל הרווחתי עוד 16 אלף לומדים, ואני לא אעצור בזה. תחילת חודש אלול, אני קורא לכם ההורים, גם כן לאחר שהבן שלכם חווה ונהנה ממה שאתם עושים איתו אתגר, שהוא ילך ויעשה גם בישיבה, ותבטיחו לו סיום בישיבה, ומה שאפשר, אתם לא מאמינים. הוא מחכה למילים שלכם, ביחד אתם בונים את האתגר, וזה עובד, זה עובד. אז איך בעצם לומדים גמרא בעשר דקות? זה אולי נשמע מאיים כזה, זה אולי לא הגיוני. אז אחלוק אתכם את הדבר שברור לכולם, בסוף זה שני עמודים, כל דף הוא שני עמודים, כן? אין יותר. אתה ניגש לדבר שאתה רואה אותו מימין ומשמאל, אתה ניגש אליו ברור. אבל בלי הפרעות, בלי שיחי דעת, אתה נכנס לדף, ואל תצפה שהפעם הראשונה תהיה עשר דקות. לא. היום אני עושה דף בעשר דקות, אחרי כבר עשרות פעמים שאני לומד. אבל תצפה ותכין את המציאות שאין שיחי דעת. אתה עכשיו עם הדף, לומד אותו עד סופו. יש לך שאלה, זה יפה מאוד, זה לפעם הבאה. עוד שאלה, זה בכלל לפעם הבאה. הערות, קושיות, חכה, יש זמן לכל דבר. תמיד אני מדבר שיש שנדמה להם ששיעור עיון ושיעור בקיאות זה סדרי לימוד שונים. לא, זה סדר אחד. אי אפשר לעיין בלי לעבור על הסוגיה. מה אתה שואל שאלה שהיא מתחבט ברשי בעוד רגע או בגמרא? אם זו שאלה כל כך קשה, אתה חושב שהגמרא תוותר על זה? אז לפני שאני אספר על יתר השיעורים, אני רוצה שתרשמו את הפרטים, איך מגיעים לשיעורים, שלא נגיע לפרסומת עם הטלפון ואתם תתבלבלו. יש לנו בעצם כמובן באתר מחוברים לתורה, ניתן לחפש אותו, אבל יש לנו קו טלפוני ומערכת וואטסאפ להורדת השיעורים. הקו הטלפוני מספרו 08-3760-445. שוב אתן את המספר 08-3760-445. למעוניינים לקבל את השיעורים בוואטסאפ, זה וואטסאפ שהוא מערכת 24 שעות, 058-4000-759. שוב פעם את המספר 058-4000-759. וכאן לפני סיום אומר עוד מספר מילים. ככה אני משתדל בהפצת תורה והפצת השיעורים בכל מקום שיש בו יהודי בעולם. עשיתי סיומים רבים גם באיראן וגם בקובה וגם בגינאה וגם יהודים רבים שאני מעודד אותם לתורה. ובסייעתא דשמיא, השיעורים שלנו נמסרים כיום בעשר שפות, כדי שלא יהיה יהודי שאין לו את האפשרות ללמוד בקלות את הגמרא. אז מה אתה אומר? אתה מתאים לך אנגלית? יש. אתה מתאים לך צרפתית וספרדית, יידיש או פורטוגזית? יש. גם כמו שסיפרתי באיראן, יש לנו שיעורים בפרסית ואפילו באמהרית. שלא יהיה יהודי שאין לו את האפשרות ללמוד בקלי קלות. אני מזמין אתכם, חפשו את השיעור, מחוברים לתורה, תגידו לבן, זה שיעורים בקלות. או תגיד לעצמך, הנסיעה, לא, חזור, הליכה, ביום, בערב, אתה מסיים מסכתות בקלות, נהנה, חוויה, סיום שס. תזכור תמיד, אתה יכול, אתה תסיים. בהצלחה ובידידות בחוויה מהלימוד, איתכם, נפתלי וסרמן.

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי

0: שלום וברכה. רבינו יוסף מיטרני, המהרית, בנו של המבית, מגדולי צפת, מלמד אותנו פירוש בביטוי המיוחד של פרק תהילים מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר. והוא אומר, נשים לב, מציאות שהייתה לרועי צון, וכך התנהל דוד בהיותו נער צעיר. נשים לב שהרועה יש לו משטחים נפרדים לדברים נפרדים. כאשר הוא מחפש את המראה הטוב, המראה הטוב נמצא בעמק, במישור. איפה יש מים? ואנחנו יודעים שמוצאים אותם במעיינות, מוצאים אותם למטה בין הרים. המנוחה של הצון, המראה, המקום הטוב ביותר, שם נמצא אוויר צח, אוויר רענן, זה על הערים למעלה. אבל שם הצון גם עלולות ליפול. נשים לב, הוא היה אומר, כמה רועה עמל ועובד קשה. ומצד אחד הוא צריך להוריד אותם לעמק לראות, להעביר אותם בין הרים למצוא אל המעיין כדי לשתות מים, ואז לעלות לגובה ההרים ולנוח באוויר הטוב ובאוויר הצח. כל זה בלי להתייחס לסכנות נוספות שעוד עלולות להיות, של שודדים, של חיות רעות. אומר דוד המלך ומגדיר, השם רועי לא אחסר. אם היה רואה אותי בשר ודם, הייתי דואג האם הוא באמת יכול, האם הוא מסוגל מלמטה למעלה להגיע לכל מה שצריך לעשות את כל המוטל עליו, הייתי דואג. אבל ברגע שזה השם רואי, לא אחסר. הוא יכול בבת אחת גם נעודה שירביצני בעמק, גם מנוחות ינעלני מעיינות בין הרים, וגם נפשי ישובה ברוח משיבת נפש, על הערים, ואני לא מפחד, כי הוא ינחני במעגלי צדק, וחיה שודד, אף אחד מהם לא יתקרב אליי, כי הרי לא ירא רע, כי אתה עמדי. ואז כותב המהרי"ת בשם אביו רבינו משה מיטרני המבית, הוא כותב, נשים לב לדבר נוסף, ישראל נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, נקראים גם עבדים, הם נקראים גם צון. הקדוש ברוך הוא אב והוא אדון, והקדוש ברוך הוא גם כאשר עם ישראל כמו עדר בעלי חיים, כמו צון פחותה, שם ברמה נמוכה מאוד. גם אז השם רואי ולא אחסר. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל בשום מצב, גם כשהם בנים, גם כשהם עבדים, וגם כשהם ברמה רוחנית, כרועי צון, כמו צון בעלי חיים. השם איתנו. אין שום סיבה לדאגה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: אלף! סטופ. טוב, אז משפחה בעוד גימל יש לך?
6: משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
10: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: כל חי תמיד איתי.
12: חדשות כל חי, השעה אחת.
14: צהריים טובים ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. בכיר המשטר בטהרן מוחסן רזאי שב ומאיים על המערב ואומר בשעה האחרונה כי טהרן תגן על מצר ומוז, משום שהמעבר האסטרטגי הזה הוא אחד ממרכיבי ההרתעה של המדינה וממלא תפקיד מכריע בהבטחת הביטחון והאינטרסים הלאומיים. לדבריו, איראן תגן על האינטרסים והביטחון של המדינה תוך הסתמכות על יכולות ההגנה שלה ועל עוצמתה הלאומית. הממשלה אישרה במשאל טלפונית הצעת שר הביטחון ישראל כץ להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד ה-28 ביולי. בהודעה להחלטה נמסר כי התקבלה בהמשך להערכת גורמי הביטחון כי עדיין קיימת סבירות למתקפה על העורף. אירוע קשה וחריג באשדוד. בשל טעות בזיהוי נעצר בכוח ולאחר מרדף אברך חסיד גור תושב העיר. הוא הוכה ונפצע לאחר שהתגלתה הטעות, שוחרר ולא הוצאה לו עזרה על ידי השוטרים. מפרטים ראשונים עולה כי הכוח ביצע פעילות באזור לאיתור אדם דרוש לחקירה. המשטרה מסרה בתגובה כי אדם החל להימלט מהמקום וסירב להזדהות. בהמשך התברר כי מדובר בטעות בזיהוי והוא שוחרר במקום. הוא עבר לבדיקה ובסיומה יופקו הלקחים, כך אומרים במשטרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. כתבנו שלמה ריזן מציין כי במידה והטיסה תצא אל הפועל, אזי ראש הממשלה נתניהו ייפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן וידון עמו בתמורות הביטחוניות. קודם לכן אמר ראש הממשלה נתניהו, ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר, אמריקה איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב. גרהם בן ה-71, תומך נלהב של ישראל, חבר המפלגה הרפובליקנית, מת הלילה ככל הנראה מדום לב. מחבלים פתחו באש לעבר חוות שלישה שבמרחב בנימין ונמלטו. זוהו פגיעות ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לביקור בבית ספר בעיר הבדואית רעד בנגב כדי לבחון את תוכנית הלימודים שם. עם הגעתו פרצה מהומה כשעשרות תושבים ניסו למנוע את כניסתו, בהם גם פוליטיקאים ונבחרי ציבור ערבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
0: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחן נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: היום חלה עלייה בטמפרטורות. מחר בלי שינוי, בשלישי דומה, וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
0: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחן נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, שבוע טוב, מה שלומכם? בשם השם נעשה ונצליח, נפתח שבוע חדש עם פתיחת חודש אב שיבוא עלינו לטובה ולברכה. עורך ומפיק שלמה פולק על הביצוע הטכני מוטי קופפר. בל נשכח שהיום גם הילולת הרב אלעזר אבו חצר, זכר צדיק הקדוש לברכה. אתם יודעים, הוא נפטר במוצאי היורצייט של מור אבי. זאת אומרת, שניהם בן פרחה ושניהם פרחה שמחה ושניהם יום אחרי יום. כיף לי. קיצור, אז רק לפני שאני נכנס לפתיח והתוכנית, אני רוצה למלא התחייבות שהתחייבתי למאזין. שמו, איפה, עם איזה סרטים אני מתמודד. לפני מספר שבועות התקשר אליי בחור ואמר לי שהוא רוצה שאני אפרסם לו איזה ישועה, הוא היה צריך ישועה, והוא התחייב שהוא יעשה איזה סגולה, ואם הוא יקבל את הישועה אז הוא יפרסם אותה. אז מה הכי קל? להתקשר לבן לולו, תשמע, תפרסם לי בבקשה. והשם זיכה אותי בחיישנים מיוחדים לקלוט אנשים. זו העבודה שלי שנים, אני קולט אותם לפי הניואנסים של הדיבור והנשימה. והרגשתי שנמצא איתי על הקו בחור מעניין. שאלתי אותה, תגיד, מה השם שלך? מה איך קוראים לך? אמרו, שלומי. איפה אתה לומד, שלומי? לא לומד. למה אתה לומד, שלומי? מה אני? מה קורה? מה איתך? עזב אותי, סתם, עשו לי פה קטע, עשו לי שם, לא קיבלו אותי פה, הוציאו אותי משם. לא רוצה ללמוד, עזוב אותי, זהו. אני כבר כמה חודשים בבית, איבדתי אמון, לא רוצה ללמוד. אמרו, תשמע, אני לא מוכן לפרסם ברדיו ישועות של אחד שלא לומד, הבנת? אם אתה רוצה שאני אפרסם לך את הישועה, לך לישיבה. ואז ככה נהיינו חברים, והתחלנו לצחוק ועניינים. ואז אמרתי לו, שמע שלום, יש לי חבר שהוא ממש תותח בלכוון בחורים לישיבות, הוא מכיר את כל הישיבות, הוא יודע מה מתאים למי, בוא נעלה אותו לשידור. אתה מסכים? מה אכפת לך? אני אדבר איתו. שמע, אתה תהיה על הקו, טוב? העליתי אותו, הוא רשם תותח. והתחלנו לדבר, לאט לאט הם התחילו לדבר, לא יודע כמה הוא עזר, כמה הוא לא עזר, מה שבסופו של דבר, אתמול בלילה הוא מתקשר אליי, אני במוצאי שבת בקושי מתפקד, ובטח לא נוגע, אין לי כוח לטלפון. לא יודע, אבל זה עניתי לו. מי על הקו? שלומי. מה זה לי שלומי? והוא אומר לי, אתה זוכר את ההסכם בינינו, נכון? מה נשמע? מה קורה? הכל טוב? אומר, כן, חברים ותיקים, הכל טוב, כן. תגיד, אתה זוכר את ההסכם בינינו? אני אומר, כן. אני קיימתי, ממה קיימת? אני הלכתי לישיבה, אני כבר שבוע בישיבה, אגב, סוגריים, ישיבה מצוינת, למרות שהוא בחור באמת איכותי מאוד. אז עכשיו אני רוצה שאתה תקיים את החלק שלך בהסכם בינינו. אמרתי לו, בסדר, מה אני צריך לעשות, פרסם את הישועה שלך? שלומי המתוק, אומר, כן, בוא הנה, עכשיו אני פרסם את הישועה שבזכותה שלומי הגיע לישיבה. כמו שאמרנו, שלומי היה כמה חודשים טובים בבית. נו, מה עושה בחור משועמם? בין היתר זה גם רישיון נהיגה. שלומי מאוד רצה רישיון נהיגה, אממה לא הולך. טסט ראשון, עכשיו טסט שני, עכשיו טסט אישי, כולו מתוח על הטלפון, מקבל תשובה, שלומי, כן, נכשל. טסט רביעי, בטוח, זהו, הפעם זהו, טלפון, שלומי, נכשל. בצר לו, פנה לעולם הסגולות וחיפש סגולה שהוא יעשה אותה והוא יעבור את הטסט. ואז אמרו לו על הסגולה של מתי הבן חרש. אני רבי אמרתי, אני לא מכיר את הסגולה, לא יודע מה המקור שלה, אני רק רואה הרבה פעמים פתקים. עשיתי את הסגולה ונושעתי, אני מאמין באמונה שלמה, כל הצדיקים. אבל הוא עשה את הסגולה של רבי מתי הבן חרש והתחייב לפרסם אותה. ולא תאמין, אחרי ששלום יעשה את הסגולה של רבי מתי הבן חרש, הוא עבר את הטסט. אז את זה הוא התחייב לפרסם. אני עכשיו מפרסם לו את זה, ומאחל לו שימשיך בישיבה, ויצליח, ויקבל את שידוך טוב, וקים בית נאמן בישראל, והכי חשוב, שלומי, סע בזהירות, כן? טוב, היום כמו שאמרנו לפני כמדומני 15 שנה, נדמה לי שזה 15 שנים, זה היה אחד הימים הקשים גם עבורי וגם עבור עם ישראל. רגע, נראה איזה הודעה משלומי. לא, זה לא שלומי. אז טוב, פולק אומר 15 שנה, אז זה לא כזה, 15 שנה, היה יום קשה עבורי במיוחד, כמעט פרחה נשמתי, וגם עבור עם ישראל כולו, שצדיק בסדר גודל כזה של הרב אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הלך לעולמו בפתאומיות, באופן כזה טרגי, זה שוק, זה בומבה על הראש. וזאת השם, אחרי הפרסומות נדבר עליו קצת עם אחד המקורבים, מקורבים ביותר, מזכי הרבים, הרב יחיאל מויאל. אבל אני החלטתי שאני לא אדבר עליו. כמה כל שנה נדבר ונספר, והיינו ושמענו וראינו, תלה, שמענו אותך, יאללה. מה אני רוצה לעשות לכבוד הצדיק היום? אני מבקש מהמאזינים שנעשה משהו שיהיה תועלת גם לצדיק, לעילוי נשמתו, וגם המאזינים ירוויחו מזה מלא מלא מלא מלא, נחת ורווח גדול. ואני מבקש ככה, שכל מאזין או מאזינה יקבלו על עצמם קבלה לכבוד ולעילוי נשמת הרב אלעזר אבוחצירא בן פרחה שמחה, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם יבקשו בקשה שמזכות הקבלה שיקבלו שהצדיק יעתיר עבורם בשמיים, וכל אחד יכול לבחור איזה קבלה שירצה, מי הקלה ביותר עד היותר רציניות, אבל לקיים את הקבלה. אתה רוצה קבלה חד פעמית, אז חד פעמית. אתה רוצה משהו שמתמשך, קיים את ההבטחה. אני סתם מציע משהו שהוא חזק מאוד, ומי שקיבל את הקבלה הזו, או יותר נכון מי שיקבל, אז יש לו סיכוי להיות הרבה נתקות דינים וישועות. עשינו את זה בל"ג בעומר, ורבים רבים התחברו ועושים את זה כל יום. אז בל"ג בעומר דיברנו על העניין שצריכים להיות מחוברים לזוהר הקדוש בצורה כזו או אחרת. אנחנו לא יודעים ללמוד זוהר, לא מקובלים, אבל משהו שתהיה מחובר לזוהר, לקרוא איזה עמוד, איזה דף, כל יום, בלי להבין, כמו שהפלא יועץ אומר, כמו שהחידה אומר, לא להגיש שזה לא שייך אליי. ואז הבאנו כאן משהו שכולם יכולים לעשות, ומי שעושה את זה כבר אוהב את זה ולא יכול בלי זה, משהו של 3-4 דקות בערך ביום. אז אלה שכבר עושים את זה, אשריכם ותמשיכו ותזכו לכל הישועות שעוד מעט נפרט כאן. אלה שלא, אז הנה תשמעו עכשיו משהו חזק מאוד. יש בזוהר הרבה חלקים, יש את הזוהר שזה הולך על כל העניינים של התורה, נביאים, כתובים. יש את תיקוני הזוהר, שזה 70 תיקונים רק מהמילה בראשית, שעשה רבי שמעון בר יוחאי. יש את הספר דצניעותא, יש ראיה מאמנה, יש כל מיני, אתם יודעים, סתרי תורה. אבל בתיקונים, התיקונים, כך אומרים, זה יותר חזק מהזוהר עצמו. וזה קל מאוד, כל תיקון הוא לא קל, יש כאלה ארוכים, אבל התיקון שאני מדבר איתכם עליו הוא נקרא תיקון 48, זה נקרא בראשית תמן. התיקון הזה הוא מספר 48 ב-70 התיקונים, והוא לוקח כ-3-4 דקות. האמת שגם את רובו אפשר להבין, זה לא סודות, יש פה אולי קטע קטן שתיים שלא יבינו, אבל ברוב זה גם מובן ומחזק עליך השבת, בהוצאה מכסות הרשות, שמירת הקדושה. אז פה מביאים בשם רבנו ארי, לומר את זה בכל יום אחרי התפילה. כל מי שלא יכול אחרי התפילה, יגיד את זה במשך היום או בלילה לפני השינה. זה מסוגל מאוד למשוך קדושה לאדם ולתקן אותו מהפגם הידוע. ומביאים כאן 12 מעלות וסגולות שיש באמירת הפרק הזה בראשית תמן, פרק מ"ח בתיקוני הזוהר. אני אקריא לכם בנחת את המעלות והסגולות, אתם תראו שמי שישמע את זה לא יוכל לוותר. אז אנשים רואים אותי ברחוב, כמו שאתה יודע, בזכותך אני אומר בראשית תמן, מל"ג בעומר, נמשיך, יופי, כולנו מחוברים לרבי שמעון, יהיה גוג ומגוג, יעופו טילים, יעופו מדינות, אנחנו לא קראנו כלום. מי שמחובר לזוהר לא יקרה לו שום דבר. אז מה המעלות והסגולות? אגב, אנחנו לא חוקים משיופו פה טילים, זה ממש אוטוטו, אבל כאילו, בסדר, סרגלנו גם לזה. אז יש פה 12 מעלות וסגולות, בואו נקריא לכם אחת אחת. כל אחת יותר חזקה מהשנייה. א', שימו לב, מתקן נפשו, רוחו ונשמתו. לא צומות וגלגולי שלג וכינים של נמלים, תקרא את זה כל יום, בלי להבין. מתקן רוחו, נפשו, רוחו ונשמתו. ב', סמך מן וסיעתו בדלים ממנו, תעשי תרחה, לא מתעסקת איתו. ג', נשמר בקדושה, אני אומר את זה בשפה שלנו, נשמר בקדושה. ד', אינו רואה מיתת בניו, שמשמור ויציל בעולם שלנו, שיש כל כך הרבה עניינים, כמה צריך רק על זה לקרוא את זה כל יום. אינו רואה מיתת בניו, בר מינן. היי, השם יזכהו ליראה, השם ייתן לו סייעתא דשמיא להגיע ליראת שמיים. וו, חזק, תראו מה זה פצצה. וו, מצליח בכל דרכיו. זין, אינו בא לידי חולי הנופל, האפילפסיה השם ישמור. חטא, משהו ענק, שימו לב חטא. ירום מזלו ואינו מתמוטט. תת, לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות ולא יצטרך לבריות. כמה הדור שלנו כולנו עניים, סקנים, דלים ואביונים. הנה, לא יבוא לידי חסרון כיס ועניות ולא יצטרך לבריות. יוד, כל אויביו נופלים תחתיו. ברוך השם, אנחנו לנו אויבים, אבל מי שיש לו, אז כל אויביו נופלים תחתיו. יוד א', יזכה לאריכות ימים. וכמובן כשכתוב פה יזכה לאריכות ימים, זה לא הם עובדים זרים ובתי חולים סעודיים, זה לא, יזכה לאריכות ימים טובים. י"ב הכי פצצה מכולם. מה? ויזכה לעולם הבא. מה זה? להגיד את זה כל יום, 3-4 דקות, מה שאתה מבין, מבין, מה שאתה לא מבין, אל תבין, תקרא את זה בתמימות, תמים תהיה מה שם אלוקיך. מי שיש לו תיקוני הזוהר, זה תיקון ממחת. מי שאין לו בתיקוני הזוהר, זה מופיע בהרבה הרבה סידורים. אחרי תפילת שחרית, באיש מצליח, בעבודת השם, נדמה לי גם כוונת הלב. היום כמעט כל סידור שיוצא, זה כבר הולך אוטומט. אחרי י"ג עיקרים, יש בראשית תמן. למה זה נקרא בראשית תמן? ככה נפתח התיקון, בראשית תמן תראה, תמן שבת. במילה בראשית, יש גם את האותיות תרה, שזה שתיים, וגם את האותיות שבת. אז זה מסביר הלאה איך זה, וזה נכן, נכן, זה נקרא בראשית תמן, השם, שתי המילים הראשונות של הפרק, בראשית תמן. מה אתם אומרים? עושים עסקה? אז תיקחו את זה, תכוונו את זה לעילוי נשמת רבי אלעזר אבו חצירא בן פרח השמחה, וגם אבי מורי עמרם ארמונד בן פרחה, ואתם תזכו לכל המעלות והסגולות האלה. יפה מאוד, נפלא. בד בבד, אנחנו גם מחורתיים ערב ראש חודש אב, שהשם ישמרנו ויצילנו מהדינים האלה של החודש הזה, ונזכה לישועות כולנו. עושים פדיון נפש על 160 מטבעות כסף טהור, עם כוונות הרשש. אחר כך תהיה השמות האלה תפילה בכותל. השמות לא יוזכרו בכותל, הם יוזכרו בפדיון שם שם, אבל בכותל זה יהיה כללי על כולם. והפדיון הזה יערך מחרתיים, ככה שבאמת כבר באמת באמת באמת אין זמן. אנחנו גם לא עושים את זה עם סכומים גדולים והוראות קבע, ועושים סכום סמלי שהולך באחריותי למקומות טובים. אבל אני בתנאי אחד, מי שמאמין בזה יעשה את זה, מי שלא מאמין שלא יעשה. כי מי שלא מאמין, גם אם זה אליהו נביא יעשה, זה לא יעזור לו. מי שלא מאמין, זה לא עובד. זהו. אז רק מי שמאמין בזה, יתקשר. זה עולה 55 שקלים לשם חד פעמי, וזה סמלי מאוד מאוד. בשם חמישי חינם, למי שיש לו 4, כדי להקל. ושסלם שתדעו, אני מקבל טלפונים מרבנים גדולים וצדיקים, שמבקשים ממני להעביר את השמות שלהם. הם סומכים עלינו. אני לא אומר את זה כדי להתגאות, אלא כדי שתדעו שזה באמת לא מאיתנו. זה מרבנו ערים, כוונות הרשש, ויודעים מה עושים. עושים את זה באחריות. אז הטלפון הוא 0508-77-20-80, אני הייתי רושם כל מי שבסכנת מעצר, חולים, תקועים בזיווגים, וגם סתם, מי שרוצה, גם מי שאין עליו עכשיו דינים, גם שלא יבואו, שישארו רחוק. 0508-77-20-80, אין לנו זמן, זה היום מחר, טיפונת שלישי וזהו. אז אל, אין מה לחכות פה עוד. אפשר להתקשר עד 10 בלילה, ואם לא עונים לכם, אז או תתקשרו עוד פעם, או אולי יחזרו אליכם. זה לא מרכזיות, זה קו אחד, אולי בלילה היו שני קווים. זה כל הקצב פה. לכן צריכים להזדרז. 0508-77-20-80, עד 10 בלילה, אם אתם מכירים מקרים קשים, שצריכים את זה, תעבירו להם גם כן. כמו שאמרנו, אחרי הפרסומות, אני רוצה כן קצת להתעסק היום עם איראן, ולדבר על זה עם שיחה לא קצרה אפילו, עם כתבנו המדיני שלומי ריזל, ואחר כך אני ארצה לדבר עם הרב יחיאל מויאל, מארגון ערכים שהיה מקורב מאוד מאוד לרב, ואיתו אפשר לדבר הרבה על רבי אלעזר, ואחר כך אני לא מביא עוד מרויינים, אני משאיר מקום, משאיר מקום למאזינים שירצו לספר לנו קצת מה היה להם עם רבי אלעזר, ניסים, ישועות, ברכות, מה שאתם רוצים. זה היום שלו, אז בואו, אנחנו חייבים להיות חיינו, אז בואו ניתן לו את הכבוד. אז מאזינים מוזמנים להתקשר ל-03-500-93-93, זה המספר, לא עולים עכשיו, עולים אחר כך לקראת הסוף, רק תיכנסו לרשימה. פולק מחכה לכם מאוד מאוד בקוצר רוח. 03-500-93-93. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה.

הקיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: עכשיו אנחנו נעצור קצת את העניינים שלנו ונלך לאיראן, איראן, אז תגידו איראן, תגידו פרס, כי הרשעים האלה מה עשו, הם יודעים שבשמיים השר שלהם נקרא שר של פרס, והם יודעים שהיהודים יכולים להפיל אותו, אז מה הם עשו? הם החליפו שם לאיראן,

0: אוקיי, קודם כל אתה זוכר שבוע שעבר שדיברנו פה, טיפלתי לך את המשל של המריצה, שטראמפ בעצם כרגע עסוק בלהבריח את המחליות מהמפרץ הפרסי. לא, לא, אתה היית פה, היה מרגיש מחליף במקומך.
1: נכון, בגלל זה אני עשיתי, אוקיי, לא משנה, נו.
0: טראמפ, מה שעניין אותו להבריח מהמפרץ הפרסי בהסכם, זה לא את הנפט, כי נפט זה משהו שאתה יכול לקנות בהרבה מקומות. עניין אותו להבריח את המחליות שנוסעות נפט, כי המחליות שהן נוסעות נפט הן מוגבלות, מתוכן עשרות אחוזים של מחליות היו תקועות באזור המפרץ הפרסי, וזה גורם למחיר הדלק לעלות. עכשיו, נפט למשל אפשר לקנות בארצות הברית, שהיא יצרנית הנפט הגדולה ביותר בעולם, וטראמפ, בניגוד לביידן והדמוקרטים ומה שנקרא ירוקים, הורה להעלות את גדיחות הנפט והגז וכל הדברים, מה שנקרא דלקים מזהמים. אז הוא אומר, אין בעיה, אל תקנו מאיראן, תקנו מאיתנו, תקנו מוונצואלה, שהרגע הורדתי מנצל סנקציות ואני רוצה לגבות 20% מכל נפט שיוצא משם, אפילו תקנו מרוסיה, אם פוטין התיישר איתי, זה מתחת לשולחן, אבל מה שאני צריך בחוץ זה את המחליות, וברגע שטראמפ הצליח לשחרר את רוב המחליות, אז מבחינתו הוא נכון לאימות מחודש עם האיראנים, כי בלי המחליות, כמה נפט שיש לך, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. ברגע שהמחליות ביד שלך, והמחליות היו בנות הערובה הגדולות של האיראנים, אז אתה יכול לצאת איתן עם מלחמה.
1: אז מה, עושה להם פה הפוך על הפוך, עם כל הקשיחות והמסע ומתן שלהם, עבד עליהם?
0: אם זה באמת מה שקרה, אז היה פה מהלך אסטרטגי מהמעלה הראשונה. הדרך לשם הייתה משוגעת. זאת אומרת, הדרך לשם לא הייתה צריכה להיות בצורה כל כך שיזיונרית והפכפכה. אבל אם זה המהלך, אז לחלוטין היה פה, הוא עשה מט לאיראנים, והאיראנים קולטים את זה באיחור, ולכן לפני כשבוע, שבוע וחצי, הם התחילו למנוע את המעבר של המחליות החוצה, כי הם ראו את בנות הערובה שלהם זולגות מאזור המפרץ הפרסי. מה גם שטראמפ מבחינתו, אגב, טראמפ מבחינתו, זה שהוא רוצה לצאת איתם עכשיו לאיזשהו סיבוב, כי הוא מפחד, שהם אלו שיעשו לו בלגן לפני בחירות האמצע, בבחירה שלהם, במועד שנוח להם, כדי להביא אותו לבחירות האמצע במצב קשה, ואז לפגוע בו.
1: גם ככה הוא לא היה בסקרים של בחירות האמצע שם.
0: לא, אני אסביר. בחירות האמצע, מה מפחיד את טראמפ? הרי אם הסנאט, למשל, או הקונגרס, הסנאט בית הנבחרים העליון, שיותר חשוב, או הקונגרס נופלים לידי הדמוקרטים, מה קורה? לא רק שטראמפ לא מצליח להעביר חוקים, שזה מה שנקרא מכה קלה בכנף, הוא יכול לסתרוד את זה, הסנאט יכול לפעול להדחה שלו, כמו שראינו כבר פעמיים בעבר, וזה מבחינתו הדבר הכי חשוב שיש, שהדבר שהוא רוצה למנוע. עכשיו, אם הוא סומך על האיראנים, שבני ברית שלו, הם יכולים ברגע האחרון, לכאורה, כן? הם יכולים ברגע האחרון, שבוע לפני הבחירות, לעשות אימות, במזרח התיכון, לסגור את המצרים, להעלות את מחירי האנרגיה, ואז האמריקאים הולכים בעצם לקלפי של מחירי הדלק בשמיים. אז לכן, הוא לא סומך עליהם. הוא אומר, אני לא סומך עליהם, אני אבחר את האימות מתי שנוח לי, כדי להגיע לבחירות במצב טוב מתוך שליטה שלי. אוקיי? זה שתי הסיבות שהביאו כרגע לפיצוץ. עכשיו, אם נחזור למה שקורה טכנית בשטח, האיראנים למעשה פגעו במחליות נפט, וניסו ככה לייצר את היציאה שלהם מהמפרץ, גם הודיעו לכל הספינות שהמסלול החדש שנפתח למעשה למרגלות אומן, שזה איזשהו מסלול יותר מערבי שמבטלים את המסלול הזה שאסור לעבור שם,
1: כאילו ציר עוקף או מוז,
0: ציר עוקף, כן, והם למעשה התחילו לראות על הספינות כדי להאט את היציאה שלהם, והאמריקאים בתגובה להפתעתם תקפו בחזרה. זאת אומרת, האיראנים עשו פה מהלך שהם חשבו שיצליח להפחיד את טראמפ, אבל הם התקלו בטראמפ נחוש, טראמפ שלא מפחד לפוצץ את הפסקת האש, והוא תקף בחזרה, ואז כל פעם, כל יום מחדש, החילופי אשל הוא רק הולכים ומחריפים. האיראנים אתמול פגעו לראשונה בטיל בליסטי, בספינה שניסתה לנסוע דרך אומן, דרך הנתיב שהם אסרו לנסוע עליו, האמריקאים בתגובה תקפו 150 מטרות, ואז האיראנים הודיעו...
1: כן, אבל אז סוגרים... השאלה איזה מטרות? אתה יכול גם לתקוף בוטקר ריק או בניין נטוש? השאלה, מה הם זהו, תוקפים? אז מה המחיר?
0: שאלה מעולה. הם תוקפים מטרות שהם סימנו מ-

0: הראש, והם חיכו לרגע הזה שבו הפסקת האש תיפסק כדי לפגוע באותן מטרות. זה מטרות שהן למשל מקאמים, מקאמים שמזהים תנועה בים, זה ספינות של, של, של סירות קטנות שמשמעות המהפכה שנועדו להיות סירות מתאבדות, זה מגדל פיקוח על הים, כל מיני אמצעים שהאיראנים בנו כדי לשלוט המצב הורמוז, ועכשיו האמריקאים באים ומפוצצים אותם. זה דברים שנעשו בצורה מחושבת, דברים שנועדו לגדוע את העצמות האיראנית על הים. אבל כאמור, בשורה התחתונה, האיראנים הופתעו מזה שטראמפ גם מצליח לעבוד עליהם ולהוציא את המחליות שהן בנות הערובה האמיתיות בסיפור הזה, וגם מזה שטראמפ מחזיר להם חזק מאוד על כל תקיפה שלהם. בנוסף, הם גם רואים שכל הכספים המוקפאים שטראמפ הבטיח שייתן לאיראנים לא מועברים אליהם בפועל, זה היה רק הצהרות, ושישראל לא נסוגה מלבנון, ובכך היא למעשה שוברת את המשוואה של פתיחת מצר הורמוז תמורת נסיגה ישראלית מדרום לבנון. הם מבינים שהם כרגע אחתו אותה, שנפלו פה, שהם אלה שחשבו ש... אבל עובד עליהם. אוקיי.
1: היה לך איזה קיטוע קטן. תגיד רגע, אז בכל זאת, אבל הם משדרים כאילו לא נכנעים, ועוד נחסל אותך ואת ביבי ואת מלוני, כאילו השאירו אולי שניים בעקום שלא יראו שהם לא רוצים חסל. איך הראש? מה הראש פה עובד?
0: עד היום הדרך האלימה שלהם השיגה להם כן רווחים. אסור להם לדבר מבחינתם שהם נכנעים, או שהם התחלה בסיפור והצד שהם
1: מפתחים. אתה באזור שאין קליטה, אתה רגע בריזל, אתה באזור שאין קליטה אולי משהו?
0: עכשיו אתה שומע?
1: תפוס איזה נקודה, כי כל מילה אני תשמע אותך, כן.
0: אוקיי. דברי אלוקים חיים. אני אומר...
1: להבדיל אותך. כן, נו.
0: האיראנים חייבים להמשיך בשפה הזאת מבחינתם. אם הם לרגע אחד יפסיקו את השפה המתלהמת והאלימה, וזאת שמראה שהם כאילו המנצחים הגדולים, הם יפסידו. הם חייבים להיות הבריון השפונתי כדי לנסות לגרום לטראמפ לפחד מהם. בינתיים זה מראה שזה לא משחק לטובתם, אבל הם מבחינתם חייבים להמשיך להראות את זה, כי הם חייבים את החיים, הם חייבים לחיות.
1: תגיד רגע, ומה שמעניין שלא מדברים אף פעם באף מקום חוץ מכאן בכל חי, זה מה קורה עם העם האיראני. המצב הולך ומחמיר, אין אוכל, אין מים, אין כסף, כאילו אתה יודע על איזה מקומות שמתחילות הפגנות, משהו שהעם מתרומם, מה הולך שם בדיוק?
0: כרגע שקט, כרגע אין משהו, אבל סביר להניח שאם מתכוננים לסבב הבא עם האיראנים, אז מכינים גם את הקרקע מהבחינה הזאת. וצריך לזכור שאחת הסיבות שהאיראנים לא נפלו בסופו של דבר בפעם האחרונה, זה שבעצת ארדואן, טראמפ לא התיר למיליציות הקורדיות להסתער על איראן, וסביר להניח שלומדים את זה ולוקחים את זה
1: בחשבון. אבל הם גנבו, גם משהו שלך הם גנבו, אבל גם משהו, הם גנבו את כל האנשים ששלח להם.
0: לא יודע אם זה נכון, לא יודע אם זה נכון, אני חושב שזה היה אינטרס של... או של הטורקים לשדר את זה, או של חבר'ה אחרים.
1: זה פייק, אתה אומר שזה לא נכון?
0: לא, לא נכון.
1: מה אתה אומר? ועכשיו כן זורם אליהם נשק?
0: ארדואן עצר את זה.
1: לא, אבל אני שואל, היום אתה יודע בדרכים כאלה או אחרות שיש ערוצים או נתיבים שכן זורם נשק למורדים שהם בפוטנציאל מחר?
0: לקורדים בוודאי.
1: ובתוך איראן?
0: לקורדים באיראן.
1: את אומרת בוודאות שהם מקבלים, זורם.
0: כן, כן, כן, כן. זה אזור ענקי, אם... זה אזור ענקי, זה אזור שגובל גם ככה בחבלי ארץ, או חבלי ארץ ערבים, שהם בעצם לא שיעים מוסלמים, ערבים סונים, שגם ככה יש שם התנגדות. זה אזור שתמיד היה ערוץ הברכה, גם עם מדינות, בחלק מהאזורים עם מדינות ערביות, בחלק מהאזורים מעיראק למשל, מאזורים קורדים בעיראק, שגם ככה...
1: אזרבייג'אן? אזרבייג'אן גם כן?
0: אזרבייג'אן גובלת באזור אחר, יש גם שיתוף פעולה ישראלי עם אזרבייג'אן.
1: זאת אומרת, אם אני הבנתי אותך נכון לקראת סיום שיחתנו, אם העם האיראני יוצא לרחובות מתישהו, איכשהו, זה כבר יהיה אופרה אחרת, זה כבר יהיה עם קרבות רחוב ונשק חם, במקומות מסוימים.
0: תראה, זה מורכב. זאת אומרת, כל הפייטרים האמיתיים, מה שנקרא,
1: מתו.
0: נרצחו על ידי המשטר. צריך לקוות שבישראל הסיקו מסקנות מפעם שעברה, שזה לא הלך, וינסו כן להליק את השטח. אם זה באמת יצליח, אני לא יודע מה לומר.
1: בוא נראה,
0: אבל תראה, בשורה התחתונה, כרגע האיראנים נמצאים כשאדם על התחתונה. כי טראמפ הצליח כן לשתות בהם, וטראמפ כן נחוש להשיב להם בצורה מאוד מאוד חריפה על כל החריגה שלהם, ובנוסף יש את ניסיון החיתול שהאיראן ניסו להוציא, שישראל שבוע שעבר העביר לטראמפ וחיממה אותו. אגב, יש גורמים בתוך הממשל האמריקאי שאומרים שישראל סתם עושה מזירה, שזה לא היה ניסיון חיתול קונקרטי, זה סתם משהו שנעשה כדי לסכסך בין טראמפ לאיראנים. בשורה התחתונה, טראמפ עכשיו כועס, וטראמפ עוד פעם, מה שנקרא, מתחמם על הקווים, ונכון לסבב נוסף.
1: שלומי ריזל, תודה רבה, כמו תמיד, כיף, תודה, יום טוב, להתראות.
0: תודה, שבוע טוב, שבוע טוב.
1: אנחנו היום בהילולת רבנו הקדוש הרב אלעזר אבו חצירא, את הזמן היקר שאמרתי לו, אני רוצה שנצא עכשיו להפסקה, אחר כך נדבר גם עם הרב יחיאל מויאל ממקורביו הקרובים ביותר, וגם עם מאזינים. אם יש עוד מאזינים שרוצים, אז יכולים להתקשר עכשיו ל-03-500-93-93, ספר לנו סיפורים, ישועות, מופתים עם הרב, מה שנספיק, אבל לא מתחייב, 03-500-93-93, נצא עכשיו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע, רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו נאמר שלום לידידי היקר, מזכה הרבים הענק, הרב יחיאל מויאל מארגון הערכים. שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: שלום וברכה, חיים ובריאות טובה, חזרתי סמינר. השתבח
1: שמו
0: ושבוע שבר מקברי צדיקים.
1: רגע, ספר איזה סמינר, איפה?
0: בפולין.
1: ספר לי על הסמינר, איפה, מתי סיימתם, איך היה?
0: היה הרבה חיזוק, היינו בטבריה, השתבח שמו של בורא עולם, וזה מה שרבי אלעזר היה אכפת לו. רבי אלעזר, מה שעניין אותו, אני אגיד לך משהו, אני מסתכל הוא כאילו היה חי איתי בתוך הסמינר. ממש, חי איתי בתוך הסמינר. שאלות מאוד מאוד אקטואליות. הראייה שלו והשמירה, השמירה עליהן. אתה נמצא בסביבה מאוד מאוד חילונית, ואין היום קווים אדומים, והרב שואל אותך שאלות. אני אספר לך משהו. הייתי בסמינר בתאילנד במזרח, אז חזרתי לארץ, אז אומר לי הרב, הכל היה בסדר? מה היה בתאילנד? אמרתי לו הרב קרא, אומר לי טוב, יותר לא לנסוע לשם. אחרי שהוא אמר לי כמה וכמה פעמים, וראיתי את הניסיונות ומה שקרה שם בנושא של צניעות קצת, ואצל הצדיק זה משהו מטורף היה. אמר לא, יותר לא לעשות את הסמינר הזה. אתה מבין, אתה חי איתו. אני זוכר שהבאתי לו יהודי פה מרמת גן, והיהודי היקר הצדיק הזה שמרחם עליו, הבת שלו השתגעה ביום הבת מצווה. ביום הבת מצווה,
1: מה זה השתגעה? מה זה השתגעה? מה זה השתגעה?
0: השתגעה, משוגעת. ברגע, ברגע אחד.
1: נו.
0: משפחה לא שומרת מצוות פה מרמת גן, והילדה פתאום מוציאה רוק, מוציאה כל מיני דברים בתוך האירוע. הם לא מבינים מה קרה לה. האבא הזה עשיר גדול, אמר לי הרב מויה, תקשיב, יש לי כמה סופרים, יש לי בית, יש לי עוד בית, בריכות, כך הכל, אני מוכן לחזר על הפתחים בשביל שהבת שלי תחזור להיות אותה בת. אני מוכן לעמוד בצמתים, לבקש שקל, כך הכל. תגיד, הצדיק שלך, אחרי שסיפרתי לו מה שהיה עם אמא שלי, שהשם ירפא אותה ויחזק אותה, אז הוא יכול לרפא אותו? לרפא אותה? אמרתי לו, אני לא יודע, בוא ניסע לרב. נסעתי איתו לרב, אני באתי, אז הרב הושיב אותי, דיברתי, והייתי מביא עוד 4-5 חבר'ה, אתה זוכר בדיוק?
1: כן, כן, כן.
0: אמרתי לו, הרב, זה הבת שלו השתגעה. ביום הבת מצווה, הרב הרים טיפה את הג'לביה והוריד תמיעת העיניים. אמר לנו במרוקאית, ג'בלו, תוציאו אותו. ואז הוא אומר לי, בערבית הוא אמר לי, מה ג'יבו שלנה? אל תביא אותו יותר לכאן. אני פחדתי. אמרתי לו, הרב, מה קרה? מה? הוא אומר לי, הוא נותן לאכול לנבלות וטרפות. אני אמרתי לו, הרב, אני לא יודע. הוא אומר לי, כן, הוא מחטיא את הרבים, הוא מאכיל נבלות וטרפות.
1: בואי,
0: ואז נו. יצאתי החוצה, דיברתי עם בחור שם. אמרתי לו, אומר לי, תגיד, מה יש לרב? הוא היה איתי השני, עוד מישהו שהיה שם, הוא היה מגיע איתי מדי פעם לרב. גם לא איזה צדיק גדול. אבל הוא אומר לי, תגיד, למה הרב היה כעס עליו? למה? והרב סימן ביד, בכעס. אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לי, מה? אמרתי לו, תראה, הרב אמר שיש אצלו בעיה של אוכל כשר, לא כשר. אמר לי, אני אספר לך, אתה יודע ממה כל הכסף שלו? אמרתי לו, מה אכפת לי? מה זה מעניין אותי? הוא אומר לי, הבן אדם הזה היה סוחר בשר לפני עשרות שנים, והיה לו מפעל גדול לפירוק בשר. הוא היה שוחט חמורים בפרדסים בפתח תקווה, ומביא את החמורים לתוך המפעל לפירוק בשר, ומוכר את זה בתור בשר בהמה כשרה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אמרתי לו, תדע לך, זה לא ונתמתם בם וניתמתם בם. פה מתקיים בול. הוא פגע ביהודים באטימות לתורה, ואומרת התורה, וניתמתם, נהיים מטומטמים, הבא שלו ניתם מטומטמת. הרב לא רוצה שהוא יותר יבוא לכאן.
1: וואי, וואי,
0: אני
1: וואי.
0: אומר לך, אני לא ידעתי
1: את זה, לא שמעתי אף פעם.
0: אז אני אומר, וזה מה שאני, אני ישבתי עם עצמי, אמרתי, ריבונו של עולם, זה היה איתי, הרב אומר לי, שבדו, תיקול חרם, הוא מאכיל לבלות וטרפות.
1: וואי, וואי, וואי.
0: היה עוד סיפור עם עוד מישהו ש... אתה מכיר את רבי שלמה אלבז, כן?
1: בטח, בגני תקווה. בטח, בטח.
0: רבי שלמה, באנו גם עם איזה יהודי, אז הרב ירים את הכובע והוריד, את הג'לביה, את הכובע, טיפה. והוא אומר לשלמה, תוציא אותו מפה. ואל תביא אותו יותר לכאן. שלמה יצא, אתה יודע, כולו רועד.
14: כן, אוהדים, אוהדים. מה יש לו? ואז הוא אומר לו, אני אומר לו, שלמה, מה יש? אז הוא חזר אחרי שבוע, הוא אומר לו, הרב, סליחה, אני לא יודע. הוא אומר לו, זה הורג אנשים. זה רוצח. ואז התברר לו שבאמת הבן אדם הזה היה השם רחם.
1: וואי, וואי, וואי.
14: הרב היה חי אותך, היה רואה דברים. אנחנו יודעים, אתה מביא פתק לרב על חולה. אם הרב לוקח את הפתק, הופך אותו, סימן שהבן אדם נפטר. אני באתי עם סבא של אשתי. יצאתי מבני ברק לתפילה. באתי אליו, מי זה? סבא של אשתך. הפך את הדף, יצאתי, מתקשר לאשתי, כן, הוא נפטר. לא רק זה, אני אומר לך, אני כולי בטרסים, אני חושב בדיוק יוצא מבני ברק לציון בעזרת השם.
1: תזכיר אותי שם, יחיאל, תזכיר אותי שם.
14: בעזרת השם, את כל המאזינים בעזרת השם. מי שרוצה שישלח לי הודעה ל-SMS או לוואטסאפ, בשמחה, בשמחה.
1: אתה מסתבך פה, אתה מסתבך פה עכשיו.
14: לא מסתבך, מה זה עם ישראל? רבי מוישה זה עם ישראל.
1: מה הטלפון שלך?
14: אנחנו בני אדם בכלל.
1: לאיזה מספר לשלוח לך?
14: 054
1: כן
14: 323
1: כן
14: 6974 זה מספר של ערכים, ולשלוח לשם גם זוגות ורווקים ורווקות, זה מה שהרב היה אוהב לשמוע, כמה חבר'ה חזרו בתשובה. אתה יודע, רבי מוישה, אני אספר לך עוד סיפור ככה, מדהים, מדהים. הוא היה אומר לה, הייתי יושב לידו, אומר לך דברי תורה. פעם דברי תורה, כאילו לא קשור לכלום. הנה, כבר אנשים מתקשרים. בבקשה לשלוח הודעות, לא להתקשר.
1: אתה הסתבכת עכשיו, יחי, 054-3-236-974.
14: שתכו
1: לו...
14: הודעות לשלוח, הודעות וואטסאפ או אס-אמסים.
1: או הצאפ או אס-אמס, אני שיתפרח כן. עם בציון. החיל דקה כן, שתיים, יש לי מלא מאזינים פה, נגמר לי הזמן.
14: יפה, תן לי דקה. עוד משהו. אני מגיע לרב, אני אומר לרב, תשמע, ריבונו, אומר לי דבר תורה. אחרי שבוע, יש לי ברית בפתח תקווה, האישה לא מוכנה לעשות ברית, והדבר תורה שהוא אמר לי, למה קוראים לברית מילה, ברית מילה? זאתי הרחוקה שרצתה שרופא חילוני ימול את הבן שלה, זו הייתה התשובה. אבל זה כל הזמן היה, כל הדברי תורה שלו מובילים אותך, והוא חי אותנו, חי אותנו. האמת שזה 15 שנה, זה 15 שנה של יתמות, וקיבלתי סכין עוד הפעם לפני שבועיים עם הרב
1: עמוס. כן, כן,
14: עם רבי עמוס. זה יחזיר אותנו לאותו מצב, השם ירחם עלינו. אז יהודים יקרים, יום כזה, כמה תורה, לכבוד רבי אלעזר, הוא סנגור מעולה בשמיים. ובבקשה, לא להתקשר, אני לא עונה לטלפון.
1: אתה השתבכת.
14: אמר לך רבי משה, הודעות.
1: טוב, טוב. תודה רבה, יחיאל, שעות טובות. תודה, אוהבים אותך, כל טוב.
14: בשעות טובות,
1: תודה
14: וברכה.
1: תודה, זה מזכר רבים ענק. 0543 236-974, שלחו לו שמות לתפילה בציון. שלום, מאזין יעקב, צהריים טובים. יעקב?
15: כן, שלום עליכם, הרב.
1: שלום, מה נשמע? כן, עכשיו שומעים אותך, כן, בבקשה.
15: טוב, בסדר, ברוך השם, יצא לי לשוחח עם הרב כמה פעמים.
1: כן.
15: זהו, אנחנו, ברוך השם, משפחה שמאוד מוכרת את משפחת אבי חצרה, וכמובן אצל רבי לעזור. באמת, 15 שנה זה כל יום ויום אנחנו מגישים את החיסרון. אני אישית, הייתי אתמול בבציון שלו ובהר הזיתים בשעה 2 לפנות בוקר, אני רק בא להתפלל ואני אומר, אוי לנו על הרגעת הצדיקים. איך שאני בא להתפלל, רק איזה 5 דקות, אוי לנו על הרגעת הצדיקים. זה החזיר אותנו עד ללשיש, מה שהיה.
1: כן, כן,
15: לטירוף. אז אני, כן, זה משהו שם רעכם. אז אני פשוט, הרב, יש לי המון המון סיפורים, ככה, משפחה שמוק שורה, משפחת בוחסרה.
1: תתן אחד, יעקב, כי הזמן שלי התקצר בגלל השיחות עם הרב מויאל, ויש עוד מאזינים.
15: שתי סיפורים שאחרי שסיננתי אותם, אני אשתדל לקצר, זה שתי סיפורים קצות באוויר.
1: יש לי 5 דקות בערך ועוד 4 מאזינים, אז תנסה לתקתק כמה שאתה יכול.
15: ממש, ממש מתקתק, הרב, זה ממש סיפורים יפים.
1: קצר, קצר, כן.
15: כן, אנחנו היינו שם בקבלת קהל, יש שם בקסת הענק, והקבלת קהל עצמה, איפה שהצדיק היושב, היה שם איזה 100 אנשים, נכנסים 100-100. היה שם איזה בחור שניסה להיכנס לצדיק, והדלת נסגרת אחריו. המים זה קרה. עכשיו, הדלת שם הייתה נפתחת או אחת לשעה, או אחת לשעתיים, או אחת לשלוש. כל פעם זה משהו אחר. הוא בפעם השנייה גם עמד ככה בכניסה, והניג'ר שם מקריא שם שמות וכו'. אז, ועוד יש שם עוד נגדה שנכנסת. איך שהוא בא להיכנס, בום, הדלת שם הבנה נסגרת אחריו, לא מצליח להיכנס. בפעם השלישית הוא הוריד את החליפה, הוא הניח אותה על הספסל שם בצד שמאל, הוא אמר, אני הפעם, אם אני לא נכנס, אני עוקר את הדלת. הדלת יפתחת אחרי איזה שעה, הוא מצליח להיכנס. הוא מגיע לצדיק, והצדיק אומר לו משפט כזה. הוא אומר לו, עם החליפה שאתה היית נמצא עליה, גם אם עוד 100 שנה היית מנסה להיכנס פה, אתה לא היית מצליח. הוא אומר לו, למה? מה קרה? הוא אומר לו, אתה שואל עוד למה? איזה תמונות יש לך בתוך החליפה? איזה תמונות של, של, של, של נשים פורדות יש לך שם? הוא אומר לו, אז עם זה אתה מגיע אליי? הוא אומר, אם היית נשאר עם החליפה, אתה לא היית נכנס. 100 שנה לא היית נכנס. זה סיפור ראשון.
1: לא, לא, אני חייב לתת למשה. יעקב, אני מודה לך מאוד מאוד, אהבתי, אבל בוא אני אפר עם אחרי גם. תודה, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לך. משה?
16: כן, אחי.
1: שלום וברכה, מה נשמע מותה? איך אתה מרגיש?
16: ברוך השם, השם ישמע אותך, שמו את כל עם ישראל. זכות הצדיקים, תעמוד לנו.
1: אמן.
16: שתי דברים קצרים לא יעכב אתכם. אחד, באמא סיפרה לי עליה שלום, בערפוד, הם היו קשורים מאוד במשפחת בחצירה, סבא דוד מרקלה ושלום, סיפר לי, הוא עשה, היו עושים, עם אבא סלי, שתי ים, צום משבת לשבת. הוא סיים לצום של שתי ים, בא לבבא סלי, הרי לי ברבמל, תן לי ברבמל, יעשה את הסיום של הסעודה אצלי בבית. אני מאוד מתרגש. ואמר לו, ברבמל לא יוצא מהבית שלי. אמר לו, מה שתעשה אני אעשה, בבקשה, מתחנן, גם שיבוא לסיום סעודה שעושים בשביל בלילה, סיום הסעודה של צום של שעה ימים. אמר לו, בעצם נתנה אחד, שאתה לקחת בבית הכנסת, היום בלילה, לפני כל הקהל, הוא עושה לו מי שיברך, היה לו רק בנות, ברבמל ארבע בנות, לא היו לו בנים. אמר, אתה תעשה מי שיברך, בזכות של הסיום שלך, שיהיה לו בן זכר. תעמוד לפני הקראת פות הזה ברם שברך וכולנו אמן בכל הכוח שלהם בזכות זה יהיה לו ילדים. אמר לו, אלה על אבא שלי הלך ערב שבא אחרי התפילה, אמר לרבותה כך וקרב הסדיק ביקש, אני מברך שברך לא הרמוי בזכות הסדיק שביקש, אני מברך תעמוד אמן לשנה נולב הבא לעזר שתובך שמו לעד. עכשיו הייתי ועשיתי לרבי עקור עושה בדמנהו, כמה פעמים הייתי שם, נתן לי מישהו חסוך בנים, פתק לשים בטיון. חזרתי לירושלים, אני רואה אותו, אומר לי, ימוש ככה, כאילו נתת את הפתק? אמרתי, פתק בפנים. מה עשיתי? רצתי מיד לציון של בבא מאיר, אמרתי לבבא מאיר, שכחתי הבעיה, אדם שכחתי לו, הנה הפתק פה, תהיה שליח עבורי, תכיר ככה זה רבי עקור. ככה, הזכות של הצדיקים.
1: משה, תודה מותק, תודה, מסתורות טובות.
16: שם ישמור אתכם,
1: אוהב אתכם, תודה רבה. תודה רבה, תודה. תראו לכם, התמימים האלה, אלה הביאו את המשיח. אלה, התמימים, שמעתם את משה? זה התמימות, זה מה שהרב לוגסלי מדבר על התמימות, על התמימי השם, על האגודה הזאת. השם לא רוצה בלבלני מוח ופלצטפנים. זה אנשים תמימים, הולכים איתו, מצדיקים, בתורה. מעיניים למטה, מחשבות טובות. איזה יופי. טוב, אנחנו מתארגנים פה לסיום התוכנית. נגיד תודה רבה לשלמה פולק שהלך והפיק, מוטי קופפר שהלך מצוע טכני. אני מזכיר לכם שיש לנו פדיון נפש מחרותיים. אין לכם יותר זמן, זהו. כבר יש עכשיו לחץ. תתקשרו ל-0508-77-2080. חודש אב זה דינים, צריך לעשות פדיון. 0508-77-2080 עד 10 בלילה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, בשורות טובות שלנו, שבוע טוב, מלא מלא ישועות, להתראות.

0: avoir mamies, un écrivain, un écrivain, un prélat, pas de nouveau commun.
1: עוד 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב בתשע, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס.
2: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: כי בירבו יומי חור ויוסיפו לכל שנויס חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת, 500 גרם טרה, רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה, תנובה, רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור, כפול, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור, רוזנרס, רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4, רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
10: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
15: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
17: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
18: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בכיר המשטר בטהרן מוחסן רזאי שב ומאיים על המערב, אומר בצהריים כי ארצו תגן על מיצר הורמוז משום שהמעבר האסטרטגי הזה הוא אחד ממרכיבי ההרתעה של המדינה וממלא תפקיד מכריע בהבטחת הביטחון והאינטרס הלאומי. לדבריו, איראן תגן על האינטרסים הביטחוניים של המדינה תוך הסתמכות על יכולת ההגנה שלה ועל עוצמתה הלאומית. בחרין, קטר וירדן פרסמו הודעת גינוי נגד איראן על תקיפת מדינותיהן. הפיקוד הכללי של כוחות ההגנה של בחרין כתב כי איראן ממשיכה בתוקפנות השיטתית שלה באמצעות מתקפות המכוונות נגד אזרחים במדינה, הפרה של הריבונות והשלמות הריטוריאלית של המדינה והפרה של החוק הבינלאומי ומגילת האום ועקרונות השכנות הטובה, גורמת לכך שהמדינה שומרת על עצמה את הזכות להגיב למתקפה. הממשלה אישרה קודם לכן במשאל טלפוני את הצעת שר הביטחון ישראל כץ להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד ה-28 ביולי. ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם בדרום קרוליינה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במידה והטיסה תצא אל הפועל, אזי ראש הממשלה נתניהו ייפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן וידון עמו בתמורות הביטחוניות. קודם לכן אמר ראש הממשלה כי ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר. אמריקה איבדה פטריוט גדול ואני גם איבדתי חבר אהוב. גרהם בן ה-71, תומך נלהב של ישראל וחבר המפלגה הרפובליקנית, מת הלילה ככל הנראה מדום לב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
19: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
20: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: היום חלה עלייה בטמפרטורות. מחר בלי שינוי, בשלישי דומה, וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
19: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
20: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: ועד כאן חדשות כל חי.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים טובים, 2:04 כאן בקול חי. מה נשמע, מה שלומכם? שבוע טוב צריך לומר, שבוע בו מברכים את חודש מנחם אב, בתקווה גדולה בעזרת השם שנזכה לראות בבניין בית המקדש בקרוב. עוד יום ראשון ועוד שבוע נפלא שנפתח לו כאן, מצפים ומחכים באמת לביאת המשיח, אבל אומרים תודה על הכל, והנה מזמור לתודה, שמואל בביצוע פה ווקלי כיאה לימים. אז אנחנו עד ארבע פה, שתהיה לכם האזנה טובה, ערבה ומועילה. אנחנו תכף אל תדאגו, נדבר על מה אנחנו עושים היום, באמת תוכנית פצצה לפנינו.

0: השם.
1: Thank you השם, זה היה שמואל עם הביצוע של מזמור לתודה מבית Thank you השם, צריך לומר את זה. וכעת מאזיני כל חיי היקרים, בשתיים בצהריים אני רוצה להשמיע לכם את אחד הקולות, צריך לומר המוכרים בעולם התורה, קול שעיצב תלמידים רבים,

0: כמובן שאני לא אומר לכם של מי הכל. ברוך השם, המון המון תורה יש לנו בעם ישראל, המון המון תלמידי חכמים שהעמידו המון המון המון תלמידים. וזהו, עד כאן אני אומר לכם, זה הפרטים שאתם יודעים. עוד פרט שאתם תוכלו לדעת זה לאן לשלוח את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 055-333-9393. עכשיו אתם בטח שואלים, מהו הכל? תשמיע לנו את הכל. הנה, זה הכל של הרב.
1: כידוע, שואלים בחוד פסח, 30 מקודם פסח, עיקר ההלכה נאמר בזמן את המקדש של הקיים.
0: של מי הכל הזה? אנחנו שומעים פה את הכל, כבר יודעים ש... העמיד תלמידים. המון זכויות יש לו. תלמיד חוכם עצום. אבל של מי הכל? אבישג אומרת, הרב עובדיה יוסף. ישראל חושב שזה הרב אלבז, לא? 055-333-9393. אם יש לכם ניחוש, של מי הכל הזה? תשובה נכונה לוואטסאפ תזכה אתכם בפרס. מי הכל? הזה.
1: כידוע, שואלים בחוד פסח, 30 מקודם פסח, עיקר ההלכה נאמר בזמן את המקדש של הקיים. אנחנו צריכים להביא קורבנות פסח על חגיגה. אם נקדים את העם, 30
0: יום לפני... כן, נתנאל אומר שזה הרב מרדכי אליהו. אכן, העמיד תלמידים הרבה, המון זכויות, אבל זה לא הוא. עוד מאזינה אומרת פה שזה הרב בעדני. ועוד מישהו שאומר שזה הרב מוצפי. אבל של מי הכל הזה?
1: השואלים בחוד פסח, 30 מקודם פסח, עיקר ההלכה נאמר בזמן את המקדש של הקיים. אנחנו צריכים להביא קורבנות פסח על חגיגה.
0: של מי הכל? של מי הכל? 055-333-9393.
1: אבל נהגו גם בימינו ללמוד 30 יום לפני פסח, בלכות פסח וכל הסדר, עכשיו הסדר לקדם.
0: המון המון תשובות שיש פה, הרב מחפוד, וזה לא הרב בקשי דורון, גם לא הרב ניסים יגן, גם לא. תקשיבו, כולם פה תלמידי חכמים גאונים שהעמידו דורות רבות של עשרות אם לא מאות אם לא אלפי תלמידי חכמים. אבל את הכל שאומר הכל עוד לא אמרתם. 055-333-9393, אתגר וואטסאפ כזה לפתיחת התוכנית. עוד מאזין מאיר אומר הרב ברוך שרגא, לא, זה לא הוא. הרב ברוך שרגא יהיה פה מחר בשעה 12 עם השיעור השבועי שלו. הרב קורח, לא, לא. המון המון ניחושים ככה בוואטסאפ. הרב יצחק ניסים, גם לא. מדובר באחד מתלמידי החכמים שהעמיד תלמידים הרבה. שמו באמת הולך לפניו. אני אתן לכם עוד רמז. או, רגע, רגע. דרמה אמיתית פה בוואטסאפ כל חי. עוד ניחושים, הרב מזוז, הרב כדורי, אבל לא, לא. שימו לב, יש מאזין שיודע את התשובה כבר, אני משמיע לכם שוב את הכל. ואז אתם תבינו איך הכל מסתדר, והכל מתחבר, והכל למי הוא דומה.
1: כידוע, שואלים בחוד פסח, 30 מקודם פסח, עיקר ההלכה נאמר בזמן את המקדש של הקיים. אנחנו צריכים להביא קורבנות פסח על חגיגה. אם נקדים את העם 30 יום לפני זה צריכים לבנות בהלכות פסח, כך תקנת רבותינו. אבל נהגו גם בימינו ללמוד 30 יום לפני פסח בהלכות פסח.
0: זהו קולו של הרב הגאון רב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. הקול הזה כל כך חסר לנו בנוף התורני שלנו היום.

זה ככה משחק, איך אומרים, משחק וואטסאפ כזה שמאזין אחד עלה עליו אחרי הרבה ניחושים, המון אנשים ששלחו, רק אחד שהצליח לזהות את קולו של ראש ישיבת פורת יוסף שהעמיד תלמידים הרבה מאוד.

0: רס מתתיהו, תמשיך להאזין לרבנים, זה כנראה עושה לך טוב. אלו הקולות האמיתיים שאנחנו צריכים להאזין להם. ועכשיו אנחנו למשהו אחר ולא פחות חשוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו מדברים פה על ערך התורה. אז מאזינים יקרים, אנחנו בשיא ימי הקיץ, כל אחד מרגיש את החום, עוד רגע ימי בין הזמנים, רבים מאיתנו פוקדים או יפקדו את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, ובינינו מגיע לכם באמת מכל הלב. אבל איחוד הצלה, שהוא ארגון המתנדבים הלאומי, הם מבקשים שם לחדד, כי זה דברים שהם חשובים כל כך ומצילים חיים. הרחצה הבטוחה מצילה חיים. ולפני שנכנסים למים, אנחנו עוצרים רגע לבדוק שיש מציל בחוף. נכנסים רק לחוף מוכרז. עם מציל פעיל, אנחנו מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות של המציל. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. כל אחד יכול לראות את זה לבד. אף אחד לא גדול מדי, הים הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. לא שוחים לבד, תמיד שיהיה לידינו עוד אדם בקרבת מקום. אנחנו שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, וחשוב מאוד להימנע מיסך דעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, לא מתרחקים מעבר לאזור המותר, ושימו לב, זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. אז שימו לב לשילוט, להזרמים, למצבים המשתנים, ובמקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1-2-2-1. אם יש מאזין ששומע אותנו כעת ויש לו סיפור מעורר, מרגש, מחזק ומעצים לספר על כמה שצריך וכמה שחשוב לשמור על הבטיחות במים, חייג אלינו 03-593-93-03-593-93-93. ניקח איזה סיפור אחד מעניין ומחזק שיסביר לכולנו למה כולנו צריכים לשמור על הכללים, יחד עם איחוד הצלה 1-2-2-1. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם משחק הקיץ של נתיב החסד, וזה אולי יהיה אחרי הסיפור שלכם. אז חייגו ומיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח באגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
2: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
1: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
1: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד חובה לקבוע תור מראש חושן 2 ארטוב בית שמש פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212
9: ענבי טלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי אתקתק את זה על הבוקר
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון ועכשיו מבצע הפחתת כנסות נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים
12: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה חוויה על חושית מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים יום חמישי תזיין באב בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939339 כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565 הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: שבנו מהפסקת הפרסומות, עכשיו קיץ חם בחוץ. אבל זה לא אומר שאי אפשר היה לזכות במתנות, קיץ של מתנות. משחק הקיץ הלוהט של רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. המשחק שבאמת שובר פה את כל הקופה. מאזינים פה לוקחים כסף פשוט אליהם הביתה, לקניות שלהם בנתיב החסד או בר כל טוב, שיר המרקט או אקספרס מהדרין, מה שהכי קרוב אליכם, מה שהכי נוח לכם. ובהחלט זה שווה. כל תשובה נכונה פה מזכה אתכם ב-50 שקלים, והכל מצטרף פה. שלום מיכל.
4: שלום.
3: מאיפה את בארץ?
4: גדרה.
3: איפה אתם עושים את הקניות שלכם? ספרי לי.
4: באושרד. אין לנו באזור את כל החנויות האלה.
3: אז קודם כל אנחנו פונים פה בפנייה לרשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט. מיכל ומשפחתה חייבים שם בדחיפות סניף של בר כל טוב או של שיר המרקט או של נתיב החסד. אז מיכל היקרה, אני רוצה לספר לך שיש לך אפשרות ב-60 שניות להשיג מאיתנו המון כסף. אנחנו נשאל אותך שאלות על כל תשובה, את מקבלת 50 שקלים מאיתנו, ויש לך רק דקה לענות. היה וטעית בשאלה אחת, אנחנו חוזרים לראש הרשימה, לתחילת השאלה הראשונה בעצם, כשהכסף מתבטל, אנחנו צריכים להתחיל לאסוף מחדש את הכסף. כל מאזיני, כל חי פה שומעים אותך, סומכים עלייך בעזרת השם, מאמינים שאת תצליחי לקבל את הפרס, וגם את יודע שיפתחו לכם סניף של נתיב החסד ברחוב שלכם, ליד הבית. זה בכלל הדבר הכי שווה פה. אז את מוכנה?
4: כן.
3: יופי, אז טיימר של דקה נכנס ואנחנו מיד מיד מתחילים.
1: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
3: מיכל, השאלה הראשונה שלך להיום, תפוח אדמה ופקעת, נכון או לא נכון?
4: לא.
3: מיכל, התואה. אנחנו מתחילים מחדש. תפוח אדמה הוא פקעת, נכון או נכון? אכן את צודקת, 50 שקלים אצלך בקופה. שאלה שנייה, בשנת 2017 רכשה נתיב החסד את רשת ברקול, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: את לצערי טועה, זה קרה בשנת 2019. בואי נתחיל מההתחלה. תפוח אדמה הוא פקעת, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: את אכן צודקת, 50 שקלים בקופה שלך. שאלה שנייה, בשנת 2017 רכשה נתיב החסד את רשת ברקול, את אכן צודקת, 100 שקלים כבר בקופה שלך, ואנחנו יכולים להתקדם, עוד נשאר לנו 15 שניות. בצל הוא שורש, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: ואת טועה לצערי, אנחנו חוזרים מחדש, בואי ננסה להשיג כמה שיותר. תפוח אדמה הוא פקעת, נכון או לא נכון?
4: נכון.
3: את אכן צודקת, בשנת 2017 רכשה נתיב החסד את ברקול, לא נכון, ואת צודקת, ונגמר לנו הזמן. מה שמותיר אותך עם 100 שקלים בקופה שלך, שאת מקבלת מאיתנו, וכמובן פנייה נרגשת, שיפתחו לכם סניף מתחת לבית. אין בן אדם שלא צריך את זה. מיכל, תודה רבה לך.
4: תודה גם לכם.
3: 100 שקלים בדרך אלייך, מתנת.
1: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: מוישה, מוישה, מוישה, מה קורה?
5: ברוך השם, מה נשמע?
3: ברוך השם, יותר אפילו, אני חושב טוב לשמוע את קולך. מאיפה אתה בארץ?
5: אני מודיעין עילית.
3: מודיעין עילית, יש מלא סניפי בר כל טוב, יש מלא סניפי נתיב החסד.

0: יפעם כולי. או שאתה יותר טיפוס של מצלמה של קאנון, איך אתה מצלם? אתה מצלם טוב?
1: לא מדי.
0: אז אולי כדאי ללמוד. נתיב החסד, או בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין, יתנו, אתה רוצה שואף שוטף, אמא רוצה שואף שוטף בטח.
1: כן.
0: אז תקשיב, כדאי לכם להזדרז, למה זה לדעתי הגרלה הזאת השבוע. שואף שוטף של דרימי, זה לא סתם שואף שוטף. 99 שקלים, זה מה שאתם צריכים לקנות כדי להיכנס להגרלה. עכשיו, משה, אתה מוכן למשחק של נכון או לא נכון, דקה שבה אתה יכול לאסוף כמה שיותר כסף?
1: כן.
0: יפה. אז אתה מכיר את הכללים, נכון?
1: כן.
0: יפה, כל סניפי בר כל טוב מאחוריך, סומכים עליך, וגם אני פה, מאמין בך. אז מיד טיימר של דקה נכנס, ואתה צריך לענות על כמה שיותר שאלות נכון, בהצלחה.
2: גייד של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: משה היקר, שאלתך הראשונה היא, אבוקדו גדל על עץ, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: אתה טועה, אבוקדו אכן גדל על עץ. בוא נתחיל מההתחלה, בשנייה נסיים את זה. אבוקדו גדל על עץ, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה אכן צודק, 50 שקלים בקופה שלך. שאלה שנייה, תות שדה גדל על עץ, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: יפה, אתה צודק, 100 שקלים אצלך בקופה, אנחנו מתקדמים טוב. שאלה שלישית, עגבנייה נחשבת מבחינה בוטנית לפרי, נכון או לא נכון?
1: מה השאלה?
0: אני אומר, עגבנייה נחשבת מבחינה בוטנית לפרי, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: לא, זה נחשב מבחינה בוטנית לפרי. כנראה לא ידעת את זה. אני גם לא, אבל לי זה רשום. בוא נתחיל מההתחלה. אבוקדו גדל על עץ, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: אתה אכן צודק, תות שדה. מה אתה אומר, גדל על עץ?
1: לא נכון.
0: אתה אכן צודק, 100 שקלים אצלך. שאלה שלישית, עגבנייה נחשבת מבחינה בוטנית לפרי.
1: נכון.
0: אתה צודק, 150 שקלים בקופה שלך, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. לצערי נגמר לנו הזמן, אז אתה זוכה ב-150 שקלים, משה. מתנת...
1: אוקיי, איך אני מקבל את זה?
0: אל תדאג, אנחנו נתקשר אליך, ניקח עםך פרטים, תמתין על הקו, ואנחנו נעשה את הכל בצורה הכי טובה שיש. אז אני רק רוצה לספר לך מי מעניק לך את הפרס הזה.
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
0: בוא נאמר שלום לאלי שבע.
3: כן, שלום.
0: וברכה, מה נשמע? איפה אתם בארץ?
3: אנחנו מירושלים.
0: ירושלים, המון סניפים לבר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט, אקספרס מהדרין, נכון?
3: כן, חוץ
0: מרמות. בסדר, בסדר, תודה. אפשר עוד, תמיד אפשר עוד.
3: כן, אין בקנון.
0: את יודעת, אני שמעתי שאנשים נוסעים מעיר לעיר לעשות את הקניות שלהם בנתיב החסד, כי הם לא יכולים לוותר על האיכות. הם לא מוכנים להתפשר. כן, כן, הם לא מוכנים להתפשר. תקשיבי, זה באמת אומר על מרבה, ובעיקר על נתיב החסד, בר כל טוב. תקשיבי, כל בוקר דופקים שם אנשים, מביאים ארגזים, ירקות, טריים מהבוקר, עוד הבוקר נקטפו. אני לא חושב שיש סניפים אחרים שכאלה רמה של איכות. ובואי, מי נותן לך את ההזדמנות לענות על כמה שיותר שאלות ולהרוויח כסף? זה רק בר כל טוב, רק נתיב החסד. כן, אז 60 שניות בהם את יכולה לענות על כמה שיותר שאלות. כל שאלה נותנת לך 50 שקלים לתוך הקופה שלך. היה וטעית, אנחנו מתחילים מחדש. זה אומר שאנחנו חוזרים על השאלות ואוספים את הכסף מחדש. את מוכנה? יופי, נהדר, אנחנו מתחילים.
2: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: אלי שבע היקרה, מלפפון נחשב מבחינה בוטנית לפרי, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: את אכן צודקת, 50 שקלים אצלך בקופה. שאלה הבאה, ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: ואת אכן צודקת, 100 שקלים כבר אצלך בקופה. בואי נמשיך, שאלה הבאה, קילומטר אחד שווה ל-1,000 מטרים, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: בסדר, בסדר, אנחנו בתוך הדקה, אני מחשב לך את זה, נתיב החסד יסלחו לי, 150 שקלים אצלך בקופה. בואי נמשיך הלאה, רשת שיר המרקט פועלת רק באזור המרכז, נכון או לא נכון?
1: נכון.

נכון, אחרת צודקת, 50 שקלים אצלך בקופה, ליטר מים שוקל בערך קילוגרם אחד, 100 שקלים אצלך בקופה, קילומטר אחד שווה ל-1000 מטרים, את אכן צודקת, ונגמר לנו הזמן, 150 שקלים אצלך בקופה שהצלחת לאסוף, ואת לוקחת אותם ומקבלת אותם מאיתנו, ומתנה

איזה עוד דרמה פה, תקשיבו. עוד המון מאזינים על הקווים. כולם רוצים לקבל פה את המשחקים של מתנת... של מתנות הקיץ של רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. כן, אבל להיום אנחנו סיימנו. עכשיו בואו נשמע איזה שיר נחמד ונעים, תסתכלו לשמיים, זה מה שמבקש סמוליק סוכות על פי כתבי רבי נחמן מברסלב, וזו הגרסה הווקלית של השיר.

0: התקבלת היום לשמיים?
1: Wegen des Allerlust an das Schütten an Künflin, wo die um nach dem Stahl und gewöhnt die Keach, ab der Keach an Neschek, ab der Eierlach Jini.
2: של מי הכל הזה? האם אתם מצליחים לנחש, לזהות, אולי לגלות, במי מדובר? 055-333-9393, זהו משימת וואטסאפ. המון תלמידי חכמים שהלכו מאיתנו, שהרביצו תורה לאלפים, שהעמידו דורות ישרים ומבורכים, אבל רק לאחד היה כזה קול, שימו לב. אז מי הרב הזה? למי הקול הזה שייך? אהרון טוען שזה הרבי מלובביץ', ולא, זה לא. גם אבי אומר הרבי מחבד, גם מאיר אומר הרבי מחבד. אבי, לצערי זה לא זה. עוד מישהו כותב פה הרב שח. שאלה טובה, בהחלט מעניין לדעת של מי הקול הזה. מאזינה נוספת טוענת שמדובר באדמור הזקן. נחמי אומרת שזה רב שלמה זלמן אוירבך. שרה טוענת שזה החזון איש. מתתיהו אומר שזה מורון ראש הישיבה, הרב שח. עוד מאזין, רבי סיר זלמן מלצר. מה, יש הקלטות שלו? אהרון אומר, האדמו מגור רביס ישראל. וואו, תקשיבו, דרמה אמיתית של מי הקול הזה. של מי הכל הזה? או, שאלה טובה, שאלה טובה. אני רואה את זה לפי המאזינים בוואטסאפ. רב מיכל יהודה לפקוביץ', לא, זה לא. שמעו, אנחנו מתעסקים פה עם באמת גאוני עולם. זה קולו של הרב דוד פוברסקי, אומר פה מאזין. לא, לא. רב שולם שבדרון, אומר יעקב. לא, זה לא. המון מאזינים שבטוחים שמדובר ברב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה. ומישהו עם הרבה רעיונות, רב שמואל רוזובסקי, הוא אומר, רבי סיר זלמן מלצר, אבל לא, לא. אדמור מקרלין, אומרת פה מאזינה. אני רוצה לספר לך שזה לא התשובה הנכונה. למי שייך הכל? למי שייך הכל? שהעמיד תלמידים הרבה, בואו נקשיב. כן, המון ניחושים שהם מגיעים פה לוואטסאפ קולך. אם אתם לא הצלחתם לקלוט את המספר 055-333-9393, 055-333-9393. מאזינה פה נוספת טוענת שמדובר ברב שטיינמן. לא, זה לא, הרב ווזנר גם לא. רב אריה לוין, האם יש הקלטות של רב אריה לוין? זה יכול להיות מעניין. הוא היה חי לפני 100 שנה, לא? אדמור מסאטמר. תקשיבו, המון ניחושים פה בוואטסאפ, הוואטסאפ גואש ורועש. 055-333-9393. כל כך הרבה תשובות, כל כך הרבה רבנים, כל כך הרבה תלמידי חיים, כל כך המון גדולי דור שאנחנו מעלים פה על שפתותינו, אבל אף לא אחד מהם זה הכל ששמענו. אדמו מסטסוב, המנחס יצחוק, אומרים פה? לא, לא. שמעו מאזיני כל חי, אנא מכם, אם אתם על 92.8 תנסו לעבור ל-93, אם אתם על 93 תנסו אולי ל-92.8, כי אתם לא מצליחים לרדת לפרטי הפרטים של הכל. בואו נקשיב לזה עוד פעם. כן, שאלה טובה בהחלט. מי הרב שמדבר פה? 055-333-93-93. הרב פינקל אומרת מאזינה. עוד מאזין פה כותב, השפע חיים מצאן, אז רבנו יקותיאל יהודה אלברשטם, לא, לא. רב חיים שמואל לויץ, לא. וואו. הרב ווזנר, גם לא. אדמו מגור, לא. רבלה לופיאן, איי, רבלה, רבלה, לא. הרב אליושי, שהיורצייט שלו, כמה אנחנו מתגעגעים, לא, זה לא הוא. אז ספסי אמס כותבים פה, אדמור מחבל שוב כותבים, זה לא. הרב שח גם לא, אמרנו. הרב שטיינמן, לא. החפץ חיים, וואו. אם מישהו מוצא פה הקלטה של החפץ חיים, אם מישהו יש הקלטה של החפץ חיים מדבר, אנא מכם, שלחו את זה אלינו, אנחנו רוצים לעשות מזה מתמים, להשמיע לכל עם ישראל את החפץ חיים. כמה שאנחנו חיים מזה עד היום. אז מיד אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך וננסה לנחש מי הרב שמדבר פה. אני אשמיע אותו פעם אחת אחרונה לטובת המאזינים, שתבינו, שתנסו לי לחפש, אני לא יודע, אני לא יודע. את כל השמות אמרתם חוץ מאת הרב הזה, בואו נקשיב. הרב יעקב פישר אומרים פה, מישהו אומר שזה בכלל ב-AI, לא, זה לא. רב אברום גניחובסקי, לא. ראש ישיבת שיבין, הרב שניאורסון, לא. הרב חיים שמולביץ, לא. רב ינקה לגלינסקי, לא. לא, זה לא הרב מלובביץ', שואלת פה מאזינה. אדמו מחבד, כולם פה בטוחים באחד. רב רמודחה אזרחי, לא. רב מוישה פיינשטיין, לא. שמעו המון המון טענות אחרי הפרסמות, אנחנו חוזרים.
0: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.

0: החדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: טסים בזמן, הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתעדבו!
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
8: חי תמיד איתי כל חי.
9: כן, שבנו מהפרסומות, דרמה מאוד גדולה מתרחשת באופן ספציפי, בוואטסאפ כל חי, מאות הודעות של מאזינים שמנסים לנחש של מי הכל שלצערנו כבר לא איתנו. באמת אנחנו צריכים להודות למי שהבינו לנו את ההקלטות, הרב ישראל גליס, איש ירושלים, יהודי כל כך יקר, איש שאנחנו כל כך מעריכים ואוהבים פה במערכת. לדעתי הוא אחד האנשים שעיצבו את רדיו כל חי למה שהוא, האימפריה שהיא היום. אז רב ישראל גליס, תודה, תודה, תודה על זה. המון המון ניחושים, אנחנו נשמיע רגע את הכל עוד פעם כדי שנבין ונקבל תמונת מצב. ואם יש לכם רעיונות, 055-333-9393, בואו נקשיב.
10: Wir werden gegen den Mächer, gegen den Skandal, und wir werden auch das Arme sein, mehr zu sein, und dann dem Schiff nach Köln, und zu tun, dass das Köln, wo wir zum Scheiß sind, einer schädigt und nachher war nicht
9: mehr. Oh, דברים קשים שאומר פה הרב, ככה זה נשמע, על פניו, אני לא יודע. אתם צריכים לנחש, מאזינים פה אומרים, הרב מוישה פיינשטיין, רב יעקב ישראל קניאבסקי, הידוע בתור מרן הסטייפלר, רב שולם שבדרון, הסטייפלר, שרה אומרת, לא, זה לא, הרב סולובייצ'יק, לא, רב חיים מבריסק, גם לא, כן, כמובן שלא, הרב פינקל, לא, הרב פינקל ממיר, לא, לא. האדמור מסטמר, אכן הדברים אולי תואמים, אבל לא, הרב שמידל, לא. האדמור מקליב, לא, רב שלום זלמן אוירבך, לא. בוא ננסה להבין, האם זה רב ארון קוטלר, מאזין פה שואל, לא, זה לא רב ארון קוטלר. הרב מסטמר הוא הרב טוביה וייס, לא ולא. הרב יעקב פישר, כן, כן, הרב יעקב פישר, או הרב רפאל אלפרין, הוא מאזין בטוח מדי, אבל לא, לא הרב יעקב פישר, ולא הרב טוביה בלוי. מישהו פועל שם פה, מישהו שואל, האם זה הרב שטיינמן, האם זה הרב שמואל אוירבך, או הרב, הוא טוען שהרב לנדו, לא, לא, ולא. הרב אליושיב, זכותו תגן עלינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיום היורצית שלו חל היום בלילה, לא. הרב שח, גם לא. מאזינה פה כבר לא יודעת, לא מוצא את עצמה, וואי וואי, אז מי זה? כולנו שואלים, של מי הכל? למי הוא שייך? בוא נקשיב לו שוב. רב שבתא יהודה, רב שבתא יהודה לויץ', גם לא. הצדיק משטפנשט, לא. הרב מלובביץ', גם לא. הרב מפונוביץ', לא, לא. הרב פיש, לא.
10: מלך,
9: שמעו, מאזיני כל חי, חושבים שזה אולי הרב גרינמן, גם לא. אולי הרב מאופקים, לא. הרב טוביה פרוינד, הגייבה, לא. החזוניש, מרן החזוניש, לא. הרב שלמה בראודה, הרב קמנוביץ' גם לא, הרב פינקל לא, רב חיים קניאבסקי, לא. רב דוביד פוברסקי, לא, לא, לא, לא, לא, ולא. הרב גרינמן, אבל מאזין אחד מגיע. ועדיין לא יודע את התשובה. הוא טוען, הם בוודאות, זה רב מוישה שמואל שפירה, לא. אנחנו אומרים פה בכל חי, לא. זה גם לא הרב ברנד סופר. אז אנחנו נמשיך עם זה בהמשך. בוא נאמר כעת שלום וברכה, צהריים טובים לשמואל עמיתי, שלום וברכה.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים היקרים.
9: כן, אז נועם 3 ננו, מכשיר טכנולוגי חדשני ועוצמתי, צריך לומר, שאתם מוצאים בחברת אפיקים, ספר לנו עליו.
1: שמעתם עליו, עשינו השקה גדולה של נועם 3 ננו, כן כן, מי ששומע אותנו יבין טוב טוב שזה המוצר הטוב ביותר בקטגוריה, הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה. והמאזינים רוצים להבין מה זה, איך זה עובד ואיך יכול להיות הפלא ההנדסי הזה. תבין משהו אחד. יש פה פלא הנדסי שבעצם לקחנו את כל היתרונות ואת כל ההכלה, יש פה 6.5 ליטר למים רותחים בשבת, שתבין מה מדובר, יותר מנועם 2 ויותר מכל המתקנים. יש בו אפשרות למצב יום טוב, שבעצם הוא יחמם את עצמו ביום טוב, הוא עובר למצב שבת, נכנס ויוצא. אתה יכול להגדיר אותו 5 פעמים ביום טוב, ככה שבעצם לא חסך המים ביום טוב, יש לך 6.5 כפול 5, שתבין מה מדובר. יש לנו את זמני היום בהלכה, יש לנו מחל משפחתי קטן, מחל משפחתי גדול. אם אני אמשיך הלאה לשוחח איתך כרגע, אנחנו לא נגמור.
9: נכון.
1: כי אתה לא מבין מה מהות הטכנולוגיה ואיך זה עובד, כדי שנבין טוב טוב את הפלא הטכנולוגי הזה. אז לכן אנשים, אני הבטחתי למנכ״ל רדיו כל חי. אמרתי לו, תקשיב טוב, שיגיע נועם 3 ננו, אנחנו בעזרת השם, בעזרת השם ובשעותו, נוכל להביא את זה לרדיו, כדי שבעצם המאזינים והמאזינות שיש להם נועם אחד או נועם שתיים יוכלו לשדרג. יש מחיר שידור מאוד מאוד מיוחד, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהמכשיר הקטן ביותר והפלא הזה, שעכשיו היום יצא החוצה איזה חום.
9: נכון. עמיתי, בוא, אני רוצה שנבין, המון מאזינים פה על, על, על, ששומעים אותנו עכשיו, רוצים לדעת מה מספר הטלפון, איך אומרים, רוצים להתקשר כעת, לאן הם מחייגים?
1: אז ככה, מי שרוצה לשדרג את המכשיר שלו, יכול לחייג עכשיו כרגע למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אתם מחייגים כרגע אלינו, יש מחיר שידור מאוד מיוחד, ככה שנוכל היום להיות אנשי בשורה אמיתיים. אין הרבה מתקנים בארץ, אני אומר את זה כרגע חד משמעי. אתם מחייגים אלינו לכוכבית 2026, זה המוקד הארצי, ואתם נהנים מכל העולמות כולם. מים חמים קרים פושרים מסוננים צלולים ונקיים יום חול, מים חמים קרים פושרים מסוננים צלולים ונקיים שבת. יש לכם את כל העולמות במתקן הזה, קטן ביותר, טכנולוגי ביותר, אין דברים כאלה. אני אומר לכם, תקשיבו טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, זה הפלא הטכנולוגי, אפילו אני לא קורא לזה תכשיט למטבח, שמרוב שהוא יפה.
9: כוכבית
1: לא
9: 2026, כוכבית 2026, עמיתי שמואל מחברת אפיקים, תודה רבה לך, שיהיה מלא מלא בהצלחה המכשיר הזה. זה נשמע טכנולוגי ומבטיח, כוכבית 2026, האדמו"ר מן הדבורנה פה טוענים, הרב בנגיס שואלים, הרב אליושיב גם מישהו פה אומר, האדמו"ר מרחמת סטריבקה גם לא, גם לא רב מיכל יהודה לפקוביץ', רב בן ציון ידלר, נכון? לא. האדמו"ר מקליב, לא. רב מורדכי גיפטר, לא. שמעו, רב גרשון אדלשטיין, זה גם לא. מאזיני כל חי, רב אריה לוין, או, דמות ההוד, לא, גם לא. אנחנו מסיים שעה ראשונה, תודה רבה לקובי סגל על העריכה, תודה רבה לשלמה פולק על ההפקה, תודה רבה לרב ישראל גליס על הקולות שעיצבו את דורנו. מיד שווים לשעה שנייה.
5: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
14: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
15: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
16: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
15: עכשיו, בכל הסניפים.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
18: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.
21: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
22: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 3. צהריים טובים ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שילוב תלמידי ישיבות, אותה יזם יושב ראש אז חבר הכנסת אריה דרעי. על פי הצעת החוק ייקבע בהוראת שעה הקפאת מעצרם של בני הישיבות והאברכים. חבר הכנסת מאיר פרוש אומר כי עם אישור החוק בוועדה, אישור הצעת החוק הוא מסר כי רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה, דבר שמקטרג חלילה על ארץ ישראל. אנו מצפים לאישור החוק בעזרת השם באופן סופי במליאה עוד השבוע. מחיר המשטר בטהרן מוחסן רזאי שב ומאיים על המערב ואומר בצהריים כי טהרן תגן על מיצר הורמוז משום שהוא מעבר אסטרטגי ואחד ממרכיבי ההרתעה של המדינה וממלא תפקיד מכריע בהבטחת הביטחון והאינטרס הלאומי של המדינה. בחריין, קטר וירדן פרסמו כולן הודעת גינוי נגד התקיפות של איראן על מדינותיהן. הפיקוד הכללי של בחריין כתב כי איראן ממשיכה בתוקפנות שיטתית. קטר כתבה כי היא רואה בהתקפות האלה הפרה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של המדינה, ואילו ירדן כתבה כי מעשי איראן הם הסלמה מסוכנת והפרה בוטה של החוק הבינלאומי. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בוחן אפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור לינזי גרם בדרום קרוליינה ארצות הברית. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במידה והטיסה תצא אל הפועל, אזי ראש הממשלה נתניהו ייפגש גם עם הנשיא טראמפ בבית הלבן וידון עמו בתמורות הביטחוניות. קודם לכן אמר ראש הממשלה כי ישראל איבדה את אחד מחבריה הגדולים ביותר. אמריקה איבדה פטריוט גדול, ואילו אני איבדתי חבר אהוב. גרם בן ה-71, תומך נלהב של ישראל וחבר המפלגה הרפובליקנית, מת הלילה ככל הנראה מדום לב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

0: שוב שלום לכם מאזינים וצהריים טובים. אנחנו תכף רגע לפני שאנחנו פותחים את בית המדרש הגדול בעולם, הרב נחום נוסבכר שתכף נכנס פה לאולפן, השמענו קול בשעה הקודמת ועד עכשיו אין אפילו תשובה אחת. בואו נקשיב לקול שוב ואז ננסה לראות בוואטסאפ מה קורה. 055-333-9393, ואם אתם יודעים למי הקול הזה שייך, כמובן שהתשובה הנכונה תזכה אתכם בפרס. בואו נקשיב. למי הכל שייך? למי הכל שייך? אומרים פה המון מאזינים, אחד אומר הרב וירבך, הרב ראובן קרנשטיין, חכם בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה, השמענו אותו בשעה הקודמת, חבל שנזכרת עכשיו. מרן הרב שח שואל מאזין, לא, זה לא מרן הרב שח. הרב מנדלסון מקוממיות, לא. הרב מן הדבורנה, גם לא. רב שולם שבדרון, לא. רב אריה לוין, לא. הפני מנחם מגור, לא. רב מאיר חודש, גם לא. רב חזקיהו משקובסקי, לא. נשאר רק הרב סרנה, אומר מאזין. כנראה הוא עבר על כל השמות ועוד לא הצליח לנחש. עוד מאזין פה שואל, האם מדובר ברבי מצאנז קלויזנבורג? לא. ומאזין אחד שכותב, ברגעים אלו ממש, יש פה עוד נחושים, הרב ישראל אודסה, הרייץ, אדמור מצאנז, האם זה אדמור? שואל מאזין, שאלה, אבל רק אחד שאומר את התשובה הנכונה, מדובר ברב אמרם בלוי. בואו נקשיב רגע לכל, אולי עכשיו נחבר פה קצוות. כן, זהו קולו של רב אמרם בלוי, מי שהיה מנהיג ומייסד נטורי קרתא, ונפטר ב-1974 בט"ו בתמוז תשל"ד. אז עד כאן בנושא הזה, מאות הודעות שנשלחו כאן לוואטסאפ של כל חי, אבל בסוף רק אחד שעלה על התשובה הנכונה, רבקה. רבקה ענתה את התשובה הנכונה, היא תקבל פרס בעזרת השם עם הספרות 5820 בסוף. כן, אני רואה פה הנחת רווחה בוואטסאפ של כל חי, המון המון מאזינים שנחה רוחם ונחה דעתם כאשר מוצאים את הקולו של הרב. אבל טוב, עד כאן בנושא הזה, בהחלט אתגר למאזינים, אנחנו בעזרת השם נהיה עם זה גם מחר. אבל כעת בוא נאמר שלום וברכה לראש הישיבה, מראשי ישיבת שער התלמוד, הרב נחום נוסבכר, שלום עליכם הרב.
1: שלום וברכה, פסח בגד, פסח בימי בין המצרים, איזה זכות לעשות שטייגן ביחד ככה, לברך בתורה תחילה, להוסיף לבנים לבניין בית המקדש, לכבד ולפאר ולרומם את התורה ולומדיה.
0: בהחלט, זכות שהרב נמצא פה איתנו, ואנחנו עכשיו כבכל יום כאן בימי בין המצרים, אנחנו פותחים את דלתות בית המדרש הגדול בעולם, כי מה יכול לקרב אלינו את בניין הבית, אם לא להרבות בתורה, להרבות באהבת חינם, להרבות במה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. בניי אהוביי, מה אני מבקש מכם? שתהיו מכבדים ואוהבים זה את זה.
1: אני רוצה להתחיל עם שאלה שאני מקווה מאוד שהשנה היא לא תהיה אקטואלית. אבל תוראי וללומדה אנחנו צריכים בשביל ללמוד את התורה, שיש זכות של לימוד התורה. שאלה, שבוע שעבר פסח, חילקת פה ביום חמישי שוברים של 1,000 שקל.
0: גם היום, דרך אגב.
1: לקניית פאה.
0: גם היום. גם היום, אתה תרש את וויקבוקס.
1: יפה. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, מי שיקבל היום שובר לקניית הפאה, האם הוא צריך להפריש מזה מעשר כספים?
0: שאלה טובה. אנחנו יפה. פה בכל חיים נותנים מתנה, נותנים פרס.
1: נכון.
0: 1,000 שקלים, האם מאזין צריך להוריד מזה מעשרס?
1: נכון.
0: ואיך הוא בכלל מוריד? האם הוא גוזר את הקופון? האם, מה הוא עושה עם זה? שאלה טובה.
1: יפה. עכשיו נוסיף, אתה יודע שיש הרבה כאלה שמקבלים עכשיו סוף שנה, מקבלים כאלה כרטיסים לקנות ב-10 חנויות, ברשתות מסוימות.
0: תווי זהב כאלו
1: ואחרים. תווי זהב, כאלה דברים. האם צריך להפריש מעשר כספים מתווי זהב? שאלה שהמון המון מתקשרים לשאול את השאלה הזאת.
0: לחשב את כמות השקלים ולתרום אותה לצדקה.
1: כן, כן, לכאורה מעשר כספים.
0: לכאורה,
1: חשוב מאוד.
0: עשר בשביל שתתעשר.
1: כן. עכשיו, תשמע דבר מאוד מעניין. הרבה מתקשרים לשאול, אני מקבל מתנות לחתונה, לברית, לבר מצווה, האם אני צריך להפריש מעשר כספים ממתנות שאני מקבל? אני מקבל מתנות מההורים, אני מקבל מתנות מהסבא והסבתא. האם צריך להפריש מעשר כספים ממתנות?
0: לקחת את ידית המקסר ולתת אותה לעני, בטח חסר לו חלק.
1: כן, כן. אז נשמע פה, אני רוצה באמת לשמוע תשובות יפות, מבוארות.
0: כן, אני סתם זורק פה.
1: כן, כן. וכמובן, זה לא, זה שאלה שתהיה למייסה. שאני התכוונתי שלא יש שאלות למייסה, השאלה הבאה. השאלה הראשונה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, שיהיה לכולנו הרבה הרבה כסף לעשות צדקות, ושנוכל ללמוד תורה ולעשות רצון הבורא יתברך ביישוב הדעת. אמן. אז זה ברור שהשאלה הזאת, אני מאוד מאוד רוצה שתהיה אקטואלית, מי שמקבל תלושים ומתנות וכו' וכו', אם הוא צריך להפריש בזה מעשר כספים. השאלה השנייה, השאלה אנחנו רוצים לדון, שעל זה אני מקווה שלא יהיה אקטואלי, עוד מעט אנחנו נכנסים, כבר היה שבס מבורכים, בירחנו את חודש אב, אב זה ראשי תיבות, אמונה ביטחון, מנחם אב, זה נתנחם על ידי שנהיה באמונה וביטחון. אז השאלה שלנו, מיום שלישי בלילה כתוב, משנכנס אב ממעטים בשמחה. אז אנחנו עכשיו רוצים לשאול, האם מותר בתשעת הימים, שימו לב מאזינים יקרים לשאלה, האם מותר בתשעת הימים לקנות בגדים פשוטים? עוד שאלה, האם מותר לקנות חפצים פשוטים? אז אני חוזר. האם מותר בתשעת הימים לקנות בגדים פשוטים, והאם מותר בתשעת הימים לקנות חפצים פשוטים? זה למעשה שני נושאים מעניינים שעליהם אנחנו רוצים לדבר. אז החלק הראשון עסק בהלכות מעשר כספים. שאלנו האם צריכים לתת מעשר כספים ממתנות שמקבלים, משוברי קנייה שמקבלים, מפה ברדיו שמחלקים, על השאלות שעונים חלקים כל כך הרבה שוברים, ככה, האם צריך לתת מזה מעשר כספים? אני יכול להוסיף, תשמע שאלה מעניינת, אחד שקיבל דירה בירושה, האם צריך להפריש מעשר כספים? אחד שקיבל דירה בירושה, האם צריך להפריש בזה מעשר כספים? האם ממתנות כמו שהרחבנו, אחד קיבל מתנה לברית, מתנה לבר מצווה, האם צריך להפריש בזה מעשר כספים? והחלק השני שעסקנו, שבתשעת הימים שאנחנו, בעזרת השם מקווים שהשאלה הזאת לא תהיה אקטואלית, האם בתשעת הימים מותר לקנות בגדים פשוטים, והאם מותר לקנות חפצים פשוטים, ואם יש הבדלים ביניהם, ומה ההבדלים.
0: 03-593-93, ואם אתם רוצים ככה להשתתף איתנו בדיון הלכתי, לפתוח ככה, אנחנו פותחים פה את דלתות בית המדרש, ואתם כל אחד מכם מחייג, 03-593-93, ועולים בזה אחר זה לדון איתנו ולהתפלפל עמנו בהיבטים ההלכתיים, הרב, לטובת המאזינים שמצטרפים, זה אתה. בוא נחזור רגע בקצרה על השאלות, על ההבנה שלהם. 03-593-93, זה הדרך במאזינים יכולים לעלות ולדון עמנו. בוא נעשה רגע חזרה קצרה לשאלות.
1: יפה, אז אנחנו באמת שאלה שהרבה מאוד, אני אתחיל מהסוף, כי זה שאלה שממש אוכל במאה סקינן, עניון את דיויימה, צריכים על פי הלכה אנחנו יודעים שנכנס אב ממעטים בשמחה, ויש עוד כל מיני הלכות בחודש אב. האם בחודש אב, בתשעת הימים, מותר לקנות בגדים פשוטים? האם בתשעת הימים מותר לקנות חפצים פשוטים? והאם יש חילוק ביניהם? ומה החילוק? בין בגדים פשוטים לחפצים פשוטים? האם יש חילוק? אין חילוק. מותר לקנות בגדים פשוטים? אסור לקנות בגדים פשוטים? מותר לקנות חפצים פשוטים? אסור לקנות חפצים פשוטים? המון המון המון מתקשרים ושואלים את השאלה הזאת, שאלה מאוד אקטואלית בימים אלה.
0: בהחלט.
1: ולגבי מעשר כספים, מה שהרחבנו מקודם,
0: תו זהב, האם צריך להפריש ממנו מעשרות? מתנה לחתונה קיבלנו, התחתנו, ברוך השם, סייעתא דשמיא. האם צריך, כן, להפריש מעשרות כראוי, כמו שהתורה אומרת? הרב, המון המון תגובות מהמאזינים על הלימוד שלנו, המשותף, וזו זכות מאוד גדולה.
1: אנחנו בעזרת השם כל אחד ואחד שמשתתף איתנו, חוץ ממה שמקבלים את הדברים, זיכוי הרבים, בית המדרש הגדול בעולם, ברשות הרב פסח בגד.
0: הרב נחום נוסבכר, כן, אני כולה שליח פה, ברוך השם, וזכות גדולה, זכות גדולה להיות שליח. המאזין הראשון, בוא נגיד שלום לשלומו.
2: כן, אני פעם היה לי את הסיפור הזה, למרות שאלתי את הרב ולדר, זכרונו לברכה.
1: איזה יופי, שכוח. אז הרב שלמה, רק לטובת המאזינים, אני באמת כל כך שמח שעולים מאזינים, אתה יודע, בימים האחרונים, והרבה שהיה להם את השאלות על זה אישית, והביא פה את דת גדולי הפוסקים. שימו לב רבותיי, כמה אנחנו ביחד עם המאזינים זוכים לרומם את קרנה של התורה ולעשות שטייגן ככה בשידור. אז לגבי איזה שאלה כבודו מדבר?
2: הוא אמר לי לגבי מתנות, מה הסקסופים? אם אתה רוצה תיתן, אבל מתנות זה רק רווחים. מה הסקסופים זה רק רווחים?
1: יפה, אז אני חוזר עוד הפעם. הרב המאזין, הרב רב שלמה, הרב רב שלמה הלך לשאול את הרב אלברשטם, האם...
2: לא אלברשטם, לא הרב אלברט, זיכרון לברוכה מאשדוד.
1: הרב אלברט.
2: הוא היה רוצה, הוא הוסיף פעם ספר
1: מהסקסופים. יפה.
2: הוא אמר לי שמתנות אם אתה רוצה, זה לא מחויב, החיוב הוא על רווחים.
1: יפה, יפה. אז זאת אומרת, הרב אלברט זכרון לברוכה מאשדוד אמר שמתנות רק אם אתה רוצה, כי מהסקסופים זה רק על רווחים. חזק ביותר, כמובן שאם זה התשובה ונרחיב על זה וכו' וכו', אז אנחנו כמובן נזכה את כבודו בפרס.
0: 03-593-93, אני מזכיר שיש פה שוברים על סך 1,000 שקל לפאה ברשת וויקבוקס, עוד מעט אנחנו נרחיב על הפעילות שלהם, אבל 1,000 שקל, מה? מי לא רוצה מאיתנו שובר של 1,000 שקל? ועוד 1,000 שקל שהולך ככה
1: לטובת... והאם יצטרכו להפריש מזה מעשר כספים?
0: כן, שאלת השאלות פה של היום, 03-593-93, בוא נאמר עכשיו שלום ליצחק.
3: שלום וברכה.
0: צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: כן, מה אתה אומר?
3: כן, אז אפשר לחזור שנייה לשאלה הראשונה?
0: האם צריך לתת מעשר כספים ממתנה? קיבלתי תו זהב, קיבלתי מתנה לחתונה, האם אני צריך לתת מזה מעשר?
3: לא צריך.
0: איזה קביעה, פסק הלוכה, רבי צחוק.
3: לפי מה שזכור לי שמתנה זה דווקא דברים שאני מרוויח, כאילו, עבודה, אם אני עובד ואני מרוויח כסף מהעבודה שלי, אז אני צריך להפריש מהרווחים. אבל מתנה, למה שאני
1: צודך? יפה, אומר הרב הרבי צחוק, כמו שאמר רב שלוימה, בשם אחד מהפויסקים החשובים באשדוד, שלא צריך להפריש מעשר כספים ממתנות, מכיוון שלמעשה זה לא נקרא שהרווחתי.
0: ופה מגיע אני ושואל, מה דינו של אדם שלא צריך כסף? הרי כולנו מכירים כאלה, כל אחד יש לו איזה 5 אנשים, לפחות שהוא מכיר שאין לו מה לעשות עם כסף. הוא לא צריך, מה נעשה? הוא לא צריך כסף, והוא הולך לעבוד בשביל שאיך אומרים, שלא יתנוון לו המוח. מה דינו של אותו בן אדם כזה? הוא מקבל משכורת? כי לכאורה הוא לא בא לעבוד בשביל המשכורת. אז סתם, לעניות דעתי הקטנה, הוא מקבל מתנה. אנחנו בטח מכירים את האנשים האלה, אולי נעלה אותם לקו.
1: כתוב מזונותיו שעדיין צולם ראש שנה עד ראש השנה, אני מאחל לכל כלל ישראל יהוד בדרגדות שפזח דיבר עליה.
0: אמן, אמן.
1: אז הוא מצחק אומר כמו רב שלמה ורשמנו את זה לפנינו, אנחנו נעבור לעוד מאזינים, שכוח גדול.
0: כן, 03-593-93, זה המספר אליו ישראל חייק, שלום ישראל. רגע, ישראל נפל פה מהקו, אבל אתם בינתיים מוזמנים לחייג 03-593-93. מערכת ההפקה פה עושה הכל כדי להעלות אותו, אבל בינתיים הוא נגיד שלום ליוסף. שלום יוסף.
4: שלום, שלום.
0: טוב לשמוע את קולך, בטח שאנחנו כאן בדיון הלכתי פורה. מה אתה אומר, דעתך בנושא?
4: מה אני אומר, דעתי בנושא? אני אציג שאלה אחר ונגיד את דעתי בנושא.
1: בשמחה רבה, יהודי שואל יהודי, שואל יהודי אחר בשאלה, מצוין ככה. הרב יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים.
0: אנחנו מחליפים את הקונספט, הרב.
4: 1,000 שקל.
1: קראנו את זה במנחה, בשבת, פרשת שבוע. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים.
4: בכבוד הרב. אדם שמוצא כסף ברחוב, הוא צריך לתת ממנו מעשר?
1: נו.
4: כן.
1: מה כבודו? אז מייל אתה אומר, איזה שטייגן.
4: בוא נחסוך.
0: אז אתה אומר, זה מתנה, הוא לא ציפה למצוא את זה, זה הגיע לו מן השמיים.
4: גם זה הוא צריך...
1: אז אתה אומר כך, אתה אומר, זה ברור שאחד שמוצא 1,000 שקל על הרצפה, צריך להפריש את זה מעשר כספים, כך אתה אומר. אז אתה אומר...
4: אני שאלתי כל מיני רב, לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את השם שלו, שאלתי את רב, אמר לי, כל דבר שמגיע אליך בצורה כזאת או אחרת, מצאת, קיבלת מתנה, אתה צריך לתת מזה מעשר? קיבלת פה מתנה מהקדוש ברוך הוא בעצם.
1: יפה, אז רבו ישעיה המאזינים, שימו לב, אנחנו כבר אוחזים כאן במחלוקת הפוסקים, ותראה איזה יופי, המפיק האגדי, שלמה פולק, תראה איזה יופי שהמאזינים, כל אחד בא עם רבותיו. כן. יש פה כמה שסיפרו, שאלתי על מתנות ואמרו לי לא צריך. יש כאן אחד המתחוכם אומר, שאלתי את אחד הפויסקי והוא אמר לי על מתנה צריך, הוא אומר כל רווח שקדוש ברוך הוא זימן לידך, והוא אומר גם שתיקל תיר, הוא אומר כמו שלחתי בחוד
4: מצבים.
1: כן, כן.
0: הקדוש ברוך הוא מודע לפרנסה שאותו יהודי צריך, וכל מה שהוא מזמן לו, אז נו, בוודאי.
1: אבל מוירי ורבוי שם המאזינים עוד לא ענו את התשובה בשלמותה.
0: וכאן מגיע הרב נחום נוסבכר.
1: חכה למאזינים.
0: ואומר,
1: אבל אין ספק שדיברת יפה, כבר היינו פה מחלוקת, נשמח לשמוע עוד דעת מאזינים.
0: 03-593-93 זה מעניין
1: וכמובן,
0: לחקור.
1: וכמובן שעל התווי קנייה עוד לא ענו לנו, האם צריך לתת משוברים מתווי קנייה.
0: רגע
1: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד שאלה. הרב, אני רוצה להוסיף עוד שאלה מאוד מאוד מעניינת, שהרבה מאוד מתקשרים תמיד לשאול את השאלה הזאת. האם אפשר לקנות כרטיסי הגרלה, לדוגמה עזר מציון, עושים מחירה סינית, אבל נכון, יש הרבה ארגוני צדקה שעושים כרטיסי הגרלה, נכון? האם אפשר לקנות את הכרטיסי הגרלה שעושים אגודות הצדקה, לקנות זה מכספי מעשר? אתה יודע כמה מתקשרים לשאול את זה?
0: כן, כי לכאורה זה משמש לדברים של חסד. שאלה טובה נשאלת פה. בוא נאמר שלום לשלמה.
5: כן, שלום וברכה.
0: מה, איפה אתה נכנס פה בכל הדיון ההלכתי הזה? דעתך?
5: זהו, מה שדיברו לגבי מציאה, ולגבי מציאה כן צריך לעשות, אבל אם נותנים למישהו דבר לקנות מתנה, כאילו שוברים, שיקנה לעצמו דברים, אז פה הוא לא צריך להפריש מעשר. קנתו את זה בשביל זה, זה מיוחד לדבר הזה.
0: אתה אומר בן אדם מקבל מאיתנו 1,000 שקל לפאה בוויג בוקס, הוא מקבל את ה-1,000 שקל נקי.
5: בשביל זה, בשביל הדבר הזה, אז הוא קיבל בשביל זה, לא, יעדו את זה בשביל זה, זה לא רווח, זה נועד לזה, זה לא...
1: יפה, איזה סברה יפה, איזה סברה יפה. אז הרב שלמה, אני רוצה לשאול אותך, ולגבי אחד שמקבל מתנות לחתונה, לברית, לבר מצווה, האם צריך להפריש את זה מעשר כספים או לא?
5: לכאורה זה לא רווח, כאילו זה סוג של תשלום על מה שהם באו, זה לא, זה בדרך כלל מתנות, זה שאחד הולך לשני, אז כאילו אחד זה תשלום.
1: אז האמת היא, תשמע, פסח, דבר מאוד מעניין, מעלה פה המאזין, אני ניסיתי לברוח מהדבר הזה, זה האמת, יש היום הרבה כאלה שנוהגים, שאני בזה גם כתוב בגמרא, לא נקרא זה עכשיו, הפוסקים דנים בזה הרבה, אתה יודע שזה הולך היום הרבה, שמגיעים לחתונות יוקרתיות, מבררים כמה עולה המנה, ושמים צ'ק לפי המנה. כמה פעמים, לא ידעתי, אבל אתה יודע, אני לא מבין באולמות יוקרה, אבל יש כאלה שפתאום הזמינו אותם, לא רוצה להזכיר אולמות פה בבני ברק, לא בדיוק אולמות יוקרה, ואלה שבאו לשים את הצ'ק...
0: 75 שקלים עבור כל המשפחה.
1: אז הם לא ידעו, הם באו לשאול אותי, אולי כבוד הרב יודע כמה עולה מנה, רצו לדעת כמה לרשום בצ'ק, לא יודעת את התופעה, אבל ממש הרבה עושים את זה.
0: לתמוך בחתן והקלה, זה הרעיון,
1: אני משפחה. אז פה כבר הפוסקים דנים, וכמו שכבוד הרב שלמה הזכיר, שיכול להיות שמגיעים לחתונה, זה מהלך אחר, חתונה כזאת, כאילו אני בא לחתונה שלך, משלם את המנה שלי. אתה מגיע לחתונה שלי, אתה משלם את המנה שאני, תביא מה שאני אומר, כל אחד כאילו תמורת נגד תמורה, הוא הזכיר את זה, אני בכוונה רציתי לברוח מזה, אני מדבר על חתונות פשוטות, שאת בא לתת מתנה בשביל מתנה, ההורים נותנים מתנה, סבא נותן מתנה, דודים נותנים מתנה, גם סתם מתנה אני שואל. אין החינמי שבהחלט יש פה מה לדון מצד מה שכבודו אומר, אבל אני שם את זה כרגע בצד, אני מדבר על סתם מתנות, לא על כרגע תמורת דבר. אז מה אתה אומר? אתה אומר, הרב שלמה, שמה? שאחד שמוצא מציאה, ודאי חייב להפריש מעשר כספים. הוא הרוויח, משמיים הוא הרוויח, כמו שפסח אמר, הקדוש ברוך הוא ינה לידו פה דברים טובים. אתה אומר ככה, אתה אומר מתנה, בוא נעזוב רגע את העניין של חתונות וכו', אז מה הדין במתנה? מתנה רגילה, צריך לתת או לא צריך לתת? אבל שנייה, לפני שאתה עונה לי על זה, על שובר אמרת סברה יפה, אני רוצה לחזור על הסברה שלך, עד הרב נראה מאזינים פה, התווכחו איתך, אתה אומר...
0: או גם לי שאלה פה אחר כך.
1: אבל הוא אומר, תקשיב, הוא אומר שובר, לא צריך להפרש מעשר כספים, כי אם לדוגמה נתת עכשיו שובר של פאה, נתנו לך את זה בעבור משהו מסוים.
0: נכון.
1: ככה הוא אומר. אז הוא אומר, בגלל שנתנו לך בעבור משהו מסוים, אז לכן מה תמשיך הלאה, ולכן למה לא צריך?
5: זה לא רווח, זה נתנו לך, מה יעשה,
1: למה זה לא נקרא, אם אתה עכשיו תקבל את השובר של הפאה, למה זה לא נקרא רווח? אז נכון שהגבילו אותך, הגבילו אותך רק ללכת לקנות את הפאה, אבל למה זה לא נקרא רווח? יש פה מה לדון, אני לא, כבודו
0: יש לי גם שאלה נוספת לשלומו. הוא מביא מקרה של חתונה, זה מאוד משמח ומאוד מרגש, זוג שמקים את ביתם ברוך השם, אבל שלומו, מעניין אותי שאלה רגע אליך. בדרך, אנחנו דיברנו פה,
1: שלומו דיבר טוב,
0: אני חס ושלום לא מזלזל, אני רק רוצה לשאול, כשמקבלים מתנה דיברנו על זה שלא צריך לכאורה, כן, אנחנו לא קיבלנו את הפסק הלוכה,
5: אבל מתנה לא אני
0: אתלך יפה. עכשיו אני שואל רגע, זוגות שמקבלים לחתונה שלהם את כסף, מתאסף כסף בקופה, בדרך כלל ההורים ייתנו אותו לילדים נניח, הילדים מקבלים אותו, זה בדרך כלל, עד כמה שידוע לי, המשכורת לחודשים הראשונים שלהם. זה, איך אומרים, זורקים אותם לחיי ניסויים, הנה קחו כמה שקלים, שיהיה לכם למכולת ולסופר בחודשיים הקרובים, שיהיה לכם לשכר דירה או משהו. אז לכאורה, אני רק שואל, אני לא יודע. לכאורה זה לא מתנה, לכאורה זה מזכורת.
5: כן, בשביל זה שתחיו, לא בשביל...
0: ואז יצטרכו לך מעשרות.
5: לכאורה לא.
0: למה?
5: אולי זה כדי שתוכלו לקנות לחם חלה ושתהיה לכם איך להתקיים.
0: אבל זה לא מתנה. לכאורה...
1: כמובן לפלפל בזה עוד בהרחבה, יש עוד המון המון
0: מעצים על הקו.
1: שכוח גדול הרב סלומי, יכול בהחלט שזוכה. הרב פסח, עולה למטורה, צריך אותך.
0: וואו,
1: איזה שטייגל, איזה שאלות יפות.
0: מכה על חטא שאני יושב פה בכל חי, הרב.
1: לא, לא. עכשיו אנחנו יושבים בית המדרש הגדול בעולם.
0: אני הייתי צריך לשים את עצמי לפי התחזיות, כן? כל הזמן בעולה של תורה. כן, טוב, בסדר. אני משתדל לעשות את זה גם פה. 03-593-93, 03-593-93. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נשוב, אנחנו ננסה
1: להבין. ולא ענו עוד על העניין הזה, האם מותר לקנות חפצים פשוטים בתשעת הימים, האם מותר לקנות בגדים פשוטים בתשעת הימים.
0: נכון.
1: הרבה רוצים לשמוע את התשובה על זה.
0: נכון?
1: גם על מעשר כספים אף אחד לא ענה תשובה שלמה לגבי מתנות
0: וכו'. מלא סברות פה הרב, מי שרוצה באמת מוזמן
1: להמשיך. דיבור חזק ביותר, יש פה תלמידי חכמים מופלגים עולים פה לשידור.
0: כל אחד פה הביא מתנה בפני עצמו, אנחנו לא מורידים עליה את המעשר, אבל צריכים להבין. 03-593-93, 03-593-93, מיד אחרי הפרסמות אנחנו הולכים להמשיך עם כל הכיף הזה.
6: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
7: חי תמיד איתי כל חי.
8: Hallo, Mame, Sankiva, Ikisa, Ikreira, Bangoko.

0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
12: בטרקלין חשמל כהלכה.
11: עכשיו בכל הסניפים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
14: עכשיו איתכם, 14:00 עם פסח בגד.
15: חי תמיד איתי כל חי.
16: שבנו מהפסקת הפרסומות, טירוף על הקווים פה בכל חי, המון המון מאזינים שמנסים להיכנס איתנו יחד לדיון בבית המדרש הגדול ביותר בעולם, ובעצם צריך לומר, יש לנו זוכים היום, יהיו לנו בעזרת השם זוכים היום, שקבלו מאיתנו כל אחד 1,000 שקל שובר לקנייה בוויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ, זה סטארט-אפ מטורף שכובש את השוק עם מחירים מתחת ל-7,000 שקל לפאות טבעיות חדשות בכל הסיגנות והגוונים. יש להם מעל 2,000 פירות במלאי. יש להם גם חוויית קנייה מפנקת. אייס קפה והוגיות. יש מתחם מתנה לבעלים. פשוט באו למדוד. ועכשיו יש גם מבצע מיוחד. כל מי שמגיע למדוד פאה, וגם אם היא לא קנתה, היא נכנסת להגרלה לבחירתה. או תיסע לחול עם בני וקסלר, או רכב סיטי קר לבין הזמנים, או אופציה שלישית, לילה במלון הקומה 21. ומחכים לכם שם. קריאת המדע 3, חוצבים ירושלים, וויקבוקס. צריך לומר, הם נותנים לנו פה חסות למשחק הזה, משחק של תורה עם תומכי תורה, אנחנו צריכים לפרנס תומכי תורה, אז אנחנו בעיקר אוהבים את זה, וויקבוקס, אין עליכם בעולם, אנחנו ממשיכים עם יאיר, שלום יאיר. צהריים טובים, אנחנו דנים פה באמת כבר דקות ארוכות לגבי מעשרות, לגבי האם מותר לקנות דברים פשוטים.
17: שמעתי חלק מהדיון, רציתי להגיב על ה...

0: תווים ועל מה שנקרא בעניין החתונה.
1: על התווים ועל האקורדים, כן.
0: כן, מה שנראה לעניות דעתי, כן, האקורדים. לכאורה, אם זה תווים, תלוי למה הם ניתנו. אם הם ניתנו בתור מתנה, ובינם יכול לסחור בהם ולהשתמש בהם
2: כהמתנה. הרב יאיר, רק לטובת המאזינים.
0: הרב הגאון.
2: שהתשובה היא כן, אבל לטובת המאזינים שהצטרפו עכשיו, אז השאלה שכבוד הרב יאיר מדבר זה לגבי השאלה ששאלנו, סוף שנה הרבה מהחברות שעובדים, אפילו כהלים היום גם כן ברוך השם נותנים, מה נותנים? נותנים תווי קנייה, תווי זהב זה נקרא, או תלושים, או כרטיסים כאלה שמוגבלים, כרטיס ספר, יפה מאוד, כרטיס ספר, מוגבלים לקנייה במקומות מסוימים, האם צריך להפריש מזה מעשר כספים? ושאלה נלבט לזה, כמובן הייתה שאלה, האם אחד שקיבל מתנה, סתם מתנות, חתונה, לברית, לבר מצווה, ולא במקרה כדי שמשלמים את המנה וזה, לא נכנס לזה, לא נכנס לזה, לא שאני בא לענות את זה, לא נכנס לזה, סתם אחד קיבל מתנה, האם צריך מתנה מההורים, קיבל מתנה לחתונה, מתנה, האם צריך להפריש ממתנות מעשר כספים? בכבוד הרב יאיר.
0: כן, אז תלוי הדבר, אם זה מתנה למשל לחתונות, אז אם זה חיסת החתונה ויש רווח, אז ההלכה אומרת כמדומני שהוא צריך, כל עוד וזה רווח, אז הוא צריך להפריש מזה מייסרס.
2: יפה, אומר הרב יאיר, גם אחד שמקבל מתנות זה נקרא רווח, עזוב, בוא נעזוב שנייה את הנושא מחסה חתונה, לא, באופן עקרוני בוא נאמר שיש רווח, סתם מתנה.
0: גם חתונה זה לא מסובך, אם זה מחסה את החתונה וזה עבר לחסות את החתונה, ויש רווח, אז צריך לזה, זה מאוד פשוט, זה שנתנו לו והוא נתם,
2: אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה, הרב יאיר בכוונה.
0: לא, אני אומר,
2: בוא נעזוב את זה, חתונות בבני ברק לא באים בשביל חסות. כן. אתה אומר, מי שמרוויח, גם אם אתה לא צריך להפריש תומות או מעשות, חד וחלק. יפה.
0: כן, ככה נראה, וגם בתלוש תלוי. אם התלוש ניתן על דעת לקנות, למשל, כמו שנותנים לאברכים, אומרים להם, זה על דעת שתשתמשו בחג פסח, זה כאי גבנה, זה כאילו נותן לו מצרכי מזון, רק נתנו לו לבחור את המצרכי מזון שיקח מה שמתאים לו. אבל אם נתנו להם לאדם תלוש מתנה, רק איך תמצא איך להביא לו, הוא יכול להמיר את זה בכסף, על ידי שהוא ימכור את זה, אז כאי גבנה יכול להיות שצריך לתת...
2: יפה, יפה,
0: אישר
2: כוח גדול, רשמנו את זה לפעמים, יש לנו המון המון מאזינים, כמובן, אם כבודו יזכה...
0: אישר כוח יגדיל, תוי רביעד...
2: אומר, הרב דיבר חזק ביותר, אישר כוח גדול.
1: בוא נאמר שלום לדוב, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ומבורכים.
1: איפה אתה בכל הדיון הזה?
3: אני בכל הכיוון הזה, אני שאלתי בזמנו רב, דבר ראשון, בגדול, בחוק היבש מה שנקרא, מה שמסתכרים בלבד, בן אדם עובד, מרוויח X כסף, הוא צריך להפריש מעשר. ועל פניו, אני אומר שוב, בחוק היבש, אם הוא קיבל מתנה, או מצא 200 שקל ברחוב או משהו, לכאורה לא, זה לא משהו שהוא עבד בשבילו והסתכר, שממנו יש את העניין של מעשר כספים. אולי בשביל להיות ויתם נקיים מישראל, אז איך אומרים, לפנים משורת הדין טוב שיפריש, אולי לא מעשר, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל ברעיון מי שמסתכר מעבודה, על זה צריך לתת מעשר כספים.
2: בקיצור...
3: עכשיו, מעשר כספים אפשר גם לתת דוגמה לשכר לימוד.
2: יפה, אז אומר פה, רב דויב לנדו, אומר רב דויב, אז רב דויב אומר לנו כאן יסוד שמה? רב דויב אומר שאם אתה מוצא כסף, אתה לא צריך להפריש מעשרות מעיקר הדין, אתה מוצא
3: לכאורה,
2: כסף.
3: על פניו
2: רק
3: לא.
2: רק אם אתה עובד, כסף שיגעת...
3: אם אתה עובד ומסתכר, כן.
2: מעניין, יפה.
3: ככה נראה, ככה, כן, ככה אני חושב.
2: יפה, אתה שומע סברה מאוד יפה.
3: אני אומר שוב,
2: סברה מאוד מאוד יפה, אומר פה הרב דויב.
3: מבחינת מעשר כספים, אפשר להשתמש לכל מיני דברים, לצדקה בוודאי, לתת לכל מיני עמותות, או לנזקקים.
2: כן, נכון, זה כבר עוד נושא, נכון, נכון, הרב מדבר טוב, זה עוד נושא.
3: וכן, ולתת מעשרות, מה שמגיע.
2: יפה, יישר כוח גדול.
3: עכשיו, סליחה, שאלה אישית קטנה לרב נוסבכר.
2: כן.
3: אתה נכד של רב נוחם גולדשמיד?
2: נכון, נכון.
3: יפה, אז אנחנו בני דודים.
2: וואה. איזה רב דור, רב דור מה?
3: אני הייתי בחתונה של ההורים שלך בלמד, למד, א', ב', למד, לא זוכר.
2: וואה.
3: אמא שלי גורריה מהבית, בקיצור.
2: וואה.
3: וסבתא חייצקה הייתה בדוד הראשונה של אמא שלי.
2: וואה, איך המשפחה אבל, רב דויב, מה?
3: המשפחה שלי חסקינד.
2: וואה, פש, איזה זכות, איזה זכות, איזה זכות. טוב, יש לנו עוד המון המון מאזינים על הקו, להגדיל תורה ולאדירה, יישר כוח גדול. לא, זה רק מוסיף, יישר כוח גדול הרב דוי.
1: רק בכל חי, ורק באולפני כל חי בבני ברק צריך לומר את הדבר הזה. זה שיחות שיכולות להתרחש רק כאן, וזה כל כך יפה.
2: באמצע בספרש הגדול בעולם.
1: כן, בסדר, עוצרים לרגע, ממשיכים ללמוד, ויחזור לתלמוד. בוא נגיד שלום וצהריים טובים לשלומו.
4: כן, רציתי, חזרתי, הדברת לגבי תווים. התווים זה לא כסף. התווים יש להם קודם כל, הם עולים יותר פחות. שרוכשים תווים, כל המאפנים רוכשים תווים, זה לא השווי האמיתי שלהם.
2: אז לכן אומר הרב שלמה שתווי קנייה לא צריך להפריש מזה מעשר כספים.
4: זה דבר אחד. דבר שני, לתו יש תוקף. עד התאריך הזה אתה יכול להשתמש את זה. התאריך הזה זה נייר פשוט, זה שום דבר. מה זה תו?
2: יפה, יפה. בהחלט, נכון, נכון. רב שלמה סברה ממש ממש יפה, רשמנו לפנינו.
4: זה דבר אחד. ודבר שני, אני עוד לא ראיתי בן אדם שלוקח, נגיד, קיבל מיקסר, יחתוך את המיקסר, הוא יכול לפדות אותו.
1: אבל מה עשיתי עם המתנה בעצם?
2: מתחילים כבר פה לדבר חזק ביותר. תשמע, מאזינים פה מביאים אותנו פה לכל הסברות, בסוף בסוף נגיע פה לתשובות.
4: עכשיו אני מבין יותר למה הרב אלברט אמר לי, אם אתה רוצה, תדע, לובביץ' הרבי, אם הזכירו פה, לובביץ' הרבי היה נותן, נוהג לתת דולרים. אז בחוץ היו עומדים, תפדה את זה לצדוקה. תפדה את הדולר לצדוקה, אז לא היו עומדים נגיד דולר. היו עומדים 20 דולר, 30 דולר, 100 דולר. היו עומדים יותר. אתה יכול לעשות...
2: תגיד לי, תגיד לי רגע שאלה, כבוד הרב, כבוד הרב, שלא ימתן כפר עליך. יש לי שאלה לשאול אתכם. שאתם אומרים מתנה שלא צריך לתת מעשר כספים, מה הדין אם הוא קיבל מתנה כסף? לא מיקסר. אחד שמגיע להרבה פעמים מקבל גם כסף מתנה. מה זה הרב יגיד?
4: היה פה יהודי פה באשדוד שהיה אוסף כספים, ותמיד הוא היה מפריש מייסר מהכספים שהוא אסף, כי זה עבודה שלו.
2: אני לא יודע מהכל ביחד, מהרווח הוא היה צריך להפריש, אני לא יודע מהכל ביחד.
4: לא, היה אוסף, הוא היה אוסף כסף.
1: והייתם נקיים, פשוט ככה.
4: הוא היה מפריש מהעבודה שלו, כן, זה העבודה שלו.
2: השאלה מה עושה עם השאר, סתם אני צוחק. טוב.
4: כסף, אם אתה מקבל מהרווח שאתה עובד.
2: שפה גדול, ממש, דיברתם חזק ביותר.
1: תודה רבה לך, ככה מאזינים הולכים, חוזרים לדיון לבסמטרש, יוצאים, מכינים קפה, חוזרים, איזה יופי. ישראל, מה שלומך?
5: כן, הלו, צהריים טובים.
1: ומבורכים, צהריים מרנינים, תחילתו של שבוע נפלא בעזרת השם שיהיה לך.
5: נהדר, תודה רבה, אתם עושים פה עבירה ממש מיוחדת, יישר כוח גדול.
1: תודה לך.
5: אז קודם כל לגבי הבגדים, הבגדים הפשוטים.
2: בוא נחזור לטובת המאזינים על השאלה הנוספת ששאלנו כאן, שעוד לא ענו רבי ישראל אשר בכועס פואר, הראשון שעולה לנו על השאלה הזאת. האם בתשעת הימים, שמקווים שזה לא יהיה אקטואלי השאלה הזאת, האם בתשעת הימים מותר לקנות חפצים פשוטים? האם מותר לקנות בגדים פשוטים? ואני רוצה שיגידו כאן תשובות, אם לומדס, אם סבורס על הדברים האלה. בכבוד.
5: אז זהו, לצערי בעניין הזה אין לי את הלומדס, הלומדס זה בעניין של המייסר. פה רק זכור לי שכדאי להימנע מזה.
2: ממה? מחפצים פשוטים או מבגדים פשוטים?
5: שוב, מחפצים שצריך אותם לשימוש של הבית, כמו לקנות מזלג או צלחת, כן. לגבי בגדים אני יודע שיש להימנע, ככה זכור לי. זה מה שאני יודע להגיד בעניין הזה.
2: אתה אומר ככה, אתה אומר חפצים פשוטים אפשר ובגדים פשוטים אי אפשר?
5: ככה זכור לי שכן,
2: טוב, בוא נמשיך. בוא נמשיך. רגע, הוא רוצה להגיד על המייסר סופס.
1: כן, יפה.
5: לגבי המייסר, אז בקצרה, כל כסף שאדם מקבל, אם זה מעבודה או מתנה, ברגע שזה מגיע ככסף, הוא צריך להפריש מייסר על זה. אם הוא מקבל את הכסף למטרה מיוחדת, אומרים לו, הסבתא מביאה לו 1,000 שקל, תקנה עם זה מיקסר, הוא לא צריך להפריש. אותו דבר גם תווי קנייה, הוא לא צריך להפריש, כי זה כמו שאדם מביא לך אוף, ואתה לא צריך להפריש מזה עשירית מהאוף, כי בעצם הוא נותן לך חפץ. אז אותו דבר בתלושים ובכסף מיועד למשהו, זה כמו חפץ. מה שאין כן בכסף, מזומן שנותנים לך כמתנה סתם, שיהיה לך, אז זה לא משנה אם זה
2: פסח בגה, תשמע מה שאומר פה המאזין התלמיד חכם.
1: אני נדהם.
2: הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שאם נותנים לך מתנה, יש לחלק. אם הביאו לך מיקסר מתנה, אז כמו שאמר המאזין החשוב בפשלוי ממאשדוד, שהביאו לך מיקסר מתנה, לא צריך להפריש בזה מעשר. תכף נסביר את הסברות למה. אבל אם נתנו לך כסף מתנה, אז הוא אומר, כסף מתנה שנתנו לך, כמו שאמר פסח באגד. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא נתן לך רווח. מה זה משנה אם עבדת חודש והרווחת, או שקיבלת מתנה כסף? מכסף צריך להפריש
1: מס כספים. זה וזה מגיע מאותו מקום?
2: הוא אומר, אבל מתווי קנייה, מה אמרת? מתווי קנייה, למה לא צריך להפריש מס כספים?
5: כי מתווי קנייה זה בעצם אוף, זה מגש אוף בצורה של כרטיס. כלומר, בעצם הבן אדם נותן לך משהו מיועד. אגב, אותו דבר גם במזומן. אדם נותן לך 100 שקל, אומר לך, תקנה עם זה אוף לשבת. אתה לא נותן מזה
2: מייסר,
5: כי כאילו נתן לך
2: מגש אוף. יפה מאוד. כל מה שאתה אמרת זה ההלכה, הלכה למעשה. אנחנו חייבים פה עכשיו לצאת
1: להפסקת קצרה. פרסומות נוספת.
2: אז אנחנו, כמובן שהוא זכה, אבל יש עוד כאלה שזכו. יש עוד מה להוסיף, אני אשמח שעוד יעלו.
1: ישראל היקר, תמתין על הקו, בבקשה ברשותך. אנא, חכה רגע. אנחנו רוצים לפרסומות מיד שם.
6: עכשיו איתכם, 2 PM, עם פסח באגד. חי תמיד איתי כל חי. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
7: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
6: כל חי ורשת נתיב החסד ובר קולטוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
12: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
18: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
19: חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, תופס לי את העין יובל סטופל, שכותב, בפרוס עונת מופעי הקיץ, אני מוצא את עצמי שוב, מחלה את זמני בצנזור תוארי ענק הזמר, או גדול הזמר ודומיהם, שנוטים מפיקי ארצנו להצמיד לכל מודעה, ומעבר לכך שזה לא קלאסי, זה גם לא ערכי, אומר... יובל סטופל אומר זאת בפעם מי יודע כמה, מי שבאמת גדול בעיני הקהל אינו זקוק לתוארי המפיקים, זה אכן נכון, וזה הערה חשובה מאוד שיובל סטופל אומר, אבל אני תמיד אוהב להשוות את הדבר הזה הרב לגדולי התורה, לתלמידי החכמים, הם אלו שצריכים להסתכל עליהם ובעיניים בורקות להגיד אותו אני מעריץ, הוא גדול הדור, הוא תמיד חוכם רציני להם להצמין תארים, וזה סתם במאמר המוסגר.
2: בראשית ברא אלוקים בשביל התורה שנקראת ראשית, מהתורה נוצר העולם, מסתכל בו יראי סובור העלמה, ובשביל התורה נוצר העולם.
1: כן, בהחלט, ובזכותה גם ינצל העולם. בוא נאמר שלום ליהודה.
20: הלו.
1: כן, שלום וברכה יהודה, אנחנו באמצע דיון מאוד מאוד מעניין. מה לגבי מעשרות, מה לגבי מתנות, לא מתנות, מה לגבי
2: קריאת חפצים פשוטים, כאלה, בגדים פשוטים בתשעת הימים.
1: לא אמרנו משהו להשתולל.
20: אני חושב יותר כמו המאזין הקודם, שאלה, אין לי הרבה... ככה חשבתי להגיד.
2: לא, לא, זה מצוין. אין דבר כזה, אין בית מדרש בלא חידוש. אתה יודע שאחד המאזינים באחד התוכניות הקודמות אמר אין לי מה לחדש, בסוף התברשו על התשובה הנכונה.
1: גדול.
2: אז עוד פעם, יהודה, אתה רוצה לדבר על מעשר כספים או על הנושא של קנייה בתשעת הימים?
20: למעשר כספים.
2: על מעשר כספים רצית לדבר?
1: בוא נשמע.
20: כן.
2: בכבוד.
20: מעשר כספים צריך להפריש כל דבר שמקבלים אותו. כל על כסף. אם אני מקבל לי חפץ... אין צורך להפריש ממנו מעשרות.
2: יפה, אז אתה אומר הלכה והיא נכונה. צריך לדעת את זה, הרבה שואלים את זה. מי שמקבל מתנות חפצים, אני מדגיש, הוא קיבל מתנה, הוא קיבל מיקסר כמו שהזכירו, הוא קיבל מיקרוגל, קיבל עגלת ילדים, קיבל בגדים. מי שקיבל מתנות בגדים, חפצים, כלים, לא צריך להפריש מעשר כספים. אתה יודע להגיד לי סברה למה? זה לא אמור, מה הסברה? אתה יודע שמעשר כספים זה מנהג. אמנם זה מנהג, יש כמה דעות בהלכה, להלכה אנחנו פוסקים שמעשר כספים זה מנהג. עכשיו, וזה מנהג שחייבים לנהוג בו, כי זה מנהג עוד מימי אברהם, יצחק ויעקב. אבותינו עוד נהגו במעשר כספים, וכל עם ישראל נהג במעשר כספים, לכן זה מנהג שחייבים לקיים אותו. ומכיוון שזה מנהג, המנהג היה לתת רק מכסף, לא מחפצים. ולכן מי שמקבל מתנה חפצים, יותר מזה, לא רק מתנה, לא עלינו, אחד ירש, ירושה, בחלק הזה אני אומר לא עלינו בירושה, אבל ירש דירה, זה לא אומר לא עלינו, אחד שירש דירה, אם הוא משאיר את הדירה, אז הוא גם כן לא צריך לתת מזה מעשר כספים, הוא אם הוא ימכור את הדירה, ואותו דבר אם אחד ימכור את המתנות, תקשיב טוב, אם אחד ימכור את המתנות, הוא צריך להפריש מעשר כספים, כי פה כבר יש לו כסף, אבל אחד שקיבל חפצים מתנה, המנהג לא היה להפריש מחפצים, לכן רק אם אחד קיבל כסף מתנה, צריך להפריש בזה מעשר כספים. אבל אם אחד קיבל חפצים מתנה, המנהג לא היה להפריש מחפצים מתנה. ואותו דבר, תלושים. מכיוון שתלושים, הזכירו פה כל מיני סברות, אבל מכיוון שתלושים זה היה, מכיוון שתלושים מוגבל לחנויות מסוימות, וגם המנהג לא היה להפריש מתלושים, לכן ההלכה אומרת, שוב, אני מהבית מדרש הרבה מופריד, אז אם יש כאלה שהביאו פוסקים אחרים, 100%, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אבל בבית תורה שבא מפריד מורים הלכה למעשה, עם הסברות שהזכרנו הרגע, שמתלושים, אז מי שיקבל תלוש לפאה, ישראל שקיבל תלוש לפאה, ואנחנו נעשה עוד מעט הגרלה, כי גם הוא דיבר טוב, ועכשיו המאזינים שדיבר, כל המאזינים, כמה נשאר עוד לחלק?
1: עוד אחד.
2: אז נעשה הגרלה, אני חושב, בין המאזינים, אבל בכל אופן מתלושים, מכיוון שמוגבלים לחנויות מסוימות, אותו דבר התווי קנייה האלה, לא צריך להפריש מזה מעשר כספים. שאלנו לגבי מתנות, לגבי זה, לגבי כרטיסים, האם אפשר לקנות כרטיסי הגרלה עם מעשר כספים? לא ענו, אני מקווה שיענו על זה בתוכניות הבאות, ולגבי האם בתשעת הימים אפשר לקנות חפצים פשוטים או בגדים פשוטים, עוד לא ענו על זה, ואת הסברות מה בזה, יענו בזה בת השם בתוכניות הבאות, בסייעתא דשמיא.
1: יפה, יפה, אנחנו יוצאים ככה מכל שידור שהכל ברור ונהיר לנו הזה, הרב נחום נוסבכר, תודה רבה. גם על הזמן, גם על ההלכות, גם על כל הידע שהרב
2: נתן. שכח על החברוסה, החברוסה האגדי, פסח בגד, זה חברוסה של כלל ישראל.
1: זכות גדולה, באמת.
2: מתיקות התורה לעשות אתכם שטייגן.
1: איזה כיף, תודה, באמת הדדי לגמרי, אני, איך אומרים, אני באמת רק שליח פה, אז תודה רבה הרב.
2: נעשה הגרלה ונחזור לאחד המאזינים ש...
1: בוודאי, בוודאי, שני שוברים עד פה, חילקנו היום 2,000 שקל ברשת וויקבוקס, שחייבים לומר, הם תומכי תורה, וחייבים להרים להם, כן, מי שתומך תורה, אנחנו אוהבים ומעריכים, תודה רבה לרב נחום נוסבכר מראשי ישיבת שער התלמוד, תודה רבה לקובי סגל על העריכה היום של התוכנית הנהדרת, תודה רבה לשלמה פולק על ההפקה, ככה שדאג פה לכל הלומדים שיגיעו לבית המדרש לספסלים עם אפילו כוס קפה שכל אחד קיבל, תודה לך על זה, תודה רבה לכל הצוות הנהדר פה בכל חי, אני הייתי פסח בגד, מאחל לכם המשך יום טוב ונהדר, בשורות טובות, ישועות ונחמות, גאולה בקרוב בעזרת השם, להתראות.
0: איך רצית וקיבית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים, האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה

0: תכחש, אל תכחש, אל תכחש את ראש אותך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
2: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. בקיץ הזה, מאוחדת, דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.

0: לא נוקה אחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמח המרכזי. כוכבית 8215.
1: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי תזיין באב בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין.
1: Hallo, mein Name ist Aniva, ich bin ja der Träger beim Eurocommand.
0: במלאות 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב ב9, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס. חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שילוב תלמידי הישיבות, אותה יזם יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי. על פי הצעת החוק היא קבעה בהוראת שעה הקפאת מעצרם של בני הישיבות והאברכים שמעמדם מול הצבא לא מוסדר. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר עם אישור החוק בוועדה כי אישור החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי התורה, דבר שמקטלר חלילה על ארץ ישראל. אנו מצפים מאישור החוק בעזרת השם באופן סופי במליאה עוד השבוע, כך דברי פרוש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי התנועה זורמת במיצר הורמוז, זאת חרף התקיפות של איראן על האזור. בהודעה האמריקנית נאמר כי מיצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט המבקשים לעבור כחוק בנתיב המים הבינלאומי. הכוחות האמריקנים ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש השיט יישמר חרף התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת, ההטרדות והאיומים לצד ההצהרות השירותיות, כך הודעת ארצות הברית. אומן מדווחת כי משרד החוץ שלה זימן את השגריר האיראני במדינה לשיחת נזיפה במחאה על תקיפות הכתב"מים על אתרים במדינה. בכיר המשטר בטהרן מוחסן רזאי שב ואיים בצהריים על המערב ואמר כי ארצות הגן על מיצר הורמוז משום שהמעבר האסטרטגי הזה הוא אחד ממרכיבי ההרתעה של המדינה וממלא תפקיד מכריע בהבטחת הביטחון והאינטרסים הלאומיים. בחריין, קטר וירדן פרסמו מוקדם יותר הודעת גינוי נגד התקיפות של איראן על מדינותיהן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום חלה עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, בשלישי דומה, וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
3: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, שבוע מבורך כאן בכל חי טובים השניים, יום ראשון בשבוע, ממלכת השמחה, יוצאים לדרך עם כל הצוות המורחב שמלווה אותנו פה, אם זה אריאל ספקטור, אם זה שלמה פולק, ויוסי חיים אמון ויהודה שוקון שמצטרף אלינו מיד. והמאזינים שלנו האחרונים של טובים השניים, טובים השניים משדרים לכם כבר ברוך השם כל כך הרבה שנים פן ושמחה והומור, ועכשיו לראשונה אתם יכולים לראות אותנו על הבמה עם מופע גדול מיוחד של טובים השניים בעיר רחובות ביום חמישי 30 לחודש, שזה כבר אוטוטו, אבות וגם בנים, אירוע לגברים בעזרת השם, מזמינים אתכם, תבואו, במשך כל ימות החופש אנחנו מקפצים מבמה לבמה, בתי מלון זה אירועים סגורים לנופשים, יש אירוע אחד בלבד ברחובות לגברים שהוא פתוח לקהל, תבואו, נראה אתכם בעזרת השם, קומדיה ושמחה ומוזיקה ופרסים
1: שאורפו שם. ומה לא, אלעד, מה לא בעצם, מה לא?
0: ממש מה לא.
1: מה שאין שם, אין שם עצבות.
0: ממש, בדיוק. תבואו, נצחק, נשמח עד לב השמיים, ומה גם שמי שמצטרף ועכשיו רוכש כרטיסים דרך התוכנית, אז נכנס להגרלה על פרסים שהשווי
1: שלהם... זו הפריבילגיה.
0: הפרסים שהשווי שלהם פי אלף מהכרטיס. הכרטיס עולה 20 שקלים, שזה מחיר של מסופסל מדם העירייה.
1: והשווי שלהם בלי הגוזמה יכול להגיע ל-2,000 שקלים.
0: השווי של הפרסים, כן.
1: כן, של הפרסים, ברור.
0: אז מי שרוצה לדעת איך רוכשים כרטיסים בגלל טיקט, או פשוט תשלחו לי הודעה ב-050-444-6151 לאלעד כהן, תשלחו אליי הודעה, ואני אשלח לכם את הקישור בחזרה.
1: 050-444-6151, שלא, תגידו שלא אמרנו.
0: נכון, כי זה הולך ונחטף. מאות כבר קיבלו כרטיסים מטעם העירייה, תושבי רחובות, אבות ובנים וכאלה, חילקו שם הרבה, אז לא נשאר הרבה, אבל מי שרוצה להגיע, להשתתף, חברים, זה הזמן. אחרונים חביבים, תעשו את זה. 050-444-6151, תשלחו לי או אס-אמס או וואטסאפ, ואני אשלח לכם את הקישור.
1: בדיוק, במופע שהושקע בו בכתיבה חדשה במערכונים, עם כל הדברים הטובים שאתם מכירים אותנו מטובים השניים, על הבמה, עם כל האנרגיות. היום בדיוק חזרתי מאחד האנשים שהבאתי ממנו שם, את הריקוויזיטים, מה שנקרא, את התפאורה על הבמה, אתה יודע, של כל מיני דמויות, נכון אלעד?
0: כן,
1: צילמתי לך, זה היה מצחיק רק מלראות את זה.
0: נכון, אנחנו שנים משדרים, בואו נפגוש אתכם פעם אחת פנים מול פנים, תבואו,
1: הנה הזדמנות.
0: רק בשביל זה תבואו, שווה. פעם אחת נעשה ערב מפגש של טובים השניים, מאזיני טובים השניים, כולם במוניהם, חמישי ברחובות בעזרת השם, יום חמישי 30 לשביעי, 050-444-6151, לא לחייג אלא לשלוח הודעות, ואני אשלח לכם את הקישור איך וכאשר, איך וכיצד רוכשים כרטיסים בשווי ממש מצחיק. טוב,
1: איזה יופי, 050-444-6151.
0: כן, מה שלומך יהודה? מה נשמע? יש לך אור מיוחד היום, אולי תספר לנו מה...
1: מה מיוחד באור הזה? כן. שאתה יודע מה, שבשלושה שבועות הללו הקשבנו איש את רעהו, מה שנקרא, מקשיבים בשיעור, מקשיבים לאדם.
0: כן, מקשיבים לאדם.
1: מקשיבים לאדם, כן, בשלושה שבועות הללו, ואתה יודע, אתה שומע מה יש לו לשחרר את ליבו, וזה מישהו מחבר מהשיעור. וזה מה שרבי נחמן אומר, העיקר תחזיקו את עצמכם יחד. אז הקשבנו לו ונתנו לו עצות, וכל אחד עובר בחיים איזה מסלול מסוים. אז אולי בשביל זה יש לי את האור, אבל האור שקרה ויפצע ביום חמישי...
0: רגע, אתה חוטף לי את
1: הפאנץ'.
0: שאני אמרתי שאני מתכוון...
1: על הבמה, אני לא חוטף לך את הפאנץ'.
0: שאני אמרתי שאני מתכוון שיש עליך אור מיוחד, אני רציתי לחשוף ולספר למאזינים את הדרמה, את השמחה הגדולה שפקדה את משפחתכם השבוע בסיעת הדשמיה, מחיל אל חיל, הרבו שמחות, שמחה גוררת שמחה.
1: שמחת הירוסים.
0: אני לא ידעתי, אתה יודע, לפעמים אנשים מעדיפים לשמוע ככה על ווליום נמוך.
1: משפחת טובים השתיים זה משפחה, משפחה מעדכנים אותה בהכל.
0: ברוך השם, זכית להרס את ביתך, הבכורה, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, אביגיל.
1: אמן,
0: בסימן טוב ובמזל טוב. אני יודע שבפעם הראשונה, זה גם קרה אצלי אגב. אני יודע שבת ראשונה, לפעמים אדם מעדיף לא לדבר על זה, כאילו, הוא כזה מופתע, והוא כזה בהלם.
1: כן.
0: שהוא אומר, בוא נדחיק את זה קצת, אולי זה יקרה עוד מעט, עוד קצת.
1: היות, אבל זה יצא בסושיאל, זה יצא כבר בכל מיני מקומות, אז אי אפשר לעצור את זה, אז אמרתי, למה שנעניש את המאזינים שלנו?
0: מזל טוב, מזל טוב. בעזרת השם. הבכורה, ברוך השם, אביגיל.
1: וברוך השם, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, אהבנו מאוד, גם אני וגם אשתי, את החתן היקר, ככה. יש לפעמים, אתה יודע, שהם מתווכחים, או בדיון מתורבת. אני לא רוצה, אני כן רוצה. על הבחור הזה אמרנו שנינו 100%, ברוך שאמר, והיה עולם,
0: כאילו.
1: נחמן. משפחה של ברסלברים.
0: זה גם מסורת של נשמה שלך, נה, אתה קשור הרבה ברבי נחמן.
1: ברוך השם, ברוך השם, ואמא צדקת שככה זכינו להכיר את ההורים, ואתה יודע, והם באים, וישר בעלי חסד. איך הכירו את רבקה? ישר בחסד, גם לגמליך
0: השקל. בחסד, בחסד.
1: בדיוק, ממש ככה.
0: חבר'ה, איפה המאזינים? מה קורה איתכם, מאזיני טובים השניים? מה אתם רדומים?
1: מה אתם רדומים?
0: איפה הברכות שלכם באתר כל חי, בוואטסאפ, ב-055-33? סיבה למסיבה, סיבת הסיבות, עילת העילות, איך שברוך המזווק זיווגים.
1: תפה חברו, אני לא יכול לתאר במילים מה אני מרגיש.
0: איזה התרגשות, באמת התרגשות. עם בת ראשונה, ברוך השם, הלאה והלאה מחיל אל חיל.
1: יש לציין שזה קרה באותו רגע, אתה קיבלת הודעה אישית שלך ממני, בלי להפצה, לא להפצה אז.
0: זהו, לכן כן, לכן לא ידעתי אם כן אפשר לדבר על זה, אי אפשר לדבר, ברוך השם.
1: אתה זה אח שלי פשוט.
0: אז הנה, חיכיתי לרגע הזה שנעשה את זה בשידור חי. ועכשיו התור שלכם, המאזינים להתפרע בברכות, 055-333-9393.
1: זה הקו להתפרעות.
0: כן, מיד חידת היום הזה ועוד דברים טובים.

0: כן,
1: מלך הווקל.
0: כן, מלך הווקל, תסתכל מה שקורה כאן, כבר כל כך הרבה ברכות. זה המאזינים שלנו, של טובים השניים, יודעים להכיר טובה.
1: אז אני ממנה אותך לקרוא אותם, בבקשה, או מדגמית, איך שאתה רוצה, איך שאתה בוחר, אלעד.
0: מדגמית, בוא, ככה לא נספיק את כולם, יש פה רצף, אבל אתה ככה בפרסמות תבוא ותעבור אחד-אחד ותסתכל ותהנה, וכן, כן, כן,
1: כן, בטח, אני אשקיע בהשקעה שלכם, המאזינים להכירים, אתם ראויים לזה.
0: בוודאי, מזל טוב ליהודה לרוסי ביתו הבכורה, שיזכו לבניין הדעת, לדור ישרים מבורך, שילך הכל קשורה, אמן.
1: אמן.
0: מזל טוב, בנבי הגפן, בנבי הגפן, דבר נאו מתקבל, סבתא גאולה, מאזינה קבועה שלכם.
1: תודה, סבתא גאולה. אמן.
0: ישר כוח, יהודה שוקון מזד ולרוסי ביתך הבכורה, והמון סייעתא דשמיא, רובם הולכים על אותו קו, גם אבישג וגם משפחת בן חיים.
1: אמן.
0: מאזין לשם פסח, מלי, מאור, יפה, טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה לכל המאזינים, אוהב אתכם, ובעזרת השם בשמחות שלכם.
0: אמן. יש לנו
1: לא פספסנו את מזמור לתודה שלו. שלא יהיה לכם אהבה אמינה משהו.
0: בוודאי, יחידת מקפצה, בבקשה.
2: אוקיי. ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: ידידים, הפעם זה חידת מקפצה שבעצם עוד אחת מתחלפת, בסדר? במילה יכולה להיות בת 4, 5, 6 אותיות, 3 אותיות, כל מילה ומילה, רק עוד אחת אבל מתחלפת, סליחה.
0: סך הכל 4 שאלות, קל
1: כן,
0: מאוד הפעם.
1: קל מאוד, כן. ידידים מכונים גם, במילה אחרת, ידידים מכונים גם, לא מזמן התחלנו אותו, ממש, לא רוצה לרמוז יותר מדי, לא מזמן התחלנו אותו, בסדר? עוד אחת התחלפה. מושג במתמטיקה, מושג במתמטיקה וציונים במובן התלמודי, ציונים, ציוני...
0: צדיקים.
1: כן, במובן התלמודי, חיפשתי רמז יותר רחוק, אבל בסדר. אוקיי, אלעד אמר, שמעתם אותו, נשתדלו לחזור כדי לאתגר אתכם, אתם יודעים. אז עוד הפעם, ידידים מכונים גם, לא מזמן התחלנו אותו, זו השאלה השנייה. מושג במתמטיקה וציונים במובן התלמודי, ציון הצדיק, כן.
0: שיש לו ברבים. תשובות מוזמן לכתוב לנו ל-055-333-9393, אפשר גם להקליט ואפשר גם לשלוח לנו דרך אתר אמס בלשונית שידור חי. יפה, טוב, עכשיו אנחנו ניתן לכם פה סיפור אפרופו הקו זכות שאנחנו רגילים ככה בימים הללו, והפעם אנחנו נפתח גם את קווי הטלפון, נשמע את המאזינים בסוף הסיפור.
1: מצוין, מצוין, מצוין. אלעד, אני רוצה להגיד משהו באמת, מה שאמרתי בשבוע האחר הקודם, שלושת השבועות, בין אדם לחברו, קו זכות לדעתי זה אחת המקפצות לאדם להרוויח את העולם הבא שלו, ברגע שהוא דן לקו זכות מישהו. קודם כל זה מוריד לך את כל העצבים. הרי ממה אני עליה לאדם נהיה מתח? כל מיני סיבות, כן, טרדות, כן. אבל... בא, הוא עשה לי ככה, אני אראה לו מה זה. עשה... אתה רק בונה לעצמך סרט שהוא לא קיים. למה? ריבונו של עולם, תדון אותו לקו זכות. אני אומר את זה באמת לעצמי, אני רק אומר את זה בלשון של מישהו אחר. בוא נדון את החבר לקו זכות. אז הנה, אם הסיפור הזה ילמד אותנו לדון קו זכות, זו המטרה העיקרית, לא בשביל לספר לכם סיפורים. נכון או לא?
0: כן, חד משמעית.
1: אוקיי.
0: חד משמעית. אז הנה, סיפור שבתוכו קו זכות. אנחנו מספרים לכם סיפור, עוצרים באמצע, איפה שלכאורה נראה החלק, כשנגיע בסיפור לחלק הכי תמוע, איך יכול להיות שהדמות שעליה אנחנו מספרים את הסיפור, תתנהג כך וכך. משהו שבאמת יגרום לנו ככה לעיניים משתאות, ואז...
1: בוא נפעיל את הקו זכות שלכם, אתם תפעילו את הקו זכות שלכם.
0: אתם נכנסים לתמונה, נכון, בבקשה.
1: אז ככה, בסופרמרקט השכונתי בקריית ספר, עמדה אישה צעירה בקופה, מעמיסה את הקניות השבועיות שלה, קנייה שבועית, אתם יודעים, מעמיסה על העגלה, הקופאית צורקת את המוצרים אחד-אחד, כן, המכשיר הזה שם, אמרה את הסכום, והאישה פתאום מתעכבת, הקופאית הולכת, והיא פשוט תפסה את העגלה, המשיכה, הלקוחה, המשיכה איתה חוצה מהחנות, ונכנסה לרכבה כשהיא דוחסת את השקיות בלי להיבהל. מה, איך זה ממשיך אליו?
0: אישה אחרת שעומדת מן הצד, עומדת לחברתה, תראי, עומדת בקופה הסמוכה, מסתכלת, רואה את כל התהליך הזה ונדהמה, שואלת את חברתה, את רואה את זה? היא בכלל לא שילמה על העגלה. הקופאית קמה לשנייה, זאת לקחה את כל העגלה שלה עם כל הפריטים, דחפה אותה לרכב כאילו זה שלה, ונסעה שתי אנשים, החברות הללו שעומדות שם עדיין בסופר עוקבות במבט אחרי האישה שנעלמה עם הרכב, ואומרות אחת לשנייה, זה ממש לא יפה.
1: והם כנראה לא עמדו בניסיון, והם המשיכו ככה להיסחף בעניין, ואחת אומרת לחברתה, אלא שיצפו, כמו שאלה ציפר, זה ממש לא יפה, אישה שנראית כל כך יראת שמיים, פתאום גונבת אקלת קניות, אוי ואבוי, מה היא חושבת שאף אחד לא רואה? חברתה מנסה להרגיע אותה, אולי יש לזה הסבר, אולי היא שכחה, לא יודע. אולי נעצור פה אלעד, אני חושב, לא? מה אתה אומר?
0: כן, לא, הם מדסקסות ביניהם, אולי זה כן. טעות, אולי שכחה לשלם.
1: אלו כל מיני השערות.
0: כן, אבל בסופו של דבר הם מאוד מאוד, אתה יודע, דנו אותה, צרינו לקף חובה ברגעים לא הראשונים,
1: זה...
0: כן?
1: זה לא מוצר אחד, זה עגלה שלמה.
0: עגלה שלמה, וראו שהיא לקחה אותה בכוונה תחילה, ישר לרכב. זה לא לשכוח איזה מוצר אחד, שניים.
1: בכוונת מכוון, מה שנקרא.
0: כן, והיא גם חיכתה עד שהקופאית תלך. זאת אומרת, היא שיחקה בתיק שלה כאילו, וזה עמדה.
1: ניצלה את הפרק זמן שהקופאית הלכה לברר משהו בקופה הראשית.
0: בדיוק, אז נסו אתם עכשיו המאזינים לחשוב, איך ייתכן שאישה תיקח עגלת קניות שלמה בלי לשלם עליה, בלי שאף אחד יעצור אותה, ובלי שהיא תרגיש אפילו צורך להתחבא, היא עשתה את זה ככה, מה שנקרא, בריש גלי. גם באתר אתם יכולים, גם בוואטסאפ יכולים לשלוח לנו כיוונים, השערות שלכם לסוף הסיפור עם הקו זכות שלכם, ויכולים הפעם גם לחייג ב-03-500-93-93, פולק מקבל מכם את הטלפונים בזה הרגע, 03-500-93-93, הקווים נפתחים עכשיו, בואו נראה את הטובים שביניכם, ויש כאן בעזרת השם פרסים טובים, טובים, טובים ושווים, שאנחנו נפנה כמה מאזינים, יש פה שוברים ברמה בעזרת השם. יש מקום שמגיע להם ברכות, באמת ברכות, חומוס אור יהודה, ברחוב הראשונים 2 באור יהודה, מושיקו, מפרסמים עושה מצווה, הם הכניסו עכשיו כשרות בדץ, בית יוסף, וזה הזמן לברך אותם ולאחל להם, בעזרת השם, מחיל אל חיל, מקום מטריף, מטריף. המקום היחידי בארץ שראיתי שמצליחים להכניס 20 כדורי פלאפל בתוך פיטה. אם אתם לא מאמינים, תאמו, ראו כי טוב, לכו להסתכל. אז אנחנו רק מברכים אותם מפה ומאחלים להם הצלחה רבה, פרסמות וחוזרים מיד.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתיים.

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
8: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים או 051-555-1212 051-555-1212.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תציין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: טוב, כן, חזרנו מהפרסמות, כן.
13: תודה רבה, תודה רבה. קראתי גם את מרבית ההודעות שלכם, יש פה המון, המון, המון, המון. ותודה לכל אחד ואחד באופן אישי שבירך אותי לרגל ירוסי ביתי, אביגי, שתחיה.
12: אמן.
13: ובעזרת השם, שיהיה לי זוגה יפה יפה, בעזרת השם.
12: תראה איזה ברכות, כמה מאזינים פה השתדלו והשקיעו, תראה, תראה, תראה, מקסים.
13: לכל היוזמה של אלעד כהן, בוא נמתג את העניין, זה יוזמה שלך, מבורכת אלעד.
12: איזה יופי, ואני רואה פה גם את התשובות שלכם לקו זכות, אבל אני רואה גם מאזינים שממתינים לנו על הקו, במסגרת הקו זכות.
13: אנחנו מעדיפים אותם על הקו.
12: נכון. שלום אחר הצהריים טובים לאליהו.
14: כן, אליהו.
13: אתה עלית לקו הזכות בטלפון, קו הזכות.
12: יאללה, בבקשה.
14: כן, אני רוצה לדון את האישה המכובדת לקו זכות.
12: עם העגלה והקניות, כן.
14: עם העגלה, שלדעתי, זה מה שאני עושה, היא קנתה את העגלה בקודן הזה באקדח, ועמדה בתור בטעות לקופה, אבל היא כבר שילמה ויש קופה, בגלל זה אף אחד לא עצר אותה.
13: איזה יופי של דיון של קו זכות. כי לפעמים, בדרך כלל יש כאלה שהם, מה שנקרא, הולכים לקופות האלה עם הקוד, עם האשראי הזה. מעניין.
12: זה יפה מה שהוא אומר, למרות אבל שבסיפור אנחנו הדגשנו שהיא עברה עם הקוד, אתה אמרת, היא עברה בקופאית עם הטוט, טוט טוט.
14: יש גם עוד סיפור. היא עברה
13: מול קופאי. כן, אתה צודק. אז אני שכחתי את הפרט הזה, מאזין יקר. תדון אותי לכף זכות.
14: הנה, דנתי לכף זכות. גם אותך אני דן לכף זכות.
13: איזה כיף זה לדון לכף זכות.
12: בטח, בטח. אין כמו לדון לכף זכות. יפה, טוב, צדיק, תודה רבה, ישר כוח. זה אליהו, עוברים ללאה. שלום, לאה.
15: שלום.
12: שלום, לאה, בבקשה.
15: כן, אז אני, יש לי שתי דברים. דבר ראשון, אולי מציגה את זה בהצגה, כאילו בסרט נגיד או משהו כזה, ולכן היא לא שילמה, כי זה חלק מהסיפור בסרט. דבר שני, אולי החנות עשו מבצע שמסעו הגרלה, 60 שניות למלא הגרלה, היא זכתה, אז היא מלטה את הגרלה, והיא פשוט לא תחל לשלם על זה.
13: מעניין מה שאת אומרת, לאה. אנחנו כמובן נצבור את התשובות שלכם, ואנחנו נספר לכם בסוף מה קרה.
12: מדויק, מדויק, יפה, ישר כוח גדול, תודה רבה, תודה, תודה, איזה כיף לשמוע אתכם. אסתר, שלום.
16: כן, שלום, ברכה, כל

0: פולדי מיקס כזה, וכל מיני דברים קבועים שאני לוקחת, ואני אומרת תודה רבה לזו שיושבת ב... שעושה חשבון, ואומרת תודה רבה, ותזכו למצוות, ואני יוצאת. אמרתי לבנו של עולם, אני שומעת אתכם לעשות כזה דבר, מה אנשים חושבים עליי שאני יוצאת? מהחנות, מה הם חושבים? שאני לוקחת לעצמי, או מה, אני לא צריכה לשלם, לא עושים לי חשבון? אמרתי, וואי, בול, אני עכשיו כל כך מעניין אותי לשמוע את הקף זכות של אנשים, מה הם חושבים.
1: נכון, נכון, ותכף אנחנו נגיע לסיפור האמיתי שסיפרנו פה עם הקף זכות של אנחנו.
0: אז אולי גם היא עשתה איזה...
1: אני יודע,
0: יש לה איזה הסכם, והיא עושה קנייה ומחלקת את הדברים ל... לאנשים נצרכים.
2: אוקיי, מעניין מה שאת אמרת, אנחנו נדע את התשובה יותר מוכר, אבל לאה, את אומרת, הגברת לאה, שדבר כזה...
0: אסתר, אסתר.
2: סליחה, אסתר, את לא יכולה להסתובב בסופר, להגיד, חבר'ה, אני לעזר מציון, לפסיכיאטרי, חבר'ה, כאילו, עם שלט.
0: אוקיי,
2: אז אנשים לבד מעצמם צריכים לקחת את, ה, את, ה, את המתחם הזה של הקו זכות, המנעד הרחב הזה, ולחשוב, לא. תיתכן אפשרות כזאת. שהגברת מביאה את זה לאנשים בהסכמה מלאה של הסופר.
0: משם, אני חושבת מה אנשים חושבים שאני נצרכת ואני בא לקחת את הדברים ואני הולכת. לא, אבל רואים שזה לא דברים, זה לא לחם וחלב וגבינה, זה דברים אחרים. אוקיי, אבל אני יודעת מה אני עושה.
1: כן, חד משמעי. אז זה נאמר, ויתם נקיים מהשם ומישראל.
2: בדיוק, בגלל מה שאמרת, ילד. יפה. המאבק הזה בין ויתם נקיים לבין...
1: לבין הקו זכות, נכון.
2: עכשיו אני אתנצל על דבר שאני עושה, והסופר יודע, זה מעניין, זה לפתח את הדבר הזה.
1: יפה, יישר כוח, תודה רבה גם לאסתר על הסיפור המעניין הזה. אנחנו עם עוד מאזינים מיד ב-03-500-9393, 03-500-9393. מהו הקו זכות? מה הכיוון שלכם לקו זכות? על אותה גברת שנכנסת לסופר ורואים אותה שהיא מעבירה את כל המוצרים בקופה.
2: ואפילו היא יכולה לעלות לאוטו ולשיר, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהבת אותך, וכאילו מה, יש לך עוד מצב רוח לשיר אחרי מה שעשית, לכאורה.
1: עם הקודן, כן, כן, כן, מה קרה שם באמת? לקחה את כל המוצרים, נכנסה איתם, המיסה את העגלה לתוך הרכב, ופשוט נסעה בלי לשלם.
2: שקל אחד אפילו.

0: מאזינים נוספים, שלום לפנחס.
1: שלום ברכה.
0: שלום פנחס, כן, גם אני גם יהודה ממש מופתעים פה מכיווני הקו זכות שלכם ואיך שהמאזינים הבוגרים גם לקחו את זה
2: כן,
0: ככה.
2: כן, כן, ולמרות שאתה פנחס, זה שם של המושג של קנאי, קינת השם, איך הקינת השם יכולה להתפרש פה בקו זכות שלך?
0: בבקשה פנחס.
1: פשוט מאוד, יש סופרים שכונתיים שיש אפשרות לעשות קוד וזה מחייב אוטומטית את החשבון של הבן אדם. זה יכול להיות שהיא מכירה אותה והיא לחצה ישר את הקוד שלה ובזה הסתיים הסיפור והיא יצאה החוצה ובעצם מחייבים אותה.
0: מעניין, על זה לא חשבתי.
2: ואז גם אני לא חשבתי על זה, ואז זו סיבה שנותנת לאנשים הקלה בראש. חבר'ה, תנשמו לפני שאתם שופטים.
1: אבל מצד שני זה קצת קשה, כי אם יש אופציה כזאת בסופר אז כנראה שהקונות האחרות גם צריכות לדעת את זה.
2: נכון, נכון, אז זה עוד יותר קשה להם.
0: שהם היו כמוני, לא ידעו. גם לא ידעת.
2: הם כמוך וכמוני שרגילים לקנות באופן אחר, ולא רגילים שידעת שיש הסדר כזה.
0: לא רגילים לקוד. יפה, טוב, יישר כוח, תודה פנחס. בין כל העולים לשידור יש פה הגרלה סוף השעתיים בעזרת השם. שלום לרועי.
3: שלום, שלום.
0: שלום רועי.
3: התשובה שלי, גם היה רמז, אם המאזנים ישימו לב, היה רמז שהיא חיטטה בארנק. אז כנראה היה בסופר לפני זה, זה קורה הרבה פעמים, זה חלק מהשאלה לשמי גם שיש לאברכים, שלפני זה בקופה יש איזה נגיד מישהו עשיר, שהוא אומר נגיד אם יש מישהו שהוא, אתה רואה אותו שהוא קצת מסתבך בתשלומים, שהוא קצת כאילו האשראי לא עובר לו, אני משלם עליו. כאילו שם לו...
2: כאילו שם בצד איזה 800 שקל נגיד, למי שיצטרך. כן. סומך עלייך הקופאית הצדיקה שאתה עשי עם זה חסד. מעניין, כן. זה גם מעניין. וואו.
0: יפה, יפה, טוב, עוד כיוון חשיבה, תראו מה זה כוחו של קו זכות, כמה זה גדול.
2: תזכיר אחרי הרצף הזה, ספר לך משהו קצר מאוד מעניין.
0: תודה רועי, יעל? שלום, שלום, בבקשה.
4: אני אומרת, יכול להיות, יש חנויות שכאילו, נגיד משלמים לפני זה סכום כסף מסוים, נגיד 1,000 שקל, ואז ככה מגיע לשלם, היא מגיעה לחנות וכל הדברים, וכאילו, כבר שילמה זה מראש.
2: איזה חשבון פתוח מראש, מה שנקרא.
0: כן, מעניין. אמרו משהו דומה לזה.
2: כן, כן, מעניין, מעניין, יפה, מעניין.
0: יישר כוח, יעל, תודה. יעקב.
5: כן, שלום.
0: שלום.
2: איך אתה עוקב אחרי הקו זכות, יעקב?
5: אני אומר שיכול, יש המון חנויות, שנגיד הקונה 100 ביום, אז יש הגרלה ממוחשבת, ואז יכול להיות שזהו הזוכה. אז יכול להיות שהקופאית העבירה את כל הדברים, ואז אחר כך... ואז אחר כך יסתה את ההגזרה הממוחשבת, יצא שהקונה הזאת היא זכתה. וזה גם נראה לי נגמר זמן שאתם אמרתם שבדיוק המוכרת איך שהיא הביאה את הכל היא הלכה. אז כנראה הלכה לבשר לבעל החנות שהיא הזוכה.
0: טוב.
2: מעניין.
0: טוב, יפה איך שהם מבינים דבר מתוך דבר עם כל הרמזים. אוקיי, מיד נגיע לפתרון המונח כאן לפנינו.
2: זה הנשמת הפה של הקו זכות, של המידה הזאת.
0: ממש, יישר כוח. אושרית, שלום לך.
6: כן, שלום. רגע, הבן שלי עולה, שנייה.
2: אושריתי המרגנית של הבן, כן.
7: שלום וברכה.
2: שלום, שלום.
7: כן, יש לי תשובה לשאלה של האישה עם הזה.
0: כן, מה התשובה?
2: בבקשה.
7: תגיד, אישה נכנסה לעשות קנייה, קנתה קנייה.
2: לא שילמה, המשיכה הביתה ועלתה לאוטו ולכל המוצאים. כן.
7: שילמה. אוקיי, חזרה אחרי שעה, שעתיים, עם העגלה. עדיין עוד לא הגיע הבית, חזרה הביתה, לא חזרה הביתה, סליחה, עוד לא הגיע הביתה, נזכרה שהיא הביאה את הפוצ'יפס מקסיקני במקום טבעי, סתם דוגמה. אז היא חזרה לסופר, רצה לשאול את הקופאי או את המנהל אם אפשר להחליף, אבל לא היה שם אף אחד, או שהיא התביישה לשאול, פשוט החליפה את זה, וכאילו התלבטה מה אני אגיד, לא אגיד, או שהוא לא היה, קחתי אופסות, או שהמנהל לא היה, או שהיא התביישה.
2: אבל פה בסיפור פירטנו שהיא עברה קוד והמכשיר צפצף עשה טיט טיט על ההפקת כביסה.
0: ראו אותה שהיא משלמת וזה, כן.
2: מוצר,
0: שהיא מעבירה מוצרים. ראו אותה שהיא סורקת את המוצרים. היא לא שילמה, אבל היא סרקה כן את המוצרים.
2: באותו רגע, לא בקטע שהיא שכחה וחזרה.
7: לא, אני פשוט לא שאלה, לא
0: שמעת את
7: השאלה, אם
0: היא סיפרה
7: לי על השאלה.
0: טוב.
2: אבל אשריך.
0: אשריך. תודה רבה. רפאל.
8: שלום וברכה.
0: שלום.
8: אני חושב שיכול להיות שמדובר שהבעל החנות הוא נתן לה, האישה הזאת היא אישה נזקקת, והבעל החנות נתן לה לעשות קנייה, אז היא צריכה להביא את המוצרים בגלל המס, היא מעבירה את כל המוצרים. הבן אדם בא לחנות, אומר לו, קופאי, תעשי לי קוד כזה, קוד מנהל, או לא יודע, קוד איזה משהו מסוים. אז זה כאילו זה נשמע במערכת, שהקוד מתאפס, הקנייה אוטומטית, אבל זה, כל המוצרים עוברים במס.
2: ואנחנו דנים את הקו הטלפון שלך לקו זכות, כי השתדלנו להבין את מרבית הדברים, אבל זה היה די ברור.
0: כן.
2: איזה קוד מוסכם יחד של המנהל, שזה כאילו מתנה.
0: יפה, יפה. טוב, יישר כוח לכולם, בואו ניקח נשימה, ניתן את התשובה לפתרון החידה, יהודה.
2: משפט אחד שראיתי את אחד הזמרי, נגיד לך אותו מאחורי הקלעים, כי הוא אולי לא רוצה שנחשוף את זה, שהוא מגיע לתשלומים של השקיות בסופר, הוא תמיד נגיד, סתם הוא צריך 20 שקיות, הוא משלם על 30, הוא אומר, אולי יהיה כאלה שגזלו וזה, שהשם ימחה להם, אני משלם עליהם, על ה-10 שקיות שלהם.
0: איזה חמוד.
2: אתה תשמע את השם של הזמר אחר כך, ואני...
0: איזה חמוד.
2: איזה, טוב,
0: טוב. פתרון אחידה.
2: פתרון אחידה. ידידים מכונים גם חברים, גם כתבתם את זה הרבה, אתם ואתן, ידידים מכונים גם חברים. לא מזמן התחלנו אותו דברים, אז ממש השבוע התחלנו אותו, לא רציתי לרמוז יותר מדי, אז דברים, הדלת החליפה את החטא, מושג במתמטיקה זה שברים, וציונים במובן התלמודי, כמו שאמר אלעד, ציוני צדיקים, הם כברים, ציון הרב זה וזה, כברים. זהו, ואלו הם התשובות. אתה יודע, אתה נזכר בציון כברים, וזה ישר מזכיר לי, כמובן, אתם נכנסתם להגרלה, כן, בעניין הזה, זה מזכיר לי את תמונתו של בבא אלעזר אבו חצר עליו השלום, שהיום עומד להסתיים עוד מעט ההילולה בשקיעה, ההילולה הטרגית על הסתלקותו הפתאומית, ובתמונה נראה שם צעיר מאוד, הרב יושיהו פינטו, שליט, היבדל לחיים טובים ארוכים, יושב, הוא אחיין שלו הרי, של בבא אלעזר, יושב עם בבא אלעזר בסלון ככה ביחידות ומדברים, והקודש קודשים של האור שמאיר של בבא אלעזר.
0: כן.
2: וזה מה שמזכיר לנו שהיום הזכרנו כמה דברים, גם אתמול, בסעודה שלישית, אודות הצדיק, רבי אלעזר אבו חצרה בן שמחה. אם אתם רוצים להדליק נר, כדאי לכם, רבי אלעזר אבו חצרה בן שמחה, בבא אלעזר הקדוש והטהור, זכותו תגן בעדינו, אמן.
0: זכותו תגן עלינו, אמן. הנה היום השמיני, בוקלי.

0: יפה, טוב, מיד לאחר הפרסומות אנחנו נחשוף כאן את הסיפור האמיתי במסגרת הקף זכות. נאמר לכם מה באמת התרחש שם מאחורי הקלעים באותו סופרמרקט עם אותה גברת, וזה הזמן לומר תודה ענקית לכל המאזינים.
1: כן, כן, אנחנו די נלכים לקף זכות שכולכם חשבתם על... תראה איזה סנגוריה יש גדולה יש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל, שכל הזמן דנים כמה שיותר ההפך מחובה, לזכות ולא לחובה.
0: נכון,
1: את חברים.
0: נכון, ממש ככה. נצא להפסקה קצרה ונשוב מיד לאחריה עם התשובות
1: הדרמטיות.
0: כן.
1: בעניין.

0: avoir mamies, and he was a teacher de prayer of an old command.
1: עוד 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב בתשע, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: חדשות קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפו לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפו עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה, רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
3: תיכנסו להגרלות. עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין. ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
3: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
9: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: יפה, חזרנו מהפרסמות, הגענו אל הישורת האחרונה לשעה הזו, ועם פתרון הסיפור, עם הקו זכות האמיתי, כל הכיוונים שאתם נתתם באמת באמת יפים, היו פה כמה שממש הצליחו אפילו 90% לקלוע לסיפור, אחד מביניהם כבר קיבל פה טלפון מהפקה, השאר נכנסים להגרלה, רשימת זוכים בסוף השעתיים, בבקשה יהודה, סוף הסיפור, איך הסתיים הסיפור הזה?
16: אוקיי, אז איך ייתכן באמת שאישה תיקח עגלת קניות שלמה בלי לשלם עליה, בלי שאף אחד יעצור אותה, בלי שהיא תרגיש צורך להתחבא? למחרת התבררה התעלומה. מסתבר שהאישה הייתה הלקוחה האלף באותו החודש בסניף, וכחלק מבבצע שיווקי שהרשת קיימה, אנחנו שומעים הרבה פעמים על פרסומות כאלה, גם בימים אלה של רשתות ששתפות איתנו פעולה ברדיו, אתם שומעים, מבצעים, טטטם, הכסף וחזרה, אז היא זכתה בפרס, מתנה מהחנות, את כל הכסף וחזרה. הקופאית הלכה כדי לאשר את זה עם הקופה הראשית, היא פשוט לקחה את מה ששייך לכדין, ומה קורה עם האנשים הללו שלא שמעו מה קורה עם העניין? אנשים שלא
15: שמעו, מה היה שם?
16: אנשים שלא שמעו על המבצע, אתה שואל יפה אלעד, הם לא שמעו על המבצע הזה, הפיקו לעצמם סרט דרמטי שלם מסיפור שהיה מאוד מאוד פשוט.
15: תראה מה זה, מי היה מאמין?
16: זה קל לקפוץ על הסיפור הזה ולהתחיל לרכב עליו בצורה שלילית.
15: מי היה מאמין? לא, זה פשוט מטורף, תראה מה זה. אז עוד פעם במילה אחת, היה פה פשוט הגרלה, זאת אומרת, הסניף אמר, הלקוח מספר 1000, הוא זכאי לקבל את כל הקנייה שלו בחינם, וזה מה שקרה. הקופאית הלכה לקופה הראשית להתקן שהגיע לקוח מספר 1000.
16: אתה יודע מה, יש לי עוד דעה ומילה לקף זכות. ואם תגיד שלאה ורבקה שראו את מוריה הזאת שזכתה באלף, הלקוחה 1000, למה מוריה לא מחייכת ואומרת, יש איזה, אתה יודע, פרץ התלהבות כזאת. כנראה מוריה חששה מעין הרע. אז היא ברכה מהר לאוטו שהיא אמרה, ברכה שרויה בדבר סמוי מעיניים. יש כאלה שאין להם מה לי יכול עכשיו לקנות, ואני עכשיו כאילו יוציא להם את העיניים, כאילו שזכיתי. אז גם זה סוג של קו זכות, אתה מבין?
15: נכון.
16: אלא עצם התגובה בכלל.
15: נכון, מדהים.
16: הוא המסתורית ולכת לאוטו וזהו.
15: יפה, טוב, סיפור מעניין היה פה היום חברים, שעה הבאה בעזרת השם עוד אחד מהמאזינים והמאזינות שיקבלו כאן מאיתנו שוברים לרכישה בכמה רשתות אופנה, שוברים יוקרתיים, מתנת צ'יטוס, זה היום האחרון, תקחו את זה בחשבון.
16: וואו, רשתות אופנה מובילות אגב, כן.
15: בהחלט, בהחלט, בהחלט שכך, ואתם הולכים ליהנות, זה יקרה בשעה הבאה מיד לאחר החדשות. מוריה שואלת כאן אלעד, המופע שדיברתם עליו בתחילת השעה, האם הוא לגברים? התשובה היא כן.
16: כן, אבות ובנים.
15: אבות ובנים, נכון, באים מכל הארץ, אפשר להגיע. זה מופע של טובים השניים ביום חמישי, 30 לשביעי. זה אוטוטו, זה מתקרב, כרטיסים אוזלים.
16: עוד 3 שבועות.
15: כן, מי שרוצה להיות חלק מהחגיגה הזו, באמת מופע גדול, תבואו, חכם עיניו בראשו, מכין את עצמו כבר מעכשיו, במקום לחכות לרגע האחרון, ותארגנו לי ותסדרו לי.
16: אולם אקוסטי יפה, רחב ידיים, כיסאות מדהימים,
15: משהו,
16: ובמה יפה עם פירוטכניקה, משהו באמת.
15: משהו עם התלבשות והתחפושות והמערכונים, במקום לשמוע אותנו כאן בטובים השניים, אתם רואים אותנו על הבמה, עם תזמורת, עם דברים יפים, עם שירה בציבור, פרסים שחולקו שם לילדים, זה מתאים לכל הגילאים, צוחקים, נהנים, משתעשעים, קומדיה.
16: בואו לראות אותנו פנים אל פנים, הגיע הזמן, חבר'ה, אבות ובנים, בואו.
15: זה יהיה ברחובות, בעזרת השם, ביום חמישי,
16: 30 ביולי.
15: ביולי, 30 לשביעי. מי שרוצה כרטיסים, יכול כבר עכשיו לשלוח לי הודעה ב-050-444-6151, הקו של טובים השניים. אנחנו שולחים לכם בחזרת הקישור של גלת טיקט, ואתם רוכשים את זה שם, 20 שקל, מחיר של פלאפל.
16: ממש, ממש, פלאפל אתרופית.
15: 050-444-6151, אנחנו רוצים אתכם איתנו, זו הזדמנות שלכם גם, נבוא, להיפגש פעם אחת, כל משפחה טובים השניים, פנים מול פנים, ברוכים הבאים.
16: בדיוק, והסיבה שהעירייה מסבסדת את זה, כדי שיבואו כמה שיותר אנשים, כי האולם עצמו מכיל הרבה אנשים, אז אתם יכולים לבוא וליהנות, כל אחד ירגיש כמו מלך שם. 050-444-6151, על האירוע שעולה כולה 20 שקלים, יש 4 גרלות,
15: על פרסים
16: יקרה ערך, רק למי שנרשם דרך וואטסאפ טובים השניים ב-050. 444-6151.
15: כן, שלחו הודעה או בוואטסאפ או ב-SMS, ואנחנו נשלח לכם בחזרת הקישור, איך אתם רוכשים כרטיס בלחיצת כפתור בשנייה.
16: ממש.
15: סיימנו שעה ראשונה עם שלומי קצנל בוגן, מודים אנחנו לך.
16: מודים אנחנו לך, לשם יתברך, ליוסי חיים, לידו גורלונסקי, לשלומו פולק, לידת כהן מלך הטלנט, יהודה שופרון.
15: חוזרים מיד אחר, תשעה 5.

0: שעתכם. טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
4: שנויס חיים.
5: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
12: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
14: אברהמי, אתה נראה באורות.
15: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
16: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
17: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
18: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: חדשות כל חי, השעה 5.
4: באולפן, ישראל בן צבי. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שילוב תלמידי הישיבות, אותה יזם יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי. על פי הצעת החוק היא קבעה בהוראת שעה הקפאת מעצרם של בני הישיבות והאברכים שמעמדם מול הצבא לא מוסדר. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר עם אישור החוק בוועדה כי אישור החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי התורה, דבר שמקטלר חלילה על ארץ ישראל. אנו מצפים מאישור החוק בעזרת השם באופן סופי במליאה עוד השבוע, כך דברי פרוש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי התנועה זורמת במיצר הורמוז, זאת חרף התקיפות של איראן על האזור. בהודעה האמריקנית נאמר כי מיצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור כחוק בנתיב המים הבינלאומי. הכוחות האמריקנים ערוכים ומוכנים להבטיח שחופש השייט יישמר חרף התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת, ההטרדות והאיומים לצד ההצהרות השירותיות, כך הודעת ארצות הברית. אומן מדווחת כי משרד החוץ שלה זימן את השגריר האיראני במדינה לשיחת נזיפה במחאה על תקיפות הכתבאמים על אתרים במדינה. בכיר המשטר בטהרן מוחסן רזאי שב ויים בצהריים על המערב ואמר כי ארצות הגן על מיצר הורמוז משום שהמעבר האסטרטגי הזה הוא אחד ממרכיבי ההרתעה של המדינה וממלא תפקיד מכריע בהבטחת הביטחון והאינטרסים הלאומיים. בחריין, קטר וירדן פרסמו מוקדם יותר הודעת גינוי נגד התקיפות של איראן על מדינותיהן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
21: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום חלה עלייה בטמפרטורות. מחר בלי שינוי, בשלישי דומה, וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
21: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחם נמוך מדי.
4: ועד כאן חדשות כל חי.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
24: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טוב, שוב שלום לכם ואחר הצהריים טובים, יום ראשון בשבוע, שעה שנייה שלנו כאן בטובים השניים, חמש ועוד כמעט ארבע דקות עכשיו, בכל חי, שידור חי, שהשעה הקודמת הייתה מאוד מאוד יפה עם הסיפורים של הקו זכות, השעה הזאת יש לנו את צ'יטוס, יש לנו את הפרסים, וגם, שימו לב לא פחות חשוב, תתכוננו מעכשיו, הגמח החי שלנו, הגמח החי והבועט שחוזר אלינו כל פעם בתקופת בין המיצרים, שבו בעצם אתם המאזינים עולים לשידור ומבקשים כל אשר על לבכם, אדם חסר לו מזגן, אדם חסר לו איזשהו רוצה שס מסוים, שוטנשטיין לדוגמה, והיו פה כמה וכמה, היה פה יהודי מבוגר לפני כמה זמן ביקש קולנועית, התקשר אלינו אחרי זה, אמר, אני אגיד לכם את האמת, כשביקשתי את זה, צחקו עליי במשפחה, אמרו, אין סיכוי, אבא, אני אתן לך קולנועית. ותראו מה זה, אילת האילות, סיבת הסיבות, רצה הקדוש ברוך הוא וסובב, ובדיוק שמע איזה מישהו שהתפנה לו קולנועית, ו... הבן אדם, מנתניה, אני חושב, כמדומני זה היה, קיבל קולנועית דרך שידור, או של דקה וחצי עלה לשידור. זה דבר שווה הרבה מאוד כסף, שלא נדבר על מזגנים, ומקרר, ומי שחסר לו מכונת כביסה בבית, ורהיטים, הכל מכל כל.
1: שידת החתלה,
0: הכל. תוכלו לבקש, תוכלו גם להציע, מי שיש לו לתת, עדיף שתיתנו, תעשו עם זה חסד, ובמקום שישאר סתם זרוק בבית, במקלט או בכל מקום אחר, אבל רק דברים טובים, רק דברים איכותיים.
1: בדיוק, למשל מזגן תקין חדש שהמתין רק שמישהו יתקין אותו בשבוע שעבר, זה היה סוג, הייתה סוג הבקשה שביקשו מאיתנו,
0: כן.
1: שנמצא איזה מתקין של מזגן, למשל.
0: כן, בסדר, אז
1: סגנון הזה.
0: זהו, זה ייפתח בעזרת השם במהלך השעה, אבל עכשיו אנחנו, אם תסתכלו לשמיים ווקלי, ומיד לאחר מכן, המשימות, שאר המשימות, תפתח פה את הקווים לאתגר הנפלא עם צ'יטוס, המשחק שמלווה אותנו כבר שבוע, והיום זה היום האחרון, קחו בחשבון.
1: בדיוק. ועכשיו תסתכלו לשמיים, הכל נקי, גם בבוקר היה נקי, הייתה איזה טרצ'ה באזור בני ברק, שהכל נבע מטעות סלולרית של איזה חברה.
0: אתה
1: שמעת על הסיפור הזה שהיה בבוקר?
0: לא.
1: שכאילו אנשים קיבלו התראה, כאילו יש טילים, אבל זה לא הכל בסדר, לא הייתה, לא...
0: העיקר שהכל טוב.
1: העיקר שהכל טוב, כן.

0: הסתכל השמיים בגרסה ווקלית ויפה. טוב.
1: וזה שר? שמוליק?
0: שמוליק סוכות.
1: סוכות, שיהיה עם MBD ועם פרחי מיימי בעזרת השם.
0: כן. יופי, עכשיו אנחנו עם הדבר הבא. שימו לב, פותחים פה קווים ואנחנו מרוגשים. מכירים את זה שאתם מחכים למשהו הרבה יותר מדי זמן. אז השבוע אנחנו בפעילות עם צ'יטוס ווטנים שחזר לשוק אחרי שחיכינו לו באמת הרבה זמן, והוא לא סתם חוזר, הוא חוזר בסטייל עם שני חטיפים ששווה מאוד היה לחכות להם. והם
1: צ'יטוס קרנצ'י בוטנים במרקם פריך ובמיוחד, וצ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים. טעמנו, אנחנו טועמים, אנחנו קונים אותם והפכנו להיות הרוכשים הכי גדולים של הדבר הזה כתוצאה מהמבצע. ואנחנו רוצים להגיד לכם, חיכיתם כל כך הרבה זמן, אבל בעצם היום זה היום האחרון של הפעילות שלנו. צ'יטוס קרנצ'י וצ'יטוס פאפס ימשיכו להיות על המדפים, אבל זה היום האחרון של הפעילות שלנו.
0: נכון.
1: אז חיכיתם כל כך בזמן גם עלות לשידור ולהשתתף איתנו. אז איך הם עולים לשידור? קודם כל, אל תחגו, לכו לטום. בבקשה, אילן?
0: בדיוק. אז אנחנו מזמינים אתכם לא רק לעלות לשידור, אלא לספר לנו על דברים שחיכיתם להם יותר מדי זמן. כמו למשל, אם הזמנתם חבילה מחוץ לארץ, ולכם אירוע, וחיכיתם, והיה שם בגדים, והרבה זמן עד שהגיע, או איזשהו מופע מסוים, אירוע מרגש ומיוחד במשפחה.
1: למשל, חיכיתם לחתונת הכסף של ההורים שלכם, 25 שנה, ועד שזה קרה, ופתאום נגיד, סתם דוגמה, לפני שלושתיים החודשים הייתה מלחמה, וזה נדחה בגלל המלחמה. וואי, נו, אני קיבלתי את הצ'יטוס פאפ, איזה כיף. איזה כיף, ופתאום קיבלתם משהו שחיכיתם לו כל כך הרבה זמן. אנחנו מגבילים את זה לפעילות של צ'יטוס קרנצ'י, שאותו לא חיכו מאוד, מאוד, המון המון זמן, וברוך השם הוא חזר לייצור אליט ושטראוס. לייצר את המהדרין, כמובן, גרסת המהדרין בפרווה.
0: אז מאזינים שמחייגים עכשיו לשידור.
1: ויצטרף אליו פאפס.
0: כן, 03-500-93-93, כל יום שני סיפורים. המאזינים הסיפור הכי מצחיק, מפתיע, מקורי, משהו שחיכיתם לו הרבה הרבה מאוד זמן, עד שסוף סוף הוא הגיע, מקבל מאיתנו כאן שובר, מאות שקלים לקניות ברשתות אופנה מובילות, מתנת
2: צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: פאפס בוטנים, איזה יופי, ברוך הבא לפאפס, לחבר היקר שלנו, לצ'יטוס.
0: אז הטלפון נעדיה לשידור.
1: 03-593-93-03-500-33, שוב 03-593-93, שניים הראשונים שקופצים על הקווים, אבל עם סיפור ככה מקורי, מצחיק, מעניין, מרגש, אתם תבחרו שקרה לכם, חיכיתם לאישור משכנתא, לא יודע מה שאתם רוצים, משהו חיכיתם לו הרבה הרבה הרבה זמן.
0: יאללה, מצוין.

0: יפה, טוב, נהיה לפני שניגש לגמח החי שלנו כאן בכל חי עם הטן וכך. אנחנו לצמד מאזינות עכשיו במסגרת המיזם והאתגר של צ'יטוס, יחד עם שיתוף פעולה עם כל חי ושובר בסך 200 שקלים לקניות ברשתות אופנה מובילות לזוכה או לזוכה. שלום לאפרת. שלום אפרת, מאיכן?
1: ירושלים.
0: ירושלים, מקסים. מהו הדבר שחיכיתם לו כל כך הרבה זמן עד שסוף סוף הוא הגיע?
1: חיכינו לחתונות של אחים שלי הרבה זמן, כי אח שלי בן 24, עוד אחותי, עוד אח שלי בן 23, עוד אח שלי בן, עוד אחותי בתצורה אחת, ובסוף שלושתם התחתנו בשנה אחת.
2: וואו, איזה יופי,
0: איזה בשורה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: השנה. איזה בשורה, תודה להשם.
2: כל השלישייה בשנה אחת, כל השלושה, נכון?
0: כן, כן, תודה להשם, אלף פעם, ברוך השם.
2: איזה יופי.
0: אחרי שחיכיתם ומתנתם הרבה זמן, היה איזושהי סיבה מעניינת? איזושהי סגולה מעניין? איזושהי ברכה של רב או משהו כזה? או שזה הגיע ככה?
1: אחותי עשתה 40 יום לכל אחד, וכאילו באותו זמנים, 40 יום לכותל.
2: 40 יום תפילות בכותל, יפה. זה במה שאלעד אמר, זה בדיוק באמת הרבה פעמים מאפיין רב שאני מכיר, כמו רבי דוד אבוחצירא השליט"א, אתה שבירך אתה, אתה ואתה, באותו חודש.
1: גם סבתא שלי, היא כאילו עשתה ממש רצתה שהתחתנו, ואז היא נפטרה, ובשנה הזאת אז התחתנו כאילו.
0: וואה, כאילו עלתה לשמיים לסדר אותם, תראה מה זה, לא יאומן.
2: זה מדהים.
0: לא יאומן.
2: מרגש, אפילו מרגש.
0: באמת מרגש, יפה, ישר כוח, זאת אפרת, אנחנו עוברים לרות.
3: כן, שלום.
2: מה הסיפור של מה שאתם
3: איתנו? כן. חיכיתי הרבה זמן לאחות, הייתי בת יחידה על אחים, ו-15 שנה.
2: וואו. בשעה טובה, ואיך קוראים לאחות הצדיקה, קטנה?
3: תליה.
2: תליה, ברוך השם, איזה יופי. יפה מאוד.
0: היה שווה לחכות 15 שנים?
3: כן,
0: עכשיו שרואים, איזה כיף, איזה אושר, תודה להשם. דבר 15 שנים המתינה לאחות.
2: לא יאומן, לא יאומן.
0: מדהים, מדהים, מדהים, כמה טוב השם. יפה, מאיפה אתם בארץ?
3: עמנואל.
0: עמנואל, מצוין. אז זה הסיפור בעצם של רות, היה לנו קודם את אפרת. אנחנו יוצאים עכשיו, תודה רבה רות, אנחנו יוצאים לפרסומות. בזמן הזה אתם המאזינים שבבית יכולים גם להיכנס להגרלה על ידי שאתם בעצמכם מצביעים. מי לדעתכם תיקח את הפרס?
2: האם אפרת עם החתונה המשולשת של שלושה שידוחים?
0: או האם רות עם האחות שהמתינה לה 15 שנה?
2: וואו.
0: באמת הפעם תדעת...
2: זה קשה מאוד. דווקא ביום האחרון של פעילות עם צ'יטוס קרנצ'י וצ'יטוס פאפס, על מה שחיכיתם, ובעזרת השם, אחת מהן תקבל שוברים לקנייה במאות שקלים, ברשתות אופנה מובילות.
0: נכון, מתנעת.
4: מתנעת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
2: לגמרי.
0: יפה. את התשובות שלכם, מי לדעתכם לוקחת את הפרס, האם המאזינה הראשונה, האם השנייה, אתם שולחים אלינו, הראשונה הייתה אפרת, השנייה הייתה רות, את ההמלצות שלכם לפרס, ל-055-333-9393, או באתר אמס.
2: 055-333-9393 או באתר אמס, כמו שאמר ילד, בהודעה לשונית, בלשונית החינמית של האתר, הכל חינמי.
0: מיד לאחר הפרסמות נחזור בעזרת השם עם הזוכים ועם הגמח של תן וכך. זה הזמן, אם אתם רוצים לחייג עכשיו, לבקש מאיתנו, לבקש מאחד מהמאזינים משהו, פריט, רהיט מסוים, מוצרי חשמל וכאלה, לא כסף, בסדר?
2: בדיוק.
0: לא, כסף זה מסבך אותנו.
2: בדיוק. אתם עוברים דירה ואתם רוצים לפנות כמה רהיטים, מוצרים, מוצרי חשמל, מכונת כביסה, שהם תקינים וטובים ולא צריכים דורשים שום תיקון, ונגיד המכונת כביסה בדירה שתעברו אליה, היא צריכה להיות קטנה יותר, אז המכונה הזאת כבר מיותרת לכם, אז אתם רוצים להעניק אותה לאנשים שצריכים את זה, ומי שצריך כמובן, אנחנו מחברים אותו דרך הטלפונים שלכם, או לחילופין, לקבל, אתם רוצים לקבל משהו, כל מה שקשור במוצרי הבית, שוק תן וכך.
0: 03.
2: חוץ ממכוניות, אנחנו הכל, 03.
0: 500-93-93, נחזור מיד לאחר הפרסומות, אתם כבר מוזמנים לחייג, לתפוס לכם עמדה, במתנה לשידור.

0: moi, mes amis vont écrire ça, de écrire un panneau en commun.
1: עוד 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב בתשע, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
2: כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: אתם קבעתם.
9: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: גם בבית שלכם שומעים
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
15: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: למי שהסתקרן, רשמית, הבחירות התקיימו בתזיין בחשבן תשפ"ז. אבל זה לא העניין, עכשיו אנחנו בבחירות אחרי מסוג אחר. מה שנקרא, למי מגיע, האם לאפרת או לרות, נכון? שכחתי את שמותיהן של המאזינות.
17: כן.
16: שחיכו הרבה זמן לאפרת, חיכתה לחתונה של שלושה אנשים, ושלושה זוגות התחתנו באותה שנה, ורות חיכתה לתינוקת.
17: אז היה פה קרב צמוד, אבל כנראה שכגודל הציפיות, כך כנראה בגלל שחיכתה 15 שנה רות, אז היא קיבלה פה את מירב הקולות הפעם.
16: כל הכבוד. 695 במספר, אני רואה עכשיו, יצא הפלט של הקלקוליישן.
17: לעומת 654 לאפרץ, זה כמעט, אתה יודע, כמעט אותו דבר.
16: כן, שיעור מזערי של 5.8% עשיריות.
17: בדיוק. יפה, יפה, טוב, יישר כוח. אז רות אכן מקבלת מאיתנו את הפרס, והוא מתנת.
14: מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
17: יאללה, עכשיו למאזינים במסגרת.
16: יש דברים ששווה לחכות להם.
17: נכון.
16: צ'יטוס בוטנים חזר בסטייל עם שני חטיפים חדשים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים במרקם פריך ומיוחד, ו... צ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים, עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים.
17: אל תחכו, לכו לטעום. ועכשיו אנחנו עם תן וכך, אבל רגע לפני, הנה כבר מאזין איתנו על הקו מנחם, אנחנו מיד איתך, לפני כן בשנייה אחת מסיבת המקפצה לשעה הזו.
18: ועכשיו... משימת המקפצה. משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם, והפעם,
16: והפעם, הפעם יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 מילים שאנחנו עם החידת היוצא דופן, שהמילה מקשרת אותה אתם תצטרכו לגלות איזה מילה אתם מגלים ומחברים אותה, את אותה מילה שגיליתם, לכל המילים שאנחנו נקרא, ואיזה מילה יוצא דופן שלא תסתדר עם המילה שתגלו. וזה די קל, אתם מכירים איזו מילה יוצא דופן ומה מילה מקשרת, והמילים הן אכילה, אשפה, יד, גרב, נעל, זכות, חובה, סופית, רגל.
17: וואו, יפה. יש פה מילה אחת שמקשרת בין כל המילים שעכשיו יקריא פה יהודה, אבל מילה אחת מתוך כולן יוצא דופן, היא לא קשורה בכלל למשפחה. והמילים הם שוב, יהודה?
16: אכילה, אשפה, יד, גרב, נעל, זכות, חובה, סופית, רגל.
17: מהי המילה המקשרת ומה

0: כזה, אתה אומר. כמה, שישה כיסאות?
1: כן, והכיסאות גם יפנו כבר, זהו. זה היה כבר עם... על הפנים אמרתי, יפתי, אז יש לי עכשיו כיסאות פלסטיק.
0: זאת אומרת שאתם עושים עכשיו איזה מה שנקרא אילתור פרוביזורי, ואתם מחברים כיסאות פלסטיק, כי אין ברירה, כי כרגע צריך לשבת ולאכול. תשמע, אלעד, זה מרגש, עד הדברים המרגשים.
2: כן?
0: שולחן, שישה כיסאות, מאיפה בארץ?
2: בני ברק.
1: אני מבני ברק. ננסה לראות מה, אם זה יצליח.
2: למה לא? בעזרת השם, נקווה, תהיה אופטימי, חביבי.
0: יש לך עם ישראל נפלא.
2: כן, תהיה אופטימי, עם ישראל באמת נפלא. בדיוק שכך, מה הטלפון שלך, מנחם?
1: שלי, 054.
0: כן.
1: 841-3424.
0: 3424, ברוך השם, טלפון כשר, 054-841-3424. מי שרוצה להציע למנחם היקר, שולחן ושישה כיסאות, אותו שולחן שהוא קיבל בירושה, עכשיו עזרת שהוא רוצה שולחן בירושה מכם. באמת, מי שירצה ומפנה שולחן, או חשב להחליף, או התלבט, זה הזמן להחליט, להחליף.
2: לעשות גם חסד.
0: ולעשות חסד.
2: כן, כן.
0: כל ארוחה שהם ישבו המשפחה ויוכלו, הם ייהנו, ואיתנו ממש מנחם שרוצה את השולחן. באזור בני ברק, 054-841-3424. בסדר?
2: ישר כוח מנחם, תודה רבה, בהצלחה,
0: מאזינים
2: נוספים.
0: תרחימו אותם, כן.
2: 03-593-93-93, 03-593-93, מה חסר לכם בבית, מה אתם רוצים לקבל, או לחלופין מה אתם רוצים לתת. זה הזמן לחייג, נצלו את המשדר הזה, כי תמיד בדרך כלל אנשים נזכרים ברגע האחרון.
0: וחבל.
2: וחבל, באמת חבל. הנה קובי ברומר.

יפה, במסגרת תן וכך, אני רואה פה הרבה מאזינים שכותבים לנו, מעדיפים, אתם יודעים, בגלל שזה דברים וזה מוצרים, לא תמיד בכתיבה דברים יכולים לעבור כמובן,

0: כמו שצריך. אדם כותב לי פה, אני רוצה למסור מכונת כביסה, בוא תעלה לשידור, תאמר איך המכונת כביסה, באיזה מצב, מאיפה בארץ, יש הרבה פרטים שצריכים לדעת.
1: בדיוק.
0: אז בסדר, אז העניין הזה של הגמח החיים, אתן וכך, זה רק לעולים לשידור, בבקשה לא לכתוב בעניין הזה, פשוט לחייג ולעלות לשידור ב-03-500-9393. אין טעם לכתוב, כי אנחנו לא נתייחס.
1: בדיוק, זה לא יהיה גם רלוונטי ולא יהיה תועלתי, כי ברגע שבן אדם עולה, הוא מתאר מה הוא רוצה או לתת או לקבל.
0: או לתת או לקבל, ברור.
1: ובדיוק, באיזה אזור, ואז משאיר טלפון, וככה זה עובד.
0: נכון.
1: אבל יש לנו למשל את המאזין בשם אהרון, שהוא רוצה בעזרת השם, הם כבר באמצע מבצע של גמח שהם אוספים, מה שנקרא לרכישת תיקים לאנשים נזקקים. משפחות אברכים ומעוטי יכולת, והם עשו את זה כבר, אתה יודע, אהרון הבן של דני, דני מלכה ידידנו, והם עובדים ממש ממש קשה על הדבר הזה, אז הם הצליחו להשיג כבר איזה 100 תיקים מתוך איזה 500 תיקים, אז בעזרת השם הם דואגים לשנת תשפ"ז, שיהיה תיקים למעוטי יכולת, לצרכים. זה איך אמרת, לא כסף, לא זה, אבל... אז מי שירצה בעזרת השם לעזור להם בתיק, ילקוט לילד שאין להורים שלו אפשרות, מדברים על השנה הראשונה, כיתה א', זאת אומרת, זה לא שהיה להם תיק והם יכולים לשחזר אותו לשנה הבאה ולהשתמש בו שוב. 054-5, בוא נגיד ככה, 054-50-40-830. אהרון, אהרון ניסים, עונה לטלפון ב-054-50-40-830. דרכו תוכלו לזכות במצווה, לעזור לילקוטים לילדים נזקקים.
0: יפה, אשרי עם ישראל. יעקב, שלום.
2: שלום.
0: שלום רבי יעקב, שלום. כן, בבקשה, מאיפה?
2: אני מסדרות.
0: סדרות, יפה.
1: שלך סדרות, כן.
2: כן, אנחנו מעוניינים למסור עגלה של תינוק שיש לה גם אמבטיה מתחלפת, במצב טוב, שמעוניין.
0: יפה, הנה הראשון שככה בא היום בקטע של מסירה ונתינה, ולאו דווקא לקבל, אלא גם לתת, שזה יפה ומרגש.
1: כל הכבוד.
0: באזור סדרות. אתם יכולים גם אולי, גם אתם באזור המרכז, ויש לכם מישהו שגר בסדרות, שילך, ייקח את זה בשבילכם.
1: או אם בא לכם אתם בנתיבות, זה 10 דקות נסיעה מסדרות, פשוט.
0: כן, לא בעיה. באיזה צבע עגלה מעניין, לבנים, לבנות, מה?
2: אצלנו יש רק בנות, צבע שחור חקי כזה, צבע שמתאים גם לבנים, גם לבנות האמת.
1: כן, זה יוני מה שנקרא, מתאים גם לבנים וגם לבנות?
2: כן.
1: אוקיי,
0: יפה, מצוין.
1: עוד יותר
0: מצוין.
1: טוב.
0: באזור סדרות, איך העגלה במצב טוב?
1: ואם אתם רוצים את העגלה בעגלה בזמן קריב, אז לאן הם מתקשרים? מאזיננו?
2: 054-546-1245.
1: אני חוזר על המספר שרשמתי, 054-546-1245, עגלה של תינוק עם אמבטיה מתחלפת, בצבע שחור מתאים גם לבנות וגם לתינוקות וגם לבנים ובנים תינוקות, בנים ובנות תינוקות, 054-546-1245. כל הכבוד.
0: מצוין, זה יעקב מסדרות. תודה רבה, ישר כוח.
1: תבורך.
0: אנחנו עוברים למאזין נוסף, מאזינה אפרת, שלום לך. שלום אפרת.
3: אנחנו נשמח לקבל מצלמה של קנון.
1: מצלמה של קנון? כמה פיקסלים?
3: אנחנו צריכים משהו קומפקטי, אבל לא את הדגם של המצלמות בת מצווה.
1: מצלמה של קנון?
3: דגם קצת יותר, מהאסקס ומעלה.
1: לא של קנון, אלא של קנון. מי שרוצה, איזה אזור אתם?
3: אנחנו מהצפון, אבל יש לנו גם משפחה במרכז.
0: אוקיי, מי שיוכל לעזור להם במצלמה, אני אומרת, צריך להיקר את האנשים שעדיין משתמשים במצלמות, אתה יודע, ככה, למרות הניסיונות.
1: הדור הטהור.
0: הדור הטהור ששומרים ונזרים מכל מיני טלפונים לא קשרים, וככה עדיין עם המצלמות, אני רואה אותם, אני אומר לך את האמת, הלב שלי מתמלא ברגש, אמיתי, אמיתי.
1: גם אני כמוך בדיוק.
0: ולכן כשאני שומע כזאת בקשה, אני אומר, וואו, אשריכם ישראל.
1: שווה לצלם את הרגע הזה,
0: כן, כן, כן, יפה. טוב, אז מצלמה. מי שיכול לעזור להם, מחייגים לאן?
3: 058-323-4529.
1: 058-323-4529. 058-323-4529. מצלמה, רוצים לקבל מצלמת קנון, גם אזור המרכז, צפון אבל גם מרכז. תעשו את החסד ותעניקו להם.
0: מצוין, עוד פעם המספר יודע?
1: 058-323-4529.
0: שכוח, יפה, תודה, תודה, תודה, ישר כוח.
1: במסגרת מקבצה אתן וכך, היה לנו גם את מנחם, שביקש לקבל לשולחן עם כיסאות, עם שישה כיסאות. הוא נמצא במחכה לזה עדיין, אם הבנו נכון, ב-054-841-3424. 054-841-3424. הוא ישמח לקבל שולחן עם שישה כיסאות, שולחן פינת אוכל לאכילה. יש לנו את יעקב מסדרות, שהוא מוסר עגלה של תינוק עם אמבטיה מתחלפת בצבע שחור, מתאים לבנים, מתאים לבנות, תינוקים ותינוקות, מה שנקרא, 054-546-1245, הוא מעניק, 054-546-1245.
0: עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אם זה לתת, אם זה לקבל, הטלפון עכשיו, 03-500-9393-03-500-9393. 9393, לחייג עכשיו, כי עוד כמה דקות זה נגמר, אוטוטו, כן.
1: בדיוק.
0: שהוא מבצע, אוטוטו.
1: זה משחק או משימה מיועדת לדקות מוגבלות.
0: כן.

0: אלפריד
1: עושה את זה כמו גדול. לא מרגישים זה ווקלי או לא ווקלי, מה האיכות של השירה שלו, אתה יודע.
2: בדיוק, היא עושה את השיר. יעקב.
3: כן.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: הרבה יעקב היה לנו היום. יעקב, מה אתה מציע? מוסר, קונה, רוצה?
2: קבל.
3: מחפש. אני צריך, אז ככה, כמה דברים אני אשמח שיהיו במצב טוב, מכונת כביסה, ספה, קורסה וגם תנור.
0: ספה, קורסה, תנור, מכונת כביסה, אתה אומר. באיזה, אתה מה, אתה עובר איזה דירה ובחדש, כאילו, זוג צעיר או משהו?
3: עובר דירה. עובר דירה, כן.
0: איזה...
3: יש גם כן...
0: בשעה טובה. איזה אזור?
3: השלום. נתניה.
0: נתניה. אז אתה רוצה מכונת כביסה, אני רושם.
2: זאת אומרת, עד עכשיו בעצם הפריטים הללו היו שייכים לאנשי הדירה שהזכרת, אם אני מבין נכון, ועכשיו אתה צריך לעצמך, כן?
3: נכון.
0: אוקיי, אז מכונת כביסה, מה עוד אמרנו? ספה?
3: כן, תפוסה, ספה, מכונת כביסה, תנור. אם יש גם כן מזון, אבל פשוט לגבי מזון, אני לא זוכר בדיוק את הגודל, משהו נראה לי כמו 3/4, אבל פחות או יותר זה מה שאני צריך.
0: מה הטלפון שלך? כבר ישנו אותך את הכל, חברים, יש הזדמנות פה להלביש בית, מה שנקרא. מה הטלפון?
3: כן, 054-850-180.
0: 0544-850-180, טלפון קל 0544-850-180. צריך מאוד לעבור לדירה חדשה, כמו שדירה אחרת, כמו שנקרא, והסוחר, המזכיר הקודם, אז סיפק לו את הדברים שאין לו עכשיו ולא יהיה לו עכשיו, אז הוא צריך מכונת כביסה, ספה, תנור, מזרון.
2: בדיוק בשביל דברים כאלו נועדה התוכנית.
0: ממש ככה. 054-850-180.
2: אשריכם ישראל, איש את אחיו יעזור. תודה רבה, תודה רבה. עוברים הלאה למזל.
0: חמם את הלב, אחי.
4: כן.
0: שלום מזל.
4: שלום, שלום.
2: שלום, שלום.
4: יש לי בת שיש לה 9 ילדים, והיא צריכה לפנות את הדירה בגלל שעושים שם פינוי בינוי, זה לא דירה שלה. והיא צריכה לעבור לאזור של גילו, והיא מחפשת והיא לא מוצאת, ככל הרבה אנשים עברו לאזור שם. אז מישהו יכול לדעת אם יש איזו דירה באזור של גילו?
0: גילו בירושלים, שכונת גילו.
4: כן.
0: אישה עם, כמובן, אישה ובעלה.
4: תשעה ילדים, כן, שאין לה עדיין דירה במסכנה, שבאמת מתלטלת ממקום למקום, אבל באמת שאם יש מישהו שמכיר ויכול לעזור, נשמח מאוד.
0: מחפשים דירה להשכרה.
2: בסחירות לתקופה עד שהפינוי בינוי יהיה מוכן, זה הכוונה?
4: לא, אין לה, הדירה היא לא שלה, היא צריכה לפנות את הדירה, אבל היא לא שלה בכלל. היא מחפשת דירה פשוט לסחירות, שיהיה לה איפה לשים את הראש.
2: סחירות, אוקיי. באזור...
0: גילו בירושלים.
2: גילו, כנראה שכל הילדים והמוסדות לימוד שם, וזה חשוב להם מאוד.
4: כן, בדיוק.
2: טוב.
0: זה ציווי השם התברך, שבאו כמה שיותר נשמות לעולם, 9 ילדים, בן פורת יוסף, בן פורת אליים. זה מה שהשם רוצה, אז בואו נעזור להם.
2: שדברו איתך.
4: כן, שבאמת צריך לעזור להם. אז המספר שלי, יש לכם, זה מופיע או שאני אגיד?
2: תגידי.
4: 050-4123-058.
0: אני חוזר על מספר שרשמתי כבר, 050-4123-058. מחפשים דירה לשלם עליה בסחירות למשפחה בתשע נפשות בן פורת יוסף, 050-4123-058, באזור שכונת גילו בירושלים.
4: כן.
2: יפה. אם יענו או לא יענו המאזינים, זה תלוי בנו. שר מבצע נאורי אריאלי, תלוי בנו. מאזינים אחרונים? לא, בעצם אין
0: לנו זמן. תלוי בנו, אם התפללנו להשם יתברך שיעלו המאזינים על זה.
2: כן, סליחה מכבודו של נאורי, אנחנו נחזור אליך מיד, אבל חייבים הפסקה לפרסומת.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
3: בטרקלין חשמל, כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: בישורת האחרונה של השעתיים הללו,
13: כן, רגע לפני סיום, אנחנו עם תשובה לשאלה שנשאלה כאן בתחילת השעה, משימת המקפצה עם החידת היוצא דופן, אולי נחזור שוב על השאלה ואז את התשובה שאתם כתבתם כאן בהמוניכם.
12: איזה מילה יוצא דופן ומה המילה מקשרת מבין המילים הבאות? אכילה, אשפה, יד, גרב, נעל, זכות, חובה, סופית, רגל. והמילה המקשרת היא?
13: המילה המקשרת היא כף, כן, כף אכילה, כף אשפה, כף...
12: כף היד.
13: נכון, כף נעל, כף זכות, כף חובה, יפה.
12: כף סופית, מה שנקרא, של האות, כף רגל, אבל הכף גרב, אין דבר כזה.
13: אז גרב היא... המילה גרב היא היוצא דופן הפעם.
12: בדיוק. יפה, ואתם הייתם יוצאי דופן בטוב לב שלכם, גם שדנתם לכף זכות, וגם שהענקתם וקיבלתם כל מיני מוצרים. במהלך השעתיים הללו, יחד עם אלעד כהן ועידו קורלונסקי ויוסי חיים ואריאל ספקטור.
13: ומאור ודניאל ומשפחת גבאי ויצחק, משפחת הגר פה, יעקב, אסתי.
12: חני חתוקה.
13: מאיר, נכון, בתיה. ניר, שזה מאזין, אורלי, כל כך הרבה מאזינים ומאזינות ששלחו כאן הודעות במהלך השעתיים האחרונות. מביניכם, בוא נאמר, אומר לי פה פולק, שבעה לפחות יקבלו כאן...
12: וואו, וואו.
13: פרסים, בהחלט, שוברים ודברים כאלה.
12: בעל הבית השתגע, אפשר להגיד.
13: בהחלט, זה יפה. אז יישר כוח לכולם, זמן טוב לומר תודה ענקית ליוסי חיים שעורך, ולשלומו פולק, ולאריאל ספקטור. כן, כן, כן, יישר כוח.
12: אריאל ספקטור, שכחתי להזכיר, כל הכבוד. יישר כוח גדול. תבורכו מפי עליון, מחר אנחנו בעזרת השם, כנראה עד שעתיים עד ראש חודש.
13: בעזרת השם, בשורות טובות.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
4: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
4: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
6: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
5: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
8: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הכנסת קפה בשעה האחרונה מועד לקיום הבחירות. במהלך דיון בוועדת הכנסת בחוק מימון המפלגות הוחלט כי הבחירות לכנסת ה-26 תארכנה בתאריך 27 באוקטובר תזיין במערך השוון. תאריך פיזור הכנסת ביום חמישי הקרוב, ה-17 ביולי. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שילוב תלמידי ישיבות, אותה יזם יושב ראש השר ידרי. על פי הצעת החוק היא קבעה בהוראת שעה הקפאת מעצרם של בני הישיבות והאברכים. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר עם אישור החוק בוועדה כי אישורו הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי התורה, דבר שמקטרג חלילה על ארץ ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר ברעיון לרשת NBC כי מיצר הומוז פתוח, ובכך הוא סותר את טענת משמרות המהפכה שהודיעו כי סגרו את מיצר הומוז עד להודעה החדשה, זאת גם לאחר שאיראנים תקפו שם כלי שיט. הודעה דומה פורסמה על ידי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, שכתב כי התנועה זורמת בהורמוז, זאת למרות התקיפות של איראן. חרף התוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת, ההטרדות, האיומים וההצהרות השרירותיות, איראן אינה שולטת במצר, כך הודעת הצבא האמריקני. סוכנות ידיעות באומן מדווחת כי משרד החוץ האומני זימן לשיחת נזיפה את שגריר איראן במדינה ממחה על תקיפות הכתבמים על אתרים במדינה. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את חוק הלומי הקרב. החוק יעניק לנפגעים הגדרה רשמית בחקיקה שתקנה להם מעמד משפטי ותכיר בהבדלים הייחודיים בפגיעה זו. במסגרתו הלומי הקרב יקבלו טיפולים מותאמים אישית על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, ויורחבו זכויותיהם, התגמולים והפיצויים להם ולבני משפחותיהם. הולכת רגל כבת 65 במצב קשה לאחר שנפגעה ממכונית בנתיבות בתאונה בין כמה כלי רכב בכביש 40 סמוך לקיבוץ משאבי שדה. נפצעו 12 בן אדם באורח קל, הם פונו לסורוקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, מחר בלי שינוי, בשלישי דומה, וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עושים סדר עם הלל קסלר.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. מפתח ומנעול. אלו אולי שני החפצים הכי קטנים ויומיומיים שיש לנו בכיס, אבל הם מחזיקים בכוח עצום. מפתח מסמל אמון, פתח להתחלה חדשה, תחושה שיש לך בית. מנעול, לעומת זאת, הוא הפתרון הכי קל של המערכת הציבורית, כדי להגיד לכם, עד כאן. מעכשיו, אתם לא מעניינים אותנו. הערב בתוכנית אנחנו רוצים לדבר על המקומות שבהם גופים רשמיים בוחרים להשתמש במנעולים, בצווים ובשתיקה. פשוט כי זה הרבה יותר קל מאשר לשבת, להקשיב ולמצוא פתרונות הגיוניים לאנשים בשר ודם. נפתח במעלה אדומים, תאמרו לעצמכם עירייה שמעניקה לקהילה שלמה, מפתחות למבנה בלחיצת יד חגיגית, בלי ניירת ובלי בירוקרטיה. אבל ברגע שנוצרת בשטח מורכבות וצורך אמיתי של מאות תושבים וילדים למצוא מקום, לחיצת היד הזו הופכת בין רגע לצו פינוי דרקוני. הקהילה אפילו לא מתווכחת, היא מוכנה להתפנות מרצון, היא רק מבקשת דבר אחד בסיסי, פתרון חילופי לילדים. ומאז, דממה מוחלטת במסדרונות העירייה. לקחת בחזרה הם יודעים מצוין, אבל כשצריך לתת תשובות ולגלות אחריות, פתאום הטלפונים לא עונים. משם נמשיך אל בין החומות של העיר העתיקה בירושלים, מקום שבו בית כנסת היסטורי, קניין פרטי שוקק, שקיים כבר מעל 80 שנה, הופך פתאום לשטח סגור ומבוצר. למה? כי מוסד חינוכי נכנס לחצר המשותפת, ולמערכת פשוט קל יותר לשלוח מאבטחים ולנעול את השער בפני מתפללים ישישים, מאשר להתאמץ קצת, להפעיל את הראש, ולייצר הפרדה טכנית פשוטה, שתאפשר לכולם להמשיך לחיות יחד בכבוד. המבחן שלנו בתוכנית הזו הוא בדיוק כאן. אנחנו נזכיר למקבלי ההחלטות שאי אפשר לפתור בעיות על ידי נעילת שערים או התעלמות מפניות. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ האורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, והוא סוגיה כואבת שמלווה את הציבור החרדי כמעט בכל עיר מעורבת בארץ. מצוקת המבנים, מוסדות החינוך ובתי המדרש. לעתים קרובות חוסר בתכנון מקדים או הבטחות בעל פה של פוליטיקאים, מייצרים מציאות בלתי אפשרית שבה מאות משפחות מוצאות את עצמן בין הפטיש לסדן. זה בדיוק מה שקורה בימים אלה במעלה אדומים. כ-200 תושבים מהקהילה החרדית בעיר מצאו את עצמם במלכות בירוקרטי. מצד אחד הם קיבלו מהעירייה מפתחות חגיגיים למבנה, לכאורה כדי להפעיל בו גן ילדים. מצד שני, המפתחות ניתנו ללא מסמכים רשמיים. כשהתושבים ניסו לפתור מצוקה אמיתית נוספת והקימו במקום גם כולל אברכים, התשובה של המערכת לא יחרה לבוא, בדמות צו פינוי דרקוני. התושבים לא חיפשו מלחמות, הם הסכימו להתפנות מיד, בתנאי אחד בסיסי, שיינתן להם מבנה חלופי לילדים ולאברכים. אבל בעירייה, כמו בעירייה, לקחת בחזרה יודעים מצוין. לתת פתרון? פתאום יש שתיקה מוחלטת. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לגברת זגורי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: בואי תספרי לנו בבקשה, מה קורה אצלכם במעלה אדומים.
1: אז ככה, כמו שציינתם מקודם, באמת אנחנו מדובר בעיר מעורבת, חלק מהקהילה כאן היא בעצם קהילה שזכתה לחזור בתשובה במקום עצמו, גדלנו כאן, התגוררנו כאן, ובאמת חלק זכו לחזור בתשובה בתוך מעלה אדומים, וחלק גם הם לא קשורים לעיר עצמה, שבאמת נוסד
0: פעילות. הם תושבים, חלק שלא קשורים לעיר עצמה, אבל הם תושבי העיר?
1: הם תושבי מעלה אדומים, כן, הם באו מבחוץ למעלה אדומים, כי יש כאן המון פעילויות שוטפות של הקהילה החרדית בעיר, שככה באמת מאוד מאוד מאוד תורמים ועוזרים מאוד, גם מבחינת טכנית וגם מבחינה כספית, וגם מבחינה שעכשיו אישה היא משפחה מרובת ילדים, יש פה המון המון דברים שככה באמת גרמו לתושבים לבוא ולגור דווקא כאן. עכשיו הפעילות שכמו שציינת בהתחלה, שבעצם המקום שניתן על ידי העירייה, הוא בעצם מקום שככה היה מוקצה עבור גנים, ועם הזמן ככה, אני לא יודעת לאור מה ובאיזה נסיבות, אבל בסוף זה לא היה עבור גני ילדים, אלא באמת היו כמה יזמים שככה אמרו, אם יש לנו מבנה, בואו וכבר נעשה איזשהו משהו למען הקהילה. וכך נוצר בעצם בית במעלה. בית במעלה, אני ככה אתן בקצרה עד כמה שיש לנו את הזמן, הוא בעצם מקום שמכיל גם ספרייה חרדית וגם משחקייה, בין היתר, כשאני אומרת משחקייה, אני מדברת גם על פינת ליטוף מטורפת שנבנתה שם על ידי נטו מתרומות, אין פה שום כספים חיצוניים, רק מה שהאנשים, אנשי בית במעלה, יזמו והקימו, שאני מדברת על, על מין פעלתון כזה, ומשחקייה ובריכת כדורים, ובובות, וספרים בצורה שהם יגיעו לשם, פשוט יודהמו לראות שכל ספר וספר שם מפיקוח הלכתי, ושככה באמת אני יודעת שאני יכולה לשלוח את הילד שלי בצורה הכי הכי בטוחה שיש, ובוחר איזה ספר שהוא רוצה, מבלי שאני אגיד לו את זה אתה יכול, את זה אתה לא יכול.
0: כן.
1: ועוד פעילויות כמו ארגון חסד ליולדת שיש לנו פה בעיר, שזה בעצם לתת מענה ליולדת, וככה לקחת מתנדבת, שתבוא אל הבית שלה, תיקח את הילדים הגדולים יותר, תעשה איתם שעתיים של פעילות בתוך המועדונית, עם ארוחת ערב, ככה באמת לתת לה איזשהו עברור לאותה יולדת, וככה חזרה גם המתנדבת מחזירה את הילדים בביתך הביתה.
0: וואו.
1: מה גם שיש לנו ארגון משה, זה נקרא, בתוך הקהילה, שגם בתמיכה של בית ומעלה, שהוא בעצם ארגון מה שלום היולדת, שעוזר לה בארוחות צהריים, שלוש ארוחות צהריים מהשבוע שהיא חוזרת, שבת מלאה ליולדת, כולל מסיעה, שבאמת מגיעה עד לבית שלה ומביאה לה את האוכל.
0: איזו עזרה חשובה.
1: דברים שמשהו באמת, והכל אני אומרת לך שוב, לא מכספים חיצוניים, וגם יכול להיות שהעירייה עזרה באיזה דבר או שניים בהקמה של הספרים, אבל להגיד לך שיותר
0: מזה... אז בואי באמת נשים את ה... נגדיר את זה כמו שצריך. בעצם אתם קיבלתם את המבנה מהעירייה, נכון?
1: נכון.
0: וכל הפעילות שאת מתארת שקורית שם בית במעלה, זה קורה גם על ידי העירייה או ש...
1: לא, ממש.
0: זאת אומרת, ההקצאה של המבנה בלבד
1: נטו,
0: זה...
1: נטו, מבנה, יכולה להגיד לך, לרזולוציה יותר נמוכה חשמל, כאילו זהו. אם זה עכשיו בעיית אינסטלציה כי המקום מאוד ישן, זה מהכספים שלנו.
0: למה בעצם, למה בעצם כל זה קורה באופן פרטי? זאת אומרת, אני מדבר מעבר לפעילות החסד שהקנתם במקום. בואי נדבר רגע על הספרייה לילדים. זה לא משהו שהעירייה אמורה לספר?
1: אז זהו. אז הספרייה מבחינתם, גם בשיחה ככה מול גורמים אחרים בעירייה, הספרייה מבחינתם, הם כן נתנו את חלקם בכמה ספרים. אני חושבת איזשהו תשלום סמלי ראשוני, בשביל שככה יהיה לנו מה שנקרא את ההנאה הראשונית בעין. אבל אחרי זה, זהו, כאילו, מבחינת הספרייה, כל השאר זה אנחנו. כל השאר זה תרומות לעילוי נשמת או משהו בסגנון. העירייה לא נתנה לזה יד, בטענה שכן, יכול להיות ש... כאילו, למה שלא תבואו לספרייה העירונית? יש לי פה ספרייה העירונית שלמה לתת כן. לכם.
0: אבל מתוכם, סליחה שאני ככה מדייק, בעצם נתנו לך איזושהי, כן, עזרה מינימלית בהתחלה, והחלטתם להרחיב אותה פשוט.
1: אנחנו הרחבנו כי זה כן. המענה, זה הצורך נכון. שכאילו אנחנו ברוך השם זוכים, עם הספר מה שנקרא, אנחנו, הילד שלי מבחירה אישית שלי יקרא עכשיו את הספרים ולא ילך למקומות חיצוניים. כן. אז בעדפה שזה יהיה ההרחבה הכי הכי גדולה ונרחבת, ואני יכולה גם להגיד לך שכן קצת פתחנו את זה טיפה גם לקהל לא רק החרדים שמה שנקרא, אלא גם יותר לכיוון הדתי-לאומי החזק, שככה רוצה ספרים עם ביקורת, עם בקרה, עם איכות, שככה הוא לא יחשוש למה שהילד שלו פותח מול העיניים.
0: תואם לאורח חייו. לא רק לציבור החרדי, אלא את אומרת גם הרחבתם את הפעילות הזו לבני הציונות הדתית, שנמצאים תושבי מעלה אדומים. ובעצם כשהעירייה נותנת לכם את המבנה הזה, היא מציינת עבורכם עבור מה היא נותנת לכם אותו? יש איזשהו מסמך רשמי?
1: לא, ממש לא, לא היה רשמי. לא היה משהו באמת שאתה יכול להגיד, יש פה שחור ולבן. תמיד זה נופל על שטח אפור.
0: כן.
1: זה תמיד נופל שם. זה גם תמיד בסוף מסתיים בזה של אנחנו לא חייבים לתת לכם. ויש, לצורך הדוגמה, אני יכולה להגיד לך שעכשיו לאור הסגירה, אז פניתי לכמה גורמים שם, ואז אמרתי להם, אבל מה אני עושה בתור מפעילת המועדונית, שיש לי שם בין היתר גם ילדים עם צרכים מיוחדים, מה אני עושה כאילו, איזה מענה אתה נותן לי בזה ששבוע הבא, יום רביעי, 4:30 עד 6:30, אין לי.
0: כן.
1: אז מה שנאמר זה באמת יש לכם עוד ארגונים פה בעיר שתומכים את מה שאת אומרת. ואת יכולה לפנות גם אליהם, אבל שוב, למה שאני אפנה לשם כשיש לי כבר משהו מוכן? למה שאני אלך לספרייה עירונית שיש לי כאן ספרייה עם מעל אלפי ספרים?
0: כן. בעצם אם נתעכב רגע על הנקודה של המבנה הזה ש... שוב, כמו שאת אומרת, זה תמיד נופל על כזה שטח אפור. אני שואל את עצמי באמת, גם כשנחשפתי לסיפור הזה שלכם, איך קורה שעירייה נותנת מבנה, וזה לא מגובה באיזשהו מסמך רשמי שמסדיר, זה הייעוד של המקום הזה, זה מה שאתם יכולים לעשות בו, זה מה שאתם לא יכולים לעשות בו, ונותנת לדברים ככה להתנהל בצורה, לכאורה, כן? מאוד חלמאית.
1: זה מקום שנועד מלכתחילה, הוא היה גן ילדים בעבר של גן קשב, גן קשב, ואחר כך הוא בעצם בכל האזור כולו אמור להיות להתייעד פינוי בינוי. אז מלכתחילה המקום היה כאילו מבנה הרי שעתיד להיהרס.
0: ואתם ידעתם את זה ברגע שקיבלתם את המבנה?
1: כן, ידענו שהוא עומד להיות הרוס. אבל מנגד, אני יכולה להגיד לך שלא היה לזה דווח של זמן. כאילו זה משהו שכבר הפינוי בינוי מדובר עליו יותר מ-10 שנים.
0: הבנתי. עכשיו, כשהעירייה נותנת לכם את המבנה הזה, אתם בעצם יודעים שהוא מיועד להריסה בשלב מסוים, לא ניתן לכם לוח זמנים.
1: לא.
0: אבל כן, מצד שני, העירייה מודעת לזה שהיא נותנת מבנה כדי לענות על איזשהו צורך. שקיים בקהילה.
1: העירייה לא ידעה שזה לקהילה בהתחלה, לא היה להם שום מושג, הם כביכול נתנו את זה למוסד הרשמי נוות ישראל כמקום לגן, גן ילדים.
0: הבנתי. ובסופו של דבר, מעבר לכל הפעילות שאתם עושים שם, גם הכנסתם משם כולל אברכים, נכון?
1: הכולל, כן, הוא גם תחת איזשהו מבנה שמה, לא בדיוק בבית ומעלה, אבל כן.
0: אוקיי, ובעצם מתי מתחילה הבעיה? כשהעירייה באה אליכם ואומרת לכם מה?
1: סגירות הדלתות, אתם יוצאים מכאן. לאן? יש פה מערך שלם, יש פה מאות אלפי ספרים, יש כאן בריכת כדורים, יש כאן גלגלים לילדים, את כל המכוניות האלה של כמו שיש במשחקיות. יש פה מלא דברים, מלא ציוד, לאן אני לוקח את כל זה, לאיפה אני הולך, מה אני עושה עם כל החיות האלה, מה אני עושה עם המועדונית שלי, מה אני עושה עם כל הפעילות שקורית כאן.
0: כלומר, את אומרת, בעצם אתם ידעתם שהמבנה מיועד להריסה, ולכן עצם הפנייה של העירייה לא הפתיע אתכם, אלא מה שהפתיע אתכם זה שהעירייה לא מספקת פתרון חלופי לכל הפעילות שאתם ייסדתם באותו מבנה זמני.
1: בדיוק. שגם, בוא נגיד את זה ככה, עוד לפני שהוא קם, המבנים האלו כביכול נוצרו אחרי כל כך הרבה שיחות עם העירייה שכן ייתנו לנו איזשהו משהו, מבנה, איזשהו מקום שנוכל לתת לילדים שלנו. זה כאילו, כן היה איזשהו ניסיון לפני כן, פשוט ראינו שזה לא עובד, אז מה שעשינו זה אמרנו, אוקיי, אם יש פה מבנה שכרגע הוא לא לגני הילדים, כי גני הילדים לא היו מוכנים לשלם את כל מה שהתשתיות שם, מה שהיה צריך כאילו מבחינה תקנית שהגן יפעל, אז פשוט אמרו, אוקיי, אז כרגע זה כביכול של נוות ישראל, אבל אם כבר, בוא נעשה מזה משהו שהוא באמת ערכי, באמת ענייני, זה התחיל מאיזו אישה אחת שחשבה ככה על משחקייה, ומשם זה אתה יודע, התרחב ובאמת תפס איזה שהוא ממש קרקע יציבה ופוריה, אבל עכשיו הקרקע הזאת היא לא יציבה ולא פוריה, כי היא בעצם נגדעה לנו ביום אחד, כאילו ברמה של אתמול הייתי שם ובמוצאי שבת כבר זהו, האורות נכבים, המפתחות נמסרים לעירייה ושם זה נגמר, וזה מצער, זה באמת מצער.
0: כן, ואתם בעצם אומרים לעירייה, אנחנו לא פולשים, אנחנו מסכימים להתפנות, רק תביאו לנו פתרון חלופי.
1: נכון.
0: מה התשובות שאתם שומעים?
1: התשובות זה אין בעיה, אנחנו ניתן לכם, אין לי ברגע אחד לתת לך משהו שהוא כבר מבנה ריק, שאני יכול לבחור לאן להביא אותו. בעוד שיחה אחרת היא של אישה אחרת, זה היה תקבעו פגישה ונראה מה נעשה. עוד דבר זה, אני לא יודע אם אני יכול לתת, כרגע אני מתעסק ב... כאילו זה תמיד היה משהו שמצריך עוד איזשהו דבר או שניים, לחכות, לפנות, אנחנו רוצים, אבל נראה, אני רוצה לתת מענה, קצו כסף עבורנו, בוא נראה מתי זה יגיע ואיך. כאילו באמת הבטחות, אני לא יודעת להגיד לך אם זה הבטחות שווא, אם זה הבטחות אמת, הלוואי וזה אמת, כן? השאיפה שלנו היא באמת לחיות חיים היטרוגנים, בחרנו לגור כאן, אנחנו מבחירה נמצאים כאן, לא כפו עלינו את המגורים במעלה אדומים, אבל באמת לרווחתנו היינו מאוד שמחים, כמו שבהרבה עיריות שונות, בערים מעורבות, נותנים, מקצים.
0: את רומזת פה שבעצם יכול להיות שיש כאן איזשהו מניע שהוא לא בדיוק טהור ובירוקרטי כמו שנראה.
1: אני לא יודעת להגיד לך, אני רוצה להאמין שלא, ושבאמת בעזרת השם נצליח למצוא את המקום, ושבאמת יהיה לנו מענה, ושבאמת ייתנו לנו, כי אני יכולה להגיד לך שלפני הבחירות הבטיחו לנו הרבה דברים שיהיו כאן במעלה, ובגלל זה בחרנו את מי שבחרנו, וגם היינו די בפה אחד כולם, כאילו בוחרים את המפלגה הזו, אז בחרנו, כאילו, זה לא היה איזשהו משהו שכל אחד בוחר משהו אחר וזהו, כאילו, היה כאן איזושהי אמרה. בחרנו, ובסוף אנחנו מרגישים שאנחנו ממש בשיניים, מה שנקרא, כן. מגדלים פה ילדים בשיניים.
0: כן, אתם מרגישים שההשתייכות שלכם לסוג מסוים של מגזר בעצם גורמת לכם לשלם על זה, בעודף מאמץ, בחוסר הקשבה.
1: כאילו מבחינתם זה תבואי תהיי בעירייה, בספרי התמעלה לאדומים, למה שלא תהיי שם, למה שלא תיכנסי את ותבחרי את הספרים, אני עושה לכם איזושהי פעילות בספרייה העירונית, אמרתי לו נראה לך הגיוני שאני אכניס ילד לתוך מקום, מספיק שספר אחד הוא פתח שלא עולם את מה שאני כאימא מנחילה לילדים שלי, למה אני צריכה את זה? אם יש לי משהו, אם יש כבר משהו קיים.
0: כן, במיוחד שהעירייה רואה שהמבנה הארעי הזה שנתנה לכם מאכלס כל כך הרבה פעילות, ופתאום עונה על כל כך הרבה צרכים, גם חינוכיים, גם חברתיים. זאת אומרת, לא צריך להיות עיוור כדי לראות שהציבור זקוק למבנה הזה, או למבנה אחר, שאפשר יהיה להכלס בו את אותה פעילות. כן.
1: זקוק מאוד.
0: בואי נדבר על הקדימה, מה קורה, מתי בפועל אתם יוצאים משם, או שזה כבר קרה?
1: מוצאי שבת זה מסירת המפתחות, זה הטיים אאוט, כאילו אין לכם יותר מה לעשות שם. הקרוב.
0: כן.
1: וכאילו, ואם לא נתפנה או נעשה, זה כבר תהליכים משפטיים שאנחנו לא מעוניינים להיות שם, אז מראש פשוט כאילו המלחמה לא התחילה, לא הסתיימה אפילו. אנחנו פשוט כאילו נאלץ, כולנו נושאים תפילה שיהיה פה איזשהו שינוי, שיהיה כאן איזשהו גילוי לב, פתחון לב, איזה משהו שאנחנו יכולים באמת להצליח בו, ושוב, פנינו לשלום, אנחנו לא בקטע של מלחמות, לא מעוניינים בזה, רוצים באמת מענה מינימלי אני חושבת, כאילו זה מתחיל בבוקר שלי עם הילדים בתלמודי תורה ובמוסדות כאן, שגם על זה אגב יש מלחמה מאוד גדולה.
0: כן.
1: ונגמר באחרי הצהריים לילד שלי, ואני לא מבקשת לונה פארק או דברים אטרקטיביים,
0: כן,
1: לא, חלופיים,
0: דברים בסיסיים קהילתיים,
1: ספר,
0: נכון.
1: משחקייה, כן. ותו לא, כאילו, כן. באמת.
0: אז נאמר שבאמת אנחנו כמובן הקשבנו לכל הסיפור הזה, וכהכנה לתוכנית הזו אנחנו ניסינו לפנות לעיריית מעלה אדומים, הם לא היו מעוניינים להגיב על זה בשידור, הם גם לא היו מעוניינים לשלוח תגובה כתובה, לפחות נכון לרגע זה. הטענה שלהם ככה הייתה אולי באופן מרומז, שאולי לטענתם חלק מהנתונים לא מדויקים, וכאן אנחנו שואלים ואומרים, אדרבה, אם בעיניכם הנתונים לא מדויקים, למה שלא תסכימו לעלות כאן לשידור ולהגיב מהכיוון שלכם? זה יכול מאוד מאוד לעזור כאן לשיחה שלנו, ואולי להחכים. אבל
1: אני חושבת שזה פשוט, כאילו, בוא נגיד שזה קרה, לא יודעת אם יש קשר להכל, אבל זה קרה בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון.
0: כן.
1: יש כל כך הרבה מאבק כרגע על המוסדות, שכאילו זה כבר עוד משהו שהציבור החרדי כאן דורש.
0: כן.
1: כאילו, גם ככה אתם דורשים ממני עכשיו הקצאה של מבנים לגני ספר, לבית ספר בנות, לבית ספר בנים. עכשיו אתם גם דורשים רגע כאילו מקום שיוכל להכלס את האחרי צהריים. רגע, בואו נעצור שנייה ותנו לי להבין מה קורה פה. זו נראה לי כאילו המחשבה. אולי אני תמימה, אולי אני לא יודעת.
0: אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ואנחנו כמובן נהיה בקשר, במידה ותהיה איזושהי התפתחות בעניין הזה, לא מרפים מזה. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: להתראות. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מזכירים לכם שהדרכים לפנות אלינו, יכתוב את המייל sederstrudel93fm.co.il, sederstrudel93fm.co.il, ובמספר הטלפון 039-039-039, שלוחה 0, ומיד אחרי הפרסומות, אנחנו נגלה איך בית כנסת הופך לשטח סגור. מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם, עושים סדר עם הלל קסלר.
3: Mamy zamkliwo i pisze, aby ukryło pan Wokoma.
2: עוד 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אל ישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב ב9, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס.

0: מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ענווה טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות

0: 2026.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
3: עושים סדר, רדיו כל חי, אנחנו חזרנו מהפסקת הפרסומות ואנחנו ממשיכים לעשות סדר ומגיעים עכשיו ללב המתרחש בין החומות של העיר העתיקה בירושלים. ברובע היהודי במתחם בתי מחסה היסטורי עומד כבר 80 שנה בית כנסת ותיק בשם אור אברהם של חסידי ברסלב. המקום הזה הוא לא סתם מבנה ציבורי, הוא קניין פרטי, מרכז תורה שוקק שנקנה כדין עוד בשנת תשו, בשנות ה-40 של המאה הקודמת, מיד אחרי המלחמה. אלא שבתקופה האחרונה, בעקבות חילופי מוסדות חינוך בחצר המשותפת, מישהו החליט פשוט לנעול את השערים. המתפללים, בהם יש 60 בני 80, מגיעים למקום ומוצאים את עצמם מורחקים על ידי מאבטחים, תחת הסיבה הביטחונית, לפיה לא ניתן לאפשר כניסת מבוגרים בשעות הפעילות של מוסד החינוך שנכנס לשם. פתרונות טכניים והפרדות פשוטות קיימים בשפע, אבל נראה שלמישהו קל יותר לנעול מאשר להתחשב. כדי להבין איך הופך בית כנסת ובית מדרש פרטי לשטח סגור, אנחנו אומרים שלום עכשיו לאיש הקלייזמרים המפורסם, שהוא גם דור שלישי למקימי המקום, הרב בורנשטיין, שלום.
4: שלום לך, שלום וברכה.
3: אז שלום לך, בוא תספר לנו בבקשה, מה קורה בבית הכנסת שלכם?
4: אני אתן קצת איזה רקע כדי שאנשים שלא יודעים כל כך מה מדובר.
3: בבקשה.
4: ירושלים הקדושה כבר כמה אלפי שנים, בשנת תברש סמך בייז, שזה אומר 1902, פעם ראשונה יסדו מניין של חסידי ברסלב בארץ ישראל. לקח הרבה שנים עד שהתארגנו, עד שבתפשין וו, 10 שנים אחרי שסבא שלי רמוי שברושטיין עלה לארץ, אז רב אברום שטרנרט, הנכד של רבי נוסנה, תלמיד של רבי נחמן, קנה בכסף מלא מכל אל הוד, שזה הולנד ודייצ'לנד, בבתי מחסה, את המקום, והוא בנה בית מדרש גדול מפואר שהתפללו בו רב פנחס אפשטיין, וגם רב מקימר שכטר שחי עד היום, ועוד הרבה אנשים שם ברוך השם עוד חיים עד היום. איפה זה בתי מחסה בכלל? כשאתם באים לעיר עתיקה, ויש את החנייה של הרובע, אתם רוצים לרדת עם הכביש לכותל, אז מצד ימין יש את חומות ירושלים, מצד שמאל כל זה, זה בתי מחסה, מקום של, גם הרב נבנצל רב העיר גר שם, מקום עם הרבה היסטוריה. כשהוא קרנה את זה בתפשין ווב, אז הוא לא ידע שאחרי שנתיים, הרובע ייפול, וסבא שלי ועוד הרבה חבר'ה ייקחו אותם לשבי בירדן, אבל זה מה שקרה, והערבים החריבו את בית הכנסת הזה, גם את החורבה וגם את תפארת ישראל. ומיד אחרי, בששת הימים, איך שיכלו לעזור, סבא שלי רב מוישה מיד חזר לשם, ויש אפילו כתבה גדולה בהצופה, יש פה חסיד רב מוישה בורשטיין שאומר שהוא רוצה לקבל חזרה את בית הכנסת, את הבית שלו, את כל הנכסים, אבל אז החליטו שעושים הפקעה, מין סוג כזה של גזל, במילה תורנית קוראים לזה גזל או שוד או עושק, והוא אמר, אם ככה אני אקנה שוב את הנכס. אז הוא הלך וקנה בינתיים דירה מרב שמעון קרישבסקי, הוא שילם גם לרב שמעון קרישבסקי שהיה דייר שם, וגם לעירייה, פעמיים הוא שילם. ויסד בתופשין למד כולל אברכים, הם היו אז אברכים, רב ליזה גלבר, רב נח מרגוליס, הם היו בני 80 עד 120, עוד ינובים בסביבה, וכל יום, 55 שנה, באו ללמוד תורה שם עם קנאבסקי, ועוד הרבה, ועוד חלק כבר לא בחיים. עכשיו, לפני 40 שנה, עכשיו, סבא שלה היה הראשון ששיפץ בכלל ברוב אחרי 6 הימים, מיד תוך חודש הוא כבר התחיל לשפץ שם, הוא קנה ושיפץ, ואפילו ישיבת הכותל, השיעורים הראשונים שבתקופה הראשונה היו בין כותלי בית הכנסת שלנו, כאילו היה למקום. לפני 40 שנה עיריית ירושלים אמרה, יש תלמידי אחינועם, אנחנו רוצים לשכן אותם בחצר שלכם.
3: זה קרה מתי?
4: בסדר. לפני 40 שנה, אולי קצת יותר, בסוף הלמד, סוף ה-70, משהו כזה. ואז ביקשו מאיתנו רשות, ובשמחה רבה, ואפילו סבא שלי ויתר על העזרת נושם בשביל זה, והם בנו לנו במקום זה מטבח נורמלי, שירותים נורמלי, אני עוד זוכר כילד שהכל היה חורבות, חורבות, חורבות. ו-40 שנה היה מצוין, אנחנו היינו מעריכים אותם בבית כנסת, הם מתפללים שחרית ומנחה, וחיים משותפים.

0: שנינו רוצים ללמוד תורה, גם הכולל, גם תלמוד תורה.
1: כן.
0: שני שנה וחצי, כחלק ממגמה שיש ברובע לדחוק את רגלי אלה שהם לא ציונים משם, אני שמעתי שמועות שהולכים לגרש את תלמוד תורה, ולהביא במקום זה בית ספר מעורב של ממלכתי דתי, עוד איזה בית ספר בנות של, ממל... של, של, של ציונים דתיים, לא יודע מה. לא האמנתי לשמועות, כי אמרתי, אם אנחנו חיים שם, והכניסה היחידה שלנו זה דרך החצר, בטח יגידו לנו, ישאלו אותנו, יודיעו לנו. זה לא קרה. פתאום לפני שנה, לפני שנת התחלת הלימוד, אני רואה שאת אשר יגורנו בא, והם מביאים פשוט בית ספר מעורב לשם. הם הגדילו לעשות שהם, אני לא אקדים רגע, ואז אמרו, אוקיי, אנחנו נבוא איתכם להסדר, תנו לנו בבקשה זמן, תתנו לנו להתחיל את שנת הלימודים, בלי בעיות, אחרי זה נסתדר איתכם. אנחנו כאנשי שלום ואנשי תורה רוצים בשלום, ואוקיי, נחכה. ואז עשו סיורים ועוד סיורים ומצווה ועוד דברים, ובסוף העירייה, נציג של העירייה, שהלך לנו מתווה, שאנחנו בו ויתרנו על הרבה דברים, אבל אנחנו חתמנו על זה וחיכינו לקבל את המפתח חזרה. למה? כי הם פשוט שמו מאבטחים שלא ייתנו לרבנים להיכנס, מכיוון שהם מהווים סכנה לילדות בתי הספר. כלומר, אם אתה מחר בבית שלך, אתה רואה בחצר שלך בית ספר של ילדות, יגידו לך, אל תיכנס לבית שלך בשעות בתי הספר, כי זה סכנה לילדות.
1: אבל בעצם...
0: הם הודיעו לנו סופית שלא מכניסים אותנו לעולם בשעות בתי ספר, גם אם זה הקניין שלנו בטאבו ולא משנה, גם אם זה עבירה פלילית לפי חוק יסוד האדם.
1: זה באמת הסיפור המרכזי שלנו. קודם כל, אגב, לגבי זה שבאמת הביאו את הבית ספר הזה לשם, יכול באמת להיות
0: שהייתה מצוקה,
1: יכול באמת להיות שהייתה מצוקה של מקום למוסד החינוכי הזה.
0: בדיוק, אתה אמרת דבר נכון. מה שקורה זה דבר מפליא ומרתיח. 270 בנות חרדיות נודדות כל יום למרחקים מהרובע כדי ללמוד במוסדות חינוך, כשכל הילדות והילדים של ממלכתי דתי ומוריה, אף אחד מהם לא גר ברובע. האבסורד הוא הרבה יותר ממה שתיארת לך מקודם, תוך שיארת לי את הנקודה הזאת.
1: כן, באמת, אתה מזכיר כאן את מצוקת המקום, על אף שבאמת הילדים לא תושבי הרובע, הגעת כאן גם באיזושהי האשמה משמעותית, שמדובר באיזשהו ניסיון לשנות את אופי המקום, אנחנו כמובן ככה, תוך כדי הסיפור מנסים להבין את הדברים לאשורם, וכדי להבין באמת איך מתמודדים עם המצב הזה, שנאמר, כרגע הגישה שלכם לבית הכנסת הזה, שלפי הסיפור שלך נקנה בקניין פרטי ולא ציבורי, הגישה שלכם לשם חסומה, אנחנו רוצים לומר שלום בשלב הזה לעורך הדין אסף אמון ממשרד אמון ושות, מומחה לתביעות ייצוגיות, שלום.
2: שלום וברכה.
1: התייחסות שלך, חוות דעת שלך אולי לסיפור הזה, ככה אתה שומע אותו מלמעלה, מחשבות?
2: כן, תראה, ממה שאני שומע, מדובר פה באמת בבעיה שהיא גם קניינית אזרחית וגם מנהלית מול העירייה, או אפילו בשילוב של שתיהן. כפי שאני מבין, בעצם המקום פועל, אור אברהם פועל במקום עשרות שנים, הוא רשום, המבנה רשום בטאבו, ולמעשה העירייה או מי מטעמה מונים מעבר חופשי במהלך שעות הלימודים, בנימוק של ביטחון, בטיחות של התלמידים.
1: כן, נכון.
2: עוד עולה מהדברים שלכם שבעצם בפועל יש סטטוס קבוע שהוא רב שנתי של שימוש משותף במתחם, ורק לאחר השינוי במוסדות החינוך החלה החסימה.
1: נכון.
2: מה אני מציע לעשות, בוא נגיד, הלכה למעשה כבר מחר בבוקר?
1: כן, אגב, נאמר בסוגריים, בתוך הסיפור הזה מדובר בקניין פרטי, ולצד זה ברורה הכוונה של העירייה של אולי לגדר מוסד חינוכי בזמן הפעילות שלו, כן? השאלה היא פשוט איפה עושים את זה, ומדובר כאן...
0: אבל יש פתרונות, יש לנו פתרון בגלל שממד יכול להיכנס מלמעלה, ומוריה יכול להיכנס מלמטה, ולנו יש כניסה, זאת אומרת, יש פתרון, רק פשוט לא מיישמים את זה.
2: תראו, לגבי הפתרונות אנחנו יכולים למצוא אותם, אבל לא בהכרח מישהו רוצה ליישם אותם. אז זה שאנחנו נעלה פתרונות זה לא בהכרח יהיה אפקטיבי. מה שאני מציע זה דבר כזה. הצעד הראשון הוא קודם כל צריך להוציא מכתב התראה דחוף לעיריית ירושלים.
0: עשינו כבר.
2: להוציא להם מכתב התראה דחוף ולדרוש שם הפסקה מיידית של מניעת הכניסה, לקבל הסבר משפטי מכוח איזה דין, החלטה, נועל או צו נחסם את הגישה. בנוסף, אנחנו רוצים לקבל את תקי ההחלטות, תרשימי בטיחות, הוראות משטרה, עמדת משרד החינוך. אי אפשר ככה לבוא ולסגור את הכניסה בצורה כזאת. אני בנוסף חושב שלא יודע מה התשובה שקיבלתם.
1: אז הנה, אז עורך דין המון, אנחנו ממש במהלך השידור, עיריית ירושלים מגיבה לנו לסיפור הזה, והתגובה שלהם אומרת כך, אנחנו באמת נדון על זה מיד אחרי שאני אקריא את התגובה. וזה לשונה, עיריית ירושלים פועלת בהתאם להנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לבטיחות התלמידים ובליווי הדוק של אגף הביטחון בעירייה ובמשטרת ישראל. בהתאם לכך, כניסת מבוגרים לחצר בית הספר מתאפשרת לאחר שעות הלימודים או בסופי שבוע, ובמהלך שעות הלימודים רק באישור המשטרה. זו לשון התגובה.
2: אז אפשר להגיד לאותה עירייה, כשאנחנו רוצים את המסמכים, מי היה שם במקום ומי קיבל הנחיה ואיך. ובנוסף, עם כל הכבוד להם, אם מדובר פה על מבנה שהוא פרטי, הם לא יכולים לבוא ולאסור את הגישה אליו בצורה כזאת. לכן, אם זאת התגובה, אני הייתי גם כן פונה בצורה דחופה לבית המשפט להוצאת צו מניעה, אפילו צו עשה זמני, שיגדיר בדיוק, שיחייב את פתיחת המעבר בצורה מוסדרת. בנוסף, הייתי גם כן מורה לאסור את מבקש לאסור את על החסימה של המעבר, ובנוסף לכל הדברים האלה, אם זה לא עובד, גם לדרוש ממש בעתירה מנהלית שהחלטת העירייה נעדרת סמכות, היא לא יכולה לחסום גישה לבעלי זכויות ומחזיקים של מקרקעין כדין, יש פה פגיעה במידתיות, יש פה חוסר סבירות, יש פה פגיעה בזכות הקניין, בחופש הפולחן למקום תפילה, לא עושים את הדברים בצורה כזאת. מבחינתנו, אם העירייה מסתמכת על הנחיות ביטחון, אני רוצה לדעת מי נתן את ההנחיה, האם מדובר בהנחיה כתובה, האם נבחנה חלופה פוגנית פחות לדבר הזה, ומדוע במשך עשרות שנים ניתן היה לקיים שם המעבר וכעת לא. לכן, המקרה שלכם הוא לא מקרה שצריך לעבור עליו בשתיקה, הוא צריך לטופל באופן מיידי, כי יש פה גם הפרעה לשימוש סביר בנכס, יש פה פגיעה בזיקת הנאה, בזכות מעבר, והדברים האלה הם יכולים בהחלט לעלות לחוסר סבירות ומידתיות של ההחלטה המנהלית.
1: עורך דין אסף המון, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
2: תודה, אני רק רוצה להדגיש שאם אתם רוצים באמת לפעול בצורה מיידית, אתם צריכים לאסוף ראיות ובדחיפות.
3: יש לנו הכל, הכל מוכן.
2: כל הדברים האלה, תצירים של המתפללים, של הגבאים, של השכנים, תמונות, סרטונים, הכל כולל הכל, ולהגיש את העתירה כמה שיותר מהר.
1: תודה רבה לך.
2: אני מזכיר לכם שהדבר הזה כפוף גם לשיהוי. זאת אומרת שגם אם אתם לא תגישו עתירה בזמן, זה לא התיישנות, זה שיהוי. יש מצב שיתחו לכם את העתירה, כי לא פעלתם באופן מיידי.
1: זמננו קצר, תודה רבה לך עורך הדין אסף המון. הרב בורנשטיין, מילת סיכום שלך, אתה שמעת את תגובת עיריית ירושלים ואת העצות המשפטיות, מה לדעתכם תעשו?
3: אני שואל אם אותם פקידים בעיריית ירושלים, אם יחסמו להם את החצר לשעות הלימודים והם לא יוכלו להיכנס לבית שלהם, האם הם גם אז זאת תהיה התגובה שלהם?
1: כן, תודה רבה לך רב בורנשטיין, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ עורך אותנו, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. לפניות אלינו ניתן לגשת אלינו בכתוב את המייל sederstrudel93fm.co.il SEDER סדר במילה אחת 93fm.co.il. מספר הטלפון שלנו 039-039-039, שלוחה 0. כל מה שאנחנו מדברים כאן זה כתוצאה מהפניות שלכם ומהתגובות שלכם על הסיפורים. אנחנו גם מקבלים סיפורים חדשים, גם מבינים את גודל האירועים שאנחנו כבר משדרים אותם. אנחנו קשובים לפניות שלכם. ניפגש כאן בעזרת השם גם ביום שני בשעה 6 בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית. אני אלעל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט. להתראות.

0: הכוכבית של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
2: שנויס חיים
3: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-90

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: קומה עליונה, שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע, לאומית מקום ראשון בשירות, ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים,
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק ב...
7: מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות חמץ ומצה פרק שלישי. בהמשך להלכות יום טוב אנחנו ממשיכים את הדינים הפרטיים של חג הפסח. חג הפסח בעצם מתחיל יום קודם, כמו שכתוב בפסוק, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. יום הראשון, הכוונה היום שעוד מקדים את החג, שהוא היום הראשון לסדרת ימי החג. ולמה? כי באותו יום אנחנו מקריבים את קורבן הפסח, והקרבת קורבן הפסח כבר חייבת להיות לא על החמץ, כמו שכתוב בפסוק, לא תסבח על חמץ דם זבחי. ואז היהודי מצווה כבר באותו יום, הקרבת הקורבן פסח יתחיל מחצות, אז כבר מתחילת היום הוא כבר נכנס למצוות תשביטו. איך הוא כבר מקיים את מצוות תשביטו מתחילת היום? מדרבנן, כמו שלמדנו בפרק הקודם, הוא מתחיל את בדיקת החמץ בעוד לילה, אור ל-14, מתחילת יום 14, כשעוד דמדומי חמה הערב יורדת, מתחיל מצוות הבדיקה. כמו שחזל אומרים, אור הנר יפה לבדיקה. אומר לנו הרמב״ם הלכה א', כשבודק אדם ומחפש בלילי 14, כאשר הוא עובר ומקיים את מצוות הבדיקה, כמו שלמדנו בפרק הקודם, מה שהוא עושה אז, מוציא את החמץ מן החורים, מן המחבואות ומן הזוויות. מכל מקום שהחמץ הסתתר בו והיה מוחבא בו, הוא מקבץ הכל ומניחו במקום אחד. בעצם הוא מסיים את החמץ מכל הבית, שלא יישאר שום חמץ, גם אם הוא אומר אני זוכר את זה ואני מחר ייקח את זה לאכול, לא. הוא חייב להוציא את הכל מקובץ ומניחו במקום אחד, מקובץ ומונח במקום אחד, כדי שזה יהיה מוכן או לאכילה או לבאר. עד תחילת שעה שישית ביום הוא מבארו. ואז בתחילת שעה שישית ביום, שכמו שאמרנו, משעה שישית והלאה, זה כבר המצווה שלא יהיה לנו שום חמץ, אבל בתחילתו, זה הזמן לבאר. ובינתיים, כמו שאנחנו נלמד בהלכות הבאות, מותר לו להניח את החמץ כדי לאכול ממנו, אבל הוא חייב שזה יישאר מונח ומקובץ במקום אחד. למה? כדי שיימשך מצוות הבדיקה. הרי מה מצוות הבדיקה? שלא יהיה לנו חמץ לא ידוע ולא ברור היכן הוא, ואז אם הוא ישאיר את זה מקובץ, אם הוא ישאיר את זה מפוזר בכל אזורי הבית, אז מאוד בקלות הוא עלול לחזור ולהצטרך ולבדוק, כי משהו יאבד ואז הוא יצטרך לבדוק. הרי מה שאנחנו יודעים, אין חוששים שמא גררה חילדה מבית לבית וממקום למקום, זה רק כשאין לנו ידיעה ברורה. אבל אם למשל פתאום יחסר לו פיתה שהוא ידע שהיה לו, אז הוא יצטרך לחזור ולבדוק. אומר הרמב״ם, ואם רצה לבארו בלילי 14, מבארו. אומר הרמב״ם, נכון שמצוות הביאור, מצוות השריפה, הוא רק למחרת, ערב השעה השישית, עדיין הוא יכול כבר לקיים את מצוות ביאור חמץ בלילה. זה באמת גם הסיבה למה אנחנו כבר מברכים על הבדיקת חמץ, על ביאור חמץ, כי פה מתחיל מצוות הבדיקה, מצוות הביאור, בתוך מצוות הבדיקה מתחיל מצוות הביאור, ולילה זה כבר תחילת זמנו, כי זה כבר יום 14. והרמב״ם גם אפשר כבר, אם אין לו עניין עוד לאכול את החמץ למחרת, הוא כבר יכול לבאר ולקיים את מצוות תשביטו כבר בלילי 14. חידוש גדול בדברי הרמב״ם, שהוא למד את זה מברייטה, ואת החידוש הזה זכיתי לראות יהודי טוב, שכן שלי, חכם בוכריס, שמחר את התבלינים, יהודי יקר מאוד, והוא באמת היה נוהג ככה, כמו שנהגו אבותיו, אני חושב, במורוקו, שזה על פי הרמב״ם הזה, לבאר כבר בלילי 14. גם ההגאות מהאמוניות מביא מבעלי התוספות את רבי יצחק משפיירה. רבי יצחק משפייר, שגם הוא נהג כבר לבאר ולשרוף את החמץ בלילה, מיד בתום הבדיקת חמץ.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוסרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר קולטו וקול חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בקול חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אברהמי, אתה נראה דורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
13: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: אז תבואו!
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
17: Hello, my name is Akiva, Kisha, the player, and the whole command.
18: במלאות 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב ב9, להאזנה בקול חי ולצפייה באתר אמס.
19: חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.

0: במהדורה המרכזית, מזה 53 שנים הקואליציה משלימה קדנציה שלמה ומדינת ישראל תצא לבחירות במועד מבלי שהממשלה הופלה או פוזרה בארבע השנים האחרונות. הבחירות התקיימו בשביעי בספטמבר למניינם, שבוע אחרי ג' בחשוון, התאריך שבשס מאוד בנו עליו, בין היתר 57 ימים אל הבחירות, אבל בשמאל כבר חוגגים על התאריך. השביעי בספטמבר ינסו לדחות אותו לשביעי לאוקטובר, סגירת הרשימות בשביעי לספטמבר, 27 לאוקטובר הבחירות, ומשחקי מילים, ינסו להפוך את ה-27 לאוקטובר לשביעי לאוקטובר, כך אומרים בשמאל. האם נתניהו בשל כך ינסה להזיז את הבחירות ביום לפה לשם? נדבר עוד מעט גם על החוק שמנסה נתניהו לקדם רגע לפני, והוא חוק פיזור הכנסת. מדוע צריך לפזר את הכנסת אם הקדנציה מסתיימת במלואה? התשובה היא במטרה למנוע אפשרות להדיח את ראש הממשלה תוך כדי תהליך הבחירות. ועדת חוץ והביטחון אישרה את הקפאת המעצרים לעריקים לומדי תורה, אך בין היתר אכזבה לצד ההבטחה הזו. המדינה ממשיכה להחזיק בלומדי התורה עדיין במעצר, למרות החוק. גם אם החוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, אלה שנמצאים בהליכים או במעצר לא ישתחררו באופן מיידי, אבל בין היתר גם איסור היציאה מארץ, מניעת זכאות לדיור, מעונות, הנחות שונות, כל אלו יישארו בתוקף. החוק בסך הכל מסייע ומונע את אפשרות המעצרים, לא שזה דבר קל, אבל רק בזה החוק עוסק. נדבר על הלחץ שמפעילות היום המפלגות החרדיות על נתניהו להעביר את החוקים האלה לפני החוק של הקדמת הבחירות, וגם על עניינים נוספים, כמובן מלבד תאריך הבחירות ה-27 באוקטובר בארצות הברית, אבל בוושינגטון על מותו בפתאומיות, צריך לומר, של חבר הקונגרס הוותיק, חבר בכיר של טראמפ, מי שתמך בישראל לאורך שנים רבות וארוכות, הסנטור חבר הקונגרס לנדזי גראהם. אנחנו נדבר עליו בהמשך, גם הדברים שאומר עליו נתניהו היום. צהל ממשיך להפציץ היום מטרות גם ברצועת עזה מן האוויר, גם בלבנון, והשאלה הגדולה, מה קורה באיראן? הלילה התפוררות של הפסקת האש באופן כמעט סופי, האמריקאים תוקפים יעדים רבים ברחבי איראן. את כל הפרטים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית סטי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים תחילה עם העניינים שמתרחשים מעבר לים, גם המשך התקיפות האמריקניות באיראן, אבל גם הרבה מאוד אינפורמציה, חלק אמיתית, חלק שגויה, סביב מותו הפתאומי של הסנטור לינדזי גראהם, תומך ישראל מובהק, חבר במפלגה הרפובליקנית עשרות שנים, כמובן חבר אישי של הנשיא טראמפ, שחזר מביקור באוקראינה ופגישה עם נשיא אוקראינה במטרה לנסות ולקדם שם את ההליכים מול רוסיה. יממה אחר כך הוא מובהל לבית החולים במצב אנוש ונפטר בתוך כמה דקות מדום לב. שלמה ריזל, פרשננו המדיני, שלום שלמה.
1: שלום אבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז נפתח תחילה באמת עם אותו של הסנטור, מה שמביא שוב פעם הרבה ספקולציות וכל מיני חרושת של שמועות ברחבי העולם.
1: כן, תראה, קודם כל לגבי מותו של הסנטור לינדזי גראהם, יש באמת סימני שאלה. כמו שאמרת, הוא חזר בסוף השבוע מאוקראינה, והוא הודיע שם שבעצם הולכים להטיל על רוסיה סנקציות קשות, מה שמעורר גל תגובות ושאלות האם רוסיה אחראית על הנושא הזה. לינדזי גראהם היה גם אולי גדול ידידיה של ישראל בסנאט וגם בקונגרס ובבית הנבחרים האמריקנים. יש מי שטועים האם האיראנים עומדים מאחורי החיסול הזה. צריך לומר שברקע הדברים לינדזי גראהם היה בן אדם בריא, ופתאום הוא חטף התקף לב, בלי עבר, בלי שום דבר מעבר, זה כמובן מוסיף לסימני השאלה, יש דרישות הולכות וגוברות בארצות הברית לנתח את גופתו ולהיכנס לחקר האמת לגבי מה שקורה בזווית הזו, ובזירה האיראנית אנחנו מדווחים ממש בדקות אלו, על שורה של פיצוצים באזור מצרי הורמוז, ובאזור האי קשם, אזורים שבשליטה איראנית בעצם, שמשם האיראנים שולטים על התנועה במצרי הורמוז, מה שאומר שהתקיפות האמריקניות לא הפסיקו אפילו לרגע. ברקע הדברים האלו, דיווח מעניין אבי מאתר החדשות האמריקני פוליטיקו, בדקות האחרונות, לפיו גורמים בוושינגטון אומרים שסגן הנשיא ג'יי די ונס, שלמעשה הוביל את המשלחת האמריקנית ואת המסע ומתן מול האיראנים, וכשל פה, כיוון שכולנו רואים מה קורה עם הפסקת האש הזו, אומרים אותם גורמים, ייתכן שג'יי די ונס יצטרך לשלם מחירים אישיים, כלומר להתפטר על רקע הכישלון הזה, ועל רקע הזה שנראה שאנחנו לא הולכים לשום הסכם, לא הסכם ביניים ולא הסכם עתידי, כמובן שזה חלק ממאבקי הכוח בין הציר שאותו מוביל מזכיר המדינה האמריקני רוביו, ואיתו שר ההגנה הקסט, שר המלחמה הקסט, ציר ניצי, ציר שרואה נוכחה את הציות וקורא לאיראן אויבת, לבין הציר של ג'יי די ונס שמנסה כך למצוא בכוח בנות ברית לארצות הברית ולראות בכל מדינה פוטנציאלית כידידה משותפת, זה מתנפץ לו בפנים, וכפי שאומרים אותם גורמים, הוא עלול לשלם את המחיר.
0: כן, טוב, זאת תמונת המצב שלמה, כמובן בין היתר יש גם עוד הרבה מאוד ציטוטים שקשורים למה שקורה באיראן, אם אנחנו מצטטים כל מיני גורמים שמדברים עם ה-CNN וה-BBC ווושינגטון פוסט עכשיו סביב כל הכותרות היוצאות משם, אבל בלילה היו דיווחים על איזשהו ניסיון הפיכה או התפוררות בשלטון, אין לדבר הזה כל שחר כרגע כמו שאנחנו יודעים. נכון לעכשיו השלטון האיראני כחי וקיים לצערנו, אבל זאת המציאות.
1: תראה, יש חילוקי דעות קשים בצמרת האיראנית שנשארה. כן. ראינו את הקריאות בוגדים והמוות על ידיכם כלפי קליבאף וכלפי גורמים אחרים שניהלו את המסע ומתן הזה, זה התפוצץ באיזשהו שלב. סביר להניח שבישראל עושים הרבה מאוד עכשיו שיעורי בית לקראת הסבב הבא, שבו הם מנסו להדליק את השטח באמצעות הצפת אותן יריבויות, באמצעות באמת לעשות פעולות בשטח שלא נעשו בסבב האחרון, וכשזה יקרה זה כמובן בתורו יוסיף ללהבה, אבל כך או כך זה נראה שאנחנו לקראת עוד פעם התנגשות, זה יכול להיות עניין של יום או שבוע או חודש, אוקיי. אבל השלום הולך ומתרחק.
0: שלמה ריזל, כתבנו המדיני, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: תודה לך.
0: זה כאמור בעניין האיראני, עכשיו אנחנו אל מערכת הבחירות. אז יש תאריך, התאריך העברי הוא תזיין בחשוון, 27 באוקטובר 2026. כמובן, תזיין חשוון תפשינפי זיין, שנה הבאה. אנחנו מדברים על יום שלישי בשבוע. קצת ככה לתאריך הזה, אם זה באמת התאריך הסופי. במפלגות החרדיות תלוי את מי שואלים. בדגל התורה מציינים את יום היורצייט של מרן הרב שך בתאריך הזה. שס קצת מאוכזבים, כי שבועיים קודם זה ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף, וזה גם רחוק מהסליחות, אז זה בהחלט יהיה מאתגר. מנגד, בליכוד פחות מתייחסים לתאריך הזה, למעט העובדה שהשמאל עושה בו שימוש מעניין. לוקחים את המספרים 27 לאוקטובר, כלומר 27 לעשירי, הופכים את הסיפה 2 לצבע 1, והשאר נשאר 7 לעשירי, וככה שמאל יציין את יום בחירות כדי להדהד שוב את התאריך של שמחת תורה ההוא. וכמובן הבחירות במועדן, סי של 53 שנים במדינת ישראל, מאז אי שם שלטון המערך המיתולוגי של בן גוריון, לוי אשכול וגולדה מאיר, לא מלאה בישראל קדנציה מלאה, ועדיין הכנסת התבקש להצביע על פיזור הכנסת. והשאלה היא מדוע? אם התאריך מגיע גם ככה, מה העניין לפזר את הכנסת? התשובה היא אם כן למאזינים, כשיש חוק לפיזור הכנסת, הרי שהרבה מאוד דברים מקבלים תוקף של ממשלת מעבר, אפשר להמשיך אותם בממשלה הבאה, שתיים, לא ניתן להדיח ראש ממשלה מכהן כשהכנסת מפזרת את עצמה. ואילו אם הקדנציה, הקואליציה, מסיימת קדנציה, היא כבר לא קואליציה, היא קואליציה שניתנת שוב לבחירות. ממילא אפשר להדיח ראש ממשלה ברוב של 61 בהצבעת אי אמון בכנסת כבר עכשיו, עוד לפני הבחירות. זה באמת סיטואציה שנתניהו חושש ממנה, ולכן אנחנו יוצאים לחוק של פיזור הכנסת. מה יעשו המפלגות החרדיות? אבי רבינה, שלום וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: שלמה קוק מצטרף אלינו גם כן, עורך בקהילה. שלום שלמה, ערב טוב. מיד נדבר גם על כמובן התאריך שבו אנחנו נמצאים היום. דיברנו על היורצייט של הרב שח, היום אנחנו כמובן ביורצייט של מרן הרב אלישיב. אבל אבי, כמו שאנחנו רואים את זה, יש אפשרות ממש של כמה שעות לדחוק את הליכוד, להעביר את שני החוקים החשובים כרגע למפלגות החרדיות, ובוא נאמר את האמת, אחרי שהם רוקנו כמעט מחלק מהדברים המשמעותיים שבהם, לפני שנותנים לליכוד גם את האפשרות להעביר את חוק לפיזור הכנסת בקלות.
1: תראה, טוב, חוק יסוד לימוד תורה, עליו דובר רבות שבוע שעבר, שניסו להעביר אותו ולשנות אותו, אז באמת אין בו שום דבר היום, לא נשאר חוץ מהעניין ההצהרתי כמעט כלום, והסיפור המשמעותי יותר, בטח מצד המפלגות החרדיות, זה סיפור של חוק מעצר בני הישיבות, הוראת שעה שתהיה תקפה עד ה-30 בנובמבר. הערכה שלי שאם כן מצליחים להקים ממשלה, מדובר בערך בזמן בו אמורה לקום הממשלה החדשה, או עוד ממשלת מעבר, אחד מבין השניים. זה בערך יוצא חודש וחצי אחרי הבחירות. האירוע המשמעותי מבחינת החוק הזה, שאם באמת חוק הוראת שעה יעבור בלי התערבות של בג"ץ, הרי שמדובר בסוג של הישג, לפחות בלימה של ההידרדרות במצב בו אנחנו נמצאים, של מעצרים דחופים של תלמידי ישיבות, של תורתם ומנותם, ויש פה איזשהו הישג. השאלה הגדולה, מה יקרה בבג"ץ? נכון להיום החוק הזה עבר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, במידה וזה יעבור באמת בקריאה שנייה ושלישית, ואגב, מה שפתחת, התאריך של הבחירות בעצם ייתן משנה תוקף גם לעניין הזה, שיהיה לך עוד כמה ימים בשביל להעביר חוק כל כך חשוב בקריאה שנייה ושלישית, עוד שבוע שלם להעביר חוקים, הרי שזה מאוד משמעותי, וזה בדיוק בונים במפלגות החרדיות.
0: טוב, שלמה, אנחנו רואים את תאריך הגשת הרשימות, גם כן מתקרב מאוד, 50 יום, 57 ימים ליתר דיוק, זה הזמן שיש לכולם להאריך, עד אז לעשות פריימריז בליכוד, בשאר המפלגות, מנגד, כבר משחקים ככה עם התאריך המעניין הזה, אבל המפלגות החרדיות נמצאות כבר בבחירות, זהו, מערכת בחירות, הישגים מאוד מועטים, תירוצים רבים, ובכל זאת צריך להביא מצביעים, לקראת מה אנחנו הולכים?
2: קודם כל, אתה יודע, דיברת קודם על כך, על נתון מדהים, ש-53 שנה כבר לא היו, זאת אומרת, לא היו בחירות
0: במועדן,
2: בחירות במועדן. עכשיו, אני אומר, דבר פשוט שכל אחד צריך להבין, שמי שבעצם אמור לקבל זר פרחים מצד מפלגת השלטון, מצד ראש הממשלה נתניהו, על העניין ההיסטורי הזה, בסך הכל המפלגות החרדיות, שנתנו את מלוא תאוותה של הקואליציה, בידיין כל בקשה, כל גחמה וכל משאלה, והיום אמורים גם לקבל משהו, אולי איזה זר פרחים לפחות. הזר הפרחים היחיד שהן אמורות לקבל, כרגע, הם פני החוקים הללו, כמו שאמר אבי, חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חוק הצהרתי בלבד, אני לא חושב שזה דבר גרוע, זאת אומרת, יש בזה משמעות, לפחות בתקופה כזו שהמורל החרדי, היהודי, התורני, כל כך עומד למרמס, יש בזה גם כן משמעות, ומידך, הדבר שהוא כן מעשי, החוק השני, חוק הוראת שעה לביטול מעצרים, אנחנו רואים שגם לא, אין לו, יש לו סיכוי ככה נמוך יותר, וגם אם הוא יעבור, הוא כנראה לא יעבור את המבחן המשפטי, בוודאי לא את מבחן בג"ץ. זאת אומרת שבוודאי שלמפלגות החרדיות יש הרבה מאוד עבודה, אני חושב שהנציגים החרדים בונים על מצביעים שבסופו של דבר יעשו כמצוות רבותיהם, וגם אלו שכן ירצו קצת איזשהו הסתם, יוכלו לנופף להם ולהגיד להם, הנה אתם רואים, אנחנו הצלחנו בממשלה כל כך בעייתית, באווירה ציבורית כל כך קשה, תעביר שני חוקים, שממי להיכנס עכשיו לפרטים של החוקים, אבל הנה, אנחנו רוצים להגן ורוצים, מבחינת המפלגות החרדיות, זה בעצם הדגל של הבחירות, שני החוקים הללו, ככה בדקה ה-90, בניסיון להציל, את מה שניתן להציל, אם כי כאמור אנחנו יודעים שהציבור החרדי, לא מעניין אותו למי הוא מצביע, מעניין אותו למה הוא מצביע, ואין לי ספק שגם הפעם, בסופו של דבר, המפלגות החרדיות ישמרו על כוחן פחות או יותר, כי בסופו של דבר הציבור החרדי מצביע לא לנציג כזה או אחר, אלא הוא מצביע לגדולי ישראל. גדולי ישראל יעמדו מאחורי המפלגות הללו, ובניסיון לפחות להראות איזושהי, להביע כוח ציבורי, כוח של מקדשי שם שמיים, של מאמינים בערך התורה ובלימוד תורה, וככה, ובעולם הישיבות. ולכן אין להם כל כך מוטיבציה גם להשקיע בסופו של דבר בקמפיין, כי הם מבינים שבסופו של דבר הציבור יצביע ברגליים, לטוב ולמותר, לטוב ולמותר. אין פה, אנחנו לא אמורים לקבל פה איזשהו דרמה במישור הזה.
0: מעניין מאוד בעניין הזה, צריך לומר, בסופו של דבר אנחנו באמת בישורת האחרונה הזו, מלבד החוקים הללו, אבי, אני חוזר אליך, יש לנו עוד כמה חוקים שחשובים לקואליציה, פיצול היועמ"ש, חוק התקשורת המתוקן, כל מיני דברים שצריכים עדיין להגיע לקריאה שנייה ושלישית בשבועיים הקרובים, הזמן האחרון שעוד נותר לחקיקה, גם שם אני שומע על הרבה מקלות בגלגלים.
1: כן, תשמע, הדבר המרכזי זה החוק לפיצול היועמ"שית, גם שם זה נתקע, ראינו היום דיונים סוערים בוועדת חוקה בעניין הזה. תשמע, אני חושב שבסוף הכל תלוי בהכל, נתניהו כן יש לו מאזן אימה מצד המפלגות החרדיות בעניין הזה. צריך לזכור שגם עכשיו, מאזן האימה שהיה אמור לפעול לפני שנה, לפני שנתיים, מופעל רק בשבועות האחרונים, לך תדע מה היה קורה, אבל אנחנו לא בחיפוש העבר.
2: אבי, אבל זה
1: מאזן
2: אימה כשמעקרים מתוכן את תוכנית לימוד תורה, זה נקרא מאזן אימה. מה
1: איפה מאזן
0: האימה שאתה מדבר עליו?
1: תראה, מה שאומר
0: לך שלמה קוק, אומר לך דבר מאוד פשוט, שבלי המפלגות החרדיות, הקדנציה כמובן לא הייתה מגיעה לתום ימיה, ועם מה הם באים לבוחרים? בוא, עזוב, בסדר, נכון, יעבור, אתה צודק, יעבור חוק יסוד לימוד תורה שאין בו דבר משמעותי. הם צריכים לבוא לבוחרים, והם יגידו לבוחרים, רבותיי, מי שנעלה פה את הקדנציה האחרונה זה היועצת המשפטית לממשלה, זה בגץ, לא לחצנו מספיק על נתניהו, נתניהו גם לא לקח ברצינות במשך הרבה מאוד זמן. שלנו. את הדברים החשובים לנו, וזה המציאות. עכשיו, מי שנשמע לגדולי ישראל ובא לבחירות בגללם, הוא לא, הוא לא העניין, הוא לא הקהל, לא צריך לשכנע אותו ולא צריך לענות לו. אבל מי ש... ורבים שכן ממתינים לשו הסברים, מתקשו לקבל אותם. עובדתי.
1: אתה יודע מה, אתה מסתכל על תאריכי הבחירות, ואתה בפתיח מדבר על תזיין, חשבן, הרב שח, אתה יודע, יום היוצאת של הרב שח, אני אומר, כן מלבד, אתה יודע, הקמפיין...
0: אגב, זה גם היום היורצייט, אתה יודע, בוא אני אגיד לך כל מה שקרה בתאריך הזה של תזיין בחשבן. פטירתו של מרן הרב שח, פטירתו של מרן הרב גבריאל טולדנו, גם משמעותי לתחום, לציבור אחר, הרב שלמה קרליבך, זה יום היורצייט שלו. הרב ראובן כץ, רבה של פתח תקווה, תפשין כף דלת, מי שגייס עשרות חרדים לצהל בתקופת המחתרות, אגב, למי שלא יודע.
1: מספרים לא משנה, אתה רואה את נתניהו שמגיע עם התאריך השביעי לעשירי בסוף.
0: כן, כן, כן, מאוד
1: מעניין. הסתכלו על השריונים שלו, וזה יהיה הסיפור הגדול. כל החכים של יש עתיד, אני רואה אותם איזשהו דף מסרים,
0: יש פריימריז בליכוד או ועדה מסדרת, מה קורה שם?
1: תשמע, אנחנו בשעות של הכרעה, בעוד 40 דקות התכנס ועדת חוקה במשרד ראש הממשלה, האם יהיה פריימריז או ועדה מסדרת? נכון לדקות אלו זה נוטה לפריימריז, אבל מאוד מצוקה. בגדול אפשר לומר שהרסו את הפריימריז בליכוד, נתניהו מבין שעם הרשימה הזו הוא לא יכול לנצח, הוא יקבל להערכתי בסוף בין 6-8 שריונים, לא את ה-11 שהוא רצה, ואם זה הוא מתכוון לנצח, השאלה היא מי הם, יש מי שאומר שנתניהו כבר יודע וסיכם בינו לבין אותם משוריינים, ויש מי שאומר שהוא ניסה כבר כמה וכמה, ועדיין לא מצא אף אחד שיסכים להשתלב ברשימת הליכוד.
0: יהיה מעניין, אבי אבינה, כן שלמה, משפט אחרון.
2: כמו שטלי גוטליב מצליחה. הלוואי, הלוואי, באמת, קטונתי, יש להם הרבה מה ללמוד מטלי גוטליב.
0: אוקיי, אבי רבינה, שלומי קוק, עורך חדשות, עורך בקהילה. תודה רבה לכם, להתראות. מבקר הפנים בסיעת הליכוד, שי גליל איתנו לקו, שלום לך.
3: ערב טוב.
0: ערב טוב, אז אנחנו שומעים שממתינים באמת להחלטה, איך בדיוק זה ייראה, איך הגענו לסיפור הזה בדיוק, איך הגענו למצב שאחרי שנים של פריימריז, פתאום משנים כללי משחק.
3: ארבעה ראשי ערים שהחליטו שהם מגדילים ראש ורצו כנראה לקבל איזה אתנן בעתידי מראש הממשלה, באו אליו עם הצעה ואמרו לו, תשמע, בוא נבטל את הפריימריז, נעשה ועדה מסדרת, אנחנו גם נהיה אנשי הוועדה המסדרת ונקל עליך כמה שיותר. נתניהו הגיב להם ואמר, אוקיי, תשיגו הסכמות של כולם, אולי נגבש את ההצעה הזאת, בואו תתחילו להביא לנו הסכמות. עכשיו, הם לא הצליחו להביא את כל ההסכמות, אבל הם יצרו בז מאוד מטורף בנושא הזה.
0: הסכמות ממי היה צריך לקבל?
3: מהשחקנים המרכזיים שיש להם כוח והשפעה בוועידת הליכוד, מה שזה מרכז הליכוד.
0: אוקיי, מלבד השר חיים כץ, אני יכול להצביע על עוד אחד או שניים חברי מרכז משמעותיים.
3: כל השחקנים המרכזיים של המפלגה, וברגע שהם היו אמורים לקבל את ההסכמות מהם, זה היה אמור לעבור. אבל מתברר שיש הרבה התנגדויות, הם לא הצליחו להביא את כל ההסכמות שהם חשבו שהם יביאו, ועכשיו נוצר מאבק. יש כאלה שכבר משועבדים לרעיון של ועדה מסדרת, ויש את כל החברים עצמם שהם מאמינים בדמוקרטיה פנימית ומבינים שבלי דמוקרטיה פנימית המפלגה הזאת תיקבר בהמשך הדרך.
0: אז בואו נסה רגע להבין את צדדים לפה ולפה. מצד אחד יש הרבה מאוד אנשים מתמודדים הפריימריז בליכוד שהשקיעו, שעבדו 4 שנים, תכננו את המהלך שלהם, רוצים עכשיו להגיש מועמדות. חברי כנסת שעבדו קשה בקדנציה האחרונה רוצים לעבור שוב לבחירת הקהל, ואם תהיה ועדה מסדרת הכל יורד לתמיון ונגמר האירוע.
3: זה יותר גרוע מזה, אני לא מסתמך עליה, אני לא יוצר הסתמכות למועמדים, אני לא נותן את זה כפקטור בכלל. אני מסתכל על הפגיעה הממשית בהמשך הדרך במפלגה, כי ברגע שאתה לא נותן לחברים עצמם לבחור את הנציגים שלהם, ואתה מכתיב להם את הנציגים מלמעלה, האנשים האלה לא יישארו חברים במפלגה לאורך זמן. אולי יתמכו בהם בחוץ, אבל לא יישארו, אין טעם להיות חברים במפלגה.
0: אבל השאלה היא, האם הליכוד היום הוא נתניהו, או שנתניהו זה הליכוד? כלומר, האם ראש הממשלה באמת אומר, רבותיי, בלעדיי, או בלי הכללים או השחקנים שאני רוצה, הליכוד שווה 10-5 מנדטים במקרה הטוב, או שהליכוד אומר, לא, אדוני ראש הממשלה, גם בלעדיך אנחנו עם 20 ומשהו מנדטים.
3: אתה מזכיר לי בדיוק את האירוע שהיה בתקופת אריאל שרון, שגם אז כולם אמרו, כן. כל המנדטים זה אריאל שרון.
0: הקמת קדימה, הליכוד, כן.
3: לא, לפני הקמת קדימה, הליכוד זה רק פלטפורמה. ואז הוא באמת הפרש לקדימה, כי היו לו יועצים מאוד טובים שאמרו לו תפרוש החוצה ותראה כמה אתה מביא לבד. הביא 4 מנדטים חד פעמי. והליכוד שירד ל-12 מנדטים, מיד בקדנציה לאחר מכן התאושש ועלה בחזרה ל-20 מנדטים.
0: כי שרון יצא מהמשחק, בוא נודע על האמת. שרון היה ראש ממשלה לצערנו, עם כל ההתנתקות והמחיר הכבד.
3: כל המפלגות האחרות שאין בהן דמוקרטיה פנימית, לא שורדות לאורך זמן, ובצדק הן לא שורדות לאורך זמן, בטח לא כמפלגת שלטון. ומכאן, שבמפלגת הליכוד אתה לוקח את זה, אתה הופך אותו לעוד מפלגה כמו מפלגות השמאל, לא באידיאולוגיה, אלא בהתנהלות הפנימית, היא לא תשרוד לאורך זמן. יהיו מצביעים שיעברו למפלגות ימין אחרות. אני לא אומר שיעברו
0: שמאלה. מצד שני, יש גם איזשהו, אתה יודע, לא, בוא לא נציין שמות חלילה, כי מי קטונו מלתת ציונים לאנשים, אבל שיטת הפריימריז גורמת לכל מיני אנשים עם כוח בתוך חברי המרכז, שלא מתאימים להיות בכנסת, לא ראויים להיות שם יום אחד, והם פתאום הם משתלבים לך, ומתחילים לדבר קדנציה שלמה, שטויות, מאלף עד תף.
3: גם השיטה הדמוקרטית לכנסת, לפעמים מביאה חברי כנסת שאני חושב שהם לא רואים להיות בכנסת. לא בהכרח בליכוד, במפלגות אחרות.
0: כן, כי מישהו בחר בהם, אבל פה מי שבוחר בהם זה...
3: גם פה מישהו בוחר בהם פנימית, אבל על אותו רציונל, אם אתה אומר לי, דיקטטורה מסודרת, עדיפה מדמוקרטיה עם פגמים ותחלואות, אז תבטל את הבחירות לכנסת גם. בוא נעשה ועדה מסדרת פוליטביורו, היא תחליט מי יהיה ראש ממשלה, למה כל ההוצאות הכספיות של הבחירות, למה צריך מפלגות סקטוריאליות, למה כל הריבים האלה?
0: שאלה אחרת, תחום אחר, הבנו את הנקודה, בוא נמתין באמת להחלטה ונקווה שבאמת הדמוקרטיה פה במקרה הזה תגיד את דברה והראויים יבחרו. שריונים לנתניהו גם במידת הסבירות, כמו שהדעת אומרת, בסופו של דבר זה ראש הממשלה.
3: אני מאמין שזו תהיה גם התוצאה.
0: אז אוקיי, אז נמתין בסבלנות. דבר איתי רגע על המפלגות החרדיות כאיש ליכוד.
3: כן.
0: אחד, תחושת אכזבה. 4 שנים, באמת ישבו על הגדר, הבינו שהיינו פה במלחמה, אין יכול לגיוס, הגענו למצב של אין תקציב ישיבות, אין חוק מעונות, אין, כל מה שחרדי לא קיים, אין הטבה, אין כלום, שום דבר, עוצרים לך תלמידי ישיבות, אתה מנסה להעביר חוקים, חברים בליכוד מסנדלים את זה, ונתניהו מושך את הזמן עד הבחירות. אתה יודע, זאת התחושה.
3: טוב, זה פוליטיקה ביניהם, אבל אם אתה שואל אותי לגבי המפלגות החרדיות, קודם כל הם לא היו כל הזמן ימין מלא. בוא אני אזכיר לך גם שאת הסכם אוסלו עבר עם ההימנעות של שף. היו מפלגות חרדיות שגם ישבו עם השמאל.
0: אין בעיה, גם נתניהו נפגש עם ערפאת. מה שהיה היה, אז הייתה ממשלה.
3: אבל זה לא חד צדדי, מה שאני אומר, הקשר הזה הוא לא חד צדדי. עכשיו אני מסכים שהיו חלק מההבטחות, גם של הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, שלא מומשו לחרדים. אבל גם מפלגות החרדיות צריכות להבין שגם הן צריכות להתפשר.
0: על מה עוד הן יכולות להתפשר?
3: למשל, כמו שהיה את חוק הגיוס, הם עכשיו תומכות בחוק הגיוס, אבל חוק הגיוס במתכונת הראשונית שלו, הם התנגדו לו לחלוטין, וחלק מהם גם אימו לפרק את הקואליציה. עכשיו, חלק מהפשרות, במיוחד בתוך קואליציה כזאת היא רגישה ועדינה,
0: שאלטרנטיבה... אבל זה לא הייתה פשרה, אם הם היו מסכימים לזה, הייעוץ המשפטי היה מבטל את זה, אז גם היית אוכל את הדגים המסריחים וגם מגורש מהעיר.
3: ומי אלה, ובוא נשאל אותך כך, מי אלה שבאמת גם עצרו את הרפורמה, חוץ מנתניהו בליל גלנט שלא רצה לחתוך את התינוק.
0: נתניהו בליל גלנט, אף אחד חוץ ממנו.
3: נכון, אבל לא, גם המפלגות החרדיות, גם אחרי פיתורי אריה דרעי. אני לא ראיתי אותם זועקים ודוחפים את הרפורמה בכל הכוח, ועל זה...
0: עוד פעם, אם ראש הממשלה נותן אווירה לקואליציה שהוא נבהל מההפגנות בליל גלנט ועצר את הרפורמה...
3: ואיפה המפלגות החרדיות?
0: אז המפלגות החרדיות הם היו אמורות לבוא ולהגיד לו, לא, אנחנו לא מבטרות, אנחנו נפרוש...
3: אם היית שואל אותי, כל המפלגות, בתוך כל המפלגות...
0: איתמר בן גביר לא עשה את זה, סמוטריץ' לא עשה את זה, החרדים לא עשה את זה, כי כולם ראו שנתניהו נבהל, ואם נתניהו נבהל, גם אם תתנגד עד מחר, זה לא יעזור.
3: זה נכון, גם הם יש להם חלק בזה, אבל אם אנחנו מדברים נטו עכשיו על המפלגות החרדיות, הם היו צריכים בכל הכוח, צריכות לפחות בכל הכוח, כן, על זה לפרק קואליציה, כי זה המהות, כי עד אז, עד שהרפורמה תעבור, אנחנו עבדים של משפטני השמאל. כל הימין, אגב, לא רק החרדים, בשום חקיקה לא תעזור, בשום פעולה לא תעזור, כי בסוף, כשהסמכות העליונה של קבלת ההחלטות במדינת ישראל היא גוף שלא נבחר, כמו משפטני השמאל ובגט.
0: אבל מי שבנה אותם 30 שנה זה נתניהו. בוא, מה אתה עכשיו מספר לנו, שי, אתה יודע את ההיסטוריה נעשה, כמוני.
3: אם אתה הולך 30 שנה, בוא נעשה רגע קצת סדר. קודם כל, אף פעם לא היה מפלגת ימין, ממשלת ימין שיכולה לממש מדיניות ימין, כי תמיד
0: אז הנה זה הגיע, שמאל. ונתניהו פחד.
3: בפעם הראשונה שזה הגיע, ממשלת ימין שיכולה לעשות את הרפורמות האלה, שלא היה זכות בטו לזה מפלגת שמאל בקואליציה, אז קפלן העירו את הרחובות, הדיפ סטייט במלוא עוצמתו, זה שלושה ערוצי תקשורת, זה כל, כמעט כל הבירוקרטיה הניהולית, ומשפטני השמאל שלהם מתברר שאת הסמכות העליונה, כי הרי הבחירות ורצון הבוחר זו רק המלצה.
0: ברור, ושרים אחד אחרי השני הגיעו לחקירות, ומלא דברים שקרו מסביב, ותיק נתניהו וארבעת אלפים, והכל הכל ידוע.
3: ואז נשברנו, זה טעות איומה של כל הימין, אני לא מאשים רק את החרדים פה, אבל החרדים גם יש חלק בזה. לכולנו יש חלק בזה.
0: אז אתה אומר, זה המחיר למי שלא רוצה לשחק עד הסוף וללכת בלי למצמץ ולחתוך בבשר
3: נכון,
0: חי.
3: נכון, אם היינו הולכים עם הרפורמה עד הסוף, הרי דרעי שר הבריאות לדוגמה.
0: בסדר, זה פחות, אתה יודע שזה פחות העניין. העניין הוא שהיינו מצליחים לחוקק חוקים באמצעות נבחרי הציבור. באמצעות נבחרי הציבור, ולא באמצעות קבוצת 11 האנשים העלומים שהגיעו.
3: לא, בוא רגע, רק אני אשים דברים על דיוקם. אתה מחוקק המלצות, לא חוקים. אתה מחוקק המלצות, וכמובן הגוף העליון בקבלת ההחלטות, הגוף שלא נבחר, הוא זה שיחליט אם לקבל את ההמלצה או לפסול את ההמלצה. זה כרגע המצב כיום. שאין את זה עכשיו באף מדינה דמוקרטית אחרת.
0: כן, זה גוף, אבל שכן נבחר הוא בוחר את עצמו, שזה העניין כאן.
3: גם אם הוא עצמו הנבחר. הוא קיבל את המנדט לשפוט, לא לחוקק. הוא לא יכול להפוך את עצמו למחוקק על דרך כל מיני תרגילים של פרשנות תכליתית או פסילת חוקי יסוד. ברגע שהוא עבר את הגבול הזה, הוא כבר לא שפיטה, אלא חקיקה על.
0: מבקר הפנים של הליכוד, אגב, מה זה ביקורת הפנים בליכוד? כלכלי? אתה מתעסק באקסל?
3: תחשוב על זה כמבקר מדינה ברזולוציה קטנה של מפלגה.
0: מעניין. כלומר, אם טלי גוטליב עשתה נו-נו-נו לזה, אז הם באים אליך.
3: ואם יש ניגודי עניינים, חוסר סמכות, שיקולים זרים, כיפוח, בעיקר כיפוח של החבר הקטן, מול בירוקרטיה דורסנית שיש אצלנו גם בתוך המפלגה. מה שנקרא בעיית הנציג בדיני תאגידים למי שמכיר.
0: איפה?

0: לשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק, הגאון, הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
2: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שנויס חיים.
8: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
10: משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
13: עכשיו אנחנו עוברים לעוד עניינים. על קו הטלפון תושבת בת ים, יעל בן דוד, שלום וערב טוב.
14: שלום.
13: אנחנו מדברים על בעלך נאוראי, שבשבוע שעבר נעצר בצורה מחפירה וקשה. ראינו את הסרטונים, לפחות לא בצורה ברורה, אבל את מה שכן ניתן לראות לא פשוט.
14: כן,
13: בסך הכל תמנו לו פח, נכון?
14: ממש.
13: זה הגדרה?
14: כן, ממש.
13: מה היה שם?
14: הוא פשוט אוים. אמרו לו ללכת להסדיר מעמד, כמו כל פעם. הוא פשוט הלך, ובלי שום הודעה מוקדמת, פשוט עצרו אותו. שמו לו אזיקים, אמרו לו יש לך 20 יום עכשיו בכלא, לחשוב לאיזה פלוגת אתה תתגייס.
13: יש לכם שלושה ילדים קטנים.
14: נכון,
13: בעלך אבריך כולל.
14: נכון.
13: ובכל זאת, מאז המעצר בסוף שבוע שעבר, הייתם בקשר? מה קורה? מה מעמדו המשפטי? הוא במעצר, אנחנו יודעים, מה מעבר?
14: דבר ראשון, איך שהוא נכנס לכלא, אפילו לא נתנו לדבר איתי. לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא. ורק יום אחר כך, הוא התקשר אליי ממש, הוא אמר לי ששמו אותו באגף, גם לא בכלא. הוא אמר שמתייחסים שם לחרדים, ממש בזלזול. פשוט היו מעמידים אותו, בלי סיבה, למשך מלא שעות. וממש, ממש עד שלא הגשתי קבילה, לא שחררו אותו משם.
13: רגע, מה, הוא שוחרר?
14: לא,

0: הוא הלך רק ל... כאילו הוא עבר ל... הוא עבר לכלא הרגיל. אבל הוא עדיין אוקיי. לא שוחרר.
1: כן, הבנתי.
0: ל-20 יום הוא שם.
1: הוא עכשיו בכלא 10, מה שנקרא.
0: כן.
1: יפה, אני רוצה לשאול על, על אופי, אני אסביר מה, לאן אני חותר, הרי אנחנו רואים איזו מדיניות מאוד מעניינת של המעצרים בעניין הזה של המשטרה הצבאית. הם לא באים לתוך ירושלים או לבני ברק, הם דווקא מחפשים את האנשים מהפריפריה, כאלה שלא לכאורה יעוררו רעש, שהמעצרים יהיו חלקים, שקטים, לכן הביאו אותו עד לשכת גיוס, ושם ביצעו את המעצר.
0: נכון.
1: ספרי לנו רגע על בעלך, הוא אברך קלאסי, הוא כל החיים ישב ולמד, הוא פעם כן רצה להתגייס, וחזר בו.
0: לא, הוא אף פעם לא רצה להתגייס. לפעמים זה סתם עלה כזה על הפרק, בגלל כל האיומים שהיו שולחים לנו. פשוט כל יום היו שולחים לו בדואר. לא כל יום, כאילו כל כמה זמן שולחים לו איומים, שאם הוא לא יבוא להסדיר מעמד, שזה לא הבנו מה זה, בגלל זה הוא גם הלך. כי עד שהוא לא בא להסדיר מעמד, ימצאו אותו, וזה כאילו במילים אחרות, אבל זו של דבר ימצאו אותו, והוא בן אדם נוהג, כאילו עם רכב, ועם שלושה ילדים, אז הוא תמיד אמר לי, אני מפחד שזה יפגוש אותנו פתאום אמצע היום.
1: לגמרי, כן, זה חשש ברור, חשש ברור, אני מחפש, אני שואל למה, מה מצאו בו, מה קרה כאן ספציפית איתו, הם יודעים שיש לו שלושה ילדים, רואים את הסיטואציה, בלי שום הבנה, שום אמפתיה.
0: זה לא ברור, גם שם הם בלי אמפתיה ובלי הבנה, ונוסעים לו שלוש דקות שיחה, שלוש דקות שיחה איתי ביום, ככה, ולא מספיקים להגיד אפילו שלום, שבת שלום, להתראות. כבר מנתים לנו את השיחה, לא נותנים לו לעשות, כאילו הוא תמיד מזכיר את השלושה ילדים.
1: רגע, הוא יכול לדבר אבל עם עורך דין, נכון? חופשי.
0: שיחת עורך דין יש לו, כן.
1: למה שלא תהיה את עורך דין ואז לדבר איתך שעות ביום?
0: אז זהו, רק עכשיו באמת מצאנו איזשהו עורך דין שבאמת יעשה לנו את השיחות ועידה האלה. אבל עדיין עד היום זה פשוט לא קרה.
1: כן,
0: והם מבחינתם מתייחסים לחרדים, ככה הוא הסביר לי בטלפון היום, הוא אמר לי, מבחינתם מתייחסים לחרדים, כמו כאילו מזלזלים בהם ברמה הכי, הכי קשה שאפשר, הוא אמר, בחיים לא זלזלו בי ככה, בחיים לא זלזלו בי, ובעוד יש לו הרפאות, יש לו פאות ארוכות, אז איך שהוא אמר, איך שרואים את זה אוטומטית, החזות מסיתה אותם הצידה, החזות כן. שלו דווקא.
1: ברור, ברור, ברור, אין אף אחד שמסתכל בצורה עניינית, ומיד... מיד זאת הסיטואציה.
0: כשהוא היה באגף הזה, לא היו נותנים לו להתפעל תפילות במניין. לא היו נותנים לו, הוציאו לו את כל הסימניות מהספרים. היה לו ספרים שהוא למד בהם, הוא הביא אותם איתו, הוציאו לו את הסימניות ככה, בלי סיבה. מה זה מפריע להם שיש לו סימניות בספרים? בלי סיבה הוציאו לו ככה את כל הסימניות.
1: לא פשוט, לא נעים.
0: לא הצליחו, לא כלום.
1: להמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלכם. יעל בן דוד מבת ים, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: ערב טוב. כמובן שאנחנו גם ממתינים לתגובה בעניין הזה. אם תגיע, אז אנחנו נביא אותה פה בשידור. יש עורך דין לנאורי בן דוד, וזאת תמונת המצב. עכשיו אנחנו עם שלום ארבל. שלום, שלום.
2: שלום לך, אבי. אחד למאזינים, ערב טוב.
1: ערב טוב. הרבה שנים אתה בשבק, אתה כמובן עוקב אחרי בחירתו של זיני דרך בית המשפט העליון וכל הלחץ מסביב, כניסתו לתפקיד, הדיווחים על שינוי בשבק, על העדה שהוא זוכה לה בקרב הצמרת של השבק, על פיתורים של הבחירים של שניים או שלושה והתחלופה, כל זה קרה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, פלוס מינוס. אבל לאחרונה, עכשיו אנחנו רואים בעיקר בסוף השבוע, סוגיית חקירת ההדלפה, לערוץ 12, עולה לכותרות, והרבה הרבה ביקורת. כלומר, אני מנסה להבין, בוא ננסה להיות עניינים. מה לא טוב ומה שעושה זיני?
2: אני לא רואה דבר שהוא לא טוב, ככל שאני מצוי בפרטים, ואני לא מצוי בכל הפרטים, צריך להדגיש את זה מראש. האיש מבקש לחקור הדלפה, כי יש כאן לכאורה עבירה על חוקי הביטחון, על שמירת הסוד. איך אומרים, בוא נחשוב שמדובר בעובד או מנהל בכיר שמצוי בקשר עם התקשורת ומדליף או לא מדליף מידע סודי. אוי לנו, ולכן חשוב וראוי וצריך לחקור את ההדלפה. מכאן ועד העליום התקשורתי הזה, באמת המרחק הוא מאוד גדול, והוא גם לא מובן לי.
1: ננסה להבין מה הוא היה צריך לעשות אחרת כדי למנוע את הלאום הזה. אתה אומר, עניינית, אין פה שום, באמת אין כלום, הוא עובד כמו שצריך. ככה צריך לחקור הדלפה כזו.
2: נראה לי, ואני אומר את זה...
1: כי חשבתי שתגיד, אולי הוא עשה טעות שהוא נפגש עם ברדוגו.
2: אני אומר איפה זה נמצא, באיזה אזור. אני חושב שזיני, ביותו מיסודו, מה שנקרא, מאופיו, מה-DNA שלו, זה לא איש קליקת תקשורת, זה לא מישהו שמעורבב בתקשורת הישראלית, אין לו חברים בערוץ 2, אין לו גיסה בערוץ 13, 14, you name it. האיש הוא אלוף מהציונות הדתית, עשה כל חייו בצבא, נראה לי שהוא לא בדיוק מבין תקשורת 100%, נראה לי, אני יכול להעריך, אולי זה מינוס, והאיש רואה עבודה מול העיניים. ויכול להיות שגם ההתנהגות שלו מול התקשורת, יכול להיות שהיא לקויה משהו. זה, זה, זה מה שאני רואה, אבל מבחינתי, אני לא רואה פגם ומום בראש שבק שלא מבין תקשורת 100% ולא מחובר ולא מדליף מהבוקר עד הערב לתקשורת, ועושה לו לובינג בקרב כל אישו פוליטי או תקשורתי. זה בסדר גמור שהוא רואה עבודה, והוא רואה רק עבודה, ככה אני מבין, ככה אני, ממה שאני מכיר ואני מכיר, רואה רק עבודה מול העיניים. לבוא ולסכל, אנחנו לא שמים לב, זה עובר לידינו. כל יום מסוכלים בלבנון, ברצועת עזה, כתוצאה ממידע ישיר, ממוקד, לבוא ולהוריד מהבוקר עד הערב טילים על הראשים של החיזבלונים והחמאסניקים.
1: כל מי שהיה מעורב בטבח, 7 באוקטובר, מחוסה בימים אלה.
2: באים חשבון וסוגרים מעגלים, ועבודה ביטחונית לתפארת. ובוא נראה מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו חובטים בראש השבק ובארגון שעובד קשה למעננו. פשוט, באמת, מבחינתי, שומו שמיים.
1: כן, טוב, אתה יודע, בסופו של דבר מישהו הרי הדליף לחדשות 12. וזה מישהו שידע היטב שישראל עומדת לצאת למתקפה בשש לפנות בוקר, בשבע ומשהו כבר, המטוסים היו באוויר.
2: זה יכול לסכן אנשים, זה יכול לסכן טייסים, זה יכול לסכן לוחמים.
1: המעגל, אני רק אומר שהמעגל של האנשים שידעו את זה הוא אדיר, הוא מאות אנשים, אנשי קרקע, אנשי אוויר, מפקדים, לשעבר, בהווה, פוליטיקאים שונים, כל מי שהיה בסוד הזה, זה קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים. עכשיו בוא נניח שבאמת חקירה מאומצת, תחשוף את הבן אדם, תעלה על הבן אדם, יגידו, הנה, זה הפלוני אלמוני הזה, הוא ידע והרים טלפון ויקבל את עונשו איזושהי שנה או שנתיים, לא יודע, מאסר. עכשיו, זה מצדיק את הררם הזה, את כל מה שקורה מסביב, לקחת את השבק, להשתמש בו לדבר הזה, זה באמת לדעתך שווה ערך למישהו שחלילה מדליף משהו לאויב?
2: לדעתי יש כאן דבר חמור שנעשה וצריך לבדוק למצות אותו אטום. ואני לא רואה בעיה, ראיה, אני בלי להיכנס לפרטים.
1: כי היה מישהו שהדליף מסמך לבילד הגרמני,
2: לאיראנים מתוך 10 מיליון תושבים. אז אפשר גם למצוא מי הדליף לפלוני ולאלמונית, גם מתוך 3,000 ו-4,000. ויש אפשר לעשות, ויש כלים, ויש אפשרויות. ולכן צריך למצות את זה. אני לא מבין, אני, מה שהייתי מצפה זה תמיכה מקיר לקיר, מדן ועד אלת, שפו לראש השבק, שפו לארגון הזה, שרוצה לחשוף ולהוקיע ולגלות ערווה של אנשים שחטאו, וזה בסדר גמור, וטוב שכך.
1: אני רק יוסיף, אני אומר, כמול כל מה שקורה עכשיו בתקשורת, נגד העניין הזה צריך להזכיר לכל המתלוננים למיניהם, שלפני שנתיים השבק בעצמו עצר חייל מילואים בשירות המודיעין, שהדליף מסמך למי? לראש הממשלה.
2: נכון.
1: ושם אותו בצינוק, והחקה אותו אטום. מטעמים
2: אידיאולוגיים, לא מטעמים של ביצע, הוא לא קיבל כסף, הוא לא כלום.
1: לא לאיזה כלי תקשורת, רק שהוא יהיה הראשון שידווח.
2: מטעמים ארגוניים, שכביכול הוא ראה שהמידע הזה לא מגיע לאן שצריך להגיע.
1: אז על זה נאמר, קשתו עצמכם תחילה. שלום ארבל, תודה רבה לך.
2: אני רק רוצה להזכיר שביום רביעי הקרוב, זה ראש חודש אב, ואנחנו נכנסים לתשעת הימים, ואנחנו יודעים מה קרה בתת באב. אני מציע גם לעצמי, קודם כל, מה שנקרא להיות קצת יותר מתונים וקצת פחות שנאת חינם, זה לא יזיק.
1: זה יעזור.
2: יעזור מאוד.
1: בהחלט. תודה לך על הדברים כאן.
2: תודה רבה, ערב נעים.
1: לא סתם קוראים לך שלום, תודה, להתראות. נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: כולנו כאחד,

0: כוכבית 8215.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
7: אנחנו עכשיו לסיפור אגום שמתנהל באשדוד. אולי חלק מן המאזינים כבר שמע למקרה הזה, חלק לא, אבל בואו נתאר את מה שקשה להראות ברדיו. איתנו קו הטלפון לסגן ראש עיריית אשדוד, יחיאל ויינגרטן, שלום לך. שני שוטרים רודפים אחרי אברך חסיד גור וטעו בזיהוי, פשוט חשבו שמדובר בפלוני ומתברר שזה לא מי שהם מחפשים, אבל הוא עריק ובטוח שרדפו אחריו כי הוא עריק, אז הוא רץ ורצו אחריו, תפסו אותו ופשוט מתנהגים איתו באלימות קיצונית, חסרת תקדים, משכיבים אותו על המדרכה למשך דקות ארוכות, יושבים עליו פשוט שני שוטרים, ורק אז מתחילים לשוחח איתו ולשאול אותו שאלות ולקלוט שמדובר בטעות. הם פשוט קמים והולכים משם, כך אני מבין. איך מגיעים לכזאת סיטואציה? פשוט, אזרח, אלה, לאן הגענו?
8: אוקיי, הסיטואציה היא עוד הרבה יותר חמורה, כי טוען אברך שניגשו אליו שני שוטרים, והוא נבהל, ובאותו רגע התנפלו עליו ואפילו במכות, אפילו לפני ששאלו אותו מי הוא. רק אחר כך כשהוא שכב על הרצפה הזוק הכניסו יד לתוך הכיס, שלפו שם את תעודת זהות, אמרו לו אף שכה טעינו, בלי להתנצל, בלי לבקש סליחה, בלי לחשוב. האורך עצמו פצוע, בגדיו נקראו, וזה נראה רע.
7: לא רק שזה נראה רע, אני אומר, לא רק שזה נראה רע, זה רע, זה פשוט, כן,
8: נכון, זה רע,
7: זה לא אמור להיות.
8: מה שיותר מציק מזה, אני הרי דבר ראשון פניתי למשטרת אשדוד, שהיא בקשר איתנו יומיומי, ומה שהם טוענים, שזה יחידה מרחבית, אוקיי, פנינו לקובי שבתאי, שהוא שייך לשבת, זה לא עושה לפועל, הוא אומר, זה לא אני. פנינו למפכ"ל המשטרה, הם אומרים אין לנו קשר לכל הדבר הזה. ברגע שיש לנו פשלה, אז אף אחד פתאום לא נמצא, אין אחרי, אין כלום, כולם נעלמים. הייתי היום אצל מפקד משטרת אשדוד, הוא הבין את החמורה של הדבר, הוא הטיל על קצין אג"ם לחקור את מה שהיה, אבל זה הכל במקומי, באירוע הקטן הזה. האירוע החמור יותר והגדול יותר זה שלא יכול להיות כזה דבר שיהודי חרדי יפחד להתלונן במשטרה, יפחד ללכת לעבור כביש, יראה משטרה אחריו, הוא ינסה לברוח או לא לצאת מפתח הבניין. המצב נהיה קטסטרופלי מיום ליום, וזה מצטרף לזה שדירות בהנחה אין, ושסעיף 46 לא נותנים לי לתת צדקה למי שאני רוצה, כי אולי יש עריקים בישיבה שאני נמצא שם.
7: עצם המציאות שמי שלומד תורה נקרא עריק, מפה, זה עצם הדגל השחור הזה, זה הסיפור, זה עיקר הבעיה. אחרי זה כל השאר זה תוצאות, זה עוול, זה גרוע, זה נורא, אבל אנחנו חיים כאן במדינת היהודים, בארץ אבותינו, אנשים לומדים תורה, לומדים תורה.
8: אלפי שנים, מאז אנטיוכוס זה לא היה. מאז היוונים, מאז רומאים, סליחה. לא היה זה דבר שאדם שרוצה לשבת ללמוד תורה...
7: צריך לברוח, צריך לרוץ ברחובות, רואה את אנשי המשטר והוא בורח. צריך
8: לפחד, כל אחד עם הטבעי נפש שלו, צריך פשוט להיעלם. זה רדיפה של העולם התורה, זה רדיפה של העולם החרדי בכלל, וזה לא יכול להימשך ככה. כותב לי אחד מראשי המשטרה היום, שהייתי איתו בקשר, הוא אומר, הדרך שלנו היא אחדות ואהבת ישראל.
7: בטח.
8: זה נורא נשמע טוב בוואטסאפ, וזה נורא נשמע טוב במייל, אבל בתכלס, הם אנשי החוק, ולהם אני חייב להישמע כשאני נמצא ברחוב או שהם עוצרים אותי, אז לדבר על אחדות ישראל ולעשות...
7: שואל אותי כאן מאזין, מה היה אפשר לעשות? מה השוטרים היו יכולים לעשות? מה אתה רוצה מהם? הם באמת חיפשו מישהו שהיה זה?
8: אני אענה לך על זה. מי שרואה את האברך שכזה, אברך צנום, שבקושי זז, מה פירוש בקושי זז? הוא לא יכול לרוץ משוטרים. ושיהיו שם שתי שוטרים שהם מספיק חזקים. בעיה היה לתפוס אותו ולהגיד לו, בסך הכל את השאלה הזאת, האם אתה...
7: איך קוראים לך? איך קוראים לך?
8: זה הכל. זה עוד לא עשו עד הרגע הזה. הם כבר הבינו את הטעות שלהם, מנסים לחפש את הדרך להתנצל.
7: טוב. אברך כזה. סגן ראשיית אשדוד, הרב יחיאל ויינגרטן, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
8: תודה לך.
7: סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות, עורך המהדורה קובי סגל, פנחס בינדר, הטכנאי, נתי שולמן בהפקה, נשוב אחרי החדשות.
9: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר, אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
4: תרייג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
7: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: Mamy z archiwa i pizza de Pejo Pan Bogo Koma
10: אדם. במלאות 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9 ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה.

0: השתקן שנהיג באמת בצורה מופתית ושקטה, לא בדרמות ולא בחרמות ולא בצעקות, פשוט הנהגה ברורה, ההלכה נר לרגליו. אתה הרב פינדרוס גם זכית להיות הרבה מאוד זמן במחיצתו בצורה כזו או אחרת, באחד דמויות שכבר אין היום, נגמר, היסטוריה.
1: אצל מרן הרב ישיב אפשר לומר משפט אחד, כל הגישות מסביב היה רק תורה, רק תורה הסדר יום שלו, רק תורה התשובות שלו, רק תורה ההסתכלות שלו, הוא כל כולו היה תורה, ושם הוא היה מונח עד יומו האחרון, כל כולו היה מונח אך ורק בתורה. וגם כשבאו לשאול אותו שאלה אם זה היה נוגע לתורה או ענה לא נוגע לתורה, לא התעניין אפילו. הייתי אומר נשנף, מה קוראים לזה בעברית, אפשר להגיד את זה עליו, אבל לא, כל כולו היה
0: מה התורה
1: רוצה לעשות במצב הזה, מה התורה רוצה לעשות במצב הזה, מה התורה אומרת במצב כזה, איך התורה אומרת. אני גם זכיתי בזכות אבות לשמוע את זה ממנו אישית, גם בשיחות שזכיתי להיות במחיצתו, שהוא אמר את זה בצורה הכי ברורה, הוא אומר כל אדם צריך לשאול מה התורה רוצה ממני עכשיו שאני אעשה, לא מה אני רוצה לעשות, לא מה נראה לי טוב לעשות, לא מה כיף לי לעשות, לא מה מתחשק לי, לא מה ראוי לי והאם מותר בגלל שאני רוצה, אלא מה התורה רוצה שאני אעשה במצב כזה. והיה קודם כל התורה, דרך אגב, רק להיזכר, הוא היה מקבל קהל חצי שעה ביום, הוא הוסיף 5 דקות בעקבות התפילות שהיה לרפואתו בטיפול המפורסם שהוא עבר, והיה לו עוד עשור לענות תשובות, אז הוא אמר אני חייב לציבור, אז הוא הוסיף עוד 5 דקות בשיעור ועוד 5 דקות לקבלת קהל. הדקות שלו היו בנויות,
0: היה אפשר לכוון את השעון בצורה, לפי סדר היום של הרב אלישיב,
1: בצורה בלתי רגילה. ואם התחיל קבלת קהל 2 דקות לפני 6:30, אז זה נגמר ב7:08 במקום ב7:10. זאת אומרת, זה בדיוק היה הסדר, בצורה הכי הכי מדוקדקת, ולחזור ללמוד, ויחזור לתלמוד.
0: עצם העובדה שמדובר
1: בזמן קבלת קהל, לפעמים היית מעבדת, כי הוא היה פותח ספר, והוא היה שקוע, והיה לא היה סבב שנכנסו את השם.
0: כן, לא רק פוסק בסדר גודל, מה, אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על גדולתו של הרב אלישיב קטונו, אני רק אומר, סתם כאנשים פשוטים שמסתכלים על יהודי בן 90 ומעלה, שיושב ב2-3 לפנות בוקר, ומתנדנד על הגמרא, ולומד סוגיה כמו מנגינה של בחור בישיבה קטנה, ככה עם כל השמחה, עם כל החיות, אתה באמת, רגע, זה 3 בבוקר? והתשובה היא כן, הוא בן 90, זהו, זה אני חושב, לא צריך יותר, זה אומר כבר מי הוא ומה הוא ומה הוא ראה בתורה ומה היה חיותו ומה היה הזמנים שלו, הכל מתבטא, אני חושב.
1: אתה מזכיר לי סיפור שהגיע רופא לבדוק אותו, והוא ראה אותו יושב ומתנמד ולומד ואינטין, שפשוט ישים לב שנכנסו, והוא, כמו שאמרתי, כשהוא היה באמצע הלימוד הוא לא ישם לב שנכנסים, והרופא עמד איזה 10 דקות והסתכל ואומר, חבר'ה, הצילום שהראו לי של הגב שלו לא מתאים, לאדם הזה אין סיכוי, לאדם עם צילום כזה יכול לשבת ככה ולהתנדד, זה פשוט לא יכול להיות, זה לא אותו אדם, יש טעות בצילום כנראה.
0: וואו, טוב, זאת באמת גדולתו, ענווה שאין שני לה, פשוט עד שלא אולץ לקחת בנטל ההנהגה, הוא סירב לדבר, לנאום, מרן הרב שך היה מתחנן לפניו שיקח על עצמו מהנאומים, אבל הוא תמיד ככה ישב בשקט, ישב בצד, וכשהגיע הרגע, באמת לקח...
1: גם עשור, למה הגיע הרגע גם עשור, ו15 שנה אחרי שנטל ההנהגה הייתה עליו, ברגע שהוא הרגיש שיש מישהו אחר שיכול לענות במקומו, אז פשוט ברח מזה ושלף, תשאלו מישהו אחר.
0: כן, כן, זה בעצם הרעיון. אם אנחנו מדברים על להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, על בגץ ועל כל הצד השני, אני חושב שמרן הרב אלישיב היה מהראשונים שזיהה שם את הרבה מאוד התבטאויות, הרבה מאוד התייחסויות בענייני ציבור, הוא הבין כבר שם, אנחנו זוכרים את ההפגנה הגדולה בזמנו, ב-99, תשס"ט, כן, נגד בית המשפט העליון, שהוא השתתף בה, אבל הוא היה מהאנשים שכבר אז עוד אמר, הם, איתם יש לנו את החשבון.
1: כל ניסיון היה בזמנו ניסיון של למנות שופט חרדי בבית.

0: המשפט העליון, והרב אליאשי נגד לזה בצורה מאוד מאוד נחרצת, ולא נתן את זה בשום אופן. הוא ראה באמת אויב ישיר וחזיתי, כל המערכת הזאת, כל מערכת המשפטית בכלל, הוא ראה בהם באמת אויב מר, ואני חייב לומר שהסייעתא דשמיא, כולם אוהבים לדבר על המציאות שאנחנו נמצאים בה, אבל צריך לזכור עוד משהו אחד, שפעם המלחמה, וכמו שאתה הזכרת, בתשעים סמכתת, המלחמה נגד בית המשפט העליון, היה נחלתם של המפלגות החרדיות בלבד, והיום זה נחלה של מעל מחצית הכנסת, שזה משמעותי מאוד, זאת אומרת, התקדמנו, כמה שזה נראה שהולכים אחורה, ולכן אמרתי, אני נותן לצייר בנסגנים, אינו נכשל, אנחנו נמצאים בסיטואציה, מי ימין אז, שאחרי שני עשורים, ובדיוק היום העברנו את החוק להגדרת היועץ המשפטי לממשלה, ממש לפני דקות ספורות הוצבע על זה בוועדת חוקה, מי ימין שזה יהיה נחלה של מעל מחצית הכנסת, כשזה היה פעם נחלתם של רק המפלגות החרדיות.
1: חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שיהיה בשורות טובות, ונסיים ונאמר שזכותו הגדולה של מרן הרב יוסף אלישיב יגן על כולנו, שיהיה מליץ יושר, כן, לתקופה הזאת, שיהיה מליץ יושר על כל עולם התורה. אנחנו הגענו באמת למצב שזהו, פשוט לשאת עיניים בשמיים, את ההשתדלות עושים, עשינו, אין עוד הרבה מה לעשות. תודה רבה, בשורות טובות.
0: תודה.
1: חבר הכנסת צבי סוכות איתנו, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: מה רשימת ההישגים שאתם באים איתו לבחירות הציונות הדתית?
2: הרבה מאוד. קודם כל, יהודה ושומרון, מהפכה, כל מי שמסתובב בשטח רואה אותה מכל כיוון אפשרי.
1: סמוטריץ', צריך לומר, לאמר לזכותו, העביר ליישובים ביהודה ושומרון מיליארדים, מיליארדים שעברו פעם אחר פעם.
2: זה עניין של כסף, כמו שזה עניין של השטח. אנחנו היום תופסים ביהודה ושומרון פי שש. מהשטח שתפסנו ערב הקדנציה. זאת אומרת, בארבע שנים הכפלנו את השטח של התיישבות, שבחמישים שנה נבנתה בשטח מסוים, הכפלנו את השטח בפי שישה, וזה משהו שהוא דרמטי מאוד, כל מי שמסתובב בשטח
1: כן,
2: רואה.
1: כן, אבל גם כסף שינה. זה לא דבר רע בזמננו.
2: לא, אני אומר, זה כן. לא רק. כסף זה תשתיות, בסוף שאתה בונה 200 נקודות התיישבות חדשות, אתה צריך כבישים, אתה צריך תשתיות סלולר, אתה צריך תשתיות מים, חשמל, תקשורת.
1: הרבה עמותות, הרבה מאוד ארגונים, ההתיישבות הצעירה, הרבה מאוד כל מיני, מי שמצטכל ומעיין בספרי התקציב, באישורים הרבים של הממשלה, זה בהחלט מעניין לראות את הנתיבים האלה, לאן הולך הכסף. זה בסדר, הכל בסדר, זה מבורך, זה לא על חשבון אף אחד אחר, שר האוצר בכל זאת, אבל מה עוד מעבר לזה?
2: הישגים בכלכלה, הישגים בניהול המלחמה, בסוף המלחמה הצלחנו להבין, אני חושב שהצלחנו להשפיע מאוד על מהלכי המלחמה, אם אנחנו מדברים על איך שנראית היום עזה, זה לא מעט בזכותנו, 60% מעזה חרבה, מה שקורה בלבנון, זוכר, מספיק זה כן לזכור את איך בליכוד וגם גלנט.
1: אבל כל חברי הממשלה יכולים לומר את זה כמעט.
2: לא, אני לא חושב שאנשים שהשפיעו כמונו על הממשלה עצמם, אבל בסוף לא נמות מעט עצמם. כשאנחנו התעקשנו להיכנס לרפיח, זה קרה, כי בסוף בליכוד לא התעקשו לדברים האלה, מפלגות חרדיות לא התעקשו לדברים האלה. כשאנחנו התעקשנו להמשיך את המלחמה, הדבר הזה קרה, אנחנו בסוף סתם, המלחמה עד היום לא עצרה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה עוד רגע אנחנו כבר ב-70% שטח הרצועה שאנחנו משמידים ורוסים ומנקים אותו מכל האויבים שהיו שם ומכל הבתים שסיכנו את החיים של הלוחמים שלנו. נמשיך בכלכלה, בסוף השר סמוטריץ' הצליח להביא את הכלכלה בתקופה הכי מורכבת של מדינת ישראל לצמיחה, והריבית יורדת והמדד עוד מעט יורד, והכל בשקל חזק כמעט מאי פעם, אך בסוף ברוך השם כל מקום שנגענו בו פחות או יותר.
1: בשבועות האחרונים טרנד חדש שלך, חבר כנסת סוכות, אתה מבקר ביישובים ערבים, מלווה כמובן בשוטרים רבים, בתקשורת, עומד ליד בתי ספר וצועק להם, אנחנו לא נמשיך לתת לכם כסף, אבל הכסף מגיע חודש הבא.
2: תראה, זה לא טרנד, זה בסוף התפקיד שלי, אני יושב ראש ועדת החינוך של
1: לא,
2: מדינת
1: ישראל. לא, התפקיד שלך זה לעצור להם את הכסף, לא לנסוע לשם.
2: התפקיד שלי זה לפקח על מערכת החינוך במדינת ישראל. עכשיו, זה התפקיד שלי.
1: השאלה היא לכמה בתי ספר מפקח... ערבים עד כה, שמלמדים באמת את תורת הטרור של הרשות הפלסטינית, עצרתם כסף.
2: בוא נפריד שנייה בין הדברים. קודם כל יש כמה בתי ספר שדבר הזה נמצא בהליכים, אני סיפור את זה פחות מחודשיים, ויש הליכים שבעזרת השם יתקדמו מהר ויבשילו בזמן הקרוב. זה לא ביום אחד אתה סוגר בית ספר. אבל כן,
1: לא, סתם אני שואל, אז כלומר כל האירוע התחיל לפני חודשיים, אוקיי.
2: כן, ולצערי, אני רק נחשפתי בחודשיים האחרונים לפשוט גודל הזוועה. גודל הזוועה, אנחנו כמדינה מממנים מוסדות חינוך שמסיתים לרצח של יהודים, זה מה שקורה, שבביאים את גדולי המסיתים לארצות התלמידים, שלוקחים תלמידים שלהם להרצאות אצל ארגוני טרור מוכרזים, שמופעלים בלי רישיון על ידי הוואקף האסלאמי, מרדים שם חורי לימוד של הרשות הפלסטינית. אנחנו מממנים את הדברים האלה, וזה מה שחייב להיפסק, הוא פשוט חייב להיפסק, כי הדבר הזה הוא עתיד שלנו. סוף אותם ילדים, אותם נערים, הייתי היום ברעת. רעת היא העיר השלישית בפשיעה החמורה במדינת ישראל. כל היישובים מסביב לרעת סובלים מירי, מפרוטקשן, כל היישובים מוקפי יהודים, מוקפים גדרות, כבישים שם בנהיגה פרעית כל היום, ואתה אומר, הדבר הזה בסוף מתחיל בחינוך, ואם אנחנו כמערכת חינוך לא נדע לשים את היד, לשים את האצבע על המקומות האלה, ולכוון את מערכת החינוך, ואם לא, אז באמת להתנות תקציבים בדבר הזה, זה משהו שבסוף הוא קשור לעתיד של המדינה, זה חלל עניין של ביקור בכפר כזו, כפר
1: אחר. אבל נדמה שלא הייתה הידרדרות במשילות אי פעם מקום המדינה, כמו השנים האחרונות שבהם אנחנו הולכים ונמצאים, המצב הולך ומדרדר, כל דעלים כבר, יש פשוט מערב פרוע במדינת ישראל, אף אחד לא עוצר את זה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלפי כלי נשק, גם בפזורה הבדואית, גם במשולש בגליל, וגם בהרבה מאוד מקומות בארץ. אנחנו לא מדברים רק על הרצח בחברה הערבית, שזה עוד אירוע, עוד עניין, אלא על האיומים, הפרוטקשן. נשים בבאר שבע מספרות לא יכולות לצאת, בעיר באר שבע, לא יכולות לצאת מהבית אחרי שבע בערב. תראה מה קורה בדרום תל אביב, בחולון, בעוד ערים, מקומות אחרים. לא היה כדבר הזה עשרות בשנים, ובכל זאת הציבור שואל, אז מה, הכל זה היועצת המשפטית?
2: קודם כל, לצערי אתה צודק, ואני אגיד לך משהו, עד כמה שזה נשמע מוזר, הדברים באמת חונים שם. בוא נבין שני אחד דברים מתחילים מלמעלה. בא ראש ממשלת ישראל, ממנה פרויקטור למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, רואי כחלון, ראש הממשלה מנחה את היועמ"שית, שהיא בסוף היא ראש מערכת האכיפה במדינת ישראל, צריך להבין את זה. היא זו שמנחה את המשטרה, היא זו שמנחה את רשויות האכיפה, את השב"כ, את הפרקליטות. מחר, גם אם השר לביטחון לאומי לצורך העניין רוצה להנחות את המשטרה לפעול בצורה מסוימת או אחרת, בסוף מי שאחראי על מי שמנחה את המשטרה, הרבה מאוד פעמים זה היועמ"שית, בעיקר במדיניות. אין מה לעשות, לצערנו, ככה הדברים מתנהלים במדינת ישראל. עכשיו, ראש הממשלה הנחה לכנס פעם בשבוע את הישיבה הזו. הלכה גני בערב מערה, ופשוט לא כנסה את הישיבה, פשוט לא מכנסת את הישיבות האלה. פעם בחצי שנה הישיבה מתכנסת, במקום פעם בשבוע כמו שראש הממשלה דרש. הלך הפרויקטור של ראש הממשלה ואמר, אני אכנס בעצמי את הוועדות. ואני אכנס בעצמי את גורמי המקצוע, כדי לעשות שולחן עגול, כדי לראות איך אנחנו מטפלים בפשיעה. הוציא היום משהו את מכתב, לא אסור לך, רק לי מותר לכנס את הפגישות האלה, אבל אני לא מכנסת. עכשיו צריך להבין, זה אירוע קיומי לעתיד מדינת ישראל, זה באמת קיומי. יש כאן היום פי 10 נשקים בידיים של גורמי פשיעה וטרור מאשר בידיים של משטרת ישראל. זה משהו שאם חס ושלום אנחנו נגיע לשומר חומות 2, הדבר הזה יתפוצץ את כולנו בפנים. ואני אגיד לך את האמת, אני מגיע לישובים האלה, זה לא כיף. צועקים, מקללים, קוראים לכל מיני קריאות, גם ברשתות, גם בתקשורת, וכשאני מסתכל על הדבר הזה, אני אומר לך, זה משהו שיכול בבת אחת להתפוצץ עלינו, אם אנחנו לא נשים לב, מה גדל כאן? מי אנחנו מגדלים כאן? אנחנו בסוף מגדלים ילדים ונערים למציאות שבה יש להם נשק זמין. זה היום המחירי הנשק ברצפה, והם גדלים לשנאת ישראל. ועם חלילה מחר פורץ שומר חומות 2, מה שראינו במאי 21, זה אפילו לא היה קדימון. אנחנו חס שלום עולים למצוא את עצמנו מול מתקפות של נשק בכל מדינת ישראל, שיהיה לנו מאוד קשה להתמודד איתם, והדבר הזה צריך לעמוד מול העיניים שלנו כל הזמן. ואגב, צריך לומר את הדברים, זה נכון שבממשלה שלנו הדבר הזה פרץ עוד ועוד. יש לזה כל לא מעט סיבות, אבל הכל התחיל בסוף עם אותם כספים שעברו בלי פיקוח לתוך חברה ערבית, לדרישת מנסור עבאס הממשלה הקודמת, והכספים האלה
1: הגיעו לגוני הפשיעות. חייבים לסיים, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה רבה.
1: ערב טוב, פרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: אבל אמנם זה נחיב, אי אפשר לבחיר, אבל לא מוקר מה... אבל... עשרה שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אל ישיב זכר צדיק לברכה. הערב בתשע, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
7: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול, טיול ג'יפים משפחתי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
0: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב לכם, מה שלומכם?
2: ברוך השם, נו, מה, פריימריז, לא פריימריז, מה את יודעת להגיד? אני יודע שעכשיו יש על זה ישיבה.
3: אין עכשיו ישיבה, אני נפחותה למחר ב-12, ומה שאני אומרת לכם, אני אומרת, בגלל שנבואה ניתנה לשוטים, אז אני לא מדברת אף פעם מנבואה, אלא מתוך הבנה עמוקה של מה יהיה ומה עומד בבסיס זה. מפלגת הליכוד היא מפלגה דמוקרטית. מי שמחליט בה זה פקודים שמתפקדים לליכוד, נאמנים לליכוד, נאמנים לערכי הליכוד, ובוחרים את הרשימה, את חברי הכנסת. וזה מה שהופך את המפלגה הזו, מפלגה שהיא לא נאמנה לאיזה מולך, או לאיזה מישהו אחד, או למשהו אחד, או לאיזה קבוצה בעלת כוח, אלא לפקודים שתומכים ונותנים אמון בעניין. בבסיס כל העניין הזה, בהבנותיי בחצי שנה, בהבנותיי במרכאות, כן? כי אני רואה לעצמי זכות וחובה לקבל אמון מהבוחרים, ואני כידוע אומרת שזה פריימריז, אני 4 שנים בפריימריז, כל בוקר אני קמה ומתחייבת בפני עצמי להיות נאמנה לעם, לעם, לעם, לארץ, לקדוש ברוך הוא, שצו המצפון שלי זה לב העניין. ובסקרים יצאתי את זה במקומות גבוהים, ולא בגלל שיש לי פקודים, אני פקודים בליכוד, אלא באמת המנגנון עצמו מוכיח שהציבור חכם, נבון, וזכותו לבחור את נבחריו לכנסת. וכפי שאמרתי, היה איזה מישהו שהגה הוא היום של ועדה מסדרת, ראשי ערים שיחליטו, ובכן, לא יהיה, זה נוגד את חוקת הליכוד, ואני במשך החודש האחרון אומרת זמן רב, שראש הממשלה לא יוותר על פריימריז, כי ראש הממשלה לא בורח על הבוחרים, לא רומס את הבוחרים, לא בז להם, לא חושב שהם קופים ולא חושב שהם בבונים. את זה חושבים...
2: אבל הדיווחים אומרים ההפך, חבר הכנסת גוטליב, אומרים שנתניהו ממש משתעשע ברעיון.
3: תקשיב לי טוב, את יודע, יש איזה כוח לתקשורת, לספר איזה סיפור ולהוליך את הסיפור, להוליך את הכל.
2: אז את אומרת שזה לא נכון, אוקיי?
3: רגע, יותר מזה, בשבת, גם היה בשבת פרסום, כל השבת, כל אנחנו שומרי שבת, אבל גם שלא שומר שבת, אני לא מתעסקת בתקשורת בשבת, אמרו שראש הממשלה רוצה לדחוק אותי. עכשיו, עד כדי כך, מי שרוצה לדחוק אותי, כי ראש הממשלה פעמיים הוציא הכחשות בעניינו, בקושי מוציא הכחשות על עצמו. אחת כשיצא איזה יצא פרסום שאני מחלישה את הליכון, וראש הממשלה הכחיש את זה, ועכשיו הוא הכחיש עצמו בלילה, שזה פייק מוחלט, העובדה שהוא רוצה לדחוק אותי. הרי אין היגיון, גם אם ראש הממשלה מביא שריונים, זה לא דוחק אותי, כי עדיין הפריימריז קובע, הם נציגים שנבחרים. מי שרוצה ועדה מסדרת זה מי שפוחד מפריימריז. ראש הממשלה לא פוחד מפריימריז. מי שפוחד מפריימריז זה ישראל כץ, שהזכרים לוקחים אותו אחורה בצורה ניכרת, אחרי שהוא עשה לי סזון, נכון? אחרי שהוא הביא אותי למולך,
2: כן,
3: על מגש.
2: שיר בוועדה,
3: ואחרי,
2: כן.
3: בוועדה, ואלה, זה טירוף הדעת. אני, באיזה סיכון הוא העמיד אותי. אני תחת בגף, 2 בגפים הוגשו נגדי. חכו, זה מלחמה עוד לפניי. מה שראיתם בוועדות הכנסת זה רק הקצה. אני סוחבת על הגב שלי מאבק של משילות ימנית בפקידות הבחירה שרודפת אותנו איומות. ולא רק זה, גם כמי שמובילה לשמירת האמת העובדתית שכרוכה בתופת אוקטובר, את זה שימו בצד. ישראל כץ, יריב לוין, וחיים כץ. אני ביום 5 האחרון הייתי בכנס הראשון של ועידת הליכוד הזו, וראיתי את הכוח שיש ביד. זה לא עובד ככה, לא. חיים כץ, אדוני הנכבד, חבר כנסת, אני מבינה שאתה יצאת פעם קודמת ספר 26 בצפונה, ואתה חושש מה יקרה עכשיו? זה סיבה לוועדה מסדרת? אני מבינה. אתה מכיר את ראשי הערים יותר ממני. עכשיו, ראש עיר, שאני מאוד מעריכה, וכבודו יקום מונח, הוא לא טוב יותר מכל בוחר אחר. הוא לא חכם יותר מכל בוחר אחר. הוא לא חכם יותר ממישהו מסדרות, הוא לא חכם יותר ממישהו בחיפה, הוא לא חכם יותר ממישהו בתל אביב. לא. זה הרעיון של מפלגת הליכוד. וכשאני כבר רוצה פרסום, שאם לא יהיה פריימריז בליכוד, אני אשקול את צעדיי. אני לא, אף אחד לא בוחר אותי. אף מולך לא מחליט עליי. אף ראש עיר כזה, ראש עיר אחר, לא יבחר אותי. יבחר אותי הציבור. כי זה הכוח שיש לי, זה המנוע שלי.
2: את מצליחה אבל להבין למה את מעוררת אצל ראשי הערים הללו, אצל החבורה הזו?
3: אצל ראשי הערים, אצל ראשי הערים אני לא מעוררת, יש ראשי הערים שמעוד את רבתי, אני לא, אני פשוט לא מבקשת שום דבר מאף אחד.
2: בסופו של דבר, בסופו של דבר.
3: אני לא הולכת לבר מצוות, אני לא, לצערי, אני לא הולכת לבר מצוות לחתונות, אני לא מגיעה לזה, אני רוב הזמן, אתם רואים אותי, אני תמיד אומרת, אני סנג'ר בכנסת, בכל ועדה שצריך להתנגח עם ייעוץ משפטי, ולבוא ערוכה להתמודד עם טענות נגד חוקים, שהם אפילו לא חוקים שלי, אבל חוקים שהקואליציה מקדמת, אני אעזור לקדם או לדחוק ככל שהם מבקשים ממני, ואני אשמח אותם מדי קשת, אבל אני בעיקר שומרת על ערכי הימין. אני אפילו חושבת שהפכתי להיות דוברת יותר טובה של החרדים, מאשר אתם של עצמכם. מתוך הסתכלות ריאקט מוללת על החברה הישראלית כולה.
2: לא מתווכח על זה, אני רק שואל אם את מצליחה להבין
3: שאצל... בטח, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. קודם כל, אמא שלי ואבא שלי, ההורים שלי הטובים, ולו לחיים ארוכים וטובים, שימה לברותי רב, לימדו אותי, ראשית, ענווה, שתיים, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אתה לא צריך לקנא באנשים שמתפתחים, שמתקדמים. אדרבה, תשאף להיות כמוהם. תדייק את עצמך על הטובים. אני לא רוצה להיות מוקפת באנשים פחות טובים בתוך המפלגה. להפך, אני רוצה לשאת עיניים לטובים, לטובים וחזקים. זה קנאת סופרים תרבות חוכמה. מה שמשגע אנשים ותיקים בתוך המפלגה שלי, מי זאת הגוטליב הזאתי? מי זאתי שהיא מגיעה למקום אחד בסקר או שלוש בסקר או חמש בסקר? מה זה הדבר הזה? ואני אומרת לכם פה, אני מגיעה בסקר, כי מי שבוחר בי זה לא פקודים. אתם יודעים, היה סקר באיזה ערוץ 14, בערוץ 14, שבחרו בי למעלה עם 210 אלף בוחרים. זה שישה מנדטים. שישה מנדטים.
2: כן, עוד פעם, אוקיי, בסדר.
3: עצמי, רגע, כן. רגע. רינה, הייתי חושבת על טובת עצמי והאגו של עצמי. הרי יכולתי לרוץ לבד. לפתוח מפלגה, לרוץ
2: לא,
3: לבד.
2: לא, לא, לא, אל תתבלבלי בזה. זה
3: רגע,
2: לא, לא,
3: שנייה,
2: לא.
3: רגע, דקה, רגע, רגע, רגע, שנייה, אני אסביר לך משהו. גם סביבת נתניהו עשתה על זה סקר. אבל אני לא חושבת על עצמי. זה מה שאתם לא מבינים. אני אומרת לכם שאנחנו פה במאבק, זה על סביונה של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי בנחלת אבותיו. זה המאבק. כי את זה רוצים לחדל. בין אם זה האויבים שלנו, ובין אם זה בג"ץ שרוצה לבטל את חוק הלאום, ובג"ץ שרוצה לבטל את חוק השבות, ובג"ץ שהופך את, את הדת לרעה חולה, חרדים לרעה חולה. לא. ולכן אני חלק ממפלגת שלטון. כמה שזה מורכב, וכמה שיש ראשים קשוחים, זה לא משנה. מה משנה? טובת העם, טובת הארץ, וטובת העם והארץ שתהיה מפלגת שלטון חזקה. כי אם לא תהיה מפלגת שלטון חזקה, ומפלגות צד תהיינה חזקות, אנחנו נקבל את האחים המוסלמים שרוצים להביא עלינו את השריעה סביב שולחן הממשלה. אנחנו נקבל מדינה פלסטינית על הראש שלנו. לא יקרה. לא יקרה. ולכן אני אומרת פה, יהיו פריימריז, כי הבוחרים קובעים, ואנחנו סופרים את הבוחרים, ואנחנו מתחשבים בבוחרים. אנחנו לא דורכים עליהם, ולא מבטלים אותם. אנחנו לא שמאל. השמאל מבטל את בוחרי הליכוד. לא אנחנו. הם יודעים לספור. לראש הממשלה יהיו שריונים, אבל השאר יהיה פריימריז. ומי שחושש מתוצר פריימריז, מה לעשות? גם אני חוששת. מי אמר לי שמשהו לבין שלי? שום דבר, אבות מקשבות בלביש, ועשות השם יתקום. אני את ההשתדלות שלי למען אמון הציבור עושה, אבל מי שיקבע זה הציבור, לא אני. לא אני. הם לא חייבים לי שום דבר. אני חייב את הציבור, לא הציבור חייב לי. ציבור לא חייב לי כלום. אני חייבת לו, כלום שאני יושבת בכנסת. זאת התורה שלי בהקשר הזה, זה...
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, עניין נוסף אחרון ואיתו ככה נחתום, מועד הבחירות, בכל זאת רוצים להעביר חוק פיזור הכנסת, יש לו כמה יתרונות, אי אפשר להדיח. לא, אני שומע שכן, למרות, אני שומע שלמרות שזה יהיה התאריך, אבל אם לא יעבירו את חוק פיזור הכנסת, יש כמה בעיות, הרבה מאוד חוקים לא יוכלו להתגלגל לממשלה הבאה, כי לא תיקרא ממשלת...
3: בכל מקרה, תקשיבו לי, לא צריך להעביר את חוק פיזור הכנסת. מהסיבה הפשוטה...
2: בלי חוק פיזור הכנסת אפשר להדיח את ראש הממשלה עם 61 כבר, בלי בחירות.
3: אף אחד לא ידיח אותו, ארבע שנים לא הצליחו להדיח אותו, הפוזיציה הקושרת.
2: תנסה לשכנע אותו, שהוא יכול להפסיק לפחד.
3: הוא לא מפחד, והוא לא חושש. אנחנו שמרנו על הקואליציה הזאת, תקשיבו טוב. קואליציה שעשתה, באמת, כל מה שיכולה, כל מפלגה בדרכה, אנחנו התחשבנו זה בזו, וזה בקבוצות הצד, ובקולות כאלה ובקולות כאלה, הקדנציה מילאה את מאה. אני לא בעד חוק פיזור הכנסת, לדעתי, שמעתי, לא צריך שדר היסטריה. אין להם 61, זה לא יהיה להם 61. די, נו, הפזמון הבסייני הזה של האופוזיציה, כל שבוע מעלים 3 הצעות אי-אמון או 5 הצעות אי-אמון, לא הצליחו בחיים להגיע ליותר מ-47 הצבעות. נו באמת, איזה שטות זאת. הרי אי-אמון עובר רק ב-61. לא יקרה, זה הכל, די, מספיק.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, נתראה, נדבר, בשורות טובות, להתראות, תודה.
3: אמן.
2: נצא לפרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
4: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
5: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
4: תרגע, תבוא.
0: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
6: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
0: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
0: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
13: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 2026. כוכבית 2026.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
0: במלאות 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב ב9, להאזנה בקול חי ולצפייה באתר אמס.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: שלום אל הפרופסור קובי מיכאל, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: מכון משגב, מומחה למדיניות האמריקאית. קודם כל כמה מילים על לינדזי גראהם, הסנטור, אוהב ישראל, אוהד ישראל, תומך בישראל, כמובן חבר המפלגה הרפובליקנית, ידיד אישי של הנשיא טראמפ. רק עכשיו בשלוש שנים האחרונות שעברו עלינו כאן, עמד לי מיננו, ומותו ככה אומר בפתאומיות, דום לב, הרבה ספקולציות גם באוויר. מה אתה יכול לספר על האיש?
2: קודם כל, בקשר אליי, מכון משגב נכון, מומחה למדיניות אמריקאית פחות נכון, אבל אני עושה גם בעניין של האמריקאים. אבל לגבי לינדזי גראהם, אין ספק שמדובר באחד מגדולי ידידי ישראל, שנים ארוכות כבר, סנאטור מדרום קרוליינה, שלא רק שתמך במדיניותו של הנשיא טראמפ, גם בקדנציה הראשונה, בכל מה שקשור למהלכים מאוד משמעותיים שהוא עשה למול ישראל, כמו העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, והכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן, ותוכנית המאה, וכמובן הסכמי אברהם, אלא שהוא אפילו היה מבקר של הנשיא טראמפ בקדנציה הנוכחית, כל אימת שהיה נדמה לו שהנשיא טראמפ מתרחק משהו מישראל, או בוודאי מבקר חריף מאוד של ג'יי די ונס, סגן הנשיא ואחרים, שהיו יותר ביקורתיים כלפי ישראל. הוא באמת ובתמים האמין במדינת ישראל, בזכותה ובחובתה להגן על עצמה, הוא ראה את ישראל כסוג של אור לגויים אפילו, ואני חושב שהוא מסוג אמריקאים, זה מין דור כזה שהולך ונעלם, שמוצאים את ה... או משמרים, או אפילו מקדשים, הייתי אומר, את הקשר הערכי, מורשתי, יהודו-נוצרי, שבין ישראל לארצות הברית, ורק לטובת מאזיננו, שאינם כל כך בקיאים בהיסטוריה האמריקאית, אבות המייסדים של ארצות הברית, כן, והמאגרים הראשונים שהגיעו לארצות הברית מבריטניה, הם השילו את עצמם לבני ישראל שיצאו ממצרים, כן, הם יצאו מעבדות לחירות, מהעריצות הבריטית לחופש שהם ביקשו לעצמם בארצות הברית, והם בחרו סמלים שהם סמלים יהודיים.
1: לא, הברית הזו היא גם תנכית, היא גם תנכית, יש בה גם...
2: בהחלט, יש לו, בהחלט, תראה כמה ערים בארצות הברית נקראות על שם ערים יהודיות בתנך. ואפילו מעבר לכך שלמשל הסמל של אוניברסיטת ייל והרווארד הם סמלים שיש בהם כיתוב עברי, האבות המייסדים של ארצות הברית חשבו בהתחלה שנכון יהיה שהשפה הרשמית בארצות הברית יהיה עברית. הם ידעו את התנך על בוריו והם ידעו עברית, ולכן יש קשר שהוא קשר
1: כל אוונגליסטים שכמובן מושתתים על כך שהיהודים הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, של האלוקים, הם מקיימים את היקום. יש מאחורי זה ממש תפיסה תיאולוגית עמוקה שנכתב עליה הרבה ומדברים עליה הרבה, אבל בהחלט שמדברים על לינדזי גראהם, אז אתה באמת מדייק ברמת ההבנה שהאיש ניסה לשמר את מה שהדור הקודם היה קצת ככה הרבה יותר דומיננטי לגביו מול הצעירים שהיום פחות איתנו.
2: בהחלט אני חושב שמותו מותיר סוג של חלל מאוד גדול ומנגיד אותנו אל מול המציאות, כן, של באמת אותו דור צעיר, גם בקרב המפלגה הדמוקרטית וגם הרפובליקנית, ואפילו דרך אגב בקרב האבנגליסטים שהזכרת קודם, הדור הצעיר של האבנגליסטים לא דומה לדור אבותיו. הוא יותר ביקורתי כלפי ישראל, והוא פחות מרגיש מחובר לישראל. ובמובן הזה לינדזי גראהם היה משהו שהציג את האנטיתזה בצורה מאוד בולטת.
1: טוב, עכשיו ליחסי טראמפ איראן, פרק 458, אנחנו נסים להבין מה קורה עכשיו שפתאום מחזיר את טראמפ אחורה. הרי אם באמת כל רצונו ומטרתו זה שליטה על מצרי הורמוז, פחות נקרא לזה עכשיו טובת ישראל בנושא הגרעין, מצד שני גם הבנו שהוא לא רוצה מלחמה, הוא לפני בחירות אמצע, הוא עם הרבה מאוד ביקורת פנימית על המלחמה של ארצות הברית באיראן, פתאום כל זה עומד מול איזה כמה, נקרא לזה, מתיחות פנים שהאיראנים עושים להסכם הזה, והכל מתפרק?
2: ראשית, אני עוד לא בטוח שהוא עשה כזה רוורס גדול כמו שאתה מתאר, ודבר שני, חשוב להדגיש שמבחינת הנשיא טראמפ, ולא רק הוא דרך אגב, אבל אצלו באופן יותר בולט, כי הוא מייצג גישה מאוד מאוד תועלתנית, העניין של האינטרסים של ישראל, הוא בעד האינטרסים של ישראל כל הזמן שאלו משרתים את האינטרסים של ארצות הברית ואת האינטרסים שלו. ברגע שאין חפיפה, לא מעניינים אותו האינטרסים של ישראל, וראינו את זה דרך אגב מספר פעמים. אני מזכיר את עניין החוטים למשל, כן, כאשר החוטים התקיפו את ישראל, אבל התקיפו גם משחטות אמריקאיות באזור באבל מנדב, אז הוא הכריז עליהם מלחמה, נלחם חודש ימים, ואחרי זה באופן חד ודדי החליט שניצח ויהיה איתם להסכם ונטש, והשאיר את ישראל לבד עם האיום של החוטים. ואותו דבר הסיפור של מה שהוא קפה עלינו ביוני 25, שחזיר את המטוסים שהיו כבר מעל שמי טהרן, והמהלך האחרון שהוא מנע מישראל בשאגת הארי, והסיפור של ההסכם עם לבנון והמסע ומתן שהוא מנהל עם איראן, וזה שהוא מאפשר לאיראן להכניס את לבנון לתוך ה-MOU, כל אליהם דוגמאות לכך שהוא דילג על האינטרס הישראלי, כי הוא חשב שבמקרה הזה מה שיותר חשוב זה האינטרס האמריקאי. אבל אני חושב שלמרות שהנשיא טראמפ מחריף את תגובותיו, גם המילוליות, אבל גם במעש, אנחנו רואים שהצבא האמריקאי מגיב בכל יום בעוצמה גבוהה יותר מהיום שקדם לו על ההתנהלות האיראנית, נראה לי שהוא עדיין לא הגיע אל הנקודה שבה הוא החליט שהוא מיצה את המסע ומתן או את הערוץ הדיפלומטי, הוא עדיין מעדיף אותו על פני חידוש המלחמה, אבל נראה לי שהאיראנים, לפחות כרגע בטיפשותם ובתחושת ההיבריס שלהם, דוחפים אותו בהקשנות לפינה הזאת, ואם הם ימשיכו כך הוא גם ידחף לפינה הזאת.
1: עד כמה להבנתך חילוקי הדעות בתוך השלטון האיראני בין האייתולות שמה לבין מנהיגי הצבא והמדינאים האיראנים, אנחנו שומעים כל הזמן חילוקי דעות שם, עד כמה זה תורם לאירוע? כי הרי האיראנים בשביל הכבוד, כל אחד בשביל כוח הפנימי שלו, בעצם מנסה לייצר איזה טעות כלפי חוץ כדי לסכל את השני, ומכניס גול עצמי מפואר לאיראן. אולי זה מה שקורה שם?
2: תראה, כשמדברים היום על המשטר האיראני, אנחנו לא מדברים על משטר שיש בו רמת לכידות גבוהה, בדיוק להפך. יש שם יריבות, לפחות בין שלוש סיעות עיקריות. אין אף סיעה שהיא סיעה מתונה. יש את הסיעה שמובילים יושב ראש הפרלמנט ושר החוץ, שהיא זו שגם מופקדת על ניהול המסע ומתן. אבל גם הם לא מתונים, כן? שלא נתבלבל.
1: ברור.
2: יש תחרות בין, יש תחרות בין הקבוצות השונות, בין הסיעות השונות.
1: אולי זה מייצר את הטעויות שהם עושים, זה מה שאני מנסה לומר.
2: זה בהחלט יכול להיות גורם שמשפיע, שאנשים שם מנסים לחבל גם במסע ומתן, ובערוץ שמובילים
1: המפלגות המתנגדות.
2: הסיעות המתנגדות בתוך אותו משטר, כן? בהחלט, אבל תשמע, הדבר הזה מעיד על חולשה, לא על עוצמה איראנית. אני חושב שאנחנו נוטים להתבלבל ולהתרשם מאוד מהמציאות הרגעית, שבה לכאורה איראן עם ידה על העליונה, שבה לכאורה איראן דוחקת את ארצות הברית לפינה ומנצלת את האילוצים שמושתים על הנשיא טראמפ ועל ארצות הברית, והרצון של ארצות הברית להימנע מחזרה למלחמה, וההבנה שלהם את הרגישות של מצרי הורמוז לכלכלה הגלובלית, והם לדעתי קוראים לא נכון את המפה, ובסופו של יום איראן של אחרי המלחמה היא הרבה יותר חלשה, הרבה יותר פגיעה והרבה יותר מוקה ממה שהיא הייתה לפני המלחמה, ולהערכתי ההתגרות הזאת בארצות הברית וההתגרות בעולם דרך הפגיעה במעבר הקיוני הזה של הורמוז, גם היא תהיה בסופו של דבר חרב פיפיות, מכיוון שהיא גם תאלץ את כל ה מדינות שם באזור לפתח אלטרנטיבות, וכבר עובדים על פיתוח אלטרנטיבות שיתרו את הורמוז, ואז כבר לא יוכל להיות איזשהו כלי אפקטיבי בידי האיראנים, והם גם מקימים עליהם את חמתם של כולם, בעיקר של האמריקאים, ומייצרים סיכון גבוה מאוד למצב של תגובה אמריקאית.
1: הפרופסור קובי מיכאל, מכון משגב, תודה לך על השיחה כאן, היה מעניין, להתראות.
2: תודה לכם.
1: ערב טוב, אנחנו נסיים עם סקר שמתפרסם ממש לפני זמן קצר, סקר של התאגיד כאן 11. על פי הסקר הזה חלוקת הגושים משתנה, קודם כל המפלגה המובילה היא מפלגתו של אייזנקוט, מפלגת ישר עם 24 מנדטים, מיד אחריו הליכוד עם 23 מנדטים. לו הבחירות היו נערכות היום, אז מפלגת יחד של בנט ולפיד הייתה זוכה ב-15 מנדטים, ליברמן ב-10, הדמוקרטים ב-9, עוצמה יהודית עם 8, ש"ס עם 8, יהדות התורה עם 8, חד"ש-תע"ל עם 5, רע"מ עם 5, הציונות הדתית עם 5, ועל פי חלוקת הגושים, 52 תומכי נתניהו, 68 מתנגדי נתניהו. זה הסקר שמתפרסם הערב, צריך לומר שיש סקרים אחרים לגמרי, הפוכים לחלוטין, אבל זה ידוע שהתחרות בין הסוקרים מנסים גם בין היתר באמצעותם להכתיב מדיניות, ולא רק לסקר באמת או לצפות נתונים בדיוק כפי שמתרחשים, של זה עולם שלם מאחורי זה, אבל בכל מקרה, זה הסקר שמתפרסם בכאן 11, סקרים דומים, זהים, יש סקרים הפוכים, הכל עוד פתוח, יש תאריך לבחירות, והסקרים התחילו להיות יותר ויותר אקטואליים, ככל שנתקרב למועד הבחירות. עד כאן המהדורה המרכזית לערב, תודה לקובי סגל, לאורך המהדורה, תודה לנתי שולמן בהפקה, לפרחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם, מאזינים, שבוע טוב ולהתראות.

0: Pardon, mijn zijn Gero, ik fiets jou de Gero. Ben overkomen.
1: עוד 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב בתשע, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב בתשע, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמת.

0: הפר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
2: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
5: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
6: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו?
5: תרגע, תבוא.
4: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
7: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
4: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. נדמה כבן אדם, במלאת 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הערב ב9, ישראל מאיר בשיחה מרתקת במעונו של תלמידו המובהק, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק שליטה. נדמה כבן אדם, הערב ב9, להאזנה בכל חי ולצפייה באתר אמס.

0: הבינתחומתי. חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. חילופי אש במפרץ נמשכים, צבא ארצות הברית תקף הערב מספר סירות של משמרות המהפכה במיקומים שונים באזור מצר הורמוז, כך דווח באתר אקסיוס. מהדיווח עולה כי בין היתר במסגרת התקיפה הושמדו מחסני טילים ומערכות הגנה אוויריות באיראן. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי מוקדם יותר איראן שיגרה כמה טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות במצר הורמוז, לא דווח שם על נפגעים או על נזק. דובר צה"ל מעדכן כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו הערב במרחב העיר עזה והשמידו אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. בהודעה נמסר כי במרחב שהותקף שהוא מחבלי הארגון שפעלו לייצור רכיבי אמצעי לחימה על מנת לנסות ולשקם את יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ועדת החוקה של הליכוד שהייתה אמורה להתכנס הערב בוטלה וצפויה להתכנס מחר בשעות הצהריים. בהודעה שנמסרה למשתתפים נמסר כי הישיבה נדחתה בשל דיון ביטחוני שנקבע ושינוי בלוחות הזמנים של ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת במידות החום ותורגש גם מכבדה בעומסי החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת קטמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: כבן אדם. במלאת 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מורון הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. בהגשת ישראל מאיר.
1: שלום לכם. כ"ח בתמוז תשע"ב. העולם היהודי נפרד מדמותו הפלאית של עמוד התורה מרן, הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב. 102 שנות תורה רצופות, ללא בזבוז של דקה לבטלה, העירו את העולם היהודי. דמותו של הרב אלישיב הייתה תופעה שאין לה אח ורע גם בעולם התורני. ללא שום תפקיד רשמי, מביתו הצנוע ברחוב חנן בירושלים, יצא שמעו של גאון הדור בכל רחבי העולם היהודי. כל התורה המתנגן ברקע הפך לשירת התורה של דור שלם. אמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. אצל הרב אלישיב ראינו זאת בחוש. במלאת 14 שנים לפטירתו, נכנסתי למעונו של דודי, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק, שזכה לשאת ולתת עם רבו הגדול במשך חצי יובל שנים. הוא מתלמידה יותר מכולם. הקשר המיוחד של ראש בית ההוראה בירושלים עם רבו הגדול מוכר לציבור בעיקר דרך סדרת הספרים ציוני הלכה המרכזת את פסיקותיו של מרן הרב אלישיב. אבל לא הגענו לכאן בגלל שאלה הלכתית. אנחנו רוצים להבין מהם הניצוצות הקטנים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת מהמאור הגדול שזכה לידיעת התורה וחי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה. אני לא פה לבד. יחד עם יריאל פרץ שנטל על עצמו את מלאכת ההקלטה והצילום, כן, השיחה כולה מחכה לכם לצפייה באתר רמס. כמו כן, תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר, תודה למנהל הטכני דוד טוויטו, תודה מיוחדת לפסח בגד ושימי ברוורמן שהכינו את השיחה הזאת לשידור ולצפייה. נדמה כבן אדם, אנחנו נכנסים. שלום וברכה רבי ציון הכהן קוק, תודה רבה. אנחנו פה.
2: ברוכים הבאים.
1: 14 שנים
2: אחרי. לך ול...
1: אריאל שם עליו.
2: אריאל.
1: כאן, כן. 14 שנים אחרי פטירתו של מרן הרב אלישיב, רציתי לשאול, א', 14 שנים זה פרק זמן שיש אנשים שלא יודעים מי זה הרב אלישיב. מכיר כבר נערים שנושאים את השם יוסף שלום, אבל גם למי שכן מכיר, הוא חושב שהוא מכיר. שאלה מתבקשת, מי זה הרב אלישיב? מה זה הרב אלישיב?
2: פתחת בשאלה שבעצם לא אני יכול לתת עליה תשובה, ואני לא יודע אם יש מי שיכול לתת עליה תשובה. כיוון שפתחת בשאלה הזאת, אני אגיד לך, חז"ל אומרים, אתה שואל מי היה הרב אלישיב? חכמינו אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. מראה ידוע מסכת שבת. כשגמרא הזאת מסכת שבת, למדנו אותה בשיעור אצל מורנו ורבנו, מורן הרב אלישיב, אז היה פה קושיה. ראשית, מה הכרח שאם הם כמלאכים, אז אנחנו כבני אדם, ואם כבני אדם, לא כחמורים. למה זה חייב להיות תמיד כזה מרחק? אז אמר הרב אלישיב, פשט בגמרא הזאת, פשט הזה כבר כתוב הרבי עקיבא איגר, אומר, בכלל, מה ספק יש לחזל עם ראשונים כמלאכים, עם ראשונים כבני אדם? החזל מתחבטים ואז הם אומרים, אם זה ככה, אז זה ככה. אין חזל ספק בזה. הסביר הרב אלישיב. חזל אומרים, אם אני מסתכל על הראשונים כמלאכים, אז אני בן אדם. אבל אם אני חושב שהוא בן אדם, הסימן שאני חמור. סימן שאין לי שכל, אני חכה חומה. החמור הוא הבהמה שמבטא תמיד את הטיפשות, את השכלות. אם אתה חושב שאתה יודע להגיד מי זה הרב אלישיב, אם אני חושב, אז ממש אני במצב כבר אמרנו את ההגדרה, ככה מוירים. אז לכן, להגיד מי הוא היה, זה כמו שחמור יגיד על בן אדם. אפילו למעלה מזה, ויש לי שכל, אני אגיד, לנסות לתאר את המלאך, את המלאך גבריאל, את המלאך מיכאל, את המלאך ששמו הרב אלישיב. אז ממני לתת, אמרת, מי הוא היה? לא מתיימר להגיד מי הוא היה. אבל...
1: מה ראיתם שהוא היה?
2: או, בוא נגיד.
1: כן.
2: מה מבט שלנו? מה הייתה הדמות של הרב אלישיב? בשבילנו. הרב אלישיב, אמרנו כבר, מלאך, מלאך. חזניש כותב הרי, שהאיש הזוכה לידיעת התורה, אז הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך. אז הרב אלישיב היה מלאך. חי חיי הצילות, וכך הוא היה. בעצם הדמות של הרב אלישיב הייתה דמות, ראינו אותו כמלאך. נתחיל קודם את חלק ההתמדה שלו בתורה. הרב אלישיב ניצל את הזמן של החיים שלו, הוא חי למעלה מ-100 שנה,

0: מפריש.
1: כן.
0: נדמה.
1: נדמה כבן אדם, בדיוק. מה אני מתכוון נורמלי? אנחנו שמענו, אנחנו מכירים אולי גם בדורנו, כאלה גדולי תורה, שלא אוכלים, לא ישנים, שמענו סיפורים. ממש מסגפים את עצמם, בסומות, בלי לישון, הרב אלישיב לא היה הדמות הזאת. כפי שאמרנו, הוא ניצל את חייו, ניצל את הזמן שלו עד תום, אבל בצורה נורמלית. ולזה אני אקדים סיפור שסיפר לי נכד שלו, שלמד איתי בחברותה. יום אחד הגיע, הוא אמר לי, אני חייב לספר לך עכשיו מה שהיה לי עם הסבא עכשיו ברגע זה. מה היה? הוא היה אצלו, זה היה בוקר, למדנו בבוקר. הוא אומר, הייתי אצל הסבא עכשיו, סבא הרב אלישיב, והוא הבחין שאני עייף. אז הוא אומר לי, הסבא,
0: למה אתה? סליחה שאני קוטע, זה כבר סיפור, שהרב אלישיב ככה מבחין במישהו שכל כך מונח בלימוד.
1: היה נורמלי לגמרי.
0: בדיוק מה מבחין נמצא סביבו ובאיזה מדרגה.
1: כן, הוא חי את הזולת, כמו שהוא היה גאון בתורה, כך הוא היה גאון בלקלוט אנשים. אני זוכר, אם כבר אתה אומר את ההערה הזאת, פעם באתי אליו עם מישהו מפורסם לא בתורה, מפורסם בתחום אחר, כדי שלא לחשוף פה פרטים, לא לבייש אותו, אני לא אומר, עוד פרטים. הוא שפך לפניה את ליבו כמה שהוא נרדף, הוא היה מפורסם מאוד בתחום שלו, ממש אחד מהגדולים בתחום שלו. הוא שפך את ליבו שהוא נרדף, וסיפר לי ותיאר לי. אמרתי לו, שמע, הוא היה מאוד מפורסם. אמרתי לו, אתה יודע מה? והוא רצה, אולי הרב אלישיב ייתן לו עצה לבעיה שלו, שהוא כזה נרדף וכולם רודפים אותו, למרות שהוא מפורסם כזה. אמרתי לו, אתה יודע מה? התביישת אפילו ממנו שהוא פונה אליי, כזה מפורסם. אמרתי לו, בוא נשאל את השאלה הזאת את הרב אלישיב, את הרבה, כאן. בוא נשאל את השאלה הזאת את הרבה. הרבה הלך הביתה אחרי מנחה, הלכנו אחריו, וכל הדרך היו שואלים בהלכה, גם שאלה אישית לא היה נעים, אבל כשהוא נכנס למדרגות, סגר את הדלת, השתחלנו פנימה, וסיפרתי לו בקצרה את הסיפור של היהודי הזה, והוא סיפר לו, במשך 10 דקות גולל לו, אולי יותר מ10 דקות, אני לא זוכר ממש, גולל לו את הרדיפה שיש לו, שהוא מחפש עיצה. אבל אני חושב רגע, אומר לי, בואי איתי רגע, אני צריך להגיד לך משהו למעלה. עליתי.
0: בלי השואל.
1: בלי השואל, אני צריך להגיד לך משהו, ואני לא זוכר כבר את כל הפרטים, נראה לי שאמר לו שהוא צריך לחשוב, והוא יצא, ואז הוא אומר לי, רגע, אני צריך אותך למשהו. וככה זה היה, כבר לא זוכר איזה סיפור מסתום כבר קרוב ל-30 שנה, לא זוכר את כל הפרטים. הוא יצא כבר, ואז הוא אומר לי, אני צריך אותך רגע. עליתי, אבל השם אומר לי, הוא בעיה נפשית חמורה. אין לו רדיפות ואין לו כלום. הוא פשוט חולה בבעיה נפשית חמורה, והוא חייב טיפול נפשי. חייב ללכת לרופא, פסיכיאטר, שיטפל בו, לרפא את הבעיה הנפשית שיש לו. והוסיף הרב אלישיב, ואם הוא חושב שאין לו כסף, אז אנחנו נדאג לסדר לו את הרופא, לשלם את הרופא. זה סכנה אם הוא יישאר עם המחלה הזאת. אני דיברתי איתו, הרבה הוא היה קשור איתו, אותו אחד. מעולם לא עלה לדעתי שיש לו בעיית נפש. מוצלח, כולם הריצו אותו. אבל אני אומר לי, הוא חולה, וזה פיקוח נפש, כי מה, מחלה הזאת תמשיך, זה סכנת חיים. ואכן כך היה. אז כמו שהיה גאון בתורה,

0: היה גאון בלזהות אנשים, בלזהות מצבים אצל האנשים, וכמובן שהוא ידע בקלות לזהות את העייפות של הנכד. אגב, אנחנו עכשיו מתפללים כולנו על הנכד של הרב אלישיב, הבן דוד שלנו, הגאון הצדיק, רב חזקיהו דוב בן שושנה, חזקיהו דוב הכהן בן שושנה.
1: חתנו של הרב זילברשטיין, חתנו של הרב אלישיב, כן.
0: זוכר שפעם הוא אמר לי עליו, בהתפעלות, שהוא היה עורך אצלו בשבת, שהם היו חתן וכלה, אז הם היו, שבת הזמינו, הסבא והסבתא הזמינו את החתן והכלה להיות עורכים שלהם בשבת.
1: את הרב דוב כמאורס.
0: כחתן, כבחור, כחתן עם, עם הכלה, עם הרבנית לאה. הרב אלישיב אמר לי, שנים אחרי זה, הוא שכב לישון, מאמין של הרב אלישיב, זה מצלצל לי, אני לא יודע בכמה, כלומר, לא יודע באיזה שעה, אני כבר לא הייתי הרבה אותה שעה שהוא שכב לישון, והוא קם איתנו, זאת אומרת, בשלוש לפנות בוקר, והחידוש שהראש שלו היה צלול. הוא כל היום דיבר איתי בלימוד וראיתי שהוא צלול לחלוטין. הוא אמר לי, עכשיו חנן אותו בכוחות גוף מיוחדים. אז הוא התפעל מזה, אבל נחזור לענייננו.
1: מזהה שהנכד עייף בשעת בוקר?
0: כן.
1: מספר הנכד באותו יום.
0: כן. ואז הנכד ניסה להתחמק, למה אני עייף? בסוף, הסבא אומר, הבוקר לא עייפי, למה אתה עייף? אז אומר לו הנכד, את האמת, עשיתי משמר הלילה. איזה בחור ישר לא יודע מה זה משמר, אתה לא יודע, מאיזה גיל אתה יודע מה זה משמר. כולנו גדלנו שמשמידים עושים משמר לילה.
1: אין מי שלא ניסה.
0: אומר לי הסבא, בשביל מה לך? מה יוצא לך מזה? אתה ער בלילה, אתה עייף, הלימוד הוא לא איכותי. מה מצית את הלימוד? בבוקר, בוודאי שאתה עייף, לא ישנת בלילה. שוב הלימוד לא איכותי. אז מה הרווחת מכל המשמר הזה? ופה הוסיף לרב אלישיב את משפט המחץ. ואמר לו, מיומי לא הייתי ער לילה. ומיומי לא דילגתי ארוחה.
1: וואו.
0: אבל אלישיב לא אכל הרבה, ראינו אותו, אולי נראה לנו שהוא אוכל הרבה. הוא גם לא ישן, אבל הוא ראה כמה נחוץ לו, כדי שהראש יהיה צלול, הוא תמיד דרש לימוד איכותי מקסימלי.
1: מאיזו שעה התחיל הסדר היום שלו?
0: מה שאני זוכר, כשאני הגעתי אליו, זה היה משלוש לפנות בוקר.
1: משלוש, אבל אין כזה דבר לוותר על שנת לילה.
0: אין כזה דבר שנת, הוא גם שכב לישון מוקדם, מוקדם מאוד. מה שכולנו עוד בלילה, הוא כבר ישן, את השעות האלה מבוזבזות של הערב, הוא ישן. וזה בדיוק להגיד באיזה שעה, לפני 11 הוא בטח כבר ישן. אולי אפילו בשנים, שנים מאוחרות יותר, כזקן, קשה לישון הרבה. אז שוב, ישן פחות, גם קם מוקדם יותר. הוא השלים את השינה ביום, ישן ביום. הוא שמר על צלילות הדעת, צלילות המוח, כדי שהלימוד יהיה איכותי, וכנ"ל שמר כמה שהוא צריך לאכול, כדי שהלימוד יהיה איכותי, והחידוש הוא שבזה הוא זכה להיות גדול בכל חלקי התורה. הנקודה שהשתבחו בו גדולי ישראל, השליטה שלו בכל חלקי התורה. שליטה בהירה, עמוקה, עד שהוא יכל לחתוך הלוך אל המייסה, כמו בהלכות ברכות והלכות שבת, יכל לחתוך הלכה למייסה מיד ששואלים אותו, בתארות, בקודשים, יכל, אם היום יבנה בית המקדש, יכל לפסוק היום בדיוק איך לעשות. הכל היה ברור, מסוכם אצלו בראש, עד ההלכה למעשה. ואת כל זה הוא הספיק, אם לישון ואם לאכול, הכל הוא הספיק ביחד. זה לימוד גדול לכולנו, זה מה שאמרתי לך, שהיה מתמיד נורמלי וגודל נורמלי. קודם נורמלי, זאת אומרת, אכל, שתה, ישן, וזכה, כל גדולי ישראל השתפכו בו בזה. אתה רואה שכתבו לו, והמיוחד שבו השליטה בכל חלקי התורה בבהירות ונהירות, הוא גם ככה למד. אולי לא סדרים לחזור על השעס כל שנה. היו גדולים שעשו ככה. אבל הוא לא הלך בדרך הזאת. הוא דרש לימוד איכותי, עיוני, לא דווקא כמו שקוראים בשמות קווץ', אבל להבין כל דבר יסודי, יסודי. פעם הוא אמר לי, אני לא דורש, הוא אמר לי, אני לא דורש לתרץ כל קושייה של רבי עקיבא איגר. אבל אני דורש, אם אתה לומד סוגיה, לפחות שתדע את הקושיות של הרבי עקיבא איגר בסוגיה הזאת. אם יש צורכים של רבי עקיבא איגר, שתהיה מודע לזה. ללמוד מהר מהר מהר ולדלג על הילואין השס, זה לימוד רדוד. לימוד יסודי. אמר פעם, סיפור שהיה בדידי אבי עובדי עם הרב אלישיב. פעם, היה איזו הזדמנות, שהיה שמחה במשפחה, וליליתי אותו, אז ראיתי ש... אמרתי לו, רב, יש לי קושייה. הנוגה. איך זה שהרב זוכר כל דבר ששואלים אותו, הוא עונה מיד.
1: קודם הרב תיאר את ההליכה מהבית כנסת לבית, ששואלים אותו שם שאלות.
0: בכל
1: חלקי התורה. זכיתי לראות, אין שום שאלה דומה לחברתה, זאת אומרת, עובר מסוגיה לסוגיה, מכל מקום.
0: בכל. אם זה בזרועים, שם בדרך כלל שואלים למה יעשה. אם זה בזרועים, בלכות שביעית, בלכות תרומות ומעשרות. באים מאוצר בית דין בבני ברק, יש להם שאלה על הבננות של השמיטה, אם מותר לחתוך את העלים שמכסים על הבננה, זה גורם כתם שחור לבננה. הכלל הוא של הוקמה אין למותר. אז האם זה נקרא להוקמה? כי זה לא להוקמה. בעצם הבננה לא מתקלקלת, רק היופי שלה נפסד, כי נהיה כתם שחור. והוא מיד עונה להם, מיד אחרי זה מישהו שואל אותו שאלה בלכות שבת, והוא עונה לו, מיד אחרי זה... הבחר בלכות אבלות, הבחר בלכות גיטין. אני זוכר שפעם אחרי התפילה היה שם זכרונו לברכה רבי יצחוק זילבר. הצדיק, הגאון הצדיק רבי יצחוק זילבר ורוסיה. והוא דאג מאוד. אז הוא אמר לרב אלישיב שבמעמקי רוסיה עושים גיטין, פסולים. אז אין שם בתי דין ועושים גיטין שם. אז אני רוצה ללמד אותם, לפחות שהגט יהיה קשר ודיאמת, יסודות הגט. הם לא בקיאים בזה, אבל הם עושים. לפחות מה הדברים הכי חמורים שהם חייבים לדעת. חשבתי שיגיד לו, תבוא, נלמד. במקום הוא אומר לו, זה, זה, זה, זה, זה, זה חמור ביותר אם לא יודעים את הפרטים האלה. בגיטי. וככה זה באבן העזר, ככה זה בגיטים כמו שדיברנו, ככה זה בקידושים, וככה זה בכל שנשפות שואלים. ותמיד הכל היה נעיר וצעיר וברור. אז שאלתי אותו, איך זה שהרב כל כך זוכר הכל ברור כמו שהוא למד עכשיו? אני, כשאני לומד, אחרי יום, כבר מתחיל, לא חי אצלי הלימוד. אחרי יומיים, אחרי שבוע, בכלל, צריך להיזכר, לרענן את הלימוד. אחרי חודש, בכלל, כבר, אחרי שנה, השם ירחם. והרב, לא מסדרים לחזור כל שנה על כל מה שהוא לומד. מה שקוע במה שהוא לומד, שקוע לחלוטין. יכל להיות בכל המועד סוכות להיות שקוע באלו מגלחין, יכולת אבלות שם בסוגיה, יכל להיות בערב תשעו שקוע בסוגיות, והחוליל בסוגיות בסוכה. משהו למד עכשיו סדר, הלימוד שלו היה שקוע בזה. והרב משיב על השאלות בתשעו באוב, כמו שהוא למד את זה עכשיו, ואחר ללכות סוכה ולכות זה כמו שלמד עכשיו. אז איך זה, איך זה שהרב לא לומד את זה עכשיו, והרב זוכר את הכל כל כך טוב. ואני כל מה צריך, שאלתי אותו, האם זה תלוי בריבוי החזרות? לחזור הרבה? הוא אומר לי גם. אבל פה הוסיף ואמר, אבל צריכים לדעת כיצד לחזור. לא לחזור מהר מהר על מה שאתה כבר יודע. כל פעם ללמוד מחדש. כאילו שאתה עכשיו לומד את זה מחדש. כמובן, לימוד כזה לוקח יותר זמן חזרות כאלה. זה לא חזרות מהירות. אבל התועלת, יש בכאלה חזרות. כמובן גם, כשאתה כבר יודע, אז כמובן זה הולך יותר מהר, אתה כבר בעניינים חזק. אתה מתקדם יותר במהירות כמובן. אבל עם כל השימת לב, לא מהר מהר מהר, כך חזורה. אספיק. הוא תמיד דרש כל הריכוז, כאילו שעכשיו הדבר הוא חדש. כבר כתוב את זה בשם הגאון מווילנה, נדמה לי, או בשם רב חיים מוולוז'ין, שהם אמרו לחזור על כל דבר 10 פעמים, ולימוד העשירי יהיה אצלו כמו הלימוד הראשון. טוב, אמרתי לו, הרב אמר גם מכלל שיש דבר יותר חשוב מזה.
1: חוץ מהחזורה.
0: כן? אבל עבדי, כך הוא אמר, עבדי, תראו מהו הדבר. אז הוא אומר הרב אלישיב, אתה יודע, לתורה יש שם, לתורה קוראים אוף, מרד במסכת ברכות, כל העוסק בתורה, איסורים גדלין אימנו, שנאמר, ובני רשף יגביאו אוף.
1: אוף בעין כמובן, כן.
0: אוף בעין. ואין אוף אל התורה, בני רשף זה המזיקים שמסובבים פה בעולם, שגורמים לכל הצרות. זה המזיקים, השדים, חמלה, לצלן. כל המזיקים. אמרנו לא מזמן על בילם, שרש"י אומר שאם האדם יכול לראות את כל המזיקים שיש בעולם, אולי היה עומד בזה, לכן רק האתון ראתה. ואין אוף, אומרת הגמרא, אל התורה, שנאמר, התעיף עיניך בו
1: בינינו.
0: ואיננו. אומר רש"י, משקפלת את עיניך, כאילו, עצמת את העיניים, מיד היא משתכחת. תורה ליד נעלמת. אומר העצה, כתוב פה, אם אתה לא כל הזמן עם התורה, היא בורחת. כל הזמן להיות שקוע בלימוד. המחשבה צריכה להיות שקוע בלימוד התורה. וזה אומר, אתה יכול להיות אדם מאוד שמח, לא צריך את עצבנות. הוא היה אדם, אדם הכי רגוע שהכרתי. אף פעם לא הייתי אותו כועס. לא עצבני.
1: זה ממש מביא אותי לשאלה הבאה, גם על הניצול זמן. זאת אומרת, אם מישהו, אם יגידו לנו ליום אחד, לנצל כל שנייה בזמן...
0: יבוא עם עצבים.
1: אני מרחם על הסביבה שלנו.
0: לרנה, לרנה, לימוד, לימוד, לימוד, אין לי זמן לדבר איתך. אתה ראית שהוא כל יום הקדיש זמן לקבל אנשים, ומה דיברו איתו? הנה זה דיבר איתו על שרודפים אותו, והוא הקשיב לו, ומיד כבר החליט מה צריך לתת לו את העצה. זה דיבר איתו ששידוכים, יש לו מה, מה הוא מציע, יש לו כזאת הצעה, כזאת הצעה, מה הרב אומר, להתעקש על זה, לא להתעקש על זה. זה עוד בא אליו לבכות שלא התקבלה לסמינר, והוא הקדיש לזה, והיה קורא למנהל הסמינר, לדבר איתו על זה. זה בא, כל כך הוא הקדיש לזה זמן, והכל לא היה בלי לחץ. אבל מה שכן ראו תמיד, הראש דרוך, הראש מרוכז, כשאתה מדבר איתו היה מרוכז בדברים שלך, כך הגשתי תמיד, מרוכז בדברים שלי, יותר מה שאני מרוכז בהם. הם מדברים איתו, הייתו מתרגשים. הוא היה מרוכז, לא הייתי צריך לחזור על שום מילה פעמיים. הוא היה מרוכז, שומע אותך, ריכוז, ומשיב לך. אז הוא אמר, העצה שהלימוד לא יברח, זה להיות המחשבה תמיד בלימוד. וכבר מדברים על זה, רבי ישראל סלנטר ורבי חיים מוולוז'ין, על הגמרא, מסכת ברכות המפורסמת, שהגמרא אומרת, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי שמואל. הגמרא אומרת, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. אומר רב חיים מוולוז'ין, בהם, כשאתה מתעסק בענייני דרך ארץ, אתה מתעסק בחרישה ובזריעה, אבל הראש שיהיה בתורה. אתה צריך לחשוב על האדמה, צריך לחשוב על הלימוד. כשאתה נוסע בדרך, הראש, כמובן לא אם אתה נהג, אם אתה נוסע, הראש יש הכל בלימוד. כשאתה אוכל, שהראש יש הכל בלימוד. אצל הרב אלישיב לא היה רגע שהוא לא למד. היית רואה אותו תמיד, לא הראש מתעורר ימין השמאלה, תמיד, ורוגע, אבל תמיד, המחשבות של התורה מילאו אותו. ולכן, לא היה מקום לתורה לברוח ממנו.
2: עכשיו איתכם, נדמה כבן אדם, במלאת 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: חדשות. קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-29 שקלים ו-90. שלישיית פיצה מממיה תנובה רק ב-36 שקלים ו-90. דג מושט עם אור כפול לא כולל רוזנרס רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. פילה סלמון כפול עם אור רוזנרס רק ב-79 שקלים ו-90 לקילו. רביעיית נדחי טונה בשמן או במים, טעמן או מעולה רק ב-14 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים בכפוף לפרסומים.

0: דירה אתה? מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: עכשיו איתכם, נדמה כבן אדם. במלאת 14 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, בהגשת ישראל מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: במלאת 14 שנים לפטירתו של עמוד התורה מרן, הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, נכנסתי למעונו של דודי, הפוסק הגאון הרב בן ציון הכהן קוק. אנחנו רוצים להבין מהם הניצוצות הקטנים שכל אחד מאיתנו יכול לקחת מהמאור הגדול שזכה לידיעת התורה וחי חיי אצילות ומרומם על כל תהילה.
4: אני רוצה לשאול רגע, בניגוד למה שאנחנו מכירים כיום לפי קטנות דעתנו, א', להבנתי יש פה משהו שהוא באמת באמת יוצא דופן, שאני לא מכיר ישיבה שאומרת שהרב אלישיב התחנך בה, או אפילו מישהו שוודאי שהיו את רבותיו או אנשים שהוא קיבל מהם המון. ודבר שני, אולי זה קשור, אולי זה היה באטליה, שהרב יגיד לי, איך מדירה ברחוב חנן בירושלים, שרק למצוא את הרחוב הזה, יצא שימועו בכל העולם היהודי. והיום, הפרסום, זה נראה לנו משהו קריטי, אחרת איך ישמעו, איך ידעו. יהודי יושב, בשלוש בלילה, שוקד על התורה, ופסיקותיו, הנה, לגיטין ברוסיה. איך זה קורה? וגם זה שהוא לא, אני לא יודע אם הוא לא למד בישיבה, יכול להיות שאני לא מכיר פרט היסטוריה, אבל מאיפה...
5: הגיטין ברוסיה זה סיפור קטן.
4: ודאי, כן.
5: אני אספר לך, כן. הייתי בדרך כלל משתדל להתלוות אליו בדרכו לשיעור. אז עמדתי ליד, בכניסה לבית, כי חיכיתי שהוא יצא, חיכיתי שהוא יצא ובדרך.
4: לפני הקלנועית, שעוד זה היה ברגל.
5: כן, זה היה ברגל. או שהברגל והיית את המדרגות והיית יכול להצטרף לרכב. יום אחד, דוגמה, עמדתי ליד הדלת, ופתאום בפרוזדור של הבית, בהול. חדר המתנה, אם אתה זוכר שהיה שם. והגיע יהודי, ואומר, מי שהיה שם בבית, שיש לו פה מכתב מראש ישיבה מפורסם בארצות הברית, לא זוכר כרגע את שמו, או שיבה או רב מפורסם, ששלח פה שאלה, מכתב עם שאלה על הרב אלישיב, והוא רוצה למסור אותי על הרב אלישיב. הרב אלישיב היה בהכנות האחרונות, קודם צאתו לשיעור. אז הוא אומר לו, הוא מהבני בית, תן לי את זה, אני אחר כך אמסור לו את זה. אמר לו, לא, הרב ששלח אותי אמר לי, הוא מבקש שאני אמסור את זה ביד ליד של הרב אלישיב. לא מוסר את זה למישהו אחר. אז הוא אמר לו, טוב, אז תמתין, עוד מעט הרב יצא, כשהוא יצא, תמסור לו את זה. כמה דקות הוא חיכה, הרב יצא, הוא ניגש לרב אלישיב, והוא אמר לו, פלויני, לא זוכר את שמו, והרב הכיר את אותו פלויני, שהיה... גאון מפורסם בארצות הברית, שלח לי שאלה, שלח מעטפה עם שאלה, בקשר שאני אמסור את זה לרב. הרב לקח את זה, ואומר לו, תגיד לו, שלפני עוד חודש, לא רק שאני לא אוכל לענות לו, אלא אני גם לא אוכל לפתוח לקרוא את השאלה. מרוב אומץ שיש עליי, אז עוד חודש רק אני אפתח את המעטפה לקרוא את השאלה. הוא שמע את זה, הוא אומר לו, הרב, זה, הוא אמר לי להגיד לרב, זו שאלה חמורה על ממזרות. חייבים להכריע בזה. אומר לו, הרבה, מה אני יכול לעשות? כל יום יש פה שאלה על הגונה ועל ממזרות. חייבים לכולם לענות. אז יש סדר. השאלות מחכות, אני חייב להיכנס לכל שאלה ולענות עליה, אז לפי הסדר, נראה לי שפחות מחודש, אני עוד לא אוכל בכלל לקרוא את השאלה הזאת. כל השאלות מכל העולם הגיעו, ממזרות מכל מגדלי התאומים, הכל. התנקז לשולחנו, כולם פנו לשמוע ממנו. איך יצא שימו? מה אנחנו יודעים? לא רוצה להשתמש במאמרי חז"ל, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל מי שדואג לפרסום, אז זה בורח ממנו בסופו של דבר, בתחילתו של דבר. הרב אלישיב שכל כך ברח מזה, לא שעשה מעשים לברוח מזה, הוא לא התעניין בזה, זה לא הטריד אותו ענייני כבוד. אני זוכר שפעם היה...
4: יש הסבר פשט לבן אנוש, למה רק עוד חודש הוא פותח מכתב?
5: שהיה לו סדר, היה סדר, זה שאלות חמורות. שאלות. הוא הבין שלא מגיע עוד שאלות, שאם תבוא, אתה רוצה לשאול בעל פה, בוא נשמע, נעלה לך במקום. אתה רוצה תשובה בכתב? תשובה בכתב, הרב אלישיב.
4: הוא בקשר, הרב אלישיב יענה גם בכתב.
5: ודאי.
4: כן.
5: ודאי. אמר שהוא בקשר, הרב יכתוב לו תשובה. הרב אלישיב, התשובות בכתב, כך אנחנו זוכרים, כפי שהזכרת, שהוא היה הולך בדרך ושואלים, והיה עונה לכל כיוון, יורה את התשובות, יריות מהמותן, מה שנקרא. הכל היה ברור, מיד עונה. אבל בכתב הוא אמר לי פעם, כיוון שאנשים כל כך מדייקים במכתבים שלי, כל מילה זה לוקח לי הרבה יותר זמן מה שאת צריך לקחת לי. אני צריך לדייק בכל מילה, לשים לב, כי אומרים, אז הוא התכוון ככה. אז אני חייב לדייק, ולוקח לי הרבה זמן כל תשובה. לכן הוא לא הרבה לכתוב, ולכן הוא... לקח לו זמן, לכתוב תשובה על ממזר, על הגונה, שזה מהשאלות החמורות. זה לקח לו זמן לכתוב עליהם. זה אמר לו עוד חודש. יקרא את זה, ייכנס לעניין. נוכל לענות לך על זה.
4: את הדרך המיוחדת שלו, שבאמת באמת מיוחדת ונדירה, לא רק בגדלות, גם הדרך העקבית, קיבל ממישהו איזה... צריך שאני שואל ככה, זאת אומרת, מי היה הרב של הרב אלישיב, אבל...
5: שמעתי שהוא אמר שהוא קיבל מאביי ורובה. לא היה לו רבה באמת. לא היה לו שום רבה שהוא קיבל ממנו כרבה. היה עם גדולי ישראל. אומרים, הוא תמיד היה ספון בבית מדרש שלו, כל המאה השנים שלו, לא החליף את הבית מדרש. אומרים שאמר, אני הייתי תמיד יושב אוהל ולא יושב אוהלים. ישבתי באותו בית מדרש, אמר לי, היה הזדמנות ששוחחתי בלימוד עם רבי ישראל זלמן, הוא היה קרוב מאוד עם הגאון רב זלי גרובן בלגיס, שהגאון רב זלי גרובן הריץ, אבל השואה היה צעיר
4: ממנו. גאי בדיידה החרדית.
5: כן, גאי בדיידה החרדית, שהיה גאון אדיר, אבל השואה אמר שהוא לא פגש בקי כמוהו, גאון כמוהו בכל חלקי התורה, והרבן גיס מספרים שהרבן גיס ראה אותו באמת שהוא לומד בלי ישיבה, לומד בבית כנסת במאה שערים לבד. הרבן גיס היה בטוח שקורה פה, כמו שהזכרנו מקודם, את אותו אחד, בעיה נפשית, אדם בלי חברים, בלי חברה, לומד כל הזמן בבית כנסת, עלול להשתבש. אז...
4: הסבא הלשם לא היה באותה תקופה...
5: יכול להיות שהסבא הלשם היה.
4: כן, לא, אבל אני מנסה לדמיין, אנחנו מדברים על רבי יושב כגדול הדור, כנער, בפני מי הוא פושט את ספקותיו, או ב...
5: לא יודע. לא יודע. לא יודע. אני חושב שהוא ניסה את הכל בכוחות עצמו. היו לו ספקות, והוא שינה את עצמו, אבל כשהוא... הוא תמיד, היה לו ספקות, יש מכתבים מגיל צעיר שלו, שהוא באמת התחבט. איזה דרך בלימוד לקחת לעצמו.
4: למי הם ממוענים?
5: לא זוכר. אבל היה לו התחבטויות, הוא כותב, כנראה היה לו ידידים, שהוא התחבט איזה דרך, איזה צורה ללמוד. ניסה ככה, ניסה ככה. מה מתאים לו? מה יצמיח אותו? אבל מישהו החליט שזה הדרך שהוא צריך, היה עקבי בה, לא ניסה כמונו, שאנחנו מנסים היום את הדרך הזאת, מחר את הדרך הזאת, וחוזר חלילה, כל יום פוגשים את זה, אז מחליטים להיות כמו הגודל הזה, פוגשים את הגודל השני, לשלוט את הדרך. היה עקבי, הוא מצא לעצמו שזה הדרך שלו, שבזה הוא שטייגן, וזה הוא צומח, הלך עם זה כל עשרות החיים שלו, כל עשרות השנים של חייו. הוא היה גם דבוק מאוד בדרך המוסר. עם ההתמדה שלו בלימוד, הוא ראה את דרך גדולי המוסר כדרך מאוד מאוד מאוד נחוצה, והוא גם מתחבר לביסמדריש הזה, זאת אומרת, מכוחות עצמו.
4: זה פחות מוכר, אני חושב.
5: פחות מוכר, אבל סיפר לי נכד שלו.
4: גם שרב יושב עצמו לא היה מדבר בפני קהל, זאת אומרת, זה לא...
5: כן?
4: אף אחד...
5: כן.
4: מכירים את התשובות, תשובותיו בהלכה הנפלאות, אבל...
5: כן, כן. אבל הוא טבע את זה. אמר לי פעם...
4: לימוד מוסר יומי?
5: על... לא, לא, לא, זה אמר לי פעם. באמת, אולי בזה קצת שונה. אמר לי פעם, אני לא דורש לימוד מוסר יומיומי, אבל אני דורש שייכס עם לימוד המוסר, שאדם יהיה קשור עם לימוד המוסר. אמר לי, אתה מעלה על דעתך, בחור, אברך, אדם, שיהיה לו שייכס עם המסיל הסשורים? מה יהיה בן אדם כזה? אמר, אני דורש שייכס. כשאדם מרגיש לנחוץ, ששם ללמוד, המסיל הסשור אומר אצלו, הספר מוסר, תמיד שזה היה, אבל למד עוד ספרי מוסר, איגרת הגר"א וכל הספרים. היה בקיא בכולם. אבל סיפר לי הרב של אשדוד, הרב סיני אדלר זצ"ל, שהרב נשיב כידוע בקיץ, היה נוסע לדירה באשדוד, לתקופה.
4: מעשרות שנים.
5: לעשרות שלי.
4: הכי לי כילד, כבר אמרו שרבי יושב לא יוצא מירושלים.
5: כן.
4: כנראה...
5: כן. אז הוא אמר לי, זה היה בשבילי חג. הרבי יושב פה באשדוד. אז שהיה לי שאלות. הרבנים של... כי היה שאלות, הרבנים ידעו. ההורים ותומים איתנו. והוא אומר, הנה אכן בוקר אחד. היה לי שאלה קשה במשרד ברבנות. שבאופן כרגיל הייתי כותב מכתב לרבי יושב, מחכה לתשובה. אמרתי, אה. ברוך השם, ההורים ותומים פה. הלכתי, פקתי בדלת, אומרת לרבנית, הרב ירד לים. ירדתי לחוף הנפרד, כמובן, לפגוש אותו, לשאול אותו את השאלה, אני שאלה דחופה. ירדתי לחוף, ובאתי לשאול אותו את השאלה. מה ראיתי אותו? אומר, יושב על כיסא בחוף. ופתוח לפניו ספר, לפני שניגשתי אליו, הצצתי לראות מה הספר שפתוח לפניו. אחרי מסע לבובס, היה פתוח לו שם, ישב, אז הוא אומר לי, בחוף הים, עם חמסע לבובס, זה היה חוף הים שלו. ים נפלא, אוויר נפלא, אווירה נפלא, וישב גם אחרי מסע לבובס. רק אמרתי שהוא אמר שהוא לא דורש כל יום, אלא רק שמרגישים שנחות. הוא סיים ואמר לי, בחיוך מר ואמר לי, הצרה שמי שלא לומד מוסר, לעולם לא חושב שזה נחוץ לו. הוא לא מרגיש שזה, מתי זה נחוץ לו. אם אחד יש לו קביעויות, סדירות בלימוד המוסר, אז הוא יודע לזהות את היום של החוץ. ואז הוא מתחזק עם לימוד המוסר. אבל אם מחכה ליום של החוץ, אף פעם הוא לא יחשוב של החוץ. כי תמיד הוא יחשוב שזה השם וזו השמה, ולעולם הוא לא... יחזק את עצמו באופן הנחוץ.
4: רציתי לשאול לסיום, שאלה אישית, אבל בכל אופן בסוף אנחנו עוסקים בשימוש תלמידי חכמים. איך נוצר הקשר? איפה הרב פגש פעם הראשונה את הרב אליושיב?
5: לשאול מתי פגשתי לראשונה, זה שאלה שאולי תאמר אפילו קצת מצחיקה.
4: כן.
5: כי במשפחתנו, מאז שאני זוכר את עצמי, הרב אליושיב היה הדמות. אם בבית אצל סבא קץ, שהיה מנהל בתי הדין, הרבי אליישיב היה...
4: הרב דוב קץ.
5: הרב דוב קץ.
4: חיבר את תנועת המוסר.
5: ותמיד שמעתי מסבא, הרב היה בכיר הדיינים, תמיד היה מתאר, שאלתי אותו פעם, הרי סבא ערך את פסקי הדין הרבנים, שזה הנכסי צול וברזל של כל הדיינים היום. סבא חידש את זה, שהדיינים חייבים לכתוב פסקי דין, ודרש מהם לשלוח אליו פסקי דין מנומקים, וסבא היה עורך את זה שיהיה קרי, לא כולם ידעו לכתוב את זה טוב, וסבא גם היה כותב מסקנות הדיון בהתחלה, את המסקנות, אמר לי סבא, חוט מהפסקי דין של הרב אלישיב. הרב אלישיב, הפסקי דין שלו, היה אומר לי, מסקנות הדיון זה חלק מהפסק דין. אני כותב את מסקנות הדיון. מה שאני כותב, אני כותב מההתחלה ועד הסוף. כבר שמעתי מסבא את ההרצה לדמות הזאת, ששמה הרב אלישיב. אני זוכר כשאימא שלך התחתנה, כשהיינו יתומים, וסבא שלח הזמנות, אז ראיתי בדיוק, הייתי שם בבית, ראיתי הזמנה לרב אלישיב, כשסבא שולח לו הזמנה. התרגשתי שפעם ראשונה בחיים שמעתי עליו, אבל לא ראיתי אותו. אמרתי לו, סבא, הרב אלישיב בחתונה? מה פתאום? הרב אלישיב שקוד על התורה שלו. אבל אני שולח לו, דרך ארץ, אנחנו היינו קשורים עשרות שנים בבית הדין. אני שולח לו הזמנה, אבל הוא לא יבוא לחתונה, אני לא מצפה שהוא יבוא לחתונה. ואחר כך נמשיך. אבא, כשהיה צריך לקבל בימים ההם, בזמן הרב הרצוג, כשהיו צריכים לקבל כושר לדיינות, היה צריך כל אחד להיפגש עם הרב אלישיב. והוא הכין את עצמו לזה, להיפגש, מה להגיד לו, מותר, נערצת. ואחרון חביב, דוד שמחה, וכל הדודים בביתנו, זה כבר תקופות מאוחרות יותר. האורים ויתומים של כולם. אני משתמש באורים ויתומים, אתה אומר לסיום, יש לי פה בבית מכתב שמישהו הביא לי מרב חיים קניאבסקי, צילום של מכתב שמישהו שולח לו שאלה לרב חיים קניאבסקי. והמישהו הזה, היה, השואל היה בירושלים, הוא כתב מכתב שאלה לרב חיים. רב חיים כדוע, היה כותב גלויות תשובה. אז הוא שלח לי צילום של הגלויה, צילום שמחזיק שתי שורות הגלויה. הוא כותב, תמהני ששולח אליי את שאלותיו כאשר יש לו בירושלים את האורים ותומים מויריחה משליטה אשר השואל בעצתו כאשר ישאל איש בדבר האלוקים ומינה לא תזוע. חטקן חיים קניאבסקי. לכן התפתיתי פה כל הזמן אורים ותומים. ומינה לא תזוע. גם בתשובות בעל פה וגם בהנהגות שלו. תמיד ידענו שההנהגות שלו נקיות כגדול בעלי המוסר. לא עלה אף פעם, אני חושב לדעת מישהו שהרב אלישיב עושה משהו מתוך נגיעה, מתוך אינטרס, מתוך שיקולים של כבוד, מתוך שיקולים איפה הוא יוכל להרוויח משהו. לכולם, כל מי שהיה במחיצתו היה ברור, הרב אלישיב היה לו תשובות מאוד מאוד תקיפוס הדס. היה לו מה שקוראים ביטחון עצמי היום, אבל זה לא ביטחון עצמי שאני והאל כלום עם מי, אלא מרוב הנקיות הדעת שלו, הנקיות שלו במידות, לא אצלו שיקולים כאלה, אז התשובות שלו היו ברורות לעצמו גם. הוא ידע, ברור שזה ככה, ברור שזה ככה. לא היה לו שיקול, לא כבוד, לא תאוות, לא כסף, לא בצע. אז הכל היה ברור, נעיר, לכן גם הוא לא, לכן הוא היה תקיף בדעותיו, לכן הוא היה עם הביטחון העצמי הזה. הרי זה ברור שזה ככה.
4: ואיפה גם להחלטה שלכם להשתקע בבית מדרשו?
5: זה סיפור אישי. אני אחרי החתונה גרנו בירושלים. כידוע, חותני זכר צדיק וקדוש לברכה, היה גר בבני ברק. אז באופן טבעי, כשאנחנו ניסינו, הייתי אמור לגור בבני ברק, בדרך כלל מקובל שגרים באותה עיר. בסובב הסיבות סיבב, שבאנו לגור בירושלים. באותם ימים אפילו, זה היה מסירות נפש, של הרבנית שלי שתחיה, של הדודה שלך, שזה היה קשה לה להתנתק, אבל היא שמעה את השיקולים שלי, והיא קימה לכתך אחריי במדבר. ובא לירושלים. וישבתי פה בישיבת מיר, אחר כך, מכולל בירושלים. יום אחד אני חושב עם עצמי, תגיד לי, לא חבל על הכסף שאתה גר אז בסחירות, לא חבל על הכסף שאתה גר בירושלים? אתה יכול לגור באופקים, או באחד מהעירות הפיתוח, גם יש כוללים מצוינים, אברכים מצוינים. מה יש בירושלים? הסיבה שבאתי לירושלים, גדולי התורה אז יראו פה. היה אז הרב אלישי, ואז רב שלמה זלמן, גדולים, אדירי התורה. אמרתי לעצמי, אם אין לך קשר איתה, מה יש לך לעשות פה? חבל על הזמן. קום, תחסוך את הכסף, שם ותעשה שטגים בעיירות הפיתוח עם האברכים המצוינים, עם הכוללים המצוינים שם. אלא מה? יש פה גדולי התורה. מה אתה עושה איתם? שהם גרים פה? מה יש לך מזה? חלתי, יש בשבת שור של הרב אלישי, כולם יכולים לבוא לשם. אני אבוא, אחרי השור אני אשאל אותו את השאלות שלי, השור לא כל כך עניין אותי, אבל השאלות שאני אשאל אותו, מזה לפחות יהיה לי קצת שימוש אצל גדולי ישראל. באתי, אפילו איחרתי לשור, כי לא עניין אותי השור. כי חשבתי אחרי השור, פתאום ראיתי, נשפחים פה, מרגליות, עומק. ולא זו בלבד, אחרי השיעור, שואלים אותו בדרך, חשבתי שאני אהיה בן יוחי, כולם מקיפים אותו. אבל התשובות, כל תשובה, בקצרה, אבל מכילה עולם ומלואו. אמרתי, טוב, להתחיל לבוא לשיעור. אבל השיעור להתחיל לחזור עליו. לחזור עליו. להכין אותו. פתאום ראיתי ש... עולם חדש נפתח בפניי, עולם של רוממות. ומזה זה נמשך ונמשך, וברוך השם, צריך לבוא כל יום. ראיתי שפשוט לא חבל על הכסף, אם לא הולכת לרב אלישי, אלא חבל על הזמן. הרב אלישי נמצא פה, כל מילה שלו, כל רגע שאפשר לקנות ממנו, כל הנהגה שלו, כל תנועה הייתה כל כך שקולה, כל כך מדויקת, התנועות שלו. טבעיות, בלי לנסות להרשים אף אחד, בלי לנסות לקלוט מישהו בתנועות שלו, הכל היה טבעי אבל נקי, ממש, התפילות שלו, היה מה ללמוד מהתפילות שלו, עד יומו האחרון, תפילות שלו, הדריכו אותי איך להתפלל, איך שהוא התרפק על התפילה, התפילות לא בעריכות, אבל הוא התרפק על התפילה, הרצינות בתפילה, הקריאת שמע שלו, ויכול, מה שהחבר, על כל דבר שאתה לא רואה אותו. סידור קידושין שלו היה שווה להתקרב, לעמוד לראות. כל דבר היה הלוכה, הנוגה, הכובד ראש, הרצינות. יהיה רצון שבאמת הדברים האלה יישארו חקוקים. בי שזכיתי לראות את זה, שזכיתי לשמוע את זה, שאני לא יהיה כמו החמורים, שחושבים שאני מבין מי הוא היה, אלא... באמת, ללכת לאורו, והלוואי שכולנו נזכה, ללכת לאורו של מרן הרב אלישי, בתירה, בתפילה, בהנהוגה, והעיקר בניקיוס הדס, בניקיוס במידות, בהתמדה, זה הדברים הכי עיקריים שהיו אצלו. הביקורת הנוקבת שלו הייתה תמיד על אנשים שהיו מקולקלים במידות. זה היה אצלו. בא לי רעיון להימצא, הוא לא רצה, לא רצה אותם במחיצתו. יכולו להיות רבנים מפורסמים. אם יש בעיה או גילה, אנשים שקרנים, שקר, לא רצה אותם במחיצתו. לא יום הבא אל בייסי.
4: נדמה כבן אדם.
5: כן.
4: תודה רבה רבה על הדברים שיהיו גם לנו בעזרת השם לתועלת מרובה.
5: אמן ואמן.

0: 20,000 שקלים במתנה. תיכנסו לחלון. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כי בירבו ימי
2: חום ויוסיפו לחום שינוי חיים
3: חדש. מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי. השעה 10.
7: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. חילופי האש במפרץ נמשכים. צבא ארצות הברית תקף הערב מספר סירות של משמרות המהפכה במיקומים שונים באזור מיצר אורמוז. בין היתר במסגרת התקיפות הושמדו מחסני טילים ומערכות הגנה אוויריות באיראן. כתבנו המדיני שלמה אוריזל מציין כי מוקדם יותר איראן שיגרה כמה טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות במיצר הורמוז. לא דווח שם הנפגעים או הנזק. פרטים נוספים פורסמו הערב על ההתראה שהועברה לארצות הברית מניסיון איראני לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בשבוע שעבר בטורקיה. על פי הדיווח בחדשות 13, מודיעין מערבי קלט אינדיקציות שונות לכוונה איראנית לבצע את המהלך, והמידע הועבר באופן מיידי לגורמים הבכירים בארצות הברית. הוא דווח כי ההתראה שהועברה לאמריקנים הובילה בין היתר להחלפת המטוס הנשיאותי שנועד לשמש את הנשיא במהלך ביקורו בטורקיה. נער כבן 13 נפצע באורח קשה מפגיעת מכונית בכביש 1 סמוך לכפר אדומים. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת במידות החום, תורגש גם מכבדה בעומסי החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עד כאן חדשות כל חי.

שלום לכם, ערב טוב, יום ראשון בשבוע, חפזיין בתמוז, תפשין פייבב, השבת מבורך עם השבת, מבורך עם אוב, מנחם אוב, ראשי תיבות, אלולובה, אני מאמין שהרב ירחיב קצת בנושא בהמשך. אתם מזינים לרדיו כל חי 93FM, 92.8 באזור אמריקה, באזור ירושלים והסביבה. תוכנית השטייגניסטים משודרת מדי יום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות. במהלך התוכנית כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל ואב בדין הממונות, משתף את המאזינים באחת מהשאלות שהגיעו לבית הדין שלו והוא אמור לתת עליהם פסק הלכה. והקווים מיד ייפתחו לשידור ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע את המהלכים שיובילו להכרעה ההלכתית. לפני שהרב נותן פסק הלכה, הוא מעוניין לשמוע אתכם, את המאזינים, מה אתם חושבים על השאלה, איך אתם מפלסים דרך לתשובה הלכתית. לא פעם ולא פעמיים המאזינים פתחו רעיונות חדשים ופלסו דרך לפסק הלכה. אתם, כשאתם עולים לשידור, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, ואתם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא גם סברה. אם אתם יכולים להביא איתכם איזה גמרא או איזה פסק משולחן ערוך או מהרמו או מהרמב״ם או משהו שיסייע בידכם, יהיה טוב, אבל סברה בלבד גם מספיקה. העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, וכמובן שבמהלך התוכנית הרב משקלל את הדברים ואת הטיעונים ואת המקורות, ובחלק האחרון הרב נותן את פסק ההלכה. ואני מקבל את תגובות המאזינים, שאומנם אנחנו שעתיים פה יושבים ומדברים, אבל אני לא נותן מספיק זמן לרב לתת את התשובה ההלכתית המנומקת. מאזינים טוענים שהם שומעים רק מפסק ההלכה, אבל מה הוביל את הרב לפסק ההלכה ומה המקורות הם לא מצליחים להבין בגלל קוצר הזמן. אז נשתדל בעזרת השם לתת לרב עוד דקה, עוד שתיים, עוד שלוש לטובת המאזינים ככל שידרש. אתם כבר מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93, ולעלות לשידור. יש לנו גם כן תיבת מייל שכתובתה היא 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. כתובת המייל שלנו זה 03-593-93-FM. strudel@gmail.com, ואתם יכולים לכתוב לתיבת המייל הזאת אם אתם רוצים להעיר הערה או לתת עצה או לשאול שאלה הלכתית או לבקש באמת לדון באיזה שאלה הלכתית שאתם נתקלתם בה. אנחנו קוראים את תיבת המייל, אנחנו עונים לאנשים, אנחנו מתייחסים לכל הודעה והודעה שמגיעה. מאחורי הזכוכית כבר יושבים הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק נתי שולמן, מאחורי מיקרופון חבון גרנביץ'. שבוע שעבר הייתה לנו שאלה בעניין איפור קלות והמאפרת, וקיבלנו עשרות רבות, לא ספרתי, אבל הרבה מאוד תגובות, גם בטלפון וגם במייל. חלק מהפרות וחלק ממשפחות קלות, כל אחת והטיעון שלה. המאפרות טוענות, אנחנו עושים את העבודה שלנו, זה לא איפור לכל החיים, יש מצבים, הקבלת אורחים, איחולי מזל טוב, יש לפעמים לילות קיץ מהבילים, ואצל האשכנזים עושים את החופה תחת כיפת השמיים, ויש לחות גבוהה, ולא תמיד זה באשמתנו שאיפור לא מחזיק. מצד שני, טוענות משפחות הקלות, משפחת המחותנים, אוקיי, אז נכון שאיפור זה לא לכל החיים, וזה מחזיק כמה שעות, אבל תג המחיר הוא מדי גבוה בשביל הסיבות האלה. טוב, אבל את ההכרעה ההלכתית אנחנו שמענו שבוע שעבר. באותו עניין של השאלה עם האיפור, קיבלתי היום דווקא שאלה, הרב ישמע על זה פעם ראשונה, עדיין לא העברתי זה לכבוד הרב,
הרב אמור לקבל טלפון, או האיש יגיע לבית הדין, מספר לי אבא ששכר מלמד לבר מצווה של הבן שלו, מלמד טעמים, שלמד אותו לקרוא את ברכות התורה ואת ברכות ההפטרה ואת ההפטרה, ובשבת הנער עולה ומסתבר שהוא קורא את ההפטרה אבל הטעמים הם לא נכונים. ואז כשאבא מגיע למורה אומר לו מה זה, אז המורה אומר לו, הוא כנראה התרגש. אותו אבא אומר לי, לא יכול להיות, הוא לא התרגש, לדעתי המורה בכלל היה לו טעות בטעמים, הוא לא ידע את הניגון של הטעמים. הוא רוצה את הכסף, הוא אומר לי, זה עלה לי 1,800 שקל שילמתי, עשו שם כמה פגישות, קרא את ההפטרה לא נכונה, אז לפני שאני בכלל רוצה לדעת אם הוא יתרגש או לא יתרגש, בוא אולי שהרב יזמין את המורה לבית הדין, ונשמע בכלל אם הוא יודע את הטעמים, כי אם הוא לא יודע את הטעמים, אז אני אקח טעות מלכתחילה. זו שאלה שהרב בטח ישמע בהמשך, אבל זה נגזר, כי אותו אבא התעורר להתקשר אליי אחרי שהוא שמע שבוע שעבר את השאלה עם המאפרת. טוב, אנחנו אחרי ההקדמה הארוכה שלי ניגש לעניין, ואני אגיד ערב טוב לכבוד מורינו הרב רוי.

0: שולחן ערוך את התורה הקדושה. אז מה זה הפירוש שהועיל משה, בהר משה את התורה וכי רק עכשיו הוא התחיל? אז הרבה פירושים נאמרו בדבר, אבל נראה לי שלא בחינם, לא בכדי, דווקא הפרשות האלה יוצאים לנו ממש עכשיו, כאשר אנחנו כבר מרגישים במספר מקומות, רגע לפני בין הזמן, מרגישים את סוף הזמן, סוף הזמן כבר די, זמן שלם של לימוד, שנה שלמה של לימוד, אז מרגישים שכבר, כן, אפשר יותר לעשות דברים אחרים. באה התורה ומשמיע לך, אפילו אחרי 40 שנה של לימוד תורה, על ידי משה רבנו, שקיבל את התורה ממשה, מהקדוש ברוך הוא, 40 יום וערב לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, גם אחרי 40 שנה זה עדיין מבחינת הועיל משה, התחיל משה לעבר את התורה הזאת. התורה הזאת, התורה שבוכים זכינו בה, היא ארוכה מני ארץ, רחבה מני ים. זאת אומרת, ככל שעוסקים בה וככל שלומדים אותה, עדיין יש מקום לעוד ועוד ועוד. ולכן, אדרבה, דווקא בימים אלה, ימים של בין המצרים, ימי שסוף זמן, של זמן הביניים, כמו שרב שך היה אוהב לכנות את הימים האלה, דווקא אז, ככל שנתגבר ונעסוק בלימוד התורה הקדושה, כך התורה תשפיע עלינו שפע ישועה וקדושה וטהרה לנו לכל עם ישראל, שנזכה לבינה בית המקדש.
1: כמה מילים על חודש אב, מה משמש הוא בא?
0: אז חודש אב, שאת השם שיהפך לססון ולשמחה. אנחנו יודעים שמי שיכנס אב ומעטים בשמחה, אנחנו יודעים שהרי החלוקה בין יעקב ועשיו לגבי החודשים, ואם ניסן, יער, סיוון, זכה בזה יעקב, ולכן זה ימים של ניסים, של פסח, של שבועות, אז כביכול תמוז אב ואלול, היה צריך חילה וחס. אבל יעקב, בזכות זה שהוא כביכול לקח את הבכורה, אז הגיע לו גם חצי מהחודשים האלה, ולכן מיטו באב, אז זה שוב נהיה חלק של יעקב אבינו. אז החודש וחצי הזה צריך יותר זהירות פי, וזה לא סתם. אבל אנחנו צריכים לדעת, ולפעמים אנשים נכנסים קצת לייאוש, אומרים, רגע, ימים כאלה שכביכול, ימים שצריך מאוד להיזהר בהם, אז אולי צריך להימנע, וככה באמת ראוי להימנע מדברים, כמו שכתוב בהלכה, לאמת במשא ומתן, כן, חול המועד מראש חודש אב ועד תשעה באב, שאתה מורה מקל, בכדי פרנסתו, אם אדם צריך פרנסה, אז אפשר יותר להקל, אבל בגדול צריך למעט כמה שיותר מפעולות, מדברים, אלא ולהתבונן בבניין בית המקדש, במה שקרה ומה שקרה לעם ישראל, והתחזק בעיקר באהבת חינם. אבל אנחנו צריכים לדעת, ואולי זה המשך למה שהתחלנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל הזמן, כל יום, כל שעה וכל רגע הקדוש ברוך הוא נמצא ונוכח, ואפילו ביום תשעה באב, אפילו אז, ביום כן, שבו נחרבו שני בתי המקדש הראשונים, אפילו אז, באותו יום כבר, הקדוש ברוך הוא ברא את היצירה, וכמו שמובא בזו הקדוש ברוך הוא בגמרא, שהמשיח נולד. זאת אומרת, ברולה נמצא בכל רגע, ולא שניתן חלב שלום לנצל את האם האלה, חשלום לעשות רע לעם ישראל, אלא עד רבה. דווקא האם האלה, ככל שהיהודי מתחזק יותר, ולומד את התורה הקדושה, בתארה, בקדושה, ושומר על מה שצריך, דווקא האם האלה, שימים שניסיונות יותר, אז זה יכול להביא דווקא ישועה גדולה לביאת המשיח ולישועה הפרטית של כל אחד ואחד. ולכן לא צריך לפחד מהם האלה, יש אנשים שפחדים, לא צריך לפחד, צריך כן להתבונן, צריך כן לשים שימת לב, ועל ידי זה ואת השם נזכה לישועה גדולה. אנחנו ברשותך רבי חרמון, שמעתי את השאלה המעניינת שהבאת, אז יפה.
1: הוא התקשר עוד לרב.
0: כן, אבל זה מעניין שכבר פונים אליך, אנחנו עדיין לא דנו באופן רשמי שאתה מזכיר.
1: יכול להיות, מזכיר בית הדין דווקא נשמע לא רע בכלל. אבל אם אנשים מתקשרים אליי במקום לרב, אז אולי פוחדים מהרב.
0: לא, יכול להיות שאגיד לך, שבנים של אותי מסתרים חושבים שאני מתייעץ איתך, אז נשאר עם המקור, הולכים לשאר למקור.
1: הוא ביקש ממני שאני אדון בשאלה הזאת הערב. אמרתי לו, זה הכל תלוי שיקולי הרב. מקסימום שיתקשר לבית הדין ושיקבע דיון. הוא רוצה, אני לא יודע אם זה מציאותי, הוא רוצה הוא רוצה לתבוע את המורה שיחזיר לו את ה-1800 שקל. אז הוא אומר לי, עזוב את הבושות שהיה לילד והחברים שלו ששמעו, אבל הוא אומר, לפני שאני בכלל תובע אותו את ה-1800 שקל, בוא נראה בכלל, יכול להיות שהמורה הזה לא יודע בכלל טעמים. הוא רוצה שהרב יזמן את המורה בשביל לשמוע ממנו אם הוא יודע אחד הטעמים, אבל
0: כן, זה דברים שאנשים מבקשים לעשות את זה, זה לא כך מקובל, זה גם לא כך נעים.

0: וצריך לדעת, אם זה המורה, בדרך כלל גם מורה שמלמד, או רב שמלמד, אז הוא גם מקליט את עצמו. ונתן לתלמיד הקלטות, אז אפשר לשמוע דרך ההקלטות, מה הוא הקליט.
1: כן, אז לא שמור.
0: וגם, הוא בדרך כלל לא המורה הראשון של התלמיד הזה, זאת אומרת שיש היסטוריה. אז לקחת ולבייש בן אדם סתם, אז באמת זה מיותר.
1: המורה אומר שהתלמיד יתרגש כנראה, ושזה הוקח.
0: יכול להיות שיתרגש, יכול להיות שעוד דברים. גם בדרך כלל עושים חזרה גנרלית לפני ההורים. זאת אומרת שזה לא, המקרה צריך לבדוק אותו יותר לעומק, אבל שאלה יפה ומעניינת. אבל ברשותך נעבור לשאלה שבאמת הגיעה בימים האחרונים, ואתה יודע, כולנו עכשיו, כל הילדים נמצאים או במקומות החיידרים, וגם בחיידרים בחלק מהמקומות, זה כזה על בסיס קייטנה, על בסיס ימים של ימי חופש, ימי פעילויות לילדים, ואחד הפעילויות הזמינות, הפשוטות, בלי הרבה להסתבך, זה לקחת ילדים, את כל הקבוצה לבריכה, אז לקחה והזמינו את הילדים, משעה 2 עד 6, נוסעים ב-2, חוזרים ב-6 ויציאה מהבריכה, כולם נוסעים, החיידר לוקח את התלמידים, 200 תלמידים, מגיעים לבריכה, ברוך השם.
1: זאת אומרת, בתאום מראש. בתאום,
0: כמובן, תיאמו עם המנהל הבריכה, עם מי שצריך להיות שם, שמגיעים 100, אני לא יודע, 200, 150 תלמידים, 3 אוטובוסים, מגיעים לבריכה, והיצעה תהיה, יגיעו, יצאו ב-2, יגיעו 2.5, ועל מנת שיוציאו את התלמידים בשעה 6, יחזרו הביתה, אזור 7, וככה שחרו גם אוטובוס, מהשעה 2 ועד השעה 7, הכל מצוין, מעולה, מצוין. הגיעו התלמידים, יצאו בשעה טובה, מהחיידר, בשעה 2, 150 תלמידים, 3 אוטובוסים, נוסעים לכיוון הבריכה, כולם עם משקפי שמש, עם קרם שיזוף, מה שצריך,
1: משקפות,
0: ומימייה וכל, וסנפירים, כל מה שצריך בשביל בריכה של חצי שעה, אתה מגיע בין חוזר, אם אתה חושב שיצאו לטיול חודשיים, כן, לא משנה, הכל פנים הגיעו כבר לבריכה, והם נכנסים בתור, ואז המנהל אומר להם, המנהל הבריכה, תקשיבו, זה לא, יש פה, זה תקלה, יש בעיה, מה קרה? יש בריכת קלור, לא בריכת, כן, לא עם כף, עם חטא.
1: זאת אומרת, בריכת כלור.
0: בריכת, כלור, כלור.
1: כלור כנראה.
0: צריך להעלות את אריאל בשביל זה.
1: כן.
0: עם כלור או כלור. הכל פנים. אי אפשר להשתמש בבריכה, יש בעיה של, זה לא מסוכן.
1: זה משהו פתאומי, בריכת כלור.
0: זה יכול להיות, זה קורה, זה קורה. עושים בדיקות, מדידות, וזה צורף בעיניים, לא נעים אחר כך. ובאמת, הם באו קצת בטענות, ואנחנו נדבר על זה, על הבריכה, אבל בינתיים אפשר 150 ילדים, עלו לאוטובוסים, הים, חוף נפרד, יום שני, אפשר לשלוח אותנו לשם, שלחו את כל התלמידים לשרטון, לחוף, ירדו שם, והתחילו שם לשחות, אלא, אתה יודע, בבריכה, בשעה 6 יש מדריכים, המציל מוציא את התלמידים, כולם יוצאים בשעה 6.
1: איזה מוציא בשש? הוא כבר ב-6 כבר מתחיל לשרוק.
0: כן, ולכן יוצאים, אין ברירה, עולים אוטובוסים. פה הגיעו לים ב-3, 3.5, אמרו עד 7, עוד ב-8-9 התלמידים עוד ככה סחפו, מצאו חלק בשברי גלים, חבר'ה פה, חבר'ה שם, חזרו הביתה רק ב-10. זאת אומרת, האוטובוס במקום 2 עד 6, זה נהיה 2 עד 10, והבריכה באים, חזרו ברוך השם שלום, ברוך השם גם נס גדול, אבל חזרו ברוך השם שלום, כולם לבתים, ומנהלי הקייטנה, אחרי די מתקשרים למחורת לבריכה, אומרים, תקשיב, הנזקים שעשית לנו, זה נזקים גדולים מאוד. דבר ראשון, הרי ידעת שיש בריכת כלור, יש בריכה של כלור, אז למה אתה לא מתקשר להודיע? אפילו הייתם מודיע חצי שעה לפני, היינו לא מגיעים, עושים משהו אחר, חושבים, פתרון. אנחנו כבר, ידעת שאנחנו רואים להגיע, אז מה חשב, לא, עכשיו זה יתקן, טוב. אבל תקשיב, האוטובוס היה מ-2 עד 6, במקום 2 עד 6, האוטובוס מ-2 עד 10, פי 2 מחיר. כל זה, אתה צריך לשלם את זה, מי ישלם את זה? אנחנו לא יכולים לבקש מהתלמידים עוד כסף עכשיו. זאת אומרת, הוא בא באים מנהלי הקייטנה לבעלי הבריכה,
1: בתביעה כספית על התוספות שעות של
0: גם האוטובוס. גם על התוספות של האוטובוס, גם על זה שהם לא הודיעו על כך שהולך הולך להתבטא לשיב של להיכנס לבריכה, תובעים את מעלי הבריכה בכל ההוצאות האלה. מה לא היה בריכה? אומרים, תקשיב, זה דבר שיכול לקרוא. זה יכול לקרוא גם חצי שעה אחרי שהם נכנסו לבריכה, ואז מה היינו עושים?
1: זאת אומרת,
0: זה דבר שהוא...
1: והיינו מוצאים אותם מהמים.
0: מוצאים אותם, זה דבר שהוא לא אמור לקרוא, אבל זה יכול לקרוא, זה דבר שהוא יכול. ולכן אנחנו לא צריכים לשלם שום דבר. ומה שעוד אוטובוס, זה בעיה שלכם, אתם מוצאים את התלמידים בשש, זה שאתם לא מאחרים לתלמידים שלכם בים, זה בעיה שלכם, זה לא קשור אלינו. ולכן אנחנו לא צריכים לשלם כלום. כמובן שלבריכה אנחנו לא רוצים שתשלמו לנו, אבל מכאן ולתבוע אותנו, וזה לא מתחיל, לא שייך. אנחנו מדברים פה על כמה אלפי שקלים, כי עוד כמה שעות של אוטובוס, שלוש אוטובוסים, כמה אלפי שקלים. מה עושים? עם מי הצדק? זאת השאלה שבאה. ובעזרת השם, מקווה שבצד ישמעים, המאזינים, התלמידים האחרים שנמצאים פה, נוכל לברר בעזרת השם ולדעת, כיצד בעזרת השם להגיע לעסוק את נשמה, תהיה בדי לחטא.
1: 03-593-93-03-593-93-93, זה מספר הטלפון שאתם מוזמנים להתקשר. נתי שולמן ממתין לטלפונים, אוסף את הטלפונים שלכם כבר. שאלה שהגיעה לבית הדין של כבוד הרב שבוע שעבר, תלמוד תורה שהוציא את 150 תלמידים לבריכה בשלושה אוטובוסים, הגיעו לבריכה שסיכמו עליה מראש, כשהם מגיעים אומרים שם בהנהלת הבריכה שיש להם תקלה מצערת של בריחת כלור, כלור, בריחת כלור, ותכף בהפסקה אני אברר אם אומרים כלור או כלור, והם לא יכולים להכניס את התלמידים לבריחה. טוב, 150 ילד עם הסנפירים והקסקסת והמשקפות ונעלי בית ובגד ים, מה עושים איתם? זה בני ברק, קרוב לחוף הים, ולקחו את הילדים לים. אבל האוטובוסים היו אמורים לצאת בשעה 2 מהחיידר, ובשעה 6 הבריכה הייתה אמורה להסתיים, ובשעה 7 הילדים היו צריכים להיות בבית. בבריכה הזמנים הם קפדניים, אם בשעה 6 מסתיים בריכה, כבר ברבע ל-6 כבר מצילים, מתחילים להוציא את הילדים מהמים. אז השעה היא מוגדרת ומסויגת. ים זה לא, לקחו את הילדים לים במקום זה, והילדים הולכים פה והולכים שם, ואין מישהו שמוציא את הילדים מהים. מסתבר שבשעה 7-8 הם עוד דשדשו שם בחול, הגיעו רק הביתה רק ב-10, יש פה חריגה של 5 שעות, של 3 אוטובוסים, של 3 אוטובוסים, חריגה של 5 שעות. הנהלת תלמוד התורה תובעת את הנהלת הבריכה. הרי ידעתם שיש לכם בריכת כלור. למה לא התקנתם אותנו? אז אנחנו היינו חושבים מה לעשות, או להישאר בחיידר, או לקחת אותם ללונה פארק, או לקחת אותם מראש לבריכה. למה הייתם צריכים להטריח אותנו עד פה, ואז לשלוח אותנו? מנהלי הבריכה אומרים, תשמע, זה דבר שאין לנו שליטה על זה. זאת אומרת, גם אם זה יכול לקרות גם כדי שהתלמידים נכנסים למים, פתאום יש בריכת כלור, והתלמידים צריכים לצאת. אנחנו לא, על הבריכה ברור שאתם לא משלמים, אבל לתבוע אותנו על 5 שעות של 3 אוטובוסים בגלל שהייתה בריכת כלור, אין לנו שליטה על זה, זה משהו שאנחנו, ברור שאנחנו לא צריכים לשלם. מהון להון, השאלה הזאת הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ, עם מי הצדק, האם בריכת השחייה צריכה לפצות את הנהלת תלמוד תורה על התוספת של 5 שעות לכל אוטובוס, 3 אוטובוסים, או לא, היות וזה בריכת כלור, זה דבר שקורה, אז אין להנהלת הבריכה שליטה על זה. נפנה לראשון מאזינינו. טוב, אני רציתי לפנות לראשון מאזינינו, אבל אני מקבל פה לחץ מהטכנאי שאנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אז המאזין הראשון ימתינה עוד מעט, אנחנו, המאזינים ימתינו, אנחנו חבל, חייבים, זה הפרנסה, זה הקמח. אנחנו צריכים לפרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו לכם השטייגניסטים לאחר שיחה צפופה עם אריאל ברמן, אז אומרים בריחת כלור, ככה הוא טוען. כן, נכון?
0: ככה כן, אריאל.
1: בבריחה כן. הייתה בריחת כלור, ולא בריחת כלור.
0: למרות שזה כן... בגד כפת בראש מילה בדרך כן נותנים את הדגש.
1: אבל נתן טיעון, היות איזה מילה בלועזית. טוב, אז בבריכה הייתה בריכת כלור. משה, ערב טוב. מוישה.
11: כן, כן.
1: מה אתה אומר? כן, שלום, ערב טוב לך.
11: אני אומר שהשאלה כזאת, בערב צדיה, אסור לשאול את השאלה.
1: וואו.
11: ואפילו שבערב שבת
1: שחרב
11: לשבת, ערב צדיה שחרב לשבת, מעלה
1: כסדה
11: סבא בשעתו, אסור ללמוד.
1: רגע.
11: כי
0: תורה
11: נותנת שמחה.
0: אתה טוען שיכול ללוות אותך תשלה באב השמחה הזאת. בעזרת השם, כן.
1: בכל אופן.
0: תקחו לי השם, שורי מסמכי לב, ישר כוח, זה הכי ממץ.
11: אני אומר, על השאלה השנייה, שהם על האוטובוס, זה פשוט שהם לא חייבים. נכון.
1: מי? מי לא חייב? הנהלת הבריכה?
11: יש לחייב את הבריכה.
1: למה?
11: בגלל ש... כי הייתם נוסעים את השעות, אותם שעות.
0: כן, אבל זה פחות שייך. פחות שייך אותם שעות, כי בכל זאת...
1: אני אגיד לך מה, הנהלת התלמוד תורה, למה היא קבעה שאוטובוסים עד שש? כי הם יודעים שאם קבעו עם הנהלת הבריכה, עד שש, כבר ב-20-6 המציל או המארגנים מתחילים להוציא את הילדים בחוצה. בבריכה יש עוד פתיחה וסגירה, זה כמו חנות, זה כמו רשת. זה לא טוב, יאללה, קחו עוד רבע שעה, יאללה, עוד חצי שעה. זמן זה זמן. לכן הם שכחו את אוטובוסים עד שש. ים, תמיד אתה צריך לקחת שעתיים ספר. כי ים זה לא, אין מי שיוצא את הילדים מהים, והים הוא, חוף הים הוא גדול, והילדים בורחים. זה לא משהו מתוחם. זה לא שאתה יכול לשנת התלמוד תורה הייתה יכולה לתחום את זה עד שש, אי אפשר.
11: כן, אבל זה עדיין בגדר גרמה.
0: אתה אומר זה גרמה לגמרי ופטורים לגמרי מכל דבר.
11: כן,
0: ועל האוטובוסים שכן יצאו הנסיעה לא חזור, לא התוספת, על הנסיעה עצמה, הרי נסעו לבריכה אמנת שילדים יהיו בבריכה. בכל זאת, בגלל הבריכת תכלור, אז אי אפשר להשתמש במי הבריכה, אז התלמידים צריכים לחזור. האם על הנסיעות האלה, על הארבע שעות של אוטובוס, כן יצטרכו לשלם מנהלי הבריכה, או גם על זה תפותר אותם?
11: לא, אז יכול להיות שזה כמו אולי מקח טעות.
0: מקח טעות, ולכן
11: שהם צריכים להודיע להם את זה.
0: והם לא הודיעו, ולכן?
11: אז אז הם צריכים ל... אז על... אז לפחות על הבריכה לפתור.
0: כן, הבריכה ברור שהם אני אשלם, לא נכנסו בכלל.
11: הנסיעה זה כבר... גם שרגל בגדרי גרמה.
0: גרם גרמה. זאת אומרת, מבחינתך הכל גרמה פה מתחילתו ועד סופו, פטור בדיני אדם, חייב בדיני שמיים, אי אפשר לחייב אותם על הנסיעה, לא על הלוך, לא על החזור, לא על התוספת, אלא רק לפתור את התלמידים ולשלם על מי לשלם על כניסה לבריכה, שזה בכלל העירייה ממנה, זאת אומרת, זה פחות על הכסף. אז מבחינתך, מנהלי הבריכה פטורים משום דבר, כלום, פטורים לגמרי, אין להם שום חיוב. נכון?
11: אולי יש
0: דין
11: הזה גרמי, אני לא יודע,
0: אולי. אתה אומר שיש גרמה ויש גרמי ויש חלוקות ביניהם, ולדעתך המקרה הזה הוא יותר דומה לדין גרמה.
11: כן.
0: מעניין מאוד.
11: הבחירתנו תבוא לבריכה.
0: כן, תנחתו מהירח, מבחירתנו עם מצנח, אין לכם זה שאתם נסעתם לפה, זה לא מעניין.
11: כן,
0: ועכשיו
11: נגיד השאלה מה בדיוק הדבר הזה, זה קורה פעם ב-100 שנה, זה דבר ש...
0: לא, לא, זה מה שקורה, לא מאוד, אבל זה דבר שהוא מצוי.
1: זה כמו הפסקת החשמל.
0: כן.
1: קורה בריחת כלור, זה דבר שבבריחות קורה גם, וצריך לקחת בבריחות שחיית תקינות, גם לוקחים דגימות של מים
0: מדי פעם. דגימות, וכמה שעות, כן.
1: ולפעמים הדגימות המים לא מתאימות, ואז צריכים להוציא את האנשים מהרחצה.
0: גם לעתים נדירות בים, שבודקים שהים מזוהם וכדומה.
1: אבל בבריכות זה יותר מוקפד. הבדיקות האלה כל כמה שעות, איכות המים וכאלה דברים. זה קורה. זה כמו הפסקת חשמל.
0: אז הנה, נראה לי שמנהלי הבריכה ישמחו לשמוע אותך. אתה אומר, פטורים מהכל, הכל בסדר. יפה. תודה רבה, ישר כוח, חזק ואמץ.
1: טוב, מוישה, תודה רבה. רגע, אני התחדדה לי פה השאלה עוד יותר, כי הנהלת תלמוד התורה תובעת את הבריכה לא רק על 4 שעות הנוספות
0: ברור,
1: של האוטובוסים.
0: ברור, זה תוספת, חוץ מזה.
1: זאת אומרת, גם בכלל,
0: נכון.
1: אם הייתם צריכים להודיע שיש בריכת חלור, נכון. לא היינו מגיעים בכלל, אז בכלל, אז גם מלכתחילה על כל האוטובוסים.
0: אני מדבר פה על למעלה מ-10,000 שקל של תביעה, משהו באזור 15,000
1: שקל. אז לא רק על האובר, של השעות של 100 ים, נגיד שהם היו צריכים לצאת ב-6 וחזרו ב-10 על 4 שעות האלה.
0: זה התוספת שגם על זה הם טובים.
1: אבל הם גם טובים בכלל, את כל ההסעה.
0: את כל הנסיעות, מ-א' ותו.
1: אני כנראה לא הבנתי את השאלה. זאת אומרת, לא התחדד לי עוד יותר.
0: תוך כדי הדברים. דיברנו על התוספת, שגם על זה הם טובים, אבל ודאי שאתה בסיס.
1: זאת אומרת, הם טובים את הכל וגם את התוספת. טוב. מנחם.
12: כן, שלום.
1: שלום, ערב טוב. מאיפה מנחם בארץ?
12: נשב בשרון. קודם כל, יישר כוח על הרב, תמיד שמחים לשמוע את הרב.
0: יישר כוח, גם ברוך יהיה חזק ואמץ.
12: אז זהו, רצינו להתייחס קודם כל למה שהמגיש מתחדד לו בתחילת הדברים. יש את הסוחרת הפועלים, וכשהבריכה וכולי עלתה על הנער עלה על גדותה והשקע וסוחרת הפועל, וגמרה שם המביאה, זה דבר שקורה שכיח או לא קורה שכיח, יש שם את כל החילוקים.
0: אז אתה רוצה להגדיר את בעלי הבריכה כפועלים של החיידר? ככה אתה מגדיר אותם?
12: רגע, זהו, אז צריך קודם כל להגדיר מה השכיחות של דבר כזה קורה בבריכות. האם זה דבר שכיח שכלור הוא בעצם מוצף פתאום בבריכה ואז מבטלים את העסקה, ואז בעצם זה דבר שהוא מתקבל ואת הבריכה אפשר לחייב בשום דבר, או שזה דבר שהוא ממש ממש לא מצוי, וזה פדיחה כביכול של בעלי הבריכה, וממילא הם יצטרכו איכשהו לשלם על הנזק, שלא ניכנס עכשיו לגבי הכניסה וכולי, זה לא כל כך
1: חיים. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות הבדל עם איזה רשלנות של בעלי הבריכה, או איזה כוח עליון שאין להם איזה שליטה. אז מה שהרב אמר בהתחלה, שבריכת כלור זה דבר שהוא כמו הפסקת חשמל, משהו שלבעלי הבריכה אין שליטה על זה. זה לא משהו שהם יכולו למנוע אותו.
12: ולגבי שכיחות.
1: רגע, אני עוד פעם, הרב, אני רוצה לדעת אם אני צודק.
0: זה לא מדויק. כי אנחנו, ברור שהם יכולים למנוע כל דבר, זה משהו שהוא לא חיצוני, זה משהו שהם גרמו שזה יקרה, זה תקלה שלהם, תקלה שאולי היא יכולה לקרוא.
12: בוא נגיד אחרת, אם ילד היה ניזוק, אם ילד היה ניזוק באשפוז חלילה, אז אין פה אדם מועד לעולם, הוא לא יכול להגיד לגורמי שמיים.
0: ברור, ברור, ברור, פשוט מאוד. לכן הם בודקים, בגלל שיש בזה תקלות. כמו שבודקים גם להבדיל מקווה, גם אמור להיות לבדיקה.
12: מצד שני, אבל... לא עשו שום נזק. אני לא מבין בכלל את האמינה לחייב, אני לא מדבר עכשיו על שעות האוטובוס בבריכה, אלא שעות האוטובוס לאחר מכן. אני אמרתי לך, הבריכה לא עובדת. אתה הולך ומטייל עם אוטובוסים בים, כאילו אתה רוצה לחייב אותי על איזה שיגעון שנתפס תבוא.
1: תשמע, 150 ילד עם הסנפירים והקסקסת והמשקפות.
12: אני לא בתלמוד תורה, אני לא חראי על מה שבן אדם
1: עושה. כן, אבל אם היית מודיע לי חצי שעה קודם שיש בריכת חלור, לא הייתי מוציא אוטובוסים בכלל. אתה נותן לי לבוא.
12: אתה מטייל עם אוטובוסים, זה לא גרמי אפילו קרוב, זה כלום, זה גרמה.
0: אבל אני ברשותך, שמעתי בקשב רב את הדברים שלך הרב מנחם, וזה יפה מאוד, אבל אתה עובר מדי פעם מפועל למקח, עובר מפועל למקח, אתה עדיין לא מושיב את הבונחה במקום שלה. האם המקרה פה זה ביטול מקח? האם המקרה פה זה שכירות פועלים? האם זה קבלנות? האם זה גרמי? איפה אתה מחדיר את הסוגיה הזאת? איזה סימן פתחת בשולחן ערוך לפני שעלית?
1: זאת אומרת, הרב רוצה לדעת מה ההגדרה של בעלי הבריכה מול...
0: כל המהלך של הבריכה מול החיידר, מול האוטובוסים, איפה אתה מושיב את הסוגיה הזאת?
12: שאלה טובה. אני לא יודעת כבר אם בדיוק חזרנו עכשיו מירושלים. אני חושב, קודם כל, אם אני לא טועה, בשין פי וב דינה דה גרמה, זה ודאי חייב להיכנס כאן.
0: וגרמי גרמה, השח המפורסם, לא ניכנס לזה עכשיו, זה בפני עצמו, כן.
12: נכון.
0: שלוש הבדלים, עם מפקימינות לגבי גם את גם
12: וכו'. קודם כל, בבבת רק עבד וכו'.
0: כן.
12: עכשיו, לגבי פועלים, אני חושב, צריך לעיין, אבל לפי דעתי, ככה, כל כך שאלה מרתקת.
0: שר כוח.
12: אנחנו מחר להתיישב עליה, אבל לפי דעתי, יש פה שכירות פועלים, שהבריכה הוא הפועל, וממילא היה כאן נזק. צריך עכשיו לדון, האם זה שכיח או לא שכיח, באופן כללי, ככה זה נראה מילה.
0: זאת אומרת, שאני עכשיו שם 30 שקל, וקונה כרטיס... לשחות בבריכה, מבחינתי שכרתי את המנהל, את המציל, את העובדי ניקיון, תחשוב, ב-30 שקל נראה לי זה שווה.
12: שווה?
0: אני שואל, כן. האם לפי דעתך זאת ההגדרה?
1: פועל?
0: פועל? האם אתה מגדיר את המנהלי...
12: אבל ככה מסברה...
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. ישר כוח, נפלא, נפלא, נפלא לשמוע אתכם, ישר כוח.
1: טוב, מנחם, אם יהיה לך איזה חידושים ככה במהלך השעתיים, אחרי שתנוח מהנסיעה מירושלים, ותרצה לחדש לנו עוד איזה משהו.
12: אני אכנס הביתה, את האמת הייתי, אולי אני מקווה לשמוע מחר את ההקלטה בסוף מה רב אמר, אבל אולי רב ברוך לנו עצם על הסקרנות שאני זוכל לישון בלילה.
0: כן, אנחנו באמת, אני, תפתח לי אחד הדברים, באמת, האם זה שכירות פועלים, או האם זה יותר נראה כמקח, אבל יש פה עוד חיוב. על פניו יש מקום גם לחייב על הנסיעות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בוא נשמע את הרב.
12: אני אשת רגע, אבל הרב רק מכילה, הנסיעות בזמן ששכרת...
0: יכול להיות שיש מקום לחלק, נכון. יש מקום
12: לחלק. אבל
0: אחרי ההסברה שלך יחסית מתקבלת, היא נכונה. כמובן, זה יהיה תלוי מאוד בהתניה של ה... של הנסיעה עם בעלי הבריכה וכדומה, אבל בגדול יש, יהיה חלוקה בין השעות.
12: תודה, הרב.
0: גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
1: טוב, מנחם, תודה רבה לך, אתה מוזמן להמשיך להזין לנו, ואם אין לך זמן להזין לנו, אתה יכול לפתוח את הרדיו שוב בשעה 11:30 ולשמוע את פסק ההלכה. הנה מה מנחם לוחץ שוב. פנחס, להמשיך, נכון? טוב. מיכאל, ערב טוב.
13: הלו?
1: כן, שלום, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב.
1: ישראל?
13: כן, ישראל.
1: ישראל, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
13: ברוך השם, אני ממש, אני גם משתתף כל פעם בתוכנית ותשובות.
0: ברוך השם, יישר כוח.
13: וממש נהנים כל פעם מהתוכנית, חבל על הזמן.
1: תודה, תודה. התודה הגדולה היא לרב כמובן, שמביא את הדברים מבית הדין שלו. מה אתה אומר? איך אתה... אני הבנתי שהרב רוצה קודם כל לדעת, איך ההגדרה, איך ההלכה מגדירה את בעל הבריכה, כשאתה קונה כרטיס ב-30 שקלים, מה קנית?
0: כן, כי אנחנו לפני שאנחנו נכנסים לעומק השאלה ולפרטים, אנחנו צריכים לדעת לאיפה לשייך את המקרה הזה. שבוע שבוע למשל דיברנו, וזה תפס, וזה מאוד ככה הסעיר את הציבור, את עם ישראל, את הנושא של המאפרת, ואז כל אחד היה ברור שלא קונים פה מקח, קונים פה פעולה של איפור. שאלנו האם זה לטווח קצר, טווח ארוך, זה נושא לפני עצמו. מה קורה במקרה שלנו השבוע? האם יש פה מקח? האם יש פה פעולות אחרות? מה לאיפה אתה משייך את הסוגיה הזאת?
13: לפני שאני משייך את הסוגיה הזאת, אז קודם כל רציתי כאילו לומר שהמאזין הקודם הביא נקודת מפנה מאוד טובה. נער שלל גדותיו.
0: נער, כן.
13: הגמרא שם דנה במקום, האם זה אונס שהוא שכיח או לא שכיח, האם זה... קודם כל, כמו שהוא אמר, אני מסכים איתו שוודאי על השעות הנוספות, אין מה לחייב בכלל את הבריכה על השעות הנוספות. זה... בוא נגיד, כאילו, כמו מהבריכה, הם היו יכולים, הם היו יוצאים בזמן, הם היו יוצאים בשעה מסוימת.
0: כן.
13: אז ככה גם מהים, היו יוצאים בשעה...
1: כן, אבל בריכה זה מייצים בהם לצאת, בים אתה לא יכול. בסדר, זה עוד משהו לדון, כאילו...
13: כן, אבל הרבנים הם בעצמם היו דואגים שהילדים יצאו מהבריכה גם, נכון? גם אם לא, גם המצילים לא היו מוצאים אותם.
1: אוקיי, אז אתה אומר שגם בים
0: אי אפשר, בים אי אפשר.
1: הים הוא גדול.
0: אתה לא יכול לשלוח אחרי רבנים שיסחו אחרי התלמידים.
1: החוף ים הוא גדול, זה שחייה, אין איזה סוף לים, אין לך, בבריכה זה תחום, אתה רואה את כל התלמידים סביבך. בים אתה לא רואה אותם, זה קצת הרבה יותר מורכב, גם הנהלת התלמוד תורה לא הייתה תוחמת... שעה לאוטובוסים אם היו נוסעים לך התחיל על הים. היו אומרים בערך בין זה לבין זה. לא שעה מדויקת כמו בבריכה. בריכה זה כמו סניף בנק. נסגר בדיוק בזמן. אבל טוב, אוקיי, נמשיך.
13: אז על השעות הנוספות אני חושב שאין בכלל אפשרות לתבוע אותם. ועל השעות האלה, על השעות של האוטובוס, כמו שאמרנו שיש צד לחייב אותם, אפשר לומר שזה כאילו באמת הנקודה שהאם זה שכיח או לא שכיח. על הצד שזה באמת שכיח, ואני אומר שזה מצוי, הכל טוב ויפה, אז אפשר לומר שיעשו איזה חלוקה כלשהי, נגיד שישלמו רק חצי מהסכום כי זה מצוי או משהו כזה.
0: מי ישלם מה?
1: אומר יעשו חצי על הבריכת כלור.
0: על מה ישלמו? תסביר לי, על מה צריך לשלם? מי ישלם?
13: קום על האוטובוס נגיד, שיעשו להם השתתפות סמלית או משהו כזה.
0: מי ישלם? מי ישלם השתתפות סמלית? תסביר.
13: ריחה יעשו השתתפות סמלית, כמה שהיה פה צער ל...
0: צער, דמי צער כזה.
13: לעוגמת נפש.
0: זה בדם המזיק, זה לא ב... כן. כן.
13: כמובן שאני לא מכניס פה שום צד של רגש. היה פה עוגמת נפש, ואחרי, והבריכה היו צריכים לקחת את זה בחשבון, ולכן הם משלמים. גם שזה, אני אומר שזה מצוי. ואם אני אומר שזה לא מצוי, ובכל אופן זה קרה, אז אפשר לומר לשתי צדדים. אם זה קרה, אתה אשם בזה בעל הבריכה, היית יכול למנוע את זה, היית יכול לבדוק.
0: נכון, יכול להודיע.
13: אחת על זה, ובאותו רגע להודיע גם להם שלא יגיעו.
0: כן. אז לפי דעתך, אתה אומר, אם אני מבאר את הדברים שאתה ככה בטוב טעם, ככה מנסה להשתחל בסוגיה, ואתה הולך ביחד עם אותו מהלך של המאזין הקודם, שיש פה נושא של פועלים, יש פה את הסוגיה של מה קורה אדם שהזמין פועל להשקות את השדה, והנער עלה על גדותיו, והשקע אותו... בבקשה?
13: פועלים, לאו דווקא פועלים, אני אומר ש...
0: כן, מה זאת אומרת?
13: לא משתייך לפועלים, אני אומר שזו סוגיה כללית. אבל גם אפשר לומר על הצד שזה באמת לא שכיח וזה עונס.
0: כן.
13: אז אתה יכול לטעון, מה אני אעשה, מה רציתם שאני אעשה? זה לא משהו שהוא בשליטתי או משהו כזה. זה משהו שזה עונס, ולכן אני לא אעשה מה. אז לכן, באמת אני לא יודע מה להגיד, כאילו, אני נכנסתי, אפשר לומר גם ככה וגם ככה בעונס.
0: ישר כוח, זה דרכיו של הלכה, של פסיקה, והוא חושב שככה אתה משתפשב כל הכיוונים. פעם היה איזה יהודי, אתה יודע, היה לו גאווה קצת, אז אמרו לו, אתם מדרב כיווי איגר, הוא אומר, מה הקשר מדרב כיווי איגר? זה לא אוסף המוסר, זה לא שם סעד שורי,
1: מה הקשר לגאיווה?
0: אז הוא אומר, אתה קורא את מדרב כיווי איגר, אתה שואל במה את השאלה שלו, אתה אומר, מה התשובה? כזאת קושייה, קשה. ואז אתה רואה את התשובה שלו, אומר, איך חשבתי שהשאלה הראשונה קשה? אז אתה אומר, אתה מבין שאתה, מי אתה? ככה אז זה באמת ככה כוח התורה שיש לו כוח לגרום לאדם לא את ענב. אתה רואה, הוא מספה כזאת, ספה אחרת. ישר כוח, חזק ואמץ.
1: טוב, ישראל, תודה. תודה רבה לך. מה? טוב, לפני שאנחנו מעלים את המאזין הבא, שממתין לנו ברוב סבלנות, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, שעה 1-7-1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: השטייגניסטים, שבנו אליכם. 03-593-93-03, 03-593-93, זה מספר הטלפון שאתם המאזינים יכולים לעלות לשידור ולהביע את הסברה שלכם, מה שאתם חושבים לטעון ראוי לנכון. אנחנו עוסקים בשאלה המעניינת שהגיעה השבוע לבית הדין של הרב מושקוביץ. תלמוד תורה, 150 ילד, שלוש אוטובוסים שהגיעו לבריכה בתיאום מראש, קנו כרטיסים והגיעו לבריכה, וכשהם הגיעו מסתבר שהבריכה סובלת כרגע מבריכת חלור. מנהלי הבריכה הודיעו שהם לא יוכלו לקבל את 150 התלמידים בגלל בעיה טכנית של בריכת חלור, ואז בצר להם הם נסו לים. בים מה שקרה זה שהאוטובוסים היו אמורים לחזור בשעה 6, יוצאים מהחיידר בשעה 2, חוזרים בשעה 6, ים זה ים גדול, עד שאספו את הילדים, זה היה 10 בלילה. יש פה שתי בעיות להנהלת תלמוד תורה. דבר ראשון, יש את הם טובים את בעלי הבריכה בשתי תביעות. תביעה אחת, הם אומרים, זה שהבריכת חלור הייתה צריך להודיע לנו, הייתם צריכים להודיע לנו, לא היינו מוצאים את הילדים לבריכה. הוצאנו את הילדים לבריכה, עלה לנו כסף האוטובוסים. לא הודעתם, הגענו, אבל לקח לנו עוד 4 שעות, נסענו לים, ועד שחזרנו, ולפחות 4 שעות האלה, את התוספת הזאת, אתם צריכים לשלם לנו, בגלל הבריכת חלור שלכם. שמענו פה מאזינים קודמים, גרמה, כן צריך לשלם, לא צריך לשלם, מגוון נושאים. הרב לא היה כל כך מרוצה, איך שאני ראיתי את הפנים של הרב, עוד לא היה מאזין שהרב ככה נתן חיוך. אולי בשעה הבאה אנחנו גם יותר נתמקד במראה מקוימס. דוד, ערב טוב.
8: כן, דוד, אני מקווה שאני אעלה את החיוך
7: כאלה. כן,
9: זה הכוח.
7: תמיד יש את הרגע הזה, דוד, דוד, אתה יודע, תמיד יש את הרגע הזה בתוכנית. אני, כשהרב מדבר עם מאזינים, אני מביט ככה על הבעות פנים של הרב. ותמיד יש במהלך התוכנית, באמצע, בסוף, או זה, פתאום הרב נותן כזה חיוך, אני אומר, הנה, זה זה.
8: עכשיו תשים לב. אני רוצה לחלק בין השעות הראשונות לשעות שאחר כך. השעות הראשונות, השעות הראשונות זה הפסד בטוח שמסו המנהלי הבריכה, אז הם צריכים לשלם. זה נקרא, אני אגיד לך, חושן משפט אני לא למדתי, אבל למדתי בכולל שלמד מאזין ללכות שבת, אז הם היו בעצוקים ברכות של משפט, והיו זורקים באוויר, אומרים את המילים האלה, גרמי, גרמי, אני לא הבנתי. אני לא למדתי את הסוגיות. אבל לפי מה שהבנתי, גרמי זה הרק ישיר, וגרמה זה לא ישיר, זה נכון? אני צודק
2: כן,
8: את זה?
2: כן, יש כמה חלוקות, יפה. אחד עם ישיר, או בידיים קדומי. כן.
8: באופן כללי. כן. אז על ארבע שעות הראשונות זה גרמי.
2: למה?
8: זה נזק ישיר. הם גרמו להם. הם גרמו להם.
2: הם לא הזמינו את האוטובוס שלהם. הם לא הזמינו את האוטובוס.
8: רגע, הם הזמינו את האוטובוס שישרת אותם להביא לבריכה.
2: מי הזמין?
8: בית
2: ספר הזמינו, אז מה?
8: בסדר, אבל הם גרמו להם נזק. שהם לא השתמשו בבריכה. הזמן הזה, הזמן הזה, עד שהם הלכו לים, הזמן הזה, מי צריך לשלם על זה?
2: נו. אז אנחנו צריכים הגדרה הלכתית בשביל לחייב. אם אותם בעלי הבריכה היו מזמינים את האוטובוסים, אז אתה יכול להגיד, שמה, אתם הזמנתם את האוטובוסים בשבילנו, אתם גרמתם בידיים, אבל הם לא הזמינו את האוטובוסים בידיים.
8: אז זה נגרם, מה אתה רוצה לומר?
2: אני שואל, אחד המשתתפי אמר פה מקודם, מבחינת בעלי הבריכה, תגיעו מצניח מהשמיים, זה לא משנה.
8: מה זה?
2: אנחנו ביקשתי לכם לבוא. זה השאלה, אם זה נקרא גרמי או גרמה, זה גוף השיילה.
8: טוב, אבל באופן נראה לי ככה, לפני השטח, שזה הם כאילו צריכים לשלם את זה.
2: כן.
8: זה על השעות הראשונות. כן. אבל השעות אחר כך שהם היו בים, זה כבר הם גרמו להם, זה גרמה. זה אולי לא להם.
2: למרות שאי אפשר להחזיר את התלמידים לבית ספר, זה ברור, אי אפשר.
8: מה?
2: כבר הוציאו את התלמידים.
8: להחזיר?
2: כן, מה היו?
8: להחזיר את זה.
2: תחשוב, מה היו
8: עושים? למה שיחזירו?
2: לא, אני אסביר, ברשותך.
8: אתה מבטיח לילד מתנה ואתה לא נותן לו? זה לא...
2: אז לכן אי אפשר להחזיר אותם, אז לכאורה גם הם אשמים.
8: יפה.
2: אז הם גם אשמים בהמשך הטיול. אז גם המשך הטיול.
8: גם
2: אשמים,
8: לא, זה לא נזק ישיר, זה לא...
2: עדיין אתה אומר, הם אשמים אבל לא נזק ישיר.
8: כן.
2: יש להם סוג של איזה...
8: גרמו להם, כן. ולא יודע אם אפשר לחיות.
2: דברים יפים, דברים נפלאים מאוד. ישר כוח, חזק.
9: תשמע, דוד.
8: מה, הבאתי חיוך?
9: וואלה, לא חיוך. לא חיוך, לא, לא.
8: לא, לא.
9: לא חיוך.
8: פעם הבאה אולי נצליח.
9: פעם הבאה, אני אומר לך, הסתכלתי על הרב כל הזמן, וואלה, לא ראיתי את השן שלו אפילו.
8: טוב, טוב, אתה מזכיר לי סיפור. כן. אתה יודע, הפעם היה מבחן הסקר, אתה יודע על זה סקר.
9: סקר?
8: לא יודע, סקר. זה היה בכיתה ח' היו עושים. מי שהיה מצליח בזה, בממדים, במסיל דתי, מי שהיה מצליח היה עולה לתיכון.
9: אוקיי.
8: אז מורה, הזמין אותו לאספת הורים, הורה, הזמין אותו לאספת הורים, לבת שלו, אז אמרו לו, לא הצלחת.
9: אוקיי.
8: אז הוא אמר, שנה הבאה היא תצליח. שנה הבאה אין כבר. הבנת?
9: שנה הבאה היא תישאר כיתה, היא תצליח.
8: שנה הבאה אני אצליח, בזאת.
9: למה שנה הבאה? שעה הבאה.
2: שעוד אולי נשקוי, שקוי, שזה. לגי בנצ'.
9: דוד להתראות. יהודה, ערב טוב.
10: ערב טוב, שלום.
9: שלום, איפה יהודה?
2: שלום, ערב טוב.
10: מצפת.
9: צפת, איזה יופי. וואה, לשמוע מהצפון. יש לך קליטה בצפת?
10: לא יודע, אני שמעתי לך טלפון.
9: דרך הטלפון.
2: שר כוח, זה כמי מצקי.
9: יפה, הנה. מה אחרי השעה הזאת אתה מאזין, מה אתה יכול לחדש לנו?
10: רציתי להגיד שלכאורה, כאילו, אם נגיד הם שילמו על הבריכה, אז סר, זה מקח טעות. כאילו, הם לא צריכים ממנו.
2: נכון.
10: אבל על האוטובוסים, כאילו, אין שום צד לחייב אותם. כי כאילו, מה, אם כתוב שבעל המעסיק, אם הוא הבעל הבית יכול להגיד לפועל, בחצי היום, כאילו תלך.
2: נכון מאוד. אז אתה טוען שהם הפועל, אז מי הפועל, התלמידים הם הפועלים של מנהלי הבריכה, לפי דבריך?
10: כן, ואז כאילו הבעל הבית אומר לו, כאילו תלך, מה עשיתי?
2: כאילו שאתה היום הולך וקונה כרטיס בריכה, אתה בעצם נהיה פועל של בעל הבריכה.
10: לא פועל, אבל כאילו באיזה צד הגמרות, כאילו יש לו רק תורמת, מה הוא יכול לעשות, כאילו מה עשיתי לך?
9: טוב, אז מה אתה אומר, לפי דעתך, אם השאלה הזאת הייתה מגיעה לפתחך, מה היית פוסק? האם הנהלת הבריכה צריכה לשלם את הנזק, את התוספת לתלמוד תורה, או בכלל את כל השאלה?
10: ואם הם היו הולכים נגיד יום למחרת, אז הם היו אומרים להם, הלכנו עד יום למחרת, תשלמו לנו עד יום למחרת.
2: שומת הלילה של המלון, צודק, שערה נכונה.
9: אוקיי, אז זה על התוספת.
2: אם הבנתי טוב את דבריו, אם היה פה תשלום על הכרטיסים, את זה לא צריך לשלם, זה צריכים להחזיר להם את הכרטיסים של הבריכה.
10: זה מקח טעות.
2: אבל כל הדברים הנבלים, כל הדברים הנבלים, אוטובוסים, הלוך,
9: הייתם הולכים למלון, אז זה, אוקיי, כן.
10: הם לא חייבו אותם לבוא אחרי זה, כאילו, אתם רציתם לבוא.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, דברים נפלאים.
9: טוב, מנחם מצפת.
2: דוד, לפי דעתי.
9: דוד? לא, לא דוד.
10: יהודה.
9: יהודה, נו, יש לנו כך הרבה פה שמות פה על ה... רצים פה על המחשבים, שאנחנו כבר התבלבלנו קצת.
2: ישר כוח, אתה ידעו לך.
9: מצפת, תודה רבה שהשתתפת בתוכנית. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. בשעה השנייה נמשיך לעסוק, נקבל אתכם את המאזינים שממתינים כבר על הקו. בסוף השעה הבאה, שזה לא סוף, זה 11:30, 11:35, הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק, והפעם אני נותן לרב מספיק זמן. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה לטכנאי שלנו פנחס מנחם מידר, למפיק נטי שולמן, ואחרי מיקרופון חבון גרנביץ', תודה רבה לרב רועי מושקוביץ. סיימנו שעה ראשונה, חדשות השעה 11, ומיד נשוב לשעה שנייה של השייגניסטים. איך אני אומר כל שבוע? אל תלכו לאף מקום, תמתינו לנו.

0: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
3: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. ועדת החוקה של הכנסת אישרה בקריאה השנייה והשלישית את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. ההצבעה במליאה תתקיים בהמשך השבוע. על פי ההצעה, הממשלה תהיה רשאית לקבוע שחוות דעתו של היועמ"ש לא תחשב כמשקפת את הדין הקיים. המשטרה תציג החל ממחר בפני משפחות חללי הארגון את ממצאי התחקירים אודות קרבות השבעה באוקטובר, כאשר בשנה האחרונה המשטרה הקימה צוות תחקיר בראשות קצינים בכירים. כתבנו מציין כי בשבוע האחרון הוצגו התחקירים בפני הלוחמים שפעלו בזירות השונות. פרטים נוספים פורסמו הערב על ההתראה שהועברה לארצות הברית מניסיון איראני לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה בשבוע שעבר. על פי הדיווח בחדשות 13, מודיעין מערבי קלט אינדיקציות לכוונה איראנית לבצע את המהלך, והמידע הועבר באופן מיידי לגורמים הבכירים בארצות הברית. עוד דווח כי ההתראה שהועברה לאמריקנים הובילה בין היתר להחלפת המטוס הנשיאותי שנועד לשמש את טראמפ במהלך ביקורו במזרח התיכון. נער כבן 13 נפצע ערב באורח קשה מפגיעת מכונית בכביש 1 סמוך לכפר אדומים. צוותי ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום שלישי תחול עלייה ניכרת במידות החום, תורגש גם הכבדה בעומסי החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שוב, ערב טוב לכם. השעה 4 דקות לאחר השעה 11. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM באזור המרכז, 92.8 באזור ירושלים והסביבה. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו זה עתה, אני אספר לכם כי מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בית דין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לעלייה לשידור ואתם מאזינים יכולים לעלות לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמובן שאתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, תיתנו כיוונים, תיתנו סברות, תביאו קצת מקורות, נעשה מהכל סלט אחד גדול והרב ייתן פסק הלכה. העיקר זה להתנצח בדבר תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, וכמובן, כמו שאמרתי מקודם, הרב שומע ברוב קשב את כל הסברות שלכם, את כל הטיעונים שלכם, וזה נותן לו כיוונים לפסק ההלכה שהוא ייתן בסביב 11.5. 03-593-93-03-593-93-93 זה מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור. מחורי הזכוכית כבר יישובים שוב הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ', ואיתי שוב באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל ואב בית דין לממונות. אני אחזור ממש בקצרה על השאלה שעסקנו בשעה הקודמת ו... התחילו לתת קצת כיוונים, מאזינים, פה, שם, שם, פה, אבל זה עדיין לא משהו פורץ דרך שהרב רצה לשמוע, ואולי בעזרת השם בשעה הקרובה אנחנו נשמע, ושהרב ייתן כיוונים. הנהלת תלמוד תורה סיכמה עם בריכת שחייה והוציאה 150 תלמידים בשלושה אוטובוסים, שלוש או שלושה הרב?
1: שלושה כמובן.
0: בשלושה אוטובוסים... בשלושה אוטובוסים, נתי שולמן מתקן אותי. טוב, מההתחלה. הנהלת תלמוד תורה הוציאה 150 תלמידים בשלושה אוטובוסים לבריכת שחייה. כמובן, הכל היה מתואם מראש בגדר הקייטנה של התלמוד תורה. הם הגיעו לבריכה, ואז הנהלת הבריכה הודיעה שהתלמידים לא יכולים להיכנס למים, כי יש תופעה שנקראת בריכת כלור. הם כרגע עשו את הדגימות השעתיות, והמים, אי אפשר להיכנס למים עכשיו. מה עושים עם 150 ילד שכולם עטועים במשקפות וסנפירים וקסקסות וחטיפים וכל הדברים? איך מודיעים ל-150 ילד שאין בריכה? הרבס החליטו שיות ואנחנו פה לא רחוקים מחוף הים, ייסו לחוף הים במקום לבריכה. אבל בריכה זה תחום, הם הזמינו את האוטובוס, עם משעה 2 בצהריים יוצאים מהחיידר, ובשעה 6 יוצאים מהבריכה, בשעה 7 חוזרים לחיידר. בריכה זה תחום, כי אם זה עד 6, ברבע ל-6 כבר המצילים מתחילים להוציא את הילדים. נסו לחוף הים, חוף הים זה לא כזה פשוט, זה מקום יותר גדול, אין שליטה, והם נסחבו ונסחבו, זה לא היה 6, זה לא היה 7, זה לא היה 8, וזה לא היה 9, עד שהם ארגנו חזרה את הילדים, הגיעו בשעה 10 אולי לתלמוד תורה. כמובן שהאוטובוסים גם ביקשו אקסטרות, חברת האוטובוסים, זה מ-2 עד 6, זה נהיה מ-2 עד 10, ואז החל הוויכוח, התביעה הממונית, שהנהלת התלמוד תורה תובעת את הנהלת הבריכה, שתי תביעות. תביעה אחת, זה בכלל, תשלמו לנו את כל האוטובוסים, הרי החלתם להרים טלפון ולהודיע לנו שיש בריכת כלור ולא היינו מגיעים בכלל. אז היינו מבטלים את האוטובוסים, היה עולה 5% או 10% מהערך, ולא היינו מוצאים אוטובוסים. יצאנו כבר, הגענו כבר, הודעתם שיש בריכת כלור, אנחנו, אין לנו מה לעשות עם 150 ילד שכרגע נמצאים עם בגדי ים, מה נעשה איתם? לקחנו אותם לים, אבל ים זה לא תחום, אז לקחנו כמה שעות, אז את 4 שעות אקסטרה של החברת אוטובוסים, תשלמו לנו. זו השאלה שהגיעה לבית הדין, ומה צריך לעשות? אנחנו רוצים לדעת, גם כן הגדרה, הרב אולי ינסה קצת לצמצם את ה... אנחנו רוצים לדעת?
1: אנחנו צריכים לדעת, דבר ראשון, מה ההגדרה של אותם מנהלי בריכה, מה ההתחייבות שלהם כלפי הילדים, האם הם מתחייבים להם, האם לא התחייבו להם, האם צריכים להודיע. שהמקום לא פעיל, כן פעיל, או שמה כיוון שהם לא מבקשים תשלום על השחייה, על הבריכה, על השהות שלהם בבריכה, מבחינתם אין להם קשר לכל הדברים שמסביב, או זה קצת שונה, ואנחנו בזאת שהם נפנה למאזין הראשון, לשעה השנייה.
0: טוב, אבי, ערב טוב. רבי אברהם.
2: ערב טוב ומבורך.
0: מאיפה אבי?
2: אני מבני ברק.
0: בני ברק. נו, אולי אתה תביא את הגאולה, מבני ברק תבוא הישוע.
2: זה גם יכול להיות. נקווה שלפחות נעשה לכיוון, מה שנקרא.
0: כן, זהו.
2: כל שהכוח התוכנית היא מאוד מעניינת ומאתגרת תמיד לשמוע את זה. דברים שלי.
1: תודה רבה, ברוך השם, כן.
2: אני חושב ככה, ואני יודעתי ככה, אם לדוגמה אדם, אני מתחיל בדוגמה קטנה, בקצרה, אדם הזמין מונית, מירושלים לבני ברק, והוא הזמין את המונית, ופתאום על הטרמפ או משהו, ולא הודיע למונית כלום, ודאי שהוא יחייב כאן לשלם. מה אני מתכוון להגיד? שוודאי שמה שהבריכה, זאת אומרת, התלמוד תורה, הזמין את האוטובוסים לבריכה עצמה, ודאי שבעלי הבריכה חייבים. הם היו צריכים להודיע. ואין זה בכלל שאלה. על דעת זה הם נסו, ועל דעת זה הם באו, והם יכלו להודיע, אם אני הבנתי נכון את השאלה, הם לא הודיעו והם יכלו להודיע שיש בכלל.
1: נכון, לא. יכלו להודיע בזמן, וזה היה חוסך הרבה.
2: ורב חברון לא הודיע, מה שיברר עם זה כלו או כלו, עוד לא בירר את זה, אבל בכל אופן...
0: ביררתי, אתה לא האזנת, אני התקשרתי. התקשרתי לאריאל ברמן, שדרננו הוותיק מזה עשרות שנים, שהוא יודע לשון קצת יותר טוב ממני, ובלשון המעטה אני אומר את זה, והוא טען שאומרים בריחת כלור, לטענתו. לא כלור, אלא כלור.

0: לך מקור, הסברה מאוד יפה, מאוד נכונה גם בפשטות, יש לך מקורות אולי לסברה שכביכולת אומר, סברה מתבקשת, אדם יזמין מונית ולא, בסוף לא עולה על המונית, הוא צריך לשלם. אז אם ניקח את המשל שלך, האם הוא יצטרך לשלם לו גם הלוך חזור או רק הלוך?
1: או, אז זה, צריך לשלם לרב של הישר, הרב זה בדיוק השאלה.
0: נכון מאוד, כן.
1: כל הנזק שנגרם כתוצאה מזה באופן ישיר, מה שנקרא, נקרא זה גרמי או נזק ישיר, זה ודאי זה לא גרמה, זה הרבה יותר מגור, כן?
0: כן.
1: אז ודאי כל העלויות האלו הוא חייב, ומה שהרב שאל אותי כרגע, אם הבנתי נכון, ודאי שבעלי הבריכה צריכים לשלם את מה שבאו והלכו, וזמן המתנה, כל מה שהבריכה מתחילים, כי יכלת להודיע, זה לא שהגיעו לבריכה ויש עוד נזבה ושאר נתחיל לדון מה זה או לא, אז זה בכלל זה לא שאלה, ככה אני לעניות דעתי, כן? עוד מעט דבר רגע על המקורות. עכשיו, זה שהרבס שם החליטו, כן?
0: כן.
1: בטח הם היו בני ברקים, כן? החליטו ללכת לשרתון.
2: התלמוד תורה בני ברקי, כן.
1: מה? אני בני ברקי.
2: לא, אני אומר, התלמוד תורה בני ברקי, כן.
1: בדיוק, טיפוסי, כן?
0: אוקיי. תסביר, אנחנו לא כל כך מבינים את ההבדלים, טוב, לא משנה.
1: כן, אני חושב שחברון כן מבין. חברון. הרב מפתח תקווה, נכון? אז זה משהו אחר. יותר מודלים, יותר אינטליגנטים. אז כל טובים, לא, זה מציאות של החיים.
0: כולם טובים, כן?
1: כן, כולם, חס חלילה.
2: על כל פולים.
1: מה, זה שהם התחילו ללכת לשרתון, או שהולכים לבת ים, או לנתניה, הם בעצם, כן, נתנה בגלל המדרגות, לא תקנו את זה, אבל על כל פנים, הם יכלו בעצם לחזור לתלמוד תורה, תעלויות של עד שעה שש, ודאי שהבריכה צריכה להם, עכשיו, בפעם, יום אחר לקחת את התלמידים, או לחזור את הכסף להורים, ושהם החליטו ללכת לים.
2: אתה יודע מה זה לאכזב? אתה יודע מה זה לאכזב 150 תלמידים?
1: אנחנו לא מדברים לא על רגש ולא על לאכזב ולא כלום.
0: אבל זה מציאות, זה צורת חיים. זה אדם להחזיר תלמידים עכשיו הביתה. זה, אתה יודע, זה ירוס להם כמה ימים. זה רק יום אחד ירוס.
1: אבל בגלל זה אתה יכול לדרוש כסף על מישהו אחר. אם לדוגמה ילד רוצה מאוד שוקולד באותו רגע, והבטחת לו שוקולד ואין לך, אין סוף לדברים האלו. הם כרגע בוודאי בא לבריכה, זה שהוא התחייב להביא אותם, הוא חייב להלוך כרגע במקרה, וגם על החזור עם הדוגמה שבאתי, כי בעצם כל העלויות האלו היה ברור לו שזה יקרה, וזה ממש כשיהיה גמורה זה שהוא לא הלך והודיע שיש לבריכת קלור, כשהוא ידע לפני זה. בכלל לא שאלה לפי דעתי, כאילו, זה שאלה, אבל...
0: אני אתן לך סוגיה בגמרה, ותגיד לי אם זה מתאים או לא. יכול להיות שלא מתאים. יש סוגיה, גם הזכרנו אותה כמה פעמים, לא כמה פעמים, הזכרנו לפחות פעם אחת. מה קורה אדם שכר תזמורת לחתונה? חתונה, מתחתן, זה תזמורת. וכמה הוא סגר עם התזמורת? כמה הוא עולה? 10,000 דולר תזמורת?
2: לא, דולר, אני חושב, לא יודע, 10,000 שקל.
0: לא, בזמן, לא, 10,000 שקל. זה אורגניסט, 10,000 שקל. היום תזמורת רגילה, זה באזור 20,000 שקל, עם 5-6 כלים. וככה הוא שכר את התזמורת. ופתאום באמצע החתונה, זמר, נהיה צרוד, לא יודע מה קרה לו, הוא לא מרגיש טוב, כן מרגיש טוב, הוא צריך ללכת. אין ברירה. עכשיו אנחנו ברכי המנה הראשונה. הולך הבן אדם, אין ברירה, מה עושים? תזמורת, אי אפשר לחתונה בלי תזמורת. אז הוא מזמין את זמר מיידי, ואת זמר מיידי עם אישה שם, זה אברהם פריד, עולה 100,000 שקל. אני מקווה שלא חתכתי לו קצת באוצר, במשהו.
2: הפעם היה 100, עזוב.
0: מה הדין אז בכזה מצב? אז מה הדין, מה כתוב בגמרא? כתוב בגמרא, מסוחר עליהם ומתן, זאת אומרת שכן. על פניו, אם אין לך מישהו אחר, אין מישהו אחר, וזה הזמר היחיד שהוא זמין, ואין ברירה כי חייבים תזמורת בחתונה, אז הדין הוא שהזמר הראשון צריך לצאת בהוצאות של התזמורת היקרה יותר. נכון? זה גמרא מפורשת, ככה פסק להלכה.
1: כן.
0: אז מה יש לנו המקרה שלנו? הם ביקשו בריכה. בריכה עולה 4 שעות. ים עולה 8 שעות. אי אפשר ללכת לים 4 שעות. 4 שעות זה רק להיכנס לים, זה לא יודע, אתה נכנס וזה, לוקח איזה חצי שעה שעה. אז מתרגלים למים. אז אי אפשר, גם זה 8 שעות, זה 6 שעות נניח. למה זה שונה מהסוגיה בגמרא שראינו שמותר להזמין זמר יקר יותר, כי זה הזמר הזמין שנמצא לפניך, ולא משנה, ומי צריך לצאת בהוצאות? הזמר שתקעת את המערכת.
1: אז אם אני הבנתי את הרב טוב, הרבה, בדוגמה ש...

0: הגמור, שהבאתם מהתזמורת, כן,
1: כן, כן.
0: שם מדובר, אם אני לא טועה, שזה היה אונס, ולא היה
1: נכון,
0: ברירה.
1: נכון, אונס.
0: הוא צריך לגמור את המלאכה.
1: אונס, אדם צרוד. אדם קובע כן, בטל, לא יכול לשיר.
2: נו, גם בריחת חלור.
1: גם בריחת חלור.
2: בריחת חלור זה גם אונס.
1: אומר חבר, גם חלור זה אונס. אי אפשר להכניס את הילדים עכשיו לתוך המים עם הסכנה הזאת.
0: אז אולי כמו יהודי טוב, אני אשתה לענות בתשובה.
1: כן, בשאלה.
0: אם התזמורת, בשאלה, סליחה.
1: כן.
0: אם התזמורת, הזמר, כן, לצורך העניין, כן, ידע 4-5 שעות, יום יומיים לפני זה שהוא כבר מתחיל להיות צרוד ולא יכול להשאיר את זה, והוא לא הודיע, אז זה דומה באמת. כאן, הבריכה ידע מראש שלא יכול להודיע.
1: זה הפוך, יותר חמור. יותר חמור, זה חטא על פשע, עוד אתם לפני זה. אפילו אם לא... יותר חמור, פה אם... נכון? אז בזמר אתה מסכים שישלם את התוספת של הזמר החדש. אז למה בכלל לא צריך לשלם את הדור בשעות של האוטובוס? מה זה שונה?
0: רגע, סליחה, נכון? כאן בעצם, זה פחות חמור בעצם, שבעצם הוא, הבריכה, הוא לא ידע בעצם, ולא, כן, אבל שם...
1: אפילו באונס, מה שאתה אומר, אתה מחייב אותו, כפול. אז מה זה שונה כן, פה? מה זה שונה?
0: הוא יכל להביא שאלה כזאת. אני אמרה במר מקודם, שאלה לו ברירה, זה אז אמר שהיה, אבל הוא פריד לצורת עניין, כן?
1: כן.
0: עכשיו, אם באמת הוא לא מצא מישהו, הוא יכל למצוא מישהו בערך במחירים שלו, משהו אחד. היא בדיוק רק אברהם פריד לתוך
1: כן,
0: העניין.
1: כן, זה מה שהיה. היה מישהו לא, שווה פי 2, לא אברהם פריד פי 10, פי 2. זה מה שהיה, זמין.
0: לא,
1: זה הדין.
0: לא
1: כן, זה הדין. לא... הדין הוא שהוא צר... שהזמר הראשון צריך לשלם את הזמר החדש, לא משנה כמה מעולה. אם זה הזמר היחיד, או הזמין ביותר שהיה עכשיו, ואי אפשר עכשיו לחכות שעה, כי יש חתונה, ואי אפשר לעצור את החתונה, אז כן, הוא צריך לשלם, זה בתוצאות.
0: אז יפה עם ככה, שגם ככה לפי זה, לא היה להם ברירה אחרת, אלא ללכת לים.
1: יפה, יפה.
0: זאת אומרת, לא היה להם ברירה אחרת.
1: נכון,
2: כן, כן. ים זה היה הכי, זה הפתרון הכי זמין שהיה אפשר לתת לילדים.
1: אז מה שלפי דקה נראה מופרך, לכאורה זה גמרה מפורשת.
2: טוב, אבי, אנחנו, יש לנו עוד הרבה מאזינים שהם ממתינים. תודה.
1: יישר כוח.
0: אני עדיין יישר כוח, אני אשמח לשמוע את השובה, אבל אני לא אצלח עדיין להכניס את החיוך שחיכיתם, אבל...
2: לא, לא, יש, יש. אני אגיד לך מה, הרב דיבר איתך, זה לא חמור סבר, ראיתי איזה בת, איזה נהרה על פניו. אז יש פה, יש פה, יש פה משהו, מתחיל להיות פה משהו.
0: באמת, אני קנטייתי כאן משהו כנראה, אבל אני מביא לגמרי ויישר כוח על הכל. תודה רבה.
2: באחד שבע חצי, תקשיב לפסק ההלכה. יצחק.
3: שלום וברכה.
2: שלום, ערב טוב, יצחק א', מאיפה? כי אני אומר יצחק א', כי יש לנו הבא אחריך, זה גם יצחק, אז הוא יצחק ב', אתה יצחק א'. מאיפה אתה?
3: מודיעין עילית.
2: מודיעין עילית, בבקשה. מה יש לך לומר?
3: אני חושב שלדון במקרה הזה בצורה אובייקטיבית, זאת אומרת, בלי לרדת לפרטים, זה קצת, אני לא יודע כאילו עד כמה זה יהיה נכון כל כך, כי דבר ראשון, צריך בכלל להבין מה היה ההסכמה ש... בין התלמוד תורה לבין הבריכה.
2: מה זה הסכמה? קנו 150 כרטיסים.
1: נכון, תמירה טובה, אבל מה השאלה?
3: זאת אומרת, הם קנו מראש 150 כרטיסים.
1: זה העירייה שלמה את זה. מכירה זה לא, הם אפילו לא שילמו את זה, העירייה שלמה את זה.
2: בתאום עם העירייה.
1: כן, קבעו עם הבריכה, 150 איש אמורים להגיע, צריכים להערך כל זאת. הבריכה מכילה, נגיד 200-300 איש, צריך לא להכיל את מדי אנשים. זאת אומרת, כן הודיעו לבריכה, הבריכה הייתה מולדת.
2: זה התאום של המחלקה לתרבות תורנית של העירייה, של בני ברק.
1: זאת אומרת
3: שזה מאוד דומה.
2: תקציבים יש, אני לא יודע אם זה קיים, אבל תקציבים מגיעים. כן, מה אתה אומר?
3: זאת אומרת שזה מאוד דומה למקרה שבאמת ציינתם פה עם אותו הזמר, כי עד כמה שהייתה הסכמה מראש, ויש סיבה כלשהי שאני לא יכול לתת את השירות בגינה, כלומר, נגיד שפה במקרה שלנו הייתה דליפה של כלור, אז אפילו, אני לא דן אפילו שאנחנו לפני, יש כאלה שדנו, אם זה דבר שהוא מצוי, לא מצוי.
1: בכל לא קשור.
3: אני בכלל לא נכנס לזה, כי עד כמה שבעצם יש פה הסכמה מראש בין שני צדדים, וצד אחד לא יכול למלא את הצד שלו בהסכם, אז הוא צריך להודיע מראש.
1: אז איך אתה קורא לעסקה הזאת? פועל, קבלן, מקח, שילה, הווידה, איך אתה לוקח את זה?
3: זהו, אני חושב שהבריכה היא בעצם, כביכול, נותנת זכות שימוש בבריכה של
1: הסכירות.
3: אני הבעלים של הבריכה, אז כן, סוג של סכירות. סכירות. עכשיו, אני אומר שמה הם לא צריכים לשלם זה ודאי, את ההשקעה שאחר כך מלמדים על דעת עצמם, הלכו ופשוט הוציאו את הילדים האלה, כאילו, בסדר, אתה יכול להוציא אותם, אני לא יודע, כן, זה זורק, כן, אתה יכול להוציא אותם לבריכה אחרת, למה דווקא לים, לא יודע, כאילו, פה הם לא צריכים לישא בתוצאות של...
1: אתה הקשבת למאזן הקודם, למה שדיברנו איתו במאזן הקודם? צריך להקשיב שאתה
3: היית בטח קצת כן, קצת לא,
1: זאת אומרת, יותר הרחתי את הגמרא של
3: הסוסר.
1: כן, ישר כוח, הבאנו את הגמרא של סוחר עליה ומטען לגבי שמה שמזמין חיילים לפירים לקלה, מתחילים למת, לא משנה. יש תמיד את הסוגיה שם שאדם שכר תזמורת לחתונה, והזמר לא יכול, הוא באמצע תקוע, אז הוא יכול לסחור זמר חדש. גם הוא יעלה יותר פי 2, פי 3, פי 4, הזמר הראשון צריך לשלם את ההפרש, מה לעשות?
3: אני מסכים, זה לא סותר למה שאני אומר. זה לא סותר למה שאני אומר. כי בסוף, אנחנו מדברים פה על שעות, כביכול שעות נוספות.
1: נכון.
3: דרך אגב, זה שהם היו צריכים להיערך, במידה והם ראו שהבריכה לא יכולה לספק את השירות שהם רכשו, הם צריכים להיערך לתחלופה הגיונית. זאת אומרת, ללכת ל...
1: זה מה שעשו. ים זה לא בריכה, ים זה לא שעתיים, ים זה ארבע שעות, אין מה לעשות.
3: בדיוק.
2: וגם לא צריך לתאם מראש הגעה של 150, גם לא צריך לתאם הגעה.
1: כן,
2: אתה לא
1: יכול
2: לבחור
1: לבריכה
2: של
1: 150 איש.
3: אם אני גם את זה לזמר לצורך העניין, אז זה כאילו, נגיד עכשיו הזמנתי איזה זמר שהוא זמר חתונו, והוא ביטל לי, אז אני פתאום לא יודע, יזמין את מרדכי בן דוד.
1: נכון, זה הדין.
3: הכל מותר, הכל מותר.
1: לא, אם הוא הזמין, אם אתה באמצע חתונה. אם אתה באמצע חתונה, ועכשיו הזמר א', נפל, הוא נכבל, נצרד, לא יודע מה קרה לו, אשתו ילדה בשעה טובה.
2: והיחיד זה זמין כרגע.
1: והזמין זה יחיד, זה מרדכי בן דוד.
3: אנחנו לא,
1: או שווקי, אז אתה מלא אותם, אין ברירה.
3: דבר ראשון, אז זהו, אז דבר ראשון צריך לדון את זה, האם באמת מדובר כאן, זאת אומרת שהם הוציאו כבר את הילדים באוטובוס והכל טוב, כן? האם זה באותה רמה של חתונה? זה כזה קריטי?
1: הילדים לבושים בידי ים, מה אתה, תחזור אותם, גם חתונה אפשר לדחות עליה עוד שעתיים.
2: 150 ילדים בגדי ים וסנפירים, מה אתה אמרת? תחזיר אותם, תחזיר להם חלופה.
3: אנחנו יוצאים, אוקיי.
1: אתה יכול להגיד שלא, זה סברה. זה נתון לי שיקול דעת.
2: אתה יכול להגיד לו, יגיד הרבה שהם יגידו, צריך להסתפק בזה, צריך לדעת לדחות סיפוקים, וקרה מה שקרה, הכל משמיים, ואין ברירה, וככה רוצים משמיים, וחוזרים חזרה.
1: חתונה זה לא שייך.
3: אז אני שואל, בוא נגיד במסגרת המציאות שבה אנחנו חיים.
2: לא, חתונה, אפשר להגיד לארוחים, הם מצטערים, ככה.
1: דגים, אכלתם דגים, זהו, בשר בשבוע הבא.
2: לא, תאכלו בשר בלי...
1: בלי זמר.
2: בלי זמר, מה יש בשר פחות טעים?
1: שעושים נגן גם היום, זה לא...
2: כן, מה אתה אומר, יצחק, א'?
3: אני אומר, עוד לפני, אני מדבר על זה שהם יכלו ללכת לבריכה אחרת, כאילו, אין בריכה אחרת.
1: אין בריכה שעכשיו זונה ל-150 איש, אין בריכה. מאיפה אתה, יצחוק?
2: מקים מודיעינית.
1: כמה בריכות יש לכם מודיעינית?
2: אחת.
1: גם אחד לא. אחד יש?
2: יש, אני חושב שאחת יש.
3: יש
2: במתתיהו.
1: אולי במתתיהו, הנה, אתה מבין? אז מה יעשו עכשיו, הגיעו למתתיהו, לבריכה, ואין שם...
2: אין,
1: איפה יקחו אותם לבית שמש? איפה יקחו?
3: זאת אומרת, הבנתי, אז כאילו...
1: איפה יש הרבה חודי פרדות? צריך שיהיה הרבה יותר. צריך שיהיה הרבה יותר באמת.
3: עד כמה שאנחנו רוצים לחייב אותם בגלל שהם בעצם...
2: כן, זה פתרון.
1: שכוח, פשוט יש פה עוד הרבה. כן, יש הרבה.
2: יצחק, תודה רבה לך, תישאר בהזנה, מיד פסק ההלכה. תודה רבה לך. הוספת לנו הרבה. יצחק ב', ערב טוב?
4: כן, שלום.
2: שלום, מאיפה יצחק?
4: אופקים.
2: אופקים, יפה. איפה אתה שומע אותנו, דרך הרשת או דרך הרדיו?
4: דרך הרשת.
2: דרך הרשת. כן, בבקשה.
4: בקשר לנסיעה אחרי שסורבו להיכנס,
2: כן.
4: שזה כלומר. ואין להם...
1: מה זה שונה מאז תזמורת? שמעת את המאזינים האחרונים, מה זה שונה מתזמורת? מה זה שונה? למה פה זה גרמה, פה זה לא?
4: שוב, יש... יש לספק שירות, שמישהו יספק את השירות
1: כן,
4: הזה.
1: כן.
4: שם זה הזמר, שהזמר צריך להביא זמר אחר, אבל פה זה לא שמביאים זמר אחר, הם פשוט בחרו לעצמם תעסוקה אחרת.
1: מה יעשו עם הילדים? ילדים עכשיו בטיול.
4: זה לא בעיה שלנו.
1: ולמה זמר כן? למה זמר זה כן יש בעיה של זמר ראשון?
4: זמר זה בעצם זה פועל גם, הוא שונה. פה זה שכירות ושם זה פועל.
1: פה זה שכירות. פה זה שכירות. מה קורה ראובן הזכיר דירה? והדירן...
4: בעל הבית חייב, מוטל על המזכיר להעמיד דירה.
1: יפה, הנה, אז תמיד לא, או ימיד לא, תבריאו את הים.
4: אז תחפש בריכה אחרת, אני אממן את זה, סבבה.
1: אין בריכה אחרת, אין בכל האזור בריכה. אתה רוצה שיסו בריכה אחרת, זה נסיעה של שעה.
4: אז אולי לפצות אותו, אבל לתבוע אותם על הנסיעה של האוטובוס.
1: מה זה משנה?
4: על השעות נוספות.
1: אבל אתה בעצמך אומר.
4: זה בעצם אותו אחר.
1: אבל רבי יצחק, אתה בעצמך אומר שיכולו לזכור בריכה אחרת. בריכה אחרת גם זה נסיעה, עוד שעה, עוד כסף, עוד, עוד, עוד.
4: אז אולי לחשבן כמה היה עולה בריכה אחרת ואת זה לנוקות.
1: יותר זול ים. יותר זול הים. הים יותר זול. לנסוע לבריכה. מה?
4: העלויות של הבריכה השנייה, לנקות את העלות הזאת מהשעות הנוספות של האוטובוסים.
1: תסביר, עוד פעם לא הבנתי את האכילות אחת המהלך.
4: הרב בעצם אומר שהם היו צריכים להעמיד בריכה אחרת. נכון. בדין הם יכולים להוציא מבעלי הבריכה, בריכה אחרת.
1: לכאורה, נו.
4: כמה זה היה, כמה
1: זה אמור. נסיעה לבריכה אחרת, זה עוד שעה נסיעה.
2: אין בריכה אחרת.
1: לא, הוא אומר את שאום. אז עוד שעה נסיעה ועוד בריכה ועוד נסיעה.
4: התחום של האוטובוסים עלה, בוא נגיד, 1,000 שקל, ולזכור בריכה אחרת יהיה עולה 300 שקל, אז לנקות 300 שקל
1: דברים של עד כמה, אין לך בדיוק באותם שעות, באותם רגעים.
4: אז תחשבן את זה, תחשבן את זה.
1: אז אתה אומר, כן, צריך לשלם, רק לא מה שהם בחרו,
2: רק לכזה, אלא לכזה.
1: יפה, סברה מעניינת, ישר כוח, כן.
4: בקשר לנסיעה הראשונית, לבריכה הראשונה, עכשיו, מתי הם ידעו שהיה את הבריכת קלור?
1: הם ידעו את זה, יכלו להודיע בזמן.
2: היה זמן שהות.
4: יש ראיות ברורות
1: שיכולו להודיע בזמן. כן, זה קרה שעה לפני, זאת אומרת, הם היו לפני הנסיעה, זה לא קרה בבוקר, אבל שעה לפני.
4: זה לדעתי גרמי כבר.
1: גרמי.
4: כן, אני בעצם שמחתי עליהם לנסוע
1: להם. שמחתי זה לא גרמי. שמחתי זה לא גרמי, זה שתי גדרות.
4: לא אשמחת, אלא...
1: שמחתי זה לא אשמחת, כן, זה משהו אחר.
4: לא התכוונתי לאשמחת, התכוונתי להגיד שאני בעצם, אתה בעצם אומר לי לבוא.
1: או, משהו אחר, יופי. איך זה נקרא בהלכה?
4: זה לא גרמי?
1: אולי. יש לזה הגדרה יותר הלכתית, אבל יפה, הגעת כבר לשוקט.
2: הנה, תשמע, יצחק, אם הרב מחייך זה בסדר. תקשיב, מיד פסק ההלכה.
4: אני מאוד לא לשדת את הסוגיה של הזמר. מאיפה זה בסוגיה שס?
1: זה לא שעה, זה מרדכי, אבל יפה, אנחנו נדבר על עוד מעט.
2: תקשיב עוד מעט, פשוט אנחנו קצרים בזמן, תודה רבה שהיית לשידור, נשמח לשמוע אותך בפעמים הבאות, אנחנו חייבים לפנות למאזין הבא שלנו, יהודה.
5: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, יהודה. בקצרה, תתמצת, נשמח לשמוע אותך.
1: הוא חותם?
5: כן. ההגדרה לפרואה זה נקרא מוציא הוצאות על פי.
1: יפה, נפלא, יפה. יפה. האם זה נכון במקרה שלנו, הוא מוציא הוצאות על פיו? זה בעצם אתה משלים את מה שהמאזין הקודם אמר ולא אמר. הוא כן הגדיר את זה שהוא כביכול הם הוציאו ממון בגללם. המורדכי קורא לזה מוציא הוצאות על פיו. לדוגמה, אדם אומר...
5: הם לא אמרו להם אם הוא היה נותן לו
1: אתה הבאת את ההגדרה אבל לא במקום הנכון. סליחה, רבי יהודה, בוא תן יד ותחזור קצת אחורה. אתה לא נמצא במקום הנכון. אנחנו מדברים פה על הנסיעה הראשונית.
5: כן.
1: הנסיעה הראשונית היא לא לים, הנסיעה הראשונית היא לבריכה.
5: אז זה ודאי מוציא הוצאות על פיו, זה ודאי שהם...
1: אבל למה ודאי?
5: כיוון שכל מה שנסענו את זה, על פי מה שאתם אמרתם...
1: אתם אמרתם, המילה אתם אמרתם היא נכונה פה?
5: כן.
1: האם הבריכה הזמינו את החיידר, או החיידר הזמינו את הבריכה?
5: זה לא משנה, ברגע
1: שהם... או למה זה לא משנה?
5: והם יודעים שבגלל הסיכום הזה הם נוסעים ונוסעים אוטובוסים, אז זה מוציא הוצאות על פיו.
1: מעניין, מעניין. זה באמת שאלה מעניינת, ופה צריך לתת לדעת, כן.
5: אם אחד שכר פועלים וירד גשם, עכשיו אם בעל הבית מכיר את השדה והוא יודע...
1: הביאו את זה כבר שעה קודמת, השאלה אם פה זה פועלים. אתה מגדיר את בעלי הבריכה כפועלים של החיידר?
5: פועלים אמורים לעבוד בשבילהם, לשרת להם את...
1: זה ההגדרה שאתה קונה כרטיס, אתה סוחר. זאת אומרת,
2: 30 שקל קנית את המציל, את המנהל, את העובד ניקיון, את כולם.
5: כי הוא הפועל שלך, הוא אמור לשמור עליך שלא תשמע.
1: כשאתה קונה ביסלי בחנות, אתה קונה עכשיו את אוסם, הפועל הוא האוסם?
5: ביסלי זה מוצא, הפועל זה שירות, זה עבודה, הם עובדים בשבילם.
1: עבודה, בריכה זה עבודה? כשאתה נכנס לבריכה, אתה נכנס לזה עבודה? כשאתה נכנס לים, אתה סוחר את הים, את מי אתה סוחר?
2: יש הבדל בין ים לבריכה.
1: אתה סוחר את הבריכה? אתה מגדיר את זה... חידוש גדול, להגדיר בריכה כפועל. חידוש גדול.
2: בוא, היה איזה מאזין שגם
1: אמר את זה. אמרו את זה כמה כבר קודם, אני עדיין לא...
2: טוב, יהודה, אז אני הייתי מציע לך שאנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי פרסומות לפסק הלכה מנומק, ואני בטוח שאתה תחכים. תודה. תודה רבה, יהודה. יש לנו גם את נתי שולמן, שהוא... אתה רוצה להוסיף לנו משהו, נכון? בבקשה, נתי שולמן, הוא יושב פה כל השידור, והוא מרמז לי שיש לו גם כן להוסיף משהו לשאלה.
6: מרותק,
2: מאופק, מתעסק פה עם השיבוץ של המאזינים בשידור, ותוך כדי כך מסמן לי שהוא גם רוצה לומר משהו. כן, בבקשה, הרב שולמן.
6: אני אתחיל מקורא.
2: נו.
6: אמרתם שזה בחסות של העירייה.
2: אוקיי.
6: כלומר, הנהלת בית הספר בכלל לא צד בעניין.
2: מה זה?
1: לא, את האוטובוסים, האוטובוסים החיידר הוציא.
6: אבל מהתקציב של...
1: לא, לא, האוטובוסים של החיידר של הקטנה שלהם. הבריכה היא של העירייה, ולכן נתנה להם את האפשרות הרשות להיכנס.
6: אוקיי, עכשיו, הנהלת הבריכה, מה הם טוענים? הם יודעים שהם פישלו פה הרי.
1: כן, הם בכרטיסים מחזירים.
6: לא, אדוני, זה לא עובד ככה.
1: למה לא?
6: כי לא רק כרטיסים, יש לי פה נזק הרבה יותר גדול. היקפי, אבל יותר גדול.
1: אבל אומרים, זה גרומה, זה גרומה.
6: גרומה מאולצת. רגע, ואם זה היה הפוך?
1: מה זאת אומרת הפוך?
6: שבית הספר החליט לבטל את היום הזה, והבריכה לא רוצים להגיד בכל, תשמע,
1: אין
6: לנו תקלה באמת, אבל טוב שאתם לא רוצים באמת, והבריכה הייתה רוצה לתבוע את הבית ספר על ה... על הנזק הזה.
1: אם היה רודף ונרדף על החרב, אתה אומר להשיגו, מעניין.
2: הרב שולמן, נתי שולמן, אם היה לנו 4 שעות, הייתי מחזיק אותך פה בשידור עוד חצי שעה.
6: פרסמות, חיים
2: מפרסמות. אבל אתה מקבל את כל הטלפונים במהלך השבוע, למה נותנים לנו 3 או 4 שעות? זה לא מספיק.
6: אני מעיד, כן.
2: אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות.
6: אני זה שלוחץ לחצת לפרסומות.
2: כן. ומיד אחרי הפרסומות, פסק ההלכה.
7: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו. באמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
2: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: השטייגניסט. ועכשיו הרב רועי מושקוביץ עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
4: זהו, הגענו לרגע המכריע שבו כבוד הרב רועי מושקוביץ ייתן את פסק ההלכה לשאלה המעניינת שנידונה פה במהלך השעתיים האחרונות. תלמוד תורה שהוציא 150 תלמידים בשלושה אוטובוסים לבריכה. הם הגיעו לבריכה ואז אמרו להם בהדנת הבריכה שאי אפשר להיכנס בגלל בריכת חלור. הם הלכו לים, לא הייתה ברירה, הם הלכו לים, בים זה לקח יותר זמן, את האוטובוס נתחמו לבין שעה 2 לשעה 6 בערב, והיות והם היו צריכים לתת מענה ל-150 תלמידים שנמנעה ממנה מהם כניסה לים, לבריכה, הם כתחליף, הם הלכו לים. אבל בים זה נסחף קצת יותר זמן, והם חזרו בסוף ב-10. זאת אומרת, במקום שאוטובוסים שירתו את התלמידים מ-2 בצהריים עד 6 בערב, הם בסוף עד 10 בלילה. יש פה 4 שעות של אובר. הנהלת תלמוד התורה תובעת את בריכת השחייה בשני תביעות. תביעה אחת זה, אם ידעתם שיש להם בריכת חלור, למה לא יודעתם, לא היינו באים בכלל. הגענו כבר, היינו צריכים לתת מענה ל-150 תלמידים שהיו בטוחים שהולכים לבריכה, אז לקחנו אותם לים, אבל ים זה נסחב יותר, כי זה לא תחום, וזה לא זה, ועד שמביאים אותם, עד שלוקחים אותם, עד שסוחבים אותם, ועד שאוספים אותם מהחוף, לקח עוד 4 שעות, עלה לנו גם עוד 4 שעות אובר, וכאן החל דיון תביעה ממונית שהגיע לרב מושקוביץ. דיברנו שעה וחצי על זה, העלינו פה המון המון מאזינים, מספרות של גרמי וגרמה, ואיך מוגדר בעל הבריכה, ואיך מוגדר תלמוד תורה, בבקשה כבוד הרב, התשובה, פסק ההלכה, מי באמת צריך לשלם, האם בעל הבריכה, בעלי הבריכה צריכים לפצות את תלמוד התורה על האוטובוסים, או לא?
5: ישר כוח, ברוך השם, סעד השם שיזכה לך ונמתה של תורה. אנחנו צריכים פה לדון מבחינת כמה דברים, ונחלק את הדברים לפחות לשלושה חלקים. דבר ראשון, הנסיעה הראשונה, הנסיעה לבריכה, עצם השעות בים או בבריכה, וכמובן הנסיעה החזרה, זאת בעיקר התוספת של המספר שעות של ההמתנה של האוטובוסים, כיצד אנחנו מתייחסים לכל שלב ושלב. אז דבר ראשון, כמו שהזכרנו, בפשטות ההגדרה של בריכה, כשאדם לוקח סוחר או קונה כרטיס, אז בפשטות זה מוגדר כמקח.
4: או, זהו, זה קודם כל לסתור את הדברים שמאזינים אמרו, שזה נקרא שאתה סוחר את הבריכה, אתה סוחר פועלים, ברגע שאתה קונה ב-30 שקל כניסה לבריכה, כאילו סחרת אותו.
5: בפשטות זה מקח כפשוטו, אלא שיש פה, במקרה שלנו, גם את העניין של הסחירות, ואני אסביר ברשותך, כאשר מטעמים מראש, אם אדם קונה כרטיס, ללא תיאום עם הבריכה, זאת אומרת, כמו אדם פרטי שהולך לבריכה, או לכל מקום של לולה פאפ כדומה, אז הוא קונה כרטיס, אז הוא, יש לו מוצר, המוצר זה שעתיים של שחייה, זה המוצר, זה מה שהוא קונה, זה שיש עוד אנשים שעוזרים שם, מצילים וכדומה, זה חלק מהעסקה, אבל זה עסקה לכל דבר, זה קנייה של שעות של שימוש. אבל כאשר פה אנחנו מטעמים מראש עם ה... עם מנהלי הבריכה, החדר תהיה מטעם מראש, אז גם יש פה אלמנט של סחירות. הם סחרו את המקום גם לשעה וחצי. זה נכון שעוד אנשים יכולים להיכנס, אבל מבחינתם אי אפשר למכור את כל הכרטיסים. חייבים להשאיר להם 150 כרטיסים שלהם, 150 מקומות. יש פה גם אלמנט של סחירות.
4: אז התאום יצר פה את, נכון, את, את
5: התואר. את החיבור של בין מקח לבין סחירות. יפה מאוד. עכשיו אנחנו מדברים, ולכן, עד כמה שהבריכה הזאת לא הייתה ברת שימוש, אז כמובן שלא צריך לשלם לא על השימוש. ועכשיו השאלה היא מבחינת הסחירות. אנחנו הזכרנו בין הדברים את הסוגיה, את המושג מוציא הוצאות על פיו. זה חידוש של המורדכי, גם פסק בשולחן ערוך בחושן משפט, שיש מושג שאם אדם קבע עם חברו שניהם בני ברקים, או התובע הוא בני ברקי והנתבע הוא מירושלים, והוא תובע אותו לדין, איפה בירושלים? הגיע אותו אדם בני ברקי לירושלים, לקח לו נסיעה, נסיעה עלתה לו במונית 200 שקל, הוא מגיע, אבל הנתבע לא נמצא, התובע לא נמצא, זאת אומרת, הוא הזמין אותו לשווא. בכזה מצב, אז על פניו זה גרמה, מה זה משנה, נסעת, לא ביקשת לך לנסוע, אתה צריך לבוא לפה, קבענו בירושלים. לא, היות שאתה קבעת איתי במקום מסוים, ואתה עוד התקנת שמקום מוקם, אתה יודע שאתה צריך לבוא ממקום אחר למקום הזה, זה מוגדר מוציא הוצאות על פיו. בגללך הוצאתי הוצאות. וכזה מצב המורדכי מחייב. למה הוא מחייב? נחלקו בזה האחרונים, האם זה גדר של ערבות או גדר של גרמי. בשני המקרים, לכאורה, בין שתי הסיבות, יצטרכו פה בעלי הבריכה לשלם על הנסיעה, כי כיוון שקבענו סחירות לשעות האלה, ואנחנו צריכים להביא את הילדים באוטובוסים, אתם ערבים גם על הנסיעה הזאת.
4: גם על האובר? זאת אומרת, על כל הנסיעה, הלוך ושוב, כולל האובר?
5: יפה, אז אנחנו מדברים פה על ההלוך. לגבי החזור, לגבי החזור, פה אנחנו הבנו את הסוגיה בגמרא שמזכירה את הסוחר עליהם או מטען, זאת אומרת, המשנה מפורשת בסוחרת אומנים, שבכזה מצב, אם אנחנו מגדירים, ופה יש מקום לדון, אבל אני יודעתי כן יש מקום לדמות את זה לכאין חתונה, לכאין זמן, הילדים התכוננו לטיול באותו יום, זה לא עוד יום, אי אפשר לשנות את הימים, הימים מוגבלים, זה קטנה, יש יום טיול כזה, יום כזה, יום כזה, זה היום של החתונה, של הטיול, של הבריכה, זה הזמן של הבריכה, זה אותם שעות.
4: צריך לתת להם ים.
5: צריכים לתת להם עכשיו משהו אחר, זמר אחר, ים אחר, בריכה אחרת, ולכן כל מה שקשור לאותה הוצאות, זה חלק מהעסקה. משום כך, יש מקום לחייב. לניו דעתי, כיוון שדבר הוא לא ברור, יש מקום להגיע לפשרה, לחייב חצי מהתוספת
4: אבל
5: שנוצרה.
4: אבל מעיקר
5: פה.
4: הדין הם כן חייבים.
5: יש מקום לחייב, נכון מאוד.
4: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור, התנצחתם בדברי תורה, ובזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ את התורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקו, ושר המרכז העיר פתח תקווה, ראש כל רואי ישראל והבדין עם אמונות. תודה רבה לצוות הטכני, פנחס מנחם בינדר, למפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו נתפגש בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, שרות טובות וישועות.
0: אם הוא חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: בצור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו שוב נמצאים בהלכות לשון הרע, והיום נדבר על דבר מאוד כאוב שסובב ומקיף את כל המצב שאנחנו נמצאים בו, וזה דבר שנקרא שאדם עושה דברים משם שמיים. הדבר שאדם עושה אותו והכוונה שלו היא תאורה, הוא בכלל לא מדבר לשון הרע כי הוא רוצה לדבר לשון הרע, הוא באמת זהיר בלכות לשון הרע, אבל הוא עושה את הדברים לשם שמיים, הוא עושה את הדברים כי צריך לעשות אותם. וכאן יש כאן רעה חולה גדולה מאוד, כי היצר רע כאן מתערב, וכאן הוא משקיע את כל הכוחות שלו, דווקא לאנשים יראים ושלמים, דווקא לאנשים שלומדים היטב היטב בלכות לשון הרע, דווקא שם הוא מגיע, הוא מסביר לאדם כמה הוא צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. וכשמדברים על השם שמיים, יש דבר מאוד קשה בזה, כיוון שמאוד קשה לאדם להבין שהוא עשה משהו לא טוב, הוא לא מתחרט על כך, וקשה לו, ולכן הדבר הוא קשה שבעתיים, ותכף נסביר ונבהר את הדברים היטב. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד, שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון, שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572, שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. מוריי ורבותיי, זה מה שאנחנו חווים היום, שאנשים הם יראים ושלמים והם עושים את הכל בדקדוק שאין כמוהו, אבל כאשר מגיע לשם שמיים, וכמובן שבכל לשם שמיים יש תערובת של חולין, רק אם אדם באמת ינקה את עצמו מכל סיג ויעמול בספרי המוסר וכל יום יבדוק, הרי לא ייתכן שלא יתערבב שם כל מיני תערובות של חולין בקודש. אבל כשאדם מגיע עם מנוע של לשם שמיים, הוא לא רואה שום דבר, הוא רק אומר לא עשיתי מספיק, צריך לעשות עוד. הוא עושה את זה עם כל הלב, עם כל הגשמק, עם כל הרצון, עם כל העוצמות הוא עושה את זה. וכאן זה האבון של זה, כתוב בגמרא שם במסכת יומא בדף ט', האחרונים לא נתגלה קלונם, מסביר הגרא בספרא דצניעותא, שזה בעצם מה שהכוונה, לא נתגלה קלונם, אנחנו לא גילינו שזה עבירה, אנחנו עד היום לא תופסים את העבירה, אנחנו מנסים לתקן הכל ולא מבינים שהמטמון נמצא אצלנו בתוך הבית, הבעיה אצלנו בלשם שמיים. אף אחד שעובד את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו בכל נפשו לא חשוד לרגע ללכת ולדבר סתם שרה על השני שלא נוגע אליו, להפך, הוא יגיד לעצמו ויגער בסובבים אותו, לשון הרע, איך אתה מדבר? אבל כשהדברים מגיעים לשם שמיים, כשאדם מגיעים שזה בוער לו, אז הוא מבין שחייב. האם בדקת את עצמך שאתה עומד בכללים של החפץ חיים? האם בדקת את עצמך שלא אמרת יותר מהמותר? ראיתי שמביאים שבזמנו של הגרע שהיה לו איזושהי מלחמה שהוא היה צריך לעשות אותה לשם שמיים, על השם שמיים של הגאון, מי יכול בכלל לתאר ולשאר? אז הוא נלחם בחירוף נפש, כתוב שם הייתה הצורה, ואחרי שהוא סיים את העניין הוא חזר לתלמודו, והגיע אליו אחד מהראשי העוסקים בעניין לבוא ולדבר איתו עם רבינו הגרא ולומר לו כמה מילים ועל סיכום המערכה, איך שזה נקרא, והרבינו הגרא גער בו בחוזקה, הוא אמר לו תלך מפה, זה לשון הרע, עד שהיינו צריכים לעשות ועשינו מה שעשינו, עשינו לשמוע, אבל ברגע שזה יסתיים, מי יתיר לנו להמשיך לדבר על זה? אפילו בסיכום צריכים להתעלם מזה כלא היה, כי כל דיבור שהוא מעל מה שצריך, רחמנא ליצלן, זה אבון חמור. ולכן אם אנחנו רוצים לנסות לראות איך אנחנו מתקנים את העניין הזה מכל הצורות שבו, הדבר הראשון צריך לשקול ולמדוד ולראות איך אני עושה את הדברים, ממה הם נובעים? כאשר יש לאדם כוחות אדירים והוא פועל, הוא צריך דווקא שם, הוא צריך לבדוק את עצמו ולמדוד ולראות האם הדבר הזה הוא טהור ב-100% מכל סיג, או שיש בו חלילה וחס תערובת. גם שיש תערובת קטנה, אין שום יותר לדבר לשון רע, כמובן בספר חובץ חיים, בכמה מקומות, וגם שאדם חייב לפעול, אם יש לו אפילו צל צילו של שהוא הכרת הטוב לאותו אדם, הוא צריך לפעול בצורה אחרת, ובעזרת השם שנזכה שנדבר על זה בצורה יותר מפורטת. אבל הדבר הראשון, המניע הזה, שלא נחשוב לרגע שכשהדבר הוא קשור לרוחניות הוא פתאום נהיה מותר. חייבים למחות, חייבים חלילה וחס, גם מה צריך לעמוד מול העיניים שלנו, עירת שמיים, עירת חטא, הפחד מהעונש, הכבוד הזולת, אהבת ישראל, כשאדם צריך לעשות הכל על מנת שהשני לא ייפגע, למרות שהדברים האלה הם נכונים לעשות אותם. צריכים לראות שלא יהיה נזק לשני בשום פנים ואופן. ואם הנזק הזה לא מוצדק על פי הלכה, אז גם אם חייבים לומר, אז לא אומרים. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא, ושבזה צריך להיות בקי, כמו שאדם צריך להיות, הולך לדיין בשביל לשמוע ממנו הלכות של אבן העזר של חושן משפט, והוא לא מחליט לעצמו, כמו שאדם הולך ויורד דעה לשאול שאלות בהלכות ריבית או בשאר הלכות חמורות, כך לא ייתכן שאדם החליט בהבזק של שנייה, במבט עין פשוט, ברגע אחד להחליט לדבר לשם שמיים בלי לבדוק את כל הצורות, את כל מה שיש. הייתי פעם אצל יהודי אחד, תלמיד חכם חשוב, זכר צדיק לברכה, וסיפרתי לו איזשהו בעיה שהיה בעיה ציבורית שהיה צריך לנסות לפתור אותה. אז הוא חכך את שני ידיו פנימה ואמר לי בזה הלשון, הייתי יוצא ובא הרבה אצל מרן הרב שח זכר צדיק לברכה, והרב שח היה אומר לי, לפני שאתה מנסה לפתור דברים, לפני שאתה מנסה לעשות דברים, קודם כל תדאג שלא תקלקל. לפני שאתה בטוח שאתה תושיע, קודם כל תבדוק מכל הכיוונים, אולי אני מקלקל. לאחר שתהיה מובטח וברור לך ומוסכם אצלך שבדקת ולקלקל, אתה בטוח לא תקלקל, עכשיו תתחיל לנסות לראות אם אתה יכול להועיל. אבל לפעמים האדם עוד לפני שהוא מועיל הוא מקלקל מאוד הרבה, הוא אחרי זה מצטדק ואומר, מה אני אעשה? רציתי להועיל, אבל יצא מזה קלקול. לא הסתכלת מספיק טוב, לא בדקת לפני שאתה מגיב, לפני שאתה מאיר, לפני שאתה רוצה לתקן, תחשוב טוב, אולי הדבר הזה שאתה תאמר יקלקל, יעשה סכסוך יותר גדול מקודם. תחשוב על כל האנשים ששומעים, אולי זה שאתה אומר לו יקשיב לך, אבל מסביב עומד כאן עוד מישהו, יש לו אישה בבית, יש כאן בעל, יש כאן שכנים, יש כאן אנשים שישמעו, יש כאן תלמידים שישמעו, והדבר יהיה הרבה יותר גרוע ויצא מכלל שליטה. אז לפני שאתה בא לתקן, קודם כל תבדוק היטב היטב שאתה לא מקלקל, כי הקלקול הוא בעצם יושב על כל העניינים של בן אדם לחברו. ברגע אחד, בנקודה אחת קטנה, במילה אחת שהיא לא במקום, אדם יכול להגיע לקלקול שאין כמוהו. ישב אותו יהודי תמיד חכם וחשב איתי 5 דקות איך אנחנו יכולים לא לקלקל, וגם אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, עדיין אני זוכר שלא ניצלנו לגמרי מכל העניין הזה, כיוון שכל כך הדברים האלה הם דקים. ולכן רבותיי, צריכים להדגיש ולומר, דווקא אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, דווקא אצל המלאי תורה, דווקא אצל אלה שיש להם דביקות בתורה ובמצוות, הניסיון הוא קשה פי כמה וכמה, כיוון שהלשם שמיים עובד כאן, הלשמה עובד כאן, המסירות נפש עובד כאן. אחרי זה, אחרי שאדם מדבר לשון הרע לתועלת של השם שמיים, יכול אחרי זה להתפלל 18 בדמעות. דווקא כאן היצר עומד, וצריכים לבדוק את זה ביוד ג' נפה, צריך לבדוק את זה ולהתייעץ ולהתפלל על זה ולשבת על זה 7 נקיים בדמעות, שחלילה וחס אני לא אתה. וגם שאדם חייב בסופו של דבר לפי כל הכללים לדבר לשון הרע, הוא צריך לעשות את זה בדמע, בלב בוכה, איך אני צריך לבוא ולדבר לא טוב על השני. כתוב במדרש אצל יעקב אבינו בפרשת תולדות, אבי סלוי מביא את זה, שיעקב אבינו שהוא צריך על פי רוח הקודש של אמא שלו ללכת ולשקר, לשנות מן האמת ולומר אנוכי עשיו בחורך, ועוד מה שהוא אמר שם ליצחק אבינו. כתוב במדרש יעקב אבינו הלך כפוף ובוכה, הוא הלך בהרגשה של צביטה בלב. גם שאני עושה את זה לשמה, גם שאני חייב לעשות את זה, זה צריך לכאוב לי שאני אמרתי לא את האמת. כך כתוב במדרש אצל יעקב אבינו, וכך אנחנו, גם אם הגענו לנקודה שצריכים לדבר לשמה לתועלת, גם אם הגענו ובדקנו מכל הכיוונים של השם שומעים, וחייבים לומר את זה ולא תעמוד על דם ריחה, זה צריך לכאוב לנו בלב, אוי לנו שצריכים לדבר על יהודי, אוי לנו שצריכים לקלקל למישהו, אבל אין לנו ברירה, ואנחנו עושים את זה, רק כך אפשר להיות טהור. חובה עלינו כיהודים לבדוק, כמו שאנחנו בודקים כל מצווה, כמו שאנחנו בודקים את רוג במסירות נפש עם זכוכית מגדלת, כמו שאנחנו עושים את כל המצוות בדקדוק רב, קח את המצוות האלה שבן אדם לחברו את הלשון הרע, גם שאנחנו צריכים להגיד מה שצריך להגיב, גם שזה לשמה, גם שזה לתועלת, גם שזה מסירות נפש, זה צריך להיות בדוק מכל הכיוונים, עם תפילה נורא שחלילה לא נתקשל. ואם בן אדם עושה את הדברים לשמה והוא רוצה, הבעל יתאר מסיים אותו, והשם יתברך עוזר לכל אדם שרוצה לקיים את המצוות בידור, לעשות את זה כמו שצריך, והיא רצון שנזכה בעזרת השם לשמור פינו לשוננו ולהשתמש בכלי הקדוש הפה להרבות כבוד שמיים, ושנזכה לבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. היה אומר המגיד מרצקי, זכר צדיק לברכה, בכוח מעשה קטן אדם יכול לחולל תוצאות כבירות. למשל ילד קטן שראה מוט ברזל, ילד קטן, וראה יוצאת ממנו איזה שן מתכת זעירה, הוא לא מבין מה זה, הלך למשוך בשן, משך בשן דרך משחק, ופתאום נשמע רעש ופיצוץ גדול. מה התברר? שזה היה קנה של רובה, ושן הברזל זה היה ההדק של הרובה, והכדור פגע בבן אדם והרג אותו רחמנא ליצלן. אוי, מה נהיה מזה? אישה אלמנה, בנים יתומים, בית העסק שלו נסגר וכו' וכו' וכו'. אומר הרב, זה בדיוק חץ הלשון. מה עשיתי? בסך הכל לחצתי על ההדק של הלשון שלי, בסך הכל דיברתי איזה מילה. אומר בשערי ארמון, אוי, מה אדם יכול לחולל במילה אחת כלילה, להרוס שידוך של מישהו, להרוס פרנסה של מישהו, להביא בן אדם לחלישות הדעת, להרוס שלום בית רחמה, מה אדם יכול בלחיצה על הדק הלשון לפעול חס ושלום ולעולל. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו בכל הסניפים.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.

0: הקיץ של מתנות. כל יום, מכף בתמוז, 5 ביולי, עד בית באב, 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה, 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה. והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי. לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
2: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שתקפיא את מעצרם של בני הישיבות ואברכי הכוללים שלא הוסדר מעמדם מול רשויות הצבא. את ההצעה יזמה סיעת ש"ס בשיתוף פעולה עם יהדות התורה בשל גל המעצרים נגד בני הישיבות. חבר הכנסת מאיר פרוש אמר בתום הדיון, רוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה, דבר שמקטרג חלילה על ארץ ישראל. אנו מצפים לאישור החוק באופן סופי במליאת הכנסת עוד השבוע. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, תקף את הייעוץ המשפטי שהערים קשיים על ההצעה ואמר, גורמים בצהל אומרים בניגוד לחוות הדעת המשפטית כי המעצרים אינם אפקטיביים.
1: לא פעם שמענו את הייעוץ המשפטי לוועדה מציג עמדה שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. לא פעם גם העירו לייעוץ המשפטי שהם נכנסים ומתערבים בעניינים שהם מחוץ לתחום המשפטי, בעניינים של מדיניות, של צבא ושל מציאות בשטח. ואני באמת טועה. מה גורם ליועצים משפטיים לחשוב שכל מה שהם אומרים הוא חזות הכל? שחוות דעת משפטית יכולה לבטל במחי יד את עמדתם של כל הגורמים המקצועיים. עכשיו ישבו כאן גורמים שעוסקים יום יום בגיוס חרדים לצהל. הם אמרו באופן ברור שהמעצרים אינם אפקטיביים, שהם פוגעים במאמצי הגיוס ושהם משיגים בדיוק את התוצאה ההפוכה. עכשיו יש פה איזה דפוס שחוזר על עצמו, לאורך הדרך נחשף שוב ושוב, שזה... איך אני אגיד? לא רק ייעוץ משפטי לוועדה, זה עוד שלוחה, כן, של היועצת המשפטית לממשלה, אותה אחת שאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. כמה צביעות. עכשיו, כשיש אפשרות להרגיע, בוחרים להבהיר. כשיש אפשרות לצמצם את הקרע, מעמיקים אותו. מדליקים את האש, ואז מוסיפים לה עוד ועוד חומר בהירה. אז עם כל הכבוד לחוות הדעת המשפטית ששלחתם הבוקר, יש גם מציאות בשטח. ובמציאות הזו, האחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו לחבות את האש ברחובות.
0: בתוך כך, חבר הכנסת יצחק פינדרוס התייחס במהדורה המרכזית עם אבי ממרן לקראת ההצבעה בהמשך השבוע במליאת הכנסת על החוק להקפאת המעצרים ואמר, בסיטואציה שנוצרה, אלו הכלים שלנו למאבק בגזרות הקשות על עולם התורה.
2: אם מדברים על החוק המעצרים, זה חוק שאמור להשפיע מיידית. ואני מקווה שבאמת הוא ישפיע מיידית ובאמת את חודש אלול יוכלו לעשות בהשקט ובטחה. המציאות שאנחנו נמצאים בה היום, הוא בדיוק חלק מאותו מלחמה גלויה שאני לא זוכר אותו, אולי יש כאלה שזוכרים לפניי, אבל אני לא זוכר דבר כזה, מלחמה גלויה, ברורה, המערכת המשפטית מתיישבת מצד אחד, הפקידות מתיישבת באותו צד, ציבור מסוים מתיישב באותו צד, ונלחמים בצורה חזיתית ואומרים לשם, אנחנו על השם ועל משיחוי. זה מה שמעניין אותנו. זאת הסיטואציה, בסיטואציה הזאת אתה צריך להשתמש בכלים שאתה יכול להשתמש בהם, אבל ברור לנו שהסיבה היא בגלל ההצלחה והסגסוג של עולם התורה.
0: עוד בדיווחים שלנו, חילופי האש במפרץ נמשכים גם בשעות האחרונות. צבא ארצות הברית תקף הערב מספר סירות של משמרות המהפכה במיקומים שונים באזור מיצר הורמוז. בין היתר במסגרת התקיפות הושמדו מחסני טילים ומערכות הגנה אוויריות באיראן. מוקדם יותר, איראן שיגרה כמה טילים לעבר ספינות מלחמה אמריקניות במיצר הורמוז ולעבר יעדים נוספים במפרץ, לא דווח על נפגעים. כתבנו המדיני שלמה אוריזן מציין כי הערכה בישראל כי האימות במפרץ לא התפתח למלחמה כוללת, ולפי שעה אין אינדיקציה שאיראן תשגר טילים לעבר ישראל. עם זאת, הכוננות בישראל עדיין גבוהה לאחר שהתקיפות ההדדיות של ארצות הברית ואיראן עלו מדרגה ביממות האחרונות. עכשיו לידיעה הזו, הלך לעולמו הסנאטור האמריקאי לינדזי גראם, מתומכי ישראל הגדולים במפלגה הרפובליקנית. גראם בן ה-71 מת ככל הנראה מדום לב. הוא שב לביתו ביום שישי האחרון לאחר שנפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי. במהלך המלחמה גראם התבטא מספר פעמים בעד ישראל ודחה את האשמות שישראל מרעיבה פלסטינים ומבצעת רצח עם בעזה. פרופסור קובי מיכאל, מומחה לזירה האמריקנית, סיפר על דמותו של גראם ובראיון במהדורה המרכזית אמר, מדובר באדם שהתעמת פעמים רבות עם טראמפ לטובת ישראל.
3: לינדזי גראהם, אין ספק שמדובר באחד מגדולי ידידי ישראל, שנים ארוכות כבר, סנאטור מדרום קרוליינה, שלא רק שתמך במדיניותו של הנשיא טראמפ, גם בקדנציה הראשונה, בכל מה שקשור למהלכים מאוד משמעותיים שהוא עשה למול ישראל, כמו העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, והכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן, כמובן הסכמי אברהם, אלא שהוא אפילו היה מבקר של הנשיא טראמפ בקדנציה הנוכחית, כל אימת שהיה נדמה לו שהנשיא טראמפ מתרחק משהו מישראל, או בוודאי מבקר חריף מאוד של ג'יי די ונס, סגן הנשיא, ואחרים שהיו יותר ביקורתיים כלפי ישראל. הוא באמת ובתמים האמין במדינת ישראל, בזכותה ובחובתה להגן על עצמה, הוא ראה את ישראל כסוג של אור לגויים אפילו, ואני חושב שהוא מסוג אמריקאים, זה מין דור כזה שהולך ונעלם.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הספיד וכתב, הסנאטור לינדזי גראהם היה אחד האנשים הגדולים ביותר שהכרתי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד, לינדזי הבין שביטחון ישראל ואמריקה הם בלתי נפרדים. ישראל איבדה אחת מחבריה הגדולים ביותר, אמריקה איבדה פטריוט גדול, אני איבדתי חבר אהוב. כך נתניהו. בתוך כך ראש הממשלה שוקל לצאת לארצות הברית ולהשתתף בהלווייתו של גראהם, ובין היתר להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ברקע ההתפתחויות השונות במזרח התיכון. הרדיפה נגד עולם התורה. יעל בן דוד, רעייתו של נאורי, תושב בת ים, שהגיע ללשכת הגיוס להסדיר את מעמדו ונעצר והועבר לכלא 10 בשבוע שעבר, שוחחה במהדורה המרכזית כאן בקול חי על התנאים הקשים והזלזול רק בגלל האחזות החרדית. הנה הדברים.
4: כשהוא נכנס לכלא, אפילו לא נתנו לדבר איתי. לא נתנו להגיד לי שהוא נכנס לכלא. ורק יום אחר כך הוא התקשר אליי ממש, הוא אמר לי ששמו אותו באגף, גם לא בכלא, ממש עד שלא הגשתי קבילה, לא שחררו אותו משם. הוא עבר לכלא הרגיל. זה לא ברור, גם שם הם בלי אמפתיה ובלי הבנה, ונותנים לו 3 דקות שיחה. 3 דקות שיחה איתי ביום, הוא אמר לי, מבחינתם מתייחסים לחרדים, כמו כאילו מזלזלים בהם ברמה הכי, הכי קשה שאפשר. הוא אמר, בחיים לא זלזלו בי ככה, שופעות ארוכות. אז איך הוא אמר, איך שרואים את זה אוטומטית, החזות מסיתה אותם הצידה.
0: ולסיום, הבחירות לכנסת ה-26 התקיימו בתזיין חשבן, תשפ"ז, ה-27 באוקטובר, ולא יוקדמו, כך הודיע היום רשמית הקואליציה בוועדת הכנסת.
5: בסופו של דבר, הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
0: כתבנו מציין כי למרות המלחמה בהגזרות השונות והניסיון לכאורה של מערכת המשפט לפעול להפלת הממשלה, הכנסת הנוכחית תהיה הראשונה שמסיימת כהונה מלאה מאז הכנסת ה-11 שכיהנה גם מ4 שנים רצופות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי תחול עלייה ניכרת במידות החום, תורגש גם הכבדה בעומסי החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ולם זמני הלכה למחר, כ"ח בתמוז תשפ"ו, הנצח המה 5:43, סוף זמן קריאת שמה 9:13, סוף זמן תפילה 10:24, שקיעת החמה בשעה 7:51, הדף היומי בבלי מסכת חולין דף עין דלת, ובירושלמי מסכת בבא מציע דף כ"ח, המשנה היומית, מסכת כלים פרק י"ז משנה יוד, הרמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה, פרק דלת, אולי ללומדים 3 פרקים הלכות מעשה הקורבנות, פרק ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות, אם ירצה השם, מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונותך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
1: ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.

לילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו שוב נפגשים באמונתך בלילות, סיפורים ותובנות שלכם לאמונה והשגחה פרטית בימים של בין המצרים, בימים של שבוע שחל ראש חודש אב, ראש

0: מה קורה, ואז אנחנו מיד מיד מבינים שהכל מאיתו התברך. אנחנו יוצאים לדרך עם הצוות הנפלא שלנו הרגיל, נתי שולמן על החלק על ההפקה שמעלה את הסיפורים, את השיחות שלכם לשידור, פנחס בינדר על החלק הטכני שגם מעלה מדי פעם בפעם נעימות ווקליות הראויות לימים אלה, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, ומספר הטלפון באופן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, 03-500-9393, 03-500-9393. ואנחנו הישר, הישר, הישר למאזין ראשון, לילה טוב.
1: טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, המכונה רב עמוס. מתגעגעים? על זה נאמר מתגעגעים.
1: כן, אמרו לי את זה, אבל יש כל מיני סיבות, אבל מדי פעם, אני קצת איזה הפסקות.
0: אתה רואה שמתגעגעים, אני שאלתי כבר כמה וכמה,
1: כן, אמרו לי שאתה שואל עליי, כן, תודה רבה, ממש תודה. עכשיו, השבוע יש לנו פה שני יורצייטים של, כמובן אחד שהרבי מבובוב, ראש חודש אב.
0: אוה. רגע, בובוב, אז מאיזה רבי, הקדוש הציון?
1: לא, הבן שלו, הקדוש הציון זה ד' אב. הקדוש הציון הוא נהרג בשואה. והבן שלו, המרש, הוא נפטר לפני כמה, 20 שנה, אני לא זוכר כמה שנים, הוא בראש חודש אב. זה ממש מתאים, הוא רב הרי, שהוא היה איש שלום, אני לא אדבר עליו הרבה, היות שדיברנו שנה שעברה כמעט חצי שנה עליו, חצי שעה. אז רק להזכיר שזה היה אחד בדור שלנו, זה חשוב מאוד. הנושא של איש השלום, איש שלא היה מסוסך עם אף אחד. אז אין פה הרבה מה להגביר, יהודי תמיד חכם, גאון, מעשה חסד, בשואה הוא עזר לאנשים, מכל הבחינות, לא, אין דבר שלא היה מעורב בזה. אני שמעתי מאנשים שרבנים שהוא הציל אותם בשואה, אחרי שמעתי אנשים פשוטים שהוא הציל אותם בשואה. זה שעה שבה סיפרת את כל הסיפורים האלה. אבל היום יש לנו עוד יורצייט. יש לנו יהודי בטברפן, קראו לו רב שאול אוטרה.
0: לא שמעתי, כן.
1: לא שמעת. זה יהודי עשיר גדול, גביר גדול. לא נרביר עליו כמה מילים, רק אדם הזה לא היה לו ילדים, לא בנים ולא בנות לשום דבר. אדם הררי, הוא היה בעל צדקה גדול מאוד. האדם הזה לא היה מוסד בית הכנסת או בספר או משהו, הדר של בובוב, שהוא לא תרם.
0: הוא היה חסיד בובוב, אני מבין.
1: חסיד בובוב, תלמיד חכם, יהודי שהלך בבלגיה, עוד עם השטריימל, ולא היום, אלא לפני 60-70 שנה, הוא הלך עם הלבוש החסידי שלו. יהודי בעל חסד בצורה לא רגילה. עכשיו, מה שמעניין פה, הרי לא היה לו ילדים, כן? לא היה לו משפחה. הייתה לו אישה, נפטרה לצערנו. והוא, אדם אחר, רוצה שינציחו את שמו על כל מיני מוסדות. הוא לא נתן, השם שלו, אתה לא תראו אותו בשום מוסד.
0: וואו, מעניין.
1: אין מוסד שלא נתן. אחד מהסיבור שאני זוכר, זה הייתה שיצאתי מהישיבה, הייתה לנו בישיבה חדר אוכל מאוד מאוד ישן, מהתקופות של לפני 60 שנה, ושהוא בא לארץ, ביקשו ממנו, הוא היה מגיע לפסח, שייתן חדר אוכל. הוא אומר, בסדר, אני אתן לכם. אבל בתנאי אחד, לא רוצה שם, לא רוצה שום דבר, אף אחד לא יודע שאני נתתי לכם. יודע מה זה? האדם הזה, טוב, הגיע פסח, הוא בא לארץ, הוא דרך אגב היה מגיע בפסח, למה הוא היה מגיע בפסח? בגלל שהרבי בוב אמר לו, לך אין ילדים, ואז בזמנו, אתה יודע, לפני 50-60 שנה, הבחור שבאו בארצות הברית, הם לא באים לחודש, חודשיים, לא חצי שנה.
0: הם באים לשנה, כן, שנתיים.
1: שנתיים או שלוש. אז בפסח הם היו נשארים בארץ. אז הוא אומר להם, אתה תערוך להם את הסדר, אתה תהיה אבא שלהם. ובמשך שנים הוא יערך את הסדר. טוב, מה הוא עושים? אז הוא בא למנהל המשק, אומר, תעשה פה חנוכת הבית. בפסח זה המון כסף, מה אני עושה? יש אגוזים, שקדים, בננות, תפוזים, כל מיני פירות. הוא אומר, כן, אבל בתנאי אחד, אתה לא אומר שאני אתן לך את כל הכסף שצריך, אבל תגיד שאני נתתי לך. הוא אומר, אבל רבו שאול אומר לו, אני שמי אגידו ישיבה שצריכה כסף, הולכת לפזר את כסף. אני מצטער מאוד. אתה תיתן מה שצריך, הכל ברור, ואני אשלם לך, אבל לא השם שלי יהיה מוזכר. אין, הבן אדם הזה היה משהו, אתה לא... היה סיפור קטן שהיה לי איתו, שאתה לא...

0: היהדות שלנו, דבר הזה שהיה תלמיד חכם. החבר'ה שלי בבלגיה סיפרו לי שהוא היה לבית הכנסת בערב שבת, אדם סוחר גדול, הוא היה בשעות ה-80 שלו, מלאיב אותם, לשבת, ללמוד, לשיר, חסידות, אדם שכולו היה חסד, חסד, ואהבת השם ואהבת הרבי מבובוב. נסעתי פעם באוטו, אנחנו מגיעים לרבי עקיבא, הוא רואה חנות ירקות, הוא אומר לי, מי? הוא אומר לי, אני רוצה לקנות עגבניות. בוא, עצרתי לו ליד החנות, הוא יורד, הוא חוזר בלי עגבניות. אומר לו, מה קרה? לא, איזה יוקר פה, רוצים ככה וככה לירות, זה מאוד יקר. אני לא, טוב, אני אתפלא, איזה לא יקר. עובר דקה, עובר שם אברך שהכיר אותו, רב שאול, רב שאול, מה נשמע? הוא אומר, רב שאול, אני הרסתי את הבת או את הבן שלי, אני לא זוכר, זה בעל 50 שנה. לא 50, זה 40 שנה. ואין לי כסף. הלך, הוציא לו כמה, אותו הבן אדם שלא רצה לקנות עגבניות, שזה יקר, על המקום נתן לו כמה מודולות, הייתי באלם. דקה זה דקה, זה לא קשור אחד לשני. נתן לו כמה מודולות. זה היה דוגמה של היהודי בעל חסד, אני זוכר בלוויה שלו. היה לו שכן בר, והוא הספיד אותו, והוא אמר, והייתה בירושלים, הוא אומר לו, רב שאול, יש לי ילדים בבית, ואני גר מעליך, ואני מתנצל שהם עושים רעש. הוא אומר, רעש? זה התענוג שלי לשמוע אותם, לשחק, לדבר, לצעוק. זה התענוג שלי, על מה אתה מדבר בכלל? זה הייתה הדמות של היהודי הזה, איש חסד בצורה לא רגילה. עכשיו, לזכרו, אני רוצה להגיד פה סיפור קטן, לא, הוא לא קשור אליו, וזה לא מעשה ניסים, אבל זה יהיה מסר, מסר לבנות של היום. הייתה בחורה בסמינר שהחליטה, אני אומרת לה, המורה שלה, המנהלת, אני חייבת לעזוב את הסמינר. אומרת לו, למה? תשמע, אני לא, כל התקנות שלכם, גרביים ארוכות וחצאית ארוכה ושרבולים, זה לא בשבילי, אני לא מסתדרת עם זה, ועזבת הסמינר. עוברת תקופה, לא יודע כמה זמן, שנה או שנתיים, המורה ראה אותה ברחוב. מה זה? לבושה כמו בחורה בית יעקב, אפילו יותר, עם כל הצניעות. הוא אומר לו, תגידי לי, אתה עזבת את הסמינר בגלל שהפריע לך הצניעות,
1: ועכשיו ככה את הולכת כאילו, כן?
0: אז אני אומר, תשמעי המורה, תבואי להם מחר, אין לי עכשיו זמן, נשב לדבר, אני אספר לך מה היה פה. ואחת מה המורה אומר, תשמעי, המוחה זוכרת שהיה בבני ברק פיגוע בפרדס קאץ, לא מכיר? בפיגוע הזה אני הייתי שם, נרצח שם אברך, והנשק הערבי, המחבל, כיוון אליי את הנשק.
1: וואו.
0: ואני עומדת מאובנת, מאובנת לגמרי, זהו, זה הרגעים האחרונים שלי. ופתאום יש לו מעצור בנשק, הוא מנסה משחק, יש לו מעצור. ראיתי ככה, כמה שהייתי בהלם, ניצלתי את המצב ורצתי לאחד הבתים וישבתי שם 4 שעות בהלם. מהיד שלי עוד יחדתי למות, ואחר כך שמעתי שנרצח חברך. אני לא הכרתי אותו, לא יודע מי זה היה. אמרתי, אני חייבת ללכת להלוויה שלו. אני הולכת להלוויה, והלוויה אני שומעת את הרב המספיד ואומר, אתם יודעים ש אדם שנרצח על קידוש השם, אין, לא עושים לו טהרה, לא אומר בשביל מתחכים, עם אותו הלבוש שהוא הלך פה וירו בו,
1: עם זה הוא נקדם.
0: כנראה החיילים גם כן, עם זה הוא עומד לפני כיסא הכבוד. ואני שומעת את זה, ואני חושבת, בונו של עולם. אך אני החלתי להרג, ואז מה היה קורה?
1: עם הבגדים האלה הייתי.
0: והבגדים האלה, מה? לכסי הכבוד הייתי הולך עם מה? עם חצאית קצרה? בלי גרביים?
1: וואו.
0: ושרבולים? הרי אני הולך לפני רבונו של עולם. אז אם ככה, אני משתנה. ומי עד אומר, הלכתי ולבשתי, התחלתי ללבוש בצניעות. זה פה מסר, אין פה ניסים ונפלאות. אבל יש פה מסר שהבחורה הזאת העבירה לנו. רבונו של עולם, תקפידו על הנושאים האלה. הנה, אני הולכת עוד מעט לפני, החלתי להיות את זה הכבוד. אבל אני לא יודע באיזה סיבה, מה הזכות שהייתה לי שניצלתי. אבל אני רוצה, חייבת להביא מסר. זה אמרת, זה יהיו נשמת רב שאול בן מרדכי, אחד מצדיקי, ממש, אני אקרוא לך מצדיקי הדור.
1: רב שאול, מה המשפחה? מה השם המשפחה?
0: אוטרה,
1: כן.
0: לא שמעת, בבלגיה כולם מכיר אותו. אין, הייתי שואל מישהו בבלגיה, מי שהיה באנטוורפן, תראה, כמו שעשה לבובוב, הוא גם עשה באנטוורפן. האדם הזה ישב אצלי במשרד פעם, זה היה לו מיליון סיפורים. היה בית הכנסת ברחוב חזון איש, אתה יודע, יש לנו בית הכנסת שם שתיים, כן? היה שם יהודי שאימא שלו הייתה, אבא שלו הגר, זאת אימא שלו, אימא שלו החורגת, אבא שלו נפטר והיה לו וילה. ואת הוילה הזאת רצינו לקנות ולעשות מזה בית הכנסת. זה היה צמוד התלמוד תורה. והיהודי הזה צדיק, רב שמואל שלפנר, הוא אמר, אני את החלק שלי נותן לבובוב, בתנאי שבובוב יקנה את החלק השני מאח שלי.
1: וואו.
0: טוב, הוא הלך וניסה, לא רוצה להגיד את מי, אחד מהמיליונרים של בובוב, ושל הבובוב, קצת אפילו לשון הרע, זה לא אומר את השם שלו, והמשפחה אמרה לך, מוכנים לתת את הכסף, אבל בתנאי אחד, שבית הכנסת יקרא על שם אבא שלנו. אבל הריבונו של עולם, עומד פה יהודי וכל שיש לו מה לאכול, הוא באמת היה ידי עני ואביון עם בן אחד, והוא נותן את הכסף, את הסכום, חצי מהבית הכנסת, כל הכסף, לא, אנחנו רוצים. אז הוא יושב אותי במשרד, הוא אומר, אתה יודע מה? אני חייב לעמד אותו לקח. הוא הוציא צ'ק, כתב שק על כמה מאות אלפי דולר, לכו תקראו את החלק הזה. זה היה הוא. בלי שאף, הוא לא ראה, שדבר, השם שלו לא מופיע. היה מישהו שעטת המסגנים מופיע, לא מופיע השם שלו. זה יהודי שחייבים ללמוד. הוא לא רצה פרסומת. בשום מוסד, אתה יכול לבדוק בירושלים בישיבות, בבית הכנסת שבו בירושלים, בבית הכנסת שבו בארץ, בזמנים שהוא היה חי, לא תמצא את השם שלו.
1: וזה מעניין, כמו שאתה אומר, לא היה לו ילדים, זה היה לו איזושהי סיבה הרבה יותר.
0: לא, אני לא רוצה, לא רוצה פרסומת, לא רוצה שום דבר. אתם רואים מה זה נקרא לי? ממש לשם שמיים. ומדובר פה יהודי תלמיד חכם, שישב ולמד, מתי שהיה לו זמן. עכשיו, יש לי פה עוד סיפור מעניין איזו שאני הזכרתי. אני אומר לו פעם, רב שאול, הסיפור הגיע ככה. היה יהודי וולף, אני לא יודע אם הוא חי או לא חי, יהודי מיליונר גדול שתרם לבית, להרבה מוסדות כסף. הוא מופיע בהרבה מקומות, יכול לראות וולף, בית וולף. גם בבובוב יש איזה בית וולף שם. ופעם ישבתי איתו. הייתה איזו סיבה שצריך להתעסק איתו. ואז הוא אומר לי, אתה בובוב, תדע לך, יש לי חבר שקוראים לו רב שאול אוטרה. ואני מקנה בו. אני אומר לה, מה אתה מקנה בו? הוא אומר, תשמע, אומר, אתה תורם, אין מוסד כמעט בארץ, חסידי, כולם, אתה תורם המון כסף. הוא אומר, תשמע, אחרי השואה, שנינו ניצלנו, הם היו במחנות, הכל, שניהם ניצלו, התחלנו לעבוד ביחד, ולכל אחד היה 500 דולר, לי 500 דולר, ולא 500 דולר. ובא אלינו יהודי, והוא אומר שיש לו ספר תורה שכתבו אותו לפני השואה, בדקנו אותו, אתה יודע שבודקים, אם אתה רואה שבסוף חזר כמה אותיות, כמה מילים זאת אומרת, אתה יודע שזה סימן שעשו אותו לשם שמיים הכל, ורצו לעשות הכנסה עצר, ולא הצליחו. אמר לו, היהודי אומר, מי קונה את זה? אתה רוצה את הספר תורה? כמה אתה רוצה? 500 דולר. זה הסכום עתק. אז איזה אומר, תשמע, אני הייתי רוצה לקנות את זה, אבל זה הכסף היחידי שיש לי. רב שאול אמר, אני נותן את ה-500 דולר שלי. הוא אומר, אני מקנה בו. אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה. הוא נשאר לי לא שקל. אחר כך השם עזר לו, הוא נהיה גביר גדול. אבל באותו הזמן לא היה לו שקל, לא היה לו.
1: וואו.
0: והאדם הזה נתן את ה-500 דולר. עכשיו תראה שהשם מסובב סיבות. אני שלחתי לנהל מוסד ואיך חסר לי ספר תורה, נזכרתי שיש לי ידיד בבלגיה ויש לו ספר תורה, ושמעתי שספר התורה הקטן לא גדול כל כך.
1: זה עוד יותר יקר, כביכה.
0: מה?
1: זה גם יותר יקר נקרא, הקטן.
0: תשמע סיפור. אני אומר לו, מתקשר אליו, רב שאול, אתה מוכר? הוא אומר, כן, כן, בוודאי, אבל בתנאי אחד. אני מגיע לארץ, נגיד ביום שני, יום ראשון בלילה, ביום שני אני אבוא אליכם, ואני רוצה לקבל עלייה בספר התורה הזה אצלכם. אמר לו, שמע, ויש פה בעיה. אמר לו, מה הבעיה? כי חסיד בוגוף, הרבי שלנו, מאה שיצאו המחשבים, הוא לא מרשה לקרוא
1: בספר בלי ש...
0: בלי שעבור אגת מחשב.
1: אבוז נקחתם, כן.
0: 50 שנה, או 40 שנה, קוראים את זה רביסיקל, זה שמעת ממנו, כן?
1: רביסיקל מכם, פשוורסק.
0: פשוורסק, קוראים בספר תורה, אז מה אתה מדבר? אמרת לו, רב שאול, אתה צודק, הכל טוב יפה, אבל כחסיד בובוב, אם הרבי נתן לו את זאת הוראה, אני חייב לקיים אותה. מה נעשה? אמרת, תן לי לבדוק. התקשרתי ל... אז אני אומר לי רק מקום אחד שהיה לו מחשבים. הוא אומר, אתה יודע מה? אני שם צוות בלילה, ועד הבוקר יהיה לך מוכן.
1: וואו.
0: תשמע את הסיפור. בבוקר אני מקבל את התוצאה. מה התוצאה של המחשב? חסר 7 אותיות.
1: וואו.
0: הוא לא ימין, הוא השתולל. זה לא יכול להיות. אמרת לו, הנה, יש לך פה את התסלוב. עכשיו, וואו. אמנם זה 7 אותיות שסוף מילה, שאתה יכול לקרוא את המילה בלי האות הזאת גם כן, אבל הסוף תורה פסול.
1: כן, זה לא קשור.
0: זה יקרו אותך מהשמיים שהספר תורה שלך בחייך עוד יקראו בו והוא יהיה כשר.
1: וואו, זה הזכות שלו הייתה.
0: כן, שהוא איזה זכה וזה ותקן. עכשיו אני אגיד משהו על פרשת השבוע, משהו קטר מאוד קצר. בהפטרה כתוב, הנביא אומר, האמיר גוי אלוהים ואין בה לא אלוהים, ומי אמיר כבודו בלא יועיל. מה הולך פה? אומר רבי גיבי דובנה, הוא מספר, היה אדם עשיר גדול, שהיה לו חתן, תלמיד חכם. אומר כמה שנים, 10-15 שנה, תלמיד חכם אומר לחותן שלו, תשמע, אני רוצה, זה משל שרבי גיבי דובנה מביא, אני רוצה לעסוק במסחר. מה עזוב, אתה לא מתאים לזה, אתה תשב ותלמד. לא, אני רוצה. טוב, הלך נתן לו 100,000 רובל. זה עון עתק. האדם הזה יוצא לרחוב, מחפש מה לקנות. הסוחרים הבינו ישר שיש פה אחד שלא מבין הרבה. אמרו לו, תשמע, מחת עולה נגיד שקל. הלך נותנים לך מחת ב-10 אגורות. אבל בתנאי שתקנה קרון שלם של מחתים.
1: וואו.
0: כל הכסף קנה את המחתים. חוזר הביתה, מספר לחותן שלו, תגיד לי, מה אני אעשה עם קרון שלם? נכון, היית בזול, אבל את כל הכסף בזבזת על הדבר שאני לא יכול למכור אותו. טוב, שם אותו, את הקרון בצד. כעבור זמן, עוד הפעם, הפעם אני כבר אהיה יותר חכם. טוב, הוא לא יכול לעמוד בהפצרות שלו, נתן לו עוד 100,000 רובל. ואז שוב הסוחרים קלטו את מי יש להם עסק. תשמע, שופר עולה נגיד סליחה, 100 רובל או 500 דולר, לא כמה. אנחנו נותנים לך את זה ב-10-20 רובל. הביתה תקנה קרון. הוא יאללה, שם עשיתי עסק טוב, שופרות, קונים. הוא חוזר הביתה עם קרון מלא שופרות. הוא אומר לך, תגיד לי, מה אני אעשה? פה צריך שופר בית הכנסת, 2 בעיר, אבל לא קרון, לא אלפי שופרות. מה אני אשם את זה בצד? יום אחד החותן ראה שיש לו בשטח שלו שני קרוונים. הוא הזמין שני מטווחים גדולים, ולכל אחד הוא נתן, אחד הוא נתן את ה... אבל תמכרו את זה, לא משנה כמה, הכך שתמכרו אותו, ואחד קיבל את המחתים ואחד קיבל את השופרות. עכשיו, אחד לא ידע מה השני. בקיצור, שניהם באים ליריד, וכל אחד אומר, מי רוצה לקנות פה משהו סגור? אבל גם השני אומר ככה, אבל אתה יודע מה? בוא נחליף. אחד לא ידע מה שני שום דבר. וזה קיבל את השופרות, זה המחתים קיבל את השופרות, וזה שהשופרות קיבל את המחתים. הוא חוזר מהביתה, אומר החתן לחותן, תראה, אני נקרא שלומגל, אבל שני מטווחים ענקיים גדולים, הם מביאים לך אותה סחורה. אומר לו החותן, זה מה שאומר המגויד לובנה, האמיר אלוהים ולא אלוהים. יש לך טענות על הגויים? הגויים אלה אלוהים וזה לא אלוהים. הם הרימו פסל, אבן ובנייר, בנייר פסל, שום דבר לא. אבל עמי, אמיר כבודו ולא יועיל, עמי יש לו כל חי וקיים, והוא הולך לעבוד עבודה זרה. זה מה שאולו, אתה, היה לך כסף מזומן, הפכת את זה לזבל. הם היה להם זבל בזבל. שיהיה התוארה הזאת, אלוהי נשמעת, רבשול ונאמר אותך.
1: וגם האדמור מבובוב, כמו שאמרת,
0: שאני רוצה בי. מבובוב, עליו אפשר, אני מתחיל לדבר עליו, כל התוכנית לא תיגמר. אז אמרת רק בקיצור, מה שאמר, הייתי באנטוורפן לפני 30-40 שנה, לא זוכר, היה הכנסת ספר תורה. עליו קרייזית לדבר. אתה אומר, רבותה, אתם יודעים שאני אדם שמדבר, מכירים אותי. אני לא מבייש לדבר, ואני לא רועד. הפעם אני רועד. אני פשוט מפחד, תגידו לי למה. אני כבר דיברתי ליד גדולים ממני, הוא היה תמיד זכוכם גדול. הפעם, נכון, תמיד זכוכם הכל אומר על הרבי מבוב, אבל יש פה יהודי, נוסף לכל המעלות שיש לרב וראש ישיב והכל, הבן אדם הזה לא מסוסך עם אף אחד בעולם. לא חסיד כזה, לא חסיד כזה, לא ספרדי, לא אשכנזי, לא תימני, לא חילוני, לא דתי, כולם. אני לא אשכח שהגיע המלים סוכת תורה, זה היה שוב, זה 50 שנה, 60 שנה, הגיע אח של הרב לאו, לוי קראו לו,
1: נפתלי,
0: יפה, זה היה נפתלי לוי, שהגיע עכשיו אמרו לרב מבובוב, זה הנספח ישראל, הוא היה נספח ישראל באמריקה, לא שגריר נספח, איזה כבוד שהוא נתן לו. זה לא אדם שבא עם השטרמו לו כמו הרב לאו עם זקה, הוא בא עם כיפה סוגה. איך קיבל אותו? זה הרבי מבוב. אז זה מה שרוצה את המסר.
1: זה אולי הזמן הזה של שלושת השבועות, של
0: החורבן בית המקדש. הוא נפטר בשינוי לך בחודש אב. איש כמו אהרון הכהן שנפטר בחודש אב, נפטר ביוצא של אהרון הכהן. זה כל כך מתאים לו. אז הוא אומר, זה הקצה המזלג. אפשר לדבר עליו שעות. כי פעם ניפגש, אני אספר לך דברים עליו שאתה לא תאמין. מה שאדם הזה עשה בשואה, אבל שיהיה לזכותו
1: אמן ואמן, והנה כמו שאתה אמרת, אז את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת של של השלום, זה בדיוק עכשיו הימים האלה. שר כוח גדול, שר כוח עצום.
0: אני אעלה היום, אמנם פיך אז תמיד לוחץ עליי, למה אתה לא עולה? אז יש לי סיבות משלי, יש לי גם שכנים, מאיר, לא אמרת אתמול שום דבר, אמרתי, אני עושה קצת הפסקה, אבל היום אמרתי יהיו תעשים ששני אנשים כאלה אני חייב לעלות, עם הסיפור המסר עם הבחורה הזאת, שהשם יעזור לנו, שנלמד במסר הזה, וזה יהיה לי נשמעת.
1: אמן ואמן, בעזרת השם.
0: כל טוב, ערב טוב,
1: ובשורות
0: טובות.
1: ישר כוח. נצא לנעימה ווקלית ראשונה, לאחר מכן מיד נמשיך ככה ברצף מאזינים נוסף, על הסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. קצת ככה התפזרנו מעט ליורצייטים וככה דברים שנפלאים שרבם עושה אלה בפנינו, חיזוקים, אבל אנחנו מתפקדים באמונה, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כמו שאמרתי, נעבור לנעימה ווקלית, נמשיך, נזכיר את מספר הטלפון 03-5093-93.

0: חזרנו ומולדך בלילות, ממשיכים ומקווה שהמפיק הנפלא שלנו נוכל לשוחח גם הלילה. זה יורצייט של מרן הרב אלישיב, שהנהיג את כלל ישראל בדור האחרון, כמה וכמה שנים, באמת עמוד ההלכה. נוכל גם לשמוע ולהתחזק סיפורים אודותיו. אנחנו ישר למאזין נוסף, אנחנו חוזרים לאמונה ומולדך בלילות. מאזין נוסף, לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך לרב נחמיה היקר ולכל המאזינים היקרים.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: לא יכולתם לבחור שיר מתאים יותר לסיפור שהתכוונתי לספר אותו, ממש בהשגחה פרטית, שהיא כשל עצמה מהווה השגחה פרטית.
0: וואו.
1: זה סיפור שמדבר על כוחה של תפילה.
0: וואו. תפילה לילה.
1: באמת דברים אמורים. אני, מי כמוני, אני בדעת, השתבח שם עולד, שנזכה לדעת וחוכמה ובינה וקרבת אלוקים, אמונה וביטחון, אהבת השם, הדברים שבאמת צריך לראות שמיים.
0: אמן ואמן.
1: כל הדברים האלה, שנזכה כולם תוך כל עם ישראל. ובאמת, באמת דברים אמורים, לפני כמה שנים, היינו, אני, יחד עם אשתי ובננו, בסידור בבני ברק, ואז קלטתי שאני צריך להגיע לתפילה, תפילת ערבית בערב. עצרתי לבן שלי את המפתחות שהיו לנו, והיה לנו רק מפתח אחד היה לנו כרגע, עליי לפחות. הבאתי אותו לבני, שייתן אותו לאשתי, ואני רציתי מהר להספיק להתפלל ערבית, כי בברכו נכנס את הנשמה לגוף דרך האף, אז חשוב מאוד להספיק דווקא לברכו הראשון. והגעתי באמת והתפללנו. ואני תארתי לעצמי שאחרי התפילה נפגוש אותם. כבר בבית, וראיתי שהבית היה סגור, וראיתי שיש לי עוד כמה דקות פנויות, כי אין לי אפשרות להיכנס לבית, והבנתי שהם יחזרו עוד מעט. מה יהודי ממוצע עושה כשיש לו כמה דקות פנויות? שוטח את ליבו על איזשהו דבר בהתבודדות. אז דיברתי קצת עם הקדוש ברוך הוא, ואחרי כמה דקות שמעתי רחש, הבנתי ממנו שהם הגיעו, וראיתי שהם ככה לא כל כך ממהרים לעלות, והם ככה מתמהמהים. ואז כשניגשתי אליהם בעצמי, הבנתי שבאמת קרה דבר לא כל כך נעים ולא צפוי, שהמפתח, אותו מפתח שהבאתי להם, היחיד שהיה לנו, עבד. הבנתי שבנקודה הזאת אין לנו אפשרות להיכנס הביתה. הבנתי שיש לנו כמה אפשרויות, או להזמין פורץ, או ללכת להורים שלי שגרים בבת ים, גבול יפו, או ללכת לאחת האחיות של אשתי שגרה בבני ברק, או לחשוב על איזה אפשרות, או לעשות את הדבר הכי מומלץ, וזה להתפלל השם יתברך.
0: וואו.
1: במאמר מוסגר אני יכול להגיד לך ממש אולי בקצרה, שלצערי הרב ראיתי יהודי יקר, ולא לא אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, נגיד את זה ככה, שהיה תקוע והיה צריך להגיע לאיזשהו מקום, ובמקום להתפלל השם יתברך שיעזור לו, ישלח לו איזה שליח, פנה לבינה מלאכותית. זה כל כך הכזב אותי, אמרתי לו דבר אל הסלע, דבר אל הסלע. מה שהוא עשה זה אפילו הרבה פחות מלהקות את הסלע, כי פה יש עוד צד ללמד זכות, אבל פה זה אבי אבות הטומאה רחמנא ליצלן. לדבר, דבר עם השם יתברך. בגלל זה השם יתברך הצטער שעם ישראל היו יכולים ללמוד עם משה רבנו מדבר לסלע, שבכל צרה וצוקה, בכל רגע ומחלה, דבר עם השם יתברך בהתבודדות, בתפילה, דבר עם השם יתברך מקור השפע והברכה וכל הישועות, הוא ייתן לך מה שאתה צריך, זה מה שהוא מצפה, בגלל זה הוא הביא לך את הדבר הזה.
0: ולכן גם הוא כביכול, אנחנו לא מבינים, אבל איזה עונש כבד הוא הטיל על משה רבנו, זה שהוא נתן מכה ולא דיבר.
1: נכון, נכון, זה אחד הפירושים, למרות שיש אין ספור אפשרות לפרש בקלות ולמד זכות על משה רבנו, גדול עולם.
0: אבל אין ספק שאין עצם הנושא של הדיבור, זה מראה לנו כמה לדיבור ולתפילה יש כוח, זה ברור.
1: כוח עצום, הרי מילה, הפסוק, מי יעלה לנו השמיימה, הראשי תיבות, שמעתי מהרב חודר שליטה, וראשי תיבות מילה. וסופת עובד של מי יעלה לנו השמיימה זה השם. זאת אומרת שעל ידי מילה אתה יכול להגיע עד כיסא הכבוד, עד הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. עכשיו לא הבנו ברוך השם את ההשתונות.
0: אז אתם עומדים שם בבניין, לא יודעים ימינה שמאלה, ועל ראשי שכינת כאל, מה לעשות?
1: והחלטנו בעזרת השם פשוט לעשות את כל הדרך חזרה. באמצע הדרך גם הבנו שהייתה איזה טעות, והם צריכים לחזור אחורה וללכת לרחוב שבאמת הם חזרו דרכו. ותוך כדי אנחנו סורקים את הרחוב עם עיני רדאר ויכולות ביוניות שלא ידענו שיש לנו, אני ככה מנסה לשחוק ולא לפספס אף מילימטר, אף פיקסל, אף אינץ' כלום, ובמידה והמפתח נמצא שם, שנמצא אותו וניקח אותו, ותוך כדי הנחיתי בסוף, שמתברך את אשתי לו שהיא צריכה את זה, ואת הבן שלי, להתפלל לשם, שהשם ישלח לנו ממש בהשגחה פרטית, שנמצא את המפתח איפה שהוא נמצא, שנוכל להיכנס הביתה בלי אינימות כזאת או אחרת. אנחנו הולכים, הולכים, הולכים על גבי אחד הרחובות, שבעצם בשופר של דבר אמורים לקרב אותנו לרבי עקיבא, ותוך כדי מתפללים ומחפשים. שותחים את ליבנו השם יתברך ומחפשים שוב ושוב, עד שהגענו לאחד הרחובות שחוצים את רבי עקיבא. ואני נכנס לחנות שמוכרת שם אוכל, ודרך אגב את הסיפור הזה אפשר לאמת, כי אם יהיה צורך אפשר לתת את הטלפון של מי שממש המצל, לא רוצה להרוס את הסיפור, כן, אבל תכף תבינו מה. ונכנסתי לאותה חנות שמוכר דברי מזון, ואני שואל את המוכר, תגיד אולי מישהו מצא מפתח בזמן האחרון ומתן אותו לך? מה אתה אומר? הנה בדיוק אח שלי, מתי, קוראים לו מתי לאח של אותו אחד שהיה כנראה מנהל ובעלי, מה זה העביר את הבעלות שם, הבנתי. הוא בדיוק מצא את המפתח, וזה זה המפתח שלך, מביא לי את המפתח שלי. הבן אדם הראשון שפניתי אליו, החנות הראשונה שנכנסתי אליה.
0: שסתם שאלת אותו ככה בשביל לחלק מההשתדלות. ממש,
1: הבן אדם, כן, אמרתי כבר, כן, כי זה בדיוק על, יש שם אין ספור חנויות, על רבי עקיבא עצמו, ובכל הרחובות שחוצים, החנות הראשונה, אני שואל את המוכר, וה... אח שלו מסתבר, הוא בדיוק עבר משם, ראה מפתח שם על הרצפה, לקח אותו, אמר לו, בטח מישהו יבוא, אם זה יכול שישאל, וזה, ו... לא תראה לעצמו שזה הבן אדם הראשון שנפנה אליו, אותו בן אדם שהוא נתן אותו מפתח לאח שלו. עכשיו, זה רק החלק הראשון. החלק השני, כשהתקשרתי למתי עצמו, לאח של אותו בוחר, להודות לו, הוא אמר לי, אל תשאל איזה נס נוסף קרה לי בעקבות הסיפור שלי איתך.
0: וואו.
1: אני אשמח, זה מה שלא רוצה לחשוף קודם, אותו מתי, אני אשמח, אם יהיה צורך כמובן, מי שירצה לתת את הטלפון, והוא יכול לבדוק בדיוק את הפרטים, ועל איזה חנוך מדובר, מי שירצה לוודא, הכל הכל אפשר לעמד בקלות. הוא אמר לי שלא הרבה זמן אחרי זה, הוא מנסה במוצאי שבת לרדת לרכב שלו, שהוא קיבל מחמיב היקר, והוא רוצה לנסוע עם הרכב שלו, והוא קולט שהמפתח נעלם. והוא הרגיש ממש אי נעימות, וזה רכב שחמי הביא לו, זה המפתח היחיד לרכב. ואז הוא פנה לשם יתברך ואמר לו, הנה עוד שוב פעם העניין של התפילה, שכמו שאני עזרתי לאותו אדם שהוא לא יודע שהוא עברך ולומד תורה, וזאת שמברך, ככה אתה תעזור לי למצוא את המפתח. הנה, כמו שהוא איבד מפתח, אני הפעם איבדתי מפתח, מידה כנגד מידה, תעזור לי למצוא את המפתח שאני איבדתי. ואז הרי אין עניות אלא בדעת, אין עשירות אלא בדעת, דעת חסרת מה קנית. אז השם נתן לו בדעת שבאמת היה איזה פעם אחת שהוא צריך לנסוע לאחות שלו בערב שבת, להביא ממנה סלטים לכבוד שבת. הוא לא רוצה לקחת את כל הצור עם כל המפתחות, אז הוא ניתק את המפתח של הרכב מהצור הראשי והניח אותו בחליפה שהוא נוהג ללבוש בשבת. אז הוא נזכר, הלך ומצא את החליפה וראה את המפתח שהוא חיפש שנמצא בתוך החליפה. וממש מיד אחרי התפילה הוא ממש השם עזר לו. ואז הוא אמר לי, רגע, מה אתה חושב, זה נגבר בזה, אל תשאל מה קרה לי אחרי זה. שהוא היה גר באותה תקופה באזור רבי עקיבא, פינת רחוב ירושלים בבני ברק, והוא עמד לנסוע עם המשפחה שלו ברכב, כנראה אותו רכב, ואז הוא נזכר שהוא שכח משהו בבית, אז הוא עלה. אם אני כנראה הבנתי את הסיפור, כי מה שעכשיו אני משחזר זה מתוך הדברים שכתבתי בעקבות מה שהוא סיפר לי באחד מהכתבים שלי, שיש בו ככה כל מיני סיפורים של השגחה פרטית שהתאחר שהוא בסייעתא דשמיא. אז הוא מספר שיש לו ברכב נעילה אוטומטית, אלא מה, שהוא שכח שאת הנעילה האוטומטית הוא ביטל לצורך איזה קרובת משפחה שהוא היה צריך להסיע אותה לפני זה. ואז הוא חוזר מהבית לרכב שלו, והוא מופתע לגלות שיש התקהלות סביב הרכב שלו. הוא לא הבין בהתחלה מה קרה, ואז מה הוא הבין? שאחד הבנים שלו הקטנים, הסקרנים, השתמש בתכונת הסקרנות שהשם נתן לנו כדי ש... נסתקרן מה יש במסכת הבא, בחומש הבא, במשנה הבא, ובשביל לרדוף אחרי אבא שלו, לבוא אחרי אבא שלו, לעקוב אחריו, כמו הרבה בנים שבאים אחרי אבא, מה הבא, לאן הבא הולך, מה הבא עושה, ואז הבן לא יודע שהוא בעצם נכנס לאחד הרחובות הכי סוענים, רחוב רבי עקיבא, ובאמת היה איזה רוכב אופנוע שממש פספס אותו ממש במרחק זעום, והחיים שלו ממש ניצלו בנס, נס, והוא אמר לי שהוא מרגיש שהנס הזה קשור לנס הקודם, כל בגלל שהוא עשה חסד עם
0: יהודים. חיבור של דברים, זה משהו, זה... אנחנו צריכים היום, חלק מהניסים והשגחה פרטית זה לחבר את הדברים, לראות כמה דברים מתחברים אחד לשני.
1: ולהבין שהניסים הנסתרים הרבה יותר רבים מהניסים הגלויים האלה, שנאמר רב הנסתר על הגלוי. ולהודות להשם על הנסתרים לא פחות מאשר על הגלויים, תודה לאל.
0: וואו, זה בזכות מפתח אחד.
1: שבין היתר, דברים, קודם כל למה נתגדל ונתגדל שמר הבא, וגם לילוד נשמת מור אבי זל, והרב אלישי והרב עמוס גואטה, שתי נשמתם פרועה בפרועה חיים.
0: אמן ואמן, ישר כוח יזקתן, וואו, ממש יפה, ישר כוח ממש מרגש ומשמח, ככה זה מחזק אותנו לראות ככה ביום יום, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, פשוט להתפלל. ישר כוח, תודה, תודה. אנחנו נשב הישר למאזין נוסף, הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, הנה סיפור נפלא מהחיים היומיומיים שלנו. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם 03-5093-93, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך.
2: יש שתי סיפורים קטנים.
0: בבקשה.
2: סיפור אחד, אשתי הייתה באוטובוס, והיא מצאה ענק, ענק שיש בה הרבה דברים, ירמו מסמכים. רישיון נהיגה, ואחד אפילו רישיון, עוד כמה דברים. רישיון של... רווה, מסמכים עוד הרבה כסף. אז מה הוא, אז היא לא יודע מה לעשות. לא היה משהו משהו. אז יש לי מסתגע נגרון. שאלה מישהו שעומד בצד, מישהו שעומד בצד. מה, שאלה, יש לך הנגרון של זאת, שמהענק, המספרים. אז הוא אמר, זה שלי הענק.
0: וואו.
2: אז לכל זה, זה לא קטן, זה לא פשוט.
0: כן, היא פנתה למישהו בשביל לשאול, והנה זה, איך הוא עם הישר המצווה שהיא קיימה, קיימה הייתה מצווה מיידית.
2: כן.
0: שיעתה דשמה.
2: כן, וזה היה מסמכים מאוד חשובים. מסמכים של רישיון, של רווה, של הרבה דברים מסמכים חשובים. של נהיגה, הרבה דברים ש... אני אומר, זה כאילו, רואים שהקדוש ברוך הוא עושה אומצם בתקופה שבימין המצרים. קדוש ברוך הוא לפורה באסתר, אבל אנחנו... אבל גם שקדוש ברוך הוא באסתר, אבל הוא משגיח עלינו כל הזמן.
0: רק צריך לפתוח כאן, לפקוח את העיניים צריך.
2: כן, כן. כן, האמת שאנחנו... האמת לא... בן אדם תמיד נמצא באורות. שבן אדם יש לו מצבי רוח פחות, מצבי יהודים. אז תמיד זה יכולים למדך בלילות. תמיד אני נמצא בזמן בוקר. אבל תמיד לחזק את האמונה.
0: כן. אכן, זה על דברים האלה.
2: והסיפור גם אשתי,
0: כן, סיפור נוסף.
2: הגלה בסופר. הגלה בסופר. ופתאום מרגיש שזה ממש כבד, אני לא יכול לזוז. אבל בא לי כסף להזמין איזה טרנד, משהו. בסוף פתאום בא איזה הפרח, אמר, אני אעזור לך. אני אביא את העגלה. זה גם סיפור קטן, הכל נקרא, הכל, אבל זה...
0: אבל זה בדיוק היום יום שלנו, רק פשוט לשים לב ולהודות להשם כשאדם צריך משהו, נמצא באיזו מצוקה קטנה אפילו, והוא מקבל את העזרה שלא הוא צריך להודות להשם. ישר כוח גדול, תודה רבה.
2: ומה שראינו אצל יוסף, שמכרו אותו לבור, מכרו אותו אחים, אבל כתוב שהיה לו בסמים, שמו שם ריח של ישמעאלים.
0: כן, אז שמה כתוב גם בדיוק, שאפילו בדרכים שמה, שזה לא כך אמור היה לעניין אותו, התורה מציינת לנו שבדרכים האלה היה לו בסמים, שבזה, אם זה לא נגזר עליו, אז שמה יהיה לו בסמים.
2: כאילו, כל דבר, זה מה שמגיד, כל שיהיה בן אדם, אבל זה מה שצריך.
0: השגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת.
2: אני אומר, אם כבד הרב, אני אומר, העיקר לא להישבר ולא להתייאש, זה העיקר.
0: זה המסקנה שלך, ישר כוח, ישר כוח גדול.
2: הרב, מסכים עם זה?
0: מסכים בהחלט, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. כשאדם מאמין, אדם מאמין שהכל מושגח בצורה כל כך מדויקת, אז הוא גם לא מתייאש, הוא אומר, הנה, אז יש לי קושי, יש לי מסע, אלה מסע בני ישראל, ובסוף מגיעים לארץ המובטחת.
2: והיה סיפור גם, אפשר לספר עוד סיפור קטן, לא...
0: בבקשה, קטן, כן. קצר דרך, אבל לא קטן, כי אין קטן. כשמתחזקים זה גדול.
2: סיפור שבאמת, היה רב אחד בתל אביב, שהיה מגיע למצוא שיעור כל יום. תמרה. ויום אחד היה שלג גשם חזק. והוא לא יכול, הוא אף אחד לא הגיע לשיעור. אז אדם אחר, הוא אומר, הוא מבטר, אין שיעור היום. הוא לא ויתר, הוא אמר, שיעור צריך להיות כל יום שיעור. הוא דפק את הבתים, אף אחד לא הגיע. פתאום הוא רואה, הוא דפק את הבית, הוא רואה מישהו ככה, משהו מפחיד, מטר, כמעט 2 מטר, ומשהו רציני, ככה מלא בשר, אומר לו, אמר, אתה רוצה לעבור לשיעור? אז אמר לו, תשב פה, מי הביא אותך לפה? אמר, מי הביא אותי? השם. אז אמר לו...
0: דפקתי פה בבית ובאתי, כן.
2: אמר לו, שב פה 3 דקות, תגיד לי, תחשוב, מי הביא אותך לפה? אז הוא פחד, מה הוא רוצה לעשות לו? ואז הוא מראה לו שהוא חדר עם חבל.
0: וואו.
2: הוא אומר שהוא היה לו קשה מאוד, הוא היה בגיל 40 ולא... נותק עם כל המשפחה, נותק עם כל... והוא רצה לעשות קץ לחייו. אבל הוא אמר קדוש ברוך הוא, אני עושה סימן, אם מישהו, תעשה לי סימן שאתה איתי. אם מישהו יבוא או משהו, אז אני מוריד את זה.
0: זה יהיה סימן, וואו. אז בגלל זה הוא לא איבד את חייו.
2: והוא אומר שאחרי זה בשיבה של התורב, הוא הגיע והוא בנה בית שומר תורה מצוות עם ילדים. אמר, כל זה נוקף לזכות האבא שלכם.
0: פילאי פלאים. פילאי פלאים. כמו שאתה אומר, אולי סיפור קצר, אבל חזק מאוד. ישר כוח גדול, תודה רבה. חיזקתנו, ישר כוח. אנחנו נשאר למאזין נוסף, עוד אותו נכנסים לשעה השנייה. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: הלו?
0: לילה טוב ומבורך.
3: מבורך, מדבר שלום מירושלים.
0: שלום רבי שלום. שומעים מצוין.
3: כן. היה המאזין הראשון שדיבר, שמכונה עמוס, והוא סיפר על הרבי מבובוב. אז אני רציתי להגיד, אני גרתי שם בבת ים, הוא הקים שם את הקריה, שהרבה התפלו מעמקים במקום חילוני, והקריה הזאת למעשה הצילה המון המון יהודים. אני רוצה לספר סיפור אחד שמלא זכרות פרטיות, שהיה איתי. אני הייתי בחור בישיבה.
0: יהיה זה גם לעילוי נשמתו.
3: נכון. אני רוצה לספר סיפור על אחד, שלפני שבועיים היה יורצת שלו, הבעל תשובה, ששם דרך זה שם הוא חזר בתשובה, ואני רוצה לספר סיפור שלו שמלא עם השגחות פרטיות. הראשון זה כך, אני הייתי פעם בתחנה בחולון, ניסוע הביתה, ואני גם לא יודע למה חיכיתי בתחנה, מכיוון שזה ממש קרוב לבית, והייתי הולך ברגל בדרך כלל. ואז חיכיתי באוטובוס, ופתאום ניגש אליי בחור, והתחיל לשאול אותי שאלות ביהדות. ועניתי לו, חיכיתי, הגיע אוטובוס, עליתי לאוטובוס, אמרתי לו בדיוק אז הרב אלבז הקים את הישיבה של אור החיים, אני לא הכרתי את זה, אבל זה היה מאוד מפורסם, זה סיפור לפני קרוב ל-50 שנה, היה מאוד מפורסם שהוא הקים את הישיבה, וזה בעלי תשובה, אמרתי לו, אם אתה רוצה להמשיך, אני עכשיו פה הגיע בדיוק אוטובוס, אני עולה,
0: אז כבר חובר, אתה רוצה ללמוד הלאה ולהעמיק,
3: כן, תדע, שם תקבל עוד תשובות, טוב, ושלום. שבועיים אחר כך לחם כחד ובין הזמן משלב, ואני עולה לבית הכנסת של קריאת בובו, ואיך שאני עולה, מגיע, פתאום אני רואה בחור חילוני, כן, בלי כיפה, מגיע לקראתי, ושואל אותי, תגיד לי, איפה יש פה שיעורי יהדות? אני מסתכל עליו, אני אומר לו, זה אתה שפגשתי אותך בתחנה? הוא אומר לי, כן, השגחה פרטית, אני פגשת אותו פעם שנייה. הוא אומר לי, כן, אמרתי, הלכת לירושלים, לא, ירושלים זה רחוק לי. אני מחפש פה באזור שיעורי יהדות. בדרך כלל, ואני רוצה לציין שאז בת ים וחולון היו עירות חולים לגמרי, רחמנא ליצלן. בקושי היה שם שומרי תורה מצוות. היום שאתה בא לבת ים וחולון, כל האזור, המון תלמודי תורה וישיבות, ורואים כאן, בכל מקום אתה רואה שם שומרי תורה מצוות, ילדים עם כיפות, מלא תלמודי תורה, זה בת ים וחולון אחרים. מה שאז היה בובו והיה איש של יהדות, בתוך כל התמיבה הזאת השוממה. היינו ממש אי בתוכו, אי מבודד. טוב, אני עולה בכיוון לבית הכנסת יחד איתו, פתאום עומד שם המשגיח של ישיבת בובו, שקוראים לו רמות לברנשטיין, שברי, צדיק גדול, תמיד חכם גדול, והוא שמע את השיחה שלי איתו, והוא אומר, זה גם כשגחה פרטית שלא להפסיד רגע, והוא אומר לי שהוא ידע את הטלפון שבית נעשה ונשמע בתל אביב, זה גם סיפור איך שהוא ידע את הטלפון, הוא זכר את זה בעל פה, הוא אמר לי, הטלפון הוא מספר כך וכך, ונתן לי את המספר.
0: שיהיה לתל אביב לפחות, אם לא לירושלים.
3: כן, תל אביב זה קרוב לו, הוא גר בחולון. ממש קרוב. זה מה שהוא חיפש, משהו קרוב. טוב. הגשנו טלפון ציבורי, אז אתה יודע, לא היה טלפונים בבית שלנו, לא היה טלפון. גם כשאני התחתנתי ובאתי לירושלים, ושהיה לי קו טלפון, זה היה קו משותף עם שכן. כשאני דיברתי, הוא לא יכל לדבר, הוא דיבר, אני לא יכלתי לדבר.
0: קשה להסביר את זה לצעירים היום בכלל.
3: כל אחד יש לו כמה פלאפונים בכיס. אבל אז לא היה
0: קו טלפון. שמישהו לא עונה חצי שעה, כבר שואלים הכל בסדר איתו. זה הבעיה שלנו.
3: כן, לא היה גם אפשרות לדבר, לא היה טלפונים. כן, לא היה פשוט בבית, לא היה בכל השכונה שלנו, היה אולי טלפון אחד או שתיים. כשרציתי לדבר עם ההורים, הייתי צריך לבקש טובה משכן שהיה לו מניסה סמוכה, אם הוא יכול לעשות טובה לקרוא להורים שהם באמת היו שכנים טובים, משפחת סיים, שהם באמת שכנים מאוד טובים, שהיו תמיד קוראים להורים שלי כשרצינו משהו לדבר, השתדלנו לנצל אותם, אבל לפעמים צריכים לדבר בטלפון. טוב, אז קשרתי בטלפון ציבורי, אז ענתה לי שם פקידה, אמרה לי תן לי אותו טלפון, וקבעו איתו פגישה, זהו. אחרי זה חודש, אחרי זה חודש אלול, החלטתי לשלוח לו מכתב, צריך לדעת אם באמת הוא כן הלך, או שצריך הלאה לשמור עליו, ידעתי שהוא גר בחוב אילת בחולון, שלחתי לו מכתב, ואז קיבלתי מכתב חזרה, שהוא שמח שהוא הלך לשם, והוא התחיל ללמוד שעה בשבוע, אחרי זה הוא הוסיף עוד שעות ועוד, ועוד הוא נפגש עם הרב מנחם גרילק, והוסיף עוד שעות ועוד שעות ועוד ימים, והוא כתב לי אז, שהוא ברכתי שנה טובה, זה יקרה לקראת ראש השנה, ושנעבוד בקשר. טוב, אני לצערי אמרתי, בידיים טובות שכחתי ממנו, אמרתי בידיים טובות, אם הוא כל כך שמח, שהוא הלך שם
0: שמשתובל הייתי הלוך. כן, הגיע שם למרכז, ידוע, היה מרכז חשוב מאוד.
3: נשמע עקובה, כן, נכון, היו שם הרבה שהיו שם, הרב אורי זוהר גם עבר שם וזה, וגם איקה ישראלי ופופיקרנו, כל השחקנים, כל הבוהמה של תל אביב, הם עברו שם, כן. אחרי שכבר חזרו בתשובה, חלק שזה, החזירו בתשובה, טוב. שכחתי לו, גם עמדתי בידיים טובות, אני הייתי עסוק ערב חתונה, לא שמעתי ממנו יותר. שנתיים אחר כך, ואני כבר גר בירושלים, ובהשגחה פרטית, את המכתב שהוא שלח לי, שמרתי אותו. היום אני לא יודע איפה זה, אבל אז שמרתי את המכתב.
0: וואו.
3: שמור אותי, הבאתי זה גם לירושלים, התחתנתי, באתי לגור בירושלים, והמכתב יחד איתי. שנתיים אחר כך, אני רואה מודעת אבל בעיתון המודיע. היה עיתון חידי אז. כן, זה הסיפור היה אז שהתחיל בתמוס תפשין למתחת. בתמוס תפשין, שנתיים אחר כך, אני רואה מודעת אבל, בית נעשה ונשמע, אבל על מותו של הרב צבי גדליהו. הייתי המום, מה זה הרב?
0: אותו אחד ש...
3: התקשרתי, לא ידעתי אם זה אותו אחד, כמו כתוב הרב. אני הכרתי בחור חילוני בשם זה. התקשרתי לנשמע, אמרתי להם, זה צבי גדליהו מחולון? אמרו לו כן. אמרו, מה זה הרב? אני הכרתי אותו בלי כיפה. ואתה, אין לך מושג. הוא חזר בתשובה. ואיזה מדרגות גבוהות שהוא הגיע. הוא גם החזיר את חברתו, שגם חזרה בתשובה והתחתן איתה. הוא אמר, אני לא יכול לגור בחולון. היה פריצות והכל. והוא עבר לגור בנתיבות. היה לו קשר עם הרב גרשונוביץ, עם פסוח אומר, ולעבדי לחיים גם עם הגוין רב חייקו פרידמן, שליטה. גם איתו היה לו קשר. הוא עבר לגור שם, הוא עבד קצת בתחנה, אחרי זה הוא קיבל רשות ללמוד יום שלם, והוא הלך בכולל. הוא הגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות, אז הם אמרו לי, אמרתי להם, כן, זהו, אמרתי להם, יש לי מכתב ממנו, יש לך מכתב? מהר תביא לנו, כי אנחנו מוצאים חוברת לזכרו, גם הם אמרו לי. יצאו הם הוציאו חוברת לזכרו, זה גם היה שגחה פרטי שראיתי בכלל המודעה הזאת, אני לא הייתי קורא עיתונים, לא היה לי עיתונים גם כן, ראיתי זה מודיע. שלחתי את המכתב, הם הוציאו חוברת שנקרא לא מבחות לזכור, שם הסיפורים של לא יאומן לאיזה דרגה בן אדם הגיע, טוב, פחות משנתיים.
0: וואו.
3: פחות משנתיים, איזה סיפורים יש עליו שם.
0: ושוב, בסייעת התשמע, פוגש אותו בתחנה, מלא לו מילה, תלך, תמסור, תיגר שיעורים.
3: נכון, ופעם שנייה אני פוגש אותו גם. והם הוציאו חוברת, והתחל שם את התמונה שלו, אברך משי נראה בתמונה, מתחת לתמונה כתוב, אמא שלו כותבת, כן, היא עדיין צרינו, לא שם, אולי היום כבר כן שומר אותו, מצולד גם ממך היא עדיין, והיא כותבת, וככה כתוב שם, אמא היה אומר לי צביקה, את יודעת איזה יש עושר זה ללמוד תורה? אם אתה מרושר, אז אני מרושרת, הייתי עונה. כך אמא שלו כותבת בחוברת. אני איש, אני מספר על התלמידים שלי, מראה להם את החוברת, מספר להם את הסיפור של, שלו וזה. לפני כמה שאני החלטתי, הרי הוא שוכב פה בהר המנוחות. הגיע הזמן שאני אעלה לקבר שלו לפני זה, 7 שנים, 8 שנים, אחרי כבר למעלה מ-30 שנה שכבר נפטר יותר. אמרתי, בוא ננסה לראות אם אני יכול לפרס את ההורים שלו. חיפשתי גדליהו מחולון, התקשרתי כמה טלפון, כי יש שם כמה משפחות, עד שמצאתי, אביו כבר לא חי, אבל אמו חיה, היא מאוד התרגשה שמישהו זוכר אותו אחרי כל כך הרבה שנים. אמרתי להם, אני רוצה לדעת איפה הוא קבור, חלקה וזה, אני רוצה גם לעלות איתכם, יחד ביום היורצת שלו, להר המנוחות. טוב, הם אמרו לי מתי שהיא עולה, אני עליתי יחד איתם שם להר המנוחות. וניגשתי להם ואמרתי לה, כן, אמרנו שם פרקי תהילים, אמרתי להם, אני רוצה שתסביר לי, איך מה פתאום הוא חזר בתשובה, אני לא השפעתי עליו. הוא בעצמו חיפש.
0: שאל שאלות, כן.
3: כן, הוא רצה, הוא רצה. הוא רצה איפה ללמוד תורה, ללמוד יהדות. הוא לא הביא אפילו על תורה, הוא דיבר ללמוד יהדות. כן, הוא לא ידע כלום. אז היא אומרת לי, ופה זה סיפור שזה ממש, איך לעורר את האנשים, מה זה כל מטווה אחד. היא אומרת לי פעם שהוא היה חייל. הוא חזר מהצבא, ועבר בתחנה מרכזית, וחבד, הניחו לו שם תפילין, היא אומרת, מאותו רגע שהוא הניח תפילין, בארבע כבר אני רוצה יהדות. פעם אחת, שהוא הניח תפילין בתחנה מרכזית, שהוא חזר מהצבא, אם היה חילוני לגמרי, הוא היה. בארבע כבר יהדות. הוא אמר לי. עכשיו, אני לפני כמה שנים, בשלוש או ארבע שנים, שהיה מלחמה של מרץ נגד הדוכני תפילין, אז אני, יש לי חבר שכותב במודיעה, שלמדתי יחד בתלמוד תורה בתל אביב, והתקשרתי לו ואמרתי לו, הרב קלוגמן, יש לי פה סיפור, אני יודע למה מרץ נלחמים נגד התפילין. הם יודעים מה זה יכול להשפיע. הם מפחדים. ואז כתבתי כתבה, הבאתי לו כתבה, הוא מספר את כל הסיפור שם. כן, והוא סיפר את כל הסיפור. דרך אגב, הוספתי לו שם גם את הסיפור עם הפונוביץ' רוב שמביא, שכתוב שאצל היורח זרח בגודו, אומר רש, אמורים חזל, אל תראה בגודו ולבוגדו, כמו יוקו משטרויגלס ויוסף משיסה. על יוסף משיסה הסיפור זה שהרשעים הארורים נכנסו לבית המקדש.
0: נכנסו עם החנוכיה, עם
3: הקשר. כן, הם פחדו לחלל את בית המקדש, חצו שיהודי יחלל. ואמרו, אף יהודי כמובן לא הסכים, והם אמרו, מי שיכנס, מה שהוא מוציא זה יהיה שלו. ויוסף משיסה שהיה כזה פרוץ, הוא ידע שהולכים לחלל בית המקדש, אבל תאוות הכסף בערה בו, הוא נכנס ולקח את מנורת הזהב. הוא הוציא את המנורת, את המנורה הקדושה והטהורה. ואז הם אמרו לו, לא לזה התכוונו, זה שייך למלך, אנחנו ניתן לך,
0: תביא עוד אחד.
3: תיכנס עוד הפעם, ניתן לך משהו אחר, מה שתוציא זה
0: שלך. הוא לא הסכים.
3: פתאום באותו רגע נפח בתשובה. אני לא מסכים, דיי שירסתי את בורי פעם אחת, הרסתי את בורי פעם אחת. הרביצו לו, חתכו, עשו לו עינויים קשים, שאני לא יודע אם מישהו אחר במצב שלא היה עומד ולא נכנס, רק בגלל העינויים. והוא כל הזמן צעד, דיי שירסתי את בורי פעם, בשום פנים ואופן, לא הסכים להיכנס עוד פעם לחלל בית המקדש. כן, אומר הפונוביץ' שלו, מה קרה? מכזה בוגד. פתאום נהיה כזה ריח טוב מהבגדים, כמו שכתוב, ריח בוגדם. אומר הפונוביץ' שלו, נכנס לבית המקדש, ההשפעה של המקום, כבר הייתה ההשפעה של הקדושה אצלו. אני רוצה להמשיך פה ולהגיד, כן, בקיצור, אנחנו עובר, יש סיפורים, זה ממש מדהימים פה על
0: הדרב,
3: הכל פעם, נגחות פרטיות. אני רוצה להוסיף, כן, מה אתה אומר?
0: אני אומר שיש פה מאזין נוסף, יש לנו
3: כן, כבר היום. כן, כן, אני כבר גומר, אני כבר מיד רוצה לסיים, אני עוד איזה מסר קטן. אז אני, אחרי שהתפרסמה הכתבה בעמודי, אז מתקשר אליי, הבן של רב מנחם גבילק, אני אישית לא הכרתי אותו, הוא בירר עליי, מספר, בובו, מי שנותן את הטלפון שלי, והוא מתקשר, הוא מספר לי, שאביו, זכרונו לברכה, הרב גבילק, ראה את המכתב, הוא התפלא מה זה האותיות, שכתוב בראש המכתב, לא כתוב שמזכירת השמה, כתוב בית אי נון וב. מה עם הראשי תיבות? מאוד בער לו לדעת מה זה. אז הוא אומר שהרב צבי גדליהו זצל, בא אליו בחלום, ואמר לו שזה ראשי תיבות של בשם השם, נעשה ונצליח. אז הוא התקשר לאבא שלו, אבא שלו עדיין היה חי, זכר מצופה פה לפני למעלה מ-40 שנה, ואמר לו, יש לו דרישת שלום מהבן שלו בעולם האמת. הרב צבי גדליהו, שבועיים לפני שהוא נהרג בתאונת דרכים, נולדה לו בת, והבת הזאת התחתנה עם אברך יקר שלו, שהיום הוא מנהל תלמוד תורה באופקים. וזה המשך הדורות שלו, שמנהל תלמוד תורה באופקים. זכותי הגן עליו לפני שבועיים, והיו רוצה את שלו, שגם יהיה לעילוי נשמתו של רב צבי ברב מאיר. אני רוצה רק להוסיף עוד מסר קטן. אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים, עוד מעט תשעת, כן, בכלל בין המצרים, בימים האלה שכל לא נחרבה ירושלים, בגלל שנאת חינם.

0: אפילו בן אדם חושב עדיין, כן צדקו, לא צדקו, רבי שחפץ חיים מביא את זה מדברים, אבל זה דין תורה. אתה חושב אחרת, אבל הם הרבנים יודעים איך לפסוק. אם הם אמרו שאתה צריך לתת לשני, גם בזה אתה צריך לקיים. ובעזרת השם, כשיהיה פה אהבת חינם, שבני אדם ישמרו את התורה, ומצוותיה, לא רק שישמרו כל מיני הלכות, ויהיה דברים שיזלדו, וגם בבן אדם למקום, בן אדם לחברו, אז בעזרת השם נזכה, בעזרת השם, לגאולה הקרובה במהרה בימינו.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול, וואו, דברים מלאים ומעניינים. עניינים ומרתקים, ישר כוח גדול. תודה, תודה. לילה טוב ומבורך. ו כן, עכשיו אנחנו, כמו שפתחתי ואמרתי, שהיום הלילה זה יוצאת של הרב אלישיב, מרן הרב אלישיב, אנחנו ככה בשעות לילה מאוחרות יותר. בתחילת הערב היה כאן רעיון או שיחה מאוד מאוד מיוחדת ומרתקת של רב ישראל מאיר על הרב אלישיב, ואנחנו ככה בשעת הלילה הזאת, ככה שיש מאזינים ששומעים לסיפורים, ביקשנו לקו השידור את ידידי, הרב רב שלמה קוק, עורך הראשי של בקהילה. רב שלמה, ערב טוב, לילה טוב.
2: לילה טוב ומבורך, הרב נחמיה, לשמוע את קולך זה באמיתי ולא דרך גלי האתר, זה בהחלט כילורין לאוזניים.
1: תראה, אתה יודע, אני אגיד לך סתם, רב שלמה, חוץ משאביך וכולו, אני חושב שסתם יש לך זכות עצומה בפני עצמו, שכשמזכירים את הרב אלישיב באולפן, רוצים לשמוע ככה מישהו שיחדד לנו משהו ומזכירים אותך, זה סתם זכות עצומה.
2: זה מפחיל, האמת היא, זה זכות מאוד מחייבת, אני באמת קטונתי, ואני אפילו לא בשולי הציפורן של מלאך שכזה.
1: אבל כבר שאנחנו בשעה מאוחרת בלילה לקראת בוקר כמעט, אני כן רוצה ככה בשביל לחמם את כולנו ממש כמה שניות של הקול של הרב אלישיב בשעות הבוקר המוקדמות. הנה רב שלמה, אז ככה, כן, לחמם את כולנו ולאש הגדולה, להתחבר וקצת לאלה במעט.
2: תראה, אני רוצה לומר קודם כל, שדווקא ככל שחולפות השנים, וגדל כאן אולי איזה דור שלא ידע את יוסף, את יוסף שולם, כן, בצורך העניין, דור חדש, שאפילו אנחנו רואים נערי בר מצווה שקוראים להם יוסף שולם, על שמו של הרב אלישיב, אבל מצד שני, אני רואה מדי שנה, אתה יודע, אני ביום היה הוצא את הרב אלישיב, לא דמות ש מיוחצנת ברמת השוטף. יש הרבה צדיקים שנפטרו והקימו על שמם בתי מורשת ומוזיאונים.
1: ומייסר רבי יושב לא כתב ספרים בעצמו, שוב, כבר נכתבו ספרים רבים. כן.
2: לא, וגם אני אגיד לך, זה לא רק זה, זה גם בני ביתו, באמת, סגנון מסוים, סגנון של אנשים שבאמת היו שם בשבילו לאורך חייו, שימשו אותו במסירות ובנאמנות, אבל זה לא הסגנון שעכשיו עושים תעמולה לא מהציון שלו ולא מהבית שלו. בבית שלו, אגב, קיים כוילל שמתפקד, נמצא שם שיעור, שיעור מדי ערב מפי בנו הגדול, הגאון רבי משה אלישיב, יהודי מירושלים של מעלה, צדיק מופלג וגאון עצום. אבל אתה יודע, הכל ככה בשקט ובחבר, פעם בשנה פתאום יש לנו איזו זכות להתחבר קצת יותר לדמות ביום הזיכרון. ואני רואה שמשנה לשנה כל כך הרבה התרפקות. אתה יודע, אני רואה אנשים מכל החוגים והעדות, ואנשים שהם רחוקים יותר מעולמם של בני תורה, נקרא לזה אפילו. אבל הרבה נעשים, יש איזושהי עילה שמעולם לא, שתמיד הייתה שם ותמיד קיימת שם איזושהי התרפקות לדמות כזאת של פוסק אחרון, של אדם שהוא שקדן מופלג בתורה, שלא היה כדוגמתו דורות רבים. תספר לך שרב חיים, ככה עדות ששמעתי מאבי מורי לאחרונה דווקא, שסיפרו לרב חיים קניבסקי, מישהו אמר לו, חתנו של מרן הרב אלישיב, רב חיים קניבסקי, מישהו סיפר לו מישהו אמר שגם אם הרב אלישיב היה בדורו של החתם סופר, הוא היה כנראה חידוש. אז רב חיים אמר לו, אז אותו דמות, אותו יהודי שמקורא לרב חיים, אמר לו, בטח זה גוזמה. אמר לו רב חיים, רק תוסיף לזה שאמר לך, שגם אם הוא היה חי בדורו של החתם סופר, הייתה הלכה כמותו. ככה אמר רב חיים קניבסקי, רק שנבין את העוצמה.
1: רב חיים לא היה נוהג להגזים. דרך אגב, אני ככה, תוך כדי שאתה מספר, אני עוד איזה משהו עצמתי כל כך. לנו, אנחנו יותר צעירים, אצלנו הרב אלישיב כבר נולדנו, הדור הזה ככה פחות או יותר כבר היה גודל, לא יודע, באותו רמה שכבר גדלנו ביחד, אבל למעשה הוא חתניו עצומים ואדירים, וזה היה כשהוא עוד באמת היה, זה לא שהוא היה הרב אלישיב.

0: רב זילברשטיין, כל ובניו וחתניו גדולים אחד אחד.
1: לא, כי אז הקמתם בישכון הבית וגן.
0: מה אני רוצה להגיד, זה רק מראה, בהמשך למה שאתה אומר, כמה שיותר התורה בתהרתה ובזכותה, העוצמה היא, אי אפשר לתאר אותה. אנחנו היום, כל עוצמות או לא עוצמות, זה נבחן בכל מיני דברים חיצוניים, או אפילו של פרסום וכדומה. דרך אגב, אני חושב, תגיד לי אם אני צודק, מעניין, אני חשבתי זה כמה פעמים, אני חושב שהמשבר הגדול ביותר של העולם הלא דתי, הלא דתי אפילו, הייתי אומר, בארץ היה פעם הראשונה, אחרי זה גם אצל הרב אלישיב, זה החריף, אולי אצל הרב עובדיה עוד יותר, זה הלוויה של הרב שלמה זלמן, הם לא הצליחו להבין איך יכול להיות בן אדם, וזה מתואם לרב אלישיב, מחותנים גם, יושב באיזשהו חדר שם, בלי, בעולם שלנו היום יש הרי פרסומת, יודעים כל אחד, יש תמונות, שומעים, וכותב ולומד תורה, ויש מאות אלפים שמעריצים אותו, חלקם לא ראו אותו דרך אגב. ורב אליושיב זה סמל של העוצמה הזאת, במאה שערים שם, באיזה בסמדרש, בחדר הקטן שם בבית.
1: בלי נגיעות, אני אומר, תדע לך שאחד מבחינת הרב אליושיב, הוא מבחינתו, כל מה שהוא ראה, הוא ביקש שלא יספידו אותו כלל בהלווייתו. אני חושב שרק הרב זילברשטיין אמר דברי חיזוק בשם המשפחה, וכמה מילים של תודה למי ששימש אותו, וככה מסר, ככה הקדיש את חייו למענו, הנכדים ובני הבית וכו' וכו'. אבל הרב אליושיב מבחינתו, זאת אומרת, אתה יודע, ישנם גדולי תורה שהייתה להם גם איזושהי חשיבה, איך נקרא לזה, חשיבה של מנהיגים, מנהיגי ציבור. אצל הרב אלישיב זה לא היה קיים, זאת אומרת, הוא מעולם לא רצה להנהיג, וגם שהוא כבר נכפתה עליו ההנהגה, על ידי מרן הרב שך כידוע, גם לאחר מכן, בכל עת שהייתה לו הזדמנות להעביר שאלות של הכרעה לפיהם של גדולי תורה אחרים שחיו איתנו, אז הוא עשה את זה, פשוט הוא מעולם לא ביקש מזה, פשוט ההנהגה נכפתה עליו, הציבור ראה שיש פה מנהיג, וזה גם משהו שלא קיים באף עולם מקביל, כן? אדם שבאמת לא רצה בהנהגה הזאת, הוא לא רצה, הוא פשוט לא רצה, הוא רצה לשבת וללמוד, ודי לו בקו חרובים, פשוט רק ללמוד עם עצמו.
0: כן, כן, אני זוכר, ואני מניח שמה ששם אני אספר, שסיפור קטנטן, אתה חווית באלפים, ראית מול עיניך, אני זוכר שנכנסתי אצל בני הגדול לחלק אצל הרב אלישיב, לפני כך וכך שנים, זכיתי והרבה הפרעתי, זה היה לפני שבת, והוא באמת היה שקוע בלימוד בגמרא, ואשתי עמדה בפינה, והרב אלישיב אמר לו, רוטנברג, חלק, וככה בקושי הרים את עיניו, ועשה ככה, יצא מהחוץ, אז אשתי באמת אמרה לי, זה הרגיש שפשוט הפרענו לו באמת. באמת אנחנו מפריעים לו. לא,
1: השמעת לקודם את כל הניגון של מרן הרב אלישיב, ועל זה אני רוצה לספר ככה, עדות אישית מטלטלת, תרתי משמע. רוצה לומר, אותו ניגון שהשמעת לקודם, בעצם כל התורה בתהרתה, זה ניגון שהיה נשמע, זה לא איזה אירוע של פעם בחיים, אירוע שהיה מתרחש במשך, אם אני אעשה חישוב נכון, כ-80 שנה, לילה אחרי לילה, בין השעות 3 לפנות בוקר ל-6 בבוקר, ובשנים האחרונות מהשעה 2 בלילה ועד 6, זאת אומרת בין 3 ל-4 שעות, שהרב אלישיב יושב בחדר הכניסה לבית, מי שמכיר היה שם, זה מה שנקרא הסלון כביכול, יושב בחדר הכניסה לבית במשך 4 שעות, יושב לבד, מתנדן מול הגמרא, ופשוט שר את שירת התורה בתענוג עילאי שאין דומה לו. זה משהו שבאמת כל מי ששומע את זה באמת מרגיש שזה, כולם מזדעזעים ברמת ה... כן, אין אדם שלא מזדעזע. עכשיו, אני לילה אחד, וככה היה ידוע שבמשך שנים, אתה יודע, אני זוכר כנער צעיר, תמיד אמרתי לעצמי, כי כשהרב אלישיב קצת לא הרגיש טוב, אני ביקשו ממני לדברר ולספר מה המצב של הרב וכולי.
0: סוחרים היטב, כן.
1: אז תמיד אני זוכר שהיה לי איזה פחד כזה, אמרתי, יש פה 80 שנה יהודי שכל לילה פשוט המלאכים ממתינים לרגע
0: לניגון ולשיר.
1: לניגון הזה במשך, והוא מחזיק את העולם בשעות האלה לפחות, אולי בכל... מה יקרה ביום שזה ייפסה? זה היה בשבילי כזה באמת חרדה קיומית, אני לא אשכח את זה. עכשיו אותו לילה אני אמרתי לעצמי, יש לי משימה. ראיתי את הרב אלישי בבוקר ובצהריים ובערב, אבל להיכנס אליו בשעות האלה ולראות אותו, זה משהו שבאמת אף אחד לא, כמעט אף אחד לא זוכר חוץ מבני הבית. אמרתי, אני מתעקש, אני רוצה להיות שם פעם ולראות בעיניים שלי את אותו מעמד הר סיני, שככה, שברוך שמסירת התורה מהשמיים הישר לרב אלישי, שמסר אותו אחרי זה בשיעור לכל כלל ישראל. ובמשך אחרי תקופה של ניסיונות, אחד מבני הבית אמר לי, תבוא הלילה בשעה 3:00 לפנות בוקר, אני אפתח לך את הדלת, תיכנס על קצות האצבעות בשקט בשקט שלא ישמע אותך הרב אלישי. ואז אני עולה, זה ממש קרה בשנותיו האחרונות, אני עולה והצטיידתי מראש, אני חייב להודות במצלמה קטנה, כי אמרתי, אם אני כבר נמצא פה, אני חייב גם לתעד, כן? יש בי איזה חושים כאלה של שגם גשמים ולא רק הרוחנים.
0: דרך אגב, בנקודה הזאת, שלמה, זה חושים רוחנים אדירים, אדירים.
1: כן, אבל אני אספר, תקשיב, אני עולה למעלה, ואני עומד בדחילו ורחימו בחלון של אותו, זאת אומרת, בכניסה לבית למעלה, יש כניסה מלמטה ויש את הכניסה למעלה, אני עומד בכניסה וככה מציץ מבין החרקים מהחלון, ורואה את הרב, ואני אומר לך, תקשיב, רעדתי, רעדתי, פשוט רעדתי, ולא הייתי, וראיתי שהמצלמה, פשוט המצלמה לא צילמה כלום, פשוט רעדתי, אמרתי, אתה רואה מול העיניים איזשהו מחזה,
0: מויש רבינו, ממש.
1: אני אומר לך, באמת, בלי עכשיו איזה, ולא חסידס, ולא... אני אומר לך, זה היה מחזה, כאילו, אמרתי, תראה מה קורה פה. יש פה בן אדם שפשוט חי את התורה בכזו השתוקקות. אני אומר לך, אין. ראינו אנשים אוכלים סטייקים בהתלהבות, להבדיל אלפי אלפים, ובהתלהבות ושוטים, אני לא יודע. אתה רואה בן אדם, הוא פשוט המאושר באדם. לט ותשוקה שאי אפשר לתאר במילים. עכשיו, לשמחתנו גם, ראינו שיש כבר תיעודים מאותם מרות ליליים. אני חושב שיש את הסיפור על אותו נכד, שלמד בישיבת חברון, אברום סמט, שהניח מצלמה, והרב זיהה את המצלמה, אחרי זה קצת היה לו קפידה עליו, בוודאי שבסוף זה חיזוק לכלל ישראל, כמו שאמרת, גם הדבר הגשמי הזה הוא בעצם דבר רוחני. אבל עמדתי שם, ופשוט רעדתי מפחד, בעצם המעמד, וגם שמה אני אפריע לו, והוא יזהה אותי, למרות שהוא האדם האחרון שאפשר להגיד עליו, שהוא אדם מפחיד, הוא היה אדם כל כך מאיר פנים, וכל כך מתוק, אני זוכר שבחוצפתים, פעם ביקשתי ממנו איזושהי בקשה, אני זוכר, וניסיתי ככה להתעקש על אותה בקשה, כי הוא לא כל כך אהב את ה... הוא לא רצה להיענות לה בחיות. ואז הוא אמר לי, באותו טון רגוע ושלם, הוא אמר לי, אתה יכול לשאול את זה 100 פעם, ואני אגיד לך 100 פעם את התשובה. בן אדם בכזה רוגע, ושנסוך על... וזה כל מהותו, רוגע ושלווה, מעולם לא הרים את הכל, מעולם לא כעס, מעולם לא הקפיד על אף אחד, גם לא על הקנאים, כל מיני קנאים שנלחמו נגדו בכל מיני המטלאות, מעולם לא החזיק טינה ונטירה לאף אחד, הלב שלו היה קודש לתורה, וזה אולי גם מה ששמר עליו, ונתן לו כזו אריכות ימים, הוא ככה העיד פעם ואמר, שבאמת הלב, ללב צריך לשמור עליו ולהכניס בו רק תורה וקדושה, שום דבר אישי, שום דבר ציבורי, כלום. עד הלב, עד הלב.
0: אנחנו כילדים, כילדים, הזכרת את זה ממש בפתיח, שהבן הזמן, אותו בן הזמן, אם בבן הזמן יש לו, אבל יש לו במשך שנים, עוד לפני, היה צריך בזריל בבית וגן, ומה שהוא היה עושה, המתפלל באגרו בבית וגן, ואחרי זה היה עושה אחרי מיירב סיבוב עם רב הזריל או עם נכרד אחר. ואנחנו מאחוריו היינו הולכים גם לראות, זה היה בלי בלגן, בלי, אבל ללכת אחריו ולראות, אני דבר כמה בלימוד, אבל לראות באמת כמלאך השם צבקות כפשוטו, שאתה רואה מישהו שלא מעניין אותה העולם בכזה גיל, אחרי זה בזמנים יותר מאוחרים. אני זוכר פעם אחת נכנסתי גם עם אבי מורי שליטה, איזושהי שאלה מאוד מאוד מאוד, לא כך מסובכת, אבל הייתה שאלה של ממזרות ממש. הוא נכנס בזמן, ורב אריה שהיה, השם יאריך ימיו, שהוא... כן, המסור, הוא ככה דחף שיהיה מהר, כי היה תור וזמן קבלת קהל לא כל כך ארוכה. אבל אמא שלי נכנס ושאל את השאלה, זו השאלה של משהו גיטין מארגנטינה, ועשה פה הרב ליושיב שכן קלט את העניין, אומר לארי, זה נפושס פה, נפושס, תחכה רגע, כאילו תסגור, והוא אומר לאבא שלי, תביא את הספר הזה, וזה לקח כמה דקות, כאילו שהוא היה מהיר וזריז, אבל התיישב על העניין ונתן תשובה, וראית איזה, איך, יש פה שאלה בהלכה, עכשיו אני צריך לענות, זה לא רק שאלה ציבורית, כן, לא. אומר לאריה, רגע, אל תלחיץ. ואיך מסע הדור על הכתפיים שלו. זה היה גם מראות, טוב, שהוא אומר, אתה ובני ביתך שראיתם דברים כאלה יום יום.
1: תראה, אני אומר לך שאי אפשר לתאר, אתה יודע, ככל שהשנים גולפות, אנחנו רק מבינים את הפספוס, את הפספוס, באמת. מדובר פה בשרף, בענק מדורות אחרים לגמרי, שפשוט יש בו חושתל בדור האחרון, נקיות שכזו. אתה יודע, הוא דבר מאוד מעניין, מדברים כל הזמן על ענייני, אני עכשיו מדברים על ענייני הגיוס, וענייני כל העניינים הציבוריים שאתה יודע מה שנקרא, עולם כמנהגו נוהג, אנחנו עם אותם בעיות, הגרעין האיראני וגיוס בני ישיבות, הכל בסופו של דבר אנחנו כבר כמה דורות חיים עם אותן בעיות. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זו המציאות, כל מי שדואג תמיד צריך להזכיר לו שאנחנו מתמודדים אותם בעיות כבר לא מעט שנים.
0: לא השתנה, מי יודע מה.
1: ואני דבר איתך על 25 שנה אחורה, כשאהוד ברק, אני לא יודע אם מותר להזכיר את שמו בכזה שידור, אבל אהוד ברק הצטרך להקים ממשלה, אני חושב לכמה חודשים, אולי לשנה, משהו כזה, ממשלת שמאל, ויהדות התורה נכנסה לקואליציה, והיה בציבור החרדי מרמור גדול, איך יכול להיות שיהדות התורה נכנסה לקואליציה,
0: ואז יצאה בלבד, לדעתי ביאללה שבת משהו,
1: זה משכן, ביאללה משכן, כן. אבל נכנסה, ואמרו, רגע, לא קיבלו לא סגני שרים, לא ועדות, מה הם קיבלו בעצם? באותו זמן, ממש היה מוצאי שבת פרשת פנחס, באותה שנה, ממש בתקופה הזאת, חודש תמוז, מגיע הגוען, הגודל רב חיים קרייז וגיא ודנטוורפן, אתם היו בקשרי משפחה עם, עם, עם דומני, עם, עם, כן. עם המשפחה המפוארת הזאת.
0: אכן, כן.
1: ומחותנים. והרב קרייז שהיה בידידות עמוקה עם מרן הרב אלישיב, הרב קרייז שהיה גאון עולם, ידע בבלי וירושלמי וממש את כל התורה כולה בעל פה. נכנסת הרב אלישיב, אבל גם היה לו איתו איזשהו קשר היימיש כזה. הוא דיבר איתו על דברים שאחרים לא היו לדבר איתו. נכנס לחדר, מתיישב, ואומר לרב אלישיב, דוסי דוס, ככה כאילו, זה מה שקיבלתם? כלום? ככה נכנסים לממשלה בלי שקיבלתם כלום? הרב אלישיב ענה לו ואמר לו, זה בעיניך כלום? אנחנו, אהוד ברק הבטיח לנו ש... שבפחות בשלטון אצלו לא יגעו בבני הישיבות, ומבחינתי זה הכל. לא צריך יותר מזה כלום. ככה אמר לו הרב אלישיב. לא צריך יותר מזה כלום. הרב קרייז כמובן השתתק, והרב אלישיב הביא איזושהי סוגיה כבדומני בגיטין, שמדברת על האמוראים, על הזהירות שהייתה להם מדבר עבירה. אחד האמוראים כבדומני היה בורח מהשדה, היה מבריח את הבהמות, שם ייקשל דברים נוראים, שאתה שואל את עצמך, ושאלת הרב אלישיב, שאל הרב אלישיב את הרב קרייז, איך ייתכן שגדולי המוראים כל כך יחיקו את עצמם מדבר עבירה, כשהם היו גדולי המוראים, מה איך ייתכן?
0: המורה שכתוב בגמרא, הוא היה יכול להחיות מתים.
1: כן, כן, כן. אמר לו הרב אלישיב, מי שיודע מה זה עבירה, מי שיודע מה זה גיהנום, בורח בכל, יעשה את כל מה שיכול לעשות בעולם, כדי לברוח מחשש סייג של עבירה. הוא אמר לו, מי שיודע מה זה עולם התורה, מי שיודע מה זה בני הישיבות, מבין
0: שלהבטחה
1: הזאת, לעולם הישיבות לשמור עליו, לא צריך יותר מזה כלום, וזה הכל.
0: ליום יש, למילים האלה יש משמעות אדירה ביותר, כמובן.
1: כן, מכלל אתה שומע עליו, אם היום אין לנו את הדברים הבסיסיים הללו, אז אנחנו נמצאים פשוט בחורבן שאין כדוגמתו, שאי אפשר בכלל לתאר, ואנחנו כל כך זקוקים לזכות הזאת של זכות התורה של הרב אלישיב, שבאמת זכות התורה הזאת, אתה יודע, היא הביאה את כל הכוח שלו, גם ראינו אצלו גם מופתים, כן, בוא, אנחנו בסוף עם שמחפש סגולות ועניינים, ראו אצלו הכל, אבל היה ברור לכולם שהכל זה מכוח תורתו וזכותו, תורה כל כך טהורה, שאי אפשר לתאר במילים, שום דבר לא עניין אותו, חוץ מתורה, ארבע שעות האלה, בשעות האלה שאנחנו מדברים עכשיו, בשידור, כן, השעות האלה, הוא כבר שתיים בלילה, כמעט שתיים בלילה, כן, השעות האלה, אין השעות הקדושות שהוא לא הסכים לאבד אותן תמורת כל הון שבעולם. בשאר היום, היו מגיעים, היו שואלים שאלות, והיו ענייני ציבור, והיו מפרים לו למרבה, לצערו. אבל השעות האלה היו שעות קדושות כאלה, שאני חושב שהם נתנו את הכוח לו, גם במהלך היום, להניג את הציבור, לשאת את העול הכבד הזה של כלל ישראל במשך כל כך הרבה שנים, ולהמשיך, אתה יודע, בסוף כל זה, זה השליחות הקדוש ברוך הוא הטיל עליו, מבלי שהוא רצה, מבלי שהוא ביקש, מבלי שהוא ניסה להשתחל פנימה, שום דבר. הקדוש ברוך הוא פשוט בחר בו משום מקום, באותו אברך שקט וצנוע, שלא למד אפילו בישיבה, אלא למד עם עצמו, למד עם עצמו ככה באולסרו כל השנים. אגב, גם בעניין
0: כן, ולא לא היה מחובר לשום ארגון ומערכת וכלום, זאת אומרת
1: שום, והטפליקרוב התלהב ממנו בצורה מדהימה, ואחרי זה הרב הרצוג החליט שהוא רוצה אותו לדיין, ולא רק שהוא יהיה דיין, אלא כל דיין שיבקש להתמנות לדיין יהיה חייב לעבור בחינה אצל האברך הזה מאול סורו, אצל הרב אלישיב, רק הוא יחליט מי יהיו הדיינים בכלל ישראל. זה אי אפשר בכלל להרים, ואחרי זה פתאום מגיע מבני ברק הרב שח ואומר, לא, זה היהודי הנקי הזה, אני רוצה שהוא ינגד, שהוא ינגד כלל ישראל. זה הרי דברים שאי אפשר להבין אותם היום, בעידן שהכל כל כך חשוף, ואתה יודע, ואפילו בתוך הקודש אנחנו רואים הרבה חול, ותעמולה ועניינים, אין, פשוט זה... זה משהו מופלא גבוה מעל גבוה, שהקדוש ברוך הוא שלח, ואנחנו רק מחכים לתחיית המתים, כי באמת אנחנו מתגעגעים באמת לדמות הזאת,
0: החוסר הוא ענק. רב שלמה ידידי היקר, תשמע, שרקוח עצום, תהיה בשעת לילה מאוחרת, אבל ככה לפתוח ולדבר ולשוחח גם ממה שאתה חווית בעצמך, לשתף חיזוק עצום ואדיר, וגם דברים יוללים נשמתו כמובן האדירה, שהיא ודאי משפיעה גם בדור, בהמשך הדור שהוא הנהיג, וכן, זכות הלימוד שלו, כמו שדיברת, הנושא של לומדי התורה, הוא באמת על ראש שמחתנו, אנחנו צריכים הרבה, הרבה סייעתא דשמיא, ושבעזרת השם נשמתו, ותורתו תשפיע בדעת השם על בני הישיבות, על כל כלל ישראל, וכמובן על בני הישיבות, שלא יאונה להם כל רע. יישר כוח עצום, שלום היקר, באמת.
1: תודה רבה.
0: על זה אפשר להמשיך, יפוצו מעיינותיך החוצה, כפשוטו.
1: אמן, אמן, אני רוצה לציין שככה, שטועה דגל התורה בירושלים, ובני המשפחה מנסים בכל זאת, פעם אחת בשנה, ככה לרומם את המקום הזה, את ציונו של הרב אליאס, והייתי שם הלילה. אז לפני שעה קלה הייתי שם, ואתה רואה נהירה של ציבור, כל סוגי האנשים, אתה רואה חסידים וליטאים וספרדים וכיפות סרוגות, אנשים שמחוברים, יש אצל הרב אלישיב דווקא מתוך הצניעות והשקל והפשטות, זה משהו שחדר לכל אחד, ואנשים, אתה רואה, מגיעים לשם להתפלל, ופשטות, הקימו שם אוהל ועשו תאורה, ויש שם גם עמדה של שתייה, אבל הכל בכזה פשטות ובצניעות, דבר נפלא, ומי שרוצה
0: שככה היה דרכו, כן, יש עוד, לא, יש עוד שעות רבות של הירוצה
1: שר
0: כוח שלמה היקר
1: שלמה
0: קוק, תודה רבה, לילה טוב ומבורך, וכמובן שר כוח ותודה לנתי המפיק הנכבד והנפלא שלנו, שככה בכזה נמרצות להעלית נתי את רב שלמה היקר ידידי, אבל על זה נאמר ידיד בית השם, שככה פרס בפנינו גם את הזווית שלו ליורצת של הרב אלישיב, ואנחנו פה בשביל להתחזק ביחד. אמונה, השגחה פרטית, אנחנו מדברים הרבה על גדולי ישראל, כי זה המנחילי האמונה שלנו בדורות האחרונים בוודאי, עם כל העניינים של הגיוס בני ישיבות. אולי נעבור לנעימה ווקלית נוספת, ואולי נצליח לעלות עוד מאזינים, ונחזור לעניינים של האמונה שלנו, של היום יום שלנו. בבקשה.

0: חזרנו באמונתך בלילות. אנחנו כל הרבה מתוך התוכניות אנחנו מדברים על גדולי ישראל, שומעים סיפורים מגדולי ישראל, שזה מחזק אותנו בעת באמונה השגחה הפרטית. עכשיו ככה שיחה הוא כך מיוחדת, שיחה אישית כזאת עם רב שלמה קוק, שגדל בביתו של רבי אשי, אביו מתלמידיו המובהקים, ולשמוע את הדברים האלה זה מחזק ביותר. הלוואי שנזכה שאורו ישפיע עלינו. אנחנו חוזרים כן לעניינים של אמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, ואנחנו ישר למאזינה נוספת. לילה טוב.
1: שלום.
0: לילה טוב ומבורך.
1: כן, רציתי לספר סיפור של אבא שלי. כשהוא היה צעיר בצבא, אז הוא היה צריך לעבור איזשהו מסלול, אני לא זוכרת בדיוק עכשיו, אבל משהו כנראה שהוא לא רוצה לעבור אותו, אז הוא התייעץ עם חבר מה לעשות, כי בעצם מצד אחד הוא חייב, מצד שני הוא לא, כנראה זה נגד את הערכים שלו או משהו. וחבר שלו אמר לו, או שאתה עושה את זה, או שאתה מסרב פקודה, ואז אתה כנראה יהיה במעצר יומיים, וזהו, פשוט תמשיך הלאה. טוב, באמת זה מה שהוא עשה, הוא מסרב פקודה והוא היה במעצר, עם עוד, שם במעצר פגש עוד אחד דתי, ועוד אחד שהוא אמר שהוא היה ממש רחוק, ממש נראה עם הגילים, נראה מאוד רחוק מיהדות. ואז בבוקר, אז הוא הלך לתפילה, והוא הלך עם אותו אחד הדתי, והוא שאל את ההוא, אתה רוצה גם לבוא? כאילו, אתה יכול לצאת, אתה יודע. כלומר, אני לא יודע אם יתנו לי, כאילו, רואים שאני לא אחד שמתפלל. הוא אמר, הוא מחויב לתת לך, אם אתה רוצה לצאת, הוא מחויב לתת לך, אז מה אכפה לך, בוא תצא. טוב, הוא באמת יצא, הלך איתם לכנסת, ואבא שלי אמר שהוא כאילו, הם התפללו, והוא רואה אותו ככה, קורא מהסידור, מילה במילה, ממש מאוד כוונה, ובאמת ככה הם עשו מנחה וערבית וזהו. וכאבא שלי אחרי יומיים יצא, המשיך, ועברו 15 שנה, ואני עדיין לא נולדתי, אבל הם הלכו לסבתא שלי בירושלים עם כל המשפחה, וככה זה, ופתאום מישהו קורא לו מאחורה, מסתובב, הוא רואה משפחה חרדית, ואבא שם אומר לו, אתה זוכר אותי? והוא אומר לו, לא, תזכיר לי.
0: 15 שנה, כן.
1: כן, הוא היה אדם זקן, ממש חרדי. אומר לו, אני זה שהייתי איתך באותו מעצר שהיית בצבא, אני אותו חילוני.
0: וביחד, דרך זה שהתפללו.
1: כן, כאילו התפילה פשוט חיפה אותו, והוא בזכות זה חזר בתשובה.
0: וואו.
1: ואבא שלי אומר שהוא בעצמו התחזק בתפילה, הוא ראה מה זה, כמה, איזה עוצמות אפשר להיות
0: דרך התפילה, דרך זה יכולים להשפיע.
1: כן,
0: כל כך מיוחד, כל כך נפלא, באמת מיוחד ביותר. ואנחנו באמת לא יודעים, פעם מישהו שאל את הסטייפלר מה אנשים מתפללים ואולי זה לא עוזר, הוא אומר, אם האדם היה יודע כמה עוזר התפילה, רק אנחנו לא רואים את זה מול העיניים שלה, אנחנו לא מרגישים את התוצאה של התפילה, אז הוא היה מתפלל יותר בכוונה כמובן. ואנחנו אומרים הרי כל יום בתפילה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת מי שבאמת קורא לקדוש ברוך הוא באמת זוכה ומשפיע. הנה פה תפילה אחת מתפללים וככה השפיע עליו לחזור בתשובה, שזה, תביני איזה זכות יש לאבא שלך, זה זכות של דורות, זה לא סתם. זה היה האיש הזה והמשפחה שלו וכל הדברים הטובים שהוא עשה מכאן והלאה. מדהים. ישר כוח גדול, תודה רבה, תודה שככה שיתפת אותנו בסיפור לפני כמה שנים, אבל זאת אומרת הסיפור עצמו וחיזק אותנו. תודה, לילה טוב ומבורך. אולי נעבור לעוד ככה נעימה ווקלית, ננסה לך מגגחה אולי לקראת הסיום. בבקשה.

0: ועונתך בלילות חזרנו ככה בשיחות שלנו כאן באולפן. שוחחנו ככה עם שלמה קוק על הרב אלישיב, ובדיוק פנחס, אולי תפתח מיקרופון בבקשה.
1: כן, לילה טוב הרב.
0: לילה טוב, תראה, אני רציתי בדיוק לשאול את רב שלמה, ואז ככה הוא לא רציתי לעכב אותו, כיוון שהוא ביקר האמת הרבה פעמים את הרב אלישיב. אתה יודע, בדיוק שאלתי אותך, אתה אמרת שגם אתה זכית להיכנס, ובימים של יורצייט, כל יהודי יש לו איזה משהו שהוא חווה אצל אותו גדול. אז אולי תספר, אתה אומר, נכנסת, גם אתה נכנסת וזכית להיות הרב אלישיב, מה אתה, איזה נקודה אתה ראית?
1: כן, האמת היא שנכון, אני זוכר את הרב אלישיב מצוין, הייתי בן 12 כשהוא נפטר, זה היה ככה לקראת סוף שנה בחיידר, בבית ספר, וזוכר שהרב ככה הגיע וסיפר שהעמוד ההוראה ההיסטורי של הדור נפטר, והאמת היא שזכיתי להיות אצלו פעם אחת במצווה של אח שלי הגדול. זה היה מוצאי שבת, אם אני זוכר נכון. הצלחנו להיכנס אליו, ואני זוכר את התמונה שהיה לי בראש.
0: כן, זה מה שאני אומר. כל אחד יש לו את ה... גם כשאתה נמצא מעט או משהו, איזו תמונה שחקוקה בראש.
1: כן, התמונה שהייתה חקוקה בראש, זאת אומרת, רואים את זה בכל הסרטונים. היום היה תוכנית, כמו שהזכרת, התוכנית של ישראל מאיר, מנהל התוכניות שלנו, שרואים שם בסרטון, רואים את הרב יושב ולומד. אז ככה, זה הייתה, זה מה שראו בעצם. נכנסנו אליו וראיתי את הרב יושב ולומד. ובצורה שהוא פשוט ישב רחון על הספר, ברמה שהוא לא יכול לראות מי נמצא בצד ימין, מי נמצא בצד שמאל, הוא לא יכול לראות שום דבר. הוא פשוט
0: כמעט תראה... צריך להעיר אותו כביכול ולשים לב מה קורה בסביבה.
1: כן, אני זוכר שהנכד שלו, רב אריה, חיכה ככה לרגע שהוא יסיים שורה בגמרא, או יסיים איזשהו קטע, ואז ככה אמר לו, סבא, יש כאן במצווה ברוכר, הוא מבקש ברוכר להצלוחי בתו ערב, ירס שמיים. אז הוא ככה הרים כזה חצי עין כזה, ואמר ברוכר והצלוחי. ואז הוא אומר לו, האבא רוצה גם קבל ברכה, האבא של הבחור. אז הוא הרים שוב את העיניים ככה חצי עין ואמר, ברוכה והצלוחה. ואז כשהגיע התור שלי, הוא כבר אמר, זהו, עד כאן. אני זוכר שאמרתי עצמי, וואו, זאת אומרת, הוא אומר, אי אפשר להפריע לו בדי הרבה, זאת אומרת.
0: זה כבר
1: האבא
0: היה...
1: האבא והבן, כן, אבל אח כבר, איך אומרים? אצלך במצווה. אני לא זכיתי שהוא כבר לא היה חי אצלי במצווה, אבל לפחות זכיתי לראות אותו. זוכר את הרגע הזה שהוא כזה אמר לי, לא, עד כאן. זה, יכולים, יש גבול. זה היה כול עניין של שניות, תבין? זה לא עכשיו סיפור של שעה, עניין של שניות. רק הוא רק אמר ברוכה והצלוחה, אפילו להסתכל. הוא רק חצי עין כזאת.
0: אז אם כבר אני אספר לך גם סיפור שלי, אחד מהם, קצת יותר מבוגר כמובן, רב פנחס. כאן כן. ברדיו מכירים טוב... את ידיד נפשי, הגאון הגדול רבי אופיר מלכה.
1: כן, הוא שידע בימי חמישי.
0: כן, כידוע, לא רק פעם מכירים אותו. כן. אני זכיתי ללמוד איתו חבות הזמן רב מאוד בסייעת הדשמיים.
1: שיהיה, לא ידעתי.
0: כן, וכשלמדנו את הנושא של הסיר לבישול איתי בהלכות שבת, יש סיר שנקרא קרקפוט. עושים אותו בהרבה מקומות שולנט. זה שמים אותו, זה פשוט מבשל את זה בצורה איטית, בחום נמוך יותר, זה סיר מאוד מעניין. והסתפקנו מה ההלכה לגבי שבת, לגבי התמנה בשבת וכל, כמה שאלות הלכתיות לגבי הסיר. ולי לא היה את הסיר בבית וגם לרב אופיר לא היה, אז החלטנו ללכת לגאולה. ביקשנו כמובן להיכנס למרן הרב אלישיב. הלכנו לגאולה וקנינו את הסיר ביחד. והגענו בתור, ואנשים בחוץ לא הבינו מה זה פסח עובדים, זה סיר כזה. יש לפעמים חושבים, שאלות בהלכה, פעם בזמנם היו באים התרנגול, אבל סיר, קופסה, נכנסים, כולם ככה הסתכלו. אז פתחנו את הסיר והנחנו בפניו, הוא ממש התעניין. סלב ישיב, כמה דקות של התעניינות, זה היה נקרא דבר אדיר. הוא שאל מה הסיר ככה וככה וככה וככה, והוא פסק את פסק ההלכה, ואני התפסתי את הדברים בספר שאני כתבתי, בספר שנקרא שבת היום על הנושא הזה. זה עשה רעש די גדול בגלל שהיה תשובה שבשום הזמן קצת שונה, ובאו אליי כמה רבנים גדולים ואמרו לי, הרי כך אמרתי, אני בסך הכל עם הגאון הרב אופיר מלכה, אנחנו שני עדים, אנחנו רק הבאנו את זה בפני, אבל ההתעניינות שלו, דרך אגב, הרב עובדיה, זה שוב אני מספר ככה בשעות כאלה לילה מאוחרות, מרן הרב עובדיה בספרו חזון עובדיה, כותב על הסוגיה הזאת של הסיר הזה, שהוא ראה מה שאני הייתי גם נכנס לרב עובדיה עם הרב אופיר הרבה פעמים, אומר, הם היו אצל הרב אלישיב, והם ככה אמר, ואני חושב שזה נכון, כאילו, הסכים לדברים, והוא מספר, כותב שם, עובדיה כותב שהוא הייתי עם רב אופיר מלכה, מזכיר את שמי, ואת רב אופיר מלכה, שאנחנו היינו אצל הרב אלישיב, אבל זוכר את האור שבפנים שלו, שאתה שואל אותו שאלה הלכתית, מביא סיר, ואתה מראה לו מה, יש פה בעיה הלכתית, לא סתם איך זה עובד הסיר, ואז הוא שאל איך ככה וככה, ופסק בצורה כל כך חדה כמובן. אז הנה, זה החלק שלך כילד צעיר לראות את מרן, ואני אולי בגיל קצת יותר מבוגר, באמת מקווה שנשמתו בעזרת השם.
1: בעזרת השם, שזכותו תגן עלינו, וגם הרב עובדיה.
0: כן, כן,
1: זכותם
0: של גדולי ישראל יגנו על כולנו, וכמו שדיברתי עם שלמה, בתקופה הזאת אנחנו עושים סייעתא דשמיא בעיקר ללומדי התורה, לכל כלל ישראל בכלל, בארץ, בעולם.
1: נכון.
0: ופנחס יישר כוח גדול, אז הנה כבר שומעים את ה... את הנעימה, נעימת הסיום שלנו. ישר כוח גדול לך, פנחס, זה כבר הזדמנות באופן ישיר, ולנתי שולמן שהפיק אותנו, וינה את שלמה קוק, את כל הצוות הנפלא, ודוד ויטו, ולמאזינים, אלה שעלו וסיפרו עליה אמונה, ואלה שהיו, שהאזינו והיו שותפים לנו, להם גם תודה, ולכולכם המשך האזנה הרבה ומועילה. תודה, תודה. לילה טוב ומבורך.

איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עלייך. עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. כל חי תמיד איתי,
1: כל חי. שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. נודה לכל העוסקים במלאכה, התודה והברכה לכולם מראש. שבת חזון, שבת שקודם תשעה באב. תשעה באב לא אומרים תחנון. קרה עליי מועד. איך זה יכול להיות? זה צריך להיות היום של הרבה סליחות והרבה וידויים ויעבור. לא אומרים תחנון. קרה עליי מועד, הוא נקרא מועד. באמת מובא בספרים הקדושים שהסיבה שתשעה באב נקרא מועד זה מפני שהוא עושה את הפעולה של המועדים. מה אנחנו נסביר? מה זה מועדים? מה בעצם הייתה הפעולה של המועדים? שהם באמת מועדים והם יש בהם מבחינה שמחה הכי גדולה? זה פשוט היה מקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היה עושה את הגישור. שלושה רגלים, עם ישראל היו עולים לרגל, והיו באים לבית השם, ושם מתאחדים, והיה דבקות גדולה, רואים את הכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, שירם, זמרם, שזה היה מעורר מאוד. יש מובה במדרשים, בתלמוד ירושלמי, שכשיהודי היה בא מקריב קורבן, אז הלוויים בדוכנם היו שרים שירים כאלה שמאוד מאוד מרגשים, שירים שמובילים את הבן אדם ממש להתרגשות גדולה, להריגה, לכיסופים לשם, ומזה בן אדם היה עושה תשובה גדולה. ולא רק זה, השמחה שהייתה בבית המקדש, זה היה שמחה שהיה אפשר לשאוב ממנה רוח הקודש. יונה הנביא, אומרת הגמרא מהירושלמי, מעולה רגלים היה. הוא עלה לרגל, כמובן ודאי שהוא היה צדיק, והיה לו, הוא לא היה נביא. הוא בא לעלייה לרגל, ושם, אז הוא נהיה נביא. הוא פשוט השתלהב עם הרוח הקודש שהייתה שם. האווירה הנפלאה שהייתה שם, וזה הביא אותו למצב של נבואה. זאת אומרת שבעצם, מה היו עושים הרגלים? היו עושים גישור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היינו עולים לרגל, מקבלים קדושה, רואים את כל הניסים שעשו שם בבית המקדש, כמו שהזכרנו כבר בשבועות הקודמים, איך שהיה עשן של המזבח מתמר ועולה, שום רוחות שבעולם לא מצליחים להזיז את העשן הזה, היה כמו דקל עצי המערכה. כמה היו? אמה על אמה. מה היו מקרבים עליהם? עולות וקורבנות. אלף עולות העלה שלמה על המזבח של משה רבנו. משה רבנו זה היה אמה על אמה, מקום המערכה. שלמה המלך, אחרי שהוא בנה בניין אבן של המזבח, הוא גנז את מזבח הנחושת של משה רבנו. אבל עד שהוא בנה את המזבח, איזה ארבע שנים הוא השתמש במזבח של משה רבנו. כך אומרת הגמרא בזבחים, משאר שם בדף נון תת, שם הגמרא מביאה, שעדיין היה שלמה מקריב אלף עולות על מזבחו של משה רבנו. מה זה? אמה על אמה. אומר שם רשי שהייתה גחלת כמין אש שהייתה אוכלת את הקורבנות. זאת אומרת אפילו שבדרך הטבע אי אפשר להקריב כל כך הרבה, אבל הייתה אש מן השמיים שהייתה אוכלת את הקורבנות. ומלבד זאת לא נרזבו את המטבחיים, שום חרק, שום מעופף לא נראה בית המטבחיים, שזה דבר שזה לא מצוי בכלל. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, וככה יהודי היה בא לבית המקדש והיה באמת רואה בבית המקדש את הניסים הנפלאות, והיה מקבל מזה הרבה הרע, היה מקבל מזה אור גדול בנשמה שלו, מקבל מזה הרבה הרבה התעוררות ושמחה. זה היה העבודה של הרגל. קירוב באמת שעה באב עשה גם כן קירוב גדול לישראל לאביהם שבשמיים. נכון שזה בא מכיוון ההפוך, מכיוון שנחרב לנו בית המקדש, נשרף לנו בית המקדש, אבל אז אנחנו זכרנו בגעגועים את בית המקדש. זאת אומרת, יש לעבוד את בית המקדש בפועל, ויש לחשוף ולשאוף לבית המקדש. כשאדם מתגעגע וכוסף לבית המקדש, זה לא פחות מאשר האדם עובד בבית המקדש. לכן ברגלים זה היה זמן של עבודה בבית המקדש, שהיינו עובדים בבית המקדש עבודת הקורבנות, היו כל ישראל באים ושמחים, והיה מזה התעוררות גדולה מאוד, אוכלים בשר ושותים יין של קורבנות, והכל בקדושה וטהרה כפי ההלכות. הרבה הלכות יש בקורבנות האלה, ועם ישראל צריך לשמור את כל האכילה הזו בדרך של קדושה וטהרה, והיו מתעלים מזה. תשעה באב זה היה יום שכספנו לזה, הרי אז עלה באש ביתנו חרב, ואת מקדשנו עלה באש, היה לו חורבה לשריפת אש. אבל מה נשאר? הגעגועים. היה את הגעגועים שהיה לעם ישראל בבית המקדש, וזה השאיפה, זה דבר גדול. צריכים לדעת בכל דבר ודבר, שאיפה זה דבר גדול. חז"ל אומרים, אדם שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, נחשב לו כאילו עשה. אדם חשב אבל באמת רצה באמת לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אז זה לא שאדם בסופו של דבר הוא שמח שהוא יתפטר מהמצווה. למשל, אדם לא מרגיש טוב, לא יכול לבוא לשיעור תורה, אדם לא מרגיש טוב, לא יכול להתפלל. לא שהוא שמח, או יופי, יש לי תירוץ, עכשיו בשמיים לא יגידו לי למה לא באת, אז אני גם יכול להיכנס למיטה וגם אני אקבל שכר כאילו הייתי בשיעור. כוונה, אדם צריך להצטער, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס, הכוונה קרה לו אונס. יכול להיות שגם אם הוא לא מצטער, אבל אם היה בוודאי בא, זה גם טוב. אבל אחת כמה וכמה כשאדם מצטער על המצווה שברחה ממנו, פרחה ממנו, זה נחשב לאדם כאילו עשה, זה דבר גדול עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, בזה חסד גדול. למשל עכשיו שאין קורבנות, יש מה שנקרא אונשלמה פרים שפתנו. כשאדם לומד ללכות קורבנות, אדם לומד את ההלכות ששייכים לקורבן השלמי ולקורבן החטאת ולקורבן האשם, שדברים האלה הם, יש בהם הרבה הלכות, זה נחשב לבן אדם כאילו מקריב קורבן. אז כך שתשעה באב זה יום שבו אנחנו יושבים בוכים. למה בוכים? כי פשוט אנחנו מזכירים לעצמנו את הימים היפים של בית המקדש, ומה איבדנו, כמה טוב היה כשבית המקדש, ואנחנו שואפים במילה ומעורגים וכוספים ליום הגדול הזה. במילה זה יוצר מצב של כאילו אתה עובד בבית המקדש, ובאלה זה עושה את אותה פעולה של המועד, שכמו במועדים אז עם ישראל היה לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בדרך העבודה של הקורבנות, בתשעה באב אנחנו משיגים את הקשר הזה בדרך של כיסופים, בדרך של געגועים לימים של בית המקדש. ובאמת אדם תמיד ישים לב איך של הקדושה יש לאדם אריגה וכיסופים. לשטויות אין, למה שנגמר נגמר. אדם עשה איזה פעולה חומרנית גשמית, נגמר נגמר, אין לזה לא מזכיר לו איזה געגועים או איזה תזכורת יפה ונעימה. אדם פעם היה באיזה סרט מסוים, אדם פעם אכל איזה ארוחת שינה מסוימת, אדם פעם היה באיזה בית מלון, זה לא עכשיו שהוא יישב ויזכור מה שהיה, אולי עד אדרבה זה ידכא אותו. מה, איפה עכשיו? פעם הייתי צעיר, הייתי מטייל בעולם, הייתי הולך פה, הולך שם, עכשיו לא עשיתי כלום. אבל כשאדם עושה דברים שהם חיוביים, דברים שיש בהם לא דברים בטלים, אדם למשל למד תורה פעם, אדם עשה מצוות, אדם עשה חסד, אדם כיבד הורים בצורה שממש מיוחדת עד לעת זקנתם. הוא תמיד מזכיר את זה לעצמו, הוא תמיד נזכר בזה, והוא מקבל עריבות ומתיקות על אותה תקופה שהיה לו בזמן הרוחני שהיה לו. כי הרוחניות זה לא נעלם, אגם שהדבר נפסק, אין, זה לא נעלם, זה נדבק לאדם. האדם פשוט נדבק לדבר הזה. רוחניות זה דבר גדול, רוחניות זה דבר שמדבק. ואפילו גוי, אפילו גוי, כמו שאומר החיים הקדוש על בלעם, את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר. אומר החיים הקדוש, מה זה אשמור? אותו אדבר. את אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר. מה זה אותו אשמור לדבר? אומר החיים הקדוש, מלשון ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, בלעם אמר לבלק, תדע לך, מה שהשם שם לי בפה זה מתוק מאוד, זה ערב מאוד, אתה לא מבין ואין לך מושג, אתה בלק בדבר הזה, איזה עריבות ואיזה מתיקות יש בדבר השם שהוא שם בפי. לכן את אשר ישים השם בפי אותו אשמור לדבר. מה זה אשמור? אשמור מלשון ואביו שמר את הדבר. אני מצפה לזה שהשם ידבר איתי, אני מרגיש טעם ערב מתוק בדיבור שהשם מדבר איתי. כיוצא בזה ראיתי מדרש, ממש מדרש נורא, כתוב אצל פרעה, ויהי בשלח פרעה את העם, וואי, אומר פרעה, איך שלחתי את עם ישראל מהארץ שלי. ואז הוא החליט לרדוף אחרי בני ישראל, ומה שקרה נטבע בים וכו'. ויש מדרש נפלא מאוד לענייננו, כמה הרוחניות משאירה מתיקות. אומר המדרש, משל למלך שגירש את הבן שלו ושם אותו באיזה מקום של איזה איש אחד, אמר לו, תשמע, אתה ממונה לשמור על הבן שלי, הבן שלי הזה לא מתנהג יפה בארמון, אני מגרש אותו מארמון.

קודש הקודשים, ושם תימאו את היכל קודשך, אזי גם האדם בחורבן בית המקדש נטמא, המקום הקדוש ביותר שלו, שזה המוח שלו, מכיוון שאז האמונה נחלשה לנו, הדעת, שזה עיקר האדם, שזה עיקר האמונה של הבן אדם, זה פשוט נחלש לנו. כי כל זמן שבית המקדש היה קיים, הייתה הדעת, היה השראת שכינה, והשראת השכינה הזו הייתה משפיעה עלינו לטובה, לראות את הקדוש ברוך הוא תמיד בכל מצב, שהיה לנו דעת קדושה, אבל מיום שחרב את המקדש, אז הדעת נחלשה, נהיה אטימות, נהיה טמטום, נהיה מצב שכל מטושטש ושרות, והאמונה מלאה שריטות וספקות ובלבולים, ורחמנא ליצלן, אנחנו רואים שמדור לדור, הדורות הלכו וירדו וירדו וירדו, עוד בזמן בית המקדש היה את, היה את התנאים, אחר כך ירד לאמוראים, הראשונים, האחרונים, עד כמו שאנחנו רואים שהיום אנחנו לא יכולים למצוא כדוגמתם בכלל. זאת אומרת שהחורבן בית המקדש גרם ירידת הדירות, גרם הסתלקות הדעת, הסתלקות המוח מהבן אדם, וזה זה עיקר הכאב. על זה אנחנו בעיקר צריכים לשבת ולבכות, שהרצון, הכיסופים שלנו לשם, ההסתכלות הברורה, בהכרה הברורה שלנו לשם, היא זו שנעלמה מאיתנו, וזה בעצם חורבן גדול. רציתי לחזור למה שאמרתי במחצית השיעור הקודמת, שם כתוב שכן, בית המקדש הידוע שהיו קרובים. מה זה קרובים? בית המקדש היה בנוי מכמה שלבים. היה את הר הבית, זה היה מקום גדול, מוקף חומה, שרק הכהנים יכולים להיכנס לשם. היה מקום שעזרת ישראל, אחר לפני כן היה מה שנקרא עזרת נשים, אחר כך עזרת ישראל, שזה מחנה לוויה, אחר כך היה את האולם, אחר כך היה את ההיכל, ששם היה נמצא המזבח הקטורת, מזבח הזהב, שם היה את השולחן ואת המנורה, ובפנים בפנים היה פרוכת, שהיא הייתה מבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. זה היה המקום המקודש ביותר לעם ישראל, שאפילו כהן גדול לא יכול להיכנס לשם, רק יום אחד בשנה, שזה יום הכיפורים. זה היום היחיד שיכל הכהן הגדול להיכנס לשם. וכשבאו האויבים, באו לשרוף את בית המקדש, הם אמרו, טוב, קודם בוא נראה מה הולך שם, לפני ששרפו את בית המקדש, הם הוציאו את הכלים. היה שם כלים, כלים יקרים מאוד. אתם יודעים מה זה מנורה של זהב? שהייתה ענקית, כמעט בגובה אדם, והאדם היה צריך לעלות הכל עולה על מדרגות כדי להדליק את המנורה. הייתה גבוהה, וכולה זהב, מקשה, מזבח הזהב היה שם, לחם הפנים, שולחן, שולחן הזהב של לחם הפנים היה מזהב. היה שם דברים מאוד מאוד יקרים. הרומאים כשנכנסו לבית המקדש אמרו, מעניין מה יש בקודש הקודשים. שמענו שהעם הזה יש לו מקום, בית המקדש יש בפנים חדר, בפנים בחדר שנקרא קודש הקודשים, ששם יש ארון, מעליו יש כפורת, שזה מכסה על הארון, ועל הכפורת היה שני קרובים. מה זה קרובים? דמות תינוק ותינוקת. באו ראו, מה זה? נכנסים בית המקדש, אמרו, מעניין, מה יש בפנים? ראו כפורת דמות של תינוק ותינוקת. אמרו, מה זה? זה בית המקדש? זה בית המקדש של היהודים? מה זה? זה הכל מה שיש פה. חשבנו כבר, מי יודע מה יש פה? דמות תינוק ותינוקת עם פורסי כנפיים בחנפיהם, ורביה קורא לתורל זגמר. והם השתוממו, אמרו, מה זה, זה, זה, מה זה, זה מה שעם ישראל מחזיק, ומזה עושים את כל הרעש, קודש הקודשים, ואי אפשר להיכנס שם רק פעם בשנה, הכהן הגדול, ואוי ואבוי בשנכנס שם, מת, והתחילו לזלזל וללגלג וללעוג, ובעצם, מכאן היה כל שיא הקדושה שלנו. הם לא מבינים, הגויים בסך, המורים בסרם, כן, אין להם לא דעת ולא תבונה להבין מאיפה עם ישראל שאב את הרוח הקודש שלו, מאיפה עם ישראל שאב את הגילוי הגדול של השכינה הקדושה, דווקא מהמקום הזה של קודש הקודשים, מהמקום האדיר הזה שנקרא קודש הקודשים. שם היה השכינה מדברת עם משה רבנו מבין שני הקרובים, היה יוצא הכל ומדבר עם משה, ושם היה המקום הכי מקודש לעם ישראל. אז הם כשנכנסו לשם לא הבינו מה

0: הם הסתכלו על החלק הפיזי. הנה, גמרא מספרת שכאשר באו הרומאים, אפילו הם היה להם יראת כבוד מלהיכנס לבית המקדש, ואמרו, איך נוציא את הכלים מבית המקדש? אז אמרו, נו, מי יבוא לנו וייכנס לבית המקדש? אז היה איזה בנדיט אחד שהיה ככה עז פנים, אמר, אני מוכן להיכנס. בהתחלה הם לא מצאו מי שייכנס, הם הבטיחו שמי שייכנס לבית המקדש ויוציא את את הדבר הראשון שהוא יוציא שיהיה בשבילו, אחר כך הם יוציאו את הכל בשבילהם, אבל הדבר הראשון שהוא יוציא יהיה בשבילו. נכנס אותו אחד, ראה מנורה, מנורה זהב, אמר מצוין, אני אקח אותה. הוציא אותה החוצה, הם ראו אותה מנורה זהב, שיקרו, אמרו לו, לא, לא, דבר כזה בשביל אידיוט כמוך לא מתאים מנורה כזאת. תיכנס עוד הפעם, לך תוציא עוד. לא רצה, לא רצה, לא רצה, לא רצה, ואז ניסרו אותו במסורות של... במסורת של חרשים ועל קודם, אוי לי שהכעסתי את בוי, אוי לי שהכעסתי את בוי. זאת אומרת שבעצם גם להיכנס לבית המקדש זה היה יראת כבוד גם לרומאים וגם לעם ישראל, ולכן אותו אחד שכבר נכנס פעם אחת כבר לא נכנס. זאת אומרת שבעצם המקום הזה כל כלי ממנו היה קודש קודשים, כל המעזור הקדוש מביא שכל כלי המשקל היו רומזים לאורות עליונים גדולים מאוד. זה לא איזה משהו פיזי שפה יש קורבן ופה יש מזבח ופה ואיזה פולחן חס ושלום להבדיל, אלא כל זה היה רומז לדברים נפלאים שנעשים למעלה והיו משפעים בזה השפעות לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל. חז"ל אומרים שבית המקדש היה בו השפעות לכל השבעים אומות, לכן אנחנו היינו מקריבים 70 פרים ברגלים, מביאים 70 פרים כנגד 70 אומות, כדי שיהיה להם גם את השפע ל-70 אומות, כי סוף סוף גם הם צריכים לנוק בשביל קיום העולם, צריך לקיום העולם שיהיה את האומות. לכן היינו מקריבים ברגלים 70 פרים, כדי שכל אומה ואומה יהיה לה איזה יניקה מפר אחד מבית המקדש לקיום שלה. אבל הם היו נהנים מהשיריים, עיקר השפע היה יורד לעם ישראל, אבל לצערנו יום שחרב את המקדש אז היה נורא, עיקר השפע היה יורד לאומות העולם והשיריים יורד לעם ישראל. לכן אנחנו רואים שעם ישראל בגלות נמצאים בדוחק, נמצאים במצר גדול ובדוחק גדול. מה אנחנו צריכים להסיק, רבותיי, מהיום הזה? בתשעה באב עובר, אחר כך מגיע פגרה וחופשה, ואנשים חושבים על בית מלון, חושבים על כל מיני אטרקציות שיש להם בראש לעשות, ומסלולים וכו' וכו' וכו'. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו שלושה שבועות מתאבלים על בית המקדש, שלושה שבועות מזכירים לעצמנו בגעגועים את היום הגדול הזה. אסור שחז ושלום אנחנו נשכח את היום הזה. איך אומר הפסוק? אם אשכח איך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, הרוס שמחתי כל חתן לפני החתונה שלו, הוא שובר כוס, זכר לחורבן בית המקדש. זה דבר שצריך להיות לנגד עינינו תמיד, לא מצד הצער שבדבר, העצבות והייאוש, אלא מצד הכיסופים, מצד הרצונות שצריך יהיה לנו, שיהיה לנו, שיחזור לנו המקום הזה לאתנו, שיחזור הבית המקדש למקום שהיה, כי אז אנחנו נשיג את ההישגים הרוחניים, את הדבקות הנרצית, לא בגלל השפע הגשמי, גם לגבי ביאת המשיח, כמו שכותב הרמב״ם, לא נתנבו, לא נתאבו הנביאים והחכמים לבית המקדש, שעולמות המשיח, בגלל שאז יהיה שפע, נשלוט על כל האומות, יהיה לנו כבוד, ויהיה לנו אוכל, ויהיה לנו את כל הדברים הטובים שבעולם, ויהיה את זה, אבל לא בשביל זה הייתה הכוונה של רצון החכמים לבית המקדש, אלא עיקר הכוונה הייתה שיהיה דעת לדעת את השם, לא תהיה גלות הדעת, לא יהיה מושג של דיכאונות, של חרדות, של דאגות, של פחדים, לא יהיה מושג של כל מיני דמיונות וכפייתיות וטרדות מחשבות, אלא יהיה שמח, עם ישראל יהיו שמחים, הדעת תהיה מסודרת, הדעת תהיה בצורה מאוד מאוד ברורה ושמחה, יודעת בדיוק מה שלמה עם הנפש, הלב, הנפש והשכל יהיו בשלום זה עם זה, זה, הרבה פעמים כשהשכל מתוסכל, אז זה משפיע על הנפש. למה הנפש נכנסת לחרדות? כי השכל מתוסכל, השכל דואג, לא מבין, מצד השכל. אדם, בהמה, למה אין לה חרדות? כי אין לה שכל. אז אין לה מה לדאוג. בהמה, למה אין לה בושה? כי אין לה שכל. אבל אדם שיש לו שכל, יש לו בושה. אדם שיש לו שכל, יש לו דאגות, יש לו חרדות. יש לו כל... כשהשכל מתוסכל, זה משפיע על הנפש. אבל העתיד שאין, אין תסכול, מלא הארץ דעה את השם. כל העולם מתמלא בדעה לדעת את השם. והכל יהיה בצורה ברורה, בצורה מסודרת, שלא יהיה שום מציאות של בלבול. זה השמחה הכי גדולה. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בשורה טובה לבן אדם. זה גן עדן בעולם הזה. וזה באמת יהיה של ימות המשיח. לכן, אנחנו צריכים לזכור, בימים האלה לא עושים תוכניות, לא יושבים על תוכניות, איזה טיולים נעשה, הייתי שם ממש לא מתאים. אדרבה, אחים אמרו לנו שבזמן הזה לא בונים בתים של שמחה, לא עושים כל מיני דברים של שמחה, אפילו חתונות לא עושים, וזמרה וכולי אסור. אז בוודאי שאסור לאדם לתכנן בימים האלה כל מיני מסעות וטיולים שזה לא מכובד, וזה לא דבר שמראה שאתה בכלל יש לך איזה רגישות לבית המקדש. ולכן צריכים הימים האלה באמת לתת לליבנו את החורבן של בית המקדש. וחז"ל הבטיחו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. כל אדם בבניינה, כל אדם שמתאבל על חורבן בית המקדש זוכה ורואה בבניינה של בית המקדש. למה? כי האדם הזה, כשהוא יקבל את בית המקדש, הוא יעריך את המתנה, מכיוון שהוא יתאבל עליה. אדם שלא מתאבל על בית המקדש, אז הוא גם לא מעריך את המתנה של בית המקדש. ולא אוהבים לתת מתנה למי שלא מעריך, כן? זה כלל. לא אוהבים לתת מתנה למי שלא מעריך. הקדוש ברוך הוא אוהב לתת מתנה למי שמעריך. מי שאין לו ערך לדבר, אז משימה לתת לו מתנה, כשהוא לא מעריך את הדבר. לכן, כשאדם מתאבל על בית המקדש ומבין את הערך של בית המקדש, אז לכן יש לו גם אבלות על בית המקדש. זה מגיע לו לראות בבניין הזה, כי יש גם משמעות למתנה הזו שהוא יהנה ממנה בשוב השם לציון ברחמים. יש משמעות למתנה, מכיוון שסוף סוף המתנה הזו יהיה לה משמעות, כזה מדובר בבן אדם שמכיר בחסר הזה של בית המקדש, עכשיו הוא יקבל אותו. לכן ביום תשעה באב זה לא יום של צחוק, צריך למעט בצחוק. ברוך השמש בעם ישראל מלא מלא שיעורי תורה בכל מקום ומקום, מביאים רבנים, תלמידי חכמים חשובים שממלאים את היום בשיעור אחרי שיעור, שיעור אחרי שיעור. אשרי עם ישראל משלמים ממיטב כספם לרבני ישראל, תומכים בהם כדי שיבואו משיעור לשיעור, ויש ביום הזה הרבה תורה והרבה חסד והרבה החזקת התורה והרבה דברים נפלאים מאוד. לכן אשרי אדם שלא יושב ביום הזה בבטלה ומעביר את היום ככה בציפייה מתי כבר ייגמר הצום ויוכל כבר להתפטר מהיום הזה, אלא אדרבה, הוא לוקח את היום הזה כיום של תורה, יום של התבוננות, יום של שמיעת מוסר, דברים נפלאים שאנשים שומעים ומחזקים את עצמם. זה בעצם הרי המטרה של הצום, המטרה של האבלות ותשעה באב והצום. זה לא איזה סתם איזה תזכורת או איזה טקס שעושים לחורבן את המקדש. זה פשוט על מנת לעורר את הלב שלנו. כל החיצוניות הזו זה בעצם על מנת לעורר את הפנימיות שלנו, שהפנימיות שלנו תתעורר. חורבן את המקדש זה אחד מהדברים שהם מהיסודות של עם ישראל. תראו, יש לנו חומש ויקרא, זה כמעט חמישית מהתורה הקדושה שכולה עוסקת בענייני בית המקדש. חומש פרשת ויקרא, פרשת צו, פרשת שמיני, תזריע מצורה, כל זה שייך רק לבית המקדש. החרמות, זה כל מה שהכהן עושה בבית המקדש, וגם בספר שמות, פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת ויקל, פרשת פיקודי, שכל זה בעניין בית המקדש. פרשיות שלמות על בניין בית המקדש שהתורה ייחסה להם הרבה הרבה הרבה עמודות נפלאות מלאות בתורה הקדושה, שכולם שייכים לעניין של בית המקדש. וכל כך הרבה הלכות נאמרו בזה, יש לנו סדר שלם בגמרא, סדר שנקרא סדר קודשים, מסכת זבחים מנחות, חולין, בחורות, מעילה, קריטות, הרבה מסכתות שכולם שייכים רק לעניין של בית המקדש. והדבר הזה אומר שזה חלק גדול מהיהדות שלנו בא לידי ביטוי בבית המקדש ובקורבנות, שלצערנו את זה אנחנו הפסדנו. זה תורה שלמה שהיא לא אקטואלית היום בימינו, אבל כמובן משלמה פרים שפתנו, צריכים לדעת שכשאדם לומד הלכות קורבנות, כשאדם לומד את ההלכות ששייך למנחות ולקורבנות, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את הקורבנות, שנאמר זאת התורה, לתורה, זאת התורה לעולה, לחטאת ולזבח השלמים, שכל מי שעוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, אדם עוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, כל מה שאדם יושב ולומד תורה בקשר לקורבנות, זה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את הקורבנות. השם ברך יעזור שנזכה לנחמת ציון וירושלים, ונזכה בקרוב ממש לבניין בית מקדשנו ותפארתנו בתיוושע יהודה וירושלים, ועם ישראל ישכון לבטח בארצו, ונזכה לגאולה השלמה ולרפואתם של כל חולי ישראל וחיילי ישראל, לכל בני הישיבה שיושבים ועוסקים בתורה, שיהיה לכולם בריאות איתנה ושמחה, שיזכו לעסוק בתורה מתוך בריאות ושמחה, להגן על כלל ישראל בכוח התורה שלהם, ונזכה בקרוב ממש לגאולה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.

תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. רבינו יוסף מיטרני המהרית, בנו של המבית, מגדולי צפת, מלמד אותנו פירוש בביטוי המיוחד של פרק תהילים, מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. והוא אומר, נשים לב, מציאות שהייתה לרועי צון, וכך התנהל דוד בהיותו נער צעיר. נשים לב שהרועה יש לו משטחים נפרדים לדברים נפרדים. כאשר הוא מחפש את המראה הטוב, המראה הטוב נמצא בעמק, במישור. איפה יש מים? ואנחנו יודעים שמוצאים אותם במעיינות, מוצאים אותם למטה בין הרים. המנוחה של הצון, המראה, המקום הטוב ביותר, שם נמצא אוויר צח, אוויר רענן, זה על הערים למעלה. אבל שם הצון גם עלולות ליפול. נשים לב, הוא היה אומר, כמה רואה עמל ועובד קשה. ומצד אחד הוא צריך להוריד אותם לעמק לראות, להעביר אותם בין הרים למצוא המעיין כדי לשתות מים, ואז לעלות לגובה הערים ולנוח באוויר הטוב ובאוויר הצח. כל זה בלי להתייחס לסכנות נוספות שעוד עלולות להיות, של שודדים, של חיות רעות. אומר דוד המלך ומגדיר, השם רואי לא אחסר. אם היה רואה אותי בשר ודם, הייתי דואג האם הוא באמת יכול, האם הוא מסוגל מלמטה למעלה להגיע לכל מה שצריך לעשות את כל המוטל עליו, הייתי דואג. אבל ברגע שזה השם רואי, לא אחסר. הוא יכול בבת אחת גם נעודה שירביצני בעמק, גם מנוחות ינעלני מעיינות בין הרים, וגם נפשי ישובה ברוח משיבת נפש על הערים. ואני לא מפחד, כי הוא ינחני במעגלי צדק. וחיה, שודד, אף אחד מהם לא יתקרב אליי, כי הרי לא ירא רע, כי אתה עמדי. ואז כותב המהרית בשם אביו רבינו משה מיטרני המבית, הוא כותב, נשים לב לדבר נוסף, ישראל נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, נקראים גם עבדים, הם נקראים גם צון. הקדוש ברוך הוא אב והוא אדון, והקדוש ברוך הוא גם כאשר עם ישראל כמו עדר בעלי חיים, כמו צון פחותה, שם ברמה נמוכה מאוד. גם אז השם רואי ולא אחסר. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל בשום מצב, גם כשהם בנים, גם כשהם עבדים, וגם כשהם ברמה רוחנית, כרועי צון, כמו צון בעלי חיים. השם איתנו. אין שום סיבה לדאגה.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת דברים, מתחילים בעזרת השם את החומש החמישי, חומש משנה תורה, והשבת נקראת גם בשם שבת חזון על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם למפטיר חזון ישעיהו. לפני שנפתח את השיעור הייתי רוצה לתת שיר ושבח והודעה לבורא העולם ולקיים את מאמר הפסוק יודו להשם חסדו ולפנאותיו לבני אדם וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו. ברוך השם, השבוע שעבר יצא בסייעת הדשמיה הכרך החמישי מסדרת ברוך יומרו על התורה. עד עכשיו היה לנו ארבעה כרכים, עכשיו השתרך הכרך החמישי על חומש דברים שחנן אותי הקדוש ברוך הוא מאוצר מתנת חינם. בכרך הזה ישנם שיעורים על פרשיות השבוע על חומש דברים, רוב השיעורים נאמרו כאן בבית הכנסת הזה וחלקם נלקחו מהמאמרים ממה שכתבתי במחברות שלי ומסרתי אותם לידי אומן מורי ורבי הגאון רבי שלומר הכהן ולך שערך את הדברים והביא אותם לבית הדפוס, ומכאן המקום לשלוח לו בקשה לרפואה שלמה במהרה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, רפואה הנפש ורפואה הגוף לגאון רבי שלומר בן אליזה בתור שאר חולי ישראל, שברוך השם ערך את הדברים בטוב טעם ודעת והוסיף גם נופך משלו. בעזרת השם יתברך בעוד חודש אני מעריך יצא כרך נוסף ובו מאמרים מאותה סדרה שנקראת ברוך יומרו על ירח החייתנים, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, וגם מפתחות על כל הכרכים של ברוך יומרו. לכל מי שירצה להכין שיעורים יש לו שם מפתחות של כל הכרכים כולם. פרשת השבוע כאמור פרשת דברים, מתחילים את חומש משנה תורה. פותחת התורה בפסוק הראשון, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול צור בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. כותב רש"י, כל השמות שמנויים כאן זה כל המקומות שהכעיסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו מוכיח אותם ברמז. הוא לא אומר מפורש מה עשו, עשו את העגל, היה מרגלים, הוא רומז את המקומות. אז רש"י מסביר את המקומות, במדבר, על מה שהכעיסו במדבר ואמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה שחטאו בחטא הפאור בשיטים, מול סוף, על מה שהמרו בים סוף, בבואם לים סוף שאמרו המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. בן פרן, תופל ולבן, אומר רש"י, חזרנו בכל המקרא ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחם על הדברים שתפלו על המן, על שאמרו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, ועל מה שעשו במדבר פרן בשילוח המרגלים. חצרות, אומר רש"י, מחלוקת קורח, ודי זהב הוכיחן על העגל. אז פירוש הדבר שמשה רבינו מנה כאן את כל המקומות שבהם עם ישראל חטא, אבל הוא לא הזכיר את החטאים עצמם, הוא רק קרא מאמר ברמז, פרן, כולם הבינו שהכוונה שמשם יצאו המרגלים. די זהב, כולם הבינו שהכוונה לחטא העגל. אז הכל נאמר כאן ברמזים. ראיתי פעם, המדרש מביא משל יפה, משל לגנב שנכנס לבית. גנב נכנס לוילה, עלה דרך הקומה השנייה, טיפס, קפץ פנימה, לא היה בשלט בחוץ, שבחוץ יש זהירות כלב נושך. אז הוא נכנס, ובתוך הבית היה כלב, לא כלב, היה רוטוויילר רציני, ובאותו רגע שהגנב נכנס, הכלב מיד זיהה שהוא נכנס, קפץ עליו, השכיב אותו על הרצפה, ונתן לו נשיכה כמו שצריך ביד, נתן לו נשיכה, עקר לו חתיכה מהיד שלו. וכמובן, האיש התחיל לצעוק, הצילו, הצילו, והכלב לא עזב אותו, רחן עליו, וכל הזמן לא נתן לו לקום. כל רגע שהוא נקם, הכלב קפץ עליו עוד פעם, עד שהגיע בעל הדירה. ראה מה שמתרחש, אז הוא הבין שגנב נכנס, מה אתה מחפש פה בקומה שנייה? הוא נעלה על הסולם ונכנס, קפץ, רק הוא לא ידע שהכלב שמה. אז הוא מיד התקשר לכל המאות שישנה, 101, 102, 103, כל מה שיש במאה. הוא התקשר כשיבוא גם משטרה, גם מדה, גם כולם באו, וכמובן פינו אותו לבית החולים. המשטרה פתחה תיק, וכמובן הכניסו אותו לחדר ניתוח ותקנו לו את היד, שמו לו אור ועשו כל מה שצריך כדי לשפר את מצבו, ברוך השם. אומר המדרש, כעבור זמן פגש בעל הדירה את הגנב, הוא השתחרר מבית חולים, עדיין למשפט הוא לא עמד. פגש לו שיצא מבית חולים, היד שלו חבושה, אבל הוא זיהה אותו. הגנב לא זיהה את הבעל הבית, אבל הבעל הבית זיהה את הגנב. הוא הולך איתו ברחוב, רואה אותו מולו עם תחבושת על היד. הוא עובר לידו, אומר, שלום לך, יש חדש מהכלב. לא, אתה לא צריך להגיד לו שלום גנב. אתה אומר לו, שלום, יש חדש מהכלב, זה מספיק. אותו דבר שאמר לו דש, אז הוא הבין מה זה. אותו דבר משה רבינו, הוא לא רוצה להגיד להם, חטאתם בעגל, חטאתם. אמר דבר אחד, די זהב. די זהב זה עגל. שיטים, אמר להם, כל דבר הוא נתן את הרמש שלו, בלי להזכיר את הדברים במפורש. אלה הדברים שכותב רש"י. הכלי יקר בפרשת השבוע, היות בחומש פרשת דברים, תמיד יוצאת לפני תשעה באב, כותב הכלי יקר שמה שכתוב בפרשה שלנו, בין פרן ובין תופל, רומז לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. באיזה ימים אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בימים שנקראים ימי בין המצרים. אומר הרב כלי יקר בספר שלו, רש"י הקדוש כותב, בין פרן ובין תופל, אומר רש"י, הכוונה שתפלו על המן, בין פרן, המקום ששלחו המרגלים, ובין תופל, שתפלו על המן ואמרו, קצנו בלחם הקלוקל. על זה הקדוש ברוך הוא שלח להם את הנחשים השרפים. אומר הרב כלי יקר, בין פרן זה מקום שילוח המרגלים. תופל, הוא אומר, מצאתי כמה וכמה מקומות בתנ"ך שתופל זה כינוי לעבודה זרה. גם במגילת איכה הוא מצא את זה. אומר הכלי יקר, נראה לי שמה שכתוב כאן בין פרן ובין תופל, אלה שני החטאים המרכזיים שהיו במדבר. אחד, 17 בתמוז, חטא העגל, והשני, חטא המרגלים, שבגינו נשארו במדבר עוד 40 שנה. ומה שכתוב בין פרן ובין תופל, הכוונה לבין שני הימים האלה שעשו לנו את ימי בין המצרים. בין פרן, זה היום שבו עשו את שילוח חטא המרגלים, ובין תופל, הכוונה שבו עשו את העגל, שנקרא עבודה זרה ונקרא תופל. אז הוא אומר, לכן נקראים הימים האלה בשם ימי בין המצרים, על שם בין פרן ובין תופל. פרן הוא מקום שילוח המרגלים, ותופל הוא המקום שבו עבדו עבודה זרה בחטא העגל. וכאן ממשיך הכלי יקר משהו לדבר על ענייני בין המצרים. כדאי לקרוא את זה בפנים, ונראה כאן כמה וכמה רעיונות יפים. ובשני זמנים אלו, איבדו ישראל שניהם כאחת, ואם כן אל מי ינוסו לעזרה? כי ב-17 בתמוז עשו את העגל, בו ביום נזורו אחור, ופנו אל השם יתברך עורף ולא פנים. ביום שעשו את העגל ורקדו מסביבו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, הפנו לקדוש ברוך הוא עורף ולא פנים. ובחודש שמזלו סרטן, שדרכו ללש לאחוריו, חודש תמוז המזל שלו סרטן, סרטן הולך אחורנית, כך נזורו ישראל אחור, ואיבדו ההצלה הבאה מפאת ההשגחה. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, בו ביום נולדו מידת שנאת חינם בישראל, כמו שנאמר להלן בפסוק חבזיין, אמרו עם ישראל, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אז עם ישראל אמרו שהקדוש ברוך הוא שונא אותם. הוא אומר רש"י, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא שנא אותם. מה אומר כאן רש"י? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם והוא היה אוהב אתכם, אתם שונאים אותו. משל אדיוט, אומר רש"י, שמה? אדם מדי בליבך על רחמך מדי דיבי עלך, אומר השפתי חכמים. אם אתה שונא את השני, אתה חושב שהוא שונא אותך. למה? כי כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה שונא אותו, נראה לך שהוא שונא אותך. אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא שונא אותך, מה אהבתי אתכם, אמר השם. הקדוש ברוך הוא שונא, כלום ראית אבא ששונא את הבן שלו? הוא אומר, כאן נולדה המידה הזאת שנקראת שנאת חינם. ובתשעה באב היה מעשה המרגלים, ובו ביום נולדה המידת שנאת חינם בישראל. כמו שנאמר, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. ופירש רש"י, מה בדיבך על רחמך, מה זה בדיבי עלך. הם הסברו שמאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתם שונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. ועוד מאחר שטעו לומר שהקדוש ברוך הוא שונא אותם בחינם, אם כן ודאי, טבע העניין מחייב זה שכל אחד ישנא את חברו. ותער צרה זו, ותלד מידה רעה, אשר החריבה גם את הבית הראשון וגם את הבית השני. הכוונה למידת שנאת חינם, כי בית ראשון הייתה שנאת חינם בנשיאי ישראל, ובית שני פסה הנגע בין כל ישראל כדי איתה ביומה בדף ת', וזה היה בחודש אב שמזלו אריה, כי כל